0: som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske væpnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas, og i dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning i den norske fotballleiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales i Nasjonsligaen i går, sier reporter i Cardiff. Mats Øyvind Arntzen.
1: Det har i hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som er her i pressesonen. Norge taper altså 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen i laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10-11 i en omgang.
0: Så har fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er Ekko.
4: Det er en måned og to dager igjen til mellomvalget i USA. Strengt tatt så handler ikke valget om Trump, det handler om kampen om kongressen. Men vi kommer ikke unna faktum, Donald Trumps popularitet er på et bunnivå. Velgerne liker ham, rett og slett. Ikke mer. Og samtidig, mens det politiske ordskiftet koker over, så fremstår demokratene for mange som nærmest usynlige i terrenget. Endrer det seg nå? Hvorfor klarer ikke de å gripe mikrofonen og eie overskriftene? Og hvordan skal vi egentlig forstå magabevegelsen og veien videre? Og forresten, finnes det noe bra ved Donald Trump som kritikerne ikke ser? Dette er Trumps USA i Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
3: Spør Ekko.
4: Spør Ekko, ja. Det er alltid plass til lytternes mening og spørsmål her i Ekko. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og finn Send inn-knappen. I studio i dag så er Eirik Løkken, rådgiver i tankesmien Civita og mange år i USA-kjenner, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hallo til dere begge to nå.
5: Hallo, hallo.
4: Ja, vi tar, jeg tror vi begynner med mellomvalget med en gang, fordi en lytter, det er Kirsti, som skriver her. Kirsti, jeg tror. Hallo. Ekko, finnes det noen mulighet for Trump til å kuppe mellomvalget? Eirik først.
5: Teoretisk så finnes det vel alltid noen muligheter for å manipulere eller forsøke å jukse og så videre, men det er veldig, veldig vanskelig i USA, rett og slett fordi at disse valgene er veldig lokale. De er lokale by design, som det var slik grunnlovsfedrene ville ha det. Så selv om Trump skulle ønske å jukse og prøve å påvirke, så tror jeg det blir svært vanskelig. Så sånn sett så er jeg veldig optimistisk på at disse valgene her kommer til å gå riktig for seg.
4: Mm. Torbjørn, hva tenker du?
6: Jeg tror ikke det er noen mulighet for å kuppe valget sånn som det er nå, men, det er jo, men Kirsti har jo plukket opp noe som også skrives mye om i amerikanske medier. Da. Det har vært diskusjon om for eksempel utplassering av ICE, hva skal man kalle dem, tropper, altså ICE-betjenter ved stemmelokalene. Mm. Er det lov og ikke? Det har vært forsøk på å i større grad la føderalstaten, altså makten i Washington D.C., legge føringer for valget i stedet for delstatene, men stort sett så tror jeg de fleste nå ser at dette valget kommer til å gå på vanlig måte.
4: Mm.
6: Det altså slik at altså for nye lyttere så må vi jo rett og slett, vi er nødt til å forklare hva mellomvalget egentlig det vi er nødt til å repetere. Eirik Løkke, hva et mellomvalg?
5: Altså selve navnet ligger jo også i at mellomvalget valgene mellom presidentvalgene. Og så det jo slik at også under presidentvalgene så velger du alle de samme tingene som de gjør nå i mellomvalget, bortsett fra den viktige presidenten. Så her skal alle 435 representantene i underhuset, altså representantenes hus, på valg. De har valg annet hvert år. Det ganske ofte, antageligvis alt for ofte, i forhold til hva som ideelt. Og så skal en tredjedel av senatorene, altså det 100 senatorer, to senatorer fra hver delstat. Representantenes hus, de har jo representanter etter hvor folkerike delstaten altså California, mange flere enn Wyoming. Wyoming og California, begge har to senatorer hver. Så de skal velges, i tillegg så det massevis av guvernørvalg og lokale valg som skal gjennomføres.
6: Torbjørn, hva slags type innvirkning har kongressvalget på det som kommer til å skje om to år deretter igjen, altså presidentvalget? Hva er det vi kan se for oss der?
7: Ja, det har nok noe, eller det har noe å si selvfølgelig. Altså, Hvis man følger amerikansk politikk litt, enten veldig tett eller bare litt sånn fra sidelinjen, så får man jo et inntrykk at det alltid er valg. Mm. Hele tiden. Mm. Og mellomvalget, sånn tradisjonelt, så er det et valg hvor, for det er vanlig at presidentens parti gjør det ganske svagt. Mm-hmm. Det er det normale, så er det noen unntak. Men kanskje enda viktigere i denne sammenhengen, så markerer det på en måte overgangen til at oppmerksomheten da snur seg mot neste presidentvalg, og partiene, demokraterne og republikanerne, starter sine interne strider om hvem som skal bli deres kandidater. Og akkurat det siste der, det er en veldig, veldig, veldig viktig nøkkel til å skjønne amerikansk politikk og til å skjønne også hva MAGA-bevegelsen er og hvordan du kan i praksis kontrollere et parti selv om du ikke har 51% av velgerne der med deg, eller selv om ikke alle heier på deg hele tiden, fordi at i disse mellomvalgene, det er rett og slett en konkurranse innad i partiet.
5: Mm. Mm. Bare for å følge opp litt der, for det er et uttrykk som illustrerer veldig godt det Torbjørn sier, i USA så heter det ABC, Always be campaigning. Dagen etter mellomvalget så begynner man å konsentrere seg om 2028-valget, og som Torbjørn sier, så den interne kampen her, er det noen av kandidatene som gjør det ekstraordinært godt, for eksempel John Ossoff i Georgia nå. Georgia skal jo egentlig være en vanskelig sånn battleground state, men også fått ut til å kunne vinne kanskje to siffra, altså med over 10% poeng. Ja, og allerede nå så snakker man om Ossoff som en potensiell kandidat, og sånn vil du ha massevis av diskusjoner avhengig av hvor bra de ulike kandidatene i de ulike partiene gjør.
6: Mm, og MAGA-bevegelsen, det skal vi snakke grunnig om litt senere nå i sendingen av Torbjørn Røe Isaksen, for du er ute med bok om bevegelsen. Terje, han skriver her, mulig at noen av dere kan ta ned på styrten. Hei, skriver Terje. Nate Silver er kjent for sine valgprognoser i USA. Hva sier tallene hans om mellomvalget i november? Ser republikanerne eller demokraterne ut til å ta kontroll over kongressen? Hvem er Nate Silver? Er det noen som kan svare på det?
5: Nate Silver er jo en statistikkguru. Han har jo nå Silver Bulletin, som anbefales alle som har lyst til å nære det, bare de som har litt oversikt å følge med. Han har lagt en modell som prøver å predikere hva som skjer. Sist gang jeg sjekket noen dager siden, så hadde han at både representantenes hus og senatet skulle gå i retning av demokraterne. Representantenes hus ganske klart. Senatet var litt over 50%. Det var 58%, om det det ennå. Så han er jo kjent for denne prosentvise delen. Hvis man husker tilbake til 2016-valget, så var jo Nate Silver en som nesten alle refererte til, og det hadde jo fordi at han i 2012 traff på nesten absolutt alt han sa. Mm. Og på valgdagen så sa han at det var 70% omkring sjanse for at Hillary Clinton vant, og så vant Trump. Og da, ja, men Nate Silver sa jo sånn, altså, men husk, 7 av 10 ganger, du tar ikke et fly som bare greier å lande 7 av 10 ganger, så det betyr ikke at det ingen mulighet. Mm. Men det er jo sånn Nate Silver har fått mye av sin, hva skal du si, legendestatus.
6: Mm. Torbjørn har en viktig stemme og viktig korrektiv.
7: Ja, ja, han er en sånn, akkurat som blir sagt her, og så er det jo likevel sånn da, at for å gjøre det litt spennende likevel, så er det jo sånn at ja, dette er et felles valg for eller USA stemmer samtidig på alle disse forskjellige postene. Men så det jo også sånn at dette tusenvis av lokale res også. Mm. Og jeg vet ikke akkurat hvor mange det men det da disse 435 til kongressen, og så det senat, og så det masse, det guvernørvalg, og det ofte lokalvalg. Og
5: delstatsnivå det også.
7: Delstatsnivå. Og det betyr at det kan jo være veldig ulike ting som spiller inn forskjellige steder også, men så det litt som i Norge også. Normalt så det jo sånn at hvis Arbeiderpartiet gjør det bra nasjonalt, så løfter de seg i alle kommuner i et kommunevalg, eller FRP gjør det bra nasjonalt, så gjør det samme. Men så kan det jo hende at akkurat i den kommunen, eller

0: soleklare vinnare i mellomvalget. Og revolusjon positivt og eller negativt fortegn?
1: Ja, godt spørsmål da, men det spørs litt hva man mener med revolusjon. Altså hvis du med revolusjon mener en sånn alla den russiske revolusjonen eller franske revolusjonen eller et eller annet sånn regimeskifte, voldelig, etc., så tror jeg det veldig liten sjanse for det. Mm. Men det klart at man må alltid ha med seg med Donald Trump. Han jo ikke fremmed for å så tvil om legitime valgresultater. Det har han jo gjort før, som vi husker, etter valget i 2020. Men jeg tror nok allikevel det er størst sjanse for at det blir et maktskifte i kongressen, og det som vanskelig for Trump da, bare for å ta det jo at presidenten bestemmer veldig mye i USA, de har en sterk executive power som det heter, men lover og veldig mye annet ligger det jo til kongressen å bestemme, og ikke minst så kan kongressen også starte undersøkelser og etterforskninger og sånn, og det er nok noe av det som kan bli vanskeligst for Trump i de neste årene. Mm.
2: Ja, altså en sosial revolusjon eller en revolusjon som i en politisk forstand, man snakket jo om Tea Party-bevegelse med en slags revolusjon, nå er det jo noen som har lett for å bruke revolusjon og veldig mye Bernie Sanders-revolusjon og så videre, så i en sånn forstand så kan du jo alltid diskutere om et slik valg kan innstifte noe nytt da. Ellers så våger jeg den påstanden om at taper republikanerne slik det ser ut, så kommer Donald Trump aldri til å anerkjenne valget, kommer ikke til å skje. Den positive nyheten at det har veldig litt å si. Altså, det er selvfølgelig brutt på normer og så videre, men alle de demokraterne som blir valgt inn, de kommer til å bli valgt inn. Trump kommer til å stå og hyle og skrike. Slik gjorde han jo i fjor også med valget i New Jersey, altså guvernørvalget og Virginia, og ordførervalget i New York, hvor Trump startet bra med å si at det var fordi han ikke var på valgseddelen de tappte, og så gikk han til, nei, dette var rigget. Det kommer han til å si i år også.
0: Og blant dem vi skal følge med på, også ifølge Aftenpostens kommentator Christina Pletten, som gjorde meg oppmerksom på det, hun skrev om det denne uka, det demokraten Adam Hamilton. Han kandidat i Kansas. Hør først nå på denne promovideoen fra YouTube.
3: Here in Kansas, we're right smack dab in the middle of the country. The West Coast, about 1600 miles that way. The East Coast, 1100 miles that way. I'm Adam Hamilton, and here in Kansas, we're proud of being in the middle politically, too. And that puts us about a million miles away from the extreme politics of Washington that are tearing us apart and driving up prices. And I approve this message because to expand healthcare and lower costs, we have to fix our broken politics by meeting in the middle.
4: Adam Hamilton for Senate. It's time for something different.
0: Det er på tide med noe annet. Slik høres det ut når Adam Hamilton markedsfører seg selv. Han kandidat til å bli senator for delstaten Kansas. Skal vi fordype oss litt i Kansas nå? Vi kan nørde litt i den staten, Torbjørn. Fortell litt først nå om hvem er denne mannen.
1: Ja, altså, la oss først ta Kansas da. Som jo premisset her er at Kansas er hjertet i Midtvesten. Jeg var der selv faktisk, eller jeg var i Missouri som utvekslingsstudent, kunne gå til Kansas, tok cirka 10 minutter å gå over grensa. Dette er typiske Midtvesten. Kansas er en stat som er ganske interessant sånn historisk, fordi at det en gang i tiden, for omtrent 100 år siden, så var det en stat som hadde ganske sterk sånn progressiv politikk, som de kaller det i USA, progressiv populistisk politikk, altså det var mye småbønder der, man var veldig i opposisjon til elitene på østkysten og pengefolket på Wall Street, og det hadde en slags sånn populistisk venstretilt. Samtidig har Kansas også vært ganske konsekvent en republikansk stat og en ganske konservativ stat, og blitt det mer og mer og mer og mer. Så Kansas er et typisk eksempel på en stat som ikke har de store universitetene eller tech-miljøene som de har på kystene. De har ikke store pengemiljøer som på kystene, så det er en sånn the heartland-stat. Mm. Og så er det jo interessant da at i en såpass konservativ stat, eller en såpass republikansk stat, så mener jo da denne demokratiske kandidaten at det er et rom for å snakke om noe annet enn de ekstreme. og si at jeg en sentrumskandidat. Og det noen antydninger, det var vel, dette husker kanskje Løkke bedre enn meg, men det var vel Kansas også som hadde en abortavstemning for et par år siden, som var rett og slett, det var en folkeavstemning om abortloven, en konservativ stat, men der gikk de mest radikale abortmotstanderne på et nederlag, rett og slett.
2: Mm. Ja, altså det var jo når Roe vs. Wade, som var grunnlaget for abortlovgivningen i USA, ble opphevet med Dobbs vs. Mississippi,

0: oppi. Det var rett før, ja, hva var det? Mellomvalget, eller det var rett etter mellomvalget, eller om det var før, i 22-23. Og da, det som det sa da, var jo at delstaten selv skulle avgjøre om de, hvilken abortlovgivning de ville ha. Og da var jo Kansas en av de første som hadde det her. Og da så man hvilken politisk vinnersak dette var for demokraterne, og hvilken tapersak dette var for republikanerne. Det gikk så langt som Trump i 2024 ikke ville ha den saken og sa sånn, dette skal delstaten gjøre. Jeg har omtrent ikke noen mening på det her, la oss gå videre. Så det har jo også vært en pekepinn da på noen endringer i Kansas, og som Torbjørn er inne på, altså, jeg tror det er 1932 siste gang de hadde en demokrat.
1: 1932, ja.
0: Ja, som illustrerer hvor tydelig...
1: I senatet da, tror jeg.
0: I senatet, ja. Du har representanter i representantenes hus, som er flere. Og så er det nok ikke tilfeldig da at den demokratiske kandidaten her har pastorbakgrunn, og kan snakke det type språk, altså også sånn som James Tallarico i Texas, som vi har vært inne på tidligere, og så motkandidaten Roger Marshall, som jo først har vært i representantenes hus for republikanerne og vært i senatet siden ble valgt inn i 2020, har jo også hatt veldig mange dårlige saker. Den tidligere lege har saksøkt mange av pasientene sine. Dette bruker jo demokraterne for alt det er verdt. Og så er det jo da spennende at meningsmålingene er så jevne her. Dette skulle jo i utgangspunktet være en klar og sterk start for republikanerne. Det er det ikke. Mm.
1: Ja, det er nok allikevel sånn at at jeg tror det liksom ikke før jeg får se det at en demokrat skal vinne et senatssete i Kansas eller gjøre det i Texas eller det stater som er tradisjonelt veldig republikanske, men bare det at de er konkurransedyktige og at republikanerne må bruke store penger på å forsvare det som en gang var ganske trygge plasser, eller ble ansett som det, det er ganske relevant. Mm. Så synes jeg også, må jeg si, som en som er interessert i politikk, så synes jeg også det er ganske interessant at det er et rom for, i et samfunn hvor mange er sinte på begge fløyer, så er det også et rom for å prøve å gi stemme til de som først og fremst er bekymret for alle som er så sinte. Ikke sant? Og det er jo noe som egentlig i hele vestlig politikk, så har alle disse moderate partiene virket veldig slappe og litt sånn blodfattige og tannløse, men det å ha liksom kraft i å si at jeg er i midten og ikke en del av disse ekstreme polene på den ene eller den andre siden, er interessant hvis det vokser fram som en bølge som går an å bli valgt på.
0: Mm. Ja, det er faktisk også veldig interessant at den republikanske kandidaten i Iowa, som er her også i Midtvesten, Ashley Inson, har jo forsøkt å distansere seg fra Trump og snakke om let's reach across the aisle, altså nå skal vi samarbeide mer. Så det er kanskje en sånn motreaksjon da, mot den trumpske måten å snakke på og drive politikk på, hvor bare skal angripe og finne på negative navn og drive politikk på den måten. Mm. Men dette har jo blitt normaliteten for unge i USA, er jo Trump. Så det som prøver å gjøre en motreaksjon her er jo, ja, man får ta de positive signalene og indikasjonene der vi finner de.
2: Nå har vi nevnt to stater, Kansas og Iowa. Hvilke andre stater er det vi skal følge med på, Torbjørn, når det nå begynner å nærme seg?
1: Ja, altså, jeg synes jo det mest interessante, altså der, igjen så er det, hvis vi prøver å dra en parallell til Norge da, så er det sånn at i Bærum så er det er ikke veldig spennende, stort sett så er det Høyre som vinner Bærum. Mm. Hvis du drar til Høyanger eller et av de klassiske industriområdene hvor Arbeiderpartiet har styrt, så har det stort sett ikke vært så spennende, eller noen Hedmarkskommuner, det er Arbeiderpartiet som vinner, og sånn er det i USA også. Ikke sant? Så de fleste i delstatsvalg i Kalifornien, så er det stort sett demokraterne som vinner, i Texas er det stort sett republikanerne som vinner. Så det vi er interessert i, da, det er jo der det skiller seg. Ikke sant? Der det er noe i endring. Og der er det noen stater som er spennende, for eksempel bilstaten Michigan. En tradisjonell vippestat som nå har fått en demokratisk kandidat som er ganske radikal, slo ut en mer sånn streit demokrat i primærvalgene. Det er en lege, husker jeg ikke navnet hans.
0: Abdul Al-Sayed,
1: ja. Løkke er, har liksom navnene bedre inne. Det blir interessant, for at en av de tingene mange følger med på, det er, vil denne nye, litt sånn radikale, til dels også sosialistiske fløyen i det demokratiske partiet, er det sånn at de også kan vinne valg hvor de må appellere utenfor sin lille krets eller sin lille sekt. Mm. Så nevnte Løkke en annen stat som kanskje kan bli interessant, og det Texas. Der det ofte sånn, der det en demokrat som heter Tallarico som stiller. Han har også kristen bakgrunn, men en sånn type progressiv kristenkandidat. Ung, veldig pen, kjekk, ser veldig ordentlig ut. Han ser som en sånn svigermors drøm. Han skal egentlig ikke kunne vinne, og jeg tror nok egentlig ikke han kommer til å gjøre det heller. Men han har det blitt masse sånn bøss og snakk rundt, og det jo igjen bare spennende fordi det virker som det kan være en reell mulighet. Da.
0: Mm. Jeg tror han vinner, James Tallarico, og det har først og fremst med motkandidatene gjør.
1: Ja, han så ubrukelig. Han,
0: total skrulling, som den folkelige måten å si det bare, så Ken Paxton. Tror kanskje jeg har sagt det tidligere, men hvis man har lite å gjøre, så kan man gå inn på YouTube og søke på Paxton og en pen, så får man opp en veldig, veldig morsom video som Tallarico har, fordi Ken Paxton stjal en dyr pen der, og Tallarico, han vil ikke stjela pennen din, var det som budskapet. Og det jo mye mer å si om Paxton, han jo også blitt stilt for riksrett i Texas av sine egne, og han støttet av Trump. Hadde Trump støttet den sittende senatoren fra Texas, John Cornyn, som både populær i kongressen og i Texas, så hadde ikke dette vært spørsmål engang om hvem som skulle vinne. Mm. Men Trump gjør så mye politisk selvskading, også i Texas, så gjør at jeg tror Tallarico kommer til å vinne, rett og slett fordi Paxton er så ubrukelig, og så har de jo snakket lenge da om disse endringene i demografi, spesielt blant latinos og så videre. Nå lykkes jo Trump veldig bra med latinos, spesielt menn i 2024, men det en av de grupperne han virkelig sliter med nå. Delvis på grunn av ICE og den type spørsmål, men også fordi at de også er misfornøyd med økonomien, sånn som de fleste andre i USA er for tiden.
2: Du hører på Trumps USA her i NRK P2, det ekko du hører på. Jeg heter Jakob Arvola, og med meg i dag så har jeg Eirik Løkke, rådgiver i Tankesmien Civita, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Vi skal straks snakke om magabevegelsen, men aller først, det skjer jo ting hele tiden, og jeg noterte meg et stikkord Hawkeyes før vi gikk på sendingen her. Vi må forklare, hva er det som har skjedd? Hvem har begynt, Torbjørn?
1: Ja, altså, i går så var det jo da ikke bare høringer i det norske stortinget, men også høringer i kongressen. Det ganske vanlig at de har i USA. Altså den type, da kaller de inn, da skal de undersøke et eller annet, og så kaller de inn en rekke folk som skal vitne foran kongressen. Og en av dem, dette var en undersøkelse da, hvor en som heter Jack Smith, som var en spesialetterforsker i det amerikanske justisdepartementet, og som var satt på en etterforskning av Trump. Han var kalt inn, han ble skjøvet ut, altså han ble dyttet ut, fikk sparken rett og slett, og nå skulle man undersøke om dette var legitimt. Og så var det da en senator fra Missouri som heter Eric Schmidt, ikke det noen jeg ser på disse navnene, og han tenkte, nå skal jeg skal liksom lure denne karen. Og han spør, og det er litt for innfløkt, poenget er å liksom forklare akkurat hva han skulle, og det var knyttet til et forhold to stykker hadde hatt i Georgia, og de var også involvert i en sak mot Trump og sånn. Poenget var, han skulle fange dette vitnet ved å lure ham til å si at enten han hadde vært i Atlanta i Georgia, eller at han skulle lyve, altså bli satt opp en felle hvor han benektet at han var der, og det var rett og slett om han hadde vært på en basketballkamp mellom det som heter Atlanta Hawks og et eller annet lag, som jeg ikke husker. Og så kommer det da ganske tydelig fram at denne senatoren, som også kaller dette vitnet for dirtbag og sier at han er en skurk, han har nok blandet rett og slett to basketballkamper, og han har blandet Atlanta Hawks med Iowa Hawkeyes, som er et college basketballlag for kvinnekamp, altså kvinnekollegeligaen.
2: Her blir mer og mer spesielt.
1: Ja, det blir liksom veldig en fløkt, men egentlig så poenget er at han hadde satt opp en felle, og så viste det seg at han tråkket rett i den selv. Mm. Det er vel egentlig den korte oppsummeringen.
0: Og det er veldig morsomt å se på, hvis du ser klippet, fordi Jack Smith skjønner jo ikke helt hva han babler om, forståelig nok. Altså, jeg kan ha vært på flyplassen en eller annen gang, men har du vært på en basketballkamp med Atlanta? Nei, det har jeg aldri. Og så vi viste han plutselig sånn lite sånne tekstmeldinger eller tweets eller hva det var for noe som liksom skulle illustrere at han hadde vært der, og da det som Torbjørn sier, han rett og slett blandet det her, så det ble jo bare rett og slett komisk.
1: Det blir komisk. Men så sier du, viser du også en side ved amerikansk politikk da, igjen sammenlignet med Norge, så i det øyeblikket dette skjer, så det går jo bare noen minutter, så blir dette videoer, og det blir klippet, og det blir spredt, og dette blir liksom ammunisjon i den politiske kampen. Og det er jo noe som vi ikke på samme måte er vant til i Norge. Det er sånn at partiene ligger ut klipp, og man kan prøve å liksom dumme ut motstanderen litt og sånn, men det var jo høringer i Norge i går også, de såkalte Epstein-høringene. Det er jo ikke sånn at det florerte av klipp hvor Rødts representant fikk satt Børge Brende på plass, og Rødt hadde klippet det på tøffest mulig måte og spredde det i alle kanaler og fikk alle sine aktivister opp å gå. Så der er det, ja, det illustrerer også noe annet da.
0: Ja, det illustrerer jo også det faktum, fordi han Erik Schmidt, man skulle jo tro når man dummer seg så loddret ut på TV direkte, og at man da ber om unnskyldning for det her. Neida. Ta ingen selvkritikk, stå fast på det, og det er denne type skamløshet som rett og slett Trump har introdusert som en norm i amerikansk politikk, som bare rett og slett er forferdelig å se på.
2: Vi skal snakke senere om dette med den skamløsheten, og hva det kan innebære. Aller først nå, Torbjørn Røe Isaksen, du er nå rykende bokaktuell med boka Bak mennene, som handler om MAGA-bevegelsen. Aller først, altså, vi må helt ned på grunnplanet her. Jeg fikk et spørsmål fra en helt vanlig lytter med gode allmenn kunnskaper om verden, og vedkommende spør, hva er egentlig MAGA-bevegelsen?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og hvis ikke det hadde vært et spørsmål, så hadde jeg ikke skrevet denne boken. Så egentlig to korte måter å svare på det på. Mm. Det ene er at Make America Great Again er jo et slagord som Donald Trump tar opp igjen. Han har ikke funnet på det, men han tar det opp igjen og gjør det til en sentral del av sin presidentkampanje i 2016. Så den ene enkle forklaringen er at det som etter hvert får navnet MAGA, det er rett og slett de folkene som støtter Donald Trump i 2016. Men så er det noe annet også, det er utgangspunktet for den boken jeg har skrevet, og det er at gjennom disse 10 årene som Donald Trump har dominert det republikanske partiet, det er ganske lenge, han er ikke noe døgnflue lenger, så har vi også sett at MAGA har utviklet seg til mer av det som ligner på en politisk bevegelse, altså at det er flere forskjellige miljøer og strømninger som samler seg og som har en eller annen form for felles forståelse av hvem fienden deres er, og at de selv er en koalisjon som er da MAGA-koalisjonen. Og det er en ganske bred og spredt koalisjon som til dels er veldig uenig i seg imellom. Det er alt fra tech-miljøer på vestkysten til kristne nasjonalister, til katolske tenkere, til arbeiderpopulister. Men til sammen så utgjør de rett og slett den gjengen som i dag er den viktigste fraksjonen i det republikanske partiet, og som de facto er det nye establishmentet i det republikanske partiet.
2: Mm. Og det er sånn vi må forstå det som skjer i USA nå, hva denne MAGA-bevegelsen nå er blitt bestående av. Det er et av poengene dine i boka.
1: Ja, altså mitt poeng i boka er egentlig med utgangspunkt i da at Trump har vært der i 10 år. Han kan ikke lenger avfeies som en slags sånn hump i veien før vi kommer tilbake til normalen. Mm. Så mitt argument, det finnes andre måter å se det på, men det jeg argumenterer for er jo at MAGA er den viktigste politiske bevegelsen i vår tid akkurat nå. Kanskje med unntak av det kinesiske kommunistpartiet, men også at MAGA er en bevegelse som kommer til å være der på en eller annen måte og styre det republikanske partiet også etter at Trump er ferdig.
2: Mm. Den kommer til å være der nesten for bestandig, er det vel Torbjørn her?
1: Kanskje i evigheten er et veldig langt perspektiv, men
0: bestandig er en lang tid, ja. Men ja, det er åpenbart ekstremt viktig nå, og så er det jo at spørsmålet, i hvilken grad har de en sånn koherent eller en sånn sammenhengende politikk som også kan bli en kraft etter Donald Trump? Det er jo fristende å sitere Trump selv her, we will see, fordi her er det ulike tilnærminger, ulike interesser og også ulike politiske spørsmål. Så kan du jo sånn ta for eksempel sånn utenrikspolitikken da. Er det MAGA-politikk å angripe Iran, eller er det ikke? Det jo en, jeg har ofte forstått MAGA i sin enkleste form, det som Trump til enhver tid mener. Og han kan mene to forskjellige ting i løpet av tale, han kan mene mange forskjellige ting i løpet av tale. Så der er det, for å sitere Seyo Tambo, det står enhver fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre, og det gjør Trump stadig vekk. Og det er jo en del av denne MAGA-bevegelsen også, men bakfolkene, de som prøver å påvirke Trump, de kommer jo til å være der. Kommer det noen andre, kommer J.D. Vance eller Marco Rubio eller noen andre, så kommer jo tech-folkene, de religiøse, disse ulike gruppene til å forsøke å komme inn. Men jeg er usikker på og skeptisk, som man sier, jeg håper jo ikke de får innflytelse, men det er jo stor sjanse for at de får det, men skeptisk i den forstand at greier de å samle seg om noe etter Trump, det er jeg skeptisk til.
2: Torbjørn, da du fulgte valgopptellingen på et valgvake i 2016, hva tenkte du da før resultatet ble klart?
3: Nei, jeg tror, nå ble det jo nevnt denne markeds- eller målingsguru Nate Silver i stad, som sa det var 70% sjanse for at Hillary Clinton skulle vinne. Det trodde jeg også, og jeg hadde ikke gjort egne målingsberegninger. Og jeg tror det som er avgjørende for å forstå ikke bare MAGA, men hele denne bølgen av harde høyrebevegelser som vi ser over hele Vesten nå, og da med Vesten inkluderer jeg Australia også for øvrig, og New Zealand og den type land, det er å skjønne at dette er en bølge som har skyllet over vestlig politikk, ikke de siste årene, men de siste 10 årene. Og det å forstå at Donald Trump, når han har vært der i 10 år, så betyr det at det finnes ikke noen sånn retur til den verden som var. Verden av i går er borte, mener jeg. Det var mange som pustet lettet ut, det var mange som tenkte i 2016, som kanskje jeg gjorde de første månedene også, at dette, Trump kommer som en slags sånn, er en perfekt storm. Så mange er misfornøyde, de vil bare ha et eller annet, men Trump kan umulig vare. Da Trump på mirakuløs måte klarer å komme seg tilbake igjen, både å ta over det republikanske partiet en gang til, ved å vinne nominasjonen, og så vinne verdens mektigste embete en gang til, så er det veldig tydelig at dette er ikke døgnfluefenomen. Og mitt poeng er egentlig veldig enkelt, i den forstand at det gamle republikanske partiet som har eksistert det meste av vår levetid før Trump, det partiet kommer aldri tilbake slik det en gang var. Så det republikanske partiet er endret, og jeg tror det vil vare i flere tiår, og den viktigste grunnen til det er at denne MAGA-koalisjonen er de som nå styrer. Mm. Det er de som nå er det nye establishmentet.
2: Ja. Så om ikke i et evighetsperspektiv, i hvert fall i flere
3: tiår. Tiår er evigheter, ja, i politikken.
2: Even spør her at Trump vil bli husket som en av de beste presidentene i USAs historie. Det er det vel få som vil mene. Men han ikke, stoppe der, altså, han, noen vil si det.
3: Ja, for jeg tror, Steve Bannon, som var en tidlig både ideolog og strateg for Donald Trump, han sa noe i 2018, og dette var på en periode hvor Trump var latterliggjort, utskjelt, alle tenkte dette kommer jo ikke til å gå. Han sa at Donald Trumps presidentperiode kommer til å påvirke dere, sa han til forsamlingen, i 10-20-30 år fremover. Jeg tror det er riktig. Og jeg tror veldig mange kommer til å, selv nå når Trump er upopulær, så tror jeg veldig mange kommer til å huske Trump som en veldig god, en veldig spesiell, en veldig riktig type president.
2: Fordi det er nemlig Even sitt andre poeng. Er han ikke i ferd med å bli en av de viktigste, om ikke den viktigste?
0: Jo, altså i den forstand at de endringene og ikke minst tingene som man har med seg. Du sitter og tenker på hva Clinton, Bush eller Obama i forhold til Trump. Altså, det var jo mer sånn kontinuitet som kjennetegner det i det store bildet, mens de store endringene med Trump, jeg tror at han kommer til å være med oss, men det er mest negativt. Trump brenner av amerikansk goodwill hver eneste dag. De tradisjonelle alliansene, så spørsmålet om hvor mye av dette kan repareres eventuelt etter Trump. Det er ikke sikkert at man får til så mye som man skulle håpe. Nå går går jo amerikansk økonomi da faktisk ganske bra sammenlignet med en del andre land, men spørsmålet jo hvor mye også hans økonomiske politikk etter hvert greier ødelegger. Man diskuterer hele veien den enorme gjelden, det ikke Trump alene, men han har økt den også mye. I hvilken grad kommer dette til å påvirke? Og det som antageligvis kommer til å påvirke mest, som i begrenset grad har med Trump å gjøre, jo AI-revolusjonen, som helt sikkert kommer til å være med oss om 30-40 år. Så det jo igjen, hva påvirker hva her? Men at Trump sin politikk, eller mangel på sådan, kommer til å være definerende ganske lenge, det tror jeg er riktig.
2: Vi gradvis i ferd med å bevege oss over i siste tema i dag. Fordi, altså alle vet jo at det en journalistisk plikt å rette søkelyset mot alt det som skjer i USA med Trump som sjef. Alt fra innskrenkede rettigheter for enkelte borgere til pressefriheten som innskrenket, det den jo helt tydelig. Krigføring og amerikansk ekspansjon, usannheter som blir spredt fra administrasjon og til rene angrep på borgerrettigheter og i siste konsekvens demokratiet som en selvsagt menneskerettighet. Alt det her vet vi, det en journalistisk plikt å rette søkelyset mot det. Likeledes så er det en plikt å søke i den andre retningen. Hva kan være bra med det som skjer i USA akkurat nå? Finnes det noe vi ikke ser? Det var en gang en president i USA som var så kontroversiell at man lurte på om han i det hele tatt var skikket til å være politiker, ja. Enn si tilregnelig. Han kutta skattene til de rikeste, han knuste fagforeninger, han sto for en aggressiv utenrikspolitikk, og han var imot miljøkrav til industrien. Han var passiv i AIDS-epidemien, han knytta det republikanske partiet tettere til ultrakonservative kristne. Høres dette kjent ut? Og han var også kjent for å fortelle vitser om folk i Sovjetunionen.
4: I don't know whether you know it or not, but I have a new hobby. I am collecting stories that I can actually prove are told among the Russian people. They make them up themselves, they tell them between themselves, reveals they got a great sense of humor, and they've also got a little cynical attitude about things in their country. And one of these stories, the one I'm going to tell you, I told to General Secretary Gorbachev. And he laughed. The story was an American and a Russian arguing about their two countries. And the American said, look, in my country, I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country.
2: Samtidig så ble Ronald Reagan den som, sammen med Mikhail Gorbachev, bidro til en slutt på den kalde krigen. Torbjørn Røe Isaksen, det noe vi ikke ser ved Donald Trump som drukner i støyen?
5: Definitivt. Og der er Reagan ganske interessant eksempel. Altså Ronald Reagan er i dag, eller var i hvert fall i USA, en president som etter hvert nesten alle måtte si var en god president. Så Barack Obama for eksempel, han fikk litt kjeft fra venstresiden i demokratiske partiet, men han måtte si at Ronald Reagan gjorde veldig mye riktig. Og Ronald Reagan ble særlig fra sånn europeisk hold avfeid som han var en B-skuespiller, og han var en lettvekter, etc., etc. Og det ligner jo noe på mye av det som er sagt om Trump. Så er Trump en annen type figur, og Trump er på en måte en Trump-revolusjonen og MAGA-revolusjonen er jo et opp gjør nettopp med alt det Reagan og daværende republikanske parti sto for. Men hva er det som kan stå igjen? Hva er det positive som Trump har gjort? Jo, hvis du ser på forrige presidentvalg, så ser du at en av de tingene veldig mange var opptatt av var illegal innvandring. USA hadde en veldig liberal politikk på illegal innvandring under Joe Biden. Den ble mer og mer liberal. Det har Trump satt en stopper for. Og bare til sammenligning, ikke sant? Husk at i Norge, så, hvis du ikke har rett til opphold i Norge, så kaster vi deg ut. Politiet reiser rundt i Norge og finner folk som ikke har rett til opphold, og vi kaster deg ut. Vi hadde strafferettssak mot Gunnar Stålsett, en av Norges mest respekterte og elskede personer, fordi han hadde ansatt en som hadde illegalt opphold.
2: Biskop,
5: ikke sant? Biskop, ja.
3: så der har han gjort noe. I første periode så hadde han et taktskifte I forholdet til Kina, som jeg synes var klokt og riktig, og så har han ikke, I typisk Trump-stil, han følger jo ikke opp veldig konsekvent. Så det en siste ting også som man ikke behøver å være enig I, men det å se at mye av handelspolitikken til Trump, og mye av det som de I hvert fall snakker om ikke gjør så mye, som handler om å snakke om reindustrialisering og gjenreise arbeiderklassen og sånn, det et forsøk på å adressere alle de, eller bekymringene til alle dem som ikke ser på de siste 40 årene som en sånn kjempe superperiode med vekst og velstand, men som ser på det som en periode hvor amerikanske trygge industriarbeidsplasser har blitt sugd ut av landet og dukket opp igjen I Mexico eller I Kina eller andre steder. Så der snakker Trump og MAGA om reelle ting som veldig mange amerikanere opptatt av. Så det en siste ting også, det å ikke undervurdere hvor koko deler av den amerikanske venstresiden ikke sant? Disse diskusjonene å ha altså man kan mene hva man måtte ønske om liksom den store sånn transdiskusjonen, men på deler av venstresiden I USA så har jo det å for eksempel si at hvis du en transkvinne og konkurrerer da med en I utgangspunktet mannlig født biologi inn I kvinneidrett, så kan det være dypt problematisk for idretten, fordi du vinner bestandig. Mm. Det har vært kjempekontroversielt på deler av venstresiden I USA. Du bare skjønne at den delen av venstresiden I USA står for en rekke ting som også de fleste nordmenn ville tenkt var spinnvilt, egentlig.
2: Eirik Løkke, går det an for, ja det gjør det selvfølgelig, for en president å levere meget gode resultater på ett område, og så feile helt katastrofalt på andre?
0: Ja, og Torbjørn har vært inne på noen, altså innvandringsdelen, det å sikre grensen, en god ting. Altså, du kan være for liberal innvandringspolitikk, men du må jo ha kontroll. Altså, som Torbjørn var inne på, altså den strømmen av illegale immigranter, som noen sa sånn, altså, var du på grensen og tok opp en mobiltelefon under Biden, så du nærmest ut som en zombiefilm. Altså, det var virkelig, virkelig ille. Millioner av ulovlige innvandrere kom inn, og hadde det vært tilfelle mellom Norge og Sverige, så hadde ikke FAP 30%, de hadde hatt 60%. Altså, make no mistake her.
3: Kanskje Norge og Ja, akkurat som svenskene hadde kommet.
0: Nei, jeg tror ikke det hadde vært noe eksempel I alle tilfeller, men poenget for å illustrere det da, det var en situasjon, og 80% av demokraterne synes dette var dypt problematisk. Og så kan man ha kontroll på det. Og så det interessante var jo at Biden fikk jo mer eller mindre fiksa det siste halvåret, men da ble det jo oppfattet slik det var, nemlig veldig opportunistisk. Og noe av det første Biden også gjorde var jo dette med å åpne for at biologiske menn kunne delta I kvinneidretten, som da Trump har reversert. Mm. Jeg har kritisert dette woke-bevegelsen sånn veldig mange ganger, men altså det litt sånn farlig å gjøre det, det kan misforstås lett for å ta det til inntekt for det Trump og den høyre siden driver med, som jo også en slags høyre-woke-situasjon da, altså utnytte det. Så jeg vil ikke si at det en positiv ting, men I seg selv så det en del av de endringene der bra. Jeg trekker frem et par andre ting også, altså Trump har jo startet noe som heter Trump Accounts for alle som blir født I USA mellom 2025 og 2028 kan få $1,000 tror jeg det med skattefradrag for å legge forholdene til rette for fremtidige generasjoner. Nå skal det slutte da I 2028, men dette var jo noe som amerikanerne burde sett på og fått til en lov på da, men det et godt initiativ. Mm. Og så det jo en rekke andre områder som vi har vært inne på, som ikke fullt så imponerende, for å si det forsiktig.
2: Bjørn skriver her, lytter Bjørn, at USA kom jo ut styrka om mer dynamisk, økonomisk, kulturelt og politisk etter McCarthy-perioden, kan det samme skje etter Trump? Altså, la oss bare forklare hva McCarthy-perioden var. Det var en kommunistisk forfølgelse på 50-60-tallet.
3: Ja, eller forfølgelse av kommunister. Ja. Altså, ja, så Joseph McCarthy ja, en senator. Altså, dette man kaller det ofte The Red Scare, altså kommunistfrykten, som gjør at under ledelse da
1: ikke formell ledelse, men med Joseph McCarthy, en senator, republikansk som frontfigur, så leter man etter kommunistiske overløpere I det amerikanske statsapparatet og samfunnslivet. Og så det, som veldig mye annet, så det sånn at det en eller annen kjerne der, altså man finner jo spioner også I USA, som man gjør I mange andre land, men så blir det helt sånn spinnvilt, ikke sant? Det spinner ut av kontroll. Mm. Men nei, jeg usikker. Det et veldig godt spørsmål, for at akkurat nå så vi jo inne I en litt sånn pessimistisk periode, og da det lett å tenke at hvis vi de foregående 40 årene har tenkt at ting vil uansett bli bedre, så tenker vi nå at ting vil uansett bli verre, og sånn det selvfølgelig ikke. Men det veldig lite som tyder på at amerikansk politikk evner å få ned polariseringen, evner å dempe motsetningene, evner å bygge opp tilliten til de institusjonene som Og husk at det Trump har gjort, det at han har liksom satt fart I en type sånn forvitring av institusjonene, som veldig skummelt for et liberalt demokrati, for disse demokratiene våre, de kollapser ofte ikke. Det ikke statskupp som faren. Det at systemene våre ruster, rett og slett. Og det kan være konsekvenser vi først ser om 10, 20, 30 år.
0: Mm. Altså, paradokset for å bruke det uttrykket jo at veldig mye I USA går veldig bra på tross av politikken, ikke på grunn av det. Det var blant annet en lengre artikkel I Wall Street Journal som sa at arbeidsmarkedet for de som ikke har collegeutdannelse har knapt vært bedre. Økonomien som sådan I USA veldig mye på grunn av investeringer I teknologi og big tech da, og går også bedre enn mange europeiske land, og USA sammenlignet med de fleste andre land har en infrastruktur en evne til å bli være dynamisk og utvikle ting som få andre land har og som veldig mange land misunner men så jo spørsmålet da når politikken så dysfunksjonell altså hvor mye greier du å ødelegge og det, tollpolitikken til Trump jo katastrofal den gjør jo varer for veldig mange mennesker I USA betydelig dyrere. Hvilken effekt har dette over tid? Og ikke minst den effekten som Trump har med å ødelegge forholdet til naturlig allierte. Men ting kan endre seg. Aksjoner skaper reaksjoner, som var noe av premisse for spørsmålet. Og kanskje finnes det en etterspørsel etter let's make politics boring again, let's make politics normal again, altså at noen som kan målbære dette det lov å håpe.
1: Mm. Fordi, hvis det lov å skyte inn nå, så synes jeg også at det peker på noe av det som blir spennende å se fremover, og det hvor veldig mye av det som har skjedd I løpet av Trumps to presidentperioder handler nok om Trump selv. Jeg nevnte Kina-politikken som et eksempel, altså Trump har ikke ført en forutsigbar Kina-politikk hvis målet var at USA skulle på en måte ramme inn sin strategiske konkurrent Kina. Hvis du vil gjøre det, så er det veldig irrasjonelt for eksempel å starte en handelskrig med Kanada, eller gjøre forholdet til Europa mer anspent, eller lage masse bruduljer om Grønland.
0: Og pushe India vekk.
1: Ja, liksom pushe India vekk, som Trump også har gjort. Men så det jo sånn at allikevel under dette så ligger jo da denne MAGA-bevegelsen, og der er det jo noen sånn grunnleggende trekk som jeg tror kommer til å være der med det republikanske partiet fremover også. Et av dem at om de ikke isolasjonister, så de I hvert fall mer nationalistiske enn de ser på USA som en type verdenspolitimann som skal opprettholde den verdensorden USA har styrt de siste 10 årene.
2: Mm. Fordi I boka så går du også dypt inn I hvem det som I bunnen av, eller han sagt I grunnpilaren av denne MAGA-bevegelsen. Hvem for eksempel investorene? Hvem som holder det her oppe økonomisk?
1: Ja, det er flere. Så Trump har jo, og republikanerne har veldig mange donorer, og veldig mange av dem har også ulike politiske agendaer. Det for eksempel en av de store som ikke nevner I boken en kassier. Kino-magnat som har hatt som sitt store prosjekt Israel-politikken. Mm. Men en av de mest interessante nok en type som heter Peter Thiel, som en tyskfødt amerikaner, en av de store eierne I Palantir. Han var tidlig inne I Facebook, altså en typisk sånn tech-bro fra California, som både en lommebok for MAGA, finansierte Trump, finansierte J.D. Vance sin senatskampanje, men også en veldig viktig ideolog.
2: Mm. Eirik Løkke, flere lyttere opptatt av demokraterne, som vi snakket om tidligere ved starten av sendingen. Hvor de hen nå? Hvorfor de så usynlige, tilsynelatende da?
0: Ja, de altså, hvor synlig det nok jo Trump. Det noe du kan berømme Trump for, så det evnen til å suge opp all oksygen i rommet. Han har nærmest dominert den hver nyhetssyklus siden han annonserte at han stilte til valg i sommeren 2015. Så der bare rett og slett Trump genial, og det sjelden jeg bruker det uttrykket om Trump. Demokraterne prøver å komme til ordet, og et stykke på vei så gjør de det også. Mm. Det er jo valgkamp. Men på den andre side så det ikke nødvendigvis så negativt om de overlater veldig mye av oppmerksomheten til Trump. Fordi det Trump og demokraterne enige om, det å gjøre dette mellomvalget til en folkeavstemning om Trump. De som ikke så enige om dette, de republikanske kandidatene, så helst vil ha Trump på armlengdes avstand, for ikke å si veldig mye mer avstand. Så det å la Trump få komme ut med alle sine ting, det ser ikke demokraterne nødvendigvis så veldig negativt på, for vi skal også huske på følgende. Hvis du spør et generisk spørsmål om hvem som har høyest oppslutning eller mest populær av demokratiske partiet og Trump, så demokraterne mer upopulære. Det ikke noe som det enorm etterspørsel til demokraterne. De oppfatter seg sånn cultural weird. De ikke i takt med det amerikanske folket i kulturspørsmål. Mm. Fordelen nå jo at de fokuserer på økonomi. Økonomi, økonomi, økonomi. Så det gjenstår jo å se. Hvis det går så bra som man kan håpe i demokratisk side da, så bør de betakke seg for å være forsiktig med å tro at valgseieren skyldes at de er blitt så populære. Dette er først og fremst en folkeavstemning om Trump, så de har masse å jobbe med fremover.
2: Vi skal begynne å knytte sekken litt for dagens utgave av Trumps USA. Men vi er nødt til å ta Tore her nå, for han inne på at det jo et tankeeksperiment da. La oss si at Donald Trump aldri hadde kommet inn i politikken, Torbjørn Røe Isaksen. Hva hadde skjedd da?
5: Ja, det er et veldig godt spørsmål, som jeg for øvrig også prøver å skrive litt om i denne boken da, som du nevnte i sted. Jeg tror at vi nå, når vi ser de siste tiårene med Trump, så tror jeg vi må erkjenne at Trump var den klassiske riktig mann til riktig tid. Så Trump hadde forsøkt å stille som president før, riktig nok da i et mindre parti som heter Reformpartiet, ikke lykkes med det, men det var et eller annet at da Trump kom så var misnøyen med establishmentet så stor at det var rom for en politiker som Trump, en typisk ikke-politiker-politiker. Hvis han ikke hadde kommet, så tror jeg at uansett så ville denne harde høyrebølgen, hvis vi kan kalle det det, som vi ser i nær sagt alle vestlige land, den ville påvirket å komme til USA på en eller annen måte, men den ville kanskje ikke blitt like sterk, fordi Trump var den som klarte å fange den og kanalisere den.
0: Mm. Og så er det helt totalt, i hvert fall for meg, umulig å tenke seg Trump som president uten sosiale medier og de teknologiske endringene. Vi skal huske på at måten Trump gikk liksom fra kjendisspaltene i New York til det politiske, det var jo hans spinnville teorier om Obama som en uekte amerikaner, som han jo spredte på Twitter den gangen, X nå. Og det skulle jo under normale omstendigheter, i hvert fall da man lovte å håpe, diskvalifisert han fra enhver politisk posisjon. Det motsatte skjedde. Han ble mer og mer populær i det republikanske partiet, delte sine spinnville teorier på Twitter og fikk en følgerbase som også gjorde han til en politisk figur da. Og dette er vanskelig å tenke seg uten den rollen som sosiale medier og som internett har.
5: Men kanskje det en parallell der til Napoleon sa da han kronet seg selv til keiser, så sa han at han fant keiserkronen, Frankrikes krone i rennesteinen, og så plukket han den opp. Og sånn er det kanskje med Trump også, for denne bevegelsen lå der, altså disse følelsene, stemningene, ideene, de lå der, men det var Trump som klarte å kanalisere dem. Når Trump nå om to år blir borte, han blir ikke borte fra politikken, men han går ut av det hvite hus, så vil dette sentimentet, disse følelsene, vil fortsatt være der. Så er spørsmålet, kommer det en ny som klarer å plukke det opp?
2: Og det en annen historie. Dette var Trumps USA i dag, den 1. oktober. Det kommer flere Trumps USA. Tusen takk til dere, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24, og til Eirik Løkke, rådgiver i Tankesmien Civita. Og skulle du ha behov for å kjøre hele Trumps USA og foregående episoder om igjen, gå inn i appen og spol tilbake.
6: en podcast fra NRK.
7: Livet er for kort for en dårlig bok.
8: Nå er det lesefest.
9: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Javad Nation, mine Javad Heads.
8: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
10: Du koser deg, sidene raser av gårde.
11: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
2: Altid inn i appen NRK Radio, og deriblandt Abelstårn. I morgen er det Abelstårn på P2, og hva kan du tilby lytterne våre, programleder Torkil Jenterud?
1: Ja, altså, det har jo vært veldig mye snakk om datacenter denne uka som har gått nå. Skal vi bruke strømmen på det, og så videre? Mm. Og vi har fått inn faktisk flere spørsmål til Abelstårn om datacenteret. Det noen som lurer på, hva er det egentlig som foregår på innsiden av disse her svære mastodontbyggene? Og så er det samfunnsmessig nyttige ting? Eller er det bare kryptoutvinning og lagring av bilder som vi ikke gidder å slette? Det skal vi finne ut i morgendagens Abelstårn.
2: Ja.
1: Og så har jeg et veldig spennende spørsmål her, synes jeg selv da, som fra en lytter som har observert at hvis man ser på dette med levetid mellom menn og kvinner, da vet vi jo det, at hvem er det som lever lengst av menn og kvinner?
2: Ja, det er jo kvinner da.
1: Det er jo kvinner, de lever i snitt 3 år lengre enn mannfolk. Men så er det jo også klart flest mannfolk som dauer i trafikken. Så og i fallulykker og i alle andre sånne risikorelaterte ulykker. Så hun lurer på, hun har en følelse av at egentlig, hvis vi hadde levd et helt risikofritt samfunn, så hadde levetiden vært lik for menn og kvinner, og hun lurer på om en statistiker kan bekrefte eller avkrefte hypotesen hennes, og det skal jammen meg en statistiker få lov til å gjøre i morgen.
2: Statistiker? Også da, i Abelstårn i morgen, det fredag i morgen, og Torkil Jenterud, du på plass som vanlig. Dette Ekko her i NRK P2, du hører på. Vi hadde jo da Trumps USA inne her for noen minutter siden. Der kan du blant annet spole helt tilbake til start, og så kan du få aller siste nytt om mellomvalget i USA. Så altså, det bare en måned og 2 dager igjen til, og vi skal selvfølgelig følge dette mellomvalget veldig tett. Jeg vil også anbefale NRKs nettsider nrk.no. Der kan du på utenrikssidene få et veldig godt innblikk i både bakgrunner, kommentarer og analyser. Gå inn på nrk.no. Klokken den nå 9:01 her i NRK P2, som de fleste andre steder i Norge. Etter nyhetene, det 3 minutter nyheter nå straks, da fortsetter Ekko med blant annet dette stoppeklokkeregimet i helse- og omsorgssektoren går på helsa løs for mange. Ikke bare for brukerne, men også for de ansatte, og det har en svensk dokumentarist laget film om. Og sirkussesongen, den over for i år. Nå pakkes telt og trapesutstyr sammen, og klovnene skal avmaskifisere seg. Men hvordan sager man egentlig en dame i to? Er det noen som har lyst til å vite det? Følg Ekko.
12: Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsyklen. De pårørende varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert fremkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned 2 ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. 4 droner ble skutt ned. Også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Danmarks hærsjef sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister i hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen i Travel North.
13: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
14: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
15: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
14: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
15: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
14: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
13: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
12: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.
16: Dette er Ekko.
17: Hvor fort kan du trøste et barn? Hvor effektivt kan du holde et gammelt menneske i hånden? Og hvordan fører du omsorg inn i et regneark? Den svenske dokumentaren Det umålbare er et portrett av dem som tar vare på ungene våre, så de gamle blant oss. De gir alt, men kommer likevel til kort i et system som krever at de skal jobbe fortere, smartere og levere bedre tall. Du hører på Ekko, jeg heter Jakob Arvola. Stoppeklokkeregimet i helse- og omsorgssektoren går på helsa løs, ikke bare for brukerne, men også for de ansatte. Det har en svensk dokumentarist laget film om. Her en smakebit fra dokumentaren Det umålbare, eller Det omätbara på svensk.
18: Det eviga behov från tidernas gryning till slutet som måste upprätthållas.
19: Att man inte tänker på sig själv som någon som faktiskt kan någonting. Det gör mig arg.
20: Här i Sverige, det får föräldrarna säga till sina barn. Om du läser inte bra i skolan, du kommer att hamna i hemtjänsten. Så det betyder ingenting fint, eller hur?
21: Jag kan inte vända mer ut och in på mig själv för att hela tiden inte räcka till.
22: Vad vill ni ha? Mer personal!
23: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
24: De tappar ner på personalen. Vi säger ju aldrig stopp utan vi fixar det.
25: Det är det världens bästa jobb. Jag ska jobba med människor.
26: Jag tror att man blir en annan människa.
27: Alltså det är svårt att beskriva det. Men du känner dig varm, du känner dig glad.
28: Det som är problematiskt är ju att det är svårt att beskriva det vi gör.
29: Det finns i varje samtal, i varje handling.
28: Att visa omsorg är väldigt svårt att mäta.
29: Det omätbara är grunden för allt mätbart och för hur vi lever våra liv.
17: Hvor mange eldre og syke kan man egentlig hjelpe i løpet av en arbeidsdag? Hvor mange barn i barnehagen kan man klare å ta seg av? I Norden så kjenner vi godt til hvordan ytelser i helse- og omsorgssektoren blir veid og vurdert opp mot kostnad. Nils Petter Løfstedt, du er regissør bak dokumentaren Det umålbare, som den heter på norsk. Denne uka hadde den premiere på norske kinoer. Hvorfor ville du lage denne filmen?
30: Jag hade
0: efter min första film Himlens mörkrum så kände jag att nu finns det möjlighet att göra mitt drömprojekt. Och mitt drömprojekt var att göra en film om omsorg. Och det är så att jag har själv arbetat i omsorgen i många år. Och min far och min mor har jobbat i omsorgen. Och jag känner att det finns ingenting som beskriver det här fantastiska arbetet. Alltså det här, i grunden så är arbetet fantastiskt i omsorgen. Mm. Att hjälpa en annan människa, det är någonting gott. Det är någonting härligt. Så det var någon sorts utgångspunkt.
2: Vi ska fördjupa oss i denna filmen, men Kristin Reichborn, känner du. Du är forskare vid Oslo Met, du är statsviter och sociolog. Och du har skrivit böcker om social bärkraft och det som heter New Public Management. Du har sett filmen, vad syns du om?
3: Nej, jag syns att New Public Management i omsorg är ett väldigt gott exempel på hvordan vi gjør mer og mer av våre liv om til transaksjoner. Det er jo blitt en sånn religion at det er en fordel for oss at alt blir kommersielt, at alt blir markedsstyrt. Men for vanlige folk så blir egentlig tjenestene dårligere, og de blir mer standardiserte. Og i dette tilfellet så er det jo snakk om standardisering i form av tidsenheter, og det er jo det som poenget i filmen, at du standardiserer noe som ikke går an å standardisere. Altså du verdsetter ikke det som er viktigst i jobben.
2: Mm. Gir filmen et godt inntrykk av det? Et dekkende inntrykk av det?
3: Ja, veldig godt, og jeg synes sluttreplikken til regissøren var veldig god, dette her med nå skjønner jeg det liksom. Mm. Det er litt sånn, hvorfor skjønner ikke politikerne det? Det er jo som det ble sagt når jeg hadde pratet med dere innledningsvis, at hverken fra høyre eller venstre siden er det noen som ønsker dette her. Det fører jo til mer og mer administrativt arbeid, og færre som jobber med de faktiske jobbene. Dette gjelder jo ikke bare omsorg. Det er jo det som gjør det så ille, at dette gjelder jo alle jobber. Det gjelder lærere, leger, forskere. Mer og mer tid går til å kontrollere de som faktisk gjør jobben. De får mindre og mindre tid til å gjøre jobben, og så blir det flere og flere såkalt bullshit-jobber som ingen trives i.
2: Mm. Nils Petter Løfstedt, i filmen så hører vi din far si at å vise omsorg, det er veldig vanskelig å måle. Hva slags erfaringer sitter faren din på?
0: Altså, det var jo en start. Ibland behøver man en alltså man har ett drömprojekt men man behöver någonting som sätter igång en. Och det var ju så att både min far och mor har jobbat i omsorgen. Min mor har jobbat i barnehage och min far har jobbat, det kallades mentalskötare när jag växte upp. Mm. Och de närmade sig pensionen. Och jag kände, alltså mina föräldrar, min far och mor, de är fantastiska på sina arbeten. Men jag tyckte att det var sorgligt att de ska sluta, att det är ingen som fångar in, ta vara på kunskapen. Hade det varit i en annan sorts produktion med döda ting och de hade varit bäst i produktionen så hade ju haft, alla hade tittat och studerat, vad är det de gör? För här är värdet. Alltså vi ser inte värdet i det här. Och då kände jag att här kan jag vara med kameran. Så det blev ju startpunkten i både i filmarbetet men också i filmen.
2: Ja, du startade med att filma dina egna föräldrar men så började du att se till andra historier då. Vad var det du fant?
0: Alltså när jag kom ut på arbetsplatserna så var det ju, för det första så var det ju helt, för min egen del, fantastiskt. Alltså, för jag har ju saknat det här jobbet, för det är ett härligt arbete och att få komma in i grupper och få vara med i arbetet, det var underbart. Men sen så var det också det motsatta, att jag var chockad över tempot, arbetsbelastningen, att det var oväntat hårt. Och jag minns en gång på en barnhage, första dagen på en ny barnhage där jag var med kameran. Så första dagen så filmar jag inte så mycket utan man är med mest. Sådär. Och så tänkte jag, när sätter vi oss och dricker kaffe tillsammans? Och då skrattade alla bara. Mm. Alltså det finns ingen tid att sitta ner och prata lugnt och reflektera. Det är så otroligt hårt pressat. Och jag har aldrig varit så trött som efter den här dagen på förskolan.
2: Mm. Ja, för det är inte mycket kaffedrickning bland de ansatta och se i filmen.
0: Nej, och det är också väldigt splittrat att man börjar olika tider, att man slutar olika tider och att man inte får den här tiden att sitta ner tillsammans. Den tror jag många längtar efter.
2: Kristin Reichborn, känner du detta begrepp som vi opererar med i Norden? Det heter New Public Management. Vad betyder det? Kan du bryta ner det begreppet? Vad betyder det?
3: Det betyder egentligen att du prøver att göra offentliga tjänster och offentlig sektor om till ett marked. Och det kan göras på olika måter. Enten så kan du kan göra offentliga tidigare etater om till sällskaper. Du kan också införa beställer-utförerorganisering. Det betyder att det offentliga ansatte inte längre utför de uppgifter de för gjorde, istället så beställer de ut uppgifter som ska göras, och så sätts de ut till privata leverantörer. Eventuellt så kan kommunala och statliga tjänsteleverantörer konkurrera med privata, och detta i sig

0: for å skulle levere tjenester på tvers av landegrenser, da hadde det jo blitt enda mer transaksjonsorientering I omsorgen, og det ble heldigvis stoppet. Men det vil liksom ingen ende ta. Vi skal ha nøkkelindikator I verneomsorgen, vi skal ha, og dette bare for at vi skal kunne standardisere, så vi kan kontrollere at de gjør det vi sier de skal gjøre, I stedet for at vi omfavner det som menneskelig. Altså altså det som vi som mennesker føler godt å være et medmenneske og hjelpe andre, det føles godt I oss. Så det på en måte en sånn slags vold som utføres mot oss mennesker, disse systemene som de innfører, og som, man kan jo lure på hvorfor gjør disse politikerne det? Det jo ingen som ønsker det.
1: Mm. Politikerne gjør det fordi de nødt til å prioritere. Hva alternativet?
0: Alternativet jo å bruke alle disse ressursene som vi bruker på kontroll, og føre dem tilbake til de som faktisk utfører tjenestene, for det jo ikke sånn at liksom, de som utfører tjenesten, de må også bruke tid på rapportering og dokumentering, og liksom skrive inn hvor mye tid brukte jeg på ditt, hvor mye tid brukte jeg, det hadde tatt 15 minutter til å hjelpe noen inn I dusjen. Altså, hvor mye tid tar dette? Altså, jeg har jo skrevet rapport om det når jeg jobbet I kommunerevisjonen, og det tar jo en hel dag for folk å bare skrive inn hva de gjorde, og det jo ikke noe de får kompensert, egentlig. Dette jo noe de kunne brukt nettopp til å sitte sammen og ta en kaffe, så man kunne diskutert, liksom, ja, den trenger mer av sånn, og den var litt lei seg I dag, ikke sant? I stedet så går all denne tiden til rapportering og dokumentasjon som sender oppover I systemet, og jo mer dette kommersialiseres, jo mer trekkes jo ut I profitt til private selskaper, og jeg vet ikke om noen ønsker dette. Altså, poenget at vi sløser så mye med offentlige midler på denne måten, og folk blir demotivert I jobben, de blir utbrent, det blir dårligere tjenester, så det jo tap-tap.
1: Nils Petter Løfstedt, et tap for det offentlige bunn og grunn, du enig I det?
2: Så hur blir det på sägen gå till?
1: Alltså att detta kontrollregime egentligen är något som samhället I bundlinjen taper på. Är du enig I det?
2: Ja, jag är helt enig om det och väldigt bra sagt. Och jag tänker på ett exempel, någon kom fram efter filmen som berättade att någon som har tittat på I norra Sverige så slogs alltså hemtjänsten får sitt schema från ett dataprogram så man vet var man ska gå någonstans på dagen. Alla turer. Som exempel så säger Margot som är med I filmen berättar att när hon började för 30, för många, många år sedan så kunde hon ha 4 insatser på en dag. Och nu så kan hon ha 24 insatser på en dag. Alltså det är sånt, det finns väldigt mycket målbara saker som är jättetydliga. Mm. Men i norra Sverige så var det så slogs datasystemet ut så att när de kom till jobbet så fanns det inget schema. Det fanns inget schema för dagen. Och då, vad ska alla I hemtjänsten göra? Jo, då skissar de upp själva på whiteboarden. Alla, du får gå dit, jag går till han. Så, här. Så det höll på I 3 veckor att de fick göra schemana själva. Och så kom någon och frågade, hur var det de här 3 veckorna? Så sa de, det här var den bästa tiden vi haft. Alltså att vi lägger tillbaka tillit, ansvar... För att kunskapen finns på golvet, den finns inte någon annanstans. Och det är bara de som jobbar med människor I relationerna som kan se till att det blir bra. Det kan vi inte göra någon annanstans. Eller med de här orden, effektivitet, kvalitetsri, alltså allt det här. Så vi måste tillbaka till tilliten, tänker jag.
1: Mm. Det tillit man mangler I dette store, svære systemet som man kanskje ikke ser konsekvensene av helt ned på den enkelte omsorgssektoren, tror du?
0: Ja, altså, det jo noen som skal kontrollere at andre gjør jobben, og den kontrolldelen øker og eser ut på bekostning av de som faktisk gjør jobben. Og de som kontrollerer de som faktisk gjør jobben, det sier seg selv at de ikke har tillit, de der for å kontrollere. Og de lager standardiserte systemer I tidsenheter for å liksom piske folk og få dem til å gjøre ting raskere og raskere. Og det har jo kostnader, ikke sant? I form av sykemelding, I form av utbrenthet, I form av psykisk helse til de som jobber I tjenesten, I form av dårlige, kanskje dårligere tjenester, fordi folk, det skal gå så raskt, ikke sant? Så nødvendigvis så blir det kanskje ikke sånn at du kan sette deg ned og ta... Du ga jo denne filmen en utrolig eksempel på hvordan disse ansatte, til tross for hvordan de blir herset med, liksom holder en lett tone, de de vitser, så ikke sant, det er jo fantastisk. Jeg synes den ga en veldig god, godt bilde av, ja, nettopp hva som er verdien i omsorg da. Og dette hadde, kunne jo vært enda verre hvis vi fikk gjennom TISA, for da er det jo bare store selskaper som kan levere, ikke, eller som får levere, for da skal det være over landegrensene. Det er jo ikke en liten omsorgstjeneste i Tyskland som skal eksportere til Norge, og jo større selskapen er, jo mer kontroll, jo mer byråkrati, jo mer standardisering og jo dårligere tjenester. Trenden er jo at vi får større og større selskaper, mer og mer kjeder. Offentlige organisasjoner kjøper også bare store selskaper. Vi kjøper mindre av bymisjonen, vi kjøper mindre av sosiale entreprenører, så liksom dette toget med kommersialisering, det liksom slutter aldri å gå. Så det er litt rart at politikerne ikke kan se kostnaden av det når ingen vil ha det.
1: Andre sesong av den norske tv-serien Liss har premiere denne uka, og der blir også stoppeklokka, tid per pasient og generell slitage på de ansatte tatt grundig opp. Hør på dette.
3: Jeg vet at en økning på 35 000 i pasientgrunnlag, det virker veldig mye, men det aller viktigste tiltaket, det er at vi skal få de ansatte til å bli og pasientene til å dra. Mye handler jo om å bli anerkjent for den jobben man gjør, og bli sett og satt pris på. Og det er enkle mekanismer som er viktige for at man skal trives. Ukas ansatt, smågodt på fredager, hilse på hverandre i gangene, og selvfølgelig arbeidsrutiner, arbeidssituasjon og bemanning. Og målet vårt er jo at alle skal føle seg som et team.
4: Så ærlig talt, smågodt på fredagene og hilse på hverandre i gangen. Vi skal øke pasientgrunnlaget med 10%.
3: Det er faktisk sånn at hvis vi klarer å beholde alle våre ansatte, så er det det beste.
4: Ja, selvfølgelig er det det, men da må vi jo sørge for at folk ikke jobber seg ihjel. Det er jo derfor folk slutter, ikke på grunn av smågodt.
1: Ja. Mm. Hilse på hverandre i gangen og smågodt på fredager, er det som skal til?
0: Det er veldig gjenkjennbart, fordi altså det gjelder jo i min egen bransje forskning, som er veldig nyliberalistisk orientert, og vi får jo også sånn kake på fredager, og så for å liksom, det blir så vanskelig for lederne å gjøre noe med det, for det er systemisk. Måten finansieringen er, måten det er organisert på, det er vanskelig for den nærmeste lederen eller topplederen for den saks skyld å gjøre noe med det, så alle blir fanget av dette systemet. Så hvis du prøver å gjøre opprør, så mister du jobben, så du får ikke noe medalje som leder eller som ansatt for å prøve. Det er det som er problemet med systemproblemer. Så vi er jo inne i en dyp systemkrise også når det gjelder bærekraft og klima, ikke sant? Hvor vi også bare finner kortsiktige løsninger innenfor det systemet som allerede finnes, i stedet for at vi gjør noe med det systemet som skaper problemene, som skaper kostnadene, som skaper mental helseproblemer, som skaper sykemeldingene.
1: Mm. Nils Petter Løfstedt, vi må peke på løsninger også. Hva er løsningen? Er det økte bevilgninger, eller er det...
2: Efter filmvisningarna som vi har haft, alltså publiken kan ju vara alltså jätteupprörd. Alltså det är alla känslor, men många ibland ställer sig folk upp och säger att alltså det finns, vi måste lösa det här nu liksom. Hur ska vi göra? Det är precis som du säger. Och jag tror att där ska vi prata mycket, men jag tänker att en sak är att vi måste bli starkare tillsammans på jobbet. Vi är för splittrade på arbetsplatsen. Vi måste hålla ihop som grupper. Så när det kommer såna här dumma styrningar uppifrån, så ska vi som grupp på arbetsplatsen kunna säga nej. Det här är så dumt, för vi vet vad som blir bäst för barnen. Så vi säger nej. Sen tror jag att vi som samhälle måste tillskriva omsorgen sitt riktiga värde. Det finns ju en föreställning om att omsorgen är den tärande delen av ekonomin. Sådär. Mm. Och det är ju tvärtom. Alltså, omsorgen är det finaste vi har. Varför har vi ett samhälle? Så det kommer till sådana. Och det måste vi liksom prata om, och vi måste upplysa varandra om. Vi har ju ett samhälle för att vi ska ta hand om varandra. Det är liksom grunden.
1: Men detta är ju ett politiskt och ett demokratiskt valgt system. Det är bestämt att vi ska jobba på denna måten, Kristin Reichborn. Känner du, är det ett helt system som må bytas ut för att detta ska bli bättre?
0: Alltså detta är ju valgt, det är ett system som är infört och valgt, och det positiva med det är att vi kan välja något annat. Det som litt overraskende at hverken på høyre eller venstre siden noen som prøver å gjøre noe med forvaltningspolitikken, som de kaller det, eller moderniseringsdepartementet, administrasjonsdepartementet, eller hva disse ulike departementene heter. Altså det eneste de har gjort jo å fortsette denne nyliberaliseringen av offentlig sektor, og tømme offentlig sektor for innhold gjennom den der bestiller-utfører-organiseringen. Jeg var jo, jeg vet ikke om vi har tid til å gå inn på eksempler, men i hvert fall i Sverige så har det jo gått så langt at liksom motorsykkelgjenger og kriminelle leverer barnevernstjenester, ikke sant? Så til slutt, fordi man skal absolutt ikke ha offentlige ansatte til å levere offentlige tjenester, så hvor langt må det gå før man setter foten ned og sier ok, nå har vi holdt på siden 1970-1980-tallet med å innføre markeder og gjøre relasjoner om til transaksjoner. Skal vi prøve noe annet nå? Skal vi prøve å se hvilke kostnader dette har for mennesker, for ansatte og for samfunnet? Det er veldig overraskende, og man føler til slutt liksom at man ikke kan stole på politikerne, og det er kanskje en krise for demokratiet. Det er sånn at den administrative, utførende delen av politikken får mer og mer liksom, makt på bekostning av Stortinget og demokratiet.
1: Mm. Nils Petter Løfstedt, hvem kan gjøre noe med dette? Han er åpenbart ikke med oss, men Kristin Reifborn kjenner du da. Hvem er det som sitter med makten til å kunne gjøre noe med det?
0: Det er jo oss, det er jo fagforeningene, det er nabolagene, det er velforeningene, det er vi må gå sammen, altså akkurat som ble sagt her, ikke sant? Vi må begynne å si nei. Det er så lett når disse systemene legger opp til å individualisere alt mulig. Så du som individ får liksom problemet. Det er du som skal finne den tiden til både rapportere og være en god omsorgsperson. Vi må gå sammen og si nei. Vi kan ikke organisere det på denne måten, det gir ikke mening. Og der har jo fagforeningen en viktig rolle og bør ta en større rolle. Vi ser det jo også i nabolagene, hvordan byutvikling drives i dag på en lite omsorgsfull måte. Bort med grønne lunger, opp med høyhus, vi har jo protester gjennom arkitekturopprøret blant annet. Så denne, hva skal jeg si, denne maskinen som liksom skal produsere profitt for noen store private selskaper virker som liksom det er det eneste som blir prioritert da. Og det virker ikke som valgdemokratiet hjelper oss i å få en slutt på dette, så jeg tror vi må ha en slags motstand utenom valgdemokratiet, hvor vi organiserer oss på ulike måter.
1: Det sier Kristin Reifborn Kjennerud, som er statsviter og sosiolog. Takk skal du ha for at du kom, og takk også til dokumentarfilmskaper Nils Petter Løfstedt. Og denne saken, den var forberedt av reporter Jon Haukeland.
5: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
6: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
5: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
7: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
5: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
1: Ja, vi er langt inne i høsten akkurat nå, og mens mørket senker seg ute, så velger mange av oss sofa, pledd og tv-serie-sluking om kveldene. Men ikke alle, for en liten bransje er nå inne i siste innspurt for sesongen, og for dem så er kveldene sprakende av farger, lys og musikk og opplevelser inne i et oppvarmet telt, der det lukter sagmugg. Ja, vi skal nemlig på sirkus. I alle fall så skal vi snakke om hva sirkus er i dag. Og hvordan denne gamle, kanskje litt gammeldagse måten for underholdning har utviklet seg, og ikke minst overlevd siden helt den spede begynnelsen. Og til å svare på det så har vi med oss deg, Herman Bertelsen. Du er tidligere redaktør og forfatter av flere bøker om underholdning og scenekunst, deriblant om sirkus i Norge. Velkommen til Ekko, Herman.
8: Takk for det, du.
1: Aller først, du... Hvorfor er du så opptatt av sirkus?
8: Ja, det har jeg lurt på selv også. Men det er noe fascinerende med å komme inn i store teltet, høre musikken, se alle fargene, alle forventningene hos publikum. Det er liksom en total opplevelse.
1: Mm. Husker du første gang du var på sirkus? Når var det?
8: Ja, da var jeg guttunge. Far var veldig interessert i sirkus, så han... brukte vel meg som påskudd at også få se en forestilling, så han dro med meg på sirkus. Og det er ikke mye jeg husker, men jeg husker en klovn som kom inn i manesjen med en bil, sånn gammel T-Ford, og så datt den fra hverandre, sakte men sikkert. Og med smell og pip og alt sammen, og det var kjempegøy. Ja. Det var...
1: Kan du huske hva slags sirkus det var?
8: Jeg tror det var Sirkus Bernie.
1: Hva var det den gangen med å være barn og være på sirkus? Hvordan opplevdes det?
8: Ja, det var jo forventning, for det var noe spennende. Folk, sirkuset dukket opp der og da, og så dagen etter var det borte. Det var noe trollsk, noe trolldomsaktig over det, som fascinerte.
1: Mm. Aller først, før vi går videre, Herman Bertelsen, vi må definere hva et sirkus egentlig er. Hva er et sirkus?
8: Det er en blanding av artister og dyr og musikk. Det er vel et forsøk på definisjon. Det er veldig vanskelig å definere sirkus. Men det startet jo med utgangspunkt i omreisende jøglere. Det var jo det som var starten på det hele. Mhm.
1: Hvor kommer det første sirkuset fra? Hva var det som skjedde?
8: Det, man kan faktisk tidfeste det til 1768 i London. Det var da en mann som het Philip Astley, som drev med hester. Han var opprinnelig militær. Og så laget han hesteshow, hvor hestene løp. Og gjerne så sto han oppå og gjorde akrobatikk på hesteryggen. Mm. Men det som da gjorde at det ble annerledes enn man hadde sett før, det var at han også innførte en klovn og hadde musikk og laget det som blir regnet som den første sirkusforestilling, sånn som vi tenker sirkus.
1: Mm. Altså det her ordet sirkus, hva kommer det av?
8: Ja, noen tror at det kommer fra Roma, men der var det jo også hester og sånt nå, men de løp i en oval bane, og i Colosseum så var det jo dyrekamper og så videre, og så fjernt fra sirkus som det kunne få blitt. Men ordet sirkus, det stammer faktisk fra England og fra Bath, byen Bath, hvor det ble bygget leiegårder i sirkel, som en circle. Og det ble også kalt circus da, i Bath. Og senere fikk jo Piccadilly Circus og så videre, som vi kjenner.
1: Ja, for Piccadilly Circus, det er et veldig berømt område.
8: Ja, da, sånn at ordet circus, det, i vår forstand, så stammer det faktisk fra England.
1: Mm. Hva er det som må være til stede for at noe skal kunne kalle seg et circus? Ta oss med på det.
8: Hester. Ja, for det startet med hester, og veldig mange sirkusfolk sier at det er ikke sirkus hvis ikke det er hester. Mm. Men så er det jo blitt så mye kamp, kan du si, mot dyrehold og dresserte dyr, og det inkluderer jo også da hester, tydeligvis, sånn at det er mer og mer faset ut. Mm.
1: Og så må det være humor, var det ikke det?
8: Jo, det må være humor. Det må være klovner. Og klovner, å finne et godt klovnenummer, det er veldig vanskelig. Mange ganger så kommer det klovner som er inspirert av en del russiske klovner, som har lite klovnesminke, men nærmest er humorister, og prøver å dra med seg publikum i hoying, for å si det sånn. Mens de seriøse klovnene, det er virkelig store kunstnere.
1: Ja. Og så må det være musikk, ikke sant?
8: det er musikk, og aller helst levende orkester. Det har vi ikke så mye av lenger, fordi at mennesker koster penger, og det er mye billigere å mikse et bånd, og det fungerer jo, jeg må jo nesten synd å si det, men det fungerer jo ganske bra da.
1: Ja.
8: Og når det gjelder orkestre, så har man jo brukt mange forskjellige typer orkestre. Noen har liksom satt sammen et eget sirkusorkester. Til og med Arne Bendiksen har vært kapellmester på sirkus en gang i tiden.
1: Mm.
8: Så, og noen ganger så leide man inn lokale musikere, men da er vi tilbake til 1800-tallet.
1: Ja. Men altså, jeg forestiller meg at det kan jo ikke helt bli det samme med en CD, fordi at sånn som jeg husker sirkusorkestret, så satt jo for eksempel trommisen og dirigenten og så på et trapesnummer og, ja, og slo i trommene akkurat i det trapesartistene grep i hendene, ja, der oppe høyt opp i lufta.
8: Ja, det er helt riktig, og den effekten får du ikke til så veldig godt. De prøver det, men noen sirkus, de har engasjert en trommespiller som sitter foran og markerer forskjellige elementer i artistopptredenen.
1: Mm.
8: Og da kan det fungere ganske bra. Første gang jeg opplevde det var i Tyskland, da gikk det langt inn i annen avdeling før jeg forstod at ikke det var orkester der, for jeg så trommisen.
1: Ja. Vi går litt grann enda tilbake igjen til sirkusets begynnelse. Hva var det? Hvordan så et sirkus ut den gangen?
8: Ja, til å begynne med, for å starte da med Philip Astley, så opptrådte jo han utendørs. Men etter hvert så ble det jo laget enkle sirkus, kan du si, med plankevegger, og etter hvert kanskje et litt lerretstak. Men så ble det bygd teater. Altså Philip Astley, få år etter at han startet, så bygget han noe som heter Philip Astleys Amfiteater. Og da var salen var omtrent som på et vanlig teater, mens manesjen rund midt i salen.
1: Mm.
8: Og manesjen, den holdt cirka 13 meter i diameter, og det var det som Astley fant opp som var det geniale, at da kunne hestene løpe i rolig tempo. Det var ikke avlang bane, så de måtte knapt snu fort og så videre, men de kunne gå i ring, og da var det lett å stå opp på hestene, og ved hjelp av centrifugalkraften så fungerte det hele veldig bra.
1: Og så spredte sirkuset til resten av kloden, også i moderne tid. Hva var det som skjedde? For eksempel i USA?
8: Ja, i USA så... det som er mest kjent fra USA, ja, det er jo Barnum.
1: Mm.
8: Ja. Han var ikke han som startet sirkus, men han kjøpte seg inn i et sirkus, og så gjorde han sirkus til en kjempeunderholdning. Fra å være da et lite telt med en manesje, så utvidet han det da til tre manesjer, så man kunne se tre akter samtidig. Og han syntes også at det var for galt at sirkusteltet sto oppe hele formiddagen uten at det kom noen billettinntekter, så han satte opp noen sidetelt og begynte å stille ut rare mennesker. Det ble kalt for sideshow, for de opptrådte ikke i sirkuset, men de opptrådte ved siden av sirkuset.
1: Og i Europa så ble det også sirkus bortimot i hver krok.
8: Ja, det var jo mange gjøglere, både i Spania og Italia, og noen av disse slo seg sammen til større grupper, og begynte å reise også nordover. Så de første antydninger til sirkus i Norge, det var jo artistfamilier og artistgrupper som kom opp hit.
1: Mm. Ja, du nevnte jo Bernie, Sirkus Bernie. Hva var karakteristisk for de?
8: Sirkus Bernie er jo et gammelt sirkus, det vil si familien Bernie er gammel. Det er over 150 år siden stamfaren kom til Norge fra Sverige. Og etter en del år, først inn i 1900-tallet, så ble jo selve Sirkus Bernie startet da.
1: Mm.
8: Men før det så drev de med all verdens akrobatikk og sirkuskunster.
1: Og så inn i manesjen så kommer det en mann som kom til å skrive seg inn i norsk og skandinavisk sirkushistorie.
9: Hei, ærede publikum, mine damer og herrer! Jeg har gleden av og ønske dere velkommen til Circus Arnardo. Og håper de må få et par fornøyelige timer. Jeg vet at artistene vil gjøre sitt beste, og jeg håper at publikum vil gjøre det samme. Altså, hjertelig velkommen og god fornøyelse. Voilà!
8: Det var morsomt å høre igjen.
1: Herman Bertelsen, hvem var dette?
8: Ja, dette var selveste Arnardo, eller gubben som han heter i artistmiljøet. Mm. Arne Otto Lorang Andersen fra Sarpsborg. Og han var verdens beste Arnardo, det er det ene. Og han spilte jo rollen av å være sirkusdirektør. Han var jo skuespiller. Mm.
1: Han var jo da grunnleggeren av Circus Arnardo, som jo da finnes den dag i dag.
8: Ja.
1: Hvordan var de første Circus Arnardo-forestillingene? Hvem var det som var med? Hva slags dyr var det vi fikk se?
8: Han startet i 1949, og han hadde jo med selvfølgelig hester og akrobater. Han hadde, så vidt jeg husker, en fakir, og så videre. Men det var et enkelt program, og han hadde et gammelt telt som han kjøpte fra en tidligere artistgruppe som heter Kellos, som ikke spilte lenger. Og han beklaget i forordet i programheftet sitt at forestillingen dessverre ikke var så god som han hadde ønsket å lage den, men han skulle love å bli bedre med årene, og det ble han.
1: Vi som barn som har opplevd Circus Arnardo og Arne Otto Lorang Andersen, vi husker han som en svært munter, omfangsrik fyr. Hva betydde han for opplevelsen av sirkus i Norge?
8: Jeg tror han betydde veldig mye. Og bare selv etter at han ble veldig syk og satt i rullestol, så ble han trillet inn i manesjen, fordi at han var liksom varemerket til Circus Arnardo. Ah. Og han var virkelig en veldig dyktig og allsidig artist. Han hadde til og med vært både trapeskunstner og slangemenneske. Det med slangemennesket skulle man ikke tro når man så han på sine siste dager. Men han var showmann til fingerspissene.
1: Ja. Og så etter hvert utover, ja, for eksempel på 70-tallet, så kommer det flere sirkus til i Norge. Hvem er dem?
8: Ja, da har vi Circus Merano, som kom som et, vil si som et friskt pust, for da hadde vi lenge hatt stort sett Arnardo, og noen kalte han litt sånn amerikanisert, men det var vel mer det at han hadde nytt telt, alt var nytt, det nytte skinte av alt sammen. Og etter Merano så kom det flere, da kom det blant annet Circus Agora, som fortsatt driver. Det gjør også Merano, han sluttet en periode, men han driver fortsatt.
1: Ja, Knut Dahl, for å si det sånn.
8: Knut Dahl, ja. Han var vel bare 27 år da han startet som sirkusdirektør. Mm. Og senere kom det jo en annen ung sirkusdirektør, Jan Kjetil Smørdal, som startet Circus Agora. Og så hadde vi et lite et bort på Vestlandet, som startet i Frei, og det var Circus Sorba. Et lite charmerende sirkus med plass til 500 tilskuere. Mm.
1: Du hører på Ekko, og vi snakker om sirkus i Norge og sirkusets historie. Sirkussesongen i Norge, den går nå mot slutten for i år. Vi hadde bare tenkt å plante en liten greie, Herman Bertelsen, som vi har med oss. Skal vi prøve helt mot slutten av dette innslaget å forklare hvordan man sager en dame i to? Skal vi prøve å gjøre det?
8: Da blir jeg ekskludert fra det magiske sirkel.
1: Vi får se. Vi skal inn i det sosiale sirkuset, Herman Bertelsen.
8: Ja.
1: På hvilken måte speiler sirkuset resten av samfunnet?
8: Ja, hva skal jeg si da? Det gjør vel nettopp det motsatte. Man ser jo andre ting i sirkus enn du ser i hverdagen. Mm. Det som er veldig spesielt i sirkuset, det er jo at det er alle nasjonaliteter samlet. Det er folk fra Russland, Kina, Spania, Sverige, Norge, som jobber enten bak kulissene, eller bak ryttergangen som det heter, den inngangsportalen som artistene kommer inn gjennom. Jeg spurte en gang gamle Arnardo, hvordan er det å jobbe i sirkus med så mange nasjonaliteter? Ja, sånn, det går veldig bra det, men du vet det, sånn at en drittsekk er en drittsekk uansett hvilket land han kommer fra. Og så hadde de da et prinsipp, og det er at det er to ting man ikke diskuterer i sirkus, det er religion og politikk. Og dermed så ser det ut til å ha fungert ganske bra.
1: Hvis vi ser på sirkuset som, altså, som fenomen i den ellers den kulturelle verdenen, hvordan ble sirkus sett på for eksempel i kulturen i Norge?
8: I Norge har sirkus blitt sett litt ned på av kunstkritikere og så videre. Og det er jo noe av det som har provosert meg, at mye av den såkalte lettere underholdningen, den blir ikke verdsatt som den kunsten det kan være. Og det er det som har trigget meg å skrive flere bøker om både sirkus og varieté og utstilling av mennesker og så videre. For å få dokumentert at det faktisk har skjedd noe annet enn opera og teater og film.
1: Kanskje litt som med trekspillet, som ikke alltid har vært like stuerent i enkelte kulturkretser?
8: Ja, ikke sant? Du kan gjerne si det. Men likevel, selv om folk snakker ned sirkus mange ganger, så kjører sirkusene den dag i dag med fulle hus.
1: Hvordan har sirkuset endret seg gjennom historien?
8: Det har endret seg på mange måter. Det ene er at det har blitt mer familieunderholdning. På begynnelsen av 1900-tallet så startet sirkusforestillingene sånn 7:30-8 om kvelden. Og da var det ikke naturlig at du tok med deg barn, men da hadde de egne barneforestillinger tidligere på dagen. Så nå er det familieunderholdning, og det er, altså, det er, for, hvordan skal jeg si det? Det kan være, det er trygt å ta med barn. Du ser ikke noe som ikke du bør, ikke bør se. Det er clean, ren underholdning.
1: Og du, så er det jo enkelte ting som har forandret seg, også når det gjelder dyr, forklar.
8: Ja, der er det jo det at dyrenummer er faset ut. Først så var det jo da elefantene som ble borte. Og det var jo stor kamp. Dyreorganisasjonen NOAH kjempet jo en intens kamp i mange år for å få vekk elefantene. På en måte var det et slag i luften, fordi at elefantnummerne forsvant fra Europa etter hvert som de døde ut. Og det kom ikke nye.
1: Nei.
8: De ble ikke importert, det var ikke lov å importere elefanter.
1: Jeg husker at særlig kanskje Sirkus Arnardo tok kampen mot dette forbudet, men også de slutta med elefant.
8: Ja da, han prøvde til og med å dra en elefant inn i rettssalen, men den kom ikke inn.
1: Og i flukt av det, hva er egentlig sirkusets skyggesider, tror du?
8: Ja. Det er ikke så veldig lett å peke på. Det er jo, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, fordi at jeg har jo konsentrert meg om akkurat det motsatte av sirkusets lysesider. Og jeg kan ikke se at det er noen flere skyggesider med et sirkus enn det er med et teater eller en opera. Det er problemer alle steder, men...
1: Men det er jo et hardt liv, ikke sant? Det er jo et liv på landeveien. Jeg kan bare tenke meg, bare forestille meg hvordan det er når du er ferdig med å kjøre inn til Karasjok, og klovnen har kranglet med trapezartisten, og alt er bare kaos, og du skal spille forestilling 7:30, og, ikke sant, og alle er slitne.
8: Ja da, nei da, det er veldig tøft. Så...
1: Nå er det bare noen minutter til vi her i Ekko skal avsløre hvordan man sager en dame i to i sirkusmanesjen. Men det jeg har lyst til å snakke litt mer om, Herman Bertelsen, det er dette med framtida til sirkuset. Hva er framtida, tror du, til sirkus?
8: Ja, framtiden, sånn som det ser ut nå, så er det utfasing av alle dyrenummer, bortsett fra... Du vil kunne ha fugler, katter, hunder, men større dyr vil nok bli borte. Og det å vise husdyr, det har for så vidt ganske lang tradisjon, fordi at, som jeg sa, sirkus startet jo med hester, og hester var jo husdyr den gangen, så for folk å se dyr som de kjenner veldig godt, kunne gjøre ting som de aldri ville tro at sine egne dyr ville klare, det er interessant. Men ellers så har det jo dukket opp noe da som heter nysirkus.
1: Ja, hva er det for noe?
8: Ja, og det er enkelt fortalt sirkus uten dyr, og det er artister som ikke er født i en artistfamilie. Mm. For det er nemlig noe som karakteriserer sirkus, det er at for å være en anerkjent artist, så må du være minst annen generasjon artist. Mm. De som ikke er det, de kalles internt for private. Og det gjør at sirkusene er ikke så veldig interessert i ny sirkus. Men jeg tror at fremtiden for sirkus ligger nettopp i ny sirkus, hvor det er glade ungdommer som vil opptre med forskjellige kunster, og ikke ha med dyr, men prøve å lage en forestilling som kan ligne mer om teaterforestillingen, med en slags handling eller et tema. Jeg husker jeg var i Moskva en gang og så en forestilling som var bygget over et tema, og da var tema fred, og det vrimlet jo med fredsduer i manesjen og så videre. Men dagen etter leste jeg, eller fikk opplest da, for jeg leser ikke russisk, men jeg fikk opplest kritikken, og da fikk klovnen dårlig kritikk, selv om jeg synes han var fryktelig morsom, men det var fordi at han hadde ikke klart å integrere fredsbudskapet. Så jeg tror vi går litt i den retningen der, at det kan bli temaforestillinger. Det har det vært allerede. Da H.C. Andersen jubileet var, så hadde de en sirkusforestilling basert på H.C. Andersens eventyr i Tyskland. Sånn at det er mange nye innfallsvinkler på sirkus.
1: Og så er det jo et begrep som har gått i Europa. Det er et svært sirkus som heter Cirque du Soleil, som jo da er veldig mye performance og kunst og kultur, som du sier. Hvordan skiller et sånt sirkus seg fra et vanlig tradisjonelt?
8: Først og fremst på grunn av størrelsen. Det er et enormt foretak, og de har jo sirkusforestillinger over hele verden. Bare i Las Vegas har de flere forskjellige sirkusforestillinger gående parallelt. De har toppartister, men det de ofte gjør, det er at de brekker opp et tradisjonelt artistnummer og gjør det til noe nytt, og de lager en handling, og det er en sånn totalopplevelse å gå på Cirque du Soleil. Og vi har noen ganger vært heldige og fått sett dem på Oslo Spektrum også.
1: Dagens sirkus, hva er det som er fremtiden til dagens sirkus, tror du?
8: Jeg tror at man skal trekke inn noen flere av disse nye norske artistene, for jeg tror de også er med å trekke folk og se at vi kan gjøre ting. Så må man prøve å finne på en gimmick eller to som kan trekke folk.
1: Hvor ofte går du selv på sirkus?
8: Hver gang. Hver gang det er et sirkus i nærheten, ja. Så gjør jeg jo det da.
1: Ja. Og så er det slik, Herman Bertelsen, da tror jeg skal gjøre som følger. Mine damer og herrer, Ekko på NRK P2 skal nå avsløre hvordan man sager en dame i to. Eller skal vi egentlig det, Herman Bertelsen? Du vet det, jeg vet det. Men hva, er ikke dette litt av magien, at man ikke skal si sånne ting?
8: Jo, det er det man skal. Det er ikke noe morsomt å sage en dame i to i manesjen hvis alle vet hvordan det gjøres.
1: Nei.
8: Det er jo litt av det morsomme, det at du kan gjette på hvordan det gjøres. Og jeg kan sage en dame i to, og det har jeg gjort. Hun bor i Drammen og Fredrikstad.
1: Hun bor i Drammen og i Fredrikstad.
8: Ja. Men,
1: fordi dette handler egentlig om den barnlige magien, den vi skal undres over.
8: Ja, det skal vi undres over. Og jeg er litt skuffet over at så få av sirkusdirektørene selv viser seg i manesjen, for det er noe av det barna vet om. De kjenner til klovner, og de kjenner til sirkusdirektøren. Og når sirkusdirektøren ikke er der, så mangler det noe. Men det kan ta seg opp igjen.
1: Kunne du selv ha jobbet på Sirkus Herman Bertelsen?
8: Nei. Jeg kunne nok jobbet på Sirkus, men jeg hadde ikke hatt noe lyst til å reise. Det ganske slitsomt.
1: Takk for at du var med I Ekko og fortalte om Sirkusets historie, forfatter Herman Bertelsen, og denne samtalen den var forberedt av Ingunn Rauk.

0: deg til helga med NRK P2. Velkommen til helgemorgen.
1: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
2: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
0: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
3: Hjertelig velkommen til Åpen bok. Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
4: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
5: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
0: Gled deg til helga med NRK P2.
6: Ja, glede seg til helga, det det absolutt muligheter for. Hvis du går for eksempel inn I appen NRK Radio, så vil du oppdage at NRK akkurat nå har startet Boktober, som denne månedens lesesatsing her I NRK. Masse fantastisk stoff som handler om bøker og litteratur. Gå gjerne inn I appen NRK Radio, der vil du bli pekt videre til ja, blant andre Sigrid Bonde Tusvik med flere. Eller hva med å låne øret til podcasten Utro, Håp og Kjærlighet? Alle episodene som hittil laget finner du I appen NRK Radio. Og så vil jeg jo for eksempel anbefale Oppdatert, som mange ganger om uka klar med analyser over aktuelle saker I nyhets- og aktualitetsbildet. Ekko I dag slutt. Det blir straks nyheter på NRK P2. Vi som har laget dagens sending Jon Haukeland, Ingunn Rauk, produsent Kari Ørstavik, og I studio jeg heter Jakob Arvola. Glem ikke Abels tårn på samme tid omtrent I morgen, fredag. Hei så lenge.
7: Her NRK Nyheter klokka 4. Ukrainske droner har I natt angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro I Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også I Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene. Det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner I en næringsbygning I Drangedalsveien I Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger I det nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal I Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg I Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg I fjor og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger lav.
8: Det mange meninger I SV, og noen av de har blitt ytret I det siste. Det som vi vet nå at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det veldig motivert for å fortsette med.
7: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter fra den internasjonale ankom den internasjonale romstasjonen ISS I natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral I Florida den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne I historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.
9: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest I Trondheim. Rettsoppgjøret etter 22. juli-terroren var sterkt preget av faglig usemje blant rettspsykiaterne om hvorvidt gjerningsmannen var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Anders Behring Breivik ble først vurdert som en psykisk syk som ikke kunne dømmes til fengsel. Så kom nye sakkyndige til motsatt konklusjon. Psykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen sto på hver sin side I debatten, for å ikke si striden, og den dag I dag helt usamde om konklusjonen. Velkommen til Vestfrontmøte, begge to. Aller først, Randi Rosenqvist, var terroristen fra 22. juli gal eller ond?
10: Han var splittelig pinegal, men han hverken hadde schizofreni eller var utilregnelig. Så det vil si at han har en tilregnelig person som valgte å gjøre det han gjorde.
9: Ok. Tor Kjetil Larsen, ser du på terroristen som en syk mann eller som frisk nok til å sone I fengsel?
11: Altså jeg tenker overskriften ond eller gal, og jeg tenker du kan godt være begge deler, og jeg tenker at han hadde en vrangforestillingspsykose, og at han fortsatt har det. Det jo noe han bør få behandling for I hvert fall.
9: Ok. Godt utgangspunkt for å gå inn I denne striden, som jo var og ganske, skal vi si, tydelig I deres fagfelt. I dag skal vi snakke om hvor grensa går mellom ekstremisme og galskap, og vi skal spørre hvem som til slutt sitter med sanningen når fagfolk så djupt usamde som dette. Vi altså ved Nidarosdomens vestvegg på Olavsfest I Trondheim, som I år har sanning som tema. Og 15 år etter terroråtaket 22. juli og drapet på 77 mennesker, så vil jeg gjerne gå inn I denne striden. Og jeg vil ha en ny drøfting her om hvorvidt Behring Breivik var tilregnelig strafferettslig sett eller ikke. Aller først så må vi begynne med noen, skal vi si, enkle begrepsforklaringer. Dere jo djupt inn I et stort fagfelt her, så skal vi begynne med å forklare hva vil det si å være strafferettslig tilregnelig? Larsen først.
11: Ja, altså, det å være strafferettslig tilregnelig jo egentlig et juridisk begrep, og jeg jo den oppfatningen, jeg tror ikke Randi Rosenqvist og jeg uenige om at det har grunn alltid vært rettens vurdering til syvende og sist. Jeg kunne tenke meg å starte egentlig med å definere begrepet vrangforestillinger, fordi at det jo ikke et enkelt begrep å forstå.
9: Nei, og jeg lurer på om vi skal bare vente til vi går inn I medisin, for nå vil jeg forklare disse begreper. Du sier det retten som avgjør om en tiltalt strafferettslig tilregnelig eller ikke, men det baserer seg da på arbeid fra sakkyndige. Du jo en erfaren og profilert sakkyndig, Randi Rosenqvist. Hva den overordnede tankegangen rundt å vurdere dette tilregnelighetsmomentet?
10: Det jo slik I Norge at hvis du 15 år, så du strafferettslig tilregnelig. Men så det noen som så syke at de ikke kan ta det ansvaret. Og det har historisk sett vært folk som har vært svært psykisk utviklingshemmet, eller svært psykotiske, eller noen ganske få som har vært nærmest bevisstløse I handlingstiden. Mm. Og da Breivik begikk sin forbrytelse, så hadde vi den gamle lovgivningen som sa at hvis man var psykotisk på handlingstiden, så ville man ikke bli funnet tilregnelig, altså ikke ha skyldevne, og heller ikke kunne straffes. Men psykotisk I straffeloven da et juridisk begrep, som ikke akkurat lik, slik som begrepet psykose brukes I klinikken. Slik at det går an å ha en psykosesykdom uten å være psykotisk. Og det går faktisk an å være psykotisk uten å ha en psykosesykdom.
9: Ja, takk for at du forvirrer meg enda mer.
11: For det jeg grunnleggende uenig i da.
9: I hva da? At det går an å ha begge deler, ja.
11: Jeg tror ikke egentlig det du mener. Det du mener at det går an å være psykotisk uten å være straffrettslig utleinlig.
10: Nei, jeg mener man kan være psykotisk når man er veldig sterkt intoksikert. Man kan være psykotisk i forbindelse med en autismetilstand. Det går an å være, ha vrangforestillinger med, ved andre sykdommer.
9: Dette illustrerer jo hvorfor to sett med sakkyndige kan komme til to forskjellige konklusjoner, og vi er på ingen måte ferdige med dette, Larsen, så vi skal gå inn i denne usemja. Jeg har bare lyst til å høre med deg, fordi du er jo også en erfaren sakkyndig, mellom annet så var du sakkyndig i ankesaken til Manshaus, da den var oppe. Hva er det dere ser etter, og hvordan jobber dere når dere skal vurdere om en person skal på psykiatrisk sykehus eller i fengsel?
11: Altså, bare før jeg kommer til det, så vil jeg bare legge til til det Randi sier. Det er også sånn i Norge, og det har vært sånn over lang tid, at vi har det vi kaller det medisinske prinsipp. Hvilket betyr at hvis du har en psykosetilstand, så trenger det ikke være noe sammenheng mellom psykosens innhold og det du gjør. Du kan allikevel bli erklært utilregnelig. Jeg har jobbet med rettspsykiatri ganske mye de siste 10-15 årene. Jeg har gjort en 700-800 vurderinger, og mitt spesialfelt er jo psykose. Jeg har forsket på psykoselidelse og tidlig diagnostikk av det i mitt yrke som professor på Universitetet i Bergen. Og det jeg ser etter, det er jo om det er psykose til stede, for eksempel hos den det gjelder. Vi vurderer jo også dette med evnenivå, og om han har hatt en forvirringstilstand relatert til intoksikasjon og sånne ting. Men psykose, det er en av tre ting, at du har noen hallucinasjoner, eller vrangforestillinger, eller tankeforstyrrelser. Det er liksom det som er, utgjør psykosebegrepet. Så det har vi systematiske intervjuer og spørsmål som vi stiller rundt når vi møter mennesker som kan ha hatt en psykosetilstand når de har gjort noe galt.
9: Mm. Randi Rosenqvist, du jobber jo i kriminalomsorgen på det tidspunktet Breivik var på vei til retten. Du observerte han i tre veker, eller noe slikt, etter terrorråttaket?
10: Nei, altså han kom jo til Ila rett etter hendelsen,
9: ja.
10: Og jeg hadde jo kontakt med ham, og ikke minst med de som hadde kontakt med ham, utover hele høsten og vinteren.
9: Mm. Mm.
10: Så jeg har snakket med ham, og også fulgt ham opp mens han var i Skien, med sånn årlige vurderinger. Men da vil jeg bare si her og nå, at jeg har jo taushetsplikt, for det jeg har gjort i mitt arbeid i kriminalomsorgen. Men i og med at jeg har vært i retten mange ganger med Breivik, og det er blitt offentlig og sendt på VG, TV eller hva det nå måtte være, så føler jeg meg ikke bundet av taushetsplikten når det gjelder Breivik, selv om jeg har taushetsplikt for alle de andre jeg har møtt. Mm.
9: Men når du da vurderer han over så lang tid, hvordan jobber du? Det heter jo å observere, og den det gjelder kaller man for observanten. Men du sitter jo ikke bare og ser på en person.
10: Nei, altså da jeg var på Ila så var jeg jo ikke sakkyndig. Jeg var Ilas psykiater. Og vårt største angst da han kom var at han skulle skjønne hva han hadde gjort og begå suicid.
9: Mm.
10: Og vi tenkte at Norge må ha en rettsak etter dette her, så vi må passe på at han ikke døde før det ble en rettsak.
9: Mm.
10: Så den første vurderingen var jo om han var depressiv og mulig suicidal, men han var jo snakkesalig og litt humoristisk, litt selvironi. Det var ingenting som tydet på at han var depressiv, men heller ikke noe som tydet på at han var psykotisk.
9: Mm.
10: Og på Ila, som jo er et fengsel, så har vi allikevel veldig gode, mye erfaring med psykotiske innsatte.
9: Mm.
10: Det var ingen på Ila som tenkte i den vanlige kommunikasjonen med ham at han var psykotisk.
9: Nei. Og du konkluderte jo veldig tidlig, og hadde nær sagt tydelig, at dette var en mann som var strafferettslig tilregnelig. Var du aldri i tvil om den konklusjonen?
10: Jeg var aldri i tvil om det. Men som jeg sa innledningsvis, han er jo splittepinne gal. Og på norsk så det et ordtak som heter at han ljuger så han tror det skjer.
9: Ja.
10: Og jeg tenker hans psykologi egentlig veldig lik Trump.

0: bestemt seg for å bli terrorist.
1: Da, Tor Kjetil Larsen, du har tvert imot aldri vært I tvil om at Behring Breivik var og kanskje syk. Og du har en spesifikk beskrivelse av det. Kan du forklare oss hva du mener det som, jeg hadde nær sagt, galt med han?
2: Ja, før jeg går inn på det, så må jeg si at jeg har respekt for det Randi Rosenqvist står for. Fordi hun har jo snakket med han. Jeg har aldri snakket med han. Og det forbeholdet må mine refleksjoner ha. Jeg kunne godt tenkt meg å sagt med han, men jeg har aldri møtt Breivik selv, så det et forbehold. Mm. Jeg tenker det kan være... Altså, jeg har aldri vært I tvil. Jeg har vel... må jo selvfølgelig ha en viss tvil, I og med at jeg aldri møtte han, men jeg har vel tenkt hele tiden. Jeg leste den opprinnelige erklæringen veldig grundig. Jeg var mye I kontakt med aktoratet I begynnelsen. Jeg var en slags rådgiver for det helt I begynnelsen av saken. Jeg følte rettssaken. Jeg har følt senere rettssaker rundt han, og at han... har og har hatt vrangforestillinger av psykotisk karakter, det har jeg I grunn aldri vært I noe særlig tvil om.
1: Hva type vrangforestillinger snakker vi om da? Hva det du legger merke til?
2: Ja, altså det kan være et poeng å gå en omvei om å definere det begrepet vrangforestillinger, fordi at en kan diskutere det ut fra 6 aspekter, jeg trenger ikke alle 6 på en gang,
1: Nei,
2: men de 3 første, det innhold, og så det overbevisning, og så det handling. Hvis jeg for eksempel mener at jeg forfulgt av PST, og jeg da endrer min væremåte som følger det, isolerer meg hjemme, ikke går på jobb, og overbevist om at jeg forfulgt av PST, og det viser seg at jeg ikke forfulgt av PST, da kan det godt tenkes at jeg har en vrangforestilling. En vanlig vrangforestilling, det en forestilling om deg selv eller omverden som feil, og som du holder fast på selv om mye tyder på at din forestilling feil. Jeg hadde en oppfatning at kanskje 90% av det Breivik var opptatt av I forkant av handlingen 22. juli, og under rettssaken, og særlig den tidlige fasen, hvor han jo hadde en rekke samtaler med de første sekundene, de snakket med han faktisk, de hadde vel totalt sett 13 møter, og snakket med han 36 timer, altså mye mer av det vi pleier å gjøre I sånne vurderinger. Da hadde han I det alt vesentlige høyre radikale ideer, som man ikke kan kalle for vrangforestillinger, altså islam skulle overta Europa, og en måtte stoppe islamiseringen, og så videre. Det politisk stoff, så det går an å diskutere med folk uten at du skal si at de vrangforestilte. Det som var en vrangforestilling hos han, helt åpenbart, det var at han sa at han var kommandør av Knights Templar Orden.
0: Det var jo bare noe han sa for det inntrykk.
2: Det var han aldri. Det ikke enig med deg, Randi, at han sa bare for å gjøre inntrykk. Jeg skal gi et par sitater som at jeg synes dette mer alvorlig enn som så. Han mente dette over lang tid. Han sa det til de første sakkyndige. Han skrev det I manifestet sitt. Han hadde komponert en egen uniform, en helt patetisk uniform, så han hadde så det timevis og sudd på. Han hadde gitt seg selv medaljer som han skulle ha på seg, alltid til hvor mange mennesker han klarte å drepe I massakren. Og han ønskte faktisk å stille I retten med den uniformen. Heldigvis, kan jeg kanskje si, så sa dommer Arntzen at det får du ikke lov til, av respekt for de som satt I salen. Men hadde han fått lov til å stille den uniformen, så hadde han sett hvor gal han var. Da må jeg bare fullføre resonemanget ferdig. Ideen om at han var kommandør av Knights Templar Orden, den var de facto feil. Han kunne ha vært det. Men etterforskningen viste at det var ikke noe Knights Templar Orden. Han påstod det at et møte I 2001 med 12 representanter I London. Det var ingenting som tyder på at det var sant. Dette fastholdt han over lang tid. Og jeg tenker at det den delen I hans galskap som faktisk førte til at han gjorde handlingene som var så ille.
1: Men så hører jeg, Randi Rosenqvist, du sier tvert imot at dette var bare ljug.
0: Ja, det bare ljug.
2: Ja, det
0: var... Og han har jo tilpasset seg omgivelsene han har gjennom de 10 årene jeg har fulgt ham, så har han stadig kommet med endrede, justerte oppfatninger, og hans hovedintensjon var å bli berømt. Og da en herostratisk berømmelse var bedre enn ingen berømmelse. Og han har tilpasset historier som han har da justert ettersom hvem han snakker med. Og han har definitivt tatt input og har klarer å forholde seg til hva folk sier til ham. Og han har lavet strategier for hvordan han kan komme.

0: kommer frem i med sitt budskap og budskapet hans. Altså jeg mener jo at det feil, men det jo ganske mange med konspirationsteorier, som jeg uenig med uten at jeg sier at det psykotisk. Mm. Men han har hele tiden prøvet å finne ut hvordan kan han komme frem. Og når han da har sine få opptredener i retten, så bruker han det for å snakke til sine innbilte tilhengere. Og jeg ser ikke det som et psykotisk symptom, men jeg ser det som en malign, altså et ondartet narsissisme. Og Trump er jo flinkere enn Breivik til å relatere. Breivik har mer autistiske trekk enn Trump, men det at man definerer hvordan verden og så manøvrerer det. Og det det vi har sett i de 10 årene, at han har jo fungert helt storartet i det daglige. Det ingen tegn til en kronisk psykosesykdom. Mm. Og så har han argumentert etter ulike rekker for hva han har syntes har vært hensiktsmessig.
1: Mm. Tor Kjetil Larsen, det kan jo virke litt pussig at en fagperson så pass skråsikker som du når vi snakker om en person du ikke har møtt. Du har jo lest papirer, og du har liksom sett deg inn i tekstmaterialet her, men hvordan er det å vurdere om en person syk eller ikke når ikke du har møtt ham?
2: Nei, men jeg enig med Randi Rosenqvist i hennes beskrivelser. Jeg tenker at allikevel så tar grunnleggende feil, for dette typisk for de som har vrangforestilling psykose, og det finnes en underart av de som veldig organiserte og som kan dissimulere i perioder, og det gjorde Breivik i forkant av handlingene, og han gjorde det når han møtte de andre som kunde, og han har også gjort det i ettertid. Jeg sa det var 6 aspekter ved vrangforestillingen der, og jeg nevnte innhold, overbevisning og det med handling. Det neste aspektet som viktig i denne saken, det dette med bizarre vrangforestillinger, for der var det mye misforståelser ute og går. Det som skjedde var jo at den første sekundighetserklæringen, den ble lekket til media, og da hang det seg opp i at de 2 første sekundige, som skrev en veldig god erklæring, spør du meg, de hadde sagt at han hadde bizarre vrangforestillinger. Og en bizarre vrangforestilling, det en forestilling om deg selv eller omverden som ikke kan være sann. Hvis jeg for eksempel sier at jeg forfulgt av PST, men PST som forfølger meg bor i et romskip bak månen, og så pendler de frem og tilbake til jorda, eller de forfølger meg fordi jeg far til alle barn i hele verden, eller et eller annet sånt, så er det aspekter ved min vrangforestilling som de facto umulig sanne. Mm. Og Synne Sørheim og Torger Husby, de konkluderte med at Breivik sannsynligvis hadde bizarre vrangforestillinger. Det tror jeg at Randi Rosenqvist og meg er ganske enige om at han sannsynligvis ikke hadde. De forestillingene som han hadde, de kunne vært sanne, gitt andre premisser. Det du spurte om var om jeg, hvordan kan jeg ha så bastante meninger om det, når jeg bare har lest saksdokumenter. Altså, jeg har jo følt saken veldig grundig. Jeg har lest dommen veldig grundig. Jeg har lest begge de 2 erklæringene veldig grundig. Jeg har sett den i retten i 2022. Jeg kommer litt tilbake til dette hvert. Jeg har så det 6 år i gjenopptakelseskommisjonen. Vi jobber som sekundig for NPE. Jeg er ganske vant med å lese sånne typer saksdokumenter. Randi som sitter har vært leder av den rettsmedisinske kommisjonen og jobbet om det i mange år og leser andres erklæringer og vurderer de. Så dette er egentlig ganske vanlig at den kan ha litt sånn bastante meninger basert på gjennomgang av den type saksdokumenter.
0: Men det at man har vrangforestillinger er jo ikke det samme som at man har en paranoid psykose.
2: Jo.
0: Nei.
2: Jo.
0: Altså da har jo halve befolkningen vrangforestillinger.
2: Nei.
0: Og det å ha merkverdige ideer, det vil som regel, hvis man har en paranoid psykose i strafferetten, så vil det som regel ikke bli oppfattet som en juridisk psykose, og det vil ikke gi utregnelighet. Slik at det du argumenterer for, det er, skal man kalle hans fortelling om Knights Templar som en psykosetegn, eller skal man si at det er en del av hans personlighet som er veldig avvikende? Nei. Og det har et strafferettslig veldig liten betydning, eller ingen betydning I det hele tatt. Jeg tror det heller mer filosofisk. Og dessuten så vet jo du også at paranoide psykoser I liten grad kan behandles.
2: Det går jo en I. Men du, det første du sier, selvfølgelig finnes det masse forestillinger som folk har, som feil, og som ikke betyr at de har noen vrangforestillingslidelse. For eksempel det jo masse religiøse mennesker, og det finnes masse kommunister, og vi har Lenin, og vi har Mao, vi har Nordkorea, vi har Trump, vi har MAGA, vi har jo, ja, og så videre. Det finnes de som ikke liker Bob Dylan, for eksempel. Folk har jo masse rare ideer uten at selvfølgelig har vrangforestillinger. Det må skape problemer for deg. Og det må være en type forestilling som de facto feil, og den må føre til at du endrer på dine handlinger. Og så har vi dette med bizarrhet, men vi har også det som du inne på, dette med en subkultur. Hvis du har en, la oss si, feil forestilling som en del av en subkultur, så kan det godt tenkes at du ikke har noen vrangforestilling I forhold til et psykosebegrep. Og Netto. Det ganske utbredt.
1: Ville det vært annerledes om Behring Breivik var de facto en del av et miljø, eventuelt en tempelridder, eller om han var mutt putt alene?
0: Han var jo del av et miljø. Han lastet ned på nettet veldig mye informasjon. Han var ikke den som bidro aller mest, men han var del av et internettmiljø som hadde veldig radikale tanker I 2010 og 11.
1: Ok, vi skal straks videre, Tor Kjetil Larsen. Vi skal tilbake til den første erklæringen straks.
3: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
1: Der vi altså sitter med de to erfarne rettspsykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen, og vi diskuterer hvorvidt gjerningspersonen etter 22. juli-terroren var strafferettslig tilregnelig eller ei. Det ble, som du sa, Larsen, gjort først I vurderingene av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som konkluderte med at han var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig. Som du sa, denne erklæringen ble lekket til media, og da braut det ut en strid som vi hører I levende livet I fagmiljøet den dag I dag. Jeg har lyst til å vite, hvorfor ble denne striden så opprivende og vanskelig? Se på deg, Randi.
0: Jeg tror den ble opprivende og vanskelig, fordi at Breivik-saken var veldig opprivende og vanskelig. Jeg tror hele Norge var traumatisert, også fagmiljøene. Mm. Og jeg opplevet den offentlige opinionen, og de første 6-8 ukene, så tenkte man at han må jo være gal. Mm. Og så etter å ha fordøyet det et par måneder, eller noen uker, så tenkte man, nei, han må jo straffes forferdelig strengt for dette. Slik at opinionen, tror jeg, snudde sånn omtrent I september I 11. Og så tenker jeg at det hadde vært veldig rart om en så avvikende person med så avvikende handlinger ville bli likt oppfattet av alle rettspsykiatriske sakkyndige. Mm. Det jo klart at han ikke passet inn I noen av de diagnostiske kriteriene vi var kjent med og vant med. Han var annerledes enn noe vi hadde opplevet I norsk rettspsykiatri tidligere. Og at det fantes ulike oppfatninger der, det synes jeg var bare bra.
1: Og mens regnet bryter løs over Trondheim, Tor Kjetil Larsen, så må jeg jo nevne at vi har jo snakket med de som var involverte I den første runden. Og det kan jo verke som at dette kjennes som et traume for de fagfolka som var involvert I dette fremleis.
2: Ja, og jeg tenker at det som Randi sier om hvordan dette ble oppfattet I landet, det helt riktig. Dette var et traume for håper jeg å si, konge og storting og presidentskap og vanlige folk og fagfolk og mediefolk det var et forferdelig handling Sånn at jeg tenker grunnen til at det gir mening å diskutere dette nå 15 år etterpå, det ikke så veldig mye, synes jeg, fordi jeg bryr meg om hvordan det går med Breivik. Jeg regner med at han vil bli nøytralisert et eller annet sted ganske lenge I årene som kommer. Men selve saken skapte en uenighet og splid I fagmiljøet som jeg redd for at kan ha skapt presidens, sånn at dette begrepet vrangforestillinger blir brukt feil som følge av at dommen omtaler vrangforestillingsbegrepet feil. Sunne Sørheim og Torger Husby gjorde en veldig god jobb. De hadde altså 36 timer samtaler med Breivik, og de var veldig tett inn på handlingsperioden. De har I sin erklæring beskrevet ganske grundig at dette med å være kommandør I Knights Templar Orden, det var ikke bare noe han sa for å gjøre seg interessant, det var noe som han faktisk mente. Husk, når han var på Utøya og hadde drept kanskje 60 mennesker, så ringte han inn til politiet, og så sa han ikke at mitt navn Anders Behring Breivik, det jeg som står på Utøya og dreper folk, jeg vil overgi meg. Hadde han sagt det, så hadde de kommet og tatt han. Det han sa var, jeg skal lese opp hva han sa. Han sa, god dag, mitt navn Anders Behring Breivik, jeg kommandør I den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjon Delta? Og hun han snakket med, hun forstod ikke hva... Ja, men bare leser det ferdig, det tar litt tid. Jeg på Utøya, jeg har fullført operasjonen min, jeg ønsker å overgi meg. Sa du du var kommandør, sa hun. Ja, I Knights Templar Europe heter organisasjon, men vi har organisert I den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Ja, jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar Europe. Med tanke på at operasjonen gjennomført, så det så det akseptabelt å overgi seg. Altså, han var så gal at han var ikke I stand til å forklare politiet at det var han som skjøyt mennesker på Utøya. Så det brøyt samtalen, og han skjøyt 9 mennesker til, og såret en rekke andre, og han sa selv I rettssaken at han trodde at politiet mente at han burde gjøre litt mer for at operasjonen skulle være fullført.
1: Jeg vil over
2: til... Dette en gal manns prat, spør du meg.
0: Men han ble jo berømt av det da.
2: Ja, det ble han.
1: Ja. Jeg vil over til...
2: Hvis han hadde blitt mindre berømt, hadde han blitt erklært utilregnelig.
1: Ja, jeg vil over til det tankegods, Randi Rosqvist, som han også hadde formulert omstendelig og skriftlig, før han gikk I gang med drapene sine. Og så virket det jo, mildt sagt, som at de første sakkyndige ikke tok innover seg at det går an å ha slike ekstreme politiske holdninger uten at det nødvendigvis da psykisk syk eller utilregnelig.
0: Ja, jeg tror det var et problem, og jeg må si at jeg synes at Husby og Sørheim fikk fryktelig mye pepper.
1: Ja, blant annet fra deg.
0: Og ble veldig urimelig behandlet etterpå. Men jeg tror at de ikke tok innover seg hvor mange I verden som faktisk enige med Breivik. Og det ikke noen vrangforestilling.
1: Også jeg vil bare fortsette på det, Larsen, fordi vi vet jo at det som den gangen var så ekstremt at man tenkte på det som sykt, det eksisterer jo I beste velgående ute I sosiale medier, der folk skriver mye liknande under fullt navn. Tror du at sakkyndige hadde gjort en annen vurdering av han I dagens klima?
0: Det, altså de, nå var det jo 4 sakkyndige, og 2 mente det ene, og 2 mente det andre. Men hvis Sunne Sørheim og Torgeir Husby hadde hatt mye erfaring tidligere med folk med høyere radikale teorier som bygger på en helt uakseptabel tolkning av verden, så hadde de muligens vurdert noen av hans utsagn som I et annet lys.
1: Hva tenker du om det, Larsen? At det som den gang i opinionen ble jo dette oppfattet som svært, svært ekstremt, Hvordan tenker du at han hadde blitt vurdert i det klima vi har i 2026?
2: Ja, altså det klima vi har i dag tror jeg kanskje ville begått samme feil som det han gjorde opprinnelig og sagt at han ikke hadde noe vrangforestillingspsykose. Dessverre tror jeg at det ville vært sånn i dag. Jeg har lest nøye gjennom Synne Sørheim og Torgeir Husbys omfattende erklæring. Den på 243 sider i forkant av dette møtet. Og det ikke riktig at de ikke diskuterte at dette var ganske vanlig politiske der. Husk, altså 1940-45 så var nesten hele den tyske befolkningen nazister og hadde en oppfattelse av verden som lignet på det som Breivik forfekta. Det var ikke de aspektene ved hans tenkning som de hevde at var lik vrangforestillinger. Altså Breivik sa i samtalen med de gjentatte ganger at det hadde vært et stiftelsesmøte i London i 2002 hvor det var 12 deltaker mot 6 de møtte ikke, og hvor det var enighet om et mandat hvor han skulle være dommer i krigsforbryterdomstol, jury og avretter, og hvor han fikk titlen ridder, justitiarus, kommandør, og så skulle han da utføre den operasjonen. Og det der, det var bare tull og tøys, men det var hans vrangforestillinger. Og det var det de slo fast at var lik vrangforestillinger. Så tror jeg kanskje at å trekke det så langt og si at han hadde en schizofreni, det var kanskje ikke riktig. Men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tenker jeg er veldig godt beskrevet i den saken. Og jeg tenker, de to sekundige, de fikk et pes fra media som var helt ufortjent. De gjorde en grundig jobb. Det mulig at de tok litt feil på om det var schizofreni eller ei, men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tror jeg egentlig at Randi Rosenqvist enig.
0: Så jeg har sagt at dersom de første sakene de hadde diskutert paranoid psykose som den aktuelle kliniske diagnosen, så kunne jeg være enig i den diskusjonen.
2: Ja.
0: Men jeg tenker at avstanden mellom en personlighetsforstyrrelse og en paranoid psykose, den ikke så veldig stor. Og en paranoid psykose egentlig nok så irrelevant i strafferetten, fordi at du vil bli dømt tilregnelig likevel. Så jeg tenker at din opptatthet av dette med paranoid psykose, det en akademisk, filosofisk opptatthet, og har veldig lite praktisk konsekvens i denne saken.
1: Vi skal nå snakke om nettopp konsekvenser, for nå vil jeg inn på å fokusere hva denne striden og denne saken har gjort med rettspleien og med rettspsykiatrien. Fordi altså den første sakkyndige rapporten ble jo da godkjent av Rettsmedisinsk kommisjon, som jo et viktig organ her, og så kom det en rapport nummer to, som konkluderte motsatt, og den ble ikke godkjent, men det var den retten lente seg på, og det var den som gjorde at Breivik kunne dømmes til fengsel. Hva konsekvenser har dette fått for det arbeidet dere gjør i norske rettssaker og med den norske strafferetten?
0: Jeg tror det første som skjedde var at det offentlige ble opptatt av rettspsykiaternes viktighet i straffesaker. Og det ble en politisk og faglig diskusjon om at det var jo egentlig rettspsykiaterne som frifant folk når de ga domstolen et råd om at denne observanden anser de som strafferettslig utilregnelig. Og så tok man initiativ til en lovgivning nettopp for å understreke at det domstolen som skal avgjøre utilregnelighetssystemet. Og jeg vil jo si at jeg tenker at Breivik-saken viste at systemet faktisk fungerte. Man hadde to sett med sakkyndige, man hadde masse vitner, og domstolen gjorde sin egen vurdering. Og hvis det slik at de rettspsykiatriske sakkyndige tidligere har vært de som har bestemt hvem som skal frifinnes, så det fordi at domstolene ikke har tatt sitt ansvar alvorlig. Slik at nå har man fått, etter veldig mye om og men, så har man fått et ny straffelov, hvor de ikke sier at dersom man juridisk psykotisk, så man utilregnelig. Da sier man at hvis man har en sterkt avvikende sinnstilstand, så det domstolene som skal bedømme om det rimelig rettferdig å frita for straff. og vurdere utilegnelighet.
1: Så begrepet utvidet, det rommer mer?
0: Det, man har fått en lovendring som har gjort at domstolene ikke får mer veiledning av de sakkyndige i forhold til utilegnelighet, og at domstolene må ta stilling til utilegnelighet på et noe mer diffust grunnlag enn sånn som det var.
1: Tore Kjetil Larsen, når vi nå har fått ørens lyd her på scenen, ja. Så har jeg skjønt at du har vært inne i straffesaker etter dette, der du har tenkt at her har vi 22. juli-saken som et slags, som et tepp over det hele. Hva mener du med det?
2: Ja da, altså, jeg veldig enig med Randi det du sier nå. Det tenker jeg har vært problemet. Altså, etter Breivik-saken så har det blitt eksplisitt i loven sagt at de sakkyndige ikke skal vurdere det, det retten skal vurdere det. Jeg mener jo sånn har det egentlig alltid vært. Det jo mange saker hvor det uenighet mellom de sakkyndige, det kan være rettsavdelingens sakkyndige, private sakkyndige, behandlere uenige med sakkyndige og så videre. Retten ganske vant med å takle den type uenighet. Jeg tenker at vrangforestillingsbegrepet, det vanskelig.
1: Ja, takk, det synes jeg
2: også. Og vi klarer ikke å bli helt enige om hvordan vi skal stå det her og nå heller. Og jeg skal ikke være arrogant og tenke at jeg helt sikker på at jeg rett. Det kan godt hende jeg tar feil, selv om jeg ikke tror det, men dette vanskelig. Dette vanskelig. Det sjette aspektet med vrangforestillingene, som jeg ikke var innom, dette med falsifikasjon. Det som ofte skjer når du utvikler vrangforestillinger, og du har det som en kronisk tilstand, at du lager vrangforestillinger. Når du møter motbør på de opprinnelige ideene, så blir de neste sett av vrangforestillingene ikke falsifiserbare. Altså, hvis jeg sier at jeg forfulgt av PST, og all etterforskningssaken min, da jeg ble lagt inn på syke for behandling og alt sånt, tyder på at jeg ikke det, så vil jeg si at ja, men det en hemmelig del av PST, en PST-del, som har taushetsplikt, ikke lov å snakke om at de holder på med en gang. Hvordan skal du motbevise det da? Og det har skjedd i Breivik-saken, og det noe av grunnen til at jeg mener at når han ser på forløpet, så det faktisk enda mer tydelig at han har en vrangforestilling.
1: Spørsmålet var knyttet til konsekvensene som denne saken har hatt.
2: Dette dreier seg litt om det. Og jeg skal bare si det ferdig, for i 2022 så sa Breivik, skal si det veldig kort og konsist, følgende. Det med Knights Templar Orden, sa han. Det var en rettssak i Skien, da skulle prøve å komme seg ut av forvaringsinstituttet. Det med Knights Templar Orden, det stemmer ikke. Jeg var egentlig medlem i en organisasjon som heter Blood and Honor. Det en hemmelig organisasjon som ble etablert i 1945. Og så sa Aktor, for hun ble jo overrasket over at han sa noe sånt. Hvor tar du det fra? Dette har du aldri snakket om før. Nei, sa han, det forteller jeg om nå. Ja, hva tid ble du medlem i den organisasjonen? I dag, sa han. Altså i 2022. Altså et klassisk eksempel på en ikke falsifiserbar vrangforestilling. Hvordan kan du motbevise at du er medlem i en hemmelig organisasjon som ikke vet at du medlem da. Og dette virker han jo overbevist om i 2022. Det et klassisk eksempel. Men du, jeg har vært i andre saker.
1: Ja, fint.
2: Hvor dette, Manshaus-saken, skal ikke gå detaljert inn på det, men jeg mener at den delvis var farger av det. Men det har også vært i andre saker hvor differensialdiagnosen har vært rusindustriert psykose versus primærpsykose. Det en veldig vanlig problemstilling. Og hvor han plutselig slenger opp personlighetsforstyrrelse. Dette var til og med en ung gutt, som jo alldeles ikke hadde noen personlighetsforstyrrelse. Du har ikke personlighetsforstyrrelse, for du godt over 18 år. Men den dukker opp som en differensialdiagnose. Helt feil, mener jeg. Og en følge av at dette vrangforestillingsbegrepet er blitt utvannet etter Breivik-saken.
1: Nå burde jeg ha gått inn i diagnosene og klargjort fagtermene her, men vi skal videre i tematikken.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: For når vi hører på Tor Kjetil Larsen, så det i alle fall ikke tvil i mitt sinn at det må være ganske vanskelig å finne skillnaden mellom psykisk sykdom og politisk ekstremisme. Og det jeg lurer på nå hvor går denne grensa? Og det jo også da kjernen i den konflikten som vi nå sitter og snakker om her. Og da lurer jeg på, Randi Roskvist, hvis det råd å trekke en grense mellom det å være, som du sier, splitterpinegal, og ekstremt radikalisert. Hvordan finner man den grensen?
0: Jeg tror det vanskelig, og jeg tror at det strafferettslig irrelevant. For i, altså i den straffeloven vi hadde frem til 2020, der var kriteriene at man var psykotisk, og derav uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det vil si at selv om man har psykotiske symptomer, som en vrangforestillingslidelse kan være, hvis man klarer å gå på jobb og gå på fotball med gutta og sånt noe, men overbevist om at kjæresten din utro, og så banker henne opp, selv om hun ikke utro, så forventer man en tilregnelig adferd. Så man blir først funnet utilregnelig hvis man har så mye realitetsbrist at man ikke evner realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det ikke da realistisk vurdering av hva som politisk hensiktsmessig og lurt, men en totalvurdering. Og den kvalifikasjonen som Breivik definitivt ikke oppfylte, han hadde jo masse evne til vurdering av sitt forhold til omverdenen og har det hele tiden, og han ikke redusert sånn som en del med schizofrenidiagnoser men det hva man kaller de sprøeste synspunktene, det ikke interessant strafferettslig. Men jeg tror jo at veldig mange bevegelser bygget på noen som kanskje har en vrangforestilling, og andre som følgere, og det har ikke så stor betydning.
1: Tore Kjetil Larsen, i den væra vi i nå, med radikalisering på nett, PST snakker jo om at det største delen av de, skal vi si, objekter som de følger med på, har blitt inspirert av 22. juli-terroristen, og har han som forbilde, og denne radikaliseringsprosessen foregår på nettet. Og mange av disse ser jo tilforlatelig velfungerende ut, kanskje har jobb, tar utdanning, lever i familieliv. Hvordan i all verden skal en skille mellom den klassiske galskapen og en ekstrem ideologi når det foregår i disse fora?
2: Nei, det veldig vanskelig å skille. Jeg var jo så kunde i Mansa-saken hvor dette ble et tema, og PST var vittne der, og jeg spurte hun fra PST, hvordan sikrer dere at ikke noen av de som dere tenker det radikaliserte faktisk har psykoselidelser? Og hun sa at de hadde egentlig ikke noen metode for det. Jeg har hørt i etterkant at de kanskje har lagt mer vekt for det. Det jo veldig viktig at de har en metode for det, fordi at noen av de som blir radikalisert kan ha psykoselidelser, og så går de på nett og kobler seg på et miljø, og så plutselig er de liksom en del av en slags subkultur. Til en viss grad gjorde jo Breivik det. Jeg jo opptatt av at han var faktisk ikke med i en sånn subkultur. Han prøvde jo å komme inn i ulike kulturer, taggermiljø, Frimurarlosjen, FRP, den nordiske motstands her, eller hva de kaller seg for, som sånn høyradikale folk. Han kom jo ikke inn noen av de stedene, men problemet jo å vite hva som kom først. Altså hvis du utvikler vrangforestillinger av politisk karakter, og så googler du om dette på nett og kobler deg på, så kan det være vanskelig å vite hva som høner og egg. Men det ikke sånn at det å være radikalisert en vaksine mot å ha en psykoselidelse. Det ene trenger ikke utelukke det andre, og det kan gå begge veier, men det en viktig diskusjon å ta. Det nytt, dette med at det så lett å komme på nett og bli med et forum, hvor du finner andre som tenker likt som deg selv.
1: Ja, i stedet for at en sykdom kan jo forkle seg som en politisk overbevisning.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og hva apparat har dere da for å skille det ene fra det andre?
2: Du må gjøre en standard utredning i forhold til psykose, selv om folk såkalt radikaliserte. Enkelt og greit. Hva kom først? Det ofte tema.
0: Jeg vil jo si at i rettspsykiatri og strafferetten, så det jo schizofreni som den store psykosegruppen, og hvor da paranoid psykose en marginal tilstand som har liten praktisk konsekvens strafferettslig. I klinisk praksis så vil man jo prøve å behandle og realitetsorientere uten å få det til. Og i klinisk praksis så kan det være mer interessant å si at dette her er en paranoid psykose. Men nå kan tydeligvis TK Larsen behandle paranoid psykoser, men stort sett så er det av de vanskeligste tilstandene å behandle, og de mest fastlåste, slik at psykiatrien gir ofte opp hvis det dreier seg om en paranoid psykose.
2: Det har jo gjort studier på dette. Cirka 30% av de som har paranoid psykose har god effekt av behandling, og det ikke bare medisiner, det delvis medisiner, men også samtaleterapi. Altså, de aller fleste storhetsideer har jo en kjerne av det motsatte. Og det er nok også til stede hos Breivik, at hvis du kommer under huden på sånne folk, så har de ganske lavt selvbilde. Det er jo et opplåst selvbilde de har. Det er en kompensatorisk mekanisme, rent sånn psykodynamisk sett. Så det er klart du kan behandle, jeg har selv hatt pasienter i behandling, jeg over mange år som har hatt betydelige vrangforestillinger, og det går fint an å få til en allianse og få en tillit, det tror jeg Randi er en av de som har vært veldig flink til piler for eksempel, med sånne folk. Så det er ikke sånn at det løper kjørt fordi om du skulle ha en vrangforestillingspsykose. Heldigvis så finnes det behandlinger for der.
0: Både Hitler og Stalin hadde vel vrangforestillingspsykoser etter hvert,
2: ja,
0: men jeg tror ikke de var gjenstand for behandling.
2: Nei, men
1: stikkordet du ga meg nå, Randi, var fint.
2: Begge fordi to hadde jo et dårlig forløp.
1: Vi skal snakke om nettopp dette med behandling, fordi når en da blir vurdert som ikke strafferettslig tilgjengelig, så blir man altså dømt til det som heter tvungent psykisk helsevern. Man altså blir dømt til å få hjelp. Og det er jo et enormt paradoks at rettsstaten sier at vi dømmer deg til å få hjelp for dine lidelser.
0: Nei, jeg synes ikke det. Og i 170 år så har psykiatrien tatt ansvar for aggressive psykotiske pasienter. De siste 30, 40, 50 årene så har man skrevet ut psykiatriske pasienter veldig ofte. Og psykiatrien, vi har hatt en sivil psykiatri hvor folk kan bli tvangsinnlagt og så skrevet ut når sykehuset tenker at det er greit. Men nå som halvparten av de som blir innlagt i psykiatrien blir skrevet ut innen 6 døgn, og de fleste av dette innen 2-3 døgn, så har samfunnet bestemt, i alle fall med den ene hånden, at noen pasienter er så farlige for samfunnet at psykiatrien ikke kan skrive dem ut alene. De må få samtykke fra enten statsadvokat eller domstol. Og det vil si at hvis du blir dømt til tvungen psykisk helsevern i Norge i dag, så er gjennomsnittsbehandlingstiden omtrent 6 år, mens hvis du blir sivilt innlagt, så er det 6 dager. Og jeg tenker at det er en dom til tvungen psykisk helsevern, det er jo ikke på noe vis en straff, fordi at pasienten er jo utilregnelig, men det er det offentlige helsevesen som blir dømt til å gi denne pasienten god behandling, slik at samfunnsvernet eksplisitt blir ivaretatt.
1: Det høres ut, Tor Kjetil Larsen, som at hvis en virkelig har behov for langvarig god psykisk behandling eller psykiatrisk behandling, så er jo vegen ditt å begå en straffbar handling med høy strafferamme.
2: Ja, det er det som er det paradoksale med det. Jeg er helt enig med Randi i alt du sier om dette, fordi selvfølgelig de farligste, de har veldig godt å komme på dom. Det vi ser nå er jo at veldig mange som ikke er så farlige, og en del som er bare plagsomme, kommer på dom. Og det er jo dessverre blitt sånn at det er blitt etter Breivik-saken, det er kanskje ikke bare på grunn av det, men det er blitt vanskeligere å få til et langvarig administrativt vern.
1: Hva betyr administrativt vern?
2: Ja, altså vanlig
0: sivilt
2: vern, altså, og ikke bare via noen doms slutning, at du bare får det via vanlig behandling.
1: Du får den hjelpen du trenger, ja, uten å bli kriminell.
2: Det er vanskelig i dag å få til langvarig stabil behandling for de for eksempel som har psykose og rusproblemer. De blir ofte skrevet inn og ut som disse gammeldagse svingdørspasientene. Og det nesten blitt en fordel å gjøre noe kriminelt, for da kan du få dom, og da får du stabil behandling 3 år om gangen, selv om det kan reve deres hvert år, så det mer stabilitet.
0: Det var en pasient i Østfold som fikk dom til tvungen psykisk helsevern etter ikke veldig alvorlig kriminalitet, men gjentatt. Det viste seg at han hadde vært innlagt 55 ganger, akuttinnlagt til psykiatrien, og skrevet ut 55 ganger. Men først da han fikk dom, så fikk han sammenhengende behandling, og han var så takknemlig. Og det skandaløst. Og dette har ikke primært med Breivik-saken å gjøre. Det har med nedbyggingen av psykiatrien. I 1960 hadde vi 18.000 døgnplasser i norsk psykiatri. I dag har vi omtrent 3.300. Og det vil si at psykiatrien har ikke mulighet til langtidsbehandling annet enn med folk som blir dømt. Og det, jeg har prøvd å forklare det til diverse helseministre, og de bare vil ikke høre.
1: Jeg har hørt du...
2: Men jeg kan bare få si det at det som Randi Rosenqvist sier her, det jeg helt enig i. Og jeg har lagt merke til ditt engasjement for de sykeste og de vanskeligste pasientene i mange år. Og jeg tror jo dessverre at noe av grunnen til at de ikke vil høre, det er at i Breivik-saken så ble det fremstilt som om psykiater ikke vet hva de snakker om. Og du er jo psykiater, så det er fort gjort å trekke den type paralleller.
1: Hva var sammenhengen her? Det må du forklare, det du sa nå, for det skjønte jeg ikke.
2: Ja, altså, i Breivik-saken så ble jo særlig det første sekundighetsapparat, de ble jo...
1: Trekt i tvil, mildt sagt.
2: Ikke bare i tvil, de ble jo uttenkt, de ble stolka, de ble jo mobba, de ble jo trakassert, og det var jo helt unødvendig. De hadde gjort en god jobb, en grundig jobb, så godt de kunne, og det var helt greit at det kom et nytt sekundighetspar, som også var to erfarne psykiater, og vurderte et på en annen måte, så fikk en diskusjon og en rettslag vi har til slutt. Det var helt greit. Men det første sekundighetspar ble jo helt ufortjent fremstilt som om de hadde gjort en dum vurdering og en forferdelig dårlig vurdering. Det er klart at det har betydning for vårt renommé som fag.
1: Vi fokuserer nå på det paradokset som ligger i at vegen til god psykisk helsehjelp i dette landet går via kriminalitet.
2: Ja. Det kan det, ja.
1: For å sette det på spissen, og jeg har hørt deg, Randi Roskvist, omtaler dette som en slags reklamasjon.
0: Ja, jeg kan si at når en person med gjentatte korte innleggelser blir så skrevet ut i stadig kriminell adferd, så reklamerer samfunnet og gir en dom til tvungen psykisk helsevern. Nå får ikke sykehusene skrive ut når de vil. Og det er dessverre nødvendig. Men jeg tenker, hvis man er blitt mindre villig til å beskrive en psykosesykdom som schizofreni i retten, hvis man sier at det er bare rusutløst psykose, det er ikke noe utilregnelighetsgivende, så er jeg redd for, eller så tror jeg at det er fordi at de sakkyndige som jobber i psykiatrien, de vet at hvis tvilstilfeller får dom til tvungen psykisk helsevern, så blir man aldri kvitt dem. Jeg tror ikke dette er et resultat av Breivik-saken, men jeg tror at det er et resultat av det at vi har så alt for få sykehussenger, slik at psykiatrisk sakkyndige prøver å hindre at folk får dom til tvungen psykisk helsevern, hvis det ikke er åpenbart.
1: Tore Kjetil Larsen, jeg tenker på dere som er sakkyndige i straffesaker, får jo innblikk i historikken her. Du trekker fram Rosenqvists engasjement. Men burde ikke alle rettspsykiatriske sakkyndige egentlig bruke sin posisjon og sin makt til å peke på det de finner av svakheter i den foregående behandlingen? For eksempel pasienter som har vært ut og inn, ut og inn, ut og inn.
2: Ja, jeg har vært i sakkyndige i veldig mange saker hvor folk er på dom, og hvor de sier selv at de synes behandlingen er veldig god. Men de vil jo selvfølgelig ikke være på dom, for de oppfatter det som en straff. De har jo egentlig fått beskjed om at de ikke kan straffes. Nå får jo Randi anledning til å trekke fram sine kjepphester, det som hun elsker å snakke om. Jeg er jo enig med henne i det, men Jeg vil gjerne avslutningsvis si følgende om Breivik-saken, for det jo det som tema. Sånn som jeg oppfatter det, så dommen feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingspsykose, hvorvidt han hadde en skizofreni eller ja, om han var utregnelig eller men det et faktum, jeg har nærlest dommen rett før jeg kom hit, det et eget kapittel som omhandler dette, og som slår fast han hadde ikke en vrangforestillingspsykose.
0: Men han var det, ikke utilregnelig.
2: Nei, men hør nå. Men det jo... Altså, jeg må være, få lov til å være så frekk som å si at jeg opplever i dag at Andre Rosenqvist og meg er enige om det. Om at dommen feil på det punktet. Og det har vært mitt hovedanliggende, og jeg mener at det å løfte fram den første sakkyndige erklæringen og si at dens hovedbudskap i det store det hele var korrekt. Hvorvidt han var utilregnelig eller ei, det egentlig en litt annen diskusjon. Men det interessant å slå fast at dommen tar feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingslidelse eller ei.
1: Randi Rosenqvist, helt til slutt, tenker du at det en styrke eller en svakhet at to framstående sakkyndige sitter her og så ravende uenige om noe så viktig?
0: Jeg synes jo det burde være betryggende for folk, at vi ikke mener det samme alle sammen, og så må vi jo da i retten kunne argumentere for hva vi ser og tenker og mener. Og jeg skulle jo ønske egentlig at de fleste domstoler gikk rettssaker gikk med to helt uavhengige sakkyndige. Ikke at de skriver en felles erklæring og så en felles presentasjon. For jeg tror det på den måten domstolen får belyst det domstolen skal avgjøre, nemlig til utilregnelighet.
1: Tusen takk skal du ha, Randi Rosenqvist. Tusen takk, Tor Kjetil Larsen, for at dere kom til Vestfront-møtet. Som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø og har leiet disse Vestfront-møtene. Takka publikum i Trondheim og takka for oss. Ha det bra!
4: Her NRK Nyheter klokka 17. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Derfor foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum og naboer evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse varslet. Drangedalsveien stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringa viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammen Hansen i Travel North, Hardanger, tar imot.
5: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
6: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter, med 5,5 millioner overnattinger.
7: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
6: Vestland fylke har god statistikk, med over 640 000 overnattinger. Kun slått av hovedstaden.
7: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
6: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
5: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så det jo fordelen at når det regner, så jo fossene fantastisk.
4: Så har Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved et 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.

0: Den hellige Barbara skal vokte over tunnelarbeidere, og ikke bare i utlandet. Også i Norge stiller den katolske kirka opp for å velsigne bygging av Fornebubanen, tunneller på E18 eller andre steder der det skal borres og graves. Hvorfor det? Og apropos graving og hellighet, hvor langt under en kirkegård er bakken velsignet? Og så, i dagens kommentatorpanel, har KrFU tatt for mye tran? Eller hvordan skal vi forklare det ene oppsiktsvekkende utspillet etter det andre? Nå sist om at dette par som gifta seg i ung alder burde få 50 000 kroner fra staten, syns KrFU. Panelet skal også få debattere diplomatiets gråsoner og en kontroversiell ny oversettelse av Det nye testamentet. All god grunn til å følge med. Velkommen skal du følge. Mitt navn er Pål Plassen, og om du skulle være i tvil, det her er Kompass. NRK P2 sitt tilbud til deg som er nysgjerrig på nyheter om livssyn, etikk og verdier. Og ja, så klart har den katolske kirka også en egen skytshelgen for tunnelbygging. Sankta Barbara, eller Den hellige Barbara, heter hun, og når det sprenges og bores i tunneller her til lands, som nettopp Fornebubanen som bygges nå, eller den nye reservevannforsyninga i Oslo, eller langs E18, så settes det noen ganger opp en statue av Sankta Barbara, som velsignes av en katolsk prest, som ved oppstart, sånn cirka da ved oppstart av prosjektet. Og man kan også da feire en messe 4. desember inne i tunnelen til minne om henne, som vi hører her.
1: I dag, det hellige Barbara, vi er her for å synge Guds kjærlighet, for å love persecute.
0: Ja, en av de som etter hvert har blitt kjent med det her tradisjonene er du, Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør i Fornebubanen. Velkommen til Kompass.
2: Tusen takk.
0: Du har også tidligere jobbet med Follobanen, og under byggingen av både den og Follobanen hadde dere markert 4. desember med messe til ære for Sankta Barbara. Hva skjer på en slik markering?
2: Ja, så det er jo en viktig merkedag for de som jobber med fjell og bergverk, og spesielt de som er katolske. Så det som skjer er at alle får fri den spesielle dagen 4. desember, og ofte drar ned i tunnelen for å først ha en messe. Deretter så er det jo fint med et kor som synger, det er jo veldig flott akustikk som vi hørte her først også, nede i tunnelen og de store hallene som ofte er der mens det bygges. Så da er det en blanding av messe og kor og folk som ser og hører og synes at dette er en helt spesiell opplevelse, for det er det. Og etterpå så er det jo naturlig å dra opp igjen og ha en liten Sankta Barbara-fest. Så da er det god mat og drikke og god stemning. Så vi får håpe at Sankta Barbara da våker over de som jobber nede i tunneller og i gruver og martelleri og sprengstoff og den type ting.
0: Men når man står der nede i tunnelen, så er det liksom i en uferdig tunnel med vernehjelmer og refleksvest og støvler liksom?
2: Ja, alle har fullt verneutstyr på seg.
0: Presten så, også?
2: Ja, og en kappe, den vanlige kappen over da.
0: Du sier at det er det naturlig å gjøre det og gjøre det, sier du, men er det her så naturlig for oss nordmenn da, Line?
2: Nei, det var en overraskelse for meg første gang jeg var med på det på Follobanen. Der var det jo ganske mange italienske og spanske arbeidere. For dem så var dette en viktig tradisjon, og vi norske skjønte ikke det så godt med en gang, men etter hvert så omfavnet også vi i Sankta Barbara og syntes dette her var en fin start på vinteren også på en måte, at da er det desember, det er mørkt, man går inn i den tunnelsesongen. Og vi hadde en virkelig hyggelig feiring også etterpå, så jeg synes det er en bra ting å gjøre.
0: Hvorfor er det viktig for de utenlandske katolske arbeiderne det her?
2: Nej, det är ju denna Santa Barbara då som särskilt blir påkallt mot plötslig död eller som lynnedslag som det var som detta sagnet då säger något om. Men det är det att få en speciell beskyttelse för det arbete som ofta är farefullt som pågår under backen. Så och den alltså förbindelsen mellan Santa Barbara och det att jobba med tunneller för exempel, den är kortare än man skulle tro. För att det är för exempel mycket transport av farlig gods och det är, man måste ta speciellt hänsyn till de explosiverna som brukas. Och som i Fornebubanen så har vi ju sprängt över 4000 salver. Så det är mycket av detta som fraktas både till anlägg och ned i anlägg och inne på anläggsområdena.
0: Hvordan har det vært for deg å sette seg inn i, du var litt inne på det, men si litt mer om hvordan det har vært å prøve å forstå en ganske unorsk tradisjon her.
2: Nej, det en ting som litt morsomt var at vi så at Santa Barbara markeringen ville falle på en mann, nei, på en søndag. Og da spurte jeg i min uvitenhet, ja men da kan vi vel sikkert markere det på mandag hvor flest mulig på jobb, men så skjønte jeg jo det at det var omtrent som å flytte på 17. mai. 4. desember er hellig, og da tar vi markeringen den dagen det faller på, og det ble feiring på søndag. Så, ok, da hadde jeg lært det.
0: Du vil prate med en arbeider som forteller at praksisen både gir religiøs mening, men også at det er en tradisjon som skal på fellesskap, og minne alle på at man skal følge reglene og passe på hverandre i et farlig rykke. Er det ditt inntrykk også, at det her både er noe religiøst og en litt verneplakat også?
2: Ja, det skaper utvilsomt fellesskap, og du kommer i en helt spesiell stemning når du står der nede i tunnelen, og liksom rakrygget og med i fullt vernetøy, og samtidig det pågår en messe. Det er liksom ikke noe annet sted du kan oppleve det. Så jeg anbefaler de som har muligheten til å være med på det og delta på en sånn type markering.
0: Er det litt sånn, jeg holdt på å si, nybrottsarbeid det dere gjør her? Eller har man gjort det i norsk anleggsbransje tidligere?
2: Man gjorde jo dette, det var en kristen tradisjon før reformasjonen, etter det jeg har hørt, og det var vel på 1500-tallet. Så da var det sånn risset inn på alle primstaver. Men etterpå så er det mer blitt en katolsk tradisjon, men altså Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, de markerer det på sin måte, forsvaret, artilleriet gjør det på sin måte, så det har nok vært elementer av det, men når vi fikk inn en del utenlandske entreprenører i Norge, så ble det mer utbredt igjen i forhold til de som da er katolske. Så vi har hatt en markering da vi laget påhugg på Skøyen, eller tverrslag, og da var det et selskap som var tjekkisk, som het Metrostav, som jobbet der, og de ville gjerne markere Santa Barbara, og da var det en del arbeidere fra Tjekkia og Slovakia. Så det er nok mer utbredt nedover i Europa og i Østeuropa enn det har vært i Norge en stund da.
0: Vi ble gjort oppmerksom på tradisjonen rundt Santa Barbara gjennom et Facebook-innlegg fra en som heter Roger Andreas Robberstad. Han stiller også spørsmålet, når man sprenger tunnel under en kirkegård, hvor langt under kirkegården er bakken velsignet? Altså, hva slags hensyn tar dere når det kommer til å grave under kirkegårder?
2: Det er viktig at vi forholder oss til den aktiviteten som pågår over bakken, og også da urnenedsettelser og begravelser. Da har vi ikke sprengt når det pågår, så vi har hatt et ganske tett samarbeid med gravplassetaten. Vi har sprengt tunnel fra Majorstuen, fra Frognerparken, og under Vestre Gravlund. Så det har vi tatt hensyn til å ikke holde på med støyende aktiviteter når det er andre ting som pågår der. Da. Mm. Så det må man finne en løsning på, og det har gått greit og ikke gått ut over fremdriften vår, og vi synes også at gravplassetaten har vært veldig ok å forholde seg til.
0: Det nærmer seg, altså litt tid er det. Det er to måneder, 3-4. desember, Line Fredriksen. Hvordan blir markeringen i år?
2: Vi har ikke noe særlig markering I år, fordi at vi stort sett ferdig med tunneloppdragene våre, altså den traséen gjennom byen og fra Bærum, Fornebu og til Majorstuen nå gravet ut. Der har vi hatt gjennomslag, som det heter på tunnelspråket, med han som nå blitt konge, men som da var kronprins, som var med på å markere dette, så de tunnelaktivitetene våre over, men vi har jo mye stasjonsbygging nå, og vi har blant annet et stort selskap som vi samarbeider med, som har arbeidere fra Spania og Portugal,

0: tegning av tunnelbygging, og vi har også med oss Torbjørn Olsen, du monsignor, sogneprest I den katolske menigheten på Stabekk. Velkommen til oss, Olsen.
1: Takk for det.
0: Først må jeg spørre deg om titelen din, monsignor, hva innebærer det?
1: Ja, det en sånn ærestittel som paven gir noen folk, og som vi har vært så heldige for mange år siden, og som italiensk betyr egentlig min herre. Så paven Frans likte ikke sånne prester som strever dette ting, mente han, så han kuttet det nesten ut, men jeg fikk det lenge før han ble pave.
0: Ja, du har jo da selv velsignet byggingen av Gjønnestunnelen I Bærum ved oppstarten av byggearbeidet der I fjor høst. Si litt om hvordan du opplevde det.
1: Nei, det var veldig hyggelig å være med på det, og også for å komme inn på et område hvor du vanligvis ikke slipper inn, og få se hvor tingene skulle bli til, og så I tillegg å få utføre en religiøs seremoni som sier noe om at Gud spiller en rolle I alle ting. Og der kan vi som prester få utfolde oss litt mer enn kanskje andre når det er sånne muligheter.
0: Ja, på hva slags måte da?
1: Det gammel katolsk tradisjon at man velsigner alt som kan velsignes omtrent hvis folk ber om det. Og så det også vanlig at man velsigner veier og jernbaner og tunneller og slike ting. Men her var det egentlig noe annet. Det var at de som skulle bygge tunnelen ønsket å sette opp en statue av den hellige Barbara, og så ville de ha velsignet denne statuen, og den ble satt opp I en sånn nisje I tunnelåpningen, og der skal den stå mens arbeidet foregår.
0: Men som du sier, alt kan velsignes. Altså, en ting veier og tunneller og bruer, men det jo også biler og hus og
1: ja, alt som finnes. Ja, jeg har velsignet både biler og motorcykler og snøpressere og mer til, så det ikke noen grenser for det.
0: Men da må du forklare for oss, hvorfor gjør man det?
1: Det det samme som å si at vi ber Gud være med oss I alle ting, og så tror vi at han også vil det, og velsignelsen et uttrykk ikke bare på bønnen, men også for at vi tror Gud vil være med oss og hjelpe oss I alle ting når vi bryr oss om han. Og I grunn av det det som man sier med velsignelse. Velsignelse å si noe vel, altså positivt noe på vegne av Gud, om ting eller ting eller om mennesker. Først og fremst om mennesker, men her også om de ting som vi som mennesker skal bruke. Mm.
0: Men du, si meg, hva slags ritualer bruker du for det her?
1: Det vi bruker der, først og fremst vi leser en tekst fra Bibelen, som på en eller annen måte kan alludere seg det. Det jo ikke så mange tekster som alltid passer direkte, men ser man litt videre på det, så gjør det det. Du har faktisk tekster om gruvearbeid I det gamle testamentet. Og så ber vi at Gud må være med dette som skjer her, og så påtar vi velsignelse at vi da også stenker vi vann på tingene, altså vann som velsignet I kirka. Og det svar omtrent at du bruker vann til å døpe barn eller voksne, så Gud handler gjennom de konkrete tingene, og spesielt gjennom vannet, og det har jo ikke det samme betydelse med dåpen, men likevel, det ligger noe I den retningen der.
0: Det altså Santa Barbara som skytshelgen for tunnel- og gruvearbeidere. Kan ikke du fortelle litt om Santa Barbara?
1: Jo, vi vet ikke om hun har eksistert I det hele tatt, men det var I hvert fall en fortelling om henne fra Tyrkia, det nåværende Tyrkia, hvor hun skulle ha levd på slutten av 200- og begynnelsen av 300-tallet, og der omvendte hun seg og ble en kristen, og så hadde hun en far som var veldig antikristen, og han ble rasende på dette. Og stengte henne inn I en tårn, men det holdt ikke det. Han befalte også at hun skulle torturere seg død, og da det ikke gikk, så måtte han selv ta henne med opp på et fjell og hogge hodet henne på tellingen. Og da han gikk ned fra fjellet, så slo et lyn han ihjel. Og denne fortellingen har engasjert folk gjennom lange tider, og man har tenkt at når lynet kunne associere seg sånn med den hellige Barbara som led martyrdøden, så kan hun være en god skytshelgen å ha når vi skal arbeide med ting som kan eksplodere. Så sånn sett så ble hun skytshelgen for gruvearbeidere. Gruvene var farlige steder I gamle dager, og for artilleriet som også drev på med farlige ting, og I forlengelse av det til tunnelarbeidere.
0: Hadde du et forhold til Barbara før det her?
1: Ja, jeg kjenner jo henne som andre helgener. Jeg kjenner ikke alle, men jeg kjenner mange. og hun sto i den vanlige kirkekalenderen, katolske kirke, frem til 1960.

0: 1969. Da fjernet man henne og mange andre, antagelig fordi hun er mer en fortelling enn en historisk virkelighet. Men så fortsatte folk å være glad i henne, og derfor så forble hun i folks bevissthet den vernehelgen, selv om hun ikke lenger står i kalenderen. Mm. Og så fikk vi for en 20 år siden, eller hva det var, i Nord-Norge, hvor jeg da var prest, Vatikanen til landet tegn inn i kalenderen for Nord-Norge under henvisen til gruveindustrien og artilleriet i Nord-Norge. Så hun kom offisielt inn i nordnorske kirkekalenderen på katolske kirke for en, kanskje 20 år siden. Mm.
1: I Norge så sprenger vi jo tunneller under det meste, nær sagt, også kirkegårder. Hva tenker du om det å sprenge og borre under velsignet jord?
0: Nei, jeg tror ikke. Ja, det er vel. Nei, det synes jeg ikke er noe problem i det hele tatt. Hvis vi bare viser respekt for selve gravstedene, så enten vi er nå 100 meter på siden eller 30-20 meter under, så tror jeg ikke det spiller noen rolle. Men det kan godt være at de folks bevissthet, så er dette litt sånn tvilsomt, og da kan det være at det er nyttig med en velsignelse. Det er mange ganger at det folk tenker om våre velsignelser, det er litt annerledes enn det vi tenker som kirke, og det gjør ikke noe. Her er det, må det gå hånd i hånd, den folkelige følelsen og det vi mer offisielt står for.
1: Men bare som et morsomt tankeeksperiment, da, hvor langt ned kan man si at jorda er velsignet?
0: Nei, det tror jeg, det er tvers igjennom, at den er sånn totalt av Gud velsignet, og så det vi gjør, det er jo ikke noe annet enn egentlig å repetere, eller skal vi si stadfeste, den velsignelsen som Gud har gitt når han velsignet hele verden. Så vi gjør ikke noe annet enn å konkretisere det han har gjort, og da regner jeg med at hele verdensrom og inklusiv jordkloden er velsignet tvers igjen fra hans side. Men så kan vi jo si det høyt, og det er det vi gjør ved ritualene våre.
1: Du har også hatt andre oppdrag med å velsigne arbeid ute i naturen. Jeg vet at for noen år siden så velsignet du anleggsmaskinene før trehogst i Lofoten. Ja. Hva var bakgrunnen for det?
0: Bakgrunnen for det var egentlig at katolske kirke har en gård midt i Lofoten, som er for vår største eiendom når det gjelder flate i Norge, Storfjord gård, og der hadde vi mye skog, og så hadde det blitt stått alt for lenge, så den burde hogges. Og jeg var på det tidspunkt svarlig for økonomien i Tromsø, og synes jo det var en god idé, så vi fikk da engasjert et firma som skulle ta seg av det, og vi meldte oss også inn i Lofoten og Vesterålen skogeigerlag, så vi gjorde det litt på den fronten der. Og når dette hogsfirmaet kom på å hogge, så var det naturlig at vi også var engasjert der. Så da dro jeg til Lofoten og velsignet hogsmaskinen akkurat da vi startet opp det, og det husker jeg, de gjorde et nummer ut av selskapet som eide maskinen, og vi synes også var morsom selv. Så det hører bare til en av de mange ting som vi kan velsigne. Mm.
1: Du, si meg, hva slags reaksjoner fikk du da på denne velsignelsen av skogsmaskiner?
0: Jeg så det var et eller annet kommentarfelt som det skrev i avis eller noe, hvor noen mente at folk som holder på med sånt, de hører hjemme på sin sykehus. Så det var, ja, det kan jeg leve med.
1: Du synes det var greit å være med på?
0: Ja, dette var jo bare artig, og at folk reagerer litt sånn, det er ikke noe problem.
1: Behovet for det her, sett fra et katolsk ståsted, det er jo fordi det er farlig arbeid vi prater om, særlig når det gjelder sprengning og boring under bakken. Hva tenker du om den jobben du og dine kolleger gjør? Hva betyr det for de som jobber på de her prosjektene, tror du?
0: Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, men jeg håper det er med på å fastholde at verden er mer enn bare det materielle. Gud har også en plass i tilværelsen, og når vi da faktisk nevner han der, så er det en påminnelse om det, og hvis vi hopper over Gud og det som har med det hinsidige å gjøre, så blir livet temmelig fattig etter min mening. Og jeg håper og tror at den dimensjonen kommer frem, og at vi, og den ligger naturlig hos mange mennesker, og vi bekrefter det ved å ta den på alvor.
1: Men hva tenker dere katolikker kunne ha skjedd om tunnelen eller maskinen og sånn ikke ble velsignet?
0: Nei, det, stort sett går det vel godt uten at det er velsignet, og noen ganger går det dårlig der hvor det er velsignet. Jeg hørte en som velsignet en ny motorcykel, vedkommende kjørte seg ihjel bare noen minutter senere, så, så vi har ikke noe garanti på disse tingene her, men så...
1: Det har man vel aldri?
0: Nei, det har vi ikke aldri, så, så vi må ikke bli overtroisk der, tror jeg, har lite mening, men å lave statistikker på når ting er vellykket på grunn av velsignelsen, når det ikke er vellykket, det tror jeg er en bortkastet aktivitet.
1: Uansett, takk for at du kom og fortalte om et spennende, kanskje litt ukjent kapittel av det å være katolikk. Torbjørn Olsen, som sogneprest i den katolske menigheten på Stabekk, takk for at du kom hit.
0: Takk for det, ja.
1: Og om du har tanker eller meninger om det du hørte her, så vit at det her slettes ikke er noe enveis kommunikasjon. Vi hører veldig gjerne fra deg. Du logger deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass, bruk knappen som heter Send inn, og vi blir veldig glad for å høre fra deg. I neste uke så setter vi av hele torsdagen til å prate om tema aktiv dødshjelp, og vi vil gjerne vite hva du tenker om det. Så bruk helga kanskje, og så skriv du inn hva du mener og begrunna det. Hvorfor har KrFU spesialisert seg på kontroversielle uttalelser i det siste? Og kan man drive diplomati uten å bevege seg i gråsoner? Det spør vi vårt livssynspanel om straks. Mens gjestene er på vei inn, skal vi lytte på Bertine Zetlitz, som er ute med ny musikk. Selv sier hun, i forbindelse med sin nye utgivelse, at der gørra ligger, der ligger også selve gullet. Så her kommer et musikalsk eksempel på gørr som har blitt til gull i sangen «Snakke om været».

0: Ny musikk fra Bertine Settlitz fikk du her snakke om været. Vi skal kanskje touche inn om det også nå.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Gråsoner en helt naturlig del av diplomatiet? Har den svenske bibeloversettelsen gått over styr? Og har KrFU tatt for mye tran eller et annet kosttilskudd? Det spørsmålene vi har lyst til å diskutere med denne ukas livssynspanel. Og vi sier velkommen til deg, Tarjei Gilje.
2: Takk skal du ha.
0: Redaksjonssjef I Vårt Land. Det litt sånn høstferiestemning I Vårt Land nå, eller det fullt trøkk?
2: Altså aller mest har det vært så sensasjonelt fint vær I Bergen, at vi helt sånn årstidsforvirret.
0: Velkommen til deg også, Sofie Braut.
3: Takk for det.
0: Redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff I avisedagen, aldri hvilende.
3: Forhåpentligvis av og til da.
0: Av og til kanskje. Ja. Og Terje Eidsvåg, som altså da kommentator I Adresseavisen, opp mot 20 varmegrader I Trondheim I dag. Ser du, det ble sommer I Midt-Norge til slutt.
4: Sent, men godt.
0: Måtte bare vente veldig lenge. Vi skal starte med noen som strutter av energi og selvtillit. Det ene oppsiktsvekkende forslaget etter den andre trillet ut av kontorene til KrFU. Det siste nå at de vil gi 50 000 kroner til par som vil gifte seg unge. Vi kan jo la KrFU-lederen selv, Ingrid Olina Hovland, få forklare.
5: Altså dette forslaget det handler om to ting. Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at vi har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp I familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
0: Sa Hovland I politisk kvarter her I P2 nylig, og møtte en rette Sjursen Eriksen, leder I Grønn Ungdom. Hun hadde vanskelig for å ta forslaget seriøst.
6: Fordi det føyer seg inn I en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt I ordet for å avskaffe hatparagrafen. De vil avskaffe fedrekvoten I foreldrepermisjon. Og mener det sykt å sende barn I barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU med på å skape amerikanske tilstander I norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
3: amerikanske tilstander, hva betyr det?
6: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om.
0: Ja, det ble freskt I politisk kvarter. Tarjei Gilje, hvorfor tror du KrFU skyter så mye fra hofta for tida?
2: Nei, på ett nivå kan du kanskje si at dette jargongen til en ung generasjon som har vært vant med jargongen fra TikTok og andre sosiale medier, der det skarpere tone. Begge to her gir jo på og bruker retorikk som posisjonerer seg overfor den andre I tillegg til at de snakker om det som saken. Jeg tror det er ganske utvilsomt riktig å si at KrFU opptrer med en selvtillit og en skarphet som vi gjerne ikke har vært vant til fra det holdet, og kanskje reagerer vi litt ekstra derfra, fordi man gjerne tenker at KrF skal nå være snille og greie, litt uavhengig av hvilke saker de snakker om. Mm.
0: Men har Eriksen rett her? Det en innføring av amerikanske tilstander?
2: Ja, det spørs jo veldig hvordan du ser det, sant? For da vil jo antagelig Hovland kunne si at vi I og for seg står for det samme som før, det andre som har forandret seg, sånn at det de andre som skaper like mye amerikanske tilstander som KrFU selv, så det kommer jo an på hvilket innsteg man tar til debatten.
0: Mm. Terje Eidsvåg, hva tenker du KrFU sitt prosjekt her?
4: Det utspillskompetanse, vil jeg si, kanskje aller mest. Det vil si at det et utspill som passer perfekt I den oppmerksomhetsøkonomien som vi en del av. Får masse oppmerksomhet. Ingen tror egentlig at det kommer til å skje. Motstanderne på venstre sida raser. Stortingsrepresentanter fra KrF slår ring om det, og vi diskuterer det både I Dagsnytt 18 og I Kompass. Men hvis du bare tenker på det, I intervju med VG så sier Hovland at du ser for seg det betalt ut over 5 år. Det vil si at det ligger en slags bo- og driveplikt nærmest I det her, og også da, som en slags ris bak speilet, en slags mulig omvendt vrakpant, egentlig. Sånn at jeg oppfatter det mest av alt som et eksempel på at også norske tilstander, at den type utspill som det her gir oppmerksomhet, og der har jo Hovland og KrFU lyktes så til de grader.
0: Så de driver med kompetanseheving når det gjelder å få oppmerksomhet, rett og slett?
4: Ja, det her jo ikke i strid med hva de egentlig tror på, men jeg tror ikke de tror et øyeblikk at det her kommer til å bli gjennomført.
0: Mm. Og så blir jo altså anklaget her for, for innføring av gammelkristne verdier, Sofie Braut, er det noe i det?
3: Nei, det høres jo litt sånn tatt ut av løse luft. Altså, begrunningen for disse 50 000 til unge par som vil gifte seg og forplikte seg på et samliv som skal være en god ramme rundt barns oppvekst og alt det her, er jo en sånn, egentlig begrunnet ganske fornuftig, men jeg er jo hjertelig enig i det forrige innlegget her med utspillskompetansen. Den har jo virkelig Hovland demonstrert at du mestrer til fulle. Så vil jeg jo også si at det som kanskje mangler litt her, er jo at det ungdomspartipolitikk er jo meint for å ha litt av denne her valøren som Hovland mestrer så godt. Det er jo ikke lenge siden, altså vi skal jo bare tilbake til 2024 når Rød Ungdom terrorstempler både statsminister og oljefondsjef. FPU mente jo at likestilling var gått for langt. Unge Venstre ønsker jo å stå veldig hardt på for å legalisere narkotika og sexsalg og oljestans innen 2035. Det er litt mer penger i potten enn 50 000 til nygifte par, sånn som AUF ønsker. Så jeg tenker liksom at det er typisk... Ja. Men
0: du, uansett, er det så lurt, Sofie, å lokke folk med cash? Altså, kanskje folk begynner å gifte seg bare for å få 50 000 kroner i trange tider? Får jo både sofa og sofabord for det.
3: Ja, nei, er det lurt å lokke med cash? Altså, det er, igjen, jeg må bare vise til Terje sitt innlegg her med at det er den type oppmerksomhetspolitikk jeg nå har på godt og vondt. Så da er det jo sånn at det å si at ekteskap er bra bare ikke fungerer, men å si noe om 50 000 kroner får folk til å lytte, og det vitner jo denne her, hva skal man si, historien om da, at her får hun oppmerksomhet. Vi sitter nå og diskuterer det. Jeg tror jo 50 000, det er jo et godt, altså det er ingen som tror at noen gifter seg for 50 000 kroner, men det er sikkert mange som tror at det er noen som kan få oss til å tenke på betydningen av ekteskapet da.
0: Mm. Ja, både du og du, Terje, dere påpeker at nå sitter vi og diskuterer det også, altså Terje, går vi i media på limpinner?
2: Ja, det blir jo en vurdering, fordi at bak her så ligger det jo to samfunnsforhold som er relevante nok, at det er behov for flere barn i det landet. Det var jo NAV som gjorde det kjent for en måneds tid siden at det er flere alderspensjonister enn det er barnetrygdmottakere, og det er et statistisk faktum at ekteskap er mer stabile enn samboerskap, sånn at grunnlaget for analysen er jo i for seg kurant, men så er det jo da pengene og den utspillsbiten, det er det vi snakker om, og da blir det jo en vurdering om, altså hadde vi snakket om de andre tingene hvis vi ikke snakket om pengene.
0: Mm. Men er det så trivelig, Terje, å gå ut på den måten her og liksom forfekte ekteskapet når andre trives med sånn de har det, og så si at det er best, det er bare best?
4: Ja, det er jo litt sånn merkevaren til KrF da, men hvis man skal ta liksom det mest alvorlige, nemlig barnefødselene, fertiliteten eller fødselsratene i Norge, så hadde det jo vært mer redelig, synes jeg, å gi mer støtte til folk som får barn, enten det i form av barnetrygd, som jo KrF har jobbet med som en hjertesak lenge, og heller gå på det enn å løfte en samlivsform foran alle andre.
0: Mm. Det skal også gjelde likekjønnet ekteskap. Er du overrasket over det, Sofie?
3: Nei, det er vel kanskje ikke det. Når en har det, den lovgivningen en har, så må det liksom være en sånn logisk konsekvens på en måte. Hvis en skal tenke faktisk at dette er et reelt forslag, da, sant? Så er det jo sånn en må tenke at da er det det som sorterer som ekteskap ifølge loven vår.
0: Mm. Så, men er det litt smart også å svare på den måten? Altså, noe annet ville kanskje skapt feil rabalder, eller?
3: Ja, det er mulig at det ville skapt feil rabalder. Jeg tenker jo at de vet, som sagt, vi snakker om utspillskompetanse, jeg tror en vet hva en gjør, og hvis en ønsker å holde fokus på stabile samlivsformer som virker som lå under for Hovland i denne omgang, så er det vel kanskje det å prøve å holde seg på spor av det en egentlig mente å si.
0: Men hva gjør det med troverdigheten på sikt, Terje, og man går ut med sånne bombastiske forslag i øst og vest, og så blir alt skutt ned og ingenting blir noe av.
2: Nei, altså av og til, eller kanskje ikke bare av og til, så kan man jo føle til litt gammel når man skal vurdere sånne ting, fordi at det går jo litt inflasjon når du skjønner det at dette er politikere som kommer med et utspill som de selv vet at egentlig ikke handler om det de sier, men at det er en slags sånn valuta for å få taletid, så gjør det noe med hele ordskiftet, og det gjør også noe med hvordan du forholder deg til politikere som da egentlig har en slags sånn teatralsk rolle, der de vet selv at det her er et spill, og begge de to sitter i studio og argumenterer mot hverandre med merkelapper som begge vet at ikke er de mest velvillige eller mest nøkterne heller, da blir jo samtalen, altså debatten om selve sakene, vil jo i en eller annen grad bli preget av avsporing, og det, jeg kan ikke se at det er den beste måten å samtale på.
0: Mm. Kan man mistenke her, Terje, at det er KrF, altså moderpartiet, som bøyer seg ned på kneet til KrFU, og så sier, ta så gå ut med det du, og så ser vi hvordan det går.
4: Det har jeg liten tro på.
0: Så det er ikke noe prøvekanin.
3: Ja, veldig konspiratorisk.
2: Det er kanskje heller omvendt, tror jeg.
0: Ja, fortell, Terje.
2: Nei, altså, for det har vel vært en utvikling der at KrFU sine premisser har blitt, det så du jo for eksempel på forrige landsmøte i Bergen, blant annet med dette berømmelige flaggvedtaket, at det er egentlig KrFU-erne som leder litt an i en mer sånn skarp verdikonservativ profilering, og at Moderpartiet ser ut til å mer eller mindre adoptere den linjen.
4: Så kan det jo tenkes at et sånt litt vilt utspill i neste runde faktisk bidrar til litt økt troverdighet når man jobber for eksempel økt barnetrygd eller mer realistiske tiltak for eksempel enten å få folk til å få flere barn eller å jobbe med parterapi, som jeg tror ville ha blitt et kostnadsslug i et sånt forslag.
3: Skal det jo være litt friskt i ungdomspolitikken da, skal det ikke det?
0: Ja, ikke sant? Vi skal gå fra tabloide ungdomspolitikere til det mystiske diplomatiet, og det passer noe bra, siden vi var så vidt rakk første saken før Sofie kalte meg konspiratorisk. Sitat her nå. I diplomatiets natur omgås man dårlige mennesker, ellers kan man bare legge det ned. Det er ikke noe vits i å bare omgås de rene og ranke. Det er ikke det diplomati er til for. Det sier Jørgen Jenshaugen, som er seniorforsker ved PRIO, Fredsforskningsinstituttet, til Avisa Vårt Land. Ja, og så er det noe sånn da, at i går og i dag så må 11 utenriks- og utviklingsministre gjennom 20 år svare på spørsmål om mulige ukulturer og tette forbindelser i Utenriksdepartementet. Det her sa tidligere utenriksminister Børge Brende under høringen i går.
7: Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos.
0: Epstein-saken er bakgrunnen. Nå skal alt på bordet, både når det gjelder penger og kontakter, men om vi prøver å holde den overgrepsdømte og avdøde Epstein litt på avstand, men ser litt mer på diplomati i seg selv, er vi litt naive på norsk vis når vi tror at diplomati er en ryddig og renhårig bransje, Terje?
4: Kanskje. Jeg synes jo Jens Haugen har veldig gode poeng, men det er jo NB, en stor forskjell på diplomatiets gråsoner og gråsoner når det gjelder korrupsjon, habilitet, noen av de alvorlige spørsmålene, så skjønner jeg bekymringen for at det her kan bli sauset litt sammen, men jeg tror de fleste har forståelse for at i diplomatiske prosesser så er det mye som ikke kommer på bordet mens de pågår, og at det er andre typer gråsoner der, som sannsynligvis er viktig at fortsatt kan være der, enn de gråsonene som er for utenriksministre og betrodde norske politikere knyttet til spørsmål som handler om den saken her har jo ført til gransking både for korrupsjon og habilitet, og det er en annen etikette der enn det er innenfor diplomatiet.
0: Mm. Men tror du ikke at man for å få til ting i den verden av og til må gå både på habiliteten og litt gaver og litt ymseløs for å oppnå målet i diplomatiet?
4: Ja, i diplomatiet muligens, og i alle fall at man må snakke også med folk man ikke liker, og kanskje til og med ikke vil ha offentlighet rundt mens det pågår at man faktisk snakker med. Sånn er det jo i de alle forhandlingsprosesser, egentlig. Så jeg har sans for det rommet og det skille som prioforskeren her drar opp, men samtidig så er det de spørsmålene som er i de her Epstein-høringene handler kanskje først og fremst om litt andre ting, mener jeg da. Men skille mellom dem viktig.
0: Mm. Diplomati kanskje ikke noe for den som vil holde sin sti helt rein, Tarje?
2: Nei, det tror jeg for så vidt helt riktig. Og vi har jo diplomati fordi at normal samhandling ellers ikke er så lett, sant? Og man må kunne si at i siste instans så er alternativet til å snakke sammen, det er å slåss. Og da er det som regel bedre å snakke sammen selv om samtalene har andre utgangspunkt enn det vi ideelt sett skulle ønske oss. Men så er jo ikke det, det kan ikke være et etikkfritt rom. Og det er jo gjerne der skoen trykker litt, at man har tatt seg friheter som man vet at man ikke egentlig burde tatt og ikke hadde, fordi man kanskje også ser utsikter til prestisje eller egen vinning på andre måter.
0: Mm. Men tror du det vanskelig, Sofie, å komme fra lille Norge, der vi tross alt har et ganske gjennomsiktig samfunn, og ut i den store verden, og når man skal deale med fred, for eksempel?
3: Ja, jeg tror faktisk det er jo helt klart, og kanskje det litt i lys av det at dette her, altså til denne her nyanseringen så det var nettopp snakk om her nå, så tenker jeg at men uansett hvordan en snur og vender på det, så er det jo en offentlighet så ikke kan akseptere at det blir alt for introvert. Ja, det er bare med i de indre gemakker her som forstår hva som er innenfor og hva som er utenfor. Altså da må en jo ha en plikt til i hvert fall å tydeliggjøre noe av hva som er de akseptable gråsonene og hva som ikke er det, for eksempel. Og det virker det var en utrolig vanskelig jobb, det er vel derfor folk er i høye stillinger og godt betalt for å ha de jobbene. Så jeg tenker det er en kommunikasjonssiv, så denne her høyringen nå og tar for seg er jo interessant. Og jeg hørte Geir Pollestad i dag fra Senterpartiet snakke om at det er vanskelig å nettopp problematisere dette begrepet ukultur, som folk bare automatisk rygge i møte med. En kan prøve å omformulere det, en kan snakke om andre, på andre måter om det, men det blir liksom litt sånn, det stopper litt opp i begrepet også her, så der er det jo også en jobb å gjøre med den kommunikasjonssiden.
0: Mm. Terje?
4: Ja, det høres ut som om alle som har vært i høringen hittil har vært enige om at det ikke er noe ukultur i utenriksdepartementet eller tjenestene der. Og det er kanskje heller ikke så overraskende gitt at det er folk som har suttet med det ofte øverste ansvaret der som sier det. Så jeg tror nok en innsnevring av diskusjonen rundt hva som er og hva ikke er ukultur hadde vært en fordel under de høringene som hittil kanskje har blitt for generell når det gjelder akkurat det.
0: Mm. Vi har jo sett mye rart i det siste etter at Trump ble beboer i Det Hvite Hus. Da Støre og Stoltenberg var på besøk i Det Hvite Hus i fjor, ble de kritisert for å smiske med den amerikanske presidenten. Altså, burde vi nesten spare seere og lesere for det som egentlig foregår i diplomatiet, Tarje?
4: Ikke som journalister. Vi har jo en helt annen yrkesetikk enn diplomatiet, heldigvis. Men selv om det ikke alltid kanskje fremstår slik, men vår rolle er jo å vise det som foregår, og kanskje også om mulig avsløre fortidens mer enn å tilsløre. Men det er jo ofte pinlig å se på når man utøver den formen for aktivitet for å ikke fornærme enten vertskap eller andre.
0: Mm. Men burde vi i Norge prøve å sette en ny moralsk standard for verdens diplomati, Tarje?
2: Det hørtes ambisiøst ut, men jeg har lyst til å, hvis jeg kan få lov til
0: du
2: det.
0: Du kan prosjektlede det, du.
2: min kollega Sigrid Rege Gårdsvold har en kommentar ute akkurat nå der hun skriver at det er lite business class og symposium med fri bar og direktørlønn og dyre hotellrom i misjonen. Og da er kontrasten at du har noen en bistandsnisje her som åpenbart har sittet godt i det selv, men så har du også andre bistandsarbeidere som lever med helt andre vilkår. Og da er det en journalistisk oppgave og en allmenn oppgave, vil si, å øve seg i å skjelne mellom de to. Og det er jo det som er litt risiko når du får liksom sånne verdensmenn og kvinner som har kanskje litt overdrevne tro på egne ferdigheter i diplomatiet, at det setter også det andre arbeidet i et dårligere lys, fordi man kan tro at alle er sånn som dette. Det er de faktisk ikke.
0: Vi skal gå fra diplomatiets krinkelkroker til breaking news fra Bibelen. Sofie kremte og rettet seg i ryggen og vet at det her faller på henne. I hvert fall i børjan. For i dag så blir en splitter ny bibeloversettelse lansert i Göteborg på en av de største bokmessene i Skandinavia. Og da blir det reaksjoner. Denne gangen er det nesten sånn at både Gud og hvermann kan forstå litt at det blir bråk, for endringene er ganske store. For eksempel har Paulus gått fra å ha vært Jesu tjener til å nå omtales som Jesu slave. Og Judas er ikke lenger en Judas, hvis vi kan si det sånn, altså kjent forræder. Hva tykk, Sofie, som de sier i Sverige. Visste du at Jesus hadde slaver?
3: Altså, akkurat det begrepet der er jo igjen det greske språket rikt, det hebraiske språket som også Bibelen har en god del av er veldig rikt, og det norske eller svenske språket i dette tilfellet da, er jo annerledes og har færre muligheter. Du skulle si stusselig, men... Ja. Jeg tok meg i det. Ja. Nei, svensk er jettevakkert.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Nei, men så her må en jo være litt sånn ydmyk også, for at det her skal du ut i provinsen til oss som sitter her i det høye nord, og da er der alternativ, og akkurat det med Jesus slave kan jo høres veldig dramatisk ut, men det betoner vel en type lojalitet og en type liksom etterfølgelse og ønske om og følelse av når en har blitt kjent med han, som Paulus uttrykker det, sant? Som bare vil følge hans vilje og være hans underordnet, for å si det sånn da. Mm.
0: Hva med den teologiske bomba som den svenske kirkeprofessoren Joel Halldorf skriver om, at man ikke blir frelst av å tro, men at det er trofasthet som kan frelse deg. Hva betyr det?
3: Nei, i det også så ligger det jo at trosbegrepet er jo veldig stort, og det er klart at vi har en tradisjon her som er veldig påvirket av den der greske, altså skille mellom, ja, en slags dualisme, sant? Skille mellom tanken og det mer kroppsliggjering og av de ideene vi bærer på. Og tro for oss, tror jeg, her i Norden er veldig ofte et begrep som knytter seg til tanken, altså holde noe for sant, for eksempel tro på Gud. Men når en leser i det Nye Testamentet, så er jo Jesu lære om tro veldig mye mer sammensett, og handler jo om en kroppsliggjering av det også, sant? Etterfølgelse er jo et ord som kan brukes, og trofasthet i dette tilfellet, som kanskje ved nærmere ettertanke ikke virker, liksom at det plutselig er enklere enn å tro. Det å være trofast, det kan en jo tenke videre på, ikke sant? Og det er noe av det som er veldig fint med disse diskusjonene knyttet til bibeloversettelse. Det gir oss en anledning til å reflektere over det viktigste innen verdenslitteraturen.
0: Mm. Men kan det tenkes at grunnen til at vi i 1000 år her i Nord har strevet litt med kristendommen bare er på grunn av en oversettefeil?
3: Nei, jeg tror jo, ja, det er mange grunner til å streve med både tro og tvil og alt det her, så jeg skal ikke si noe helt endelig om det, men jeg tror ikke at det ligger enkelte ting, for det er klart at oversettertradisjonen er vi, og den lesningen av både det nye og spesielt i lys av det gamle testamentet for troende er jo mye mer omfattende enn at det bare knytter seg til enkeltord, og det gir jo det eksempelet med tro, begrepet tro, en god illustrasjon på det, kan en ene si.
0: Tarjei, hva tenker du, hvor viktig er forskjellen mellom tro og trofasthet i kristendommen?
2: Det henger jo i hvert fall kanskje nærmere sammen enn vi gjerne tenker ved første omgang, der tro kan jo bli en veldig sånn privat og sånn følelsesbetont holdning, mens trofasthet handler jo, du kan jo være trofast uten å ha noen som helst følelser, sant, ut fra pliktfølelse eller andre ting. Og sånn sett er dette, tror jeg, mer en konstruktiv spenning som vi kan med fordel prøve å utforske, og det å oversette tekster fra et språk til et annet er vanskelig også i dag, og enda vanskeligere når det er snakk om tekster som virkelig er blitt til i en annen tid og en annen sammenheng, sånn at ingen av oversettelsene kan ta monopol på noe ting. Og det, altså, vi snakket jo om å være Kristi trell i gamle norske oversettelser også, så det er ikke et fremmed grep for oss det her. Og dette har man faktisk strevd med lenge. Vi ser at, altså, vi snakker om jomfru Maria, sant? Hos profeten Jesaja er det ordet for jomfru omtalt nå som ung jente, men i Matteus evangeliet blir det samme ordet da på gresk gjengitt som jomfru, sånn som vi er vant med, sånn at allerede på den tiden, når man skulle oversette det gamle testamentet til det nye, så hadde man oversettelsesutfordringer.
0: Kristi trell, gladkristen, høres det ikke ut som i hvert fall, men du, han her, Halldorf, kirkehistoriker, han skriver at Paulus i tidligere oversettelser har blitt gjort mer lutheransk enn han egentlig var. Altså, hvordan forklarer du den analysen?
3: Ja, altså en faktor der tror jeg jo handler om litt sånn tidspunktet for oversettelsen, altså vi hadde jo en oversettelse på slutten av 70-tallet, og den svenske var kanskje fra 1981, altså der hadde en liksom en litt sånn mer pedagogisk tradisjon der en ønskte å på en måte være tettere på kildespråk og oversette på en måte som skulle gjøre det forståeligt og liksom oppklare tvetydigheter i grunnteksten for den moderne på det tidspunktet, sant? Svenske eller, og norske leserne, og det har en jo sittet i ettertid at det gikk litt over stokk og stein, kanskje. Det ble litt vel mye sånn forklaring og snusfornuft, så en la til konteksten, mens jeg nå mer åpen for å ha en sånn, at innebygde tvetydigheter skal få lov til å være der, og kanskje en tenker også at en har et mer kompetent leserskap på en eller annen måte, da, som også søker kilder selv og finner ut av ting.
0: Mm. Terje Eidsvåg, jeg har ikke glemt det, altså. Det var bare at jeg tenkte liksom at kristenavisene skulle få legge grunnen her, så, men jeg ser jo at den svenske tabloidavisa Expressen har en hel helside om de nye bibeloversettelsene, altså her prater vi om dagbladnivå, kunne det skjedd i Norge at en bibeloversettelse ble tabloidavisoppslag?
4: Dessverre ikke, jeg husker jo godt var i 2024 den siste norske oversettelsen kom, og jeg pløyde meg faktisk gjennom første del av det gamle testamentet da. Nå er det jo fortrinnsvis det nye som er oversatt. De har brukt 5 år på det, og jeg synes både oppmerksomheten og diskusjonen rundt det i Sverige er fascinerende, og også litt gledelig, men nå har jo også Sverige en mye lengre tradisjon. Det er jo 500 år siden den første svenske bibelen ble oversatt i år, med Gustav Vasa sin tid. Den første på norsk kom vel tidlig på 1900-tallet. Før det så hadde vi danske varianter, og jeg oppfatter jo også at her er det ikke sånn at man for hver oversettelse fjerner seg mer og mer ifra originaltekst. Tvert imot, her har man jo ønsket å gå til originaltekstene, i det tilfellet her ofte greske, og nettopp den tvetydigheten som Sofie og Tarje snakker om, mener jo er en kvalitet. Når man leser at, som det står i den nye oversettelsen, at Judas utleverer Jesus, så synes jeg det er like greit at leseren kan tenke med seg selv at han er en forræder, enn at det skal på Netflix-måten på en måte stå både på teksten og i bildet, så du kan scrolle på telefonen innimellom. Om, så du likevel får med deg budskapet. Så jeg synes den der ønsket om å opprettholde originaltekstens mulighet for tolkning og tvetydighet fremstår også som en potensiell kvalitet ved den nye oversettelsen.
0: Ja, at tvetydighet gjør litteraturen bedre på en måte?
4: Ja, den gjør jo ofte det. Det som er overforklart, den gode litteraturen er jo den som ofte er den som også gjør at leseren blir en meddikter og aktiviseres til å trekke konklusjoner også selv.
0: Terje, du er jo kulturjournalist, du er glad i å lese, du har jobbet gjennom Bibelen den siste tida. Hvor er du nå?
4: Nei, nå er jeg i starten på det nye testamentet. Jeg hadde mål om å lese hele den nye oversettelsen i fjor, men jeg møtte veggen utover i det gamle testamentet, så ble det så mørkt og konsentrert at jeg fant ut at det her ville jeg faktisk bruke lengre tid på, for at er det en bok man ikke bør hurtig lese, og som forhåpentligvis aldri blir oversatt av ChatGPT, så er det Bibelen, for noe av det trenger man faktisk både å tenke over og fordøye på en måte som krever tid og langsomhet.
0: Jeg håper det var en mjuk stavkirkevegg du sprang deg inn i, og ikke Nidarosdomen, at du kan reise deg igjen. Så var det Judas da, som har sluttet å være forræder. Kan vi si at navnet Judas er renvasket i Sverige nå, Sofie?
3: Det tror jeg neppe, men det er klart igjen. Dette spenningen så tar jeg var inne på i mødlo det der å overlemne, eller hvordan det, du kan det kanskje bare påhold på svensk, men overlemne eller forråde, det er jo også gradsforskjeller, altså, og historien der også, sant? Det er jo noe med at det går inn i enkeltord, så vil de tale litt ulikt til oss. Når en leser historien i sin sammenheng, så tror jeg jo egentlig ikke at alvoret blir noe mindre, selv om ordet som er valgt er et litt annet.
0: Mm. Men den der tvetydigheten som blir pratet om her, Tarjei, altså, gjør det lesevennlig for nye generasjoner? Det er jo ikke så veldig sånn TikTok-vennlig kanskje, siden vi var inne på det i sted.
2: Nei, altså, jeg synes i hvert fall det er et spennende grep å insistere på at vi skal oversette så nært opp til det opprinnelige som vi kan, heller enn at oversettelsen skal være en tolk. For det forutsetter jo selvfølgelig altså en viss kritisk refleksjon hos leseren, at når det står slave, ja vel, hva betyr egentlig det? Hva slags bilder i hodet får jeg av det? Og hvordan kan mine bilder i hodet eventuelt være annerledes enn de bildene som var i hodet til skribentene og de første leserne? Det tvinger jo både nye og gamle bibellesere til å tenke over hva er det faktisk som står her? Og den øvelsen er jo bra for alle å begi seg ut på.
0: Men man kan ikke ha alltid en kolokviegruppe parat hvis man vil lese litt i Bibelen. Da ligger man der og tolker.
2: Ja, ja, det gjør man. Og der det jo selvfølgelig en litt sånn protestantisk utfordring at, at du kan få sånn hver mann og kvinne sitt bibelsyn. Det ikke noe ideal, sant? Så da trenger vi kanskje litt sånn hjelp fra både kirken og faginstanser til å altså, der noen som har tenkt på disse tingene før oss. Hva kan vi lære av de?
0: Terje?
4: Ja, så det vel kanskje ingen tekster i verdenshistorien hvor det så lett tilgang på andre og alternative tolkninger til enhver tid.
0: Det sant. Vi kan slå fast at svenskene de bedre enn oss når det kommer til biler, Grand Prix og nå også bibeloversettelser. I hvert fall ifølge dagens panel, som da bestod av Tarjei Gilje, som er redaksjonssjef i Vårt Land, Sofie Braut, som er redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff i Avisa Dagen, og Terje Eidsvåg, som er kommentator i Adresseavisen. Stor takk skal dere tre ha for at dere ville være gjester i Kompass denne torsdagen. Om du som lytter på oss har tanker om hva vi burde diskutere i det her panelet, så ikke nøl, gå inn i appen NRK Radio, søk deg fram til Kompass, og så tar du og trykker på knappen som heter send inn, og når du har gjort det, da får jeg den meldingen rett inn på skjermen foran meg her i studio. Alt leses og settes pris på. De som lager Kompass i dag, det var Erling Nordmann, Sigrid Elland, Margrethe Nåvik, og mitt navn er Pål Plassen. Tilbake i radioen din allerede i morgen. Høres da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører i slutten av 10-årene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet i Oslo sier puls kan tolkes i en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke i veien, mener psykolog Emilie Meyer Bull i prosjektet Forstå meg.
1: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt i finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang i 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring er overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn i grunnskolealder var registrert i grunnskole i 2025, var bare 32% registrert i videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa er det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd i natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det er den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er Ekko.
3: Det er en måned og to dager igjen til mellomvalget i USA. Strengt tatt så handler ikke valget om Trump, det handler om kampen om kongressen. Men vi kommer ikke unna faktum, Donald Trumps popularitet er på et bunnivå. Velgerne liker ham, rett og slett. Ikke mer. Og samtidig, mens det politiske ordskiftet koker over, så fremstår demokraterne for mange som nærmest usynlige i terrenget. Endrer det seg nå? Hvorfor klarer ikke de å gripe mikrofonen og eie overskriftene? Og hvordan skal vi egentlig forstå MAGA-bevegelsen og veien videre? Og forresten, finnes det noe bra ved Donald Trump som kritikerne ikke ser? Dette er Trumps USA i Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
2: Spør Ekko.
3: Spør Ekko, ja. Det er alltid plass til lytternes mening og spørsmål her i Ekko. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og finn send inn-knappen. I studio i dag så er Eirik Løkken, rådgiver i tankesmien Civita og mange år i USA-kjenner, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hallo til dere begge to nå.
4: Hallo, hallo.
3: Ja, vi tar, jeg tror vi begynner med mellomvalget med en gang, fordi en lytter, det er Kirsti som skriver her. Kirsti, jeg tror. Hallo. Ekko, finnes det noen mulighet for Trump til å kuppe mellomvalget? Erik først.
4: teoretisk så finns det väl alltid någon möjlighet för att manipulera eller försöka juxa och så vidare, men det är väldigt väldigt vanskligt i USA rätt och slett för att dessa valgene är väldigt lokala, de är lokala by design som det var slik grundlagsfäderna ville ha det. Så även om Trump skulle önska juxa på att påverka så tror jag det blir svårt vanskligt. Så sånt sett så är jag väldigt optimistisk på att dessa valgene här kommer att gå riktigt för sig.
5: Mm. Torbjørn, vad tänker du?
6: Jag tror inte det är någon möjlighet för att kuppa valget sånt som det är nu, men det är ju men Kjersti har ju plockat upp något som också skrivs mycket om i amerikanska medier då. Det har varit diskussion om för exempel utplacering av ICE, vad ska man kalla dem, tropper, alltså ICE-betjenter vid stemmelokalerna. Mm. Är det lov och inte? Det har varit försök på att i større grad la federalstaten, altså makten i Washington D.C., legge føringer for valget i stedet for delstatene, men stort sett så tror jeg de fleste nå ser at dette valget kommer til å gå på vanlig måte.
5: Mm. Det er altså slik at altså for nye lyttere så må vi jo rett og slett vi er nødt til å forklare hva mellomvalget egentlig er. Det er nødt til å repetere. Eirik Løkke, hva er et mellomvalg?
4: Altså selve navnet ligger jo også i at mellomvalget valgene mellom presidentvalgene. Og så er det jo slik at også under presidentvalgene så velger du alle de samme tingene som de gjør nå i mellomvalget bortsett fra den viktige presidenten. Så her skal alle 435 representantene i underhuset, altså representantenes hus, på valg. De har valg annet hvert år. Det er ganske ofte, antageligvis alt for ofte, i forhold til hva som er ideelt. Og så skal en tredjedel av senatorene, altså det 100 senatorer, to senatorer for hver delstat. Representantenes hus, de har jo representanter etter hvor folkerike delstaten er, altså California, mange flere enn Wyoming. Wyoming og California, begge har to senatorer hver. Så de skal velges, i tillegg så det er massevis av guvernørvalg og lokale valg som skal gjennomføres.
5: Torbjørn, hva slags type innvirkning har kongressvalget på det som kommer til å skje om to år deretter igjen, altså presidentvalget? Hva er det vi kan se for oss der?
6: Ja, det har nok noe, eller det har noe å si selvfølgelig. Altså, hvis man følger amerikansk politikk litt, enten veldig tett eller bare litt sånn fra sidelinjen igjen, så får man jo et inntrykk at det alltid er valg. Mm. Hele tiden. Mm. Og mellomvalget, sånn tradisjonelt, så er det et valg hvor for det er vanlig at presidentens parti gjør det ganske svagt. Mm-hmm. Det er det normale, så er det noen unntak. Men kanskje enda viktigere i denne sammenhengen, så markerer det på en måte overgangen til at oppmerksomheten da snur seg mot neste presidentvalg, og partiene, demokraterne og republikanerne, starter sine interne strider om hvem som skal bli deres kandidater. Og akkurat det siste der, det er en veldig, veldig, veldig viktig nøkkel til å skjønne amerikansk politikk og til å skjønne også hva MAGA-bevegelsen er og hvordan du kan i praksis kontrollere et parti selv om du ikke har 51% av velgerne der med deg eller selv om ikke alle heier på deg hele tiden fordi at i disse mellomvalgene det er rett og slett en konkurranse innad i partiet.
4: Mm. Mm. Bare for å følge opp litt der, for det er et uttrykk som illustrerer veldig godt det Torbjørn sier i USA så heter det ABC Always be campaigning. Dagen etter mellomvalget så begynner man å konsentrere seg om 2028-valget, og som Torbjørn sier, så den interne kampen her, er det noen av kandidaten som gjør det ekstraordinært godt, for eksempel John Ossoff i Georgia nå. Georgia skal jo egentlig være en vanskelig sånn battleground state, men også fått ut til å kunne vinne kanskje to siffra, altså med over 10% poeng. Ja, og allerede nå så snakker man om Ossoff som en potensiell kandidat, og sånn vil du ha massevis av diskusjoner avhengig av hvor bra de ulike kandidatene i de ulike partiene gjør.
5: Mm, og MAGA-bevegelsen, det skal vi snakke grunnig om litt senere nå i sendingen av Torbjørn Røe Isaksen, for du er ute med bok om bevegelsen. Terje, han skriver her, mulig at noen av dere kan ta ned på styrten. Hei, skriver Terje. Nate Silver er kjent for sine valgprognoser i USA. Hva sier tallene hans om mellomvalget i november? Ser republikanerne eller demokraterne ut til å ta kontroll over kongressen? Hvem er Nate Silver? Er det noen som kan svare på det?
4: Nate Silver er jo en statistikkguru. Han har jo nå Silver Bulletin, som anbefales alle som har lyst til å nære det, bare de som har litt oversikt å følge med. Han har lagt en modell som prøver å predikere hva som skjer. Sist gang jeg sjekket noen dager siden, så hadde han at både representantenes hus og senatet skulle gå i retning av demokraterne. Representantenes hus ganske klart. Senatet var litt over 50%. Det var 58%, om det er det ennå. Så han er jo kjent for denne prosentvise delen. Hvis man husker tilbake til 2016-valget, så var jo Nate Silver en som nesten alle refererte til, og det hadde jo fordi at han i 2012 traff på nesten absolutt alt han sa. Mm. Og på valgdagen så sa han at det var 70% omkring sjanse for at Hillary Clinton vant, og så vant Trump. Og så, ja, men Nate Silver sa jo sånn, altså, men husk, 7 av 10 ganger, du tar ikke et fly som bare greier å lande 7 av 10 ganger, så det betyr ikke at det ingen mulighet. Mm. Men det er jo sånn Nate Silver har fått mye av sin, hva skal du si, legendestatus.
5: Mm, Torbjørn har en viktig stemme og viktig korrektiv.
6: Ja, ja, han er en sånn, akkurat som blir sagt her, og så er det jo likevel sånn da, at for å gjøre det litt spennende likevel, så er det jo sånn at ja, dette er et felles valg for eller USA stemmer samtidig på alle disse forskjellige postene. Men så er det jo også sånn at dette er tusenvis av lokale res også. Mm. Og jeg vet ikke akkurat hvor mange det er, men det er da disse 435 til kongressen, og så er det senatet, og så er det masse, det er guvernørvalg, og det er ofte lokalvalg. Og sånn,
4: delstatsnivå er det også
6: masse. Delstatsnivå. Og det betyr at det kan jo være veldig ulike ting som spiller inn forskjellige steder også, men så det er litt som i Norge også. Normalt så er det jo sånn at hvis Arbeiderpartiet gjør det bra nasjonalt, så løfter de seg i alle kommuner i et kommunevalg, eller FRP gjør det bra nasjonalt, så gjør det samme. Men så kan det jo hende at akkurat i den kommunen, eller de fire stedene, så er det en eller annen lokalsak som forstyrrer og ødelegger allikevel. Mm. Så det betyr bare at det er fortsatt interessant, selv om da en guru som Nate Silver peker på det samme som alle andre, nemlig at det er mye som tyder på at republikanerne vil tape.
5: Et ganske dramatisk spørsmål fra Marius her. Hvor stor sjanse er det for revolusjon i USA dersom demokraterne blir soleklare vinnere i mellomvalget? Og revolusjon er positivt og eller negativt fortegn?
6: Ja, godt spørsmål, da, men det spørs litt hva man mener med revolusjon. Altså, hvis du med revolusjon mener en sånn a la den russiske revolusjonen eller franske revolusjonen eller et eller annet sånn regimeskifte, voldelig, etc., så tror jeg det er veldig liten sjanse for det. Mm. Men det er klart at man må alltid ha med seg med Donald Trump. Han er jo ikke fremmed for å så tvil om legitime valgresultater. Det har han jo gjort før, som vi husker, etter valget i 2020. Men jeg tror nok allikevel det er størst sjanse for at det blir et maktskifte i kongressen, og det som er vanskelig for Trump da, bare for å ta det er jo at presidenten bestemmer veldig mye i USA, de har en sterk executive power, som det heter, men lover og veldig mye annet ligger det jo til kongressen å bestemme, og ikke minst så kan kongressen også starte undersøkelser og etterforskninger og sånn, og det er nok noe av det som kan bli vanskeligst for Trump i de neste årene. Mm.
4: Ja, altså en sosial revolusjon eller en revolusjon som i en politisk forstand, man snakket jo om Tea Party-bevegelse som en slags revolusjon, nå er det jo noen som har lett for å bruke revolusjon og veldig mye Bernie Sanders-revolusjon og så videre. Så i en sånn forstand så kan du jo alltid diskutere om et slik valg kan innstifte noe nytt da. Mm. Ellers så våger jeg den påstanden om at taper republikanerne slik det ser ut, så kommer Donald Trump aldri til å anerkjenne valget. Kommer ikke til å skje. Den positive nyheten er at det har veldig litt å si. Altså, det er selvfølgelig brudd på normer og så videre, men alle de demokratene som blir valgt inn, de kommer til å bli valgt inn. Trump kommer til å stå hyle og skrige. Slik gjorde han jo i fjor også med valget i New Jersey, altså guvernørvalget og Virginia, og ordførervalget i New York, hvor Trump startet bra med å si at det var fordi han ikke var på valgseddelen de tappte, og så gikk han til, nei, dette var rigget. Det kommer han til å si i år også.
5: Og blant dem vi skal følge med på, også ifølge Aftenpostens kommentator Kristina Pletten,

0: 2022. And that puts us about a million miles away from the extreme politics of Washington that are tearing us apart and driving up prices. And I approve this message because to expand healthcare and lower costs, we have to fix our broken politics by meeting in the middle.
1: Adam Hamilton for Senate. It's time for something different.
2: Det er på tide med noe annet. Slik høres det ut når Adam Hamilton markedsfører seg selv. Han er kandidat til å bli senator for delstaten Kansas. Skal vi fordype oss litt i Kansas nå, hvis man kan nørde litt i den, staten, Torbjørn? Fortell litt først nå, om hvem er denne mannen?
3: Ja, altså, la oss først ta Kansas da, som jo premisset her er at Kansas er hjertet i Midtvesten. Jeg var der selv faktisk, eller jeg var i Missouri som utvekslingsstudent, kunne gå til Kansas, tok cirka 10 minutter å gå over grensa. Dette er typiske Midtvesten. Kansas er en stat som er ganske interessant sånn historisk, fordi at det en gang i tiden, for omtrent 100 år siden, så var det en stat som hadde ganske sterk sånn progressiv politikk, som de kaller det i USA, progressiv populistisk politikk, altså det var mye småbønder der, man var veldig i opposisjon til elitene på østkysten og pengefolket på Wall Street, og det hadde en slags sånn populistisk venstretilt. Samtidig så har Kansas også vært ganske konsekvent en republikansk stat og en ganske konservativ stat, og blitt det mer og mer og mer og mer. Så Kansas er et typisk eksempel på en stat som ikke har de store universitetene eller tech-miljøene som de har på kystene. De har ikke store pengemiljøer som på kystene, så det er en sånn the heartland-stat. Mm. Og så er det jo interessant da at i en såpass konservativ stat, eller en såpass republikansk stat, så mener jo da denne demokratiske kandidaten at det er et rom for å snakke om noe annet enn de ekstreme, og si at jeg er en sentrumskandidat. Og det er noen antydninger, det var vel, dette husker jeg kanskje Løkke bedre enn meg, men det var vel Kansas også som hadde en abortavstemming for et par år siden, som var rett og slett det var en folkeavstemming om abortloven, konservativ stat, men der gikk de mest radikale abortmotstanderne på et nederlag, rett og slett.
4: Ja, altså det var jo når Roe vs. Wade, som var grunnlaget for abortlovgivningen i USA, ble opphevet med Dobbs vs. Mississippi. Det var rett før, ja, hva var det? Mellomvalget, eller det var rett etter mellomvalget, eller om det var før, i 22-23. Og da, det som det sa da, var jo at delstatene selv skulle avgjøre om de, hvilken abortlovgivning de ville ha. Og da var jo Kansas en av de første som hadde det her. Og da så man hvilken politisk vinnersak dette var for demokraterne, og hvilken tapersak dette var for republikanerne. Det gikk så langt som Trump i 2024 ikke ville ha den saken, og sa sånn, dette skal delstaten gjøre. Jeg har omtrent ikke noen mening på det her. La oss gå videre. Så det har jo også vært en pekepinn da, på noen endringer i Kansas, og som Torbjørn er inne på, altså, jeg tror det er 1932, sist gang de hadde en demokrat.
2: 1932, ja.
4: Ja, som illustrerer hvor tydelig...
3: I senatet da, tror
4: I senatet,
3: jeg.
4: Altså, senatet, ja. Du har representanter i representantens hus, som er flere. Og så er det nok ikke tilfeldig da, at den demokratiske kandidaten her har pastorbakgrunn, og kan snakke det type språk, altså, også sånn som James Tallarico i Texas, som vi har vært inne på tidligere, og så mot kandidaten Roger Marshall, som jo først har vært i representantens hus for republikanerne og vært i senatet siden ble valgt inn i 2020, har jo også hatt veldig mange dårlige saker. Den tidligere lege har saksøkt mange av pasientene sine. Dette bruker jo demokraterne for alt det verdt. Og så er det jo da spennende at meningsmålingene er så jevne her. Dette skulle jo utgangspunktet være en klar og sterk stat for republikanerne. Det er det ikke.
2: Mm. Ja,
3: det er nok allikevel sånn at jeg tror det liksom ikke før jeg får se det at en demokrat skal vinne et senatsete i Kansas eller gjøre det i Texas eller det, stater som er tradisjonelt veldig republikanske, men bare det at de er konkurransedyktige. Og at republikanerne må bruke store penger på å forsvare det som en gang var ganske trygge plasser, eller ble ansett som det, det er ganske relevant. Mm. Så synes jeg også, må jeg si, som en som er interessert i politikk, så synes jeg også det er ganske interessant at det er et rom for, i et samfunn hvor mange er sinte på begge fløyer, så er det også et rom for å prøve å gi stemme til de som først og fremst er bekymret for alle som er så sinte. Ikke sant? Og det er jo noe som egentlig i hele vestlig politikk, så har alle disse moderate partiene virket veldig slappe og litt sånn blodfattige og tannløse,

0: Men det å ha liksom kraft I å si at jeg I midten og ikke en del av disse ekstreme polene på den ene eller den andre siden, interessant hvis det vokser fram som en bølge som går an å bli valgt på.
1: Ja, det faktisk også veldig interessant at den republikanske kandidaten I Iowa, som også I Midtvesten, Ashley Hinson, har jo forsøkt å distansere seg fra Trump og snakke om let's reach across the aisle, altså nå skal vi samarbeide mer. Så det kanskje en sånn motreaksjon da, mot den trumpske måten å snakke på og drive politikk på hvor du bare skal angripe og finne på negative navn og drive politikk på den måten. Mm. Men dette har jo blitt normaliteten for unge I USA jo Trump. Så det som prøver å gjøre en motreaksjon her jo, ja, man får ta de positive signalene og indikasjonene der vi finner de.
2: Nå har vi nevnt ja, to stater, Kansas og Iowa. Hvilke andre stater det vi skal følge med på, Torbjørn, når det nå begynner å nærme seg?
0: Altså, det, jeg synes jo det mest interessante, altså der igjen så det, hvis vi prøver å dra en parallell til Norge da, så det sånn at I Bærum så det er ikke veldig spennende, stort sett så det Høyre som vinner Bærum. Mm. Hvis du drar til Høyanger eller et av de klassiske industriområdene hvor Arbeiderpartiet har styrt, så har det stort sett ikke vært så spennende, eller noen hedmarkskommuner, det Arbeiderpartiet som vinner, og sånn det I USA også. Mm. Ikke sant? Så de fleste I delstatsvalg I California, så det stort sett demokraterne som vinner, I Texas det stort sett republikanerne som vinner. Så det vi interessert I da, det jo der det skiller seg. Ikke sant? Der det noe I endring. Og der det noen stater som spennende, for eksempel bilstaten Michigan. En tradisjonell vippestat som nå har fått en demokratisk kandidat som ganske radikal, slo ut en mer sånn streit demokrat I primærvalgene. Det en lege, husker jeg ikke navnet hans. Abdul Al-Sayed, ja. Løkke har liksom navnene bedre inne. Det blir interessant, for at en av de tingene mange følger med på, det vil denne nye, litt sånn radikale, til dels også sosialistiske fløyen I det demokratiske partiet, det sånn at de også kan vinne valg hvor de må appellere utenfor sin lille krets eller sin lille sekt. Mm. Så nevnte Løkke en annen stat som kanskje kan bli interessant, og det Texas. Der det ofte sånn, der det en demokrat som heter Tallarico som stiller. Han har også kristen bakgrunn, men en sånn type progressiv kristen kandidat. Ung, veldig pen, kjekk, ser veldig ordentlig ut. Han ser som en sånn svigermors drøm. Han skal egentlig ikke kunne vinne, og jeg tror nok egentlig ikke han kommer til å gjøre det heller, men han har det blitt masse sånn bøss og snakke rundt, og det jo igjen bare spennende fordi det virker som det kan være en reell mulighet. Da.
1: Mm. Jeg tror han vinner, James Tallarico, og det har først og fremst med motkandidatene gjør.
0: Ja, han så ubrukelig. Han,
1: total skrulling, som den folkelige måten å si det bare, så Ken Paxton. Tror kanskje jeg har sagt det tidligere, men hvis man har lite å gjøre, så kan man gå inn på YouTube og søke på Paxton og en pen, så får man opp en veldig, ja. Veldig morsom video som Tallarico har, fordi Ken Paxton stjal en dyr pen der, og Tallarico, han vil ikke stjela pennen din, var det som budskapet. Og det jo mye mer å si om Paxton, han jo også blitt stilt for riksrett I Texas av sine egne, og han støttet av Trump. Hadde Trump støttet den sittende senatoren for Texas, John Cornyn, som både populær I kongressen og I Texas, så hadde ikke dette vært spørsmål engang om hvem som skulle vinne. Mm. Men Trump gjør så mye politisk selvskading, også I Texas, så gjør at jeg tror Tallarico kommer til å vinne, rett og slett fordi Paxton så ubrukelig, og så har de jo snakket lenge da om disse endringene I demografi, spesielt blant latinos og så videre. Nå lykkes jo Trump veldig bra med latinos, spesielt menn I 2024, men det en av de grupperne han virkelig sliter med nå. Delvis på grunn av ICE og den type spørsmål, men også fordi at de også misfornøyde med økonomien, sånn som de fleste andre I USA for tiden.
2: Du hører på Trumps USA her I NRK P2, det ekko du hører på. Jeg heter Jakob Arvola, og med meg I dag så har jeg Eirik Løkke, rådgiver I tankesmien Civita, og Torbjørn Rød Isaksen, politisk redaktør I E24. Vi skal straks snakke om magabevegelse, men aller først, det skjer jo ting hele tiden, og jeg noterte meg et stikkord Hawkeyes før vi gikk på sendingen her. Vi må forklare hva det som har skjedd. Hvem har begynt, Torbjørn?
0: Ja, altså nå, i går så var det jo da ikke bare bare høringer i det norske stortinget, men også høringer i kongressen. Det ganske vanlig at de har i USA, altså den type, da kaller de inn, da skal de undersøke et eller annet, og så kaller de inn en rekke folk som skal vitne foran kongressen. Og en av dem, dette var en undersøkelse da, hvor en som heter Jack Smith, som var en spesialetterforsker i det amerikanske justisdepartementet, og som var satt på en etterforskning av Trump. Han var kalt inn, han ble skjøvet ut, altså han ble dyttet ut, fikk sparken rett og slett, og nå skulle man undersøke om dette var legitimt. Og så var det da en senator fra Missouri som heter Eric Schmidt, ikke det noen jeg ser på disse navnene, og han tenkte, nå skal jeg fange, jeg skal liksom lure denne karen. Og han spør, og det er litt for innfløkt, poenget er å liksom forklare akkurat hva han skulle, og det var knyttet til et forhold to stykker hadde hatt i Georgia, og de var også involvert i en sak mot Trump og sånn. Poenget var, han skulle fange dette vitnet ved å lure ham til å si at enten han hadde vært i Atlanta i Georgia, eller at han skulle lyve, altså bli satt opp en felle hvor han benektet at han var der, og det var rett og slett om han hadde vært på en basketballkamp mellom det som heter Atlanta Hawks og et eller annet lag, som jeg ikke husker. Og så kommer det da ganske tydelig fram at denne senatoren, som også kaller dette vitnet for dirtbag og sier at han er en skurk, han har nok blandet rett og slett to basketballkamper, og han har blandet Atlanta Hawks med Iowa Hawkeyes, som er et college basketballlag for kvinnekamp, altså kvinneligaen, kvinnekollegeligaen.
2: Det her blir mer og mer spesielt.
0: Ja, det blir liksom veldig innfløkt, men egentlig så poenget er at han hadde satt opp en felle, og så viste det seg at han tråkket rett i den selv. Det er vel egentlig den korte oppsummeringen.
1: Og det er veldig morsomt å se på, hvis du ser klippet, fordi Jack Smith skjønner jo ikke helt hva han babler om, forståelig nok. Altså, jeg kan ha vært på flyplassen en eller annen gang, men har du vært på en basketballkamp med Atlanta? Nei, det har jeg aldri. Og så viser han plutselig sånn lite sånn tekstmeldinger eller tweets eller hva det var for noe som liksom skulle illustrere at han hadde vært der, og da er det som Torbjørn sier, han rett og slett blandet det her, så det blir jo bare rett og slett komisk.
0: Det blir komisk. men så sier du, viser du også en side av amerikansk politikk da, igjen sammenlignet med Norge, så i det øyeblikket dette skjer, så det går jo bare noen minutter, så blir dette videoer, og det blir klippet, og det blir spredt, og dette blir liksom ammunisjon i den politiske kampen. Og det er jo noe som vi ikke på samme måte er vant til i Norge. Det er sånn at partiene legger ut klipp, og man kan prøve å liksom dumme ut motstanderen litt og sånn, men det var jo høringer i Norge i går også, de såkalte Epstein-høringene. Det er jo ikke sånn at det florerte av klipp hvor Rødts representant fikk satt Børge Brende på plass, og Rødt hadde klippet det på tøffest mulig måte og spredde det i alle kanaler og fikk alle sine aktivister opp å gå. Så der er det, ja, det illustrerer også noe annet da.
1: Ja, det illustrerer jo også det faktum, fordi han Erik Schmidt, man skulle jo tro når man dummer seg så loddret ut på TV direkte, og at man da ber om unnskyldning for det her. Neida. Tar ingen selvkritikk, står fast på det, og det er denne type skamløshet som rett og slett Trump har introdusert som en norm i amerikansk politikk, som bare rett og slett er forferdelig å se på.
2: Vi skal snakke senere om dette med den skamløsheten og hva det kan innebære. Aller først nå, Torbjørn Røe Isaksen, du er nå rykende bokaktuell med boka Bak mennene, som handler om magabevegelsen. Aller først, altså, vi må helt ned på grunnplanet her. Jeg fikk et spørsmål fra en helt vanlig lytter med gode allmenn kunnskaper om verden, og vedkommende spør, hva er egentlig magabevegelsen?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og hvis ikke det hadde vært et spørsmål, så hadde jeg ikke skrevet denne boken. Så egentlig to korte måter å svare på det på. Det ene er at Make America Great Again er jo et slagord som Donald Trump tar opp igjen. Han har ikke funnet på det, men han tar det opp igjen og gjør det til en sentral del av sin presidentkampanje i 2016. Så den ene enkle forklaringen er at det som etter hvert får navnet MAGA, det er rett og slett de folkene som støtter Donald Trump i 2016. Men så er det noe annet også, det er utgangspunktet for den boken jeg har skrevet, og det er at gjennom disse 10 årene som Donald Trump har dominert det republikanske partiet. Det ganske lenge, han ikke noe døgnflue lenger. Så har vi også sett at MAGA har utviklet seg til mer av det som ligner på en politisk bevegelse. Altså at det flere forskjellige miljøer og strømninger som samler seg og som har en eller annen form for felles forståelse av hvem fienden deres og at de selv en koalisjon som da MAGA-koalisjonen. Og det en ganske bred og spredt koalisjon som til dels veldig uenig i seg imellom. Det alt fra tech-miljøer på vestkysten til kristne nasjonalister.
3: Dette NRK P2.

0: morgen. 2,5 timer med Nyhetsmorgen er i gang. Vel møtt.
1: Internett er fullt av gode tilbud som ofte er for gode til å være sanne. Regjeringen lanserer en ny strategi for å skjerme sårbare barn og unge.
2: Det kommer opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
0: Massive skoleprotester har brutt ut i Frankrike. Studentene klager over dårlige forhold.
1: Og norsk landslags nedtur. Ståle Solbakkens menn tapte 2-1 mot Wales.
3: Katastrofe. Fullstendig hodemisting.
0: For første gang som konge åpner Håkon den 8. i dag Stortinget. Er det i rute på Løvebakken? Stortingspresidenten kommer til oss med svaret.
1: Vi er i rute. Bjørn Østrem, Jukastein og Hilde Nilsson Ridola i studio.
0: Skjulte abonnement og falskt tidspress. Nettet, apper og spel er fullt av triks for å få oss til å bruke penger, og barn og unge er svært utsette, det mener barne- og familieministeren. Nå lanserer regjeringen en ny strategi for å rydde opp.
4: Det er jo dritbra. 50 kroner.
2: Det er sykt.
5: De tre venninnene Mariam, Kari og Maira står og scroller på mobilene sine. Det popper opp reklamer og tilbud. Jentene fra Moss har opplevd å føle at de blir lurt, særlig på sosiale medier.
2: Det kommer opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
5: Sier 15 år gamle Maira. Kari forteller at nettbutikker som lokker med at det bare er få varer igjen, eller store rabatter, kan få henne til å føle på kjøpepress.
6: Det har skjedd at det står liksom at det er 2 igjen, og at du må forte deg, og så er det mange igjen. Da føler jeg meg litt lurt.
5: Se for deg at du sitter på kafé og scroller på mobilen. En reklame lokker deg inn i en nettbutikk, og det dukker opp et lykkehjul. Få 70% rabatt, men skynd deg, det er bare 3 varer igjen. Og slenger du i tillegg på litt ekstra, så får du gratis frakt. Du lar deg stresse og slår til, men etter at pengene er trukket, oppdager du at det aldri var 3 varer på lager. Det var hundrevis.
7: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad, og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
5: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun møter NRK i regjeringskvartalet, og i hånden har hun en ny strategi. Den kalles Forbrukeragenda 2030.
7: Dette er en måte å ramme inn forbrukerpolitikken på for hele regjeringen.
5: Hun vil stramme inn overfor nettbutikker og apper, men også spill. Regjeringen vil ha aldersgrense i sosiale medier, utrede forbud mot lootboxer i spill, styrke innsatsen mot digital svindel og implementere EU-direktiver. Lootboxer, virtuelle valutaer, tidsbegrenset tilbud og belønninger kan være med på å gjøre det vanskelig å forstå hvor mye penger man bruker og skape et press om å kjøpe, mener Vågslid.
7: Vi må være tett på det som skjer i EU, for det forbrukerhverdagen er grenseoverskridende, og det gjelder jo barn og unge.
2: Vi må jo være mer kritiske til hva vi kjøper og mer om hva vi ser på alt det der.
5: Det sier Mariam på 15 år. Venninnene mener det bør gjøres noe, og at det ikke er greit at folk skal føle seg lurt.
6: Kanskje vi burde ha en sånn regler for at man ikke kan skrive noe som ikke er sant eller noe på nettsider. At butikker ikke kan gjøre det.
0: Helt til slutt, her hører du med Kari. Reporter i denne saken, Caroline Bergli-Tolfsen og Emilie Lykke.
1: Her hører vi protester fra franske skoleelever. Demonstrasjonene har spredt seg over hele landet, og flere steder så har det vært sammenstøt med politiet. Nærmere 2000 personer er arrestert, og en elev Reuters har snakket med forteller at de protesterer mot overfylte klasserom og for få lærere.
8: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est pas un peu
1: difficile. Vi hører her at denne studenten sier at hele systemet har brutt sammen. Det er overfylte klasserom, det er for få lærere, ledelsen hører ikke på oss, men de sier at de gjør dette for oss, men i realiteten får vi ikke bestemme over vår egen utdanning. Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hvor omfattende er dette?
9: Ja, disse protestene de begynte i Paris-området, i forstedene rundt Paris, i slutten av september. Og de har altså spredt seg til hele Frankrike. Det snakker om at 900 skoler og rundt 30 universitetsområder er berørt av disse protestene. Mange protester har vært fredelige, men der hvor elever har blokkert skolene, så har det blitt politiet sammenstøt, og det er altså nær 2000 mennesker som nå er blitt arrestert i forbindelse med dette. Og så er også elever og lærere, tre rektorer er blitt skadet, og politifolk er også blitt skadet.
1: Hva krever de?
9: Ja, vi hørte jo denne studenten som forteller at de krever flere lærere og mindre klassestørrelser. Og de har også klaget over at mange av disse skolene er nedbrutt og dårlig vedlikeholdt. Så de krever både penger til vedlikehold og flere lærere. Og så skal det sies at disse protestene startet i forstedene rundt Paris, og der er det også klager over at elever som går på skoler i hva skal vi si, mer velstående områder, har bedre muligheter.
1: Men hva gjør regjeringen da?
9: Statsminister Sebastien Lecornu, han har innkalt til et krisemøte i dag, og det er undervisningsministeren som da har innkalt både lærere, elever og ansatte for samtaler om dette. Og der hvor det ikke er mulig å ha undervisning, så har de bedt om at lærerne iverksetter nettundervisning.
1: Hvorfor er dette så politisk eksplosivt?
9: Dette handler jo i bunn og grunn om penger. Nå er det mange av disse budsjettene som er blitt kuttet. Skolebudsjettet er blitt kuttet, og neste år er det et presidentvalg. Så her har regjeringen da anklaget blant annet miljøet rundt La France Insoumise, som er et venstreorientert parti, for å fyre opp under disse protestene. Mens de sier at det er politiet som går for langt her. Så dermed er dette blitt en kamp om hvem som lytter til ungdommene, og hvilke parti som kan sørge for ro og orden.
1: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik. I Porsgrunn er 11 personer evakuert på grunn av en brann. Brannen er på Knardalstrand. Det brenner et næringsbygg, og gassflasker har eksplodert. Og det er fortsatt flere flasker med acetylen som står i fare for å eksplodere. Opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra brannen ifølge politiet. Og en av dem som er evakuert er Jan Bergman.
10: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Trodde først det var noen nede på der som... Knuste vinduer. Så jeg er jo der rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husstyret, altså kjøre.
11: Hvordan vil du beskrive brannen her du står og ser på den nå?
10: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den... Nå lugnet er jo brakkeriggen borte. Nå det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verste bygget som er igjen, og så er det jo over.
1: Reporter var Stian Varsjø Simonsen, og politiet råder også befolkningen i området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra området.
0: En motorsyklist i slutten av 10-årene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, det opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av vegen på fylkesveg 810 vest for Utskarpen.
1: Et tankskip er truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet, det opplyser den britiske skipsovervåkningen. Skipet begynte å brenne, men den brannen ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Iran blokkerer fortsatt det meste av trafikken i stredet.
0: Det ble ikke presidentvalgsdebatt på brasiliansk TV i går. Begge toppkandidatene trekte seg nemlig fra debatten. Den sittende presidenten Lula da Silva var den første som varslet at han ikke kom til å delta, før hovedutfordrer Flavio Bolsonaro sa det samme, og valget er på søndag.
1: Og ukrainske droner har ifølge Reuters truffet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad så er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
0: Dødsdømde 50 år gamle Krista Pike får livreddende behandling på sykehus etter hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta liv av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet for å ha drept en tenåring, og onsdag skulle dødsdommen fullbyrdast etter at høyesterett gav klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier Pike har blitt utsett for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
12: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a full attempt to kill her by lethal injection, Krista has endured punishment greater than any other person in the history of the American death penalty.
0: Generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes, hva synes Amnesty om det som nå har skjedd?
13: Hei, vi jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den grusom og umenneskelig, uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så konklusjonen det samme. Dette grusomt og umenneskelig.
0: Og det jo ikke første gang heller det problem med bruk av giftsprøyte som avrettingsmetode. Hva kan være årsaken?
13: Ja, altså, dette den eneste gangen i historien, litt som forsvareren sier, hvor en person har fått gift sprøytet inn i blodåren og har overlevd det. Det som har vært problemene ved andre tilfeller, det har vært at man ikke har funnet blodårer og sett kanylen inn i, sånn at man har holdt på noen ganger lenge, har stukket den dødsdømte om igjen og om igjen og om igjen, og til slutt gitt opp og da ikke gjennomført selve henrettelsen. Det som det er mange teorier nå ute om hva som skjedde akkurat med Krista Pike. Det har jo vært komplisert å få tak i disse medisinene, for det jo det dette egentlig som da i store doser blir gift, fordi at særlig europeiske selskaper ikke har ønsket å selge det til amerikanske fengselsmyndigheter, så det noen som spekulerer i at kan det ha vært noe annet enn dette pentobarbital som det skulle være. Noen tror kan den ha gått ut på dato slik at den har mistet styrken sin. Forsvarerne har sagt at, og dette kjenner jeg jo ikke til om det riktig eller ikke, men at Krista Pike har veldig tynne blodårer, kanskje de ikke kom nok gift inn liksom på en gang. Altså, her det mange spekulasjoner, men det vi vet at man gjorde sitt beste for å drepe et menneske med gift, og det mennesket lever, og man kan kanskje si absurd nok i forhold til hele tankegangen, man gjør alt man kan nå for at hun ikke skal dø.
0: Mm. Og da, når giftsprøyte absolutt åpenbart ikke noe lettvint løsning, har gift likevel blitt den metoden som blir brukt i amerikanske delstater. Hvorfor det?
13: Ja, det er det som det litt underlige. Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Altså, USA gikk fra henging til skyting til den elektriske stolen og nå til gift. Den elektriske stolen skulle være det store gjennombruddet, det skulle være superhumant og liksom teknologisk i virkeligheten. Så koker man blod og innvollene til mennesker når man bruker den metoden, og så kommer man på dette som nesten ser ut som man på et sykehus, ikke sant? Man ligger på en seng og man setter en kanyle inn og så videre, men så opplever vi da at de få som har som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle, hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade. Så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å rensliggjøre dødsstraffen, så det en grufor umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
0: Krista Pike er altså fremdeles i livet og får livreddende behandling. Hva mener det Amnesty nå bør skje med saken henne?
13: Nei, altså vi som jeg tror etter hvert veldig mange mener at hun bør ikke settes gjennom dette en gang til. Hun har allerede sonet en ekstrem straff, som forsvareren sa. Hun har sittet i isolasjon i 20 av de 30 årene hun har vært i fengsel. Hun slapp fikk lov til å treffe folk litt på slutten før hun ble satt i isolasjon igjen. Hun har endret seg noe enormt etter at hun ble diagnostisert med enkelte mentale lidelser og blitt medisinert for det, og sett på som en ressurs for andre innsatte. Og det jo litt av mønstret også i USA. Altså, Over halvparten av de som sitter på death row i USA nå har sittet i over 18 år, så det er på en måte ikke det samme menneske som dømmes til døden, som henrettes mange, mange år etterpå, og hele ideen som vi jo i Norge forsøker å leve etter, nemlig at her kan mennesker rehabiliteres og bli noe annet, den gjelder jo ikke i USA, i hvert fall ikke dødsstraffsaker. Her er det om å gjøre å få tatt liv av folk.
0: Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmorgen, generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
13: Takk for at jeg fikk komme.
1: Nå skal vi til unge i Norge og bruken av smertestillende tabletter som Ibux og Paracet. Det blir stadig vanligere hos dem. Det viser tall fra Ungdata, og ved barneavdelingen hos sykehuset på Lillehammer så er det bekymret. Nå samarbeider de med skolehelsetjenesten og har invitert seg selv på foreldremøte.
14: Jeg har truffet mange barn og ungdom som har Paracet liggende i sekken sin i tilfelle de skulle trenge det i løpet av skoledagen.
15: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvorav Paracet er den største grunnen.
16: Sykepleier Liv Kari Skreden Enge og barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet er svært bekymret over barn og unges økende bruk av smertestillende.
15: Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo i verste fall føre til en leversvikt og svikt i indre organer.
17: Det er jo liksom hvis man har vondt i hodet etter en lang skoledag og sånn da, så kan det være fint å ha med litt i veska.
18: Nei, altså jeg har jo tatt noen ganger når jeg har vondt i hodet og magen og sånn.
16: Tall fra Ungdata viser at også yngre enn disse ungdomsskoleelevene bruker smertestillende jevnlig. Hver fjerde 10-12-åring tar Paracet eller Ibux ukentlig.
19: Vi er ikke bekymret for de som tar disse reseptfrie legemidlene på den måten det skal gjøres. Det er alle de som tar det for alle disse andre vanskene. Fordi de gruer seg til en prøve, så vil ikke disse medisinene hjelpe dem noe særlig.
15: Så tror jeg vi ikke tenker over at vi tar en medisin når vi tar Paracet.
16: Terskelen for å døyve smerter og ubehag med piller er blitt for lav, mener helsearbeiderne. De vil ha foreldrene på banen gjennom en holdningskampanje.
19: Det er kjempeviktig at foreldrene kan hjelpe ungene sine og ungdommene sine.
15: Så vi tenker litt, kan vi forebygge behovet for Paracet?
1: Reporter i denne saken var Rutte Barsten.
0: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.47.
1: Et lagerbygg brenner i Porsgrunn. Det er eksplosjonsfare. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. 11 personer er evakuert.
0: Amerikansk gjeld kan få konsekvenser for norske virksomheter. Nå er det kamp om langsiktige lån.
1: Og uten taleevne er det vanskelig å gi beskjed om smerte. En nyvinning kan være med på å gi stemme til dem som trenger det.
0: Norge har gått på sitt andre tap i nasjonsligaen. På søndag var det Portugal, i går kveld var det mot Wales.
20: Da kommer Heggem på løp, men der kommer Nordliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang.
21: Slik startet den andre omgangen i nasjonsligakampen mellom Wales og Norge. Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
20: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn! Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
21: På frisparket Heggem forårsaka, skåret Wales og tok ei leying, som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapet 1-2.
22: Nei, det er vel et marerittminutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lang ball, som det er tre av våre forsvarer som er først. Så må en av dem bestemme seg. Da. Så det er jo forferdelig klønete. Det er jo egentlig ikke noe annet enn klønete.
21: Sier landslagssjef Ståle Solbakken. Store deler av andre omgang sa det rett og slett ikke for det norske laget.
23: Nei, altså det er noen øyeblikk der som er veldig avgjørende. Baklengs som vi slipper inn det røde kortet, de tilleggsbare på frisparket, så får man jo maks, hva skal man si, de får maks uttelling. Så vi var definitivt ikke på vårt beste, men allikevel så føler jeg at vi har grei kontroll og skaper en del sjanser og en del halvsjanser som kunne blitt farlig. Så ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
21: Seier kaptein Martin Ødegaard. Tapet mot Wales kom bare noen dager etter 1-2 tapet mot Portugal. På søndag venter en ny kamp I Nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
23: Altså, selvfølgelig var man sliten etter å ha spilt tre kamper på, hva det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok, som jeg sa, med mål imot og det røde. Så hvis man litt mer påskrudd og fokusert der, så vinner vi den kampen ganske greit, så synes ikke det noen unnskyldning I dag.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv, og kommentatorene du hører det I saken var Olav Troen og Karl-Erik Torp.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen I studio. Først la oss høre bittelitt på hva han sa her I går.
2: Vi skal ikke passe oss for Wales I det hele tatt, vi skal slå dem.
1: Ja, sånn gikk det ikke, var ikke galt.
2: Du, vi skrudde jo av bryteren etter at vi tok ledelsen 1-0. Veldig flott scoring, passning fra Martin Ødegaard til Oscar Bobb. Og så tror jeg bekvemmelighetsdyret tok oss. Da tenkte vi at nå kan vi bare kruse inn, og så vinner vi dette her også. Tett kampprogram og så videre. Men sånn gikk det ikke. Og da Martin Ødegaard kom med stikkeren til Bob, så lå han 20-30 meter fra motstandermålet. Etterpå så lå han jo langt bak, gikk ned for å hente ballen. Samme gjorde Martin Berger, Sander Berger. Og da blir det kjempelangt fram til Haaland. Vi har altså verdens skarpeste målskytter som nesten ikke fikk noe å jobbe med. Og så får vi denne fatale starten på andre gang, da, hvor det dessverre Heggem som kløner det til. Han er først på den banen, han skal ha måken vekk. Og så roter vi det til, skaper et frispark rett på utsiden som da går I mål. Og så blir Heggem utvist, og derfra ut så det trått. Det var ikke sånn det skulle være. Men hovedfeilen bestod I at vi slo av på tempo og sa fra oss initiativet da vi tok ledelsen 1-0.
1: Og så var det mye snakk om Nyland I forkant, og nå det klart han ikke spiller neste kamp, så sies det at det allerede var planen, men likevel, etter en sånn kamp som I går, hva sier man som trener til Nyland nå?
2: Nei, men han forstår jo det. Han har gjort små eller store feil I fire kamper på rad nå. I går var feilen hans at han tok et steg inn bak muren, så han fikk lengre vei til det hjørnet hvor ballen blir skutt I. Men nå hadde jo alle øynene på Nyland nå før kampen I går, så han har jo da null feilmargin. Det blir helt urealistisk. Han sto en ganske ok kamp I går, men der dumma seg ut. Men han skulle jo aldri vært satt I den situasjonen, for det var jo Heggem og forsvarsspillerne våre som gjorde det. Men han forstår nå at det lenge siden Brasilkampen I VM. Etter det så har det vært trykkfeil og det som verre etterpå. Så han må rett og slett hvile. Det må han både akseptere og forstå.
1: Og så kunne vi ha snakket mer om Haaland nå, men vi vil se fremover. Det det som fint med fotball, vi kan alltid se litt fremover også. Men så det Portugal.
2: Ja, det Portugal borte. Det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme I skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete. Jeg synes det var daft etter at du skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode. Husk, får vi nå 1 eller 2-plassen, så får vi kvalik I en kvartfinale, og blir vi blant de 3 beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det tross alt målet med denne Nations League.
1: Ja, men hva må gjøres da for å skru på spillerne til møte med Portugal borte?
2: Ja, vi kan jo si som Kong Olav, nå for å la være kjennheter, han var jo ikke syk, og det jo noe med dette her også, vi kan ikke holde på å snakke om hvor slitne vi hele tiden, for de spiller kamper disse andre også, så dropp det argumentet, det finnes masse krefter igjen her, men da må vi jo erkjenne at vi nødt til å yte det samme som vi har gjort I denne lange perioden med gode resultater, og ikke tenke at nei, sånn som I går, nei, nå leder vi 1-0, dette går sikkert greit uten at vi tar I nok, da går det ikke greit.
1: Men tåler ikke Norge favorittstempel?
2: Det jo litt, det jo litt nytt fortsatt da, selv om vi har spilt 15 gode kamper, eller I hvert fall 15 kamper og bare plundret litt rann. Men det må vi vende oss til, vi skal lære det også, og favoritt har vi vært en del ganger, så jeg tror nok det, men favoritter må skjønne hvor favorittstempelet kommer fra. Det kommer fra et sted, og engelskmennene har gått uttrykk med at det earn the right to play, altså før du kan begynne å trille ball og være litt sånn jordete, så må du ta kampen om kampen, og den varer kanskje det første kvarteret. Du må skaffe deg initiativet, og I går så var vi ikke helt villige til det, fordi vi skåret så tidlig og tenkte at nei, det bare ruller av gårde, dessverre.
1: Bengt Eriksen, du skal få komme tilbake etter at vi har spilt mot Portugal også. Takk for at du sto opp denne morgenen også.
2: Takk.
0: En helt annen arena nå. Stortinget skal åpnes formelt I dag, I år, som I fjor og året før. Den høytidelige åpningen markerer at et nytt stortingsår starter. Stortingspresident Masud Gharahkhani, velkommen til Nyhetsmorgen.
3: God morgen.
0: Politikerne har vel ikke sommerferie til 2. oktober. Hvorfor åpner Stortinget nå?
3: Vi har absolutt ikke sommerferie, men den høytidlige åpningen jo faktisk en del av grunnloven vår, at første hverdag I oktober skal kongen komme og høytidlig åpne den nye stortingssesjonen. Og det jo det som skjer, og så det jo historisk, fordi I 1906 så var det kong Håkon den 7. Som åpnet sitt første storting, og 120 år senere så det en ny kong Håkon som kommer til å være I salen og åpner sitt første storting som ny regent. Så det jo historisk, men det også en påminnelse da, om det ansvaret vi 169 representanter har på vegne av det norske folk, og da alt det som skal skje I det stortingsåret.
0: Alt klart på Stortinget nå til Kong Håkon kommer og skal åpne stortingsåret?
3: Det det, og folk gleder seg, for man vet det en historisk dag. Og så det jo slik at når kongen kommer, så skal han lese trontalen, som jo litt annerledes I Norge enn mange andre land, fordi da leser man jo egentlig det som regjeringens arbeidsprogram. Og så blir det også en melding om rikets tilstand, som den som har lavest ansiennitet eller ringst I regjeringen som skal gjøre. Og så blir det da etter hvert overlevert til meg, og på mandag så starter trontaledebatt som går over 2 uker, og så vi I gang med statsbudsjettet. Så liksom, det går I ett nå fram mot jul med alt det som skal gjøres.
0: Slag I slag. Og da, beretningen om rikets tilstand blir da altså lesen av Kamzy Gunaratnam, som da den, en fersk og ung statsråd.
3: Ja, og det skal I nynorsk, så det alltid litt spenning hvordan det går. Men det kommer til å gå bra. Altså, trontalen har sånn passelig lengde, men melding om rikets tilstand, den detaljert.
0: Ja. Og du som stortingspresident, har en tydelig rolle I dag, men også alle andre dager på Stortinget. Du jo den som ansvarlig for det som skjer I Norge sitt øverste folkevalgte organ. Om du skulle gi en tilstandsrapport på det norske demokratiet, hva vår største styrke, og hva det som uroer deg?
3: Nå skal jeg ikke avsløre alt det jeg skal si helt til slutt, for da skal jeg holde en tale, så det kan dere høre på alle sammen I dag, men det jo den unike kulturen vi har I Norge, at selv om vi representerer 9 ulike politiske partier på Stortinget, og la oss tenke den tiden vi da lagt bak oss, hvor vi har hatt en konge som har gått bort, så har også oppi noe så tragisk som det, Norge vist seg fra sin beste side, at vi klarer å både være takknemlig en konge som gikk bort, men også at vi viser det samholdet. Og det også viktig at vi gjør I politikken, da, at noen ganger så må vi sette partipolitikken til side og samarbeide for nasjonen. Og det har vi lykkes med, la oss si langtidsplan på forsvaret, hvor alle partier står sammen. Det ikke vanlig mange andre parlament. Det betyr jo noe da, for innbyggerne, det betyr noe for tilliten til de demokratiske institusjonene, og I den verden vi som dessverre ikke står så veldig bra til, så trenger vi også parlamenter som klarer å snakke sammen med regjering og levere løsninger for innbyggerne.
0: Nå har det også gått et år siden stortingsvalget, og halvparten av de 169 representantene var da nye. Har det blitt varme I trøya?
3: Ja, det vil jeg si. Altså, det jo faktisk sånn at før da kongen skal komme og åpne, så har vi både konstituert hvor vi har valgt Stortingets president og presidentskap, og vi har skrevet en protokoll, og da holdt jeg en tale, og da sa jeg at vi jo slått rekorder. Da. Så det året vi har lagt bak oss, så det blitt levert inn 324 forslag fra representantene. Det rekord. I tillegg så det stilt da 4000 spørsmål til regjeringen, så jeg vil jo si at det veldig aktiv storting. Ja, det action. Slik det jo, fordi la oss være ærlige, når det ett parti I regjering og resten I opposisjon, så Stortinget viktig, for det der flertallene skal sikres. Men det også et storting som evner å samarbeide når det trengs.
0: Nok av arbeid å ta fatt på da når Stortinget virkelig I gang. Takk for at du kom til oss, stortingspresident Masud Gharahkhani.
3: Takk.
21: For personer med utviklingshemming og store kommunikasjonsvansker så det vanskelig å gi beskjed for eksempel om smerter og ubehag, men nå har et forskningsprosjekt undersøkt om enkle pulsmålere kan hjelpe omsorgspersoner å oppdage om noe gærent.
4: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over I rullestolen.
5: 1 og 2, nå du klar. Sånn.
4: Men det røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
6: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
4: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
7: Hadde vi noen eksempler som helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
4: Det forteller Emilie Meyer Bull, som er psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkelt pulsmåler og blir samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
7: Og det gikk det jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det er jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe, egentlig noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
4: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
6: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han.
1: Reporter var Silje Breiteig Bakke. Klokka 7 på en fredag. God morgen. Nyhetsmorgen her fram til klokka 9.
0: Global uro og skyhøy statsgjeld i land som USA presser opp renta på lange lån.
8: Det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
1: Han har gjort det før, men aldri som konge. Håkon den 7. åpner Stortinget i dag, og med det er den politiske høsten virkelig i gang.
0: Kan sonen av den kuppforsøkdømde tidligere brasilianske presidenten få makta i Brasil?
1: Det finner vi ut av litt senere om hvordan det går. 11 personer i Porsgrunn er evakuert. Gassflasker har eksplodert, og det er fortsatt da eksplosjonsfare fordi et lagerbygg brenner. En av de evakuerte er Jan Bergman.
0: Nyhetsmorgen.
10: Det var lyst, veldig lyst. Knatteras, braka. Trodde først det var noen nedpå der som knuste vinduer.
0: Og nyhetsmorgen i dag er med ivrige Hilde Nilsen Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Så til økonomi.
0: Ja, det er stor finansiell uro i verden. I tillegg har USA skyhøy statsgjeld som presser opp renta land betaler på lange lån, altså med nedbetaling over veldig mange år. Det vil også kunne påvirke norske virksomheter som trenger lån de skal bruke lang tid på å betale tilbake, sier økonomer.
9: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
8: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
9: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
8: Og så skal jeg klare over at det er ikke bare amerikanske renter som stiger, det er det internasjonale rentenivået, så det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
9: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil det kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Thorvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
24: Så da rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
9: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
25: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden, hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA, blant annet.
26: Hvorfor skal vi bry oss?
25: Nei, jeg tror altså, for norske husholdninger sin del, så bør man følge mest med på hva Norges Bank gjør. Sant? Og nå har vi jo fått 2 renteøkninger i år. Det er det som folk flest er opptatt av og bør være opptatt av. Disse lange rentene her, det har potensial for å påvirke kanskje andre segmenter, mer kostnadene for bedriftene, deres langsiktige finansieringsbehov blir dyrere av det som nå skjer.
9: Det er flere tegn på at tilliten til verdensøkonomien svekkes, sier økonomiprofessor. professor Grytten.
8: Det er mye uro i verden, og tilliten til verdensøkonomien faller. Tilliten til at man skal greie å få ned inflasjonen er avtagende. Så det er på en måte en slags betydelig problem i statsøkonomien, samtidig så det er mindre vekst, mindre produktivitetsvekst og mindre økonomisk vekst.
24: Problemet i verdensøkonomien er at det gjelder i både mange land, altså land har tatt opp høy gjeld, og privatpersoner og bedrifter og kommuner har tatt opp mye gjeld de siste årene når renta var lav. Og alle som har høy gjeld får jo problem når rentene stiger, sånn som vi opplever nå.
0: Det sa sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Reporter Line Tomter.
1: Sykefravær på sykehus skal det dreie seg om nå. Oftest så hører vi om at dette fraværet øker, men nå skal du få høre at på Nordlandssykehuset ser de ut til å ha funnet noe som får det ned. For portører gjør nå en del av oppgavene som operasjonssykepleierne gjorde før, og nå ønsker de å utvide ordninga.
9: Operasjonsstue nummer 4 i 8. etasje på Nordlandssykehuset gjøres klar til skulderoperasjon. Og de som klargjør den er begge portører som har fått utvidet arbeidsområdet sitt.
11: Vi har ansvar på de praktiske og tekniske oppgaver her, så det skjer mye på operasjonsavdelingen egentlig.
9: Det sier Anastasia Kravtsova, som sammen med Eivind Stavnes Ågnes har gått fra å transportere pasienter og utstyr mellom avdelingene, til nå også gjøre arbeid som operasjonssykepleierne gjorde tidligere. Det innebærer mange tunge løft og mye gåing.
12: Ja, at vi kan gå hen senga til når pasienten begynner å nærme seg ferdig, så slipper operasjonssykepleierne å gjøre det. Så det er klart, vi tar alle de små tidstyvene.
11: Det er veldig mye avlastning, sånn at de gjør mye fint, og det er enkelt å spørre de, og de ordner opp i ting vi trenger, som gjør at vi kan holde fokus mot pasientene.
9: Operasjonssykepleier Katrine Utskulbransen er fornøyd med avlastningen hun får. I ett år har avdelingen her deltatt i det landstekkende prosjektet Tørn, som har fått ned sykefraværet hos sykepleierne fra 20 til bare 5%. Det forteller avdelingsleder Liselle Rolandsen.
13: Vi er nødt til å se på oppgaveglidning. Å bli spesialsykepleier, det er jo en femårig utdanning. Og vi har jo mangel på helsepersonell i Norge, og da må vi jo se på at vi har rett ressurs til rett oppgave.
14: Og det har dere med disse portørene?
13: Det har vi virkelig fått med de portørene vi har hos oss.
9: Ikke bare er sykefraværet redusert, det er også blitt bedre arbeidsmiljø, så nå vil avdelingsledelsen utvide prosjektet.
13: Det er helt klart at det får effekter for arbeidsmiljøet. Når operasjonssykepleierne trenger å sprenge mindre, fordi at de har noen de kan ringe til, så kan komme i seng når pasienten er ferdig behandlet inne på operasjonsstua, eller de kan tømme operasjonsstua for søppel og klargjøre med det utstyret som skal inn til neste inngrep. Så klart det får en effekt på at man får flyten i arbeidsdagen på en annen måte. Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
9: Eivind har jobbet i 13 år som vanlig portør før han kom inn i Tørn, og Anastasia er lege fra Ukraina som venter på norsk godkjenning. Men begge stortrives her.
12: Jeg blir nok værende her, ja. Stortrives.
11: Jeg tror at vi gjør veldig viktige ting, ja.
1: Reporter, det var Bente H. Johansen.
0: Trass i at faren, Jair Bolsonaro, sitter i fengsel for statskuppforsøk, så kan sonen hans, Flavio, bli Brasil sin nye president. Landet avholder første runde i presidentvalget på søndag. Bolsonaro junior gir det godt på meningsmålingene.
16: Han er faktisk litt bedre enn Jair Bolsonaro. Han er en mye bedre person, sier Tiffany fra Rio de Janeiro. Hun og kollegaene har tatt turen opp fjellet for å ta bilder med byens mest berømte landmerke, Kristusfrelseren. I rosa t-skjorter og med Jesus-statuen i bakgrunn smiler de inn i kamera. Om to dager skal hun stemme. Jeg er for Lula, jeg er lulista, sier hun, men forteller at hun også liker Flavio Bolsonaro. Hun er enig i flere av sakene hans og liker de konservative verdiene som Gud, fedrelandet, familien og frihet. Men om Flavio en god person, det ser ikke bra ut på internett, forteller hun. En måling fra Datafolha gir sittende president Lula da Silva en oppslutning på 42% mot 38% for Bolsonaro før den første valgomgangen søndag. Siden det lite trolig at en av dem får over 50% av stemmene, vil det bli avholdt en andre runde mellom de to kandidatene den 25. oktober. Begge kandidatene både dypt elsket og dypt hatet, men mens Lula da Silva har vært president i tre perioder allerede, Flavio relativt ukjent. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg foretrekker å ikke snakke om valg, sier Ana Pinheiro på vei ned fra Kristusfrelseren. Det skaper kontroverser for oss, sier hun videre. Mens pappa Jair Bolsonaro soner en dom på 27 år fengsel for statskuppforsøk, Flavio Bolsonaro på 45 år under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med en film om faren. Flavio Bolsonaro har gjennom hele sin politiske karriere vist at han har et svært nært forhold til militsene i Rio de Janeiro, sier antropolog Rodrigo Toniol ved det Federale Universitetet i Rio de Janeiro til NRK. Som politiker i delstaten Rio de Janeiro har Bolsonaro flere ganger tildelt medaljer til personer som kjent som medlemmer av militsen, forteller han. Slektninger til militsmedlemmer har også jobbet på hans kontor. Siden har Flavio Bolsonaro jobbet i kongressen som folkevalgt. Personlig jeg bekymret for Flavio Bolsonaros vei mot makten i Brasil med tanke på risikoen for demokratiet og institusjonene, sier forskeren ved universitetet.
0: Reporter Hilda Nyfløtt.
15: Leo Doria, brasilianer i Norge og mannen bak nettstedet Heia Brasil, vel.no. Velkommen til Nyhetsmorgen.
17: God morgen.
15: Du, vi hører mye om far og sønn Bolsonaro her. Hva skiller de rent politisk?
17: Nei, rent politisk det det at Jair Bolsonaro har bygd opp en mye sterkere karriere og rykte og karisma blant brasilianere, mens etter sin avgang, altså da sitter han faktisk da i fengsel, som vi hørte det i reportasjen, så har det vært en gap for å ta over den arven etter Bolsonaro, etter det som vi kaller det for bolsonarismo. Så det har vært da et problem faktisk å komme frem til en kandidat. Det var faktisk snakket om at kanskje kone til Bolsonaro kunne vært også en kandidat. Det ble de ikke enige i, og så til slutt så havnet de da på sønnen til Bolsonaro som en naturlig avtaker, men som ikke har så mye karisma, som ikke er så klar på retorikk som faren sin Jair Bolsonaro er.
15: Denne Bolsonaro-ismen.
17: Ja.
15: Dette først og fremst en tilslutning til familien, eller handler det om en dypere høyrebølge?
17: Det handler om en dypere høyrebølge som ble da konkretisert og krystallisert i Bolsonaro som politiker, Bolsonaro som militær, tidligere militær, og i hans personlighet. Så Bolsonaro hadde ikke funnet sted uten Bolsonarismo hadde ikke funnet sted uten Bolsonaro, for å si det sånn. Og det er blitt sterkere. Bolsonaro satt som president i en periode og bygde opp og ble større og større i Brasil, og nå er det da ikke sant, poenget å videreføre dette uten at Bolsonaro-faren er til stede.
15: Og så er det da sittende president Lula da Silva som søker gjenvalg på venstre side. Står da valget da bare mellom de to, eller finnes det andre som kan ha en sjanse?
17: Ja, dessverre så står det mellom de to. Og sånn har det vært da i flere år nå. Det har vært da en sånn avgrunn i sentrum som har bygd seg over tid, hvor Lula har blitt da først og fremst en representant for mest, som Lula opprinnelig var da en mest venstre-radikal politiker som kom da nærmere sentrum. Det samme skjedde der med Bolsonaro, bare på den andre siden, men de kom aldri nærmere hverandre, sånn som man kanskje ser da i norsk politikk, hvor man ser at partiene ligner mest på hverandre da, mot sentrum, mens i Brasil så finnes det ikke en tredje vei, så det har blitt lenge da en konkurranse mellom PT, Arbeiderpartiet ved Lula, og da en representant for Høyre,

0: vi skal huske på, det et drøyt halvt år til Finland skal til valg. Da det riksdagsvalg den 18. april, så det klart at man litt ekstra påpasselig her I disse dager også.
1: Takk skal du ha, Nordenkorrespondent Joakim Reikstad.
2: Som far sin, bestefaren og oldefar, kong Håkon den 7., skal kong Håkon den 8. I dag åpne Stortinget for første gang som monark. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede her I NRK. God morgen.
3: God morgen.
2: Den høytidlige åpningen av nasjonalforsamlingen fylt av ritual. Hva blir annerledes for kong Håkon den 8. I dag?
3: Ja, dette jo en høytid som velkjent for han, samtidig I dag det helt annerledes. Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, han har til og med helt trontalen en gang I 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høytida, det han som konge, og han har med sin dronning, dronning Mette Marit, på sin høyre side, og sin tronarving, kronprinsesse Ingrid Alexandra, på venstre side.
2: Denne trontalen som kongen skal lese jo I praksis regjeringen sitt arbeidsprogram, politiske program. Hvorfor det så viktig at det monarken som leser opp de ordene?
3: Ja, det står I grunnloven at det monarken som skal gjøre. Det nøye omtalt I grunnloven, paragraf 74, at første hverdag I oktober skal kongen komme til Stortinget. Han skal lese regjeringens tale ved kongestolen som sett frem da, på denne spesielle dagen, og formet som en trone inne i stortingssalen, derav ordet trontale. Så det jo ikke kongens ord og tanker, men regjeringen sine planer for det neste året, og av de viktigste oppgavene kongen har faktisk I løpet av et år, I sin formelle rolle da, som statsoverhoved.
2: Og eneste gangen I løpet av året kongen faktisk I Stortinget, det skal ikke foregå debatt I nasjonalforsamlingen så lenge regenten I bygget. Hvorfor ikke det?
3: Det jo grunnloven igjen da. De som skrev grunnloven I 1814 var opptekne av å sikre at Stortinget skulle kunne arbeide fritt og uten innblanding eller press fra kongen, som var et tema den gangen. Det det ikke nå, men likevel så held den seg til dette og for å tydelig markere at det Stortinget som den lovgivende forsamlingen her I landet, det regjeringen som den utøvende, og kongen han har en seremoniell rolle.
2: Vanligvis da, så jo dronningen og tronarvingen med, det jo da en ny dronning og en ny tronarving I dag. Hva blir rollen der utover å sitte ved siden av kongen?
3: De er med, og tronarvingen jo også med for å være I lære, for den dagen kong Håkon den 8. Ikke kan gjøre oppgave av en eller annen grunn, hvis han sykemeldt eller noe sånt, så går hun inn I Hastad da, som regent. Men det jo blitt en tradisjon som kong Harald og dronning Sonja innførte. De tok kampen I 1991, da var det ikke selvsagt at dronning Sonja skulle være med. Det var både folk ved hoffet og folk I Stortinget uenige I, de var imot det, men han knesette da det prinsippet om at det et kongepar som på trona, og det et kongepar som I Stortinget når det blir åpnet.
2: Og åpningen skjer inne på Stortinget, men også utenfor vil en merke det som skal skje I dag.
3: Det stor skjerm, og det mulig å følge med, og så det jo høytid når de kjører ned Karl Johan med paradevakt ifra forsvaret langs Karl Johan, så vi får håpe det ikke regner så mye som det gjør nå I dag tidlig, men det en festdag I sentrum når Stortinget åpner.
2: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede.
1: Og det skal handle om Stortingets åpning I politisk kvarter også, programleder Bjørn Myklebust.
4: Ja, for den høytidlige åpningen kan bli forstyrret av dieselbrølet. Det varslet protester, og dette kan jo fort bli lydsporet I månedene som kommer, vil drivstoffdebatten dominere livet på Stortinget. Brølet, det kommer fra bygda, der bussen ikke kommer så ofte, der man også flykter for flytilbudet. Og det der vi starter fortellingen om den politiske høsten I dag. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam forteller hvorfor hun freder flytilbudet I nord. Kvart på åtte.
1: Takk, Bjørn.
2: TV-programmet Norge Rundt 50 år. Programmet som hver fredag deler hverdagshistorier om samlere, ildsjele, pussige, hobbyer og søte dyr har i 5-10 år vært starten på helgekosen I TV-stovet over hele landet. Veldig mye av, mange av innslagene, Hilde, handler om dyr.
1: 1035 så langt av de over 12.000, og I den 1036. Som altså jubileumsprogrammet I kveld, så handler det om noen helt spesielle papegøyer.
5: Selda!
6: Dette Karina og hennes 10 fargerike papegøyer. Nå skal flere av dem snart ut og fly. For Karina startet alt sammen med Viggo, en blå og gul arapapegøye.
5: 16 år sedan så fikk jeg honom, det var han 3,5 månad gammal. Liten baby. Och så fant jag på internet att man kunde hålla på med friflygning och jag syns det verkar så spännande. Så jag drog till USA och tog klasser för att flyga I Norge så må man ta klasser och ha fått instruktion och praxis av en tränad friflygare för papegöjer.
6: Är det så att de gläder sig att fly?
7: Åh. Ja. Herregud, de tycker det. Det är det bästa de vet. Det är det bästa de vet. De älskar att fly och jag älskar att se dem fly också. Det är som en för mig en drog, absolut.
6: Selda och vännerna övar var eneste dag. Det kräver timmevis med träning för att få papegöjorna att fly ut I det fri och så komma tillbaka igen till Karina.
5: Ready! Bra, ready.
6: Karina girar dem upp så de blir klara till att fly. Hver dag sender hun arapapegøyene sine ut over Drammensfjorden. Litt annerledes enn jungeren I Sør- og Mellom-Amerika, der de kommer fra.
5: Ready, ready, go! Woohoo!
6: Og plutselig flyr de fargerike papegøyene ut av Karinas veranda og blir borte, mens hun og Viggo står igjen og ser etter dem.
5: Woohoo! Viggo! Ropa på dem! De kommunicerar med varandra, sånt som de hade gjort I djungeln.
6: Mens flera papegøyene flyr och leker I lufta, roper Viggo vännerna tillbaka.
5: Bra Viggo! Så nu är vi på väg att ta in fåglarna.
6: Ja. Men vad är det de gör för något uppe I luften?
5: Ja, idag med de här kastvindarna så blev det ju full lek. Det här är ju Rai Rai och han är otroligt flink på att flyga. Så det han gjorde, han gick med vind, snudde, gick mot vind och bara låg och flöt I motvinden.
6: Och sån går dagarna hos Karina och papegöjerna. Och hvis du ser någon fargerike papegöjer fly över Drammensfjorden, så är det gängen till Karina som har licens till att driva friflygning I Norge.
7: Jag älskar papegöjer. Jag kommer alltid ha papegöjer. Jag tycker det är fantastiskt att kunna se dem friflyga och ge dem den friheten. Och fly samman och ha det göj. Och vara papegöja.
2: Det var Caroline Bekkelund Hauge som hade varit hemma I Karina och papegöjorna. Det är en typisk Norge runt reportage. Och ikväll kan du se dig I jubileumssändningen till Norge runt. Sändningen startar klockan 19.40 på NRK 1. Och som alltid kan du se den episoden och det är då väldigt många andra I NRK TV. Tänk dig Hilde, 1036 innslag om dyr, enda flere skal det bli, og det skal bli mer Norge rundt I nyhetsmorgen.
1: Det blir det, og også fredagspanelet skal få lov til å få bryne seg på temaet om Norge rundt I dag. Gleder meg til det litt sånn kvart over åtte omtrent. Og så det jo sånn at vi skal få mer om denne Cornell-saken etter klokka åtte I dag.
2: Ja, denne gruppe valgtektssaken rystet USA, og nå det altså oppnemnde en spesial etterforsker I den saken. Dette blir det mer om etterpå.
1: Og så skal vi til ditt hjemsted etter Dagsnytt.
2: Ja, det barnehagebarn som har fått smake på tradisjonsretten smala hoved etter Dagsnytt.
8: En podcast fra NRK.
9: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
8: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
10: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
8: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
10: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
8: Hør Spor
11: i appen NRK Radio.
12: NRK Dagsnytt klokka 7.30.
13: Wales 2, Norge 1.
12: Nedtur i Cardiff. Fotballheltene har tapt to på rad. Eksplosjoner i Porsgrunn etter stor brann.
14: Nå Lugno jo brakkeriggen borte. Nå det industribygget borte.
12: Og gruppevoldtekten på et universitet i USA skal etterforskes på nytt, sier guvernøren. God morgen. Vi skal begynne med nedturen for landslaget i fotball i går kveld. Norge tapte 1-2 borte mot Wales i nasjonsligan for menn, og det var det andre tapet på rad for heltene fra sommerens VM altså. Kommentatorene Olav Tråen og Karl-Erik Torp i NRK Sport, de skildra avgjørelsen da den i praksis falt noen sekunder ut i andre omgang.
15: Inne ved keeper til slutt, og det blir et rødt kort. Det et rødt kort. Heggem utvist, og Norge har fått en mareritt start.
16: Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem rev ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
15: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål, og ballen blåser inn. Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
17: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
16: På frisparket Heggem forårsaka, skåra Wales og tok ei leying som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapa 1-2.
18: Nei, det vel mareritt minutt, ja, som du sier. Altså, det jo lagball som det tre av våre forsvaret som først. Så må en av dem bestemme seg, da. Så det jo forferdelig klønete. Og det jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
16: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
19: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
16: Sier Martin Ødegård. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
19: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt tre kamper på hva det? En uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
12: Sa Martin Ødegård til Åsne Margrethe Kleiv, og for NRKs fotballekspert Bengt Eriksen så er det bare å se fremover.
20: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme i skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at det skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det tross alt målet med denne Nations League.
12: Og revansjoppgjøret borte mot Portugal kan du høre direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Men nå til Porsgrunn er altså et næringsbygg fullstendig overtent. Flere gassflasker har eksplodert, sier politiet, som har sperret av området. Og Jan Bergman, han bor rett over veien.
21: Det var lyst, veldig lyst. Knatter av spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Så vi ble evakuert. Og det jo de nærmeste naboene. De kom, vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså kjøre. Nå Lugno jo brakkeriggen borte. Nå det industribygget borte. Så det jo bare siste små verste bygget som igjen, og så det jo over.
12: Slukkingen fortsetter, og faren for nye eksplosjoner ikke over, sier innsatsleder Iver Vestre i politiet.
22: På stedet her så det en god del sveisegass blant annet, og disse tankene kan eksplodere, så det en fare tilknyttet av den branden her da. Det vi har gjort at vi har evakuert de nærmeste husene. I tillegg så det en sikkerhetszone rundt brandstedet her nå på 300 meter.
12: Da skal vi til USA, der guvernøren i New York lar riksadvokaten i delstaten lede etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor får selveste riksadvokaten denne jobben?
23: Dette jo en sak som du sier som skjedde i 2024. Det ble da åpnet etterforskning av mot 7 menn i dette studentbrorskapet som var anklaget for å ha dopet ned og gjengvoldtatt en kvinne inne i timesvis, men saken ble da henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier nå at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert av distriktsadvokaten, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb denne gangen. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen.
12: Rystende sak dette, Vilde. Hvorfor får den så stor oppmerksomhet akkurat nå?
23: Ja, i september så gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtekten til et sivilt søksmål, og etter det så ble det en ny etterforskning åpnet. Og det er det som gjør nå at saken får ny oppmerksomhet og vekker altså massivt sinne. Universitetet og myndighetene anklages for elendig håndtering av saken i 2024, og at hensynet til mennenes rykte og universitetets rykte gikk foran kvinnens rett til en rettferdig saksgang.
12: Vilde Skorpen, vi kan takke denne omgang. Det er uro i verdensøkonomien, og det kan få følger for bankkontoer her i landet også. Den skyhøye statsgjelda som USA og andre land har, presser opp renta på langsiktige lån, og det vil også kunne dytte opp renta i norske banker. Og det kan få følger for bedrifter og arbeidsgivere her hjemme, ikke bare i USA.
0: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
3: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
0: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
3: Og så skal jeg klare over at det er ikke bare amerikanske renter som stiger, det er det internasjonale rentenivået, så det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
0: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil det kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
4: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
0: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
11: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden, hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
12: Reporter her var Line Tomter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det er vondt? Svaret er kanskje å måle pulsen, sier norske forskere.
24: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
25: 1, 2, nå er du klar. Sånn.
24: Men det er røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
25: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
24: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
26: Hadde vi noen eksempler som helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
24: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkelt pulsmåler og blir samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
26: Og det gikk det jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det er jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe, egentlig noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
24: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
25: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han.
12: Sa Sirian Bakke, mor til Tobias, til reporter Silje Breiteig Bakke. Det 2. oktober og Stortingets høytidelige åpning, og det et av temaene i Politisk kvarter i NRK P2 om noen minutter. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aksel Segelke, og i studio satt Jon Brannes.
1: Klokka har blitt 7.40 her i Nyhetsmorgen. Vi skal til Voss, der varmer det denne veka opp til det årlige Smalahovesleppet, som altså i helga. For å komme i stemning har det blitt servert rykende ferske sauehoved i alle barnehagene, men hvordan reagerer femåringer på retten som får flere voksne til å snu i døra? Vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten Smalahove.
2: Kjenner det lukte?
5: I en ring på golvet sitter spente femåringer med øynene igjen og stikker nasa fram.
2: Det lukter smalahove.
6: Det lukter som vær.
5: Et fat går forbi med et smalahove liggende på, med litt skrekkblandet fryd.
2: Hvordan skal vi ete dette her da? Vi har jo sagt at vi skal ete smalahove. Hvordan skal dette gå i dag da? Jeg kan kanskje åpne litt her, så kan du få se kjøttet.
5: Svidd, røkt og kokt sauehoved står på menyen i Klausebakken barnehage.
7: Har du lyst til å gå og spørre hvem som vil smake, så kan jeg se om jeg klarer å finne litt mer?
5: Disse femåringene ingen pyse.
6: Det smaker salt!
2: Smaker salt, du, Henrik? Det helt sant.
6: Som en sau!
2: Ja, det smakte salt, og det smakte som en sau. Men ser du noe her?
5: Og et sauehoved byr på uventet oppdagninger.
6: Er det en snegel?
2: Nei.
6: Tungo!
2: Det er tungo! Du tror da tungo er liten? Så lite var det til tungo, så nå jeg dro ut som var så stor. De som har lyst til å smake, rekker opp håndene, så ser Nina hvem det er.
5: Her rekker ungene hendene høyt i været. Denne helga er det smalahovesleppet på Voss, og alle barnehagene i Herade har fått smalahove fra Smalahovetunet.
9: Nei, vi koker nærmere 200 hove i dag, og så kokte vi 170 hove i går.
5: Geir Løne har kokt nesten 400 smalahove til barnehagene.
9: Det for at ungene skal få smake tradisjonsmat og at de lærer til å ete smalahove tidlig.
10: Det er nå en gammel tradisjon på Voss, og det er nå utnyttet alt på dyret. Smalahove var jo en kardasmat eller en fattigmaskost før, så det er blitt nå en festmat. Du samler rundt bordet og nyter mat.
7: Dette likte de kjempegodt.
5: Det sier Audi Rene Lavik, assisterende styrer i barnehagen.
6: Ja.
7: Jeg tenker da at å ha kulturen med seg, matkulturen med seg, videre er kjempeviktig. Og vi en stor flerkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
5: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
27: Ja, det tror jeg.
5: Nina Irene Vikøren styrer i Klausebakken barnehage.
27: Jeg smakte dette her vel, ja, det var 7 år siden. Det gikk jo bra. Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser. Så det gikk vel noe akkevitt, må jeg si, til det måltidet. Men etterpå så har det gått veldig bra. Det faktisk veldig godt.
5: Med stor iver prøver Noah Tordal Bryn seg på å smake på auga.
6: Hva er det her som trenger oss? Smakte fisk.
5: Men eter du auga, du også?
27: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp. Ja.
6: Auga var litt godt.
2: Her er restene. Nå har vi etet smalahove så mye at nå er det... Bein og litt skinn igjen. Hvordan synes du det smakte da?
6: Kjøtt.
5: Godt.
6: Det så ut som sjokoladepudding.
5: Og til slutt er det helt tomt på tallerkenen.
6: Åt opp!
1: Ja, til slutt en high five til Noah Tordal Bryn, som da åt smalahove som ikke rykende ferske opp fra gryta, men rykende er det i alle fall. Reporter Tale Hauso. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.44. 11 personer evakuert i Porsgrunn på grunn av brann i en lagerbygning. Flere gassflasker har eksplodert, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Ferdsel i området må skje i kjøretøy grunnet eksplosjonsfaren, melder kommunen. Bli med oss til etter klokka 8. Da feirer vi Norge rundt, som fyller 50 år. Først er det politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: Likte du Politisk kvarter forrige onsdag? Kommer du til å elske Politisk kvarter I dag? Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam tilbake for å snakke om flytilbudet I nord. Nå freder hun rutene mange fryktet ville bli lagt ned. Men hva svarte hun forrige onsdag på spørsmål om hun ikke bare kunne frede disse rutene?
1: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det jo ikke riktig.
0: Man tjener ikke penger på en del flyruter I Distrikts-Norge, og derfor hjelper staten til. Men det ble bråk da regjeringen sendte en rapport fra Oslo Economics på høring. Et av alternativene I rapporten var å legge ned flere ruter. Og dette kunne ført til at det ikke var liv laget på 5 flyplasser. Vardø, Mosjøen, Namsås, Stokmarknes og Røst. Men nå freder du disse flyrutene og flyplassene I nord, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hvorfor det?
1: Nå spilte ikke du av hele sendingen, hvor jeg gjentar at vi skal ha et godt desentralisert flytilbud. Det som annerledes I dag fra forrige uke, at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som neste uke. Og det at vi lener oss langt på vei på det som også et videreføringsalternativ I Oslo Economics sin rapport.
0: La oss høre hva du svarte forrige uke, da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
1: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre I et åpent demokrati.
0: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere. Mm. Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
1: Jeg sier ikke mye nytt I dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger I dag, men vi har ikke I det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
0: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
0: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter, og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene I denne høringen du har sendt ut, denne rapporten, å legge ned flyruter. Mm.
1: Og det et alternativ. Et annet alternativ videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det de eneste tingene vi skal diskutere I tiden som kommer.
0: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et av alternativene.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert I det store og det hele. Det mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
0: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
1: Ja, det kan du si, fordi politikk ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk ikke bare en rapport fra Oslo Economics. Politikk også ting Arbeiderpartiet har gått I valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
0: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere ikke noe man kan gjøre I et åpent demokrati. Som for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
1: Det ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringer
0: kan komme. Du har
1: jo Nei, jeg har ikke snudd.
0: Forrige uke sa du at men dette jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
1: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
0: Argumentene du nå ikke vil høre på da, I denne rapporten, når du freder disse flyrutene, at staten nettopp har investert milliarder I ny infrastruktur som kan gjøre noen av rutene overflødige. Det et argument. For eksempel kan det gjelde Stokmarknes I Vesterålen. Det bygges ny E10 til mange milliarder kroner, og hvor mye kutter den nye veien reisetiden fra Vesterålen til Evenes?
1: Altså, Stokmarknes kommer til å få en beboerrabatt vi skal teste ut, som har vært etterspurt fra den delen av landet. Så det en pilot de blitt trukket ut til. Så da det naturlig at de videreføres.
0: Hvor mye kuttes reisetiden?
1: Det vet jeg ikke her og nå.
0: Har du ikke satt deg inn I hva du sier nei til?
1: Nei, men vi nødt til å se dette helhetlig. Vi også nødt til å ta hensyn til andre ting som lokalbefolkningen spiller inn til
0: oss. Hvorfor kan ikke passasjerene som bruker Stokmarknes kjøre til Evenes når reisetiden kuttes med 40 minutter?
1: Men jeg sier jo nå at vi fortsatt skal ha en høringsrunde. Det jo det jeg føler at du ikke lytter til, Bjørn. Vi skal fortsatt ha en ordentlig høringsrunde hvor justeringer vil skje basert på innspill som kommer inn. Og så sier du noe som veldig viktig. Nord-Norge har fått veldig mange store samferdselsprosjekter som blir ferdigstilt de neste årene. Dette også innspill som vi må høre fra lokalbefolkning og næringsliv.
0: Ja, hvordan forsvarer du da å bruke skattepenger på å subsidiere ruter som du nå har bekreftet du skal gjøre, som direkte undergraver trafikkgrunnlaget fordi da gigantiske samferdselsprosjektene staten nettopp har bygget i de samme regionene.
1: Jeg tror ikke du og jeg som sitter her kjenner til helheten av trafikken der oppe. Det andre ting man må ta hensyn til. Og det igjen derfor det viktig at ikke vi sitter her og forhåndskonkluderer, men venter på innspill fra lokalbefolkning og næringsliv.
0: Ok, jeg tror jeg må høre denne seansen en gang til for å skjønne hva du har sagt. Jeg trodde kanskje du skulle snakke nynorsk her i dag for å øve deg på meldingen om rikets tilstand som statsråden med kortest ansiennitet og som yngst alltid leser opp ved Stortingets åpning. Men det gjorde du ikke.
1: Du skal få høre det etterpå.
0: Lykke til, Kamzy Gunaratnam. Velkommen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen.
2: Takk.
0: Og god morgen, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
3: God morgen.
0: Ekornholmen først. Hvorfor tror du Gunaratnam nå beholder da, disse flyrutene i distriktet før denne høringen ferdig?
2: Jeg tror at rapporten fra Oslo Economics der målt opp mot Arbeiderpartiets eget partiprogram, og mange i partiet, ikke minst i Nord-Norge og på grasrota, har fortalt samferdselsministeren at dette dårlig distriktspolitikk, og at man derfor har sett at det veldig dumt å gå til Stortinget også med et forslag som man vet at kommer til å bli nedstemt i Stortinget av alle de andre politiske partiene. Det var det som skjedde i mai i år, da fotrutene i Sør-Norge var oppe til debatt. Da tok alle de 8 andre partiene i Stortinget og gikk imot Arbeiderpartiets forslag, og det ville også antageligvis skjedd i dette tilfellet.
0: Alstein, for at jeg skal slippe å høre min sending en gang til. Har hun snudd, eller har hun ikke snudd?
3: Hun har jo åpenbart snudd, men prøver å si det på en måte som gjør at dette blir litt uforståelig. Hun kunne jo sagt at vi har sett at det masse sterke reaksjoner, og vi vil skape ro om denne saken, sånne ting. Det hadde vært en ærlig sak å gjøre. Jeg synes det veldig synd at de gjør det. Det bred enighet om at staten må bidra til å ha et godt flyrutenett i distrikts-Norge, men man må kunne se på forslag om hvordan gjør vi dette på en mest mulig rasjonell måte, hvordan bruker vi det pengene på en god måte. Nå har regjeringen valgt å si at de har valgt å kansellere den debatten.
0: Hva forteller denne saken om hvor viktig byland, eller sentrum-periferi på fint, i norsk politikk nå?
2: Det en debatt som alltid ligger der, og en politisk akse som kan si, mer eller mindre betent og til stede i norsk politikk alltid, og den har vært enda tydeligere i det siste i forbindelse med debatten om drivstoffavgifter, og den kommer også da, den ligger på en måte da ulmer hele tiden, også da kommer til syne i denne når det gjelder flyplasser og flyruter, fordi det handler om transport og muligheter for både folk og næringsliv å komme seg dit man vil.
0: Og i dag det høytidelig åpning av Stortinget, og apropos byland, jeg allerede sett bilder at dieselbrølet på vei. De har varslet sin ankomst. De vil protestere mot disse høye drivstoffprisene. Blir dette brølet lydsporet til den politiske høsten?
3: Jeg tror det kommer til å være der, og så jo spørsmålet hva skjer egentlig i dette internasjonale dieselmarkedet, der det veldig høy usikkerhet med Donald Trump som sitter og vurderer om han skal innføre eksportforbud. Stor bekymring i Europa for om han gjør det, og hva slags priser vi kan få da. Utviklingen i krigen i Midtøsten vil selvfølgelig ha stor betydning for hvordan dette går. Sånn at det først og fremst en stor usikkerhet der ting kan bli virkelig ille, eller kan fortsette å humpe omtrent der vi nå.
0: Og så i morgen så tikket det inn en pressemelding fra FRP, Senterpartiet og KrF. De vil nå tvinge Høyre til å stemme for eller mot et forslag om kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget på tirsdag. Vil dette påvirke Høyre?
3: Med det Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har sagt nå, så kan ikke hun snu en gang til. Men det jo blitt en veldig spesiell situasjon i norsk politikk. Det diskusjoner om drivstoffpriser i mange europeiske land og i USA. Men der går, de som i skvisen der, de som sitter ved makten. Mens her jo Arbeiderpartiet på mange måter sluppet unna, fordi Høyre liksom blitt en sånn... Det de som får juling i stedet. Så spørsmålet om det en situasjon som varer videre, eller om noen kommer på til slutt at det faktisk Arbeiderpartiet som kommer med et statsbudsjett på onsdag.
0: Noen får juling, noen tjener kanskje på det, men hvorfor vinner ikke Senterpartivelgere på kampen mot høye drivstoffavgifter?
2: Og det egentlig veldig interessant, fordi at dette jo en sak der vi ser Senterpartiet på en måte på høyre sida, og står ved siden av FRP. Og akkurat nå så det jo sånn at Fremskrittspartiet tar alle seire, og the winner takes it all. FRP argumenterer, og Sylvi Listhaug har på en måte et eierskap til denne saken som Trygve Slagsvold Vedum ikke har klart å ta. Og dermed så går velgerne, i hvert fall som vi ser det akkurat nå, helt til FRP.
0: Og Senterpartiet de har jo varslet at de kommer til å ta med seg disse kravene inn i budsjettforhandlingene. For neste uke kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Så begynner da jobben med å få rødgrønt flertall bak en avtale. Er de dømt til å bli enige?
3: På en måte de det, fordi alle disse partiene har jo pekt på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, at Støre skal være statsminister. Og Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen i fjor, var et av hans løfter var at Senterpartiet skulle hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skulle få makt. Og hvis han skulle gjøre noe som gjør at regjeringen faller, så eller han skifter side, så jo det et løfte han i så fall bryter.
0: Og da kan jo bare Støre stå på sitt, bruke Senterpartiet som stemmekveg. Ja. De kommer til å skrive under på et budsjett uten kutt i drivstoffavgiftene, da, må man jo lese ut av den sånne analyse.
2: Ja, jeg jo enig i det, at de rødgrønne partiene står i et slags skjebnefellesskap, der ingen egentlig vil gi seg og sette inn, eller åpne opp da, for Sylvi Listhaug som statsminister. Så det betyr jo at man må bli enig, og om det ikke blir om drivstoffavgiftene, så jo dette her snakk om forhandlinger, og mange snakker mye om Senterpartiets evne til forhandlinger, og mulighet for å finne andre løsninger og andre måter å kompensere folk for høye avgifter når det gjelder drivstoff. Det kan være andre løsninger, men det mest interessante blir jo hvor mye penger Jonas Gahr Støre må legge opp til for å vennliggjøre alle de partiene han må bli enig med.
0: I dag det ventet at talmann i svenske riksdagen, Andreas Norlén, peker på nestemann til å forsøke å danne regjering. Og Alstein, du nevnte i går at i Sverige så sliter jo Arbeiderpartiets søsterparti med å samle et rødgrønt lag. Men hva forskjellen på Norge og Sverige her?
3: Den store forskjellen jo at hvis de ikke lykkes med etter fire forsøk, så blir det omvalg i Sverige. Og den muligheten har ikke vi i Norge. Der må partiene og politikerne leve med det Stortinget som velgerne har satt sammen. Sånn at de er sånn er det bare, de er nødt til å finne løsninger. Jeg tenker det er en god ting ved norsk politikk og gjør at det tvinger frem en vilje til kompromisser, men det blir en vanskelig høst.
0: Hva slags svar kan Arbeiderpartiet komme med på at alt blir dyrere når de samtidig da understreker at folk flest har fått bedre råd fordi lønningene har økt mer enn prisene?
3: Ja, det jo noe av det jeg lurer litt på nå inn i neste uke. Hva skal være Arbeiderpartiets svar på på all diskusjonen rundt diesel og det at også renten nå satt opp igjen, til tross for de løftene eller den valgkampen Arbeiderpartiet drev for litt over et år siden? Har de et offensivt svar her, eller skal de bare sitte og si nei til kutt i matmoms, nei til kutt i dieselpriser? Og da det jo interessant det signalet som kom fra finanspolitisk talsperson Tuva Moflag her i NRK i forrige uke om en vilje til å se på kutt i inntektsskatten. Og så spørsmålet, er det noe de vil komme med allerede i budsjettet nå, eller var det bare noe hun pekte inn mot disse skatteforliksforhandlingene til neste år?
0: Apropos det vi snakket om nå, hvordan vurderer du Debatten på tirsdag, der økonomer som stresset dette poenget med økt kjøpekraft, møtte Rødt, FRP og Senterpartiet, som mente at økonomene ikke skjønner seg på utfordringene som folk sliter med.
2: Jeg tror det veldig viktig å se at veldig mange sliter og har økonomiske problemer, og så det utrolig viktig at vi ikke at vi hører på fagfolk, og at vi legger noen ting til grunn når vi skal utforme politikk. Så jeg tror at den diskusjonen kommer til å fortsette, men å høre på de som faktisk sitter og forsker og fagfolk, det tror jeg må være en bånplanke.
0: Takk for analysene. Da det klart for å åpne Stortinget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte i kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen i en melding til folk i området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld i USA og andre land kan også dytte opp renta i norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal vi klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed så må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv er et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk i Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro i Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke er det blitt 2 tap for det norske landslaget i fotball for menn. Sent i går kveld gikk de av banen i Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist i 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt, men... Ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte i NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Riktig god morgen både til deg som hører og ser på Nyhetsmorgen. På denne dagen hvor det nærmer seg litt sånn høstferieveksling. Noen har siste dag før sin, mens andre går inn i siste helg.
4: Her får du straks høre mer om at gruppevoldtektssaker ved Cornell Universitetet i USA skal etterforskes på nytt.
3: Epstein-høringen har pågått på Stortinget denne uka, og den kritiseres blant annet for mangel på fokus og kunnskap om temaet.
4: Global uro og skyhøg statsgjeld i land som USA presser opp renta på lån med lang nedbetalingstid.
3: Og sopp er topp, visst nok. Interessen for soppplukking øker, skal vi høre mer om.
4: Nyhetsmorgen i dag ved Hilde Nilsson Ridola og Bjørne Østrem i Ukastein.
3: Vi starter med at New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt i et studentbrorskap ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
5: Ja, dette gjelder jo en sak som skjedde i 2024, og det ble da åpnet etterforskning etter at en kvinne anklagde 7 menn, medlemmer i dette studentbrorskapet, for å ha dopet henne ned og voldtatt henne i mange timer. Men saken ble da henlagt, og mennene ble ikke tiltalt. Nå er det åpnet ny etterforskning, og guvernør Kathy Hochul sier at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen, men innrømmer å ikke ha sett viktige beviser.
3: Ja, hvilke bevis er det?
5: Det inkluderer et transkribert intervju med kvinnen og universitetet på over 100 sider, der kvinnen sier at hun ble voldtatt. Dokumentene inneholdt også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de 7 anklagede mennene, som innrømmet at han så at situasjonen var ute av kontroll. Distriktsadvokaten som gjennomførte den opprinnelige etterforskningen hevder at det ble vist uttalelser fra kvinnen der hun sa at det som skjedde var frivillig. Men i en Snapchat-gruppe for medlemmer av studentbrorskapet ble det også delt en melding om gratis sex med kvinnen som var tungt beruset.
3: Mange har nok sett delinger i sosiale medier om denne saken også her i Norge. Hvorfor får saken så stor oppmerksomhet nå?
5: Nå i september gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtekten til et sivilt søksmål mot universitetet og mennene. Og det var etter det at den nye etterforskningen nå har blitt åpnet. I den forbindelse har det kommet frem mer og mer informasjon i offentligheten som vekker sinne. Universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennenes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Universitetet sier at de reagerte med permanente og midlertidige utestengelser, men guvernøren har bedt om en gransking av håndteringen. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
3: Takk skal du ha, utenriksreporter Vilde Skarpen Vikan.
4: Stortinget sin kontrollkomité får kritikk fra flere hold etter den 2 dager lange høringen i kjølvatten av Epstein-saken. En rekke tidligere og nåværende statsråder har blitt spurt om Epstein-koblinger, kontroll og mulig ukultur i utenriksdepartementet. Men de store avsløringene ble det ikke i høringen, og flere har kritisert gjennomføringen, ikke minst mangel på fokus og kunnskap fra de som stilte spørsmålene. En av de kritiske røystene er direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Og jeg synes at det sånn som dette ble, så forventet man jo ny kunnskap. Men fokuset var så bredt at det ikke kunne bli noen ny kunnskap. Man hadde jo ikke noe eget kunnskapsgrunnlag som man kunne gå ut fra. Hvis man ikke vet hvor kunnskapen står, så er det også umulig å vite hva som er ny kunnskap. Og da blir den effekten det får, det er at presseoppslagene blir at tidligere utenriksminister Børge Brende beklager løgn og så videre. Dette vet vi. Da opplever jeg at dette har jo ikke noe sannhetsverdi, det er bare å henge ut en politiker som allerede har hengt ut.
7: Men er det ikke fint at politikere må stilles til ansvar for de feilene de har gjort?
6: Til de grader, men det er ikke nødvendig å gjøre det igjen og igjen.
7: Nei.
6: Hvor mange ganger skal man henge folk da? Da må man ha et kunnskapsgrunnlag, man må ha en kommisjon som er vant til å jobbe med saksfeltet det er snakk om, og man må ha et fokus, og ingen av de tre tingene hadde man jo her.
4: Det sa Iver B. Neumann i debatten i går kveld. Politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstaheim. Et forsøk på å vise handlekraft endte med et seminar de færreste av dem ville gått på frivillig, skriver du. Hva var det som gikk gale?
8: De hadde jo et problem i utgangspunktet, kontrollkomiteen, fordi på den ene siden så er det en politietterforskning av 3 av disse som er trukket inn med koblinger til Jeffrey Epstein, Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen og Mona Juul. På den andre siden har Stortinget satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe helt til januar 2028 med å gå dypt inn i ulike spor som de måtte finne. Så komiteen kunne jo ikke snuble i bena på politiet og politietterforskningen, og Stortinget må jo ikke forhåndskonkludere når Stortinget selv har satt ned en kommisjon for å granske. Så det ble en litt sånn, hva var poenget da med denne høringen? Og så synes jeg det blir litt sånn spredt i sånne høringer på Stortinget, fordi partiene er jo ikke koordinert nødvendigvis, de har hver sine saker som de er opptatt av, så da blir det litt springende.
4: Ja, det er flere da som har sagt at de som sporer, altså kontroll- og konstitusjonskomiteen, som skal kontrollere regjeringen, virker dårlig forberedt. Hvordan kan det gå an?
8: De hadde jo forberedt seg på, det varierte jo hvor godt forberedt de var og hvor flinke de var til å holde tak i det de, og borre i det de var ute etter. Men det som var interessant, synes jeg, ble interessant da, var hvordan du fikk frem at vi har ganske lite debatt om, og diskusjon og interesse egentlig på Stortinget for hvordan de store bistandsbudsjettene blir brukt. Så det har vært mye diskusjon som ble påpekt av flere om hvor mye, altså om Norge når dette målet om å bruke 1% av bruttonasjonalinntekt, men mindre interesse om brukes disse pengene på en klok nok måte. Og den debatten bør man jo ta mer av, så sånn sett ble dette et litt sånn oppspark til noe regjeringen og utviklingsminister Åsmund Aukrust har satt i gang, nemlig en sånn totalreform av norsk bistand, der det skal komme en stortingsmelding neste år.
4: Ja, som jeg var en av deg, da veldig mange tidligere og nåværende statsrådene som møtte. Det var ingen av deg som mente at det er noe ukultur, eller har rådd en ukultur i utenriksdepartementet, ei heller kameraderi. Men om målet var avdekket, det var disse statsrådene rette til å svare?
8: Ja, delvis, fordi de har jo vært inne og styrt departementet og kjenner det fra innsiden, men det er klart, det ble jo litt sånn lete etter en nål i en høystakk, og litt uklar definisjon på hva mener man med ukultur. Det ble jo en del boring i for eksempel hvorfor bruker man bistandsmidler til å støtte ulike tenketanker, sånn som da denne International Peace Institute som Terje Rød-Larsen ledet, og som var en som er jo man godt kan diskutere, men der i hvert fall fikk en forklaring fra flere av disse statsrådene og tidligere statsrådene på hvorfor de mener det har vært nyttig for å fremme norske interesser.
4: Takk skal du ha, politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstein.
3: Det er høstferie flere steder i landet, og noen har kanskje tenkt å prøve seg på en sopptur. Men så var det det da. Hvor sikre er vi på om soppen vi plukker er spiselig? Pål Karlsen, du er daglig leder i Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, og regner med at du kan gi oss noen tips. Velkommen til oss.
9: Takk.
3: Du, aller først, hvor stor er interessen for å plukke sopp?
9: Den er stor og økende. Vi har hatt stor medlemsvekst de siste 5-8 årene, og vi merker også at det er en del yngre som begynner å like dette, og jeg tror det handler litt om å være i kontakt med naturen, det handler litt om å finne mat ute, og det handler om å rett og slett bruke de ressursene som finnes gratis ute i norsk natur.
3: Mm. Og dette hemmelige soppstedet sitt.
9: Ja.
3: Du, hvordan har sesongen vært?
9: Den har vært sånn som den pleier i Norge, altså veldig variert. Det er veldig stor forskjell fra landsdel til landsdel. Nord-Norge har hatt en kjempesesong. Trøndelag, Vestlandet har også hatt en veldig bra sesong, men her på Østlandet har det vært skikkelig, skikkelig trått. Og vi pleier jo å si at september er den store, store soppmåneden tradisjonelt, men det har endret seg veldig. Og nå kommer soppen tidligere, den forsvinner litt underveis når det blir tørt, og så har, i hvert fall på Østlandet, oktober seilet opp som den store måneden, og nå kommer soppen virkelig som et lokomotiv ute i nærskogen, også her i Oslo.
3: Ja, men vet folk hva de plukker?
9: Det er jo varierende. Folk holder veldig tilbake. De er veldig trygghetsorientert når de plukker. Og i sopp- og nyttevekstmiljø så prøver vi å få dem til å utvide arsenalet sitt, fordi at da kan de jo alltid finne sopp. Og det er mange hjelpemidler man kan bruke. For eksempel vår digitale soppkontroll, som er åpen fra 1. juli og helt ut i oktober, helt gratis. Der man tar bilder ut i skogen mens man står der, sender inn, og så er det ekte mennesker som sitter og artsbestemmer hva de har funnet, og sier om det er mat eller ikke.
3: Ja, men jeg er av de som synes dette her er skikkelig skummelt, mm-hmm. og tør ikke. Hvilke sopper er da de helt sikre?
9: Det er jo de store, store matsoppene. Kantarell kan du ikke ta feil på. Steinsopp, som også er en kjempesvær matsopp, virkelig fyller kurven. Der er det også nesten umulig å gjøre noe skikkelig bommert. Og så er det matpiggsoppene, hvite med pigger, trakkanterell. Det er masse som er kjempelett å lage, og jeg vet ikke hvorfor folk er så utrolig fryktsomme.
3: Nei, vi er vel kanskje redde for å spise noe vi kan dø av, da?
9: Ja, det trenger ikke være det. Det må bruke oss.
3: Men så det jo også, vi har jo fått veldig mange verktøy i hverdagen, også KI, som vi tenker kanskje kunne ha blitt brukt, men der du skeptisk.
9: Ja, altså alle vi som plukker oss opp og ute i naturen, vi bruker KI massivt, men det til å gi oss retning på hva det vi har funnet. Vi bruker det aldri som en sikker artsbestemmelse. Og når du ukyndig med sopp,

0: lære seg en eller to nye arter. Gå etter de. Glemme alt det andre som står der som man kan bli frustrert over. Sopp er ikke farlig å ta på. Det biter ikke. Du kan bare gå ut i skogen og plukke det du kan, og så bruk soppkontrollene fysisk eller den digitale, og så har du et flott måltid for bløffen ofte.
1: Ble sulten, ja. Pål Karlsen, takk for at du kom hit denne morgenen.
2: Klokka har blitt 16 minutter over 8 her i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1.
1: Et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad har tatt livet av et menneske og såret to andre. Det opplyser lokale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
2: Jair Bolsonaro sitter i fengsel for statskuppforsøk. Sonen hans, Flavio, kan bli Brasils nye president.
1: Katastrofe. Fullstendig hodemist. Det var noen av kommentarene da Ståle Solbakkens menn tapte 2-1 for Wales.
3: Katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
2: Og fredagspanelet blir samlet snart for å oppsummere noen av sakene denne veka. Men først blir det feiring, for i dag, fredag 2. oktober, fyller et av Norges mest folkekjære og lengstlevende TV-program 50 år. De nære og hverdagslige reportasjene om samlere, ildsjele, pussige hobbyer og søte dyr har i 5-10 år altså vært starten på helgekosen i TV-stover over hele landet. For Norge Rundt, sin faste fotograf og regissør Dag Indrebø, er det en sending han aldri vil glemme.
4: Det er en sending jeg aldri glemmer. Det er altså sending nummer 2000, som vi gjorde litt ekstra stas kring. Og vi fant ut vi skulle reise til Dokka, og vi skulle besøke Nordre Land bygde kvinnelag.
5: Nei, vær så god, den er kyllinggryta.
4: Der er det altså da damer, modne damer på bygda, som integrerer nye landsmenn fra Asia, Afrika, Østeuropa ved å invitere dem inn på kjøkkenet og lage mat til dem med dem. Du aner ikke for en opplevelse det var, altså. Det sørret på polsk og swahilisk og thailandsk, alt mulig. Og de koste seg over grytene, og det er det største og beste integreringstiltaket jeg har vært vitne til gjennom et langt liv. Og helt fantastisk, jeg blir rørt bare å tenke på den sendingen.
6: Hva betyr det for deg, dette programmet?
4: Jeg ser at vi er inn de siste programmene der ikke noen skal stemmes ut og sendes hjem. Vi er rett og slett glad i folk, og vi, Norge Rundt er ikke fullt av raringer fra grisgrendte strøk. Norge Rundt er full av små og mellomstore folk. Altså vanlige folk, for å bruke en slitt greie. Og det tror jeg vi må ta vare på våre egne historier.
2: Og Norge Rundt i jubileumssending ser du på NRK 1 klokka 19.40 i kveld, eller allerede fra klokka 12 i NRK TV. Reporter her var Finn Tokvam.
1: Og vi har nå samlet fredagspanelet. Tani Dibasei, skuespiller og teaterregissør. God morgen. Og Mala Vagnavin, sjef for KY Kommunikasjon i Talent Norge, god morgen.
7: God morgen.
1: Og Ahmed Mamo, komiker, hei.
8: Hei, hei.
1: Du, vi hadde akkurat litt om Norge Rundt, vi fortsetter litt. Ja, programmet fyller altså 50 år. Blir liksom sittende og nynne og holde rytmen her, de nære og hverdagslige reportasjene som er, det er et program som er helt kjendisfritt. Og så spørs det da, kommer Norge Rundt til å overleve til det blir 60 år? Begynner med deg, Tani.
9: Det var ikke lyden til der ingen skulle tro at noe kunne bli.
1: Nei, det var ikke. Og ikke isbilen.
9: Ikke isbilen heller. Nei, ikke sant. Da stiller jeg svagt, altså. Men kommer du til å overleve?
8: Mm. Det er en ja-nei-spørsmål.
9: Jeg skjønner
1: ikke det.
9: Jeg skjønte jo det. Jeg prøver å reflektere. Men nei, da.
1: Nei. Mala?
7: Ja.
1: Ahmed?
8: Nei.
1: Ok. To sier nei. Vi begynner med deg, Ahmed.
7: Nei, jeg har minimal, eller OK forhold til Norge rundt. Jeg har mer forhold med at jeg har sett rare klipp på YouTube, som har gått mer viralt og litt mimete opplevelse.

0: jeg, men jeg har aldri sett meg ned og sett en hel episode av Norge rundt da. Sikkert burde sett det sikkert, men har ikke det ass, dessverre.
1: Nei, men jeg tror ikke dere har liksom attention span til det, generasjonen din heller. Ikke jeg heller har det lenger, virker det som. Men det har jo vært her da. Altså, det har vært her I 50 år. Jeg fylte jo 50 I sommer, og jeg vet at man skal snakke pent om 50-åringer. Og nå vet jeg det. Og det, altså, det, tenk at det har vært her siden... Altså, Stalin levde da Norge rundt begynte, liksom. Det sånn, det så lenge det har vært der. Tror jeg. Men det jo et fantastisk program, og det også litt sant, det en blanding av der ingen skulle tro at noen kunne bo, og antikviteter og snurrepiperier, og God knows what, altså det så mye. Og så får man en sånn god følelse at Norge en nasjon av veldig rare folk. Det vi jo.
2: Stalin levde ikke, altså.
1: Men det nesten sånn da.
2: Ja. Men dette jo utrolig mange historier, og det du jo opptatt av.
3: 100?
2: Ja.
4: Altså, selv om jeg sier det kommer ikke til å leve, så det, jeg synes på ekte det veldig synd. Jeg har ikke... Du putter meg med de samme bås, vi ikke det. Jeg har ikke Instagram. Jeg har ingen av de tingene. Jeg I don't do that. Så
1: har
0: det ikke på Instagram, Norge rundt.
4: Leave me alone. Men det jeg tenker liksom at... hvor mye man preget av kjendiskultur, og på en måte... hvordan det ofte det merker jeg I feltet jeg jobber I nå, at sånn hvis det en kjendis involvert, og at man ofte bruker det for å selge billetter, eller for at folk skal komme, så de ikke så interessert I hva det handler om. Så det utrolig trist hvis man mister. Jeg føler det en av de få sånn medmenneskelige tingene som igjen av på en måte gammel norsk TV, selv om jeg ikke noe kjenner så godt til det. Ja.
2: Og så har jo lisenskontrollørene laget en sånn hyllest eller forklaring på 50 år her, og sier at noen ganger så det også bare viktig at det finnes, ikke at alle nødvendigvis ser det, men dette her, tror du vi kan komme tilbake til at ikke det kjendiser som drar, men historien mer?
0: Ja, det håper jeg. Jeg føler vi mennesker... Jeg også kjendis da, men det sånn...
4: Wow.
0: Det mange... Du ser en. Men det jo... Noen av de beste historiene fra virkeligheten og virkelige mennesker, og det kan være litt påtatt hvis alle kjendiser skal dele historier hele tiden. Det sånn, ja, kan være mer menneskelig da.
1: Det jo altså, fryktelig uinteressant etter hvert hvor mye kjendisene deler, og alle programflater fylt opp av det. Altså, når det sjelden gang kommer et program som ikke handler om kjendiser, så blir man jo liksom, gledelig overrasket. Og det det Norge rundt handler om det vanlige folks liv, og de gjør mye rart. De samler på ispinner og servietter, og bor alene oppe I en skrent. Altså, det så mye rart. Da. Og det liksom rørende fortsetter liksom fortelle noen av de der veldig ordinære historiene.
2: Mm. Og så neste tema, det krise I norsk film- og TV-bransje ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Og siden TV-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt seg en jobb som avløser på en gård. Der jobber hun med å sortere poteter.
5: Så vanligvis jobber jeg som freelance I film og TV. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb. Den bonden som jeg jobber for nå en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp poteter. Så ikke helt nytt for meg.
2: Så da blir spørsmålet da. Det vits å satse på denne bransjen fremover, Mala?
1: Ja, ja.
2: Ahmed?
0: Ja, håper det.
2: Tani? Skuespiller og teaterregissør skal vi.
4: Jeg vet ikke.
2: Oi.
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg mener det.
2: Ja, hvordan opplever du situasjonen?
4: Jeg tenker, apropos det vi nettopp snakket om også, med kommersialitet og det jo bare en sånn masse produksjon av ting som har vært nå, og så har man kommet til et punkt hvor jeg tror nå har alle muligheten til å være på en måte skaper av et eller annet form for medium man ser på. Jeg bare ser de kidsa inn telefonen, og på mange måter, så selv om film og TV noe annet enn telefon, så det fortsatt på en måte skjerm, det fortsatt... Jeg nok mer på en måte I... Altså, jeg ønsker en hel revolusjon, at man går helt til sånn der, nå skal jeg bare gå og se på ting live. Ja. Skal gå og se ekte mennesker, skal vi møte seg, skal vi danse, vi skal gjøre ting sammen. Og så, jeg tror på en måte filmen har blitt litt overflødig, fordi det så mye informasjon hele tiden. som gjør at man på en måte man klarer ikke å koble på, så lurer jeg på sånn, hvor mange historier det enn å fortelle når man produserer så hyppig hele tiden. Ja. Så jeg faktisk litt i av inntrykk at også sånn og så helt ærlig så opplever jeg ikke at folk satser på ting som nytt og annerledes, for, nettopp fordi man vet at de ikke skal tjene penger, fordi alt handler om penger, ja. Alt handler om kapitalisme, alt handler om kommersialisering av kunst and real stuff. Så jeg, også man blir bare, akkurat nå, jeg ser ikke helt håpet, skjønner
2: jeg. Oi, oi, oi, kan vi gi han håp, Bachmann?
0: Jeg synes det håp, eller jeg personlig drar mye på kino, jeg en kinofyr, drar mye alene, og de siste 4-5 årene så føler jeg faktisk, først på lenge der norsk film ikke revva i antførselstegn, det som man sier? Ja. For det sånn, det faktisk sett en del norske filmer som sånn kapable og hyggelige og fine, og jeg synes det et håp da, fordi jeg en person som faktisk har studert film, og med en gang studiet var ferdig, så var det sånn, det ikke noen jobber, så det sånn, åja, shit. Men jeg var heldig, fordi jeg har jo kjendisstatuen, og liksom fallet tilbake på til enhver tid. Da.
4: Ja, og Hollywood.
0: Ja, Hollywood, og komedie og sånt da, så jeg veldig heldig sånn sett da. Men elever, de sleit mye mer med det da. Men det dessverre det som at det mye jobber i reality for eksempel da.
2: Mm.
0: Så fiksjon døende, og det litt trist, fordi fiksjon det trenger vi mer av.
2: Malla, nå det din tur.
1: Mm. Nei,
2: her var det mye.
1: Ja, det var veldig mye, og så ble jeg nesten litt sånn desillusjonert, men jeg ikke det, fordi jeg vet at det bak folk som Trier og Lilja Ingolfsdotter og sånn, så står det nye generasjoner klare, og de har håp da, for filmen, og jeg har også trua på at det skikkelig dyktige unge filmregissører på vei opp. Problemet jo at vi ikke har de gode insentivene, vi har ikke de gode ordningene, så vi må jobbe med det systematiske. Det har ingenting med talent å gjøre, og jeg tror det mange historier å fortelle.
2: Men trengs det liksom enda mer penger fra staten?
1: Altså pengene fra staten, det jo veldig, det har jo ikke økt nå på mange, mange, mange år, så ikke sant, de rammene som ligger der jo helt håpløse. Talentene det, vi vet jo det, vi vinner jo Oscar, og norsk film jo internasjonalt anerkjent akkurat nå. Vi inne i en gullæra, paradoksalt nok, og den TV-bobla jo sprukket, det ikke så, så voldsomt på disse streamingtjenestene med serier etter serier og sesonger etter sesonger, så nå det liksom... Nå det akkurat nå, så skal vi satse på film, det mener jeg.
4: Men hvem gir man penger til? Det det jeg stiller spørsmålet, ikke sant? Det det jeg ja. Mener.
0: Det deg, til oss, liksom. Ja. Oss to, spesifikt. Nei, også.
2: Sånn, videre. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian etter at de altså brukte stjernas hår i markedsføring av flybilletter til VM i sommer. Og Norwegian sier at det synd at heiropene blir møtt med søksmål og stiller seg uforstående. Spørsmålet da til panelet, ja eller nei, denne gangen. Ahmed, Haaland for hårsår?
0: Ja.
2: Malla?
1: Ja.
4: Jo.
2: Ja. Hvorfor det?
4: Jeg har ikke så mye interesse av det. At han sånn, Norwegian, my hairstyle. Det måtte bare en forlengelse av det jeg snakket om nettopp, føler jeg da. At man bryr seg om det, jeg skjønner ikke.
2: Men det kan jo være et økonomisk motiv, eller?
4: Jo, men det bare trist på en måte.
1: Ja, ja, klart det det, men her har Norwegian kastet seg på sånn meme-kulturen, og Haaland kommer til å få en stor jobb. Det jo ganske mange kommersielle selskaper som har gjort det, og jeg skjønner poenget hans, at de har tatt et av hans kjennetegn, håret hans. Han tar eierskap til sin man-bun, ironisk nok akkurat det han har klippet ned. Så det jo helt absurd, men det minner meg litt om han der inderen som prøvde å ta liksom, copyright på yoga. Altså bare, good luck with that, det har vært her i 5000 år, hvor lenge har vi hatt hår på hodet, liksom? Det sånn, men jeg skjønner at han vil beskytte merkevaren sin da. Det forståelig.
0: Jeg vurderte å gro ut man-bunnen, bare til protest, men jeg klarer ikke. Men jeg må kjøpe meg en parykk da, kanskje.
1: Ja.
0: Nei, men ingen eier hår. Hår for alle. Det mine siste ord. Og så må jeg si at det historisk panel.
2: Det var
0: panel.
2: Ikke
0: din
2: siste ord.
0: Det er det.
2: Nei, du fortsetter jo.
0: Ja. Nei, men jeg vil si at det historisk panel.
1: Ja.
0: Ja.
4: Det det.
1: Det det.
4: Alle de hvite er på høstferie. Let's go.
1: Yeah. All brown panel, vi var de eneste som var på jobb.
0: Endelig.
2: Men tilbake litt til Haaland, da trenger han mer beinplass, liksom. Det som motivet hans, tror du, Malla?
1: Beinplass?
2: Ja, så han jo ganske lang, og...
1: Ja, på flyet, ja. Nå måtte jeg koble her.
2: Ja. Det han vil ha, eller?
1: Ja, hårsjår, beinplass. Ja. Altså, bryr han seg om Norwegian, beinplass på Norwegian? Han flyr aldri i Norwegian.
0: Han har sin egen fly, sikkert.
1: Ja.
2: Det blir spennende å se hvordan dette går i denne meme-verden.
1: Mm.
0: Ja.
4: Håland, altså.
1: Håland.
4: Classic Håland.
0: Classic Håland.
2: Takk for at dere kom, Tani, Mala og Ahmed.
0: Det fredag 2. oktober, klokka passert 8:30, og nyhetsmorgen her en halvtime til.
2: Jemens luftforsvar har gjennomført 20 presisjonsangrep mot mål tilknyttet Houthi-bevegelsen de siste 3 timene.
0: Naboer til et brennende lagerbygg i Porsgrunn er evakuerte i morgentimene. Kriseledelsen i kommunen er varslet.
2: FRP, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De går sammen om et forslag til Stortinget.
0: Høstferie i Afghanistan. Der går det an å reise som turist igjen, og kollega Sissel Wold har vært der.
2: Nyhetsmorgen i dag ved Bjørn Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola.
0: Det ble en skikkelig nedtur for herrelandslaget i fotball i går kveld. Det gikk på sitt andre tap i nasjonsligaen. På søndag var det mot Portugal, denne gangen var det mot Wales.
3: Da kommer Heggem på løp, men der kommer Edvard Liser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang.
6: Slik startet den andre omgangen i nasjonsligakampen mellom Wales og Norge. Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem rev ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
3: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn! Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
7: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
6: På frisparket Heggem forårsaka, skåret Wales og tok ei leying. Som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapet 1-2.
8: Nei, det vel mareritt minutt, ja, som du sier. Altså, det jo en lang ball som det 3 av våre forsvaret som først. Så må en av dem bestemme seg. Da. Så det jo forferdelig klønete. Det jo egentlig ikke noe annet enn klønete.
6: Seilandslagssjef Ståle Solbakken. Store deler av andre omgang satte rett og slett ikke for det norske laget.
9: Nei, altså det noen øyeblikk der som er veldig avgjørende. Baklengsen vi slipper inn det røde kortet, de tilleggsbare på frisparket, så får man jo maks, hva skal man si, de får maks utdeling. Så vi var definitivt ikke på vårt beste, men allikevel så føler jeg at vi har grei kontroll og skaper en del sjanser og en del halvsjanser som kunne blitt farlig. Så ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
6: Sier kaptein Martin Ødegaard. Tapet mot Wales kom bare noen dager etter 1-2-tapet mot Portugal. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
9: Altså, selvfølgelig var man sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok, som jeg sa, med mål imot og det røde. Så hvis man litt mer påskrudd og fokusert der, så vinner vi den kampen her ganske greit, så synes ikke det noen unnskyldning i dag.
0: Det var Åsne Margrethe Kleiv som hadde laget denne saken, og kampen i går ble kommentert av Olav Troen og Karl-Erik Torp.
2: Og på søndag så møter Norge Portugal igjen, denne gangen på bortebane. Skal Norge ha sjans til å vinne, så nytter ikke å daffe rundt på banen, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
10: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete, jeg synes det var daft etter at det skåret, og det heter fotballkamp, da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nå 1 eller 2 plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de 3 beste, så får vi en siding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
2: Ja, men hva må gjøres da for å skru på spillerne til møtet med Portugal borte?
10: Ja, vi kan jo si som Kong Olav, nå for å lavere kjenne etter, han var jo ikke syk, og det er jo noe med dette her også, vi kan ikke holde på å snakke om hvor slitne vi er hele tiden, for de spiller kamper disse andre også, så dropp det argumentet, det finnes masse krefter igjen her, men da må vi jo erkjenne at vi er nødt til å yte det samme som vi har gjort i denne lange perioden med gode resultater, og ikke tenke at nei, sånn som i går, nei, nå leder vi 1-0, dette går sikkert greit uten at vi tar i nok,
2: men da går det ikke greit. Men tåler ikke Norge favorittstempel?
10: Det er jo litt, det er jo litt nytt fortsatt, da, selv om vi har spilt 15 gode kamper, eller i hvert fall 15 kamper og bare plundret litt. Men det må vi vende oss til, vi skal lære det også, og favoritt har vi vært en del ganger, så jeg tror nok det, men favoritter må skjønne hvor favorittstempelet kommer fra. Det kommer fra et sted, og engelskmennene har gått utgang med earn the right to play, altså før du kan begynne å trille ball og være litt sånn jordete, så må du ta kampen om kampen, og den varer kanskje det første kvarteret. Du må skaffe deg initiativet, og i går så var vi ikke helt villige til det, fordi vi skåret så tidlig og tenkte at nei, det bare ruller av gårde, dessverre.
2: Bengt Eriksen der, og kampen på søndag hører du på NRK Sport.
11: For Zoomet går høstferien mot slutten, og for andre så starter han i dag. En stad du kanskje ikke har tenkt på som en mulighet er Afghanistan, men der går det altså an å reise som turist igjen. Og det har du gjort, utenriksreporter Sissel Wold. Hvordan var det?
12: Det var helt fantastisk. Jeg synes det var overveldende, lærerikt. Og jeg visste jo at Afghanistan er et vakkert land, og enorm, enorm skjønnhet i Afghanistan med høye fjell på 3000 meter som vi reiste over. Veldig hyggelige folk, så jeg tror jeg må bruke lang tid på å fordøye denne ferien, for det var så sterke inntrykk. Og Afghanistan er jo et land som jeg har hørt om i alle år. Norge har hatt soldater der, jeg hadde en kollega, Karsten Thomas, som ble drept der. Det er jo et land som jeg har levd med så lenge, og så har jeg hatt så lyst til å dra dit. Og nå var det jo mulighet, da, fordi talibanerne har åpnet opp for turisme, så jeg tok med sønnen min, to kolleger og et par kamerater av hans. Det var en gruppe på 7, det var 5 menn og 2 kvinner, og kvinnene, meg og Julia Kirsebom, vi hadde en litt annen tur enn mennene, for det er jo tross alt vanskelig for kvinner i Afghanistan.
11: Ja, det er fremleis Taliban som styrer der, og hvordan merker det der på turen?
12: Vi traff jo talibanere hele tiden, og det vi merket veldig godt var at Taliban har jo 2 retninger. Den ene er de som styrer i Kabul, og som sitter med utenriksministeriet for eksempel, som ønsker seg turister, fordi det er bra for landet og det er bra for økonomien. Og den andre delen er jo de mer ekstreme religiøse herrene da, som sitter i Taliban, jeg mener i Kandahar, som virkelig er dogmatiske, og av dem så traff vi jo denne moralpatruljen, moralpolitiet, hijab-politiet, og de nektet oss 2 ganger da å komme inn på turiststeder, men vi hadde en leder da for gruppen vår i Afghanistan som fant løsninger så vi fikk se alt det vi ville.
11: Og Taliban sier det trygt, men fortell litt mer om tryggleiken. Hvordan opplever du det?
12: Ja, veldig interessant, fordi vi ble passet veldig nøye på hele tiden. Vi fikk ikke gå ut for oss selv, og det var kanskje bra. Det er 3 år siden, tror jeg, at det var 3 spanjoler som ble stukket ned og drept i Bamiyan. Men så vi fikk ikke gå ut alene uten at vi hadde følge med en av liksom, disse guidene våre. Men etterretningen var også veldig, veldig sterk, og etterretningen var til stede overalt og snakket med denne guiden som ledet oss rundt omkring. Så det merket vi veldig godt, og jeg tror de passet så nøye på oss, fordi de ikke ville at noe skulle skje med turister på besøk, for det ville jo ødelegge turismen, den lille turismen som finnes. Jeg så at Afghanistan hadde 9000 turister i fjor, og jeg sammenlignet da for eksempel med Dubai, som hadde 19 millioner turister, og India 9 millioner turister, Afghanistan 9000 turister i 2025.
11: Litt skillnad der. Du reiser jo på tur for å møte folk. Hva sa de du møtte?
12: De fra Taliban som vi møtte, som var mer offisielle, sier jo at de ønsker turister velkommen, fordi de ønsker å vise at landet byr på mye mer enn de dårlige nyhetene vi alltid hører utenfor. Det var det viktigste. Det neste var at de har godt av dette økonomisk. Men det var jo veldig mange vi traff som ikke ser for seg den store fremtiden i Afghanistan. På den andre side så var det mange vi snakket med som mente at det er færre burkaer nå enn før, og at talibanerne på sikt kommer til å skjønne at de må gi mer rettigheter til kvinner, la kvinner få utdanne seg, gå på skole, få jobbe mer. Vi så riktig nok en god del kvinner som var i jobb, både på sykehus og på flyplassen for eksempel, så er det jo 2 køer, 1 for kvinner og 1 for menn, når vi skal sikkerhetssjekkes og kroppsvisiteres. Og da har jo kvinner arbeidsplasser ved å kroppsvisitere kvinner, fordi det er 2 køer, 1 for kvinner og 1 for menn. Så der var det arbeidsplasser, og vi så kvinner som hadde egne boder, da hvor de solgte suvenirer og hjemmelaget håndverk.
11: Dette er jo ikke et vanlig reisemål. Det er jo ikke en helgetur til Barcelona, dette her. Hvordan er det å ordne med hotell og mat og sånt? Og
12: Nei, jeg fikk kontakt med en person i Afghanistan gjennom en kollega av meg som er hollandsk som krigs- og konfliktfotograf, og dermed så følte jeg meg veldig sikker på at dette var en felles venn, så han har organisert en del turer, men det er jo kanskje mest for spesielt interesserte, men jeg var helt overveldet over hvor vakkert dette landet var, og hvor hyggelige folk var. Det var selvfølgelig lettere for de mennene i den lille gruppen vår å komme i kontakt med menn, for vi så jo mest menn, enn for meg og Julia å komme i kontakt med folk, men vi som var kvinner, vi hadde en helt strålende og spektakulær tur likevel, en reise som vi lærte masse av.
11: Takk for at du kom og fortalte fra denne reisen, Sissel Wold.
2: Dødsstemte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne.
11: Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å drepe en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett gav klarsignal. Denne saken viser at dødsstraff er en grusom og umenneskelig straff, det sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
13: Det vi vet er at man gjorde sitt beste for å drepe et menneske med gift, og det mennesket lever, og man kan kanskje si absurd nok i forhold til hele tankegangen, man gjør alt man kan nå for at hun ikke skal dø.
11: Mm. Og da, når giftsprøyte absolutt åpenbart ikke er noe lettvint løsning, har gift likevel blitt den metoden som blir brukt i amerikanske delstater? Hvorfor
13: det? Ja, det er, altså, det er det som er litt underlig. Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Altså, USA gikk fra henging til skyting til den elektriske stolen og nå til gift. Den elektriske stolen skulle være det store gjennombruddet, det skulle være superhumant og liksom teknologisk i virkeligheten. Så koker man blodet og innvollene til mennesker når man bruker den metoden, og så kommer man på dette som nesten ser ut som man er på et sykehus, ikke sant? Man ligger på en seng og man setter en kanyle inn og så videre, men så opplever vi da at de få som har som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade. Så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å rensliggjøre dødsstraffen, så er det en grufull, umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
11: Krista Pike er altså fremdeles i livet og får livreddende behandling. Hva mener det Amnesty nå bør skje med saken henne?
13: Nei, altså vi som jeg tror etter hvert veldig mange mener at hun bør ikke settes gjennom dette en gang til. Hun har allerede sonet en ekstrem straff, som forsvareren sa. Hun har sittet i isolasjon i 20 av de 30 årene hun har vært i fengsel. Hun slapp fikk lov til å treffe folk litt på slutten før hun ble satt i isolasjon igjen. Hun har endret seg noe enormt etter at hun ble diagnostisert med enkelte mentale lidelser og blitt medisinert for det, og er sett på som en ressurs for andre innsatte. Og det er jo litt av mønstre også i USA. Altså, over halvparten av de som sitter på death row i USA nå har sittet i over 18 år, så det er på en måte ikke det samme menneske som dømmes til døden som henrettes mange, mange år etterpå. Og hele ideen som vi jo i Norge forsøker å leve etter, nemlig at her kan mennesker rehabiliteres og bli noe annet, den gjelder jo ikke USA, i hvert fall ikke dødsstraffsaker. Her er det om å gjøre å få tatt livet av folk.
11: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty Norge.
2: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 8:15.
11: I dag åpner kong Håkon Stortinget for første gang som konge.
2: Søndag er det første valgomgang i presidentvalget i Brasil.
11: Afghanistan vil ha turister åpne for flere tilreisende. Det norske utenriksdepartementet fraråder fremleis reiser til landet.
2: Og PST ber folk langs kysten følge med på hendelser utenom det normale og personer eller fartøy som oppfører seg mistenkelig. Det kan du lese mer om på nrk.no.
11: Nå er det stor finansiell uro i verden. I tillegg har USA skyhøg statsgjeld som presser opp renta land betaler på lange lån, altså med nedbetaling over mange år. Det vil også kunne påvirke norske virksomheter som trenger lån de skal bruke lang tid på å betale tilbake, sier økonomer.
14: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
15: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
14: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
15: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det en mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
14: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil det kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
16: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
14: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Tov.
17: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
2: Reporter i denne saken var Line Tomter.
11: Trass i at faren Jair Bolsonaro sitter i fengsel for statskuppforsøk, så kan sonen hans Flavio bli Brasil sin nye president. Landet avheld første runde i presidentvalget på søndag, og Bolsonaro junior gjør det godt på meningsmålingene.
18: Han er faktisk litt bedre enn Jair Bolsonaro. Han er en mye bedre person, sier Tiffany fra Rio de Janeiro. Hun og kollegaene har tatt turen opp fjellet for å ta bilder med byens mest berømte landmerke, Kristusfrelseren. I rosa t-skjorter og med Jesus-statuen i bakgrunn smiler de inn i kamera. Om 2 dager skal hun stemme. Jeg er for Lula, jeg er lulista, sier hun, men forteller at hun også liker Flavio Bolsonaro. Hun er enig i flere av sakene hans og liker de konservative verdiene som Gud, fedrelandet, familien og frihet. Men om Flavio er en god person? Det ser ikke bra ut på internett, forteller hun. En måling fra Datafolha gir sittende president Lula da Silva en oppslutning på 42% mot 38% for Bolsonaro før den første valgomgangen søndag. Siden det lite trolig at en av dem får over 50% av stemmene, vil det bli avholdt en andre runde mellom de to kandidatene den 25. oktober. Begge kandidatene er både dypt elsket og dypt hatet, men mens Lula da Silva har vært president i 3 perioder allerede, er Flavio relativt ukjent. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg foretrekker å ikke snakke om valg, sier Ana Pinheiro på vei ned fra Kristusfrelseren. Det skaper kontroverser for oss, sier hun videre. Mens pappa Jair Bolsonaro soner en dom på 27 år fengsel for statskuppforsøk, er Flavio Bolsonaro på 45 år under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med en film om faren. Flavio Bolsonaro har gjennom hele sin politiske karriere vist at han har et svært nært forhold til militsene i Rio de Janeiro, sier antropolog Rodrigo Toniol ved det føderale universitetet i Rio de Janeiro til NRK. Som politiker i delstaten Rio de Janeiro har Bolsonaro flere ganger tildelt medaljer til personer som kjent som medlemmer av militsen, forteller han. Slektinger til militsmedlemmer har også jobbet på hans kontor. Siden har Flavio Bolsonaro jobbet i kongressen som folkevalgt. Personlig er jeg bekymret for Flavio Bolsonaros vei mot makten i Brasil med tanke på risikoen for demokratiet og institusjonene, sier forskeren ved universitetet.
11: Det var Hilda Nyfløtt som hadde laget denne saken.
2: Og Bolsonaro junior representerer altså det som omtales som bolsonarismen, nemlig høyrebølgen i landet som springer ut ifra hans far. Det forteller Leo Doria, som er brasilianer bosatt i Norge, og mannen bak nettstedet heiabrasil.no.
19: Det handler om en dypere høyrebølge som ble da konkretisert og krystallisert i Bolsonaro som politiker, Bolsonaro som militær, tidligere militær, og i hans personlighet. Så Bolsonaro hadde ikke funnet sted uten Bolsonarismo hadde ikke funnet sted uten Bolsonaro, for å si det sånn. Og det er blitt sterkere. Bolsonaro satt som president i en periode og bygde opp og ble større og større i Brasil, og nå er det da ikke sant, poenget å videreføre dette uten at Bolsonaro-faren er til stede. Mm.
2: Og så er det da sittende president Lula da Silva som søker gjenvalg på venstre side. Står da valget da bare mellom de to, eller finnes det andre som kan ha en sjanse?
19: Ja, dessverre så står det mellom de to. Og sånn har det vært da i flere år nå. Det har vært da en sånn avgrunn i sentrum som har bygd seg over tid, hvor Lula har blitt da først og fremst en representant for mest, som Lula opprinnelig var da en mest venstre-radikal politiker som kom da nærmere sentrum. Det samme skjedde da med Bolsonaro bare på den andre siden, men de kom aldri nærmere hverandre, sånn som man kanskje ser da i norsk politikk, hvor man ser at partiene ligner mest på hverandre da, mot sentrum, mens i Brasil så finnes det ikke en tredje vei, så det har blitt lenge da en konkurranse mellom PT, Arbeiderpartiet ved Lula, og da en representant for Høyre, og i det tilfellet da høyreekstremen ved Bolsonarismo, ved Bolsonaro.
2: I natt, eller i går, så skulle det vært en TV-debatt mellom disse kandidatene. Ja. Først så trakk den ene seg, og så den andre. Ja. Hva sier det om det politiske klima?
19: Ja, det sier veldig mye. Det viser da hvor skjør demokratiet er i Brasil. Fortsatt, etter en lang periode med diktatur, så ser vi at det er mange problemer der knyttet til vanlige demokratiske prosesser i Brasil. Det startet da med at Lula trakk seg. Han sa at han ikke skulle være med på den debatten, fordi han fryktet da at det skulle være en angrep mot han, siden han har ledet da disse meningsmålene ganske lenge. Og så etter det så kom da en ny kandidat inn i det debattet som førte da til at Flavio Bolsonaro trakk seg fordi han følte da at den kandidaten skulle rette en sånn personlig angrep mot han. Og det ble da en skjedereaksjon som førte til at hele debatten for første gang i brasiliansk demokratiske historie da ble da avlyst.
2: Leo Doria var det.
11: Samferdselminister Kamzy Gunaratnam lover at ingen flyrute skal legges ned i nord. I Politisk kvarter i førre veke ville hun ikke konkludere fordi saken var på høring. Et av alternativene i høringen ville ført til nedlegging av flere flyruter staten i dag betaler for. Nyheten om at rutene blir fredet er en lekkasje fra statsbudsjettet, sier Gunaratnam i dag.
20: Det som er annerledes i dag fra forrige uke er at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som er neste uke. Og det er at vi lener oss langt på vei på det som også er et videreføringsalternativ i Oslo Economics sin rapport.
21: La oss høre hva du svarte forrige uke da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
20: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
21: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere. Mm. Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
20: Jeg sier ikke mye nytt i dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger i dag, men vi har ikke i det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
21: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
20: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
21: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter, og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene i denne høringen du har sendt ut, denne rapporten, er å legge ned flyruter.
20: Og det er ett alternativ. Et annet alternativ er videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det er de eneste tingene vi skal diskutere i tiden som kommer.
21: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et av alternativene.
20: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert i det store og det hele. Det er mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
21: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
20: Ja, det kan du si, fordi politikk er ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk er ikke bare én rapport fra Oslo Economics. Politikk er også ting Arbeiderpartiet har gått til valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
21: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere er ikke noe man kan gjøre i et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
20: Det har ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringen
21: kan komme. Du har jo snudd.
20: Nei, jeg har ikke snudd.
21: Forrige uke sa du at men dette er jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
20: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
11: Det sa samferdselminister Kamzy Gunaratnam i dagens politiske kvarter, som du finner hele sendingen av NRK Radio og NRK TV. Programleder i dag, Bjørn Myklebust.
2: Det er fredag, og et opplagt ekspertpanel sitter akkurat nå klare til å svare på all verdens spørsmål i Abelstårn. Hva spørres det om i dag, programleder Torkel Hjemtrud?
1: Og denne uka så skal vi stille et superviktig spørsmål, nemlig om en elgitar av Mahogny låter bedre enn en som har laget av kryssfinner, og her er meningsfrontene virkelig steile. Dessuten så skal vi se på de omstridte datasenterne. Foregår det noe fornuftig på innsida, eller er det bare kryptovaluta og lagring av gamle bilder som vi ikke gidder å slette? Og så skal vi også ta for oss sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner. Stemmer det? Hvis vi trekker fra alle idiotiske ulykker som menn utsetter seg selv for.
2: Abelstårn rett etter nyhetene klokka 9 på P2.
11: Og her er det nyhetsmorgen enn så lenge, noen minutter til, og vi spør og vi får svar med en gang, statsmeteorolog Siri Wiberg. Hva vær får vi i dag?
5: Det blir litt variabelt, sånn som det ofte gjør. Det er en nedbørsfront som er i ferd med å bevege seg østover. Den ligger nå stort sett over Trøndelag og Østlandet, og kommer også inn i sørlige deler av Nordland med regnvær. Og i Nord-Norge så brer denne nedbøren seg nordover utover dagen med litt økende vind fra sør-vest opp i en frisk bris, skyer etter hvert også til i Troms og Finnmark utover ettermiddagen, og til kvelden så blir det regn også i Troms. I Sør-Norge så er det da Trøndelag og Østlandet som får en del skyer og lokal tåke. Litt regn nå de første timene, og så blir det mindre og mindre nedbør, men jeg tror ikke det blir så mye sol her før solen går ned, mens på Vestlandet og Sørlandet, det er vel kanskje værvinnerne i dag. Nedbøren har passert, og det er i ferd med å bli lettere og lettere skydekke. Men vinden øker på utover ettermiddagen og kvelden på kysten av Vestlandet sør. Forstått, med liten og etter hvert stiv kuling her, men temperaturene de kommer opp igjen 17-18 grader.
11: De som gleder seg til å ta høstferie i dag, hva får de dagene som kommer?
5: Ja, nå er det ventet litt kjøligere luft neste uke, så kanskje man får nyte den lille varmen vi har igjen nå.
11: Prøver på da. Takk, Siri Wiberg.
2: Mange bidrar for å lage nyhetsmorgen hver dag. Noen av dem i dag, vaktsjef Aksel Segerke, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Henriette Stenesæter, og i studio Bjørne Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola. God helg.
3: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Kina og Russland har økt sitt etterretningsarbeid langs kysten av Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene er spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
4: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
3: PST ber folk følge med, og det gjør allerede Kystverket. Direktør Einar Vik Arseth ser en markant økning i hendelser som meldes inn til dem.
22: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
3: Det er mer om trusselen langs kysten på NRK.no. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, sier innsatsleder Henning Rogn i brannvesenet.
23: Sånn det ligger an nå, så er det sikring av området det er snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det er et uvisst antall gassflasker. Det er forskjellige typer gassflasker, og det er heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
3: Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og 11 naboer er evakuert. Aksjonister fra Natur og Ungdom har i dag tidlig lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining i Vevring. De demonstrerer mot Klima- og Miljødepartementet sitt foreløpige løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser i Førdefjorden. For 3 måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige tillatelsene som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, men senere har regjeringen gitt ny tillatelse. Og hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det er vondt? Svaret er kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet i Oslo mener en pulsmåler knyttet til en app kunne vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer-Bull.
24: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
3: Om lag 5000 her i landet vil ha et bruk for et slikt verktøy, mener forskerne. Utviklingshemma Tobias fra Førde er blant dem, sier mor Siri Arne Bakke.
25: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system, for det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
3: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
26: Abelstorp, den typen mennesker
27: bare brenner det opp, det er nesten som en sånn motor på tomgang.
28: Jeg tror 100 millioner grader.
29: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
30: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
26: Abelstorp.
1: Selin, kan ikke du lene deg litt mot Ole Martin her, og så Kristen? Enda litt nærmere, skal jeg ta noen fine bilder der. Sånn, skal vi se. Så må jeg ta på høykant også, bare for sikkerhets skyld. Knips, knips, knips. Og så tenker jeg skal ta en selfie her også med publikum. Mot publikum. Må dere på Realfagsbiblioteket, opp med hånda. Vinke, der ja, veldig bra. Kjempefint, på høykant. Sånn, for sikkerhets skyld. Ja, veldig bra. Og det som er så fint, det er at hvis vi sammenligner med gamle dager, riktig gamle dager, da snakker jeg sikkert 5 år siden, eller noe sånt, noe minst. Da var det sånn at jeg måtte gå inn på telefonen min etterpå, og så måtte jeg kanskje velge ut de fineste bildene her, og så slette de her andre, fordi at hvis ikke så ville det jo gå fullt på minnet på telefonen min. Men nå slipper jeg å tenke på det i det hele tatt, for alt lastes jo rett opp på skyen, og der blir det liggende og kose seg, og da kan den laste opp millioner av bilder, og alt trenger ikke å slette et eneste ett. Fantastisk. Men så er spørsmålet, hvor er denne skyen? Jo, det er jo et eller annet industripark i det som tidligere var en skog utenfor Skien, eller noe i den gata der. Og det er det vi skal snakke om i dagens Abelstårn, fordi vi har nemlig fått et spørsmål fra en lytter som lurer på om det foregår noe vettdukt på innsiden av disse her datasenterne, eller om det bare er lagring av gamle bilder som vi ikke gidder å slette. Ok, det var en lang innledning, men sånn er det. I dagens panel så har vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løvik og informatiker, filosof og rektor ved Oslo Met, Kristen Krogh. Velkommen til Abelstårn.
0: Abelstårn.
1: Ok. Ja, så tror jeg ville henne, Ole Martin.
6: Jeg tror det.
1: Sletter du bildene du tar, hvis det dårlige på telefonen?
6: Ja, jeg sletter bilder. Jeg bruker fortsatt tid på å slette bilder. Ja, det helt sprøtt.
1: Jeg må bare spørre resten. Gjør du det, Selina?
7: Ja, litt.
1: Kristen?
8: Jeg sletter ikke bilder på telefonen, men jeg prøver ikke å laste det opp til skyen heller.
1: Ok.
8: Jeg legger det på en harddisk, legger i en skuff, og så lar det gjøre det.
1: Og det old school.
8: Jeg tenker, jeg vil ikke at disse KI-systemene skal liksom så boltre seg min og familiens fjes.
1: Ja, riktig.
8: Men det noe vi kan snakke om senere, kanskje.
1: Ja, riktig.
6: Du liker å leke litt, leve litt farlig, altså, med andre ord. Du kan jo miste bildene, ikke sant?
8: Jeg kan miste bildene, men det er i hvert fall ikke noen andre som får dem.
6: Det kan man jo, altså.
1: Ok, nå foregriper vi en diskusjon som vi skal komme tilbake etterpå, for vi må starte med noe som langt, langt, langt viktigere. Nemlig følgende spørsmål fra Roy Are Bratteli. Har det noe å si for lyden om din elgitar laget av mahogni eller kryssfiner, om du har de samme pickupene? Dette, folkens, et viktig spørsmål som gitarister brenner lidenskapelig for. Så jeg måtte spørre, jeg spiller i to band, så jeg har spurt gitaristene i begge disse to forskjellige bandene, hva de mente om saken. Og altså spørsmålet låter gitarene forskjellig dersom de laget av mahogni eller kryssfiner?
9: Ja, det veldig polariserende spørsmål. Men jeg vil si nei.
10: Mahogni nok litt bedre.
9: Nei, det veldig mange som har sterke meninger om akkurat det der. Noen mener jo at det finnes såkalt tonewood.
10: Treverket har en tetthet som gjør at tonen responderer i treverket på en annen måte og gir bedre sustain, som dette er altså vedvarende lyd.
9: Jeg mener i mindre grad det, da. Jeg vil si det er gitt samme pickupper og samme mensur, vet du hva det er?
1: Nei.
9: Strenge lengde og samme strenge tykkelse og alt gitt, alt likt. Så er det likt med uavhengig av mahogni eller kryssfiner. Ja.
10: Men ingen av de forslagene er særlig gode. Det beste er svartord eller ask, faktisk. Men mahogni og kryssfiner, så er mahogni litt bedre. Ja.
1: Ja da, og gitaren vi hører i bakgrunnen her, det hentet fra et YouTube-klipp med en kar som hadde bygd en gitar av avispapir. men også, ellers så hørte vi altså Paul Fleiser Børjesson fra det flotte bandet Oslo Skrotum og Are Foss fra Muru, som hadde hver sin mening altså om dette her. Men Ole Martin Løvik.
6: Ja.
1: dette er delte meninger om, tydeligvis.
6: Ja, tydeligvis. Og dette spørsmålet er jeg veldig glad for å få, fordi jeg spiller også, men jeg spiller klarinett.
1: Ja.
6: Og der er det litt mer sånn der opplagt spørsmål, fordi klarinetten, den lager jo faktisk lyden, den går ikke via noe elektronisk, og da er det hvordan det klarinetten er lagd av som betyr noe, altså hvordan treverket vibrerer. Og en klarinett er lagd av et eksotisk afrikansk treverk som kalles grenadill, også kalt afrikansk svart tre, det er derfor klarinetten er svart. Og det er alle profesjonelle og gode amatørklarinetter er jo laget av det, og det er standarden, det skal vi ha. Og så finnes det da plastklarinetter som man spiller på når det regner på 17. mai og sånn, og det er laget av ABS, og det er ikke sånne antibremsesystemer, det er akrylnitril butadienstyren. Så det er et plastmateriale som også brukes i blant annet Lego-klosser. Og da er meningen er jo helt klart det at plastklarinetter, det låter pyton, men vi bruker det når vi må.
1: Ja, og sånn er det selvfølgelig med akustiske gitarer også, ikke sant? Der er det klart at der vibrerer hele kroppen, og du har en akustikkasse, så det er klart at treverket spiller inn.
6: Nettopp.
1: Men så det elgitarene da.
6: Så det elgitarene, og der du jo, altså, der har du allerede tatt konsekvensen av at dette elektronikk. Du har en pickup som, jeg tror det heter det på norsk faktisk, ja. Med C og så videre, som plukker opp lyden fra strengene, og som gjør at det stort sett strengene som gir lyden. Og det har man tatt konsekvensen av, at man har rett og slett en gitar som ikke har noe lydrom, så det er ikke så viktig om den lager en egen lyd eller ikke. Den rett og slett genererer all lyden med strengene omtrent. Men så det. Det gjort en del forsøk på at treverket vibrerer jo tross alt. Og folk hører forskjell, mener de. Og noen mener at mahogni det beste, og som vi hørte, og kjøper da de dyreste og flotteste gitarene, for vil jo gjerne gi litt ekstra for at det skal bli den aller beste gitaren, ikke sant? Mm. Men så det, ok, mahogni, det ligger litt, vi hører litt at dette ikke noe som vokser i Indre Østfold, liksom. Altså dette noe som faktisk ikke nødvendigvis bærekraftig. Sent voksende trær som man gjerne ikke vil bruke for mye av.
1: Ja, men også tror jeg, ikke sant, når Roy Are her skriver mahogni, så bare det fordi det den mest fancy TV-slaget han kom på.
6: Ja.
1: Vi hørte jo her at ask var mye bedre, ifølge Are Foss i hvert fall.
6: Ja, ikke sant.
1: Svart ord, og det er jo også masse av her.
6: Så jeg prøvde å finne ut litt om dette her da, og så det ble et lite kaninull som jeg krep ned i. og da det jo mye informasjon med gåsøene hos gitarprodusenter og gitarister, ja. Men heldigvis det også vitenskapelig litteratur.
1: Det bra.
6: Og da jeg tatt et veldig bra eksempel her fra 2021 som heter On the Audibility of Electric Guitar Tonewood. Mm. Så der har du begrepet tonewood, altså at noe treverk kan gi liksom ekstra klang til tonen.
1: Ja.
6: Og det jeg skriver av en polsk forfatter som heter Jan Jasinski.
1: Ja.
6: Så jeg tipper at han med som jazzgitarrist, Jasinski.
1: Altså. Det kan være, og ifølge gitaristen for i Pol, så var tonewood bare en myte. Det var liksom
6: ja,
1: som placebo-ting.
6: Så Jasinski og samarbeidspartnere, de ville da finne ut dette her, så de lagde rett og slett da et sett med testgitarer, som de rett og slett en planke, som var like stor for fire forskjellige treverk, hvor de satte to forskjellige pickupper, en single coil og en humbucker, du vet sikkert hva det er. Det er altså to forskjellige måter å plukke opp på med disse pickuppene. Og så brukte de en fjær fra en hårspenne til å plukke på strengene med en utløsemekanisme. Og de viste bildet av det også, det sånn de kunne snekker det på verste hjemme, liksom. Det var veldig, veldig søtt. Og så hadde de tre strenger som de testet da. Og dette gjorde de med et mahogni-materiale, med furu,
1: ja.
6: Og med palisander. Altså de to eksotiske treverkene er vanlig å bruke gitarer, ikke furu. Og så brukte de faktisk også som det fjerde materialet kryssfiner.
1: Ja.
6: Så det helt perfekt for å svare på spørsmålet. Og da, det de sjekket ut da, var om de kunne høre noen forskjeller. Og da hadde de mikrofoner som hørte på den lyden som kom, som du ville hørt i en klubb, liksom, når du har...
1: Gjennom en forsterker, ikke sant?
6: Gjennom en forsterker, så ikke den som gitaristen hører når han sitter og... Fordi du hører mye større forskjell når du sitter med gitaren selv, for det som da måtte være av vibrasjoner og sånt som i den kassa.
1: Fordi det forplanter seg kanskje litt.
6: Det forplanter seg, og du kjenner til og med vibrasjonen mot kroppen, ikke sant? Så det blir noe helt annet enn å være i salen og høre på.
1: Ja.
6: Så de sjekka, er det mulig å analysere den lyden sånn at at det er forskjell. Og ja, det er forskjell.
1: Det er forskjell.
6: Det er forskjell. Og de analyserte det med forskjellige statistiske eller teknikker da. Og det de fant ut at kanskje den vesentligste forskjellen var på det som kalles for spektralsentroiden. Og det er et fint ord for å si hvor lys eller mørk høres tonen ut. Og, altså, det er hvor senter av frekvensspektret befinner seg. Og spektralsentroiden, den er jo da, det går da mellom lys, hvor maksimum av spektralfrekvensen er på en høy frekvens, og en mørk, hvor det er en lav frekvens. Og så det er litt som om vi skal synge som, så den vanlige, og så blir det sånn litt mørk.
1: Oi, oi, oi.
6: Så da har du de forskjellige variantene. Og forskjellige gitarer vil jo ha forskjellige forskjellige spektralsentroide. Alt dette var det på jakt etter av lyd. Da. Og da har jeg jo lest en del om hva folk mener om det. Altså, men da fikk vi et lyshet mellom, la oss si, forskjellen mellom kryssfiner og de to harde tresortene, da, den mahognien og palisanderen, og som alle er faktisk ganske like, mens furu var annerledes. Så da kan du gjette, hva tror dere furu var? Furu mye mørkere eller mye lysere enn de andre?
1: Det var harde tresorter mot furu er mye mykere enn det her?
6: Ja, furu er lett og løst.
0: Lysere, kanskje?
8: Ja, lett på.
6: Ja. Ja, furu er litt sånn, og palisander, det er bedre etter. Ja. Det er motsatt!
1: Det er motsatt.
6: Ja, altså, og det som jeg synes er mest forbløffende, er at forfatteren ble ikke overrasket.
1: Nei.
6: Så dette var kanskje noe de hadde forventet. Da.
1: Så han fylder i tone i furuen?
6: Altså, det er mørkere.
1: Mørkere, ja.
6: Fyldig, hvis du skal si fyldig, det er hvor mange overtoner er det?
1: Ja, riktig, ikke sant?
6: Ikke sant?
1: Altså, det er mørkere tone.
6: Ja.
1: Og hva med kryssfineren?
6: Kryssfineren ligger omtrent midt mellom

0: det må jo være viktig.
1: Hvor lenge i tonen henger da den sustainen som denne ene gitaristen snakket om, Are?
0: Ja, de så på, altså de gjorde masse eksperimenter, så presenterte de bare noe av det, og de så også på frekvensspektret på sustainen, som var også varierende. Igjen så lå kryssfineren omtrent likt med de afrikanske tresortene, eller regnskogtresortene.
1: Okay.
0: Så litt sånn sjokkerende der. Og det som kanskje var den største forskjellen var at kryssfineren hadde flere overtoner enn de andre.
1: Oh.
0: Det er et rikere overtonespektrum.
1: Oh, ja. Så kanskje bedre?
0: Ja, kanskje bedre. Og for å være helt sikker da, på om dette her faktisk, ikke bare vi er sånn der, ok, vi klarer å måle det, men det er sånn knapt målbart, ingen vil høre forskjell, så testet de også. Så vi fikk tak i dette året under pandemien, 67 testere som fikk om de kunne høre forskjell, og de hørte faktisk forskjell på 92% av tilfellene, så var helt klart mulig å høre forskjell på palisander og furu for eksempel.
1: Åja, men konkluderte de, hadde de en smaksvurdering? Som noen de likte best?
0: Det var det da. Altså bare det å statistisk sjekke om de hører forskjell, det er vanskelig nok. Men det de hørte minst forskjell på, var mellom palisanderen og kryssfineren. Så det var likest.
1: Ok, så hva skal vi konkludere med?
0: Jeg kan konkludere med at neste gang skal du lage en gitar, så kan du lage av kryssfiner.
1: Ja, det går veldig fint.
0: Ja.
1: All right, takk skal du ha.
2: Abelstårn.
1: Neste spørsmål er til deg. Er det Celine eller Celine?
3: Celine.
1: Celine Kunen.
3: Ja.
1: Første gang du er med i Abelstårn, du må fortelle, hvem er du?
3: Ja, takk. Jeg er statistiker på Oslo Universitetssykehus. Der jobber jeg mest med medisinsk forskning, da, og hjelper leger med å gjøre statistikk, og også er med på å analysere data fra kliniske studier, hvor man for eksempel tester ut ulike medisiner og teller opp hvor mange som blir bedre i ofte alvorlige sykdommer. Da. Og også gjør egen forskning på statistikk selv og metodene. Ja.
1: Mm. Og hvis du skulle spilt gitar, mahogni eller kryssfiner?
3: Jeg spiller cello, men bare på hobbybasis. Og der tror jeg også at tresorten er ganske standardisert, og at man er enig om, men jeg er ikke sikker på hva tresorten er, det burde jeg visst, burde sjekke hit.
1: Ja.
3: Men,
1: det går bra.
3: Ja.
1: Ok, vi tar spørsmålet som kommer inn fra en lytter her. Rundt 1900 var levealderen for kvinner i Norge 55 år, men 52 år. Mange barn døde av ulike sykdommer og trakk levealderen ned. I 2024 var levealderen for kvinner rundt 85 og rundt 82 for menn. Altså, ikke sant, samme intervall her. 12% av Norges befolkning skadebehandles hvert år, medan ulykkesdødsfall skjer mest med menn. Nå er ikke jeg noen statistiker, men jevnt over tror jeg levealderen derfor er lik for menn og kvinner. Men tar jeg feil? Er det ulik levealder, eller er den lik når en tar bort ulykkesdødsfall? Du er statistiker, Selin.
3: Ja, og jeg har sjekket litt dette. Og det korte svaret er nei. Så jeg har gått inn på dødsårsakregisteret, som FHI publiserer.
1: Mm.
3: Og alle kan gå inn der og sjekke det. Det er veldig interessant. Litt trist, eller morbid kanskje. Men, men der kan man se at, ja, riktig nok, menn har en høyere sannsynlighet for å dø i ulykker enn kvinner. Og det var også det jeg antok, eller det er jo kjent, men menn har også en høyere sannsynlighet for å dø av sykdom enn kvinner i alle aldersgrupper, og det er jo selvfølgelig mange flere som dør av sykdom, og vi kan komme litt tilbake til det akkurat hvor mange, så, så da er det ikke mulig at denne forskjellige ulykker kan ha noe å si, eller kan fjerne forskjell i levealder. Men jeg har gått og regnet litt på det spesifikt.
1: Ja, hvor mye det har å si, kanskje?
3: Og da, ja, så da er det noen sånne detaljer, men den enkleste fordelingen mellom dødsårsak som dette registret gir, det er mellom sykdom og såkalte voldsomme dødsfall. Og voldsomme dødsfall, det er både ulykker og en del andre ting, blant annet selvmord. Men da, så forløpig så holder jeg meg til den differansen.
1: Mm.

0: Og da, hvis vi antar at vi bare kan ta vekk ulykker, og det jo egentlig en veldig stor antagelse, det kan man i utgangspunktet ikke, for det selvfølgelig de som dør av ulykker ikke nødvendigvis like de som dør av sykdom på mange måter, så man kan jo anta at kanskje hvis man lever et litt risikovillig liv, så har man en høyere sannsynlighet for å dø av, av ulykke, men man har også kanskje mer tilbøyelig til å bruke illegale rusmidler og sånt, og kanskje spise usunt, og da kanskje man har en høyere sannsynlighet for å dø av sykdom også. Så utgangspunktet kan man ikke bare ta de vekk, men la oss si at vi kan det. Fordi det jo mye enklere å gjøre beregninger, eller i mitt tilfelle så gjorde jeg simuleringer, ikke, selv om jeg kunne jo beregnet også, men det var litt raskere. Og da fant jeg ut at hvis vi bare setter sannsynligheten for ulykke til null i alle aldersgrupper, og beholder sannsynligheten for sykdom slik den i dag i aldersgruppene, så blir differensen mindre mellom kvinner og menn, men den fortsatt i kvinners favør.
1: Er det mye mindre?
0: Altså fordi, da ble differensen på cirka 2 i stedet for 5, da, 2 år.
1: Ja, for det, riktig, for det var vel 3 år her, var det ikke det?
0: Ja, eller, ja. Ja, nei, 3 år, ja. Mm, ja, så bare litt mindre. Og, og levetiden ble ikke så veldig mye lenger heller, fordi at ulykkesdødsfall er, ja, ekstremt, i Norge i hvert fall, mye uvanlige i forhold til sykdomsdødsfall. Det sånn cirka 14 ganger mer sannsynlig når du har sykdommen av ulykke.
1: Ja, men så er det jo sånn også, det må vi legge til her, ikke sant, at denne her, hun som skriver, hun skriver at jeg er så lei å høre at vi kvinner lever lenger, fordi vi blir uføre og kan være hjemme og drikke kaffe og slappe av.
0: Jeg har aldri hørt det.
1: Mannen jobber til han stuper. Nei, ikke ærlig. Men det som en annen stereotypi, det er at menn er fryktelig mye dårligere til å gå til legen, hvis de begynner å få symptomer. Så hvis men det jo vanskelig å lese fra den statistikken der da. Hva om menn hadde sluttet å gjøre mye dummere risikosporter enn kvinner, og blitt flinkere, like flinke til å gå til legen?
0: Ja, sannsynlig hadde så har de blitt flinkere til å gå til legen over tid. Eller, jeg så på data helt fra 1951, og da så man jo at differensen i sannsynligheten for å dø av sykdom i tilbaketid var ekstremt mye større mellom kvinner og menn. Og så har den, begge med kjønn har hatt lavere og lavere sannsynlighet for å dø av sykdom, det er jo flott, men de har også nærmet seg hverandre, så mennene har sunket mye mer i sannsynligheten for å dø av sykdom, og i ulike forsøk, men det er, ja, på sykdom man ser den store effekten. Og det er jo kjent at kjønnene har blitt likere, så levealderen har blitt likere, de var mer forskjellige før.
1: Så det blir likere?
0: Ja, så kanskje mennene har blitt bedre til å gå til legen, eller andre ting. Kanskje kvinner også har blitt også relativt mer usunne, på en måte, eller ja. eller...
1: Ja, Ole Martin?
2: Ja, før så var det vel sånn at det var omtrent bare menn som røyka, og det var den store dødæren, ikke sant? Så den forskjellen er jo så å si borte.
0: Ja.
1: Ok, så det henger kanskje litt igjen da, hvis menn og kvinner hadde levd helt like liv, hadde det fortsatt vært en kjønnsubalanse da?
0: Ja, det er jo, ja, hva betyr helt like liv?
1: ja, fordi menn føder jo for eksempel ikke barn.
0: Ja, det er jo sånne hormonelle ting, og, ja. Og jeg ble litt interessert i dette om dette mønstret med at kvinner lever lenger er noe som alt kan finne igjen i all tid og sted, eller alle tider og steder, eller om det er lett å finne eksempler på det omvendte. Og det er det, men i dag, i hvert fall i dag, i alle verdens land, så er det sånn at kvinner lever lenger. Men man må ikke så mye tilbake for å finne land hvor kvinner lever kortere enn menn. Og det er for eksempel i Bangladesh i 1991, så var levealderen også mye lavere, men da kan man se at for eksempel kvinner hadde lavere forventet levealder, og det kan ha noe med mødredødelighet å gjøre, også kanskje med sånn selektiv drap og jentespebarn, jeg vet ikke, men, eller andre kulturelle praksiser, men i hvert fall, man kan tenke seg at i en historisk tid, hvis det er en fredelig situasjon hvor ikke menn dør i krig, og man bare har den naturlige, la oss si, mødredødeligheten, så kan man tenke seg at kvinner kunne hatt en lavere forventet levealder mange steder.
1: Ok, vi skal bare ta en variant her, for det er en som lurer på hvor gammel er det mulig å bli dersom medisinen på mirakuløst vis klarer å fjerne alle indre årsaker til død, slik som sykdom og alderdom. Ikke sant? Nå fjerner vi sykdom og alderdom. Her vil vel den økende sannsynligheten for å dø av ulykker jo eldre man blir sette en stopper for evig liv. Så det eneste som står igjen da er at vi dør av ulykker.
0: Ja.
1: Hva skjer da? Det har du også sett på.
0: Ja, og det var jo morsomt at det kom, og det var det omvendte spørsmålet, eller to forskjellige lyttere hadde sendt hvert. Og da kunne jeg også bruke disse tallene fra dødsårsakregisteret og sette sannsynligheten nå for sykdom til null, og bare ha sannsynligheten for ulykke. Men da kommer det an på hvilke rater skal vi bruke, fordi overraskende nok i dette datasettet, så jeg trodde at det skulle være sånn at menn i 20-årene hadde en høy sannsynlighet for å dø i ulykke, men i Norge i dag så er ikke det særlig markant effekt. Den store sannsynligheten for å dø av ulykke, det for 90 plussåringer.
1: Ja.
0: Og da går sannsynligheten helt opp til cirka 1% i året. Som en ganske høy, og hvis vi bare bruker den sannsynligheten der, eller at når folk har krysset 90 år, så får de 1% sannsynlighet i året for å dø av ulykke, så ble levealderen i gjennomsnitt for kvinner 177 år, og for menn 157.
1: Okay.
0: Så, høyere enn i dag, men ikke ekstremt mye høyere, vil jeg si.
1: Ja.
0: og større kjønnsforskjell, som vi så, som forventet, fordi vi har jo en større ulikhet i sannsynlighet for ulykke enn i sannsynlighet for sykdom, som vi så mellom kjønnene.
2: Er det bare etter 90 års forskjellen som gjør den forskjellen? Eller var det også?
0: Nei, da hadde jeg de korrekte sannsynlighetene i alle aldersgrupper, fra 0 og 1 til 20. Men fra de ble 90 år, så fikk de den 90 års sannsynligheten.
2: Men jeg synes det er sannsynlig den samme død av ulykker for menn og kvinner over 90 år?
0: Akkurat, det husker jeg ikke, men jeg tror ikke forskjellen var så stor, nei. Eller, og der er det jo fall som var den absolutt største kategorien. Da. Men så tenkte jeg sånn, ja ok, men han sa jo at vi ikke skulle bli gamle, så kanskje vi burde ta vekk den alderskjørheten, eller bruke en sannsynlighet for ulykke for, la oss si, 50-60-åringer, som også de holder seg på den. Ja. og den ekstremt mye lavere, da er vi snakket om en halv promille i året. Og da ble jo levealderen veldig, veldig stor for kvinner i gjennomsnitt 2600 år. og for menn 1153, som er en veldig stor forskjell. Og hvis man så på maksalderen da, i mine simuleringer, så var det noen kvinner som ikke var døde enn over alder 10.000.
3: Fabelaktig.
0: så da er vi oppe i sånn her, det er det som Ringenes Herre.
1: Ja,
0: de kan bare dø i sånne
1: voldsomme. Ja, alver, ikke sant?
0: Ja. Og det følte jeg, disse tallene passet sånn cirka med hva jeg tror alver i Ringenes Herre har som leve aldere.
1: Ja.
0: Selv om de kanskje også har høyere rater, fordi de er jo med i krig og sånt. Men,
1: ja, der har vi funnet løsninger på disse alderene der. Ja. Fantastisk, kjempebra. Ok, vi skal ta neste spørsmål her, men før det så skal vi ta et litt gjenblikk eller gjenhør med noe som var på Nyhetsmorgen litt tidligere denne uka her.
4: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
5: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
6: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
1: Det sa til slutt her leder for Teknologirådet Sverre Gotaas, som da leder et utvalg som ser på datasentret. Og det er det det handler om nå, Kristen Krog.
3: Ja.
1: Hei, Abelstårn. Hva foregår egentlig i disse svært omstridte datasentrene som det blir stadig flere av? Er det samfunnsmessig nyttige ting, eller er det bare for krypto og lagring av bilder vi ikke gidder å slette? Dette er viktig å forstå, ettersom de legger beslag på stadig mer elektrisitet og også arealer i landet vårt. Hilsen Trond Fjeseth. Kristen Krog, hvor skal vi starte?
3: Ja, nei, jeg har hørt på mine to kolleger her, og så tenker jeg liksom sånn at hvis vi ble over 1000 år gamle, og kanskje noen av oss ble 10.000 år gamle, da ville det være veldig mye bilder på disse datasentrene. Ja. Veldig mye selfies, mye ting, og tenk på all den musikken som var, liksom sånn, som var digitalisert og lagret, som vi skulle strømme ned og så høre på. Og jeg hadde bare lyst til å kommentere, også, jeg spilte klarinett da jeg var liten. Det var ikke for meg en god opplevelse. Jeg kjenner fremdeles det lukten av sur flis i munnen, men andre har andre opplevelser, så det er fint det. Og det er klart at dette lurer jo folk på, altså, hvorfor har vi så mange datasentre? Mm. Og hvorfor kommer de nå?
1: Og du har en forhistorie med dette her, altså du er informatiker, du er også nå rektor ved Oslo Met, men du har en mørk forhistorie.
3: Jeg har en mørk forhistorie. Jeg har faktisk flere mørke forhistorier, og en av de mørke forhistoriene var det at jeg var utviklingssjef I noe som heter Opera Software fra 2000 til 2010. Og vi, for de som ikke husker, som ser at det mye grått hår foran her, og sånn som meg, der, men vi laget webbrowsere, nettlesere, og det klart at det sånn som det var veldig hipt en periode, på slutten av 90-tallet og fremover, og vi bruker det fremdeles I dag. Og vi laget nettlesere, og vi skulle få nettlesere til å gå på mobiltelefoner, og da var ikke mobiltelefoner sånn som du og jeg hadde, sånne store, flotte, egentlig fine datamaskiner. De var små og unnskelige, hadde lite minne og lite prosessorkapasitet. Så vi klarte rett og slett ikke å få en nettleser til å gå på en mobiltelefon godt nok. Så vi tenkte, hva skal vi gjøre da? Så da tenkte vi at, men hva hvis vi hadde en nettleser som kjørte på en server? Så han kjørte et eller annet sted med en kjeller på en datamaskin, og så komprimerer vi det den nettleseren tar ned, når den liksom sånn viser VG eller Aftenposten eller NRK.no med Abelstårnsiden og så videre, og så komprimerer vi det, og så senere komprimerte liksom sånn innholdet til mobiltelefonene, da kan folk som har billige mobiltelefoner, de kan få tilgang til hele internett. Så dette laget vi da, vi kalte det for Opera Mini, og da måtte vi jo ha servere. Og nå snakker vi 2006-ish type ting.
1: 20 år siden. 2000,
3: ja, det 20 år siden. Og da tenkte jeg at da bygget vi vår egen serverfarm. Vi bygget et datacenter I kjelleren til det bygget vi holdt til I Valdemar Tranes gate 98 I Oslo. og da husker jeg var utviklingssjef, så da kjøpte vi, hold dere fast, 140 datamaskiner. Det var veldig mye på den tiden. 140 såkalte blades, som vi stappet inn I sånne skap, racks, som det heter på engelsk. Og så bygget vi et datacenter med strømforsyning inn, alternativ strømforsyning, svære batterier til for strømmen skulle gå, og en generator som slo inn hvis liksom sånn batteri var tomt og strømmen var borte lenge. Og med en sånn flaske med argon, det vil si en slags gass, en edelgass, som automatisk slapp ut gassen hvis det skulle bli brann. For da måtte du jo kvele den flammene, og det kvelte alle andre som var der, så da måtte du, hvis det begynte å brenne, måtte du bare løpe ut. Ikke sant? Og da var det, og da regnet jeg på hvor mye strøm koster det, ikke sant? Å ta ned VG på mobiltelefonen, og det var noen øre. Det var noen øre, det var liksom sånn vi var noen få øre. Og da I 2006 så var det helt åpenbart at datasentervirksomhet var kraftkrevende industri. Jeg husker at jeg synes det var så urettferdig at det var subsidier til annen type kraftkrevende industri, men vi fikk ikke på disse 140 serverne våre. Og så bygget vi mange flere etter hvert, vi hadde serversenter på Island, og vi hadde liksom sånn sentralt I Europa, og vi hadde I USA, og 160 millioner brukere verden over, så det ble ganske stort etter hvert, altså vi bygget mange flere sånne serversenter. Kraftkrevende industri, og det blir varme disse serverne, og hvordan kjølte vi det? Jo, det var vifter, og så blåste vi luften ut, og så slapp den ut I bakhåren. Vi slapp ut den luften I bakhåren, fordi det var jo varm luft, og hva skal du kunne den varm luften? Hva skal du gjøre? Og så har jeg og jeg kommer til dette med hva på datasenterne våre I dag, altså jeg skal svare på spørsmålet. Og så spørsmålet liksom sånn, da, hvordan det I dag? Liksom, ja. Hvordan den der varmen som utvikles I datasenteret I dag? Og da, jeg husker ikke akkurat hvor mange watt som et sånt rack hadde på den tida, men jeg har tall som indikerer at liksom I 2012, 6 år etterpå, liksom, vi drev og holdt på, så var det en sånn 3 kilowatt liksom, på et sånt skap fullt av servere. Ikke sant? Og I dag så har jo utviklingen gått videre, og prosessorene blir raskere, vi gjør mer per prosessor, og liksom sånn de kaller det for density, liksom tettheten av muligheten til å gjøre beregninger, går opp, opp, opp, opp, og da trenger du mer og mer kraft. Så nå har du på et sånt skap, så har du iblant 100 kilowatt, det vil si 100 typer sånn varmeovner I et sånt skap, og man snakker om at man skal kunne ha skap med opp til 600 kilowatt, ikke sant, I varme. Det veldig, veldig varmt. Så ikke bare dette kraftkrevende, for du trenger masse elektrisitet for å kunne kjøre prosessene, men du trenger altså bli kvitt varmen. Sånn, og jeg, hvis jeg har lyst til å få grave meg litt ned i det kaninhullet.
1: Jeg bare tenkte på panelovnene, liksom sånn på 1000 watt, 1 kilowatt.
3: Ja, det riktig.
1: Ja, og så har du 600 sånne. Ja.
3: Og dette er liksom sånn teoretisk, de er ikke bygget enda, men vi ser for oss at det kan komme til å bygges for noen 100 kilowatt som er det. Så hvordan blir kvitt den varmen? Og da holder ikke med en vifte. I en del moderne datasenter nå, så har du fremdeles sånn at du har skap med sånn datamaskiner som står, og på hver side i en sånn korridor, så kan en tekniker da gå gjennom den korridoren, og så har du baksiden, så har du en korridor på baksiden, og da har du en sånn en kald korridor, og så har du en varm korridor, for de som fremdeles bruker luft. For da tar du liksom den kalde lufta inn, liksom sånn, og så kjører du den gjennom datamaskinen, og så kvitter du deg med den varme lufta, og du sender den oppover etterpå. Men dette holder jo ikke, så du må bruke andre måter å bli kvitt varme på. Derfor er det sånn væskebasert kjøling som gjelder, og da har du egentlig, for de mest avanserte, så har du da integrert små sånne tuber med væske. Det kan være veldig rent vann med litt andre ting i seg, eller annet, som da går veldig tett inn på disse prosessorene, og som da leder liksom sånn vann eller væsken videre inn, og liksom samler den opp liksom sånn i disse skapene, og så tar den ut da, ikke sant, i større rør. Dette er liksom sånn, dette er sånn VVS-ingeniørvirksomhet, ikke sant, i datasenteret, og så må du da føre den ut av liksom datasenterne, og opp et eller annet sted hvor du kan da få ut varmen av dette, og det er ulike teknikker, ikke sant, du kan bruke veldig kaldt vann, det er ikke så effektivt å bruke det, men du kan bruke liksom sånn omtrent som romtemperaturvann, og så øker varmen til 40, 50, 60 grader, så kan du få den ut, og så kan du kvitte den ned på toppen, så infrastrukturen rundt disse prosessorene blir jo større og større. For det første så må du ha veldig sikker energiforsyning, du må ha koblet på energinettet på en veldig effektiv måte, og så må du ha en infrastruktur rundt som kvitter deg med den varmen. Og så kommer spørsmålet.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja. Hvorfor er dette nødvendig?
1: Hvorfor er det nødvendig? Fordi det er spådd at dette her kommer til å stå for... nå står det for et par prosent, men halvparten av det som er reservert i strømmenettet er datasenteret fremover.
3: Ja, og det er litt ulike måter å regne på dette, si 2% liksom sånn er brukt i datasenteret nå, og så er det en...
1: Men la oss legge det til siden, det er mye.
3: Hvor mye, ja.
1: Det er mye.
3: Det er masse.
1: Bare slå det fast.
3: Loss.
1: Og så går vi til, hva skjer der inne? Hva skjer det? Er det bare de bildene mine?
3: Fordi i gamle dager så hadde vi jo, og da vi holdt på, ikke sant, way back i 2006, 20 år siden, så drev vi og jobbet, vi hadde små webbrowsere som kjørte på disse maskinene, og da hadde vi CPU-er, det vil si sånn central processing units, ordinære type datamaskiner som gjorde det som ordinære datamaskiner gjør, tar informasjon inn, manipulerer informasjonen, flytter det litt frem og tilbake, lager noen sånne store trær, oversetter det til hva som er type grafikk, og så komprimerer det og sender det ut, sånn som datamaskiner, eller de bærbare datamaskiner, eller padene deres, eller mobiltelefonen gjør. Men det vi tror disse store datasentrene skal gjøre i fremtiden, det er ikke den typen ordinær virksomhet. Vi tror den skal gjøre en spesiell type beregning. Og disse spesielle type beregningene gjør at vi bruker ikke såkalte CPU-er lenger, som er mer sånn general purposes datamaskiner eller chipper. Vi bruker GPU-er, grafiske prosessunits, og de er laget fordi de kan gjøre veldig mange ensrettede beregninger samtidig og i parallell, laget opprinnelig for å kunne liksom sånn drive med grafikk, men nå brukes de ofte til å lage sånne KI-systemer eller å eksekvere KI-motorer. Så det er KI, kunstig intelligens, som driver denne enorme utviklingen på verdensbasis med tanke på datasenteret.
1: Ja.
3: Og hva skal vi bruke det til? Og da har jeg lyst til å begynne noen eksempler. Litt på forsommeren så kom det noen estimater med tanke på hvem er det som går rundt på nettsider rundt omkring i verden. Og da, for første gang, så var nettsidetrafikken, den var mer fra sånne KI-systemer enn fra mennesker. Ikke sant? Fra deg og meg og andre som går til aftenposten.no eller googler et eller annet og klikker på en link og leser en artikkel. Da var det disse KI-systemene som gikk til websidene og lastet de ned, prosesserte på det og ga et eller annet svar til en sluttbruker, eller bare høstet det inn skrapte det inn, scraped liksom sånn hele internett for å kunne lage disse KI-modellene. Og for å lage disse KI-modellene så det litt ulike ting du gjør da, når du jobber med KI. Det ene at du må lage disse grunnmodellene, og det veldig, veldig kostbart i datakraft, eller compute som det heter, fordi du må gå veldig mange ganger frem og tilbake gjennom ganske store datastrukturer, gjøre veldig, veldig mange små beregninger mens du balanserer liksom, disse svære trærne da, liksom med disse nodene som balanserer liksom som hva slags vekt det skal være for å gjenkjenne bilder av en katt, eller kunne generere neste tekst det måtte være, og så krever det også ganske mye datakraft å gjøre sånn ettertrening av det, og så krever det også ganske mye datakraft å kunne kjøre det etterpå, og kunne gjøre beregninger med det, ikke sant? Matematikere for eksempel, statistikere, jeg har hørt på et Abelstårn-program i forrige uke. De er jo nå bekymret for at disse KI-modellene skal gjøre jobben deres, for eksempel. Ja. Og SpaceX, som en av de virkelig store aktørene, som har sagt at deres fremtidige inntekter, det ikke romfart, det ikke de andre greiene de driver med, de tror deres fremtidige inntekter stort sett vil være KI-basert, og at det bedrifter som skal betale de for å kjøre disse KI-modellene.
1: Ok, så svaret er at akkurat nå er det sikkert veldig mye av disse bildene som jeg ikke gidder å slette på disse datasenterne, men i fremtiden så ser vi for oss det er hovedsakelig kunstig intelligens, og vi skal ha svære senter som drifter modellene
3: for
1: andre KI, for KI-agenter som ja, går rundt.
3: For å gjøre, tror de som investerer i dette, arbeid som i dag utføres av folk.
1: Ha, ok. Er det samfunnsnyttig?
3: Vil du ha et svar på det? Så, så har jeg en kul ting å komme med mot slutten hvis du ikke er ferdig med tema.
1: Ja, jeg tror vi skal gå videre akkurat nå. For nå har vi pratet med veldig lenge om det der. Ja. Du er altså på Abelstårn med i dag med statistiker Celine Kunnen, fysiker Ole Martin Løvvik og informatiker, filosof og rektor på Oslo Met, Kristen Krog. Jeg, før vi går videre, så skal jeg ta på meg genser. Ikke fordi det spesielt kaldt her, men fordi jeg har fått meg en bursdagspresang. Og jeg må bare skryte litt av denne bursdagspresangen som jeg har fått av altså en konspirasjon av mine kollegaer. Og særlig da Anette Hobsen. Se. Ole Martin Løvik, ser du hva det er?
2: Åh, så fint. Det er en genser med strikket ligning. Er det feltligningene til... Nei. Jo, det er generelle relativitetsteori-ligninger, er det?
1: Ja, det er akkurat det
2: der. Åh, så nydelig. Ja, den var fin.
1: Fantastisk.
2: Og fargen matcher øya dine.
1: jeg må si det, altså, at de som hørte på forrige sendingen, så hørte Vidar Skogvold drive og fritte meg ut om hva som var min favorittligning, og hvorfor jeg likte generelle relativitetsfeltligningen. Jeg ante jo ikke hva som skulle skje senere på dagen, men det var dette her da, som skjedde. Og så jeg vil bare tusen hjertelig takk til altså Inga Hanne Dokka, som har strikket denne her. Hun er altså, hun er lektor på, og fysiker i Kongsberg, og hun strikker altså noen sånne gensere av og til og de er veldig ettertraktet rundt omkring i verden, så det er noen av de fremste fysikerne i verden som går rundt med sånne, og nå har jeg fått den. Tusen hjertelig takk. Ok, Ole Martin, vi skal videre til nok et... Vi har bare store spørsmål i dag, så vi kommer også aldri gjennom noen ting her. Men vi skal snakke om gruvedrift, og før vi gjør det, så tror jeg skal bare spille et lite klipp fra en sending vi hadde som gikk i sommer, som heter Gjør gruver verden grønnere, og det vi hører nå er Idun Kjølle ved UiT. Hun er første amanuensis i bergverksdrift.
7: Hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp i 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Og det tar mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Mm. Det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså, det vil det ta så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
1: Ok, så det er din konklusjon her, at vi kommer, det er urealistisk å nå de...
7: Yes, ja. Det er urealistisk.
1: Så det var jo en interessant påstand det her om at for å nå det grønne skiftet så trenger vi så mye nye mineraler av forskjellige alle mulige slag at vi kommer ikke til å rekke det bare fordi vi ikke rekker å åpne nok gruver, som jo høres ut som et kjempeparadoks I seg selv. Det ganske interessant sending, må jeg si. Og det synes også Kjersti, hun har skrevet til oss. Kjære Tårne, episoden om gruvedrift var veldig interessant og opplysende, men jeg savner fokus på gjenvinning. I hvor stor grad vil forbedret gjenvinning og ombruk av allerede uttatte og prosesserte materialer egentlig påvirker behovet for fremtidig gruvedrift. Tenkte dette ekstra interessant I forhold til diskusjonen om eventuell åpning for dyphavsgruver. Hilsen Kjersti. Ole Martin Løvik.
2: Ja, takk. Dette ikke bare et lite kaninhull. Her noen som har gravd et stort hull flere hundre meter ned I jorda, og det helt umulig å uttømme det temaet på bare noen få minutter. Jeg skal forsøke. Alle nå bekymret over tilgang til råstoffer. EU har laget en liste over kritiske råmaterialer. Mm. På den lista så det oppført intet mindre enn 58 forskjellige grunnstoff av de 80 naturlige forekommende. Altså det sånn, nesten alle grunnstoff anses nå som kritiske for EU. Det betyr at vi trenger dem. Vi trenger dem til det vi allerede gjør, og til alt vi skal gjøre I og etter det grønne skiftet. Og vi har ikke tilgang til dem. Og vi tenker at det fordi vi ikke har så mange gruver, men det ikke nødvendigvis bare det. Det også, eller først og fremst, det at nesten all kjemisk og metallurgisk foredling foregår et sted I Kina. Det det som det kritiske her, egentlig. Mm. Så det vil ikke hjelpe med å åpne nye gruver, dypassgruver og sånn. Det som vil hjelpe å etablere lokal foredling. Det det vi burde satse på.
1: Lokal foredling her I stedet for å skippe malmen til Kina.
2: Rett og slett, I stedet for å sende fisken til Kina for foredling, og så det nøyaktig samme greia. Vi bør bli noe mer enn bare en råvareprodusent, også innenfor metallurgisk gruve og gruveindustri.
1: Men, det noe en sak. Så spørsmålet som Kjersti lurte på her, kan vi ikke høste flere mer fra søppelhaugene våre.
2: Så det det med gjenvinning, og det dette også selvfølgelig noe mange som tenker på, og dette et eget stort tema. Det kan være med på å redusere behov for nye gruver dramatisk, hvis man virkelig satser på gjenvinning. Og her det egentlig snakk om valg som samfunnet tar og allerede har tatt, men som kan gjøres om, og man kan bestemme seg for at vi skal bli mer av et reparasjonssamfunn, vi skal bruke ting om igjen, og vi skal resirkulere så mye som overhovedet mulig. Ta kobber som et eksempel. Der resirkuleres nå omtrent 30% eller noe sånt av drøyt 40% 30% av det som brukes resirkulert kobber. Hvis vi kunne øke det, så kunne graden av resirkulering blitt enda mer. Mm. Men det kunne ikke blitt 100% med den vekstraten som vi har, og med det forbruket som vi har. Så det på en måte indirekte valg som samfunnet har tatt. Altså det ikke engang kobber, som det finnes så mye av. Mm. Vi kunne begynt med det som kalles urban gruvedrift, altså hente inn igjen alt det kobber som henger på telefonstolper og I bakken og ubrukt og så videre. Samle inn gamle mobiltelefoner og sånn. Men det komplisert. Det ofte mye vanskeligere å få kobber ut av en mobiltelefon enn I en gruve. Så det mye billigere og enklere. Og ofte så skjer det også på steder hvor det mindre krav til utslipp og sånn enn det hjemme.
1: Riktig.
2: Så det rett og slett ikke mulig å erstatte alt.
1: Nei.
2: Hvis vi skal ha den fremtiden som vi tenker, hvis vi fremskriver på den måten. Og for noen materialer det enda vanskeligere. Kobber finnes jo tross alt en del igjen av. Men litium for eksempel.
1: Og så bare tenk på mobiltelefonen min her, ja. Som lært at det består av noe sånt. Så der bruker vi noe 70 av grunnstoffene her. Bruker enormt mange.
2: Veldig mange av grunnstoffene I den lille mobiltelefonen der.
1: Ja, det vanskelig å få dem ut igjen?
2: Ja, så det som greia at du har på en måte, du har tatt smørklumper i fjellet, som liksom gull som drivverdig, og så har du smurt det veldig, veldig tynt utover på brødskiver rundt omkring, som som i de mobiltelefonene. Og så det rett og slett veldig, veldig vanskelig å få det ut igjen, for det ikke like stor konsentrasjon I en mobiltelefon som det I malm I de gruvene som fortsatt finnes. Så vi må fortsette å utvinne før det gjenværende malmen blir så lite drivverdig som vi har I mobiltelefonene. Men det kanskje et dårlig eksempel, eksempel, for det mange steder hvor det drivverdig, og det veldig mye av mobiltelefonen kan allerede gjenvinnes. Men det samfunnet burde gjøre, jo å gi ansvaret for produsentene, og at altså, denne mobiltelefonen skal leve i 10 år, etter det så skal alt gjenbrukes. Altså, sånne krav, det kunne samfunnet helt ha stilt, helt fint ha stilt, og det hadde løst veldig mange av problemene, i hvert fall med å øke gjenbruk og resirkuleringsgraden.
1: Innspill fra Røsnappen her.
0: Ja, jeg ble nysgjerrig på om er det noen gang teknisk umulig å få tilbake råstoffer, for eksempel, jeg vet ikke, fosfor, man hører at det, når det renner ut i elver og sånt, så får man ikke det, eller så har jeg hørt at det vanskelig å få det tilbake og bruke det igjen til... Vet du noe om det?
2: Nei, jeg vet ikke om det, men generelt så er det veldig lite som teknisk umulig. Nei. Ofte så er det, når du sier at det teknisk umulig, så er det egentlig økonomisk umulig. Du ikke villig til å betale det koster for å gjøre det.
0: Men man kunne jo hatt teknologisk utvikling på det området også.
2: Definitivt. Og vi jobber jo veldig mye det hos oss på Sintef, å forsøke å erstatte materialer som er sjeldne med andre materialer som er, altså i stedet for litium, natrium i batterier for eksempel, altså sånne ting, kan du løse mye av de problemene, og det er det stort fokus på. EU har store forskningsprosjekter, vi søker om midler, mange har prosjekter som søker å løse de problemene, så det går parallelt, men altså, vi må jo sette alle klutter til, vi må prøve alle forskjellige kaninhull og gruveganger, og se hva vi kan gjøre for å løse det, og jeg er sikker på at vi kommer frem til det, men det er et stor jobb vi har foran oss.
1: Kristen, har du noen kommentar?
3: Nei, det var egentlig bare det at jeg tenkte på at vi kan også bruke ting lenger. Bare minne oss selv på det at, liksom at gjenbruk, merbruk er like bra som gjenbruk mange ganger.
1: Jeg brukte opp telefonen min nå, altså jeg brukte den så lenge at den konverterte til slutt til å bli en dum telefon. Og da følte jeg at nå er den brukt opp. Nå funker den ikke lenger.
3: Og da vet du hvilken browser du skal bruke på den.
1: Ja. Men det var det ikke mer enn, jeg vet ikke, 5 år eller noe sånt, 6 år. Det er jo alt for lite, egentlig.
2: Det er helt skandaløst. Altså, i gamle dager, vi har jo fortsatt noen telefoner liggende fra, som altså, det var på den tiden du skulle slå på tråden. Altså, da det fant en nummerskive en gang, ikke sant? Og de varte jo til du fikk nummerskive. Altså, det var ikke noe med materialet. Sånn som ble uttrykt der.
1: Ok, jeg tror vi må gå videre her, men bare siste poeng da fra denne her gruvesendingen som var ganske interessant, at hvis vi skal resirkulere mer for å bli kvitt gruveindustrien, disse papirarka her, det kom også fram i sendingen, det består av 30-40% stein fra gruveindustri, og det er ganske umulig å få resirkulert den steinen, tror jeg. Ja, vi går videre. Siste spørsmål i dag går til deg, Celine. Hei, Abelstårn. Takk for mange fine programmer. I de siste årene har jeg opplevd at mange venner og familiemedlemmer har fått barn med sjeldne utfordringer. Tall som 1 av 10.000, 1 av 100.000 og så videre blir slengt rundt. Og det stemmer nok at hvert enkelt tilfelle er sjeldent, men jeg har begynt å lure på det motsatte. Hva er sannsynligheten for å ha friske barn som ikke har noen arvelige eller alvorlige sykdommer? Med vennlig hilsen, småbekymret småbarnsfar. Så hvis vi samler alle disse her sjeldne unntakene, klumper dem sammen, hvor mange står igjen som helt friske?
0: Ja, det var et interessant spørsmål, og det var som innsenderen påpeker, så i medisin så ser man jo ofte på hver tilstand for seg, og det er ikke så mange som på en måte har det generelle overblikket og ser på god helse på tvers av alle mulige tilstander, og man kan ikke heller bare ta de ratene som man oppgir for hver enkelt sykdom og plusse de sammen, fordi at disse tilstandene er jo ikke uavhengige av hverandre, så mange sykdommer vil jo være korrelert med andre sykdommer og så videre. Men, og jeg er jo selv en bekymret småbarnsmor, så det resonerte med meg sånn sett, men jeg er ikke så veldig bekymret for sykdom nødvendigvis, eller og det er viktig å tenke på at ja, hans opplevelse av at han er i en klynge av mange sjeldne sykdommer, det er sånn tilfeldighet er. Det er et klumpete fenomen. Noen ganger så vil mange barn med sjeldne sykdommer være i nærheten av hverandre i tid og rom, og det vil være rom hvor det ikke er, eller steder hvor det ikke er noen. Og derfor kan man ikke bruke sin egen oppfattelse av verden som et målinstrument. Man må ha systematiske innsamling av data som registre, og det har vi jo veldig gode registre i Norge. Så svaret på spørsmålet hans, gitt at man klarer å spesifisere det nøyaktig, og si hva mener man med et friskt barn, hva mener man med alvorlig sykdom og så videre, hvilke diagnoser for eksempel inngår i en alvorlig sykdom. Det finnes, I hvert fall for Norge. Vi har jo data på alle mulige diagnoser og så videre. Men de ikke nødvendigvis sånn offentlig tilgjengelige, så jeg har ikke fått tilgang til nøyaktig statistikk over dette, eller jeg har Det må man søke om typisk da, til disse registrene for å få ut alle tallene. Hvis, ja. Men jeg har prøvd å liksom, gjøre noen estimater basert på tilgjengelig, offentlig tilgjengelig informasjon. Og det første jeg fant, det var noe data for sånn, bruk av helsetjenester, som kan jo si noe om sykdom. Eller, og det at årlig så har 32% av barna I Norge kontakt med spesialisthelsetjenesten. Så dette nivå over fastlegen da, når man blir henvist til...
1: En tredjedel ja. Av norske barn har årlig kontakt hvert år. Det veldig mye.
0: Ja, det synes kanskje jeg også, men så må man huske at alle disse her jo selvfølgelig alvorlig syke. Det mye utredninger kanskje for også for tilstander som kanskje ikke så alvorlige I seg selv. Liksom. Eller astmaallergi, det kan jo være alvorlig, men det... Ja. Og det kan jo være forbigående sykdommer som infeksjoner og sånt, som jeg regner med at han ikke nødvendigvis det han spør etter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og I tillegg så fant jeg at 3,4% av barn har minst ett sykehusopphold I løpet av året. Så dette jo en mye mindre andel, men det jo kanskje litt mer inn på det vi snakker om, at sånn, hvis man nok alvorlig syk hvis man på et sykehus, men det kan også være forbigående tilstander som infeksjoner igjen. Og det kan også være at en del som har alvorlig sykdom, men ikke på sykehus. Så, men ja, så da kan vi kanskje si kanskje 96,6% friske. Ja, og så jeg litt på sånn publiserte studier med...
1: Men det spørsmålet, hva man legger I dette her, ja. For det veldig mange som får for eksempel ADHD-diagnoser, man havner jo ikke på sykehus av den grunn.
0: Nei, men man har kanskje kontakt med spesialisthelsetjenesten, ja. Og man har medisineringer, men ja. Men jeg vet ikke om han ville regnet det som en alvorlig sykdom, eller det har jo en mye høyere incidens enn det han snakket om som en til...
1: Ja.
0: Sånt da. Men, ja, så, men statistikk fra USA viste at 30% av barn har minst en kronisk tilstand. Det kan jo for eksempel være ADHD inni der, og I hvert fall diabetes og ting som både kan være alvorlig og ikke alvorlig, avhengig av om det under god kontroll. Og så vant en engelsk studie som så på andel barn med livsbegrensende og livstruende sykdom, så det definitivt alvorlig.
1: Ja, det
0: alvorlig,
1: alvorlig ja.
0: Og det var 0,66%, så mindre enn 1%.
1: Ja.
0: Så da det jo ganske, da det kanskje 99,3% av barna som friske.
1: Ja. Men det spørs altså på hva man setter på det. Hvis man tar med alle diagnoser som et barn kan få, hvor mange står det enn da? Altså, da tar man ADHD.
0: Ja, da tror jeg... det et godt spørsmål, men da det nok... kanskje mindre enn halvparten som friske. Eller, det mange som har diagnoser som ikke... Ja, som astmaallergi og... atopisk eksem, som kan være irriterende og plagsomt, men kanskje, ja.
2: Har du sett noe på hvordan dette utviklet seg over tid?
0: Ja, dette med andelen, eller både med bruk av helsetjenester, og også andelen som har en kronisk sykdom, det har økt veldig. Da. Men det jo noe med at man lever også med det, da. Eller at det flere som lever med sykdom fordi at de ikke dør. Så det jo en god ting, at det, på en måte. Men det kan også være at flere får en diagnose. Ja.
3: Men ikke I 10.000 år?
0: Nei.
1: Ja. Og med det så gir vi oss med Abelstårn for I dag. Helt til slutt, så kan jeg bare spørre et kort spørsmål til deg, Kristen Krogh. Hva synes du om hallucinasjoner I KI?
3: Ikke noe særlig, men du har sikkert lagt merke til at det blir færre av de. Så jeg tror vi skal innrette oss etter at de kommer til å bli bedre og bedre I disse systemene, og at vi må håndtere dem på noen annen måte enn å si at de virker ikke godt nok.
1: Ja. I dagens forskningsfronten skal vi I hvert fall snakke om at hallucinasjoner kanskje det vi trenger for å få til kunstig intelligensforskere. Vi skal også snakke om den helt nye kattearten som oppdaget I Sør-Amerika. Men I dagens panel så hadde vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løbik, informatiker, filosof, rektor Kristen Krogh og produsent for sendinga Erik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
8: Abelstårn.
9: Enda mer lurer på.
10: Men hvordan kan det ha seg?
11: Hva skjer om hvorfor?
9: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
12: Her NRK Nyheter, klokken 10. Dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget I dag på grunn av sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftveisinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon I dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
8: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang I 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
12: Stortingsåpningen klokken 13, og du kan følge den I NRKs kanaler. Så til Telemark, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem I Porsgrunn etter storbrannen I et lagerområde. Kommunen har advart om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I lagerområdet vest for sentrum. En mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel I ett år for mishandling I nære relasjoner. Ifølge dommen var han I flere år voldelig, truende og krenkende mot sønnen sin. Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringen til barnet og en rekke vitneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffen må mannen også betale 120 000 kroner I erstatning til sønnen sin. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Så til litt sport. De norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales I går kveld. Norge tapte 1-2 I nasjonsligakampen, som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
10: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme I skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
12: Revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte I NRK Sport fra klokken 20 på søndag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
11: På forskningsfronten.
13: Ny forskning viser
14: en grundläggande utvidelse av vår verdensforståelse.
15: A nuclear fusion.
16: Supermassive black hole.
17: Completely new to science.
18: I think we have it.
1: Velkommen til forskningsfronten, der vi som vanlig har trålet det som av internasjonale forskningsnyheter I løpet av den siste uka, og skal bringe deg noen veldig gode høydepunkt. Vanligvis så vi jo meg og Hanne og Andreas, men Andreas Wahl, han på bortreis nå. Han ute I den store verden, så da har vi fått med en supervikar, nemlig Charlotte Sletten Bjorå, botaniker, kjent fra det flotte radioprogrammet Abelstolen.
19: Takk,
1: takk. Velkommen skal du være. Hva har du å bringe til bords I dag, Hanne Aas?
19: Jeg skal snakke om sammenhengen mellom smarttelefoner og det faktum at det fødes færre barn.
1: Charlotte, hva har du?
19: Jevnt over skal jeg snakke litt om at vi vet ikke så mye som vi trodde vi visste. Og blant annet har vi nå oppdaget en ny katteart for første gang på 100 år, og det helt ufattelig hvor lang tid det tok å skjønne at det var en ny art.
1: Ok, og jeg skal tilbake til kunstig intelligens igjen da, og prate om en ganske spennende tanke. Kanskje det sånn at det akkurat disse her hallucinasjonene som vi alle hater, kanskje de vi må dyrke I kunstig intelligens. Du på forskningsfronten med meg, Torkel Lømterud, og Hanne Aas, og altså Charlotte Sletten Bjorå. Men før vi setter ordentlig I gang, vi møttes jo på lørdag under spesielle omstendigheter, Charlotte.
19: Ja, det kan du vel si.
1: Ja. Altså, jeg var våknet opp, fikk beskjed om at det var en auksjon på gang i Botanisk hage, eller I Naturhistorisk museum da. Og hvem var auksjonarius?
19: Ja, det driver og tikker av på å gjøre ting som jeg aldri har gjort før, så det var en ny opplevelse.
20: Ja, men du Charlotte, du fortalte meg før vi gikk inn I studio her at du traff Torkel da med penisen ute.
19: Ja, det var en 2 meter lang her, så det kan du jo si at det var ganske imponerende. Ja.
1: Så jeg endte opp altså med å kjøpe på denne veldig bra aksjonen, så endte jeg opp med å kjøpe en 2 meter lang valpenis. Hvem trenger ikke det I livet sitt?
20: Ja. Hvor skal du ha denne?
1: Jeg skal ha den på veggen da,
2: hjemme.
19: Ja, han skal ha den stående.
20: Ja.
1: Uansett, jeg har en liten observasjon, og det det at jeg var jo på en konferanse i Heidelberg, som ble dekket behørig og grundig i forrige episode av Forskningsfronten. Ja, en matematikk- og datavitenskapskonferanse i Heidelberg. Det som skjedde, som jeg følte var veldig interessant, det var at midtveis, mens jeg var der den uka jeg var i Tyskland, så konverterte telefonen min til en dum telefon.
20: Oi.
1: Det vil si altså at alt som hadde med internett, alle apper og sånt, slutta å fungere, og til og med Bluetooth slutta å fungere. Så da var bare telefon og tekstmelding som sto igjen. Og så siden jeg var i det store utlandet, så fikk jeg jo først panikk. Jeg følte at jeg mistet helt kontakt med verdenen. Det føltes som om jeg mistet et lem, altså.
20: En arm, en
1: kroppsdel nesten.
19: Ja, så er det så ufattelig mange ting du er avhengig av. Altså, jeg mistet telefonen min i utlandet, eller egentlig så kastet den i en foss. Men, og da, ikke sant, bare du skal logge deg på PC-en på universitetet, alt mulig er to-faktor-autentisering, så du kommer ikke inn på noen ting, så du blir så ufattelig hjelpeløs. Og da har du ikke tilgang på noen av billettene hvis du skal hjem igjen, og så videre.
1: Ja, ikke sant?
20: Og du får ikke bestilt ny mobil heller, fordi at du har jo ikke den gamle til å bestille gjennom med, liksom.
1: Nei. Oh. Så det som skjedde, det var jo at første panikken ga seg, men så måtte jeg bare løse litt ting. Da jeg måtte jo spørre folk i stedet for å bruke Google Maps, for eksempel, når jeg skulle finne frem til ting. Men det som også skjedde, det var det at det tok et par dager, og så ble jeg kvitt den her avhengigheten av å hele tiden, i hvert minste pause, liksom skulle opp og så kikke på telefonen på et eller annet. Og det var faktisk veldig befriende.
20: Så deilig det høres ut.
1: Det var veldig deilig, ja. Så selv om det tok noen dager etter jeg kom med, hadde da domtelefon en drøy ukes tid eller noe sånt nå, så var det også noe utrolig befriende med det. Så nå har jeg passet på å ikke installere alle disse her sosiale medier-appene og sånt igjen.
20: Ja, for du måtte skaffe deg en ny...
1: Men
20: ok, du har redusert hva den kan gjøre.
1: Ja, jeg har redusert litt hva den kan gjøre, og det er befriende. Så det var en interessant personlig observasjon for min egen del i hvert fall.
20: Altså, nå har du snakket om den der tapet av mobiltelefonen din. Jeg skal snakke om noe lignende. La oss starte med det klippet her først.
13: This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing an iPod. A phone and an internet communicator. This is one device. And we are calling it iPhone.
1: Nettopp, ja. Steve Jobs. Det var lanseringen av iPhone i, 2007?
20: Riktig?
1: Jeg husker det veldig godt. Alle drev og så på denne her klippet her, og var veldig fascinert av dette nye produktet.
20: Ja.
1: Og han sa jo der at dette her... Av og til så kommer det et revolusjonerende produkt, og akkurat denne gangen så må man si at han hadde rett.
20: Ja, for det her var Apples første smartphone, altså det har jo blitt lagd smartphone før dette her, men da måtte du ha noen sånne pinner å trykke med og greier og sånn, men dette her var liksom med ordentlig touchscreen, hvor fingeren fungerer på og sånn, og den har jo på en måte blitt, trendsettende for alle smarttelefoner som har blitt produsert etter dette. Nå vil den jo virke ganske treig og håpløs, men da, herligheten, du kunne ringe med den, du kunne ta bilder med den, du kunne laste masse apper og sånn, og dermed så fikk du kontakt med vennene dine på en annen måte enn før, og du kunne på internett få tak i absolutt alt du trengte av innhold.
19: Det var jo veldig intuitiv å bruke, det var litt mer fascinerende, du kunne se på småunger som liksom aldri hadde sett noe sånt før, og så skjønte de det helt av seg selv, og det var jo en ganske stor forskjell kontra de gamle. Ja. Telefonene der du måtte ha litt mer forkunnskaper for å faktisk operere den.
20: Nemlig, skaffa dere en sånn, eller?
1: Nei, det tok noen år. Gjorde du det?
19: Nei, det tok mange år for min del. Jeg levde lykkelig uten ganske lenge.
20: Men nå har du en smartphone.
19: Nå har jeg en smarttelefon.
20: Ja, ja. Men altså, denne telefonen den forandret hvordan vi håndterte verden, rett og slett. Og nå så er det det, altså, at det er to amerikanske økonomiforskere, en som heter Caitlin Myers, og stesønnen hennes, faktisk, Ezekiel Hooper, de påstår også at denne smarttelefonen også er årsaken til at du blir født færre barn enn før i USA.
1: Færre barn også? Færre så det, barn. Ok.
20: Og da må jeg vise dere, jeg har printet ut noen sånne fødselskurver til dere. Skal dere få se hvordan de ser ut. Og en til deg. Dette her er altså fødselskurvene fra USA fra år 2000 og frem til i dag. Og beskriv det dere ser der, dere.
19: Jeg ser i hvert fall det går ganske opp etter 2005, 2006. Da fikk vi vår første, så det var vel der.
20: Mm.
19: Og så går det jevnt nedover etterpå.
20: Fra 2007, ja. Det ser at det et hopp.
19: Mm.
1: Ja. Altså faktisk at det økte litt på starten av 2000-tallet.
20: Ja.
1: Så økte fødselstallene fram til 2007.
20: Ja.
1: Mm. Og etter det så har det falt.
20: Det gikk veldig bratt nedover der. Det markant nedgang der.
19: Men en liten hopp etter korona?
20: Ja, er det det? Det sa jeg ikke. Ja. Er det det?
1: Ja.
20: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
20: Etter korona. Ja, men er det de ungene som ble lagd?
19: Ja, og da hadde du ikke noe annet å finne på.
20: Nei, nemlig.
1: Men det gikk veldig bratt nedover rett etter 2007, da. Så ja, er det her en tilfeldig korrelasjon, eller er det en sammenheng her?
20: Det er det de var også veldig interessert i å finne ut av. Og han Ezekiel, da, det han hadde lagt merke til, var at hans yngre tenåringssøsken, de levde mye mer av livene sine på telefonen sin enn det han gjorde når han var tenåring. Og det mente han det måtte påvirke fødselsraten, rett og slett fordi...
1: De hadde ikke tid til å ha seg?
20: Ja, det kan være en ting. De hadde ikke tid, men også er det også en ting. Skal man lage barn, så må man faktisk møtes.
1: Mm.
20: Stort sett da.
19: Ja, jeg hadde jo en elev som spurte liksom, hvordan flørte dere i gamle dager. Og det er jo noe med det, at nå gjøres mye på mobilen,
20: ja.
19: Men akkurat det å faktisk unnfange, det gjenstår litt der, før telefonen kan gjøre den jobben.
20: Ingen app som får til det nå. Dessuten så er det også sånn at det er mye lettere å komme til porno da, når du har sånn smarttelefon, og da kanskje behovet for sex har gått ned hos befolkningen. Man trenger ikke, man fikser det selv, liksom, kan det også være. Og det de bestemte seg for, det var jo at altså Ezekiel og stemoren hans, de bestemte seg for å se spesielt på fødselstallene i årene 2007-2011, fordi i 2007 så kom altså iPhone 1, men den var ikke tilgjengelig overalt. Altså, eller nettet som skulle liksom støtte den, da, var ikke tilgjengelig overalt i USA. Det ble det først i 2011. Så i den lille årsglippa der, så var det noen steder som ikke kunne bruke iPhone 1, og noen som kunne det. Var det forskjell i fødselstallene der, var liksom spørsmålet de stilte seg. Og det var det.
1: Det var det.
20: Ja. Det ble født færre barn der hvor man kunne surfe med iPhone 1. Og Caitlin og stesønnen hennes, Ezekiel, de dissekerte fødselstallene enda mer, og så da at fødselsnedgangen, den var størst hos tenåringer mellom 15 og 19 år.
1: Mm.
20: Ja, kanskje greit.
1: Ja,
19: du tenker det er helt innenfor.
20: Ja, det er helt innenfor. Og det er også noen amerikanske studier som viser samme tendensen, da, som har tatt ut tall fra Verdensbanken, som altså er sånne tall som FN samler inn, som er sånne levekårsdata, så vidt jeg har forstått, som også så på sammenheng mellom smarttelefoner og tenåringsgraviditeter i 128 land. Mm. Så da begynner det å bli ganske mange, og de også fant ut at når smarttelefonen blir allmannseie, så føder tenåringer færre unger.
19: Ja, for en kunne jo egentlig forvente at det skulle, for her er det jo en ganske dropp i disse
20: kurvene
19: rett etter 2007. Kunne jo egentlig forvente at det skulle droppe litt mer litt senere,
1: ja,
19: når flere har fått tilgang, for i starten både gikk det tregt, og det var ikke alle som hadde tilgang, så det er jo litt overraskende.
1: Men også ser jeg at det flater litt ut sånn rundt 2014-15, kanskje det var da Tinder kom, og disse appene, og så begynte det å synke igjen.
20: Ja, for da funket ikke Tinder lenger heller. Ja. Nei, men altså, det er noe jeg må legge til, da, at ingen av disse studiene er fagfellevurdert enda.
1: Mm.
20: Det er bare på en måte skisser foreløpig. Så det må jo selvfølgelig grundig gjennomgås av forskerkollegaer, og det de sier er jo også at fødselstall, de har sunket lenge.
1: Ikke
20: altså,
1: sant?
20: Fra 70-tallet så har det begynt å gå nedover. Så de mener at dette lille øyeblikksbildet her, som er tross alt fra 2005 til 2025, altså det bare viser at nedgangen fortsetter. Og så er det jo som du sier, det er jo ingen klar årsakssammenheng her. Det kan jo være andre grunner til at fødselstallene har gått ned.
1: Ikke sant?
20: For eksempel, er det noen som kan tenke seg noe som skjedde, noe svært som skjedde i 2008?
1: Da var det finanskrise.
20: Riktig.
1: Mm.
20: Og det gjør jo at da får jo ikke folk råd til å ha unger. Mm. Det kan ha vært en årsak. Og så er det jo sånn at det er litt gøy, skjønner du, for at de har jo forsket på hvorfor fødselstallene har gått ned helt siden 1970, og veldig ofte så har jo medier kommet til, som da kom radioen, da kom TV-en og så videre, og så har de sett at, ja, da har tallene gått ned. Så det har de forsket på lenge. En av de mest kreative forklaringene på hvorfor fødselstallene har gått ned fra 1970, og nå, altså hos tenåringer, det er at det er ikke så lett å legge ned setene i bilen lenger.
1: Oh, ja. Nettopp, ja.
19: Men da må dette her, det må jo så få være på landet, for det er vel der ungdommen kjører rundt i bil.
20: Ja.
1: Så vil jeg tro at både radio og TV kom før 1970, selv i USA.
20: Ja, ok. Var ikke det at radio og TV kom, men forskjellige TV-programmer, blant annet så ble det påpekt at det programmer som handler om familier med færre barn,
1: okay.
20: Sånne såper som handlet om det, det ble mer og mer populære, og dermed så ble det mindre populært å ha store familier, for eksempel. Det er mange...
19: Ja. Så nå vil vi ha Cosby-show tilbake for å få oppfødselen.
20: Ja, for hvor mange var dem? Var ikke dem en hel...
19: Vi har 5 stykker eller noe.
20: Ja, ja.
1: Så, i hvert fall, en interessant hypotese da.
20: Ja.
1: Smarttelefonen har jo skyldig alt som er dårlig her i verden, og nå også da lave fødselstall.
20: Ja. Ja. Mm.

0: enthusiastic about the related fire risk because it was 1,000 watts. But yes, I built my first cluster very early on.
1: Dette her en fyr som heter Torsten Hoffler, som jeg møtte I Heidelberg I Tyskland på denne konferansen med matematikere og datavitere. Så han bygde altså sin første slags lille superdatamaskin under senga som tenåring.
2: altså, fy søren, jeg hadde vært kjempestolt hvis jeg hadde vært moren hans.
3: Ja. Hette det tok fyr.
2: Ja, hette det tok fyr.
1: Uansett, så han har jo fortsatt denne banen da, og nå en av verdens ledende eksperter på nettopp sånne supercomputere og store datacentere, og også ikke minst han har vært veldig involvert I Microsoft, sine store supercomputere for kunstig intelligens da. Må også si at han professor ved computer science I ETH I Zürich og også sjefsarkitekt for Schweiz sin superdatamaskin for kunstig intelligens da.
2: Altså finnes det liksom en superdatamaskin per land holdt jeg på å si for kunstig intelligens
1: nei,
2: eller
1: nei det ikke alle som har
2: det, vi? Men,
1: ja vi har det største vel ligger på NTNU I Trondheim da som brukes til på den slags men uansett dette her virkelig en av de ledende ekspertene på dette her og han hadde noen veldig interessante tanker om kunstig intelligens som jeg synes det var verdt å lytte til I og med at han tross alt har vært dypt involvert I hvordan disse her kunstige intelligensene har vært bygd opp nå. Han en av de som optimister. Hvis man hørte på forrige episode, så møtte man da en pessimist, for eksempel, som mente at det var stor sjanse for at vi ble utryddet av alle mann. Torstein Hoffler, han tror ikke det. Og han tror at det som virkelig superkraften I fremtidens kunstig intelligens, det nettopp det vi nå prøver å unngå, nemlig disse hallucinasjonene. Og da snakker han om det han kaller for konstruktive hallucinasjoner.
0: Well, I mean, there are two forms of hallucination. They're obviously wrong facts. Yeah. That's bad hallucination, right? So it's basically when your child says, I don't know, 5 plus 5 is 15, then you slap your child and you say, that's wrong, it's 10, right? So you better remember it's 10. But then there is another form of hallucination, which is what we scientists do, or any human does, which is what I call constructive hallucination. So there are two forms, destructive and constructive. So constructive hallucination is actually something when you make an educated guess. So you state a hypothesis. So you say something where you're not sure whether this is true or false, but you believe it's true. And this is called science. Like innovation, like as I said in my talk, Wissenschaft in German means science, and it literally translates to create knowledge.
1: Yeah, same in Norwegian.
0: Oh, same in Norwegian. So what's it in Norwegian?
1: Vitenskap.
0: exactly. So Germanic languages, I guess. exactly. So that is a very important hint. So now these language models, they start to make educated guesses. The old generation, that's a couple of months or years old, they make kind of silly guesses. So now we need to focus on these language models to improve the quality of this guessing. And this is what we do with these self-improving loops. This is exactly why the community in the last couple of days, weeks, months, kind of woke up and saw, oh, if we do that, then these language models will actually run their own innovation. That's what I'm observing in big tech. They run their own innovation and then they will out-innovate humans because that's what humans have been doing for the last hundreds of years. So they will be scientists.
2: Slap your child.
1: Jeg tror han mente det metaforisk.
2: Ja, jeg håper det.
1: Ganske sikker på det. Virker som en veldig sympatisk fyr.
2: okay.
1: Men altså, hans idé her jo at det har skjedd en revolusjon det siste året, hvor man bruker det her såkalte selvforberedrende sløyfer, det noe man har holdt på med en stund innenfor datavitenskap da, og I kunstig intelligens, hvor man da ikke sant, sikkert hørt om at disse her store KI-selskapene bruker masse underbetalte arbeidere som sitter I India, I Bangladesh, I Afrika for luselønn og må gå gjennom loggene til mange mennesker for å korrigere modellene. Men nå det sånn at disse modellene gjør det selv I stedet for å ha et innebygd program som belønner kreative tanker. Og det har jo ført til for eksempel disse her matematikk-gjennombruddene som vi har fått rett og slett fordi at de blir belønnet for å komme med kreative forslag, syntetisere ulike ideer som der ute, og det det han kaller for altså konstruktiv hallucinering. Hva synes du om den tanken?
2: Bestemmer den selv hva som en kreativ tanke? Eller, altså, hvordan blir det styrt?
1: Ja, det jo nettopp der kanskje mennesker har må vært inne på forhånd.
2: Mm. Det må jo ha litt rot i virkeligheten.
3: Noen må definere noe.
1: Noen må definere noe, ikke sant?

0: definere hva er det som en riktig konstruktiv tanke. Men det kan den jo trene på data hvor vi allerede vet at her finnes det noen gode, noen slags fasiter da, på hva som gode konstruktive synteser av ulike ideer. Og så blir det en selvforsterkende loop her hvor etter hvert datamaskinen selv finner ut hva som gode ideer og ikke.
1: Jeg tenker sånn, altså ok, det går ikke så bra med planeten vår. Og en kreativ tanke da jo, la oss bli kvitt alle de som ødeligger på planeten vår. Mm. Altså oss.
0: Ikke sant.
1: Det jo en kreativ tanke, og det jo riktig.
2: Men la oss ikke kalle den en positiv kreativ tanke.
1: Nei, nemlig. Så hvordan klarer den å skille mellom sånne ting?
0: Ja, ikke
2: sant. Og så tenker jeg at altså, noe som dette her må jo være en styrke spesielt på de tekniske, altså, kan du høre om alle disse tingene som har skjedd innen matematikk og sånt, for der har du jo en veldig sånn, god struktur. Mm. Men i de fagene der det mindre struktur, sånn som for eksempel i biologi, da, der vil det jo være mer krevende å utnytte KI på samme vis.
0: Ja, helt riktig, og dette var også Torstein Hoffler inn på, at du har forskjellige deler av vitenskapen som handler om hvor mye kan du komprimere virkeligheten. Matematikk, utrolig komprimert. Da har du det helt system som bare på en liten ligning, mens i for eksempel botanikk så har du, det mye vanskeligere å komme med helt klare fasitsvar også, så der mente han at der må vi ha mennesker inn da, fortsatt menneskelige ideer og menneskelige måter å systematisere på og så videre.
2: Det skal jeg fortelle studentene mine at botanikerne, de trengs fremdeles.
0: Ja. Du, mot tampen av denne lille møtet med Torstein Hoffler her, han veldig positiv til KI-utviklinga og har blant annet vært veldig involvert i klimamodellering, og han har kjempetro på at klimavitenskap kan få en boost da, av kunstig intelligens. Men så sa jeg, men er det sånn? Er det ikke bare sånn at verden bare fylles opp av dårlig inn... Altså, vi bruker enorme mengder strøm på å lage ræl, falske bilder og kunstig musikk og alt som Og så da svarte han følgende.
3: Because of course, when we industrialized the nation... Industrialization was, among other things, used for war, was made to build tanks, was made to wage war. But at the end, humanity overcame that. Today we live in a society where industrialization is mainly used for the good of humanity. We have planes, we have ships, we have modes of transportation, all kinds of really cool things happened. So now what we have to be aware now is that we are at another revolution that is larger, I believe is larger than the scale of the industrial revolution. So it's the knowledge revolution of humanity. Because as I said, everything that is verifiable will be automated. So it's just another form of boosting humans to achieve more with less effort, like machines do today.
1: Jeg liker det at folk litt glade og har litt fremtidsoptimisme.
0: Ja. Men så bare hang jeg meg opp i dette her, og de står i en kunnskapsrevolusjon, så jeg spurte han, ja, men hva da med disse her deprimerende PISA-tallene som kom bare noen uker tidligere, som ikke bare gjaldt nedgang i Norge, nei, i hele verden omtrent, så var det nedgang i lese- og regneferdigheter, og da hadde han følgende svar på det.
3: So, go back to the industrial revolution. When human physical labor became more or less irrelevant, humans grew statistically weaker.
0: Okay.
3: It's just a fact, because we didn't work physically anymore. So what did we do? Well, we start a thing came up that's called the fitness industry. That was unbelievable in the 19th century. Nobody was thinking about a day of work on the field to go to do fitness. That sounded like a really stupid idea. Why would you do additional work? Today, we do this for recreation, to keep our bodies together. In fact, we needed to keep our bodies together. So because machines have taken our physical jobs. So the same thing will be true for our mental jobs. So we will need to keep our mental stimulation alive. And of course now, like in the 19th century, when industrialization came and took the physical jobs from us, we will grow weaker. We need to work actively on our mental stimulation to some extent to keep that part of the brain alive. And that needs active effort. Like going to a fitness studio keeps... requires active effort from a human to do, so it's the same there.
1: Da ble jeg ikke så glad igjen, da. Så det her krever jo noe av folk.
0: Ja, vi må gå på mental gym.
1: Ja, og jeg har ikke så tillit til menneskeheten der, altså.
0: Nei, det det. Fordi...
2: Det noe sånn passiv... Altså, det veldig avhengighetsskapende en del av disse du britene, så det, ja, men da har han veldig stor tiltro til menneskeheten.
0: Mm. Ja, og så spørs det også, tenker jeg da, på om altså det å se sterk og fit ut, det er jo, der har vi jo seksuell seleksjon inne i bildet her, ikke sant? Vil det være seksuell attraktiv å være den smarte?
1: Ja, da i hvert fall ikke seksuell attraktiv hvis du stokk dum.
0: Nei, det kan man si da.
2: Ja, nå har vi jo hørt at det er en kunnskapsrevolusjon og litt av hvert, men jeg må si at de sakene som jeg har lest litt om denne uka har gjort meg veldig overrasket over hvor ufattelig lite mye vet om ting jeg trodde mye visste mye om. Ja. Så nå er det jo altså funnet en ny katteart for første gang på 100 år.
0: Mm-hmm.
2: Og vanligvis er det jo sånn at når vi oppdager nye arter, så er det sånn at vi har lurt veldig lenge på, liksom, er det en art, er det to arter, skal den underarten bli art? Sånn som med elefant, så har du jo skogelefant og savannelefant, det er en liksom att og frem av, det ser det to arter, og noen tenker det en, og så går det litt sånn. Men det her er på en måte en helt flunkende ny art som er funnet.
0: Mm-hmm.
2: Og altså, vi har 40 arter av katter i verden, pluss huskatten.
0: Ok.
2: Altså tiger og løve og sånne ting. Og du skulle liksom tenke at når det dukker opp en helt ny en,
1: ja,
2: så ville en, det ville en skjønt meg en gang.
0: Ja.
2: Men nei da. Så dette her var i Bolivia for ganske, ja, det var vel i 2016 eller 15, så var det en fyr som gikk langs veien og oppdaget en kattunge som lå i veikanten. Og heldig for oss, og for verden generelt, så var det en hyggelig kar, så han tok den kattungen med seg hjem, han trodde det var en vanlig huskatt.
1: Ja.
2: Og så hadde han hjemme hos seg selv, og så etter hvert så tyder oppførselen på at det var noe vilt i den her. Så han skjønte at her burde han nok avlevere den til et sånt wildlife sanctuary, altså der de passer på ville dyr. Så det gjorde han, og de syntes jo det var greit. Og så var det en biolog som jobbet der, som syntes den var veldig, veldig flott, og ble veldig fascinert av den. Men
1: jeg har jo sett bildet han. Han er jo han er veldig liten.
2: Ja, den er mindre enn en vanlig huskatt. Ja, og så har den sånn leopardmønster.
1: Ja, og store øyne.
2: Ja.
1: Men ser ganske ut som en katt. Jeg kan skjønne at han trodde at det var en huskatt.
2: Ja. Men at en biolog trodde det, eller ikke så at det var noe nytt, det er jo kanskje litt, eller en zoolog da, og ja, at det var litt mer overraskende. Men så skulle den samme zoologen etter en 3-årstid, så skulle hun lage en guidebook over kattearter i Bolivia.
0: Mm.
2: Og så når hun da på en måte tok de bildene som utgangspunkt, og så sammenlignet, så synes hun de så ganske forskjellige ut.
0: Mhm.
2: Men allikevel, etter det, så tok det ganske lang tid før de gjorde genetiske analyser og fant ut at dette her var noe, faktisk noe helt annet. Og det er jo litt sånn...
1: Altså, det er 10 år siden den ble oppdaget, og først nå så har den kommet ut som en egen art.
2: Ja, forrige uke så ble den formelt publisert. For det er jo sånn at når du oppdager nye arter, så må du formelt beskrive den.
1: Mm-hmm.
2: Det er masse regler for det. Det er en svær bok som forteller hvordan du skal gjøre det. Men det er jo... Altså når vi har 40 arter i hele verden, og at det da er så vanskelig å skjønne at du faktisk har en ny art, det synes jeg er utrolig fascinerende.
0: Men det er kanskje det at det er så uventet. Man hadde ikke tenkt at man skulle finne en ny katteart, liksom. Det tenker jeg at det feltet er, der har vi kartlagt alt.
2: Ja, det må jo være noe sånn. Og så er det, men dette her er jo de små kattene da, og de har jo fremdeles bare funnet den ene hannkatten, de vet ingenting om hvor den befinner seg, altså hvor utstrekning og...
1: Men lever den fortsatt?
2: Ja da.
1: Ok, her har jeg en plan. Den begynner vel å ha noe sånn der paringshyl på et eller annet tidspunkt i løpet av året, altså som hannkatter holder på, ikke sant? Altså de holder jo folk våkne på våren, da går de rundt om jæver. De tar opptak av det, og så går de ut der hvor den katten ble funnet, og spiller av det, da må det kanskje dukke opp noen hunder av arten.
2: De prøver jo nå å sette opp masse kameraer og sånne ting, men det skal visst nok være sånn at det er, disse her er jo nattaktive, og da er jo litt mer utfordringer med filming, men allikevel så har du jo utstyr for det. Men de er jo så kjappe at det er visst ganske vanskelig å bestemme på film, for det er jo vanligvis måten en observerer disse dyra på. For de er jo så sky at du har ikke sjanse til å gå ut og kalle på dem.
0: Men det at den er en egen art, betyr det at den ikke kan pare seg med huskatten da, for eksempel?
2: Ja.
0: Mm.
2: For det biologiske artsbegrepet er jo sånn, for å være en egen art så må du ikke få fertilt avkom hvis du krysser deg med andre arter.
0: Ja.
1: Ja, for tiger og løve kan du vel krysse, og da får du en, hva heter det, liger eller noe sånt. Men de kan vel ikke få egne unger, eller?
2: Nei.
1: Nei. Så da det ikke...
2: Så de ikke fertile.
1: Nei. Mm.
2: Men altså, den her, nå har du studert det genetiske ganske grundig, fordi at du kan jo tenke at de kjempelike genetisk, men de her, de regner med at det 1,5 million år siden, cirka, eller 1,4, ah. siden de skiltes av da, fra den nærmeste slektingen. Og det da snakker du... De er like nært beslektet som løver da med de gamle huleløvene som er utdød for lenge siden. Så den er ganske
1: langt unna.
2: Ja, genetisk annerledes.
1: Men jeg må vise et bilde her, det er derfor jeg driver og knott på mobilen. Det er ikke for at jeg ikke er interessert i det du har å si, Charlotte, men du skjønner...
2: Ja, det kunne aldri falle meg inn.
1: Nei, så bra. Fordi svigerina mi sendte meg bildet av denne katten. Der ser du bildet av den katten. Så har du sett hvordan den ser ut? Den er søt.
0: Ja, litt sånn leopardaktig.
1: Ja, veldig liten. Og så står det New wild tiger cat species discovered with only one known living member. Og så har hun skrevet under Men vi vet bedre. Og så har hun skrevet medlem nummer to, og det bildet av katten hennes. Som en sånn...
2: Store ører og...
1: Så ser veldig lik ut.
0: Ja.
1: Bengalkatt det hun har. Du ser, den er ganske lik. Så, men allikevel så sier du at det ganske fjernt beslektet.
2: Den er like fjernt fra sin nærmeste slektning som dagens løve med huleløvene.
1: Skjønner.
0: Ah, men altså, det er jo utrolig gøy å tenke på da, at det finnes da en egen kart. For det må jo, det kan jo ikke være den ene alene som eksisterer her i verden.
2: Nei, det får vi jo absolutt håpe. Ja. Hvis den går noen år tilbake da, så de trodde jo at dette her var den samme arten som den som finnes i Brasil og sånn. Og den arten som finnes i Brasil, den har de jo i 2013, den delte de opp i to arter basert på genetikk.
1: Arter eller underarter da?
2: Arter.
1: Ja.
2: Mm, for da gjør du en analyse, så ser du, for det har jo noe med din forståelse av arten, at du kan ha noe variasjon, men av og til så har du misforstått at de kan se ganske like ut, men de har forskjellig opphav. Men det her er jo kjempeviktig i forhold til bevaringsbiologi. For før så trodde de jo at du hadde en art som var ganske vidt utbredt, og nå så har de jo skjønt det at dette her, at de har mye mindre områder å bevege seg på. Og bare sånn som i Bolivia så forsvant det 1,4 millioner hektar eller noe sånt av den type skog som den her befinner seg. Så det betyr jo at det er mye mer prekært da, i forhold til bevaring, fordi at populasjonen er veldig mye mindre enn det en har tenkt frem til nå.
0: Ja. Gøye er at de kan finnes en litt sånn hemmelig kattesamfunn der ute. Men det triste tanken er jo at dette faktisk var den siste av sin art. Da har de holdt på i 1,5 million år her som egen art, og så
1: That's it.
2: Der nå kommer til og med KI til kort.
1: Ja. Faktisk.
0: De gir oss ikke her i forskningsfronten. Vi har mange gode biter til på lur. Hva mer har du på blokka, Hanna?
1: Altså det jeg skal si nå, jeg gruer meg veldig for det, fordi det blir antagelig bråka. Men altså det en nevroforsker som påstår nå at generasjon Z er den første generasjonen som faktisk er dummere enn sine foreldre. Det skal jeg snakke om.
0: Jeg skal snakke om et nytt romteleskop som nå er skutt opp. Det gøyeste med det romteleskopet, det nesten at måten man kan gjøre forskning på, for det kan hvem som helst gjøre på de dataene, men kanskje ikke generasjon Z da, for det vil ikke forstå det. Charlotte?
2: Ja, jeg skal snakke om en plantegruppe som har vært veldig oversett, men som forskning nå viser seg at det kan være en tikkende bombe

0: Dør altså på forskningsfronten med Torkel Lømtrud, Hanne Aas og supervikar I dag, Charlotte Sletten Bjorå. Men vi må nesten starte med den der, det du gruer deg mest til, Hanne.
1: Ja, om denne dissingen av generasjonssett. Men la oss høre på det klippet her først.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Olala, hun streng.
1: Ola, ja. Det altså det der Sanna Saroma, det var hennes klare tale til foreldre I NRKs debatten siste uke. Var det noen som så på dette her, eller?
0: Nei, gjorde
1: det
0: ikke.
1: Men det klippet her, det har jo gått overalt.
3: Og et viralt.
1: Ja, ja og jeg må jo fnise litt av dette her, for at det, altså, hun legger jo ikke to fingre imellom når PISA-undersøkelsen fra 2025 avslører at norske 15-åringer rett og slett presterer skikkelig svagt I matematikk, lesing og naturfag. Mm. Hun har jo fått litt kritikk for at hun så innmari sinna, da.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har litt sansen for hun, dame. Ja, men altså, hun, for det første så hun er jo finsk, og jeg jo halvt finsk, så det kan være noe der. Og så det jo det at jeg jo tilhenger av, som du vet, Torkel,
0: ja.
1: At folk får skjerpe seg, altså.
0: Ta seg sammen.
1: De får ta seg sammen, og det jo det hun egentlig sier. Nå må folk ta seg sammen.
0: Men hun retter jo kritikken her mot foreldre, da. Foreldregenerasjonen sin feil, sier hun.
1: Ja, og jeg jo foreldre til generasjon Z.
0: Men du, altså disse her begrepene, for det går litt usurt for meg, generasjon Z. Ja. Og...
1: Generasjon Z, det dagens 16-29-åringer.
0: Ah, okay.
1: Ja. Så det hun, Sanna, var sinna på, var PISA-testene som tatt på dagens 15-åringer. Men altså, nå skal jeg kaste nemlig mer bensin på dette her dårlige prestasjonsbålet, fordi det forskning.no som skrev en veldig interessant artikkel, som stiller spørsmålet, generasjon Z, altså, hold på hatten nå, Torkel, dagens 16-29-åringer, første generasjon som dummere enn foreldrene sine. Det en drøy påstand. Ikke sant?
0: Ja.
1: Har du hørt om Flynn-effekten?
0: Nei.
1: Flynn-effekten, det handler om at den gjennomsnittlige IQ-en I verden, den har steget de siste 100 årene. Mm-hmm. Så altså helt siden 1930-tallet så har statistisk sett barna fått høyere IQ enn foreldrene sine.
0: Mm.
1: Men nå så det altså tall som peker på at det kanskje ikke sånn lenger. Altså Gen Z, så dagens 16-29-åringer, har ikke høyere IQ enn sine foreldre lenger. De har den lavere, faktisk. Og det en påstand som en amerikansk neuroforsker, Jared Cooney Harvath, påstår. Og han har både fortalt om det I New York Post, og han har også vært på Capitol Hill og forklart dette til kongressen. Jeg ser for meg litt sånn Sanna der også, kanskje da. Litt sånn sinna, nå må vi ta sammen. Men stemmer det? Jo det forskning ennå spør om.
0: Mm.
1: Og det viser seg at det finnes flere studier som støtter denne påstanden da. En amerikansk studie fra 2023, da hadde de studert amerikaneres IQ-er. Altså de gikk fra 2026 og frem til 2018, og da fant de en nedgang I IQ, altså de skåret dårligere på IQ-tester, uavhengig av alder og utdanning og kjønn, og den største nedgangen den var blant 18-22-åringer. Og så har du nordisk studie fra 2018, da studerte de IQ-en til norske menn som avtjente verneplikt, og den har også falt. Og da, men testresultatene da, det toppen var I 1993. Og når var det du var I militæret, Torkel?
0: Ja, det var vel ikke langt unna det, nei.
1: Nei, der ser du. Ikke sant? Ja. Men så etter det da, etter at du var ute av militæret, da falt resultatene. Og så var det en dansk studie som viser at danske forsvaret har samme tendens. Og det framgang I mange år, men så snur altså framgangen rundt årtusenskiftet, og det da generasjon Z ble født. Så hva tenker dere da, når dere hører det?
3: Jeg tenker I hvert fall at det ikke noe sånn perfekt sammenheng mellom intelligens og lykke. Når jeg ser på mine studenter, jeg har jo litt sånn der, driver med litt sånn ekstrem opplegg i mine som professor.
1: Oi, oi, oi. Hva betyr det?
3: Jeg har jo med studenter til Afrika på feltarbeid og kurs og all mulig greier, og det setter krav til studentene. Og jeg må si det at de opplevelsene jeg har med mine studenter på tur nå, de har en helt annen sosial intelligens og en ufattelig mye hyggeligere væremåte enn min generasjon. Så du har andre ting som de her neste generasjon har fått. Mm. Jeg har ofte tenkt på det etter å komme hjem fra disse turene, at hvis dette her er fremtiden vår, så har vi ingenting å bekymre oss om.
1: Nei,
0: nettopp.
3: Så det, men...
0: Så man bruker kanskje kapasiteten på andre ting, mer sosiale nettverks...
3: Ja, de har vært en helt mye større kulturforståelse, ja. Og mye mer sympatiske på veldig mye, må jeg
1: ja.
3: Si.
1: Og det er jo også noe forskning ennå drar fram i artikkelen sin. Det er jo, altså, måling av intelligens, det er en kompleks greie. Det. Altså, det er jo mange forskjellige typer IQ-tester her ute, og jeg aner ikke helt hvilke som har brukt disse forskjellige forsøkene, men det er ikke en rett fram sak. Og selv om generasjon Z skårer lavere på IQ-tester, så betyr det jo ikke nødvendigvis at de er dummere, men de kan ha høyere kompetanse på andre ting da. Jeg kan garantere at de har høyere digital kompetanse enn meg, i hvert fall.
3: Men hvordan man tenker seg liksom at det finnes en sånn der terskelverdi? Altså, nå er vi lure nok. Nå liksom bare, når du det nivået, da er det greit. Trenger det liksom å bli lurere og lurere?
1: Ja, men jeg synes at de trenger å bli litt lurere nå, fremover. Det er ting vi ikke har finnet løsning på, altså.
0: Ja. Men jeg likte litt Charlottes innspill her om sosial kompetanse, altså å ha kulturforståelse og hekte seg på hele samfunnet, at det er en veldig viktig kompetanse som kanskje er vel så viktig, som bare å score på noen sånne litt obskure oppgaver om å... Hvis du var neste tall i den rekka.
1: Ja, jeg vet jo ikke hvor obskure de oppgavene er. Jeg har ikke sett dem. Men de peker jo på at det kan jo være noen årsaker til at de skårer dårlig på IQ-testene. Klassiske som er nå, at de bruker for mye tid på skjerm, de klarer ikke å holde konsentrasjon så lenge, og det mener jeg at det kan jo skyldes både skolesystem og kost og har blitt dårligere på så ståsa, ikke sant? Og det kan jo også være noe så enkelt som miljøgifter, som gjør at folk skårer dårligere. Altså, du har fått i det her bly, kanskje? Da skårer du dårligere.
3: Det er ingenting som er enkelt med miljøgifter.
1: Nei. Men jeg vil i alle fall påstå at du blir klokere av å høre på Abelstårn.
0: Ikke sant? Så vi er en ikke motgift? Jo, kanskje motgift.
1: Ja, kanskje litt motgift, og vi har jo snakket om det før, men vil du ha flere av episodene våre, så stjernemerk oss. Så gå, altså last ned appen NRK Radio, søk opp Abelstårn og trykk på stjerne. Det er bra av flere årsaker. Du blir smartere, vi får flere lyttere, og vi får holde på med dette her enda lengre. Her er det vinn eller forsvinn, så vi må jo bare stjernemerk oss alt dere kan.
0: Jeg skal lese opp en melding vi fikk i appen NRK Radio, noen som skrev inn til oss, nemlig Pete. Han skriver, kan dere snakke litt om Nancy Grace Roman Space Telescope? Jeg tror det vil tilfredsstille Torkels nysgjerrighet for mørk materie. Hilsen Pete. Ja, takk. Veldig gjerne. Takk skal du ha, Pete.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi bare starter med dette her.
4: Falcon Heavy is in startup. 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Dette her var fra 30. august i år. Da ble denne teleskopet skutt opp i Florida. Og det er altså noe som de selv påstår da, kommer til å revolusjonere vår forståelse av verdensrommet. Det er en nytt stort romteleskop som skal da ut til et av disse såkalte Lagrange-punktene, der hvor allerede James Webb-teleskopet bor. Det vil si at det ligger på en stabil bane på utsida av jorda, sånn at den alltid kan peke vekk fra disse her lyssterke objektene som både jorda og sola og månen vil være. Da.
3: Har jeg hørt om det første gang, så trodde jeg det var Nancy Drew-teleskopet, og tenkte at det var akkurat det du trengte, ja. En detektiv som skal finne ut av det.
0: Ja,
3: så jeg hadde stor tro på det.
0: Ja. Nei, men altså Nancy Grace...
1: Eller Nanke Drev, som jeg kalte henne når jeg lærte meg å lese de bøkene der.
0: Nei, dette her altså Nancy Grace Roman, som da oppkalt etter den første, altså hun var vitenskapsdirektør i NASA i mange, mange år, og fra ganske tidlig, så hun var en pioner da innenfor romforskning, og som kvinne også da, selvfølgelig. Og hun har også blitt kalt Hubble-teleskopets mor, for det var hun som drev hele den, det prosjektet. Men uansett, dette her er altså sånn at James Webb-teleskopet, det er en kjempestor linse, og kan se utrolig skarpe bilder av objekter kjempelangt unna. Men dette her, teleskopet her, det er litt som moderne mobiltelefoner, hvor du har flere kameralinser på baksida, ikke sant? Og en av dem er...
1: Åh, han flotter seg nå, for han har fått ny mobil, vet du? Ja.
0: En av dem er en vidvinkellinse, og en av dem er en sånn skarp linse. Og sånn er det med Nancy Grace Roman også. Den har, kan se kjempestort og hvitt felt, og samtidig ha et kamera som kan zoome godt inn.
1: Skarpt.
0: Skarpt, ja. Mm-hmm. Og det her er litt som kanskje en botaniker vil kjenne igjen. For hvis du, Charlotte, drar på feltarbeid i Sør-Afrika var det vel sist, så kan du jo da enten velge å gå dypt inn og studere en spesiell blomst, eller prøve å kartlegge hele økosystemet.
3: Mm.
0: Og begge deler på en gang er kanskje litt vanskelig ofte.
3: Ja, men så er det jo det at når du studerer bredden, så får du ofte svar på det spesielle.
0: Ja.
3: Så ja takk til alt.
0: Ja, nettopp, og det er det akkurat det her er en ja takk begge deler løsning i dette teleskopet her da. Fordi at den kan da se på et objekt, men der James Webb bare vil se det ene objektet, så vil den her samtidig lage et enormt fantastisk 100 millioners megapikselbilde av et område som er kjempesvært, altså 100 ganger større enn det objektet minst. Og de sier det selv, NASA kaller det at den kan da kartlegge det kosmiske økosystemet rundt dette objektet man studerer. Og da vil man da kunne se på ting som hvordan svære galakser og galaksehoper er kanskje litt deformert, som kan gi bilde av mørk energi og mørk materie.
1: Mm-hmm, det var det Pete mente.
0: Pete var inne på, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så det er det ene den skal gjøre, prøve å kartlegge mørk fordeling av mørk materie, og når man gjør det over tid, så får man også da innblikk i mørk energi. Men den skal også se på eksoplaneter, fordi den har med seg en sånn...
1: Og eksoplaneter, forklar det.
0: Ja, det er planeter som er ikke i vårt solsystem, men andre steder. For den har også en... kameraoptikk, som gjør at den kan blende ut stjernelyset. Ikke sant? For at du har jo en stjerne som kanskje ikke er så langt unna i vårt kosmiske nabolag, da. Men tross alt, veldig vanskelig å ta bilde av selve planeten, fordi at den er jo utrolig lyssvak i forhold til stjerna.
1: Mm. I forhold til stjerna som man går rundt?
0: Ja, går rundt, ja. Så hvis du da kan blende ut denne stjerna, så kan du kanskje til og med ta bilder, optiske bilder av eksoplaneter, og det blir jo veldig spennende hvis vi får.
1: Ja, det høres jo kjempegøy ut.
0: Og så må jeg si at det som jeg synes er mest spennende med hvordan de gjør dette her, er at de tenker forskning på en helt ny måte. Den kommer til å samle inn enorme mengder data hele tiden, mange terabyte hver dag som den sender ned til jorda. Alt lastes opp på en sky, og så har det vært sånn at tidligere teleskoper, så har jo forskningsgrupper søkt om, for eksempel nå søker vi om for to eller en uke med observasjonstid på Hubble-teleskopet for å se på et eller annet. Og da får den forskningsgruppa sitte på de dataene i hvert fall et år, eller noe sånt nå, før de slippes offentlig tilgjengelig for andre til å studere dem. Men her kommer de til å legge alt ut med en gang. Altså, i løpet av et par dager etter at dataene er lastet ned, så ligger det fritt tilgjengelig for alle vanlige folk, kan gå inn og gjøre sin egen citizen science, som det heter, på disse dataene. Det er eksempler, ganske mange eksempler faktisk, på at vanlige amatører har funnet spennende ting ute i verdensrommet.
3: Vi som er biologer, vi liker ofte å studere naturen, og det har jo gjort at vi kanskje har oversett noe vi ikke burde ha oversett. Det har akkurat kommet en studie som har sett på fremmedarter som er invaderende, Og det jo noe vi ikke vil ha. Ikke sant? Når du går på Besseggen, så vil du se vannet på begge sider. Du vil ikke ha fullt av palmer og syr, så ikke du ser utsikten. Men i byene så vi ikke så nøye på det. Der blir vi glad når vi ser palmer, og det synes vi koselig.
0: Ja.
3: Så vi har liksom vært veldig opptatt av at naturen der ute, den skal være ren og fin, og så i byen så kan vi liksom bare bruke mye planter liksom litt mer som møbler, og det ikke så nøye, og det masse skrotmark, og det liksom ikke så mye å passe på, for at det liksom, vi har jo ødelagt det allerede litt.
0: Ja.
3: Men nå det en studie fra Kroatia da, som har, de har sett på en invaderende art, og så sett på hvordan den oppfører seg på bygda, altså
0: Det er natur.
3: Ja, der det er natur, og der er de jo veldig opptatt av å fjerne den, ikke sant? For at de vil beholde den naturlige vegetasjonen.
0: Mm.
3: Og så har de sammenlignet med samme plante, eller samme arten da, i byer. Og så viser det seg det at i disse byene, så er de veldig mye mer potente, de artene. Så de har tatt altså, planter fra bygda, fra landet, også fra byen, og så hadde de satt det sammen i et eksperiment, og så har de utsatt de for tørkestress og varmestress og sånne ting, sånn som vi forestiller oss klima kan bli om noen år.
5: Ja.
3: Og så viser det seg at disse byplantene er jo mye, mye tøffere. Så de tåler både tørke og høyetemperaturer mye bedre. Og det betyr jo at når klima endrer seg, så står alle disse bombene klare rett som våre naboer, og har et enormt spredningspotensial. Mens der har vi jo ikke vært spesielt opptatt av å skjøtte og så bli kvitt av artene.
0: Nei.
3: Så dette her er jo sånn kjempeviktig i forhold til vår planlegging fremover, at vi passer på disse tingene som har spredt seg rundt omkring i byene våre.
0: Fordi jeg rett og slett bare står klar til å ta, nå blir det ledig ja, altså, grunn her ute.
3: Ja, og de vil klare seg mye bedre under tørre, varmere forhold. Mm.
5: Men hvorfor det? Hvorfor er det på en måte utviklet to genvarianter, eller hva som gjør at de klarer seg bedre i byen?
3: Ja, det har vært gjort mye studier på urbanisering og om det driver revolusjon, og det viser seg jo, men veldig mye av den forskningen er jo gjort på indigene, eller altså stedegne arter, de som finnes der naturlig.
5: Mm-hmm.
3: Men har sett i mye mindre grad på invaderende arter.
5: Mm-hmm.
3: Det som er med fremmedarter, de som invaderer, de har jo enten en kjempefrøproduksjon eller et eller annet som gjør at de er veldig...
5: De kan fort ta over et område.
3: Ja. Mm. Hvis du tenker deg områder i byen, så kan du ha ganske store sånn skrape, altså steder der du har ganske mye planter, og mange av disse her kan jo lage uendelig mange frø. Og når da, det blir varmere og tørrere, så vil jo de ha et kjempepotensiale, som vi på en måte ikke har vært så opptatt av å moderere.
0: Men kan det være litt bra at hvis jeg tenker om det blir varmere og tørrere, og så sliter noen av de gamle plantene våre, de klarer ikke å følge med. Men så har vi heldigvis, så har vi en reserve her, vi kan bare få ut disse palmene da, fra byen.
3: Ja, ikke sant? Nei, ja, det ofte så er det sånn at du får mer av det du ikke vil ha.
0: Ja.
3: Og ting henger jo sammen, så vi har veldig mange dyr, insekter for eksempel, som er helt avhengig av de lokale artene som kommer. Og det som veldig ofte skjer når du har en sånn invaderende art, at du sier at du har ett område da, som har kanskje 300 forskjellige slags arter av planter, og så kommer den invaderende inn, og så raserer den ut halvparten av det. Så du får et mye mindre mangfold.
0: Kunne vi snudd på det, og så tenker jeg at vi har noen flotte fjellbjørk som begynner å slite eller noe nå, vi planter dem i byen. Så kan de booste seg og bli sterkere og bedre
5: der. Ja, kan man ha en sånn oppdragerskole på en måte, i planteskole i byen?
3: Ja, det er jo vanskelig å forestille seg akkurat det scenario, kanskje, for at de har jo et helt annet klima der oppe, så det vil nok, den overgangen vil nok være litt brå.
5: Men jeg synes allikevel at det er rart at, at de klarer seg bedre i byen enn utenfor.
3: Det er liksom tøffingene som klarer seg da, i byen. Du har mye større frafall underveis, for at det er... Det er jo mye varmere, du har allerede de faktorene som gjør at det er mye varmere i en by enn det er på landet.
5: Ja. Mm. På grunn av asfalt og hus og sånn.
3: Ja. Mm. Så det er jo liksom at du i byen så har du da på en måte allerede utviklet de, eller selektert da, de egenskapene som er en fordel med varmere og tørre klima.
0: Mm.
3: Så det kan jo være at den er på en måte en litt tjuvstart på evolusjonen i forhold
5: ja,
3: til det.
5: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Hva skal vi gjøre med det da?
3: Nei, det som er kjempeviktig, det er jo at vi ikke bare tenker på natur, altså at vi, for en har et program for fremmede arter, at den skal prøve å bekjempe det, noen har vi gitt opp, men det en kjemper fremdeles på for ganske mange, og da må en jo tenke det at vi må ta med oss byene i det regnskapet. og passe litt på hva som skjer der, og ikke bare ta den vakre landsbygda.
0: Mm-mm. Og med det så går vi over til siste post ut i dag, og det vår favorittpost, nemlig lytternes fagfellevurdering.
5: Ja, men nå har vi gått over til å kalle det for folkets fagfellevurdering.
0: Folkets fagfellevurdering.
6: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
5: Ja, vi har jo fått noe, har jo fått, folk sender jo inn til oss, og det vi veldig glad for. Altså, de har trykket på den send inn-knappen i appen NRK Radio. Og jeg lover, vi leser absolutt alt, vi rekker ikke å svare på alt. Og du, Torkel, du er treigere enn noen av oss til å svare.
0: Ja, jeg har litt dårlig samvittighet for det, men ja.
5: Ja. Og nå har det kommet inn noe som handler om studieteknikk, for jeg snakket nemlig om det i en bitte lite forskning, norsk forskning, som var gjort, som handler om det at hvis man fikler med noe når man leser fagbøkene sine, så klarer man å holde konsentrasjonen litt lengre. Og i den forbindelse så har Lars trykket på denne her send-in-knappen og skrevet til oss. Hei, jeg mener å huske å ha sett at de som lærer seg Koranen helt eller delvis utenat, de sitter og gynger frem og tilbake. Dette skal være en gammel teknikk for å huske bedre, altså bevegelse i kroppen, ikke stillesittende studering. Hilsen Lars.
0: Ja. Ja,
3: det kan bli artig på å lese den fremover, hvis man skal sette ja. Det i...
5: Ja, men på en annen side, da studentene dine kommer jo til å huske mer til eksamen, da, antagelig.
0: Ja.
5: Hvis det noen der ute som har lært seg Koranen helt eller delvis utenat, så si frem det er, var det sånn det gikk frem? Satt dere og gynga? Det vil jeg gjerne ha svar på. Og så er det en annen da, som skriver, en skuespiller som heter Nina, og jeg klarte å google meg frem til at hun heter Nina Voxholt. Mm-hmm. Hun skriver, jeg som skuespiller lærer teksten utenat mye lettere hvis jeg skriver opp replikkene for hånd, og når vi har sceneprøver hvor vi leter etter hvor og hvordan vi skal stå og gå og sitte og sånn, så har hun samtidig med seg manuset i hånda. Og denne erfaringen den deler Nina med alle sine kollegaer, og nå har vi altså delt denne erfaringen også med lytterne våre, så er det noe du skal huske på, så
0: gjør noe aktivt, ja.
5: Ja.
0: Og snart med studentene dine, fikler de?
3: Det har vært for mange som fikler med PC-en sin, så det skjer jo mer og mer nå, at vi ber folk legge vekk alt elektronisk, og det opplever jeg.
5: Gjør dere det?
3: Ja.
5: Ah.
3: For det har en, og det er ikke bare på universitetet, det er jo på alle nivåer til, at vi ønsker å ha en dialog med studentene, og det er veldig vanskelig å oppnå en dialog når noen sitter og skriver på PC-en sin.
0: Ja.
3: Så, men det er jo mye forskning på det i forhold til læring, og derfor, det har vært en av de tingene som man har snakket om med PISA og andre ting, at skriving, du lærer, altså de musklene du aktiverer, eller hjernedeler du aktiverer når du skriver,
0: For hånd
3: er jo noe helt annet, og så er det jo at hele hjernen din lyser opp kontra når du sitter og skriver på PC.
5: Ja, ikke sant?
3: Så jeg tror dette her er en ganske sånn etablert, akseptert kunnskap.
5: Men det her tror jeg handler om fikling.
0: Det er liksom å rulle på en penn, eller har kanskje en ball som du klemmer
5: ja,
0: på, eller
5: et
0: eller annet.
5: Ja, men du skjønner, jeg var på en 11-års bursdag, det er min grannneve, og han fikk sånne fikleting. Som han skulle holde på med på skolen. Det var noen sånne klemmegreier og en ring som han skulle snurre rundt på en finger og sånn da. Og den, det har vi fått, var også en kollega som fortalte oss at det er flere, det er en greie det nå. Du kjøper flere sånne ting som bare er sånn intetsigende fiklegreier som gjør at folk lettere kan holde konsentrasjonen da.
0: Kanskje man er så vant til å fikle på telefonen at man må rett og slett helt, blitt helt avhengig av å holde på med et eller annet.
3: Ja, kanskje derfor jeg var på en konferanse i Glasgow, og der fikk vi i den der konferansebaggen en sånn kosetårn, universitetets jubileumstårn. Så du,
5: ikke avbudstårn også?
3: Nei. Så der kan vi jo sitte og klemme på. Jeg så det var ganske mange som satt og klemte på den underveis, så kanskje dette her har bredd om seg.
0: Ja, kanskje vi må lage et Abels fikletårn?
5: Ja, det hadde vært merchen sin. Ja. God idé, veldig god idé. Det er i grunn de tingene jeg hadde på folkets fagfellevurdering.
0: Det var gode innspill, og stadig noe å tenke på det der.
5: Mm.
0: Og med det så tror jeg vi rett og slett avslutter denne ukas forskningsfronten. Og i studio, Torklemterud og han og oss, men... Ikke minst vikar Charlotte Sletten Bjorå. Hvordan var det?
3: Fantastisk, som det alltid er å komme hit.
0: Ja, altså har du, hva er det du må bare kommentere til slutt, for du har en slags brosje som er et bladverk.
3: Ja, det her er en bregne.
5: Så fin.
3: Mm. Ja da. Når jeg skal pynte med ekstra, så tar jeg på meg den.
5: Og jeg har sett Charlotte rundt juletider, da går han med sånne der lysende juletre opp på hodet, med sånne, med, altså det med lys, det en lue som ser ut som et juletre, og så det lys.
3: Ja, den kommer fra Botanisk hage i London. Jeg jobbet der, det var himla kaldt. Jeg hadde valget mellom den og en Christmas pudding.
5: Du valgte helt
3: rett. Så da valgte botanikeren juletre.
5: Ja.
0: Ok, tusen takk for oss.
7: Her NRK Nyheter. Klokken 11. Norsk mann i 60-årene døde under jakt i Sverige denne uka, det melder NTB, som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Ifølge TT ble mannen skutt, men omstendigheter rundt hendelsen som skjedde torsdag ikke avklart. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. I dag signerer regjeringen arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene en ny intensjonsavtale om bruk av KI i arbeidslivet. Målet å få arbeidsgiver og ansatte med på felles spilleregler for hvordan kunstig intelligens skal innføres og brukes på norske arbeidsplasser, det forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
8: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det, det den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
7: Kina og Russland har økt sitt etterretningsarbeid langs kysten av Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interessert i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, det sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
9: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
7: PST ber folk følge med, og det gjør allerede Kystverket. Direktør Einar Vik Arseth ser en markant økning i hendelser som meldes inn til dem.
10: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
7: Danmarks tekniske universitet har blitt utsatt for et hackerangrep, og informasjon om 200 000 nåværende og tidligere studenter ansatte kan være på avveie. Universitetet kan ikke si noe konkret om hva slags informasjon som lekket, men at det snakk om en større mengde data. Og til slutt litt sport, for den norske håndballstjernen Henny Reistad forlater det danske storlaget Esbjerg etter 6 år ved sesongslutt neste år. Det bekrefter klubben på sitt nettsted. Det ikke kjent hvilken klubb hun skal spille for nå. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
11: Kvinner stiger til værs i en luftballong og legger Eiffeltårnet og Paris bak seg. Året 1899. Kort tid etter krasjlander den luftige farkosten i Seljord og endrer livet til en fattig fjøshore. 70 år senere, på et sykehus i Skien, havner pinsevenner og Jehovas vittner i regelrett slåsskamp om en døende manns sjel. Velkommen til Kim Leines ville, mørke og dypt personlige familiehistorie. Og først og fremst, hjertelig velkommen til deg, Kim Leine.
12: Tusen takk. Hyggelig å være tilbake.
11: Ja, fint å ha deg her på plass i forfatterintervjuet i dag. Du jo på besøk i Norge nå, men jeg tar meg i den med en gang, fordi at å si til deg at du på besøk i Norge, det litt feil all den tid du like mye norsk, selv om du bor i København.
12: Ja.
11: Som
12: jeg sier jeg skal hjem når jeg skal til Norge.
11: Ja.
12: Og når jeg er i Norge, sier jeg skal hjem når jeg skal til København. Så heim er alltid den andre plassen.
11: Så du 100% begge steder?
12: Jeg 100% dansk og 100% norsk. Men mest når jeg den andre plassen. Det litt den opplevelsen jeg tror mange har som har flyttet hjemmefra.
11: At det hjem er nesten alltid et annet sted, er det du sier?
12: Ja, det er det. Jeg føles ikke som splittelse. Jeg synes det føles som en berikelse, men det har, før i tiden føltes det jo som en splittelse, en frustrasjon, at den aldri riktig var hjemme. En ville alltid være den andre plassen.
5: Mm.
12: Og det er egentlig en god motor å skrive på, for å skrive på det tapte paradis, ikke sant? Det er en god narrativ motor.
5: Ja. Ja, for det tenkte jeg vi bare kort skulle si noe om i begynnelsen her, Kim, for at den nye boken du har kommet med nå, som heter Olavs hus, Kors og Korpus, det er veldig viktig
12: Jeps.
5: Å si det riktig, Kors og Korpus.
12: På dansk kan jeg kanskje innskyte at den heter Kors og Kull, men de vil ikke ha kors og kjøtt. Det ble litt for bokstavlig på norsk.
5: Det ble litt, sånn, litt for påtrengende, det kroppslige.
12: Men Korpus har jo de der religiøse konnotasjonene,
5: ja.
12: Så det ble kompromiss. Ja.
5: Det er både mye religion og tro, og det er mye kropp og forfall, og både fødsel og død. Og du startet jo, bare for å ta litt sånn om deg, Kim, fordi at du debuterte med Kallak for nesten 20 år siden, en veldig brutalt ærlig roman om, der du fortalte om flukten fra en religiøs sekt i Seljord, og du fortalte om oppbrudd og dopmisbruk og overgrep og veldig fæle ting. Og etter hvert så kom Grønlandstrilogien din, hvor du skriver om kolonialiseringen av Grønland, av danskenes inntog på 1700-1800-tallet.
12: Mm.
5: Den fikk du jo både Nordisk Råds litteraturpris for, og ikke minst litterærets romanpris.
12: Ja, nemlig.
5: Men nå vender du på sett og vis hjem igjen til Seljord, til denne bygda i Telemark, og til dine egne røtter og din egen familie. Hvorfor gjør du det?
12: Ja, alder er en grunn. Jeg blir ikke yngre, og jeg tenker, de ting man har forsømt å skrive om, det må jeg få gjort mens jeg kan. Også mens mora mi finnes ennå, fordi på mange måter handler trilogien om henne. Hun er 88 år, har det bra, bor i eldrebolig i Seljord, og har flyttet fra Olavs hus, som faren hennes bygde i 1950. Og der hun har vokst opp, og jeg har vokst opp, og det som fastholder oss, det er det epicenteret, eller ground zero, som vi prøver å flykte fra, men blir dratt tilbake til hele tiden.
5: Mm.
12: Det er det jeg ikke skrev om i Kallak, og da fokuserte jeg på misbruk av faren min og Grønland, og brukte og egentlig bakgrunnshistorien med det religiøse og forhold til alt det i Seljord, som en stillhet, eller en taushet, eller en utelatelse. Det er også et slags narrativt grep å bruke tausheten, fordi den kan være veldig talende.
5: Og mens, truende.
12: Så det var selvfølgelig sånne tomrom som jeg visste at jeg følte senere ble nødt til å fylle ut. Så skjedde jo mange andre ting. Mye av det skjedde tilfeldig, altså. Ofte snubler jeg over noe, og så brer det seg ut en hel trilogi, og det tar lang tid, og så kom Grønlandstrilogien, og det var veldig stort. Men da tenkte jeg, nå ble jeg nødt til å gjøre noe med dette. Så nevnte jeg en titel til den danske redaktøren min, Simon Pasternak, Kors og Kull. Og så lyste han opp med det samme, ble litt oppskjørtet av det. Han sa, ja, den skal du skrive nå. Den skal du skrive nå, Kim. Ja, ok, ja, men så må jeg gjøre det. Ofte skjer sånne ting litt tilfeldig.
5: Ja.
12: Og så tenkte jeg, ja, det er tiden nå. Jeg blir nødt til å gjøre det nå, mens mora mi lever, ja. Først og fremst.
5: Du skriver om din mor, Margrethe, men hvis vi går bakover, så er det også din morfar, Olav, og ikke minst din oldemor, Margit. Og det er jo henne vi hører om som får denne luftballongen omtrent i fanget.
12: Mm.
5: Og det er hennes sønn Olav, din morfar, som altså hvis sjel ulike frikirker slåss om på sykehuset i Skien. Men skal vi rett og slett starte med starten av boken, at du leser fra det som er åpningssekvensen?
12: Ja, la meg gjøre det. Jeg måtte ta langt tilløp for å nå boka, og slutte jo inne i hodet på mora mi. Så jeg, for å nå dit var jeg nødt til å ta veldig langt tilløp. Og da begynte jeg altså i Paris i 1899. Om kvinner og luftballonger. Paris, onsdag 24. mai 1899. Parken Saint-Denis i Paris, hvor det 10 år gamle Eiffeltårnet fra verdensutstillingen rager opp i den nordlige enden, i dag skueplass for en sensasjonell begivenhet som samler et publikum på mer enn 5000 individer. Det ble luftet mange flosshatter og prangende kvinnehatter i solsinne. Helt ute fra 18. arrondissement kan man se den pæreformede luftballongen L'Aigle d'Or som svulmer over parkens trær. Gondolen svever omkring 10 meter over bakken, men festet med 4 fortøyningslinjer og en blå silkesnor, som herr Rothschild i skrivende øyeblikk nærmer seg med en saks. Utenpå gondolen henger 10 fylte sandsekker til ballast, slepetau, et anker, nødbluss, flere kurver med varmt tøy, redningsvester, 2 padleårer, 2 par ski, førstehjelpsutstyr og parlører til flere språk, 4 metalldunker med drikkevann, 2 filtisolerte flasker Moët et Chandon champagne til bruk ved ankomsten, diverse måleinstrumenter, 2000 ark sigarettpapir av merke Risla, en messingnattpotte og endelig et bur med 10 brevduer som festet til suspensjonslinjene opp til ballongen, hvorfra det nå og da daler en fjær. Lydløst stiger ballongen opp, og kvinnene haler slepetauene inn. Og i det samme bryter jubelen løs. Den øredøvende. Det blir vinket med hatter i alle kategorier, skyggeluer blir kastet i været, 5000 pluss ansikter snur seg opp, og overalt i Paris, i en konsentrisk bølge lenger og lenger utover, stopper folk opp, snur hodene, peker og betrakter den raskt oppstigende ballongen. Få minutter etter den bare en prikk på den blå himmelen. Dagens ballongflyvning, i denne den siste våren av det 19. århundre, mer seriøs. Den har et vitenskapelig nasjonalt og kjønnspolitisk sikte, og de 2 kvinnelige aeronautene erfarne seilere og maritime navigatører. Men bortsett fra noen korte prøveflygninger, det første gang de seiler mellom himmel og jord. De fleste liberale avisene omtaler den feministiske ekspedisjonen med velvilje, men krydret med muntert nedlatende ironi. I Le Figaros redaksjonelle kommentar står å lese at de 2 kvinnene har vært på kjøkkenet og bakt en grand soufflé, og det uttrykkes bekymring for at den vil retombe, falle sammen, som denne retten har for vane å gjøre når den kommer ut av ovnen. Mange har ført kampanjer mot ekspedisjonen, blant annet den erkekonservative biskopen Jacques Durand, som fremfører de velkjente meningene om at slike maskuline utfoldelser på linje med krig og jakt uforenlig med kvinnens rolle som beskytter av moral og hjemmets verdier. Og han har sine tilhengere. En kvinneorganisasjon, Dydens Voktere, ledet av Madame Madeleine Lefebvre, mener også at kvinnens plass på kjøkkenet og barneværelse, og ikke oppe i luften, da det både upraktisk og farlig. Kvinnens liv hellig, og så videre. Dessuten har avisene vært fulle av lesebrev som raste mot den slags galimatias i særdeleshet og moralens forfall i alminnelighet. Kvinner som flyr, oppe i lufta, uanstendig, alle og enhver kan jo bøye hodet tilbake og se opp under skjørtene deres. Jo da, men nå flyr de 2 kvinnene altså uansett oppe i lufta, høyere og høyere.
7: Takk, Kim Leine. Her fra starten av din nye roman Olavshus, Kors og Korpus. Du starter altså i Paris med en ballongtur med 2 kvinner oppi. Hvordan kom du på den ideen?
12: Jeg vet ikke. Mye av min måte å arbeide på i hvert fall intuitiv, så det faller meg inn. Men retrospektivt, når jeg først har skrivet scenen, så tenker jeg, ja, det jo egentlig ganske passende, fordi jeg vil gjerne koble dette sammen, koble det veldig lokale sammen med det mer mondene og internasjonale, også for å markere hvor jeg selv kommer fra. Jeg kommer fra en liten plass i Seljord, og jeg kommer litterært fra Frankrike, og også England og andre steder, men det internasjonale påvirkninger og røttene i Telemark, i Seljord, den blandingen, den kan du si, den er på en måte den er underteksten i denne innledningen.
13: Og hun som da får luftballongen seilende over hodet og ned i både liv og i fanget sitt, det er altså din oldemor Margit. Hva gjør det med henne, denne opplevelsen?
12: Det presenterer frihet for henne, fordi hun er i en livssituasjon som er det omvendt av frihet. Det er, hun kaller seg selv en fjøshore, og hun er blitt kasteball mellom mange forskjellige garner, og jeg har vært på disse forskjellige garner. En lokalhistoriker kjørte meg rundt i området og viste meg hvor hun hadde bodd. Flesteparten av stedene var huset vekk, så det var bare en grunnmur igjen. Men hun har bodd på mange av disse garnene, særlig i Flatdal og i Svartdal, og har blitt brukt som mer eller mindre en slaver, i hvert fall ulønnet medhjelper. Mm. Og i den scenen som kommer umiddelbart etter denne her i Frankrike, da er hun på gården til svogeren sin, hvor søstra Aslaug er død året før, så hun ble brukt til fjøshjelp og til sengevarmer for Ånund, som han heter. Så det er jo en sørgelig situasjon hun befinner seg. Det er også en gris som er voldelig, og som velter hun i gjørma utenfor huset, ja, rene elendighet, så kommer slepetau over trærne, og en ballong, og en kvinne som gauler til henne på fransk, og hun sånn ubevisst tar hun tak i dette slepetauet, og blir dratt opp av søla. Så treskoa står tilbake i gjørma, og grisen står og glor, og hun krabber opp i denne ballongen, kurven til en franske kvinne som babler i vei, helt manisk, og hun skjønner selvfølgelig ikke et ord, men de får en relasjon til hverandre i løpet av neste døgnet.
13: Ja. Det er fantastisk.
12: Som de jo tilbyr henne en form for frihet, som tas fra henne igjen. Og det er kanskje enda verre enn å slett ikke ha fått, og ikke ha sett friheten i det hele tatt, men i hvert fall preger det jo resten av hennes korte liv. Hun dør som 27-årig etter å ha født 3 barn utenfor ekteskap. Ja, det ene barnet, da redder hun seg akkurat i land og blir gift.

0: så kontaktet jeg en lokalhistoriker i Flatdal, som heter Knut Espeli. Han gransket gamle kirkebøker, og jeg vet ikke riktig hva han har fordypet seg i, men i hvert fall er han en veldig generøs mann. Tidligere skifteredaktør på Vesthelmark Blad. Og så inviterte han meg på en tur, og vi kjørte rundt til de plassene hun hadde bodd. Ja. Og han fikk de opplysningene som er tilgjengelige om Margit, Kristians dotter, som hun hette. Og det var stort sett bare at hun var født i 1877, døde i 1906, og fikk tre barn, de to utenfor ekteskap, og ble gift til sist. Det er det jeg vet, døde av tæring, står det.
1: Men hva er det som skjer oppe i forfatterhodet ditt når du tenker at her er det en kvinne jeg har lyst til å skrive, bruke til om starten på min, hele min... Det er en roman, det må vi jo bare si, så du har jo, det er mye fabulering her, men hva gjør at du har brukt henne som...
0: Altså, ikke å vite noe er egentlig bare godt for en forfatter, fordi så må man fylle ut hullene med en fiksjon. Ja, jeg tenkte jo på det der med å ha bodd så mange forskjellige steder, og forsøkte å danne meg et inntrykk av hvordan det liv kan ha vært. Jeg vet ikke hvordan det var i virkeligheten, men den historien jeg har funnet på er i hvert fall plausibel. Virkelig mange unge kvinner døde mens de var noen av 20 etter å ha født ett eller to barn, fordi de hadde en latent tuberkulose i seg som nesten alle hadde. Mange menn ble gamle, så de ble gift igjen og igjen og igjen hver gang den unge kona døde, hadde levert fra seg et par unger, så døde hun, mens mennene levde lenger, fordi graviditeten har så utløst den latente tuberkulosen. Og det er jo det helt sikkert som har skjedd med Margit. Så derfra, med den sparsomme viten her, da bygde jeg da min fiksjon over Margit. Så det er jo noen veldig store hull tilbake så lang tid, over 100 år siden, men for hver generasjon jeg kommer nærmere, så det er Olav, morfaren min, og bestemoren min, Gunnhild, vet det mye mer, de bodde jeg sammen med, kjente de godt, og kjente til historien deres, men der er også store hull. Blant annet morfaren min, for han ble konfirmert i 1914, til han gifta seg med bestemoren min i 1935, da er det umulig å finne ut hva han drev med. Så da har jeg også måttet fylle ut det hullet med en fiksjon. Og så mora mi, der vet jeg mye mer, altså stort sett alt det jeg skriver om henne. Der er bare sånne små detaljer jeg finner på. Så jo nærmere kommer nåtiden, jo mer vet jeg, og jo mindre fiksjon trenger jeg å finne på. Men jeg står da også i en større og større konflikt, jo nærmere nåtiden jeg kommer, fordi hva kan en tillate seg å skrive om folk som fortsatt er i livet? Det er et stort dilemma for en forfatter som skriver om folk som finnes.
1: Men på sett og vis løser jo det på en elegant måte, Kim Leine, fordi du går inn i teksten underveis i boken, og så diskuterer du jo fortløpende. For først så bringer du deg selv inn, enten det er i Margits historie eller Olavs historie, så er du til stede og nikker til samtiden, og vi blir hele tiden minnet på at vi er midt inne i et romanunivers, men den er skrevet av en forfatter som gjerne vil fortelle noe om sin eget liv og sin egen historie.
0: Jeg vil også gjerne på en måte prøve å nydefinere dette som kalles virkelighetslitteratur. I Danmark kalles det autofiksjon. Mm. Det er sånne akademiske begrep som irriterer meg.
1: Ok, hvorfor det?
0: Fordi vi skriver ikke virkelighetslitteratur, vi skriver bøker. Sånn har det alltid vært, og det har alltid vært et sammensurium av ting som er erfart, av ting som er funnet på, ting som man har lest om, og ting man har hørt om fra tredjepart. Sånn har det alltid vært. Men fordi det er så mye snakk om dette med virkelighetslitteratur, så synes jeg vil gjøre det klart løpende siden boka. Jeg gjør det også i forordet til boka. Jeg skriver at denne romanen er en fantasi om min familie.
1: Det er en veldig fint... Hvem av oss skal lese dette, synes du, Kim?
0: Ja, det kan jeg lese.
1: Jeg gjør det.
0: Det er ikke langt det. Så der prøver jeg å nydefinere det, eller nydefinere og bare fastslå hva en roman er.

0: Og hva? Ja, jeg leser det nå, du kan høre. Denne romanen er en fantasi over familien min, som den levde, som den kan ha levd, som den ikke levde, men kunne ha levd, og som den var og ikke var, som jeg skulle ønske den hadde vært, og som jeg skulle ønske den ikke hadde vært. Sannheten ligger gjemt under en sten på baksiden av en ukjent planet. Vi vil lete etter den, men vi ønsker ikke å finne den.
1: Ferdig snakka, Kim Leine. Jeg leser her at vi ønsker ikke å finne denne sannheten, men vi vil gjerne skrive om den. Det vil du.
0: Ja. Jeg vil ikke postulere at jeg skriver sannheten. Og det er blitt en klisjé, det at en må lyve for å si en sannhet. Men litteraturen er ikke interessert i sannhet. Den er interessert i å skape en ny helhet, som ikke nødvendigvis er sannheten. Det er kanskje en alternativ sannhet, men det er ikke det det handler om. Det handler egentlig bare om å skrive en historie, og vise verden på en ny måte, og gi leserne noen briller som kanskje farger den virkeligheten de kjenner på en ny måte, får noen andre ting i fokus, viser de fra nye vinkler.
1: Når vi snakker om sannhet, så Margrethe, moren din som er i livet henne, hun er jo opptatt av sannhet. Og det du også gjør i denne boken er at du lar henne komme til ordet på slutten. Vi hører Margrethe, mamma Margrethe, som kommenterer sønnen Kim sin familiehistorie.
0: Ja.
1: Hva opplever hun av...
0: Nei, hun vil gjerne protestere, fordi det er noen ting hun mener ikke er sant i boka jeg skriver, og hun påpeker flere ting som er faktuelt feil. Så det synes jeg liksom...
1: Som hva da?
0: Ja, hvor lenge jobbet hun der og der, og
1: sånne ting, ja.
0: Sånne detaljer som hun påpeker, og det er også noen... En påstand jeg har om at da jeg kom tilbake fra Grønland som utdanket narkoman, helt tydelig et menneskevrak, så kom de jo fra menigheten og var så utrolig vennlig mot meg. Fordi jeg hadde jo stukket av fra hjemmefra før jeg ble døpt. Og derfor, hvis jeg hadde blitt døpt, så hadde jeg jo ikke kunnet hatt noe forhold til mora mi. Eller noen av de.
1: Da er vi inne i Jehovas vittners trosoverbygning.
0: Ja, hvis du er døpt, og skjeier ut, og blir utstøtt, så er det farvel og takk. Okay. Vi vil aldri ha noe med det å gjøre igjen, med mindre du kommer tilbake.
1: Ja. Og vi må legge til at du vokste opp i denne troen, og med en mor som var veldig, Margrethe, var inne i denne troen. Faren din måtte forlate menigheten.
0: Faren min grunnla menigheten, åpnet en frisørsalong, og oppdaget han var homoseksuell.
1: Og fløy av gårde til København, bort med
0: Da han begynte å praktisere sin nye seksualitet i baklokalet til frisørsalongen, så ble han kastet ut av menigheten og reiste hjem til Danmark, og hvor han frekventerte et antall homosaunaer og så videre, så levde ut sin seksualitet i Danmark. Og så ble jeg alene med mora mi, til hun ble gift igjen. To arrangerte ekteskap.
1: Ja. Og dette rømte du fra som 16-åring?
0: Ja, det var 15 år faktisk, rømte jeg hjemmefra. Ja.
1: Til København, hvor du trodde at det var en far med en trygg favn.
0: Ja.
1: Ja, det var det jo ikke. Der opplevde
0: det var likevel godt, det var nødvendig, kan du si.
1: Ja.
0: Altså, det var litt å komme fra asken og ilden, fordi det var også viktig for meg å si, i Seljo menighet, ingen der som gjorde meg noe, snille folk, hjelpsomme folk som gjør alt i beste mening, men de tilhører en ond tro. Sånn er det. Men det er veldig hyggelige folk, 100% ærlige, kan alltid stole på en fra jorden, med mindre du begynner å diskutere religion,
1: ja.
0: Så lyver de så fortere enn hest springer. Men ellers er de jo veldig snille og oppriktige, ærlige folk. De hadde ikke gjort meg noe, så kom jeg jo til Danmark da faren min utsatt meg for seksuelle overgrep. Allikevel var det en nødvendig ting å komme vekk fra det her. Og fordi jeg rømte før jeg ble døpt, så jeg alltid kandidat til frelsen når jeg kommer tilbake til Seljord. Og det jeg fortsatt en dag i dag, så de fortsatt veldig vennlige. Nå utfordrer jeg de jo litt da, i boka her, å skrive ting om de som de kanskje ikke liker så godt å lese om, eller å bli offentliggjort. Blant annet at da jeg kom tilbake fra Grønland, så presenterte de veldig unge døtrene sine for meg. 18-19 år, ikke engang det tror jeg, som en slags beite, nei, hva heter det, åte. Altså, jeg kastet fiskesnøret ut og sa, dette kan du få hvis du kommer tilbake. Og jeg var jo i krise. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg mistet autorisasjonen som sykepleier. Jeg ante ikke hva jeg skulle ta meg til. Så selvfølgelig var jeg fristet. Det var en sånn trygg nødhavn jeg kunne søke tilbake til. Men så skrev jeg et brev til faren min hvor jeg tok oppgjøret med han. Og da så jeg det krystallklart. Hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle skrive en bok om det, og da reiste jeg tilbake til Danmark, til der ekskona mi bodde. Vi hadde blitt skilt noen år før, men var fortsatt gode venner. Jeg slo en meg ned der på Langland, ei øy, og skrev det som ble debutromanen min, Kallak. Mm.
1: Og da var du i gang. Hva har skrivingen vært for deg etter at du skjønte at du kunne sette ord på papiret?
0: Ja, men det er noe som har vært det hele tiden. En drift. Jeg har skrevet 3 bøker før jeg debuterte med Kallak, som ikke var gode nok, og som ikke ble... Det var ikke egnet til å bli utgitt, men det var denne skrivedriften i meg som hadde vært der alltid en slags kreativ drift. Hvis du har det i deg, og du ikke får den forløst, det er en slags demon. Hvis du ikke forer den og bruker den til noe, så snur den seg mot deg og prøver å drepe deg. Og det er veldig vanskelig å ha den der driften i seg, så ikke få den forløst. Så jeg tror mye av grunnen til problemene mine, masse andre grunner også, men mye av det er at det tok så lang tid, før jeg fikk forløst den kreative driften i meg. Og det skjedde jo da jeg kom tilbake til Danmark og satte meg ned og skrev Kallak. Ja. Etter å ha tatt oppgjøret og bruddet med faren min. Og da visste jeg, nå kan jeg begynne fra nytt. Jeg hadde mistet autorisasjonen som sykepleier, visste ikke hva jeg skulle gjøre, gikk og fikk penger av kommunen på Langeland, og bodde i lite rom der. Men det var de perfekte rammene for at jeg kunne begynne fra nytt, og fikk etablert meg som forfatter.
1: Hva er den skrivingen som gjør at det blir en vei ut av et helvete for deg?
0: Ja, men å skrive om seg selv, eller skrive om andre, du kan skrive om hva som helst egentlig, det hjelper deg til å organisere tankene dine. Fordi tanker og følelser, skal helst skrive om dårlige følelser. Det er selvfølgelig det beste.
1: Det har du også en rikelig anledning
0: til. Det hjelper til å organisere det, og du får overblikk, og du gjør det til noe konkret, hvor tanker og følelser, de snurrer rundt i hodet som en fluesverm, men så får du det ned som ord, bokstaver, setninger i en bok. Du konkretiserer det, noe som du kan legge fra deg og ta fram, du får kontroll på det. Fordi når du skriver en roman, så skal du følge noen regler for hvordan, noen dramaturgiske, språklige regler for hvordan du komponerer en roman. Og det vil si du skal få kontroll over ditt eget liv for å konvertere ditt liv til en roman. Mm. Og selvfølgelig er det en illusjon. For du får ikke noe kontroll i det hele tatt. Det er bare en språklig ting, men allikevel er det en illusjon som fungerer. Ja. Så den der følelsen av, ja, nå, endelig, har jeg fått kontroll over dette kaoset som er livet mitt, og fått gjort, puttet ned i en bok. Ja, og så da forlaget ville gi ut denne boka, Og den kom ut, og jeg fikk masse med brev fra folk som sa takk, du har skrivet om mitt liv og sånn. Da skjønte jeg at jeg hadde gjort det riktige. Og jeg skjønte at hvis man deler smerten, så fordeler man smerten. Så det, ja, men det var terapeutisk.
1: Men jeg tenker sånn, når du nå går tilbake til ditt eget liv i så stor grad, og at denne trilogien, første av tre bind, er så tett på egen familiehistorie, altså en del, hvor viktig er det for deg at mor Margrethe leser dette og forstår det?
0: Jeg ser egentlig boka her, og de følgende to bøkene, som et forsøk på å åpne en samtale mellom henne og meg. Fordi det er en samtale som har vært vanskelig for oss å nærme oss alltid. Hun, fordi hun skammer seg, hun har jo lært leksa å skamme seg over det mennene hennes har gjort, ikke sant? Hun skammer seg egentlig ikke over det hun selv har gjort, men hun skammer seg over det andre har gjort. Og jeg, fordi jeg blir så sinnet. Jeg kan ikke holde tilbake sinnet mitt. Så det, en samtale mellom oss kan utspille seg sånn, og hun sier, ja, nå vil du kanskje med på en møte, da, og prøve å lokke meg. Hun vet at jeg ikke vil det.
1: Altså til Jehovas møter, ja.
0: En møte i kveld vil du ikke med ned. Det er så mange som spør etter deg. De tenker jo mye på deg, sånn, og jeg vet jo, de gjør det, og det er ærlig. Det er ikke sånn at det er falsk, men... Jeg sier nei takk, det er ikke noe for meg. Ja, men du vet vel at når vi lever jo de siste tider, så begynner det her, og så kommer vi ut i den diskusjonen der, så sier jeg, men hvordan kan du tilbe en Gud som har planer om å drepe dine barn og barnebarn? Fordi det er jo konsekvensen av hva de tror, at de som ikke er med i religion, de skal drepes av Jehova. Nei, da, sier hun, for noe tull, sier hun. Gud, eller Jehova, er jo kjærlighet. Da sier jeg, ja, det var det faren min sa da han dro med meg i seng. Og så sier hun, nei, så kommer kona mi. Hun har sittet ved siden og hørt på dette her, og hørt hvordan det utvikler seg ut av kontroll. Og så kommer hun og sier, ja, hva skal vi ha til kveldsmatt da? Og så begynner vi å snakke om mat. Og det hjelper alltid å snakke om mat. Så glemmer vi det, alt det der med religion og sånn. Mat er viktigere.
1: Du tilegner jo faktisk denne boken til mamma. Det er noe veldig søtt bare at du bruker det ordet mamma.
0: Ja, nei, jeg kaller jo alltid mamma. Ja. Det gjør broren min.
1: Det er nærhet i det, ja.
0: Ja da. Ja. Litt infantil selvfølgelig. Det er en infantil del av meg som jeg ikke har gitt slipp på enda. Ja.
1: Men hva er det, Kim, som gjør at du allikevel vender tilbake til Seljord, til Olavs hus, til røttene dine, og at det fremdeles åpenbart er et trygt sted for deg å være?
0: Ja, det er egentlig det. Det har aldri vært utrygt for meg å være der.
1: Så du frivillig kommer tilbake, dra med deg kone og unger og spiser kjøttkakene i mors kjøkken?
0: Ja da. Elgekjøttkaker.
1: Selvfølgelig.
0: Det må poengtere. Fordi det er en i menigheten som skyter elv, og han gir noe av kjøttet til mora mi. Så det er et slags ground zero for meg, å komme tilbake til Seljord og få nullstilt ting. Og familien min er også veldig knyttet til Seljord og Norge i det hele tatt. Nå har vi fått hytte på Rauland, fordi det er viktig for meg å ha en plass der oppe.
1: Er det litt sånn at man sier at når man er kastet av hesten, så må man fort opp og ri igjen for å ta det onde ved roten?
0: Ja, det har ikke så mye vært tilfelle med Seljord egentlig. Fordi det har ikke skjedd sånn spesielt onde ting der. Men det er bare mine røtter. Ja. Og det har blitt... Det var en del år da jeg var ung, også mens jeg var i Grønland, hvor jeg ikke tenkte særlig mye på Seljord. Fordi da skjedde det så mye annet. Mm. Men... Jeg har blitt eldre, så er det viktigere for meg å komme tilbake til røttene og bare naturen, og møte folk der på telesenteret i butikken, og hilse på folk, og besøke gamle folk, og snakket telemarksmål med dem, da ble jeg mer og mer radikal i min dialekt, og finner tilbake til språket gjennom de gamle som jeg besøker. Det en viktig ting. Mm.
1: Jeg tenker denne boken som da er en slektskrønike, slektshistorie, familiehistorie, ja, ja. Og selv om dette er veldig mye diktning, er det likevel ting i slekten din du kan gjenkjenne deg? Altså hva er det som har forplantet seg gjennom årene som nå er Kim Leine?
0: Mm. Jo da, jeg ser det hos, særlig hos bestefaren min, Olav, en riktig einstøing. Han likte seg best når han var alene. Alene. Han kjøpte garn Leine, som heter Leine, fordi nå alene oppe i skogen.
1: Der er navnet, ja.
0: Ja da. Han var født utenfor ekteskap, og fikk derfor ikke patronym. Han skulle ha hette Olav Olavsen, men faren ville ikke vite av ham, og vedkjenne seg han, så han fikk navn etter mora, et matronym, og kom til å hette Olav Margitsson, og det hatet han.
1: Og det fulgte ham hele livet, alle kalte ham for Margitsson.
0: Så det kjempet han jo for å kvitte seg med hele livet. Og så kjøpte han garn Leine i Flatdal i 1935, og tok navnet etter garn. Hun trodde nå var den hellige grav vel forvart, men folk fortsatte med å kalle ham Margitsson. Så det er jo mye hans historie, men jeg kjenner jo meg igjen i hans behov for å være alene, bare ferdes rundt på egen hånd, og jeg har den samme driften i meg til å søke ensomhet opp på fjellet eller i skogen, og jeg ferdes mye alene som guttunge, sammen med bikkja mi godt nok, men det kjenner jeg veldig mye igjen. Og så andre bindet kommer jo til å handle om min danske familie, og de veldig destruktive kreftene i den del av familien.
1: Oi.
0: Det er noe helt annet, altså det er rent kaos. Alle er problematiske.
1: Ja, det er rent kaos. Ja,
0: mordere og pedofile og jeg vet ikke.
1: For en slektshistorie, hva er du, ja.
0: Farmora mi var gift 6 ganger. Første gang med sånn småkriminell, og så andre gangen med en som slo elskeren hennes ihjel med loddet fra en veggklokke. Tredje mannen, han misbrukte barna hennes, sånn fortsatte det bare. Så det er jo tema for andre bind i boka.
1: Ja. Jeg ønsker allerede nå velkommen når de er ferdig skrevet og kommer ut på norsk.
0: Mm.
1: Men jeg tenker at også det er, i hvert fall sånn som du skriver frem Margit og Olav, og også til dels din mor, at de alle har en lengsel etter noe annet. Altså, de har en frihetslengsel.
0: Mm.
1: Margit ble snytt for det. Hun kom opp i luftballongen, hadde en erotisk natt med den ene franske kvinnen. Vips, så var det bort for henne.
0: Mm.
1: Olav blir snytt hele tiden, for han reiser rundt og får ny jobb. Alt går galt.
0: Ja, da.
1: Margrethe hadde en flørt, en mann som kanskje kunne løftet henne opp og ut.
0: Mm.
1: Neida, hun ble. Og du rømte i sin tid.
0: Ja, men kom tilbake.
1: Ja, du gjorde det.
0: Av egen vilje.
1: Ja.
0: Så det er selvfølgelig en forbedring. Men det er også derfor den heter Olavs hus. Det er det som drar oss tilbake hele tiden.
1: Mm.
0: Og på en dårlig måte kan det være, fordi det blir en slags forbannelse. Du kan ikke komme vekk fra røttene dine. Men du kan også, kanskje hvis det går lang nok tid, og du sørger for å bli gammel nok, så kan du flytte vekk av egen vilje og komme tilbake av egen vilje. Nå var mora mi og hun har solgt Olavs hus. Det ble solgt til en syrisk familie. Det er frisøren i bygda. Altså han er erter, han er etterkommer etter faren min.
1: Ja, det er kanskje ikke noe du burde ha fortalt, eller? Jeg kanskje ville ikke sagt det med en gang.
0: Ja, da. Men han er veldig hyggelig mann.
1: Ja.
0: Så sønnen min var hos frisøren, hos hans frisør her for 14 år siden. Så vi er jo der ofte og snakker med folk og møter folk, og mora mi har flyttet ned i eldrebolig og er veldig glad i den.
1: Mm.
0: Den er jo bare sånn 500 meter vekk da, fra Olavs hus, men det er likevel for henne som 88-åring, det er å fri seg fra fortiden på en måte, og å få sitt eget.

0: På besøk I Åpen bokforfatter intervju I dag Kim Leine med første bok I en trilogi, Kim, Olavs hus. Når du har jobbet med dette, hva skal jeg si, materialet, som det, både fakta og ditt eget fabulerende hode, hvilke avveier har du gjort underveis som handler om hvor langt kan jeg gå?
1: Avveielser?
0: Ja, hvor langt du kan gå.
1: Mange. Det jo dessverre sånn at en bok har sin egen vilje, og den har sine egne regler, og du vet ikke hva de reglene før du har kommet langt inn I den. Det ikke sånn når jeg skriver bok at jeg tenker, nå vil jeg uttrykke det og det, og vil fortelle folk sånn og sånn. Det omvendt. Det boka som sier til meg, nå skal du skrive det og det og det, og du skal høre etter hva jeg vil. Så mye av det å skrive det handler om å lytte til hva boka vil. Og den har sin egen vilje. Og den komplett likeglad med hva folk føler. Det ikke en del av dens agenda I det hele tatt. Mm. Fordi den har sin egen vei. Den vil gå gjennom narrativet. Så det må jeg bare følge. Men jeg selvfølgelig. Jeg også et menneske som tilhører et samfunn og har noen relasjoner ute I verden og har forpliktelser og følelser overfor de. Så jeg står jo I et dilemma mellom hensyn til de og hensyn til bokas nødvendighet. Mm. Så det jeg har gjort bare skrive det gjennom sånn som boka vil bli skrivet. Og så når jeg gjennomarbeider den etterpå, så modifiserer jeg noen ting. Ja. Og gjør noen personer litt mindre gjenkjennelige. Endrer på noen navn, men ikke alle. Endrer på moramis navn. Alle vet jo det henne, men det også for å markere at dette altså delvis fiksjon. Og bestefaren og bestemoren min, de har de navnene de hadde. Mm. Fordi de viktige I selve historien. Så på den måten ble jeg bare nødt til å følge etter boka, og så gjøre det den vil. Sånn det. Men det også sånn, jo lenger vekk I tid du kommer tilbake til Margit, og hun kaller seg selv en fjøshore, og de ting som skjer med henne, hun døde I 1906, da det jo egentlig lettere for meg å finne på noe. Jo nærmere man kommer nåtiden, jo flere I live, jo flere I live som har kjent disse personene, og da står det I større og større problemer. Og jeg har flere familiemedlemmer, særlig danske, den kaotiske danske familien, som sier, du skal ikke skrive om meg. Det sier de hele tiden. Du må ikke skrive om meg.
0: Men det gjør du.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke før jeg skriver det. Jeg er nødt til å skrive det som nødvendig. Men hvis jeg må skrive om det, så blir jeg nødt til å endre litt på identiteten deres, og gjøre de mindre gjenkjennelige og sånn. Finne på forskjellige krumspring, sånn at de føler at jeg ikke direkte har skrivet om det.
0: Dette skal vi utdype neste gang du kommer på besøk, Kim.
1: Ja.
0: Jeg er ferdig. Men tilbake til denne, så det mulig, Når du snakker om at denne boken har en vilje å si, hva det denne boken vil?
1: Ja, det spørsmålet som pressesjefen min alltid spør meg om. Men jeg kommer I tvil, hva vil boka egentlig? Det jo noe som jeg kan svare på etter jeg skriver boka, fordi det ikke noe jeg tenker på mens jeg skriver den, da skal den bare fungere, og jeg skal bare gjøre det som boka selv vil.
0: Ja, nemlig, hva men, boka selv vil.
1: Ja, men det altså det jeg tenker at jeg vil med boka nå når jeg har skrivet den, at det, I hvert fall at den åpner en samtale med mora mi, og at den en bok til barna mine, hvor de kan lese om familien, og også kanskje I hvert fall I talesettet, kan jeg si det på norsk.
0: Ja da.
1: Noen av de problematiske tingene som har vært I familien og åpne opp om noen tabuer. Fordi tabuer, overgrep, seksuell misbruk og misbruk I det hele tatt, det lever I et surstofffattig miljø. Mm. Et lukket miljø. Hvis du åpner vinduene og får litt gjennomtrekk, så visner misbruket, så kan det ikke eksistere. Så å bare få lufte ut i familien, det med disse tre dørene som denne trilogien blir, og få litt luft og surstoff inn i det lukkede miljøet, og kanskje stoppe forbannelsen. Fordi mange av de tingene som jeg skriver, særlig i det andre bindet, det har også plaget både meg og min nåværende familie. Mm. Så ja, altså åpne opp om det, og på den måten, ut, ja. Og bare begynne å snakke om det.
0: Ja. Jeg tenker når du har vært inne i skriveprosessen med disse veldig tøffe tingene, og med Kallak i sin tid også. Hvordan har du hatt det når du har skrevet? Altså, er motoren din ved siden av at du har åpenbart en skriveglede, altså et overflødighetshorn av noen romaner? Altså det wow, det svære, episke lærere du bretter ut, enten det fra Grønland på 1700-tallet, eller det din egen historie fra nærmere tid. Men er du, altså, er motoren din også... Har du vært sinna? Har du vært... altså, ja, rett og slett, hvordan har du hatt det når du har skrevet om slekta din?
1: Jeg har det fint når jeg får skrive. Et eksempel er, jeg skrev i Kallak, hvor de seksuelle overgrepet faren min utsatt meg for, skrev jeg på en måte som man ikke riktig visste hva som egentlig skjedde. Altså, jeg skrev det ikke grafisk detaljert. Altså, sa redaktøren min, vi vet jo ikke hva det skjer. Vi vet ikke hva som skjer. Så det blir hengende i bevisstheten på leseren. Hva skjedde egentlig? Så sen, prøv å skrive det bare som det som skjedde. Og så gjorde jeg det. Altså det detaljerte misbruket seksuelle overgrepet i alle detaljer. Og opplevde at det var en kjempestor befrielse å få det gjort om til tekst. Til prosa og til litteratur og følte at jeg fikk det av skuldrene med å skrive om det. Så når du skriver om ting, så føler du at du får kontroll på det. Og det kan jeg anbefale, selv om jeg ikke er forfatter. Skriv om det verste, og så få det ned på papir eller på PC-en. Så vil du oppleve at det er en renselse og en utdrivelse. Så det har jeg alltid opplevd, at den der følelsen av endelig får jeg kontroll på noe som har hjemsøkt meg i mange år. Mm. Så det prinsippet er egentlig jo verre, jo bedre. Det eneste jeg ikke kan skrive om, det er barn som blir utsatt for ting og saker. Det er min grense. Nå prøver jeg å gjøre det i bok 2, fordi faren min ble utsatt for seksuelle overgrep. Jeg var 15-16 år da jeg sa, jeg var halvvoksen. Dette er å skrive om meg selv. Men å skrive om andre barn, det er veket tilbake for.
0: Det er en grense der, er det du sier?
1: Ja. Jeg kan ikke skrive om barn som blir utsatt for all mulig overgrep. Det har jeg ikke klart inntil nå i hvert fall.
0: Det er kanskje ikke noe mål heller.
1: Nei, alle vet jo at det er forferdelig. Ja. Ja. Det er ikke noen poeng som trenger å bli fremhevet der. Det er noe folk vet i forveien.

0: hvis vi først snakker om beskrivelser, så tenker jeg at du har, at du har bakgrunn som sykepleier, så du vet jo mye om kroppens anatomi, og du har altså noen, på grensen til bestialske beskrivelser av kropp, enten det dyr, eller det mennesker. Enten de går I oppløsning, eller de dør sakte, eller det sår, eller, ja, det er sykepleieren og skribenten som går opp I en slags høyere enhet her.
1: Ja.
0: Jeg tenker på at du har en beskrivelse av en elg som går I oppløsning I en elg, og det er så du får lyst til å kaste opp når du leser det.
1: Ja.
0: Det lukter, det stinker.
1: Takk for det, du har forstått det.
0: Å, fytti
1: katta. Men det jo egentlig det jeg vil, fordi jeg vil gjøre lesningen til en fysisk opplevelse. Og så kan du si bruke det som en slags trojansk hest, og fordi ofte husker kroppen bedre enn hjernen gjør. Så den lesende hjernen, den kan skille seg av med ting ganske fort, men hvis du får lesningen inn I kroppen, så bærer du den med deg I lang tid etterpå. Så kanskje det derfor jeg gjør det. Og så har jeg jo en fortrolighet med kroppen og med den syke kroppen og den døde kroppen, fordi jeg har hatt fulgt så mange I dødsprosessen helt til det siste slutt, og føler også en både omsorg og kjærlighet til og medfølelse med den syke kroppen, og har jo en masse detaljeviten om det som jeg bruker til dette, til en nøktern gjengivelse av hva som skjer med den syke kroppen, og det selvfølgelig noe jeg har lært som sykepleier, og jeg skrev rapporter, jeg satt I forskjellige bygder I Grønland alene med personer som var syke, og hadde også 25 fødsler under ganske primitive forhold, så en gang en tvillingfødsel, og altså ganske kompliserte ting som man står helt alene med. Ja, da det jo viktig at man forholder seg I ro. En kan ikke begynne å gråte og bryte sammen. En har ansvar for at dette går godt. Så en skal bevare en kjølighet og et overblikk. Og det det jeg prøver å gjøre når jeg skriver, og bevare et overblikk og en kjølighet, og jeg kaller det å skrive med det kalde øyet. Fordi jeg har opplevd at hvis du skriver om ting som potensielt ubehagelige, med et fargerikt språk, så det som om det språket og tingen nivellerer hverandre, så det virker mindre sterkt. Mens hvis du skriver om noe ubehagelig med et iskaldt språk som uten medfølelse, men som bare har de faktiske detaljene, så virker det som en bombe hos leseren, fordi du flytter følelsen fra beskrivelsen over til leseren. Og jeg opplever ofte at folk blir provosert av en nøktern beskrivelse, hvor de kan lese side opp og side ned, for eksempel av Isabel Allende. Jeg liker veldig godt Isabel Allende, men hun skriver jo om voldtekter som om det en fest. Det blir underholdning, det blir moro. Da vil jeg jo det motsatte. Jeg vil gjøre at dette skal føles ubehagelig. Det skal ikke være moro når noen blir voldtatt. Det skal være ubehagelig. Ja. Beklager, herr eller fru leser, du må leve igjennom dette her, så prøver jeg å gi en belønning på andre tider da, hvor det moro.
0: Men jeg tenker, det Gallag eller denne trilogien vi I gang med nå, så det jo personlig anliggende for å si det sånn. Det hvordan har du da klart å bruke det kalde øyet ditt, når du må jo være også full av emosjoner?
1: Ja. Men det ser jeg bort fra når jeg skriver.
0: Det klarer du?
1: Det lærte jeg jo med Kallak.
0: Fordi du lærte det? Altså,
1: det var jeg nødt til, fordi jeg prøvde. Jeg tok så mange tilløp til å skrive Kallak, som jo handlet om meg selv, for en stor del, og forhold til faren min, og ting jeg skammer meg over, og jeg sinnet på, og så videre. Så jeg tenkte jo, nå skal jeg bare skrive det som det eller som det var. Jeg skal ikke legge noe filter inn i beskrivelsen, så prøv det på det, og oppdag at det umulig. Fordi det blir bare selvmedlidens og utholdelig å lese. Og så tenkte jeg, etter å ha prøvd med mange innledninger til den boka, tenkte jeg, nei, nå skriver det som om jeg skriver en sykepleierrapport, og blir min egen pasient, og dissosierer meg selv fra tingen, og bare lar språket være en iakttager av det som skjer. Og da plutselig, da fungerte det, og boka skrev stort sett seg selv. Og da gjorde den der oppdagelsen at når du gjør det, så flytter du det emosjonelle innholdet og reaksjonen fra teksten til leseren. Så det har blitt min metode siden å gjøre det på den måten. Så utfordrer jeg den og prøver å, fordi en forfatter vil aldri gjenta seg selv for mye. Så jeg prøver å variere denne metoden på forskjellige måter, og gjøre det på en annen måte. Kanskje skrive litt mer som Isabella Jente en gang iblant.
0: En gang iblant, bare ja, ikke om voldtekter.
1: Jeg synes jo på en måte innledningen her er litt Isabella Jente-aktig, den jeg leste. Så det skal varieres, selvfølgelig skal det. Og du kan også gjøre det på alle andre måter når du skriver dialog, fordi personene, de kan jo uttrykke alle mulige slags følelser, og bare si det rett ut, det som du ikke sier i prosaen. Men i hvert fall er det en del av min litterære metode å skrive med det kalde øyet.
0: Her fikk vi rett og slett en liten leksjon i skrivekunstens indre hemmeligheter av Kim Leine.
1: Ja, jeg vil anbefale folk som prøver å skrive om seg selv, å ta følelsene ut av det, ja. Så bare skriv det som det var. Det er veldig vanskelig å håndtere følelsene når du har de følelsene når du skriver. Det dobler seg opp. Så ta bare følelsene ut av det, skriv det som det var.
0: Tusen takk for gode råd ut i skrivekunsten.
1: Ja, jeg sender regning etterpå.
0: Ja, da, det var et sender rett i NRK, ikke noe problem. Men først av alt, Kim Leine, tusen takk for at du kom og var gjest i Åpen Bok forfatterintervju. Med
1: takk skal du ha.
0: Første av en trilogi som heter Olavs hus.
1: Vi ses neste år.
0: Ja, det gjør vi. Åpen bok runder av. Takk til Kim Leine som tok oss med til Olavs hus, en storslått og leken blanding med utgangspunkt i hans egen slektshistorie. Klikker du på stjernen i appen NRK Radio, får du opp neste episode med en aktuell forfatter, så snart den klar.
2: Trykk på den røde knappen. Jeg sklir nedover trinnene mens trappa beveger seg oppover, og så ligger jeg der, fullstendig hjelpeløs med en ukjent mann over meg.
0: Neste uke er vi tilbake med Line Baugstø, som aktuell med romanen Et langt fremskredent ekteskap. Produsent for Åpen Bok Øyvind Vik Eng, redaktør Ingrid Nordstrand, mitt navn Sille Biermann. Takk for oss, og takk for følget.
3: NRK Nyheter klokka 12. I Sverige får Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson igjen oppdraget med å danne en ny regering. Det opplyser talmannen i den svenske riksdagen. Andersson fikk også det første oppdraget med å danne regjering, men sa det fra seg etter at samarbeidspartiet Venstrepartiet stemte for en borgerlig talmann. Forhandlingene må landes innen 12. oktober. En mann i 60-åra fra Norrland døde under jakt i Nordsverige i går, det melder NTB som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Følge TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen uklare. En annen mann i 60-åra som også var med i jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Voldtektssaken ved det kjente Cornell-universitetet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldinger om gratis sex ble delt ut i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
4: universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
3: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-årene ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kyllingsmålet gått ut på dato til politiet under kong Haralds gravferd. Saken henlegges etter bevisets stilling. Dronning Mette Marit uteblir fra dagens åpning av Stortinget på grunn av en luftveisinfeksjon. Kong Haakon skal i dag holde sin første trontale som konge, forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
5: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
3: Ja, trontalen skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk det kommende stortingsåret. Talen klokka 13, og du kan følge den i NRKs kanaler. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Er det mulig å bruke pendler og tarotkort som rådgivere når du skal velge ut hvem som skal få hovedrollen I en film? Regissør I Tonje Søymer Guttormsen tvilte seg fram til om superstjerna Renate Reinsve var rett for filmen Butterfly, men valget ble gjort. Og nå har filmen fått strålende kritikker. Møt regissør Guttormsen straks. Og så, når barn voksne nok til å ta ansvar for egne handlinger? Ja, når har et barn nok kunnskap og erfaringer nok til å forstå sin egen rolle I samfunnet? Vi hører en del om barn som begår grove forbrytelser. Har vi voksne svikta når det kommer til det å hamre inn forskjellen på rett og galt? Så fint at du har funnet frem til kompass for å få din daglige dose med prat om livssyn, etikk og verdier. Kompass sendes altså I NRK P2, både direkte og I appen NRK Radio, og her byr vi på noe av det beste fra uka som gikk, med Pål Plassen I studio, og vi skal altså først inn I kinomørket.
1: Ja, men dere da, hva har dere drevet I? Du var jo bare I jentungen da du dro fra oss andre dødelige.
2: Ja, Lilly, om man jo kunne kalle kjendis. Hun bor jo I Hamburg. Og så har hun vært modell I mange år.
3: Nei, jeg jobber for en kunstner. Jeg var en del av kunsten hans.
2: Jo, jo.
1: Du var hans muse?
3: Eventuelt luksusprostituerte.
2: Nei, altså, ja, men altså, det jo helt utrolig at du har hatt suksess på egen hand også, da. Og...
0: Det lyd fra den norske spillefilmen Butterfly, som nå premiereklar, og med I Kompass manusforfatter og regissør I Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Kompass.
3: Tusen takk.
0: Du, I filmen her så har du med den største filmstjerna I Norge for tiden, Renate Reinsve, og filmen foregår på nordmenns favorittferiested Gran Canaria. Du, I korte trekk, hva slags film du har laget?
3: Ja, det prøver jeg jo egentlig nå å forstå, men det da en film som handler om to søstre som vokste opp som de eneste bofaste barna I en charterresort på Gran Canaria. En ganske spesiell barndom, befolket av fulle skandinaver og en ganske sånn grenseløs mor. Filmen starter når de nærmere 40 og 50 år. Moren dør, de må ned og gjøre opp, holdt jeg på å si. Og da har de ikke hatt kontakt på 25 år, hverken med hverandre eller moren, eller kanskje seg selv for den saks skyld.
0: Hvorfor valgte du å la denne historien foregå på Gran Canaria?
3: Selv hadde jeg aldri på en måte vært I sånn syden, men jeg flyttet mye rundt når jeg var liten, men jeg bodde mest på ski, og der hadde jeg mange venner som kom hjem etter sommerferien med fletter og var brun og hadde vært på sånn danseshow og sånt. Så for meg var det et veldig sånn, hva det? Finns det? Kan jeg dra dit? Bør jeg dra dit? Kanskje ikke. Så det har vært et sånt, ja, et fenomen jeg har vært fascinert av.
0: En ting som har fått en del oppmerksomhet her hjemme da kostymene til Renate Reinsve I første del av filmen, med blant annet veldig lang kunstig penis. Vil publikum få se en ny side av Renate Reinsve I filmen din?
3: Ja, det tror jeg ganske avgjort. Det jo noe med denne karakteren, jeg har gått og gnura på det, jeg har holdt på med dette I 18 år, og alltid lurt på hvem skal spille denne veldig sårede, misbrukte, selvsaboterende kvinnen, men som også da veldig fascinerende og smart og litt sånn suveren. Har veldig mange lag av ja, sår og strategi. Og når det ble Renate Reinsve, så hun ser jo veldig sånn sunn og flott ut, og denne kvinnen har virkelig ikke tatt vare på seg selv. Så måtte vi inn og jobbe kraftig med det utseendet, og dessuten hadde hun, det lå alltid I manus at hun var veldig sånn ekspressiv I forhold til kostymer, da, at hun bruker kostymene som en form for skjold eller liksom våpen. Så det var en veldig spennende del av arbeidet, og jeg tror ikke, nei, jeg kan vel trygt si at man har ikke sett Renate Reinsve sånn. Og det også dette med at jeg som kvinnelig filmregissør jo kanskje har et annet blikk, da, et kvinnelig blikk på kvinner, så, og har aldri vært opptatt av å på en måte forskjønne, eller, altså, ja, jeg ser kvinnen som et menneske. Det er nok også med, spiller nok også litt inn.
0: Men man tenker jo at Renate Reinsve bare kan gå og plukke roller akkurat som hun vil, men du ga jo litt motstand, gjorde du ikke, før hun fikk
3: jo, rollen? Jo, det er jo litt flaut nå selvfølgelig, som hun har blitt så... Altså, hun var jo også stor da, men hun har jo blitt en gigastjerne nå. Men jeg var veldig... Det var produsenten min som foreslo Renate til denne rollen. Da hadde jeg sett henne i Verdens Verste og tenkte at... Da hadde jeg liksom ikke, ja, jeg visste ikke at hun hadde denne siden da. Jeg trodde hun var veldig charmerende, og, eller det er hun jo, absolutt. Men hun er jo som skuespiller veldig kompleks og har mange, veldig mange fasetter å spille på. Og hun connecta veldig med karakteren. Men jeg var fortsatt veldig sånn skremt av at hun var så kjent og redd skulle forstyrre både filmen og liksom for publikum. Så jeg dro henne gjennom tre audition-runder. Så det er jo, synes jo folk nå er hårreisende, og hvertfall i utlandet. Der er det jo ikke sånn at man prøvefilmer en gang, sånne A-list skuespillere. Så, men jeg ble til slutt oppvist via en sånn pendel på en tai chi-retreat på Fuerteventura. Så skjønte jeg at jeg egentlig hele tiden visste at det var henne, men jeg bare hadde veldig mye motstand som gjorde at jeg ikke klarte å ta et valg.
0: En pendel, det må du fortelle om.
3: Ja, nei, altså det var jeg sleit veldig med dette valget da, som sagt. Og du vet, noen ganger så kan jo kanskje man vet noe, men det ligger så mange sånn lag av hva vil andre si, er dette, gjør jeg dette bare for å liksom tiltrekke meg oppmerksomhet, altså man har masse sånne stemmer som bare forstyrrer valget ditt. Og så var jeg på en tai chi-retreat, og der når vi satt og spiste middag, så sa jeg åh, jeg står i et kjempedilemma, jeg har castingvalg, for delte jeg da, jeg delte ikke noe om hvem dette var. Og da var det en kvinne som hadde en sånn pendel og sa, ok, men la meg ta pendel på det. Og da holder hun altså i en pendel, og så, eller jeg holder i en pendel, og så begynner den da å svinge for enten ja eller nei. Og dette hadde jeg jo ikke gjort før dette, men den svingte noe så vanvittig kraftig da på Renate, at det var liksom ikke til å fornekte. Så men, uansett så gjorde den hvertfall meg, det svaret gjorde meg klar over at det var det jeg egentlig ville.
0: Ja, for en del av det her med, for det som er et stikkord for filmen Butterfly, er jo alternativ livsstil og alternativ livssyn. Betyr det at du også er opptatt av de tingene selv?
3: Jeg bruker ganske mye verktøy i mitt eget liv. Jeg er veldig fri i bruk av ulike verktøy for å finne ut av ting. Jeg brukte faktisk da pendel når jeg klippte en sånn siste innspurt hvor det var veldig tight med tid, som jeg bare kalte pendelversjonen. Og så har jeg brukt tarot en del opp igjennom. Kan bruke det i casting, kan bruke det men jeg bruker det på en sånn, jeg er jo også ganske kritisk, så jeg bruker det på en måte til å liksom egentlig
0: rådig,
3: og merke etter det. Jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror nok ikke helt på liksom magien i det, eller hvem vet, det stiller jeg veldig åpent, men uansett så vil et tarotkort for eksempel, hvis du får døden da, så vil jo den gi meg en reaksjon og si meg noe om, hvis jeg da har en problemstilling jeg har kommet med, så vil den reaksjonen min si noe om meg og hvor jeg står i det valget. Så det er en verktøy, og det er jo et eldgammelt verktøy, til å egentlig bare bli bedre kjent da, med seg selv og sin situasjon.
0: Hvor kommer den spirituelle siden din fra?
3: Ja, men jeg har egentlig alltid vært et veldig sånn søkende spirituelt menneske, men når jeg var liten, da drev jeg mye med sånn, det tror jeg veldig mange barn gjør. Altså sånn, du finner en død fugl, og så lager du en begravelse, eller du finner en stein, og så putter du den inn i en boks, og så blir det et slags alter. Altså sånn, at man har en sånn behov for et eller annet sånn, å gjøre noen gester, eller gjøre noe litt hellig. Og det tror jeg bare er en sånn måte å løfte noe opp, eller fokusere på noe. Og så var jeg veldig kritisk til kristendom når jeg var barn, fordi jeg hadde en, altså ikke på grunn av det, men bestefaren min var pastor, og når vi kom flyttende tilbake til Ski på et tidspunkt, etter å ha bodd i sånn antroposofisk landsby som heter Camp Hill, og litt på Fosen og på Briskeby, og så havnet vi på Ski, og der var det søndagsskole, og jeg kom inn dit og bare fikk helt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg tålte det ikke, og læreren min i første klasse var prestekone, og hun hadde sånn flanellograf, og jeg bare fikk helt sånn nei til kristendommen, sånn aggresjon. Så da, så fort det var mulig å få meg opp på livssyn, så gikk jeg jo dit. Og da gikk jeg liksom helt opp i, altså jødedommen vi hadde om det, bakte usyra brød, du vet. Og så var det islam, lærte meg bønnen der. Og, så jeg har alltid vært så utrolig interessert, men også veldig kritisk. Så, og den søken har egentlig bare fortsatt hele livet. Så ja, det jeg kjempeinteressert i alt som er religion som system, men veldig kritisk til dogmene, og så spiritualitet i, ja.
0: Hvordan ser man det i filmene dine, eller i Butterfly da?
3: Ja, der går vi jo inn i en ganske sånn, hva kan du si, sekulær tilværelse først, på dette feriestedet, hvor mennesker fra Norge kommer for å liksom blokke ut en uke og få sol og hvile, som en ganske sånn, vil jeg si, åndløs verden, fordi det liksom, det jo ikke... Det er jo ikke helt virkelig. Og så går vi etter hvert innover i fjellene og kommer mye nærere naturen, men det er også en type ånd og en type kultur som hvor mennesker vi finner i filmen er på en måte har ulike praksiser. Da. Om det er liksom sjamanisme, det er en sånn heks som driver med sånn reforesting, temaskal-ritual vi går igjennom, og flere ulike praksiser, men også ganske mange som... Jeg bare er vanlige mennesker, men har en eller annen form for spiritualitet. Så de fleste menneskene jeg møtte på Gran Canaria, det var liksom ikke et spørsmål om de hadde en spiritualitet, det var liksom hvilken spiritualitet de hadde. Og det var veldig jordnært ofte, det var veldig knyttet til deres forhold til ressursene, ikke sant? Det er en ganske utsatt, utarmet øy, så vann og jord, altså, det var veldig sånn praktisk form for spiritualitet på en eller annen måte, som jeg tror også i forhold til paganisme og utgangspunktet for religion, som det alltid har vært, at man vil helliggjøre noe fordi det er skjørt, og man er livsgrunnlaget ens avhengig av det.
0: Hva sier andre når du bruker tarotkort og pendel til å ta store viktige valg? Altså,
3: Nei, det kan jo hende noen fnyser av det, men jeg har jo også en hjerne, da, så jeg bruker jo den ganske flittig også. Så dette er et sideverktøy. Jeg går ikke opp i det og tenker, å nei, nå slenger jeg livet mitt om fordi jeg fikk sånn og sånn. Så, men det der er jo en lang... Jeg holdt på med det liksom alltid. Jeg oppdaget en sånn oppgave jeg skrev i 5. klasse på tarot og clairvoyance. Altså sånn. Så jeg har alltid vært opptatt av det. Hvis man får det... Jeg tror nok man kan lett miste seg selv litt i det hvis man går sånn all in plutselig. Men, for det er jo sterke krefter, og det kan lett være at man mister jordforbindelsen. Så man må jo ta det med en klippe salt. Men jeg synes som verktøy så er det ja, altså bedre enn... Eller like bra som mange verktøy, på en eller annen måte. For meg funker det.
0: Men selv om du da tok avstand som svært ung fra kristendommen, så søker du deg likevel til kloster for å jobbe.
3: Ja.
0: Hvorfor gjør du det?
3: Det gjør jeg fordi jeg elsker den rammen av klosteret. Det går så fort i hodet, og det er så mye greier, og i Oslo får jeg ikke til å gjøre noe som helst hvor jeg bor kreativt, fordi der er det alltid noen avtaler, og man må sykle hit og dit og hente det og det. Så for å fordype meg ordentlig når jeg arbeider med skriving eller klipp, så må jeg til kloster eller lignende steder da, som har de der tykke veggene. Og det beste der er at rammen er at du kan gå fullstendig inn i din rytme, men så er det noen rammer, det er måltider og det er bønn. Og da tapper man inn på de og får de naturlige pausene, og så kan man gå seg en tur selvfølgelig. Men ellers så er det veldig sånn rent asketisk, fokusert, og det elsker jeg. Jeg har det aldri så bra som når jeg er i kloster, og gjerne, eller på stille retreat, som jeg også ofte er på da.
0: Hvor kan man dra på noe sånt?
3: Det er et kloster på Tautra, nå burde jeg kanskje ikke flagge det, fordi man vil jo gjerne dra alene når man er der, men der er det et nydelig kloster med et gjestehus, så er det et i Oslo, Sankt Katarina hjemme på Majorstua, det er et på Grefsen, ellers så er det også... I Danmark er det et kloster som heter Ørslev kloster, som er mer et sånt arbeidssted, ikke et aktivt kloster. Og så er det noe som heter Lia Gård, som har diverse retriter, blant annet av Ignatians stilleretrit, som også er helt fantastisk, og et utrolig vakkert sted med veldig flotte mennesker som driver det. Mm. Så jeg er jo ofte i kristne sammenhenger, men er selv en fri religiøs da.
0: Men viser du noen filmene dine?
3: De har ikke gjort enda, men det har jeg lyst til. Jeg prøvde å invitere presten i Nidaros domkirken, som jeg var på et sånn retrit med på Lia nå. Hun kunne ikke, men hun skal se den.
0: Og så var du også innom det litt det her med jødedommen, og jeg vet at du er opptatt av en karakter fra gamle jødiske skrifter, Lilith. Det kalles lilitismen. Hva er det for noe?
3: Jo, når jeg var 27 og gikk på filmskolen, så flyttet jeg opp på et fjell og ble veldig sånn, nå må jeg må få tenke meg om. Det var sikkert den samme som jeg får i Oslo, at jeg må liksom vekk for å tenke. Og da kom, var det noen som fortalte meg at, jeg husker fortsatt ikke hvordan det skjedde, men at det fantes en kvinne før Eva. Det var en av grunnene til at jeg var

0: med ribbenet da. Så hva har skjedd imellom der? Og det jo da ifølge jødisk mytologi, Lilith som var da likeverdig, men de to fant ikke ut av det. De kranglet om hvem som skulle være øverst i samleie, mange, mange ting som sikkert par kan kjenne seg igjen i. Og så dro hun ut av eden, eller ble kastet ut, det også uvisst. Men i jødisk mytologi så ble hun jo demonisert. I Norden ble hun fortrengt. Så min misjon, etter at jeg hørte dette, så ble jeg bare helt vill, og kjente at dette blir jo min, dette må jeg finne ut da. Hvem var hun? Hvorfor? Hvem er hun nå? Hva betyr det for vår kvinnelige identitet at hun er borte? Så da begynte jeg kraftig å jobbe med den myten da.
1: Mm. Og du sier jo at du driver Lilitsk filmproduksjon. Hva innebar det i arbeidet med Butterfly?
0: Ja, det jo en lang vei dit, for i mellomtiden så lagde jeg en konfirmasjon hvor jeg inviterte 11 kvinner til å stå i konfirmasjon, eller vi var 11 til sammen i Lilith. Det var når vi var 35, så da hadde vi en sånn 9 måneder lang konfirmasjonstid, og hadde en forestilling, men eller var ikke en forestilling, det var en konfirmasjon. Og så ble vi, da kjente vi at etterpå at vi, nå er vi lilitister, så vi har gjort to sånn utstillinger da, som har vært egentlig sånn, blant annet en hvor vi avheksejaget mottagelsen av Vibeke Løkkebergs første filmåpenbaringen, som var veldig misogyn. Og så hadde vi en sånn gjenforening av Adam og Lilith på Nietzsche. Men da var det covid, så det ble ingen som kom. Men, og nå skal vi jobbe med overgangen, heter vårt neste prosjekt, som handler om å lage et adekvat ritual for denne veldig viktige og spennende tiden kvinner går gjennom når de skal i overgangsalderen. Innimellom der så skrev jeg en master på lilitistisk filmproduksjon, for da hadde jeg holdt på med dette rituelle og performance mer enn film en stund, fordi jeg fikk så mye avslag fra filmstøtte. Og så kjente jeg at, nei, fader, her er det så mye kraft, dette vil jeg ha meg inn i det filmiske. For jeg hadde nesten slått opp med film på en måte. Og så skrev jeg en master på lilitistisk filmproduksjon, hvor jeg tok da de 11 begrepene som utgjør lilitismen, for det er jo ikke en dogmatisk, det er jo ikke en religion, det er bare 11 ord, som har 11 bevegelser, og det er da navigasjon, ildhånd, ydmykhet, brist, summing, lyst, motstandskraft, vrenging, biologi, dele og samling. Så det er jo ikke akkurat, ja, hva får man ut av de jordene? Ja, egentlig alt, og så er det helt opp til enhver, så det er jo en slags dans, så på filmsettet hver morgen, også nå på Gran Canaria med liksom 70 stykker, så sto vi i ring og gjorde de eller bevegelsene hver morgen, og da hadde alle filmmedarbeiderne fått, skuespillere som prodasser, holdt jeg på å si, fått beskjed om å liksom finne ut av hva de begrepene kan bety for de, sånn at de hver morgen ble minnet på det da, på en eller annen måte. Og så kunne vi jobbe videre. Men det er på en måte en litt sånn løsere måte enn sånn, det jeg ofte opplevde når jeg hadde, for jeg jobbet veldig mange år i filmbransjen før jeg begynte å studere film, og da jeg opplevde det som veldig militant og hardt og maskulint og effektivt, og det ville jeg bryte med, og da tenkte jeg at Lilith som bryter med eden, la oss bryte med disse rigide rammene for filmproduksjon og ta en Lilith og gå ut i villmarka og bruke andre kompass enn disse reglene som er i filmbransjen.
1: Jeg blir veldig fascinert av ditt strekk, dine vide rammer, for samtidig som du forteller om det her som er ganske smalt og sært, så er du også, har du omfavnet Granca-livet.
0: Ja, og det har gjort at jeg har utvidet veldig horisonten som menneske, føler jeg. Så jeg er veldig takknemlig, fordi som jeg sa, jeg var der nede og viste filmen forrige uke, og da sa jeg liksom, og det var veldig svulstig ting å si, men jeg kjente at hjertet mitt har vokst veldig i løpet av den prosessen med å lage. Det er litt sånn når folk får barn, det har ikke jeg, men da sier de at hjertet vokser, og sånn føler jeg at jeg har hatt det med Granca. Og det handlet om at jeg var jo da sikkert, jeg hadde fordommer, var arrogant. Du sa noe når vi møttes, det der å ha trygge fordommer, ikke sant? Vi lever godt i de fordommene våre, fordi det er trygt. Jeg hadde fordommer om Granca, kom ned og oppdaget at der bor det jo selvfølgelig minst like oppegående, spennende mennesker som i Norge, og kanskje vel så det, og ikke minst har de jo da gjerne dette som vi mangler litt av, varme og inkludering. Så jeg ble jo tatt med som en annen datter og søster overalt, og har jo nå fått meg en familie på Gran Canaria, altså av ekte kanarere, men også nordmenn som bor der og andre. Så det var uventet for meg, så nå føler jeg meg liksom, det er sånn all is love der nede for meg.
1: Mm. Hva vil du at folk skal sitte igjen med da, etter å sette Butterfly?
0: Jeg håper de får, sånn som i går så kom det en bort og bare, faen, nå går jeg med og lager noe musikk og noe greier. Altså jeg tror jeg får lyst til at de skal få virkelyst, livsmot, kraft til å bare ta tak.

0: tak i om det er relasjoner som er brutt, eller om det er ting de har følt ikke kan gjøre. Samle folk sammen, lage en fest, feire livet. Vi er i veldig distre tider. Jeg blir så ulykkelig når jeg hører unge, møter unge mennesker som knappest har noe fremtidshåp. Altså, la oss feire livet, litt sånn som de gjorde i tidligere nedgangstider, lagde karneval, ja. La oss huske på gleden.
1: Men det riktig observert at det et spenn i filmen nå, for det jo både det her triste familiekomplikasjonene der, men så det jo også ganske mye satire.
0: Ja, helt sant. Og, så dette ikke en sånn, hvis man nå får inntrykk av at dette en veldig sånn svulstig film, så det, den starter jo veldig ganske satirisk, og så glir det, slipper det litt opp ettersom perspektivene utvider seg litt kanskje da, så, men det er jo en del som kommer til å sitte igjen og tenke, hva skjedde nå for glapp humoren, mens andre er med hele veien og synes det kan være morsomt likevel, så mister nok noen der i den endringen, og det var alltid tenkt at denne filmen er todelt, den har liksom to vinger som sommerfuglen, du har den første som man lett kan kanskje kjenne seg igjen i, og så går den over i noe annet, så den på en måte transformasjonen eller metamorfosen som skjer i filmen, den er man enten med på eller ikke, så det får være greit.
1: Filmen heter Butterfly, har Norges premiere i disse dager. Regissør i Tonje Søymer Guttormsen. Stort takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Tusen takk, det var nylig å være her. Dette er mitt favorittprogram sammen med Verdibørsen, så takk for det.
2: Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Du, bare siden sommerferien så har jeg intervjuet masse interessante og spennende mennesker her i Kompass. Og jeg vet, det vanskelig å få med seg alt, men alle Kompass-sendingene ligger jo veldig lett tilgjengelig i appen NRK Radio. Så om du går inn der, så kan du finne et kartotek over alle sendingene vi har hatt, og vi har prøvd å merke de ganske så godt, sånn at det skal være enkelt for deg å finne fram til interessante temaer. Ja, det må være lov til å si, selv om jeg er litt mindre objektiv kanskje, appen NRK Radio er litt av en skattekiste.
3: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
4: Edle Stray Pedersen er leder for Operans barnekor i Oslo.
3: Det er veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
4: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
3: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.

0: mener du om aktiv dødshjelp? Torsdag neste uke så skal vi rydde hele timen her I Kompass for å høre dine meninger og få dine spørsmål om det her tema. Og på torsdag neste uke så kommer vi til å invitere et panel med mennesker som har ulik kompetanse og ulike meninger rundt det her utrolig kompliserte tema. Eller det så vanskelig? Logg deg inn I appen NRK Radio og finn frem til Kompass sin radiosending. Trykk på knappen som heter «Send inn» og fortell oss ditt ståsted og hvorfor du mener som du gjør. Og ja, det noen dager til det her, men så tenkte vi, kanskje det greit å ha litt tid til å tenke seg på om når det gjelder akkurat det her temaet. Uansett, en som ikke synes det her vanskelig I det hele tatt, det Pave Leo. Han var på stort besøk I Frankrike uka som gikk, og I går var han I pilgrimsbyen Lourdes, der han pratet til syke pilgrimer som kommer til byen for å be og håpe på helbredelse. Lourdes kjent for å ha en kilde som noen mener kan ha mirakuløse virkninger, knyttet da til den hellige Bernadette, og mange vil bade I eller drikke av det her vannet. Så det var mange svært syke og funksjonshemma, blant annet I rullestoler, som hørte på da paven sa det her om dødshjelp.
1: Il est impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Det umulig å se på det å forårsake noens det tar jeg på nytt. Det umulig å se på det å forårsake noens død som normalt. Det som lovlig ikke nødvendigvis moralsk riktig, sa paven da han talte I Lourdes. Videre ville paven si noe til alle som jobbet innenfor helsevesenet.
1: Ici à Lourdes, cité des malades de l'espérance. J'appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation. Veillez sur la personne souffrant.
0: Jeg vil at dere skal huske på den virkelige meningen med deres gjerning, det å ta vare på en lidende person, ikke ta liv av den personen, sa paven I Lourdes. Han ønsker særlig å oppmuntre de som lever med forferdelige smerter, som han sier, og understreke at de som har en iboende, og understreke at de også har en iboende verdighet, som ingen lov eller algoritme kan fjerne. Tvert imot det nettopp I denne uavhendelige menneskeverdighetets navn at vi må avstå fra fristelsen til å forårsake død under dekket av falsk medfølelse, sa paven til de fremmøtte. Og det var nok ikke tilfeldig at paven tok opp sitt tydelige nei til aktiv dødshjelp, for det bare en måned siden Frankrike vedtok lovgivningen, som gir voksne med en uhelbredelig sykdom rett til assistert død. Frankrike det siste landet I en rekke som har vedtatt å innføre assistert dødshjelp, bak Nederland, Belgia, Schweiz og Kanada, og I Storbritannia så jobbet også mange med å få innført det her ved lov. Men her I Norge går debatten også høyt, og politikerne sterkt splittet I synet på om aktiv dødshjelp noe som bør utredes og eventuelt bli lov I Norge. Flere har også vært åpne med at det reist til Schweiz, norske borgere som vil dø når de selv vil, gjerne før de blir så syke at de ikke kan få bestemme selv. Vi lurer på, hva synes du om denne utviklingen? Hva bør politikerne gjøre videre? Og hva synes du om mediedekningen av det her med aktiv dødshjelp? Og så hovedspørsmålet, bør aktiv dødshjelp tillates I Norge? Nå har du god tid til å logge deg inn I appen NRK Radio og sende inn din mening til oss, så tar vi kanskje opp dine innspill I sendingen vår om aktiv dødshjelp torsdag 8. oktober. Denne helgen det jubileumsfest for alle folkemusikkfrelste I hovedstaden. Det nemlig 30 år siden artisten Nils Økland solodebuterte med plata Blå Haring. Den musikken fikk veldig mye åtgøm da den kom I 1996 og har blitt kalt en klassiker I samtiden. I helga spiller Nils Økland igjen Blå Haring på sin haringfele på Riksscena I Oslo. Sigbjørn Apland spiller trøorgel, og nå får du den også her I NRK P2.

0: Nils Økland Band, og du hørte Blå Haring. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Pål Plassen I studio, og vi skal til det aktuelle nyhetsbildet, og la det bli bakgrunnen for vårt neste tema nå. For vi spør, når du egentlig voksen nok til å ta ansvar for det du har gjort?
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinger på Kuben videregående skole I Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone I fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sonast, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
0: Ja, et juridisk tilfelle I grenseland der, men ifølge loven så du mindreårig når du 17 år, selv om det bare skulle være noen dager til 18-årsdagen din. Vi spurte 2 gutter som vi møtte, Julian på 12 og Samuel på 9 år. Når du voksen?
2: Jeg tenker som 21, når jeg blir sånn 21 kanskje.
3: Man sier at man blir voksen når man 18 år, men jeg ser ikke på folk som voksne før de sånn 20 år gamle. 18- og 19-åringer virker mer som ungdommer for meg.
2: Kanskje jeg har litt mer ansvar.
3: At man ikke bor med foreldrene sine, at man myndig, at man tar sine egne valg. Kan styre over seg selv, liksom.
2: Kanskje jeg får mitt eget hus, eller gjør det for mer hva jeg vil. Litt sånn.
3: Å kunne ta mine egne valg, og ikke bli styrt av foreldrene mine.
0: En som virkelig har prøvd å forstå den norske barndommen forfatter Birger Emanuelsen, som har skrevet boka «Før de forsvinner», et forsøk på å forstå hva barn Nå med oss fra høstferiefjellet. Hallo, Birger.
4: Hallo, Birger.
0: Hallo, Paul. Hei. Du, vi kan vel alle være enige om at vi uten ansvar når vi blir født, men når tenker du at barnet begynner å forstå det her med konsekvenser av hva man gjør?
4: Ja, det jo et fascinerende spørsmål. Så det finnes en norsk forsker som heter Audun Dahl, som riktig nok ikke har gjort sitt arbeid I Norge, men I USA, blant annet ved Berkeley, og han viser det I sånne såkalte moraleksperiment med ganske små barn, at barn utvikler forståelse av forskjellen på liksom moralske konvensjoner og det som vi kaller mer for sånn moralske verdier ganske tidlig. Altså de forstår at hvis de sitter ved bordet og så blir de fortalt nå skal dere få lov til å spise med hendene, så skjønner de at da kan de gjøre det. Men hvis de blir fortalt nå skal dere få lov til å dytte hverandre eller være slemme hverandre, så det flere barn som vil reagere og si at nei, men det bryter mot noe annet, dette ikke bare en konvensjon, dette en eller annen verdi som det bryter mot. Så den moralske utviklingen hos barn skjer ganske tidlig, uten at det på noe som helst måte nå skal føres inn som noe argument for at vi skal begynne å straffe barn, det ikke det jeg sier, men den ideen om at barnet hva skal vi kalle det, uskyldig, uskyldsrent, at det liksom ikke har befatning eller forståelse av noe som helst av dette med empati eller moral, det stemmer nok ikke.
0: Hvordan samler vi kunnskap gjennom barndommen, altså vi mennesker, hvordan på en måte erfarer vi opp gjennom hva som rett og galt?
4: Nei, og det jo kanskje et sånt tankeeksperiment en kan gjøre som voksen da, og forestille seg en forhistorie eller et 10 år eller et århundre hvor du med god samvittighet selv ville vokst opp, eller la dine barn vokse opp. Jeg tror hvis vi ser bak på historien, så ser vi alltid en eller annen form for grusomhet eller brutalitet som ligger I måten vi behandler barn på. Og det jo en nok så pussig erkjennelse, pussig innsikt, for det skulle også bety at vi har et eller annet ved vår tid, ved våre praksiser, måten vi behandler barn på, som rett og slett vi om 50 år eller 500 år vil se tilbake på, ikke bare med mistenksomhet eller sånn, bli overrasket over hvordan de kunne behandle barn, men som vi også vil være helt tydelige på at dette var en gal måte å behandle barn på.
0: det noe med vår moderne oppdragelse som svikta, tenker du da, når vi ser at barn blir rekruttert til gjenger og utfører veldig grove forbrytelser?
4: Jeg tror det har vært en sånn veldig vanlig ting som man har gjort, at man har suttet veldig likhetstrekk mellom oppdragelse og en eller annen ønsket oppførsel hos barn, eller uønsket oppførsel hos barn. Jeg tror at først og fremst er det utrolig mye at det er utrolig mye framgang, det er utrolig mye moderne foreldre får til som man ikke fikk til før, og det ser du mye på når barn snakker om hva slags emosjonelt forhold de har til sine foreldre, nærhet, ikke bare til mor, men også til far. Måten de stort sett holder seg innenfor lovens tross alt ganske trange ramme er altså der er det ikke bare framskritt, det er ikke bare store ting som har skjedd, det er alt som tyder på at norske barn stort sett har det veldig bra. Men så har vi også en tendens til å ha visse forventninger til hva et barn skal være. Og hvis barnet, altså individet, trer utenfor de forventningene, eller bryter de forventningene, så er vi ganske raske til å tenke at de liksom ikke kvalifiserer som barn, og at vi da må håndtere dem, korrigere dem, vi må oppføre oss mot dem på en annen måte. Altså de mister den, skal vi kalle det, kulturelle beskyttelsen som barn og barndom har.
0: Så har du blitt fokusert på mye på det her med disiplin i klasserommet. Når du har studert barna våre, er det for lite disiplin?
4: Det tror jeg du kan være et ganske entydig ja på i den forstand. Altså, disiplin så er det lett å tenke, sånn spanskrør, så er det lett å tenke en eller annen form for fysisk avstraffelse, lett å tenke på en eller annen sånn autorativ figur i klasserommet som irettesetter adferd som liksom går utenfor det forventet. Men disiplin kan også forstås på som en måte å holde konsentrasjon på, utføre flid på. Disiplin kan være det å være disiplinert i møte liksom med oppgave og arbeid, og der er det jo helt åpenbart, ikke bare fra det lærere selv rapporterer, og det for eksempel hvis det kommer inn noen fra BUP, eller kommer inn noen fra fylkes helsetjenesten eller hva det skal være som sitter bak i klasserommet og observerer. Den ene tingen de rapporterer alle sammen er jo at så fort det går opp en skjerm, så klarer ikke elevene å sitte og være disiplinert i arbeidet. Da forsvinner arbeidet inn i en eller annen malstrøm av apper og spill og andre nettsider. Så den der disiplinen, at det er en mangel på arbeidsdisciplin i norske klasserom, det tror jeg er så godt understøttet, både liksom fra anekdotisk fra lærere, men også fra da de resultatene man ser på hva man faktisk får til. Så ja, helt åpenbart er det for lite disiplin i norske klasserom, men det betyr ikke at det er for lite strenghet. Det betyr ikke at det er for lite korreks fra læreren. Det kan godt være at det er helt per kasse, men den disiplinerte eleven er vanskeligere å få øye på i norske klasserom nå enn den har vært tidligere. Mm.
0: Du, vi er jo cirka like gamle, Birger, sånn midt i 40-årene. Vi var et barn av en brytningstid når det kom til det der med rettigheter i klasserommet. Plutselig så skulle vi ha masse innflytelse, vi begynte å lære våre rettigheter. Nå er det noen som sier at barna rett og slett har fått for mye rettigheter, holdt det på å si, eller at de blir for bevisst sine rettigheter. Hva er dine tanker rundt det?
4: Nei, altså når du har den boka før de forsvinner, ser liksom på hvordan vi har forholdt oss til barn opp gjennom historien, den eldste teksten i boka er liksom fra 4000 år siden, og så ser jeg liksom litt fra århundre til århundre hvordan vi har forholdt oss til barn. Og den store, store, store fortellingen om barn er jo at de har hatt ingen rettigheter. De har hatt nesten ikke rettigheter til selvbestemmelse. Vi tenker på barn som liksom frihet og en eller annen form for uskyld. Barnet har nesten aldri vært fri, alltid måttet forholde seg til hva det voksne samfunnet tenker er godt for barn. Altså det som er nødvendig for det voksne samfunnet blir godt for barn. Så det ville føles nesten som et svik mot de generasjoner med barn som har vokst opp og sier at liksom, nei, nå har det gått for langt, nå har barnet fått for mye det skulle sagt, nå må det krype seg tilbake liksom historiens skyggefulle hjørne og passe munnen sin. Men så er det jo sant, den her balansen på hva er det barnet skal få innflytelse over til å bestemme. Jeg husker når det ble innført iPad for eksempel for alle 6-åringer i norske klasserom, så var jo et av de store argumentene fra den tid kunnskapsminister Jan Tore Sanner var jo at, jo men dette er jo noe barna selv vil. sant? Så det var det lå liksom på vektskåla for å tippe I retning av at Apple sin salgsavdeling kunne få fri innpass I norske klasserom. Det var at barna selv ville det. Og der har du en måte å lytte til barn på som kanskje ikke gir noe særlig mening. Altså intuitivt for foreldre så vil du ikke lytte til seksåringen din hva han hadde lyst til å spise til frokost hvis det var sukker og kanel, for å si det på den måten. Så i hvilke områder får barn innflytelse? På hvilke arenaer får barn medbestemmelse? Men at barnet har for mye medbestemmelse sånn generelt sett, det går jeg ikke med på.
0: Mm. Du, vi skal lytte vi også litt mer fra de det gjelder. Vi har møtt Jakob på 17 og Samuel som 19, nok en Samuel altså. Og vi lurte på om de føler seg som voksne.
5: Jeg 17 år, og jeg føler meg I en veldig liten grad voksen. På grunn av at jeg enda går på videregående skole, under 18 år, så jeg ikke lov til å for eksempel kjøpe bil. Jeg ikke lov til å drikke alkohol. Jeg ikke lov til å stemme. Når jeg blir 18 år, så gleder jeg meg til å ha mer frihet, mer autoritet over meg selv. Jeg kan bestemme mye mer over ting jeg gjør, som for eksempel en reise, penger, sparekonto, hva man gjør på helgene, at man ikke må være med I den og den familiebursdagen.
6: Jeg 19 år, og jeg føler meg ikke I det hele tatt voksen, nesten. Jeg føler meg som basically et barn som får lov til å drikke. Fordi jeg mangler skjegg.
0: Ja, skjegg også en del av voksenheten, og det med aldersgrenser som det ble nevnt her, for... Det aldersgrenser som det handler om når det kommer til å kjøpe alkohol, ha sex, kjøre bil eller stemme ved valg. Birger, tenker du det her kunstige aldersgrenser? Har noen bare tatt fingeren I vær og tenkt på et tall, tenker du? Altså, her jo barn og unge veldig forskjellige.
4: Ja, men dette er jo absolutt ikke at noen har tatt fingeren I været. Altså, den utviklingen, for eksempel, nå skal ikke gå for langt inn I det, men altså bare barnets evne til å rett og slett være disiplinert I forhold til lystprinsipper, I forhold til sånt, tenke langsiktig. Altså, det sier seg selv at de aller fleste sikkert ville klart helt greit å kjøre en bil når de var 17 år, men et statistisk gjennomsnitt, og det å liksom gjøre det trygt nok både på landeveiene, men også for den enkelte ungdommen. Så det å liksom å innføre sånne aldersgrenser som basert på store statistiske gjennomsnitt, som basert på liksom hjernens utvikling, hvordan vi forholder oss til fare, hvordan vi forholder oss til langsiktighet, aldersgrenser kan alltid justeres med ny kunnskap og sånne ting. Man skal ikke grave seg ned og være for rigid. Jeg ville jo for eksempel tenkt at det å senke stemmerettsalderen ville vært lurt for å gjøre kanskje ungdom mer bevisste på at de politiske vesener, at de kan ta beslutninger. Det kan jo sånt være interessante diskusjoner rundt det, men aldersgrense jo noe som vi tradisjonelt har hatt stor glede av som samfunn, altså både foreldre og barna som får lov til å måtte forholde seg til en aldersgrense.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om barns ansvarliggjøring, og vi har besøk av forfatter Birger Emanuelsen, og nå som en gjest til, professor I sosialantropologi, Torgeir Kolshus fra Universitetet I Oslo. Velkommen tilbake til oss, Torgeir.
7: Ja, takk, takk.
0: Du har studert hvordan menneskene på den lille øya Mota I Stillehavet ser på foreldreskap og barndom. Nå vil vi ha det perspektivet fra helt andre siden av kloden. Hvordan vil du beskrive forskjellen på en norsk barndom og det å vokse opp på den her Stillehavsøya?
7: Noen ting ganske like. De har skole der, og barna tar seg av gårde til skolen. Det blir ikke noe kjøring på noen som helst måte. Det stort sett stier gjennom skauen. Og så man der hele dagen, og så går man hjem igjen, og da stikker man inn noen slektning, kanskje før, hvis man har blitt ekstra sulten og får med seg noe mat på veien. Og det akkurat det siste der kanskje den største endringen. Noen som bor i småsamfunnet I Norge vil kanskje kjenne seg inn I det at liksom, tilsvarende dørene alltid åpne, og du har alltid Du vet hvem alle og alle vet hvem du og det kanskje en enda større ting, så liksom, du har ikke gleden eller problemer med anonymitet, altså alle vet hvor de kan plassere deg, og dermed også plassere deg vis-à-vis hvem du og hva du har gjort, og hvem som da kanskje til syvende og sist har skylda for at du oppfører deg som, eller fortjenesten da, for hvis du oppfører deg ordentlig bra. Og så det også slik at mellom alle disse stoppestedene på veien I den landsbyen, og den landsbyen og det huset og det huset, så, så det veldig, veldig store frisoner, og det kanskje den aller største forskjellen mellom det jeg tenker på som en, nå etter hvert en ganske typisk norsk oppvekst, og, og en oppvekst der, at man har tross alt veldig, veldig store rom til å både gjøre, ikke ugang, men å eksperimentere litt og utforske litt, følge et av prinsippene i den norske læreplanen, men også gjøre feil uten at noen trenger, noen andre enn deg kan stå og si at dette var dumt. Ikke sant? Så man, altså, muligheten til å selv, korrigere seg selv og sin egen adferd, og lære av egne dumheter uten at man trenger liksom å ta en ekstra prat om det, det er nok en, kanskje den største forskjellen når det er liksom personutvikling og evne til å dyrke fram både skyldfølelse og skammevne og slike ting.
0: Mm. Blir barn mer ansvarlig av det du beskriver der?
7: Til en stor grad, vil jeg si, fordi man blir tilregneliggjort ganske tidlig, og samtidig så det jo også slik, altså når vi snakker om ikke sant, barn som, altså juridiske kategorien begynner, som jeg har påpekt her, som også bygger inn på, ikke sant, på 17 år og 364 dager, dagen etter så det voksen, bam, da liksom, det er digitale forskjeller, mens vi vet at den kulturelle kategorien barn, den mye mer glidende, her det overgang mellom det ene og det andre, og forskjellige avskygninger, og vi tar også høyde for relativ modenhet, altså min yngste nå 16, så jeg begynner, det lenge siden småbarnsfasen i for seg, men hun, jeg vil påstå at hun mer moden enn jeg på de aller fleste felter her i verden, og også så det slik at det store kjønnsforskjell, når vi snakker om kjøring for eksempel, så liksom den vi snakker, hjerneforskningen er jo beviselig vår mannehjerne, eller guttehjernen bruker lengre tid på modnes, og derfor også har man forsøkt å liksom tenke om at ok, skal man gjøre det dyrere hvis gutter skal kjøre når bilforsikring for gutter skal være dyrere enn den er for jenter, det gikk ikke, men det man har gjort er jo å si at ok, man får dobbelt prikkstraff hvis man bryter trafikkreglene frem til man 25, tror jeg, og det også en anerkjennelse av at dette her er det egentlig glidende overganger, selv om vi snakker om juridiske prinsipper, så er liksom tilbake til øya da, ikke sant, og liksom det stillehavslivet, det er nok også slik der at er du gammel nok, så er du god nok, kan det skje, du viser gjennom å ta for eksempel lyst til å være leder, for eksempel lyst til å være en som har gode argumenter, da kommer du nok raskere frem i posisjon og lederskap der enn det du gjør her, hvor det fremdeles er slik at man liksom, ok, flink til å være 21, flink til å være 25, ungdomspolitikere til nærmest seg 30, det vil ikke bli sett på som riktig, men det store springpunktet, og det avgjørende forskjellen er hvorvidt du har fått barn eller ikke.
0: Mm. Du har jo studert mennesker både ute og hjemme i mange år nå, Torgeir. Det er jo jobben til en sosialantropolog. Altså, kunnskapsministeren tok til ordet nylig for at læreren skal få tilbake mer autoritet i klasserommet. Barn har nesten fått for god greie på rettighetene sine, blir fort krenka, kan vi lese. Altså, opplever du at vi ser en pendel som svinger tilbake nå til større ansvarliggjøring av unge?
7: Jeg gjør nok det, det tror jeg, altså dette kan jo også lett leses som moralsk panikk. Nå er jeg litt privilegiert å jobbe på Universitetet i Oslo, så får vi mange modne 18- og 19- og 20-åringer og opp til, i og for seg, 80-åringer. Men mitt klare inntrykk er at barna i dag er vel så bevisst på hva som er rett og galt og alt dette enn det vi var da vi var unge, og den største forskjellen, hvis jeg skal prøve å liksom være litt sånn, reflektere litt over forskjellen på det å være gutt på 70-tallet og være gutt på 2010-2020-tallet, det er at gutter nå har en enormt mye større empati enn det da var det ikke greit, det var dysfunksjonelt å være empatisk, da ble det overkjørt, og det er et enormt kulturelt sprang som kanskje også har gitt seg til kjennet i en ny mannsrolle, og ikke minst en ny papparolle, og det er en gledelig utvikling på absolutt alle plan, så der, jeg tenker at den samtalen, eller den lille moralske panikken av at nå mangler vi ikke, liksom, nå får vi har en tendens til å stille oss blinde på de eksemplene som peker i den retningen, for eksempel den 17-åringen da, ikke sant, som vi innledet med, som begikk en grov handling, og likevel blir sluppet på gata igjen, for vedkommende er jo ikke, liksom, det er jo ikke gammel nok, ikke sant, det er lett at du tenker at det er et noe annet enn et ekstrem eksempel, men det et ekstrem eksempel. Gjennomgående trekket blant norske barn ikke bare sånn som Birgit nevner, at de fornøyde med livet og de har det godt, men også at de greie.
0: Mm. Dere har jo tre barn hver. Birger, gjør du noe annet som far for å prente inn rett og galt enn det som skjedde da du var liten?
4: Nei, men jeg tror det, poenget til Torgeir veldig godt at det å overlate barnet i situasjoner hvor de må forhandle sosialt med andre barn om situasjoner som oppstår. Vi var alene på, og dette en sånn der idiotisk, naiv forestilling om barndommen, men vi var alene på løkka, det var alltid en som klikket. Når han klikket, så måtte vi ta en pause, så var det en annen som het Nils, som måtte komme og forhandle, få han til å ikke klikke, og så måtte vi liksom tilpasse oss det sosiale, den sosiale rytmen og det sosiale mønstret som var der. Det ble konflikter, det verste man kunne gjøre var involvere en voksen. Det var liksom det store sviket, og da måtte du på en måte være litt utestengt, men vi stort sett var overlatt til å håndtere en del av disse problemstillingene, ofte ganske vanskelige problemstillinger selv. Og det ser du jo på sånn tidsbrukundersøkelser, altså den store, det store ranet fra barndommen er jo denne tida alene sammen med andre barn, uten en eller annen voksenkontroll. Så der ligger det jo et eller annet som gjør at du kan ikke bare ta fra barnet masse og lesse det på andre ting, altså ta fra det masse geografisk og sosial frihet, lesse på det masse skjermer, og så etterpå komme og si at hermen hatter ikke disiplinert, eller dere klarer ikke å løse disse situasjonene, eller nå må vi få mer disiplin inn i klasserommet. Så det en eller annen sånn logikk fra den voksne verden der, som fremdeles ringer kjent, altså det som nødvendig for det voksne samfunnet, altså da kontroll i klasserommet, det blir liksom, det blir godt for barnet, og så ser vi det ut fra vårt perspektiv, hva vi trenger som voksne da, så der det et eller annet som glipper i måten vi klarer å se på at barndommen ikke nødvendigvis noe vi skaper, sant? Men det noe vi kan gi videre, og hvordan vi klarer å beskytte den barndommen som vi gir videre da.
0: Vi løper ut av tid her, vi må takke dere, men det her er jammen noe vi skal ta opp igjen en senere anledning. Veldig spennende å høre dere prate. Takk for at dere kom på besøk til oss, forfatter Birger Emanuelsen og professor i sosialantropologi Torgeir Kolshus. Denne uka møtte Helge Hognestad, og mange husker nok han som en ganske kontroversiell, men også høyt elsket prest for en del år tilbake. Nå han 86 år og pensjonist, men fortsatt aktiv og tydelig i meningene sine.
8: Vi mennesker, vi ikke noe elendige kryp, vi gjør feil, men av feilene så lærer vi, og om jeg ikke gjør det bedre neste gang, så gjør det kanskje bedre tredje eller tiende gang. Så vi lærer å ta ansvar for de gale tegnene vi gjør. Så det ikke det at vi fullkomne, og jeg det ikke på noe vis. Men vi satt her for å jobbe, for å få utviklet de beste sidene i oss. Og Jesus kom altså ikke for å sone for våre feilgrep, men han kom for å peke på at vi hadde det guddommelige inni oss. I vårt indre har vi kontakt med Gud, rett og slett. Det var hans budskap. Og Paulus, som jeg har jobbet med veldig mye, flere år. Jeg skrev en bok om Paulus og brukte 9 år fra jeg startet på det til jeg utga en bok om Paulus og forvandlingens mulighet. Og han helt klar på dette, hva det handlet om. Og Jesus, det handlet om at han pekte på dette indre i mennesket. Han kalte det ikke Guds rike, men han kalte det Kristus. Kristus lever i meg, sa han. Og det er et budskap som vi kunne trenge å høre i dag.
0: Hør hele mitt intervju med Helge Hognestad om du søker opp Kompass i appen NRK Radio. Og det var noe av det beste fra uka som ligger bak oss. Mitt navn Pål Plassen.

0: NRK Nyheter klokka 13. Nå klokka 13 den høytidelige åpningen av det 171. Storting. Stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset deltar. Under åpningen skal kong Harald holde trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk det kommende året. Dronning Mette Marit skulle vært med på åpningen, men hun har fått en luftveisinfeksjon. Du kan følge åpningen på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem i Porsgrunn etter storbrannen i et lagerområde i natt. Sikkerhetssonen på 300 meter opprettholdes på grunn av eksplosjonsfare, forteller innsatsleder i brannvesenet Henning Rogn.
1: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomt av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Aksjonister har i dag lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga en midlertidig tillatelse til å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet slik at arbeidere ikke slipper forbi. Matvareprisene i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina sendt prisen på hvete opp. På Nordlandssykehuset i Bodø har sykefraværet stupt blant operasjonssykepleierne etter et spesielt grep. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene til sykepleierne. Også arbeidsmiljøet har blitt bedre, sier avdelingsleder Lisell Rolandsen ved Nordlandssykehuset.
2: Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
0: Den norske filmen Troll er den mest strømmede ikke-engelskspråklige filmen noen gang. Ifølge nettstedet MovieWeb er filmen, som kom ut i 2022, blitt strømmet hele 103 millioner ganger. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: God mornings, eller god formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Jeg vet jo ikke når du liker å høre på språksnakk, men velkommen skal du være uansett. Denne episoden den i ferd med å ta av her nå, men betyr det at vi skal øke intensiteten eller minske den? For vi skal vel være her en god time før sendingen avtar. Vi får uansett håpe at vi ikke blir tatt av lufta. Jesper Nordahl er navnet mitt, men blir ofte kallet Fjompenisse, noe vi også skal komme nærmere inn på senere i episoden, for vi har også fått inn et spørsmål om dette i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn det du lurer på og få gode svar fra ekspertene våre, for det er jo mye gøyere enn å google selv. Vår versjon av Google er i dag to språkeksperter som baserer seg på naturlig intelligens, ikke kunstig, og de er fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Og hovedredaktør i NAOB, Den Norske Akademis ordbok, Hanne Laustad.
2: Hei, hei, hei.
0: Er de klare for å være Googlen vår i dag?
2: Ja.
1: Ja.
0: Helt supert. Da skal vi starte denne episoden på samme måte som de fleste startet dagen sin, med å komme oss igjennom morgenen. Hei, vi er noen kollega som lurer på hvor utbredt ordet morning er. Og kan vi egentlig kalle det et ord siden det ikke finnes i skriftspråk, hverken på bokmål eller nynorsk, tror vi. Erfaringen er at vi bruker det mye når vi snakker med unger, og at det er ikke morning enda er helt vanlig å si. Vi bor i Florø, og mens tre av oss er oppvokst i denne regionen, er den fjerde i diskusjonen østlending og mener at det ikke kan kalles et ord. Hadde vært kjekt å høre panelet sin mening og erfaring med dette. Helsing Doris. Morgenstund har gull i munn, men morningstund, da står vel ikke i ordboka en gang, Hanne?
2: Nei, det gjør vel ikke det akkurat, men morning eller morgning står i NAOB, det gjør det. Men det er jo et av mange ord som er alminnelig talespråket, men som ikke er så vanlig i skriftspråket. Men det betyr jo ikke at ordet ikke finnes. Det har jeg vært inne på noen ganger før når det gjelder ord og uttrykk. At det er mange ting som finnes i talespråket, og så brukes det ikke noe særlig i skrift. Men det finnes jo for det. Det er ikke noe sånn fasit heller på hvilke ord som finnes og ikke finnes i språket. Det er ikke noen normering av ordforrådet i norsk. Og de sa at østlendingen mente det ikke var et ord, men jeg er jo også østlending, og jeg kjenner det veldig godt fra Østfold, hvor jeg er vokst opp. Ja, som et helt vanlig ord i stedet for morgen, da. Morgningen.
0: Men dette med morgning, har det samme betydning som morgen?
2: Ja, så som jeg kjenner det, så har det det. Sier heller at det er på morgningen. Jeg står tidlig opp om morgningen, for eksempel, i stedet for om morgenen, da.
0: Ja.
2: Og da er det sånn at det muligens er litt nyere i skriftspråket enn morgen, og det har to mulige opphav. Det kan enten være det man kaller et verbalsubstantiv til verbet morgne.
0: Ja.
2: Akkurat som man har verb kvelde, så kan man ha morning, der det er avledet med det suffikset ing. Og vi har jo kvelling, da, og vi har mørkning til mørkne.
0: Ja.
2: Så det kan det være. Men det kan også være påvirket av engelsk morning.
0: Ja, det var det jeg tenkte umiddelbart, for vi uttaler det jo helt likt. Morning.
2: Morning. Ja, eller jeg ville uttale det med forskjellig tonem, da jeg ville si morning på engelsk, og morning på norsk. Så det engelske, det er avledet av et ord morn, som er det gamle ordet for morgen, med suffikset ing, da, det har de jo også på engelsk. Og det er etter mønster av evening, som de har på engelsk. Der har de even, og så har de evening. Så jeg har sjekket litt i NAOBs søsterordbok, dokumentasjonsordboken over nynorsk og dialektene, som er norsk ordbok, for NAOB dokumenterer jo da bokmålet. Og ifølge norsk ordbok så er morning vanlig mange steder i landet. Og jeg kjenner det som sagt godt fra Østfold. Og hvis man uttaler det med tonem 1, hvis man har tydelig forskjell på uttalen, så vil jo jeg, da er det jo tydelig kobling til engelsk, altså morning. Og det kan jo være noen steder langs kysten kanskje, at det kan ha kommet med sjømannsspråk, eller der har det jo vært mye farting til, med skip. Men det kan også uttales med tonem 2, morning, som jeg vil si, da, det varierer jo med dialektene. Og da er det vel mer trolig da, at det er en hjemlig avledning, at det er laget i norsk.
0: Ja.
2: Og det er også kjent for øvrig fra dansk talespråk. Og vi har altså ordet morning i naob, og der har vi flere eksempler på hvordan ordet er brukt i litteraturen. Aldri smaker knekkerten så lekkert som om morgningen, har Wilhelm Krag. Det kjenner sikkert noen den visa. Og Hamsun skriver, han la seg om kvelden og sto opp igjen om morgningen, skriver han i august, romanen August. Ebba Haslund skriver, frokost og matpakke får han servert om morgningen før han går. Så det et nyere eksempel fra 1975 da.
0: Ja.
2: Så det har vært brukt i litteraturen, men da kanskje mest i skjønnlitteraturen, og det regnes altså som forholdsvis nytt da i språket, men nytt og nytt da, så det jo i hvert fall fra 1800-tallet belagt da.
0: Men Doris, hun skriver jo her også at dette her er noe som de gjerne bruker når de snakker med unga. Er du enig i da at det er litt sånn babyspråk, at det er litt som å si aua, eller gå og ta på deg skoene og sånne ting, det er litt sånn som de snakker med unga?
2: Nei, ikke egentlig, altså sånn som jeg er vant til det fra Fredrikstad hvor jeg har vokst opp, så er det sånn at folk sier morning i stedet for morgen da, akkurat som man sier unge i stedet for barn.
0: Ja.
2: Altså at det hører til talespråket, så det bare het liksom, ja, det var jo om morgenen, det.
0: Ja.
2: Ja, så jeg tror ikke det er noe sånn spesielt barnespråklig.
0: Nei.
2: Men det kan jo hende at mange tyr mer til talespråket når de snakker med barna sine. Det kan jo, at de liksom snakker litt mindre formelt. Det, nå er ikke jeg sosiolingvist, så jeg skal ikke begynne å gå inn på en lang teori om det. Men det er jo... Mm. I hvert fall ikke noe som jeg forbinder typisk med barnespråk da.
0: Nei, så vi kan vel egentlig bare si da at floreværingene her, de har rett, og østlendingen tar feil, morning er faktisk et ord.
2: Eller den østlendingen kanskje ikke kjente det da.
0: Nei.
2: Kan vi si.
0: Jeg har dansk som morsmål, og det er en god utgang for å lære norsk. Men selv etter mer enn 50 år i Norge, så er det uttrykk som undrer meg. For eksempel å ta av, som vel mest vanlig brukes om økning. I norsk ordbok så er det flere eksempler på bruken. Vinden tar av, mindre vind. Han har tatt av 3 kilo, gått ned i vekt. Salget tok av, salget stiger voldsomt. Er å avta det motsatte av å ta av? Og hvordan kan en vite om det er snakk om økning eller minskning fra nettet? Olav, snakker vi motsetninger her?
1: Vi finner uttrykk som betyr det motsatte. Vi finner også uttrykk som er kallet nøytral. Da.
0: Mm.
1: Det er interessante spørsmålet, for det leder i flere retninger. Altså, vi har 2 små ord i skrift, 4 bokstaver, og det kan bli et litt langt svar. Så jeg har sjekket bokmålsordboka, nynorske boka, og det finner altså 8 betydninger av det her uttrykket.
0: Yes.
1: Så du har liksom, du tar av lokket på en boks.
0: Mm.
1: Huset eller bergnavnet tar av for vin, så det gir den ly.
0: Mm.
1: Og vin tok av utover dagen, den spakna, så da blir det mindre.
0: Ja.
1: Du går ned i vekt, ta av, ikke sant? Han har tatt av 2 kilo.
0: Mm.
1: Det blir mindre. Salget av elbiler har tatt av. Ja, det hadde gått opp.
0: Mm.
1: Å ta av deg en vare til noen, sant? Det er på en måte nøytralt å sette sies, kan du ta av
0: sånn legg deg vekk for meg
1: og flyet tok av, det er jo åpenbart, det stiger jo, og på en måte er det noen økning i det, altså i alle fall høyde da. Litt artig uttrykk som går tilbake til 1300-tallet, lenge før flygning ble en realitet da.
0: Mm.
1: Fra engelsk, remove from position. Og så kan jeg vike av fra i retning, altså ta av, etter 200 meter tar du av.
0: Ja, til venstre.
1: Ja. Og så har jeg 2 til, jeg vet, som jeg ikke står i ordboka, men som jeg er sikker på mange i bruk. Altså, konserten tok av først når
0: Ja.
1: Ikke sant, når så og så skjedde. Mm. Eller hvis du sitter og spiller kort, så må du jo ta av kortstokken. Du deler den i to, tar den øverste delen, legger underst, og den andre ja. Halv på toppen, så ikke skal være mulig å vite hva det siste kortet.
0: Det ikke bare økning og minskning.
1: Nei, nei, det mye mer. Så hvis du summerer opp her, så er det altså fire tilfeller hvor du blir mindre, to hvor det blir mer, og fire som nøytral. Så det går begge veiene, det her.
0: Ja.
1: Og så kan du jo legge til et ord, du kan jo si å ta av seg, da er du plutselig på en da tar du av klærne, ikke sant? Og så kan du ta seg av noe. Mm. Eller en kan ta seg av noen. Som,
0: ja, som også kan bety både liksom, omsorg og ja. Knerte av noen, faktisk.
1: Ja, ja, ja. Sånn at det er veldig vid betydning av denne lille sammensetningen. Og så inngår den jo i et par, eller du, har det, du kan sette sammen på en annen måte, for å ta av, så kan du lage avta. Mhm. Og da er vi inne på det med løs og fast sammensetning, som vi har masse tilfeller av i norsk. Og da er det her verbet konstruert sånn at i noen tilfeller så kan du bruke begge, i noen tilfeller kan du ikke bruke begge. Du kan ikke si, kan du avta lukke?
0: Nei, da kan du ikke.
1: Det går ikke. Og leveggen avtar for vin, neppe. Tar av for vin.
0: Ja.
1: Men du kan si at vin avtok, eller tok av, utover dagen. Jeg har avtatt et kilo. Neppe.
0: Nei.
1: Jeg har tatt av kilo. Og samme kan vi da se med de andre betydningene som vi hadde. Sånn at avtak kan ikke direkte erstatte ta av. Da. Noen ganger så får vi faktisk motsatt betydning når vi går over for en sånn løs sammensetning av ta av til avtak. Så både internt i uttrykket ligger det mange betydninger, og så har vi da nye uttrykksmåter som oppstår ved at vi kobler ordene på to ulike måter. Vi kan rive løs og plassere dem på en måte, eller sette dem sammen i motsatt rekkefølge. Her er også en stilforskjell i det. Hvis vi bruker et annet verb, da, hvis du sier i gang sette, så er det på en måte mer formell enn å sette i gang. Så det er det typiske ved norsk, at de her fast sammensatte verbene, de er mer formelle, du ser de kanskje mer i skrift, mens i muntlig tale så er det mer løs sammensetning. Og som sagt, noen ganger så er betydningen helt ulik, stå opp enn noe annet enn å oppstå.
0: Ja.
1: Og det er helt uforutsigelig. Nå har vi jo en dansk lytter som vil anta store, og har jo et spørsmål, men jeg tror det må være en overlapping her med norsk og dansk, men skal du lære norsk, se det her er gåte altså.
0: Ja, det de, tenker jeg.
1: Når er de lik, når er de ikke lik, hva betyr de? I de ulike sammenhengene.
0: Ja, for jeg synes jo litt synd på Mette, for at Mette tror du at her er det to betydninger, og vi har kommet frem til at det er sånn 8-10.
1: Ja. Men sånn er det, og jeg tror nordmenn som er vokset opp med norsk, de stusser ikke på det. Det er mulig at noen brukes mer enn andre, men når du hører deg bruk, så, og det er jo det hun spør om, eller som blir nøkkelordet, det er konteksten som gir det betydning. Du kan ikke bare gå inn på det, ta av, og på en måte vet hva det betyr. Du er nødt til å se i hva det sammenheng det her står i. Da.
0: Ja, så dessverre, Mette, dette her er ikke så enkelt som du trodde det var. Dette her er komplisert, og det er egentlig rett og slett noe vi bare må lære oss, for det er ikke så mye system her heller. Vi som språksnakker i dag har nok gått forbi alderen der vi kan kalle oss ungdommer, men vi skal ta et spørsmål om temaet likevel. Hei, hvordan har bruken av ungdom blitt en betegnelse på en person i en gitt alder eller aldersspenn? Dette her er jo forskjellig fra barndom og alderdom som blir benyttet i en annen grammatisk form. For eksempel kan alle disse ordene brukes som hun var kreativ i sin barndom, eller ungdom, eller alderdom. Men kun ett av ordene kan brukes som «Hun er ungdom», Helsing Geir. Hanne, kan en kalle små unger for barndommer og gamlinger for alderdommer?
2: Nei, man kan jo ikke det. Nei? Da blir det barn og de gamle, eller gamlinger, eller hva man nå velger å si. De eldre er jo vanlige. Mm. Det er bare ungdom som brukes som betegnelser på personer. Og jeg skal si litt om hvordan det har skjedd da, at man kan bruke det om personer.
0: Mm.
2: For det første leddet i den betydningsutviklingen, det er nok at det er det man kaller en kollektiv bruk av ordet først, altså at man bruker ungdom for å betegne unge mennesker som gruppe.
0: Mm.
2: Og jeg har et eksempel fra Naob, fra Bjørnstjerne Bjørnsson, som skriver «Omkring på alle kanter for ungdommen og lekte seg».
0: Mm.
2: Da det ungdommen i entall som brukes som betegnelse på mange unge mennesker. Så det det man kaller kollektiv bruk av et ord. Og så kan man jo også ha sammensetninger som for eksempel skoleungdom.
0: Ja.
2: Og bruken av ungdom om unge mennesker som gruppe gammel. Og den belagt allerede hos Ludvig Holberg, som skriver «Når ungdom blir forlipt, altså forelsket, på giftetanker faller, det helt naturlig».

0: gruppe da. Og så har det utviklet seg fra dette her, sånn at man kan bruke en ungdom om et ungt menneske og betegne flere av dem som ungdommer. Og den bruken av ordet må også sies å være gammel. Jeg har undersøkt litt om det. Og den norske forfatteren og biskopen Johan Nordahl Brun, han skrev i minnetale over journalisten og forfatteren Klaus Fasting, et dikt som heter Fastings æreminne, som var en tale som ble holdt og trykt i Bergen i 1792 allerede. Mm. Så skriver da Brun om Fasting. I 1761 reiste denne håbefulle ungdom til København. Han skriver hovedstaden da, men det var København. Han skriver om fastingsliv og kaller han da en ungdom.
1: Ja.
0: Og Ivar Aasen har også med den bruken av ordet i sin ordbok over det norske folkespråk fra 1850, hvor han har eksempler som «en snill ungdom», som han forklarer som en tekkelig, elskverdig yngling, parentes, dreng eller pige. Så det kan brukes både om gutter og jenter da.
1: Så her er både bokmålet og nynorsken og dansken egentlig enige?
0: Alle er enige, ja. Og det viser seg også at svenskene er enige, og yes. I Sverige, ja, der er det belagt ordet allerede rundt 1640 i den betydningen, altså at man kaller en person en ungdom. Så det virker som det er gammelt. Og jeg kan jo nevne et veldig kjent norsk eksempel som er litt senere da, fra Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen. Han lo og sang og var som en ungdom frisk.
1: Ja, ja.
0: Så der ser vi at det har vært gangbart før, og det er gangbart nå.
1: Så Geir har egentlig helt rett i observasjonen sin her, han.
0: Absolutt.
1: Ja. Så ungdom det er spesielt, og da har hatt en liten reise som hverken barndommen eller alderdommen har hatt.
0: Akkurat.
1: Hei, jeg kan varmt anbefale Esperanto som språk nummer 2 eller 3. En får rask mestring, lærer grunnleggende kasus, får kortere veg til flere språk og kan delta i en varm og rik kultur som også blomstrer i Norge. Dette skriver Ask og lurer på hvor stort Esperanto er i Norge og hva slags status det har som språk her og i Europa. Min eneste erfaring med dette her var en gang på 90-tallet, da jeg satte med nyspråket på TV-en til Esperanto, og da kom noen gloser fra farsan da han sleit med å endre det tilbake. Men Olaf, hvor kommer Esperanto fra?
2: Ja, vi skal ta den historien. Jeg starter med de spørsmålene som kom først. Hvor stort er Esperanto? I Norge er det et lite språk, og det finnes en forening for Esperanto-interesserte, og ca. 120 medlemmer.
1: Yeah.
2: Så de som da treffer og arbeider og snakker Esperanto, antagelig hver uke eller hver måned.
1: Jeg var så vidt innom nettsida der, så de har nybegynnerkurs også for de som er interessert i det.
2: Ja, og det finnes her i byen, jeg ser denne Esperanto-klubben. Og det her er et språk da, som ikke kommer inn under norsk lovgivning på en måte sånn som samisk, kvensk eller tegnspråk. Det er et helt vanlig språk, da, men som riktig nok er konstruert. Europa er nok kontinent i verden hvor Esperanto står sterkest, men det finnes over hele verden. Men sier det ikke er noe offisielt språk noen plass, og sier statistikken er dårlig, så gjetter man at det er en plass mellom 100 000 og 2 millioner som bruker Esperanto.
1: Det er spennende.
2: Ja, det er spennende. Men det er jo en bra del mennesker. Og det finnes da festivaler og kongresser som er via Esperanto, og det er et internasjonalt nettverk av Esperanto-talene. Mm. Så hvis du er medlem og har adresseboka, så skal jeg si du har krav på, men du kan bli tilbudt gratis overnatting, dersom du snakker Esperanto med verten.
1: Yes.
2: Ja.
1: Ja. Men du sier at det er et konstruert språk. Hva er poenget med Esperanto, liksom?
2: Ja, da kommer vi til opphavet. Så Esperanto, selve navnet, kommer ifra et pseudonym som heter Doktor Esperanto. Så det betyr doktor håpefull. Ja. Og det var et pseudonym som en Ludvig Samenhof brukte, og han laget forslaget til et internasjonalt hjelpespråk. Da. Og han vokste opp i en by som heter Białystok i daværende Russland, dagens Polen. Da var det 5 språk i byen, og han så at de ulike gruppene kommuniserte dårlig med hverandre, så han lurte på, kan jeg finne en måte som folk kan kommunisere bedre? Ja, la meg konstruere et nytt språk.
1: Ja, så i stedet for at de lærer seg et språk sammen, så finner de bare på et

0: hittet ut.
1: Ja, og da hentet han inn elementer fra de ulike språkene, og så forenklet han grammatikken dramatisk. Altså, der er det veldig enkle regler. Vi skal komme litt inn på det. Så det førte at han ønsket å signalisere ordklosser gjennom endelser på ord. Altså, på norsk, så har du, hvis du har et ord som frihet, som slutter på het, så vet du substantiv. Hvis du har et ord som diskutere, som ender på ere, så vet du at det er verb. Eller hvis du har et ord som risikabel, så har du avel, så vet du at det er adjektiv. Han kokte den enda lenger ned og sa alle substantiv skal ende på å. Så dom og hus.
0: Ja.
1: Og vi kjenner jo igjen dom, altså vi har jo tatt Nidarosdomen her, men og verb de ender på i, paroli, snakke, og adjektiv ender på a, varma, som betyr varm.
0: Ja.
1: Så da ser du meg en gang hvor kalles ordklasseordene er.
0: Men det høres ut som om han har tatt navn, eller liksom selve ordet virker som at det er tatt fra de latinske språk.
1: Ja, altså sammenlignet med andre språk, så la oss si latinske språk, da finner du jo i gjennom spansk, fransk, italiensk, så er det en rikere kilde i Europa inn i Esperanto. Det, jeg vet ikke om det er noe ord fra kinesisk eller asiatiske språk, det kan jo hende. Det er en par norske ord, fjorda, for eksempel.
0: Ah.
1: Trolla. Som er, ja, det sier seg selv hva det betyr.
0: Så,
1: så de her substantivene her, de bøyes også. Hun heter jo hundo, og flertall så henger du bare på en j-lyd på slutt. Hundoi, så har du hunder.
0: Ja.
1: Og sånn gjør du med alle substantiv. Skal du ha bestemt form, la hundo, altså hunden.
0: Ja.
1: Alle substantiv.
0: Yes, det er litt som røverspråk.
1: ja, så adjektiv de gradbøyes på vanlig måte, og verb de opptrer da i fortid og notid og fremtid. Og så kan man da bruke stavelser for å lage nye ord. Så hvis du har ordet arbo, som da betyr tre, kjenner man jo kanskje hjem fra fransk. Så kan du henge på en ending ar, og så må du ha den substantive endingen. Ar betyr en samling, så arbaro, skog. Og hvis du henger på arbeto, et lite tre, arbego, et kjempetre, arbarego, en kjempeskog, og arbegaro, en skog av kjempetre.
0: Ja.
1: Så du må på en måte ha peiling på de her små leddene som du setter inn.
0: Ja.
1: Og de har alltid fast betydning.
0: Ja, det er jo det som er deilig med det da, med liksom faste reglene, om vi har gått ifra liksom, dette med å ta av og avta, da det ikke er noe system. Her er det rigide system.
1: Ja, ja. Og så kan man lage motsetninger også. Du har for eksempel varme, som betyr varm. Du kan forsterke den til varmega, kjempevarm. Varmeta, litt varm, altså lunken. Malvarma, mal er jo slags negativt, så det blir jo kald.
0: Ok, så da har du motsetningen.
1: Uvarm,
0: rett og slett. Ja.
1: Og så kan du forsterke den. Malvarmega, kjempekalt.
0: Ja.
1: Så et lite sett med, kall det sånn Lego-byggeklosser, gir deg mulighet til å bygge ut det her språket på en fantastisk måte, altså, veldig fort. Så det er klart, det krever jo praksis å mestre det her da.
0: Ja, det er jo klart.
1: Men du har et lite sett med bestanddeler.
0: Ja, det virker som at du egentlig bare trenger å lese en ordbok, egentlig. Og så kan du egentlig...
1: Ja, du må pugge de her. Ja. Noen ord vil du automatisk kjenne igjen. Noen ord vil være opphav i andre språk. Noen ord er kanskje konstruert også, da. Og grammatikken er grei. Setninger har subjekt, verbal objekt, som struktur, samme som i norsk. Og hvis du lager et ja-nei-spørsmål, så setter du et tjo først. Så du sier tjo. Du har jo ikke noen setninger, men det betyr... altså, for de som kan polsk, de har det samme. Det sier man chi, som betyr signalisere at det her kan kun besvares med ja eller nei.
0: Ok.
1: Ja. Og hvis du bruker spørreord, så begynner alle spørreord med ki.
0: Ki.
1: Ja. Så ki er hvor, kia, hva.
0: Ja.
1: Og så videre. Så det her er altså et konstruert språk, men det er bygd på et naturlig plattform. Så alle elementer som du finner i Esperanto er elementer som du finner i naturlige språk.
0: Ja.
1: Og det er interessant nok da, så er det altså familier som har en interessant praksis. De snakker Esperanto i familien til sine nyfødte små barn i lag med norsk. Så de ungene her, de vokser opp da med to språk. De er altså tospråklig. Ja. Esperanto og hvis det skjer i Norge, norsk.
0: Ja.
1: Og det, det at de ungene da klarer å tillegge seg Esperanto som et av sine første språk, det er en slags indikasjon på at Esperanto stemmer overens med den, la oss si, de innebygde strukturerne vi har som mennesker som tillater oss å plukke språk. Man kunne tenke seg et kunstig språk laget etter regler som ikke finnes i noen språk.
0: Ja.
1: Altså du stilte, alle spørsmål var å snu setninger bakfram.
0: Ja.
1: Hvis du har 10 år og så begynner på det siste å gå fram. Det finnes ingen språk som gjør det.
0: Nei.
1: Det vil antagelig ikke være lærbart for småbarn. Et eksperiment som ikke er gjort av etiske grunner.
0: Ja. Skal ikke forvirre deg,
1: nei,
0: stakkars.
1: Nei, men det finnes voksne som har det her som en sånn kognitiv ferdighet. De har en god hukommelse, og så klarer de å snu en setning bakfram på like sånn, ja. Fort. Ja. Men det er en kognitiv ferdighet. Det er ikke en, antagelig ikke en del av en språklige utrustning som vi har som mennesker.
0: Mm. Det er veldig interessant. Jeg har egentlig bare lyst til å takke Ask som stilte spørsmålet her. Jeg håper at det går bra videre som, kan vi kalle det, Esperanto-aspiranta. Dødsfallet til kong Harald og prinsesse Astrid har preget nyhetsbildet en stund nå, og i dekningen av dette her så har Terje funnet noe han lurer på. Hei Språksnakk, i en artikkel i Aftenposten med titelen «Slik bygges en ny konge» stod følgende setning. Og på Instagram postet slottet et nytt bilde av kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran hennes brors båre. For meg høres dette veldig rart ut. Da burde vel stått foran sin brors båre. Vi vet jo hvem både Harald og Astrid var, men om det stod da jeg la ut et bilde av Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre. Er det da like klart hvem sin båre Kari sitter framfor? Håper Språksnakk kan hjelpe meg med dette. Hans, hennes, deres, sin, sitt og sinne, det er ikke så lett dette her, Hanne.
2: Nei, det er jo ikke det. Men jeg kan jo være enig med Terje her at det burde stått kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapell i rullestol foran sin brors båre.
0: Ja.
2: Og grunnen til det er at sin der viser til subjektet i setningen, som er i tredje person entall, for det er prinsesse Astrid som var subjektet i den setningen da.
0: Mm.
2: Og dette gjelder jo da innenfor en setning, dette med sin. Og mens hennes og hans, det viser til andre, altså det kan være folk som har andre roller, mer eller mindre uttalt i teksten, da det kan også være underforstått. Så, sånn som han foreslår, at det kunne stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, da hadde man ikke visst, for nå visste jo alle at prinsesse Astrid var kong Haralds søster.
0: Mm.
2: Men hvis det hadde stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, så kunne man trodd at det var en helt annen dame.
0: Ja.
2: For eksempel Anne inne i bildet, mm, som det viste til.
0: Ja, du viste noen som ikke blir nevnt i setningen,
2: ja,
0: rett og slett.
2: Ja, som kanskje var nevnt før, eller som kanskje syntes på bildet, eller et eller annet sånt.
0: Mm.
2: Så det er absolutt riktig som han sier. Og det er sånn at både sin og hennes, hans, det er jo det vi kaller determinativer, og nærmere bestemt possessiver i moderne grammatikk. Og for... og da er altså sin en refleksiv, possessiv determinativ.
0: Mm.
2: Tradisjonelt, for de som har gått på skolen for litt lenger siden, så er det blitt kalt refleksivt eiendomspronomen, mens hennes eller hans tradisjonelt er blitt kalt genitivsformer eller eieformer,
0: ja,
2: av personlige pronomener, som er hun eller han da. Og de refleksive eiendomspronomenene, for å bruke den gamle termen da, de viser da til subjektet i setningen. Det er det som er det refleksive. Det, ja, betyr det at det viser tilbake til subjektet, akkurat som hun vasket seg, da viser seg til hun.
0: Mm.
2: Så det er et refleksivt pronomen, og sin er et refleksivt eiendomspronomen. Så det kan fort oppstå misforståelser hvis man begynner å blande dette, men det er ganske vanlig feil som man stadig ser egentlig.
0: Olaf?
1: Jeg vil lukke om det en slags generasjonsfenomen der, for at jeg ganske sensitiv også når jeg hører det med en gang at jeg vil, at jeg vil korrigere det. Og jeg hører jo unge folk når de blir intervjuet, så går det, jeg inntrykk at det går litt mer, eller det er mindre vektig skjelle for de enn det er for meg. Altså.
0: Mm.
1: Jeg har jo en bakgrunn for undervisning av utlendinger, og da skjerper vi det her ved å knytte moral til historien. Så vi sa da at hun kysset sin mann, ja, greit, innenfor ekteskapet.
0: Ja.
1: Mens hun kysset hennes mann. Aha.
2: Ikke greit.
0: Ja. Ikke greit.
2: Det var veldig
1: så det var sånn, for å praktisk. Huske på at det her, i hvert fall når vi underviste, at det her er noe som er viktig i norsk, men nå ser altså at unge, de, og mer og mer i skriften, så skulle vi forvente at Aftenposten kanskje korrigerte det, men det er mulig at jeg vet ikke hvem som leser korrektur.
2: Det var bildetekst også, da. Så.
0: Ja, ja. Ja, men jeg er verdig i Aftenposten, liksom, så skulle jeg tro at jeg hadde koll på det her.
1: Ja, men det kan rett og slett være altså, grammatikken hos journalistene på at vi skal ut det her skjellet.
0: Alt. Jeg tenkte ikke at det var så viktig egentlig selv heller, men da eksempelet som du nevnte nå med denne klininga, så blir jo forskjellen vesentlig. Da ser du det virkelig.
1: Ja, og så er det jo en grammatisk regel til som man ikke hører eksempler på da det er brudd, for at sin i denne sammenhengen, det viser tilbake til subjektet, så du kan ikke si noe sånn som sin bror er norsk.
2: Nei.
1: Du må si hennes bror er norsk, for sin opptrer ikke i subjektsplass. Og det har jeg ikke hørt noen har gjort.
0: Nei.
2: Altså, en ren spekulasjon kan jo være at det kan være en slags påvirkning fra engelsk, da, hvor man ikke har sin, men his og hers.
1: Ja.
0: Ja.
2: His og hers. Og så er det jo sånn at sin kan jo også vise til underforståtte, altså sånn tenkte subjekter, logiske subjekter som man kaller det.
0: Mm.
2: For eksempel, det er viktig å kjenne sin begrensning, kan man skrive.
0: Mm.
2: Og da er liksom undersetningen, den tenkte setningen, man bør kjenne sin begrensning, så da viser det til man som er subjekt. Men den der forvekslingen av hennes, hans og sin, den er jo ganske vanlig. Og den er veldig vanlig i dansk, og vi kan jo minne da om den norskfødte 1700-talsforfatteren Johan Herman Wessel, som i dikterens gravskrift over seg selv skrev «Han åt og drakk, var aldri glad, hans støvlehele gikk han skjeve, han ingenting bestille gadd, til sist han gadd ei heller leve». Og der skulle det jo stått sine støvlehele i kanskjeve. Men man kan jo ikke akkurat begynne å rette på forfattere, og særlig ikke sånne som levde for 250 år siden.
0: Nei.
2: Det har lite for seg. En annen ting som er litt, jeg håper å si, krøkkete her, er jo det sittende alene, i stedet for som sitter alene.
0: Mm.
2: Det er en veldig sånn kunstig formulering, når vi først er i gang med å kritisere setningen.
0: Så Terje har rett i å påpeke at her har i Aftenposten tullet litt, rett og slett.
1: Ja.
0: Vi snakket litt i forrige episode om at ordet dimme har blitt endret av teknologiske framsteg. Men hva om det teknologiske framsteget kom før uttrykket? Roar spør nemlig. Hei Språksnakk. Takk for supert program, kompetanse og elskverdige gjester. Jeg er jo i den alderen der jeg lurer på en del ting, men jeg skal ikke plage dere med all verdens. Vi tar en ting om gangen. Setter vi pris på. Hva kalte en fotografisk hukommelse før 1826, eller 1838 for den saks skyld? En kan vel diskutere om heliografi er foto. Akkurat den diskusjonen skal ikke vi ta, men fotografisk hukommelse kan vi snakke litt om. Elskverdige blir de kallet her, men har du et svar til oss, Olaf?
1: Ja, hyggelig forresten å få den merkelappen. Han roer seg 1826 og 1838, og hvorfor ser han det? Jo, det er jo det året når det første fotoet blir tatt, av en som heter Niepce, 1828. Og i dag når du tar et bilde, så bruker du et tusendel sekund, kanskje mindre.
0: Mm.
1: Han brukte 8 timer på å eksponere det første bildet da.
0: Ja.
1: Så det har jo gått fremover.
0: Da kan du like godt sitte av modell for et maleri, egentlig.
1: Ja. Og i 1838 så kommer det da en litt mer utviklet bilde da, og da, det er altså interessant nok, den første personen som blir smugfotografert på det andre det bildet fra 1838, den som var pusset skoene sine, som står på bildet, langt, langt borte da. Men spørsmålet handler om fotografisk hukommelse, og ordet dukket faktisk opp i 1859, så det har nok en
0: relasjon. Allerede da, ja. Ja.
1: Det har nok en relasjon til at fotografiet da en realitet. Vi ser det i norsk 1884 allerede, og Aftenposten brukte vel i norske, altså norske medier 1928. Så det er for 100 år siden.
0: Så i 1884 fikk vi fotografisk hukommelse og parlamentarisme?
1: Ja.
0: Yes.
1: Så Roar, han regner nok med at fotografisk hukommelse er noe som eksisterte før fotografiet, og det har han nok rett i. Og, så, og denne hukommelsen, den er jo definert som en påstått evne til å kunne lagre og hente fram visuelle inntrykk med helt perfekt presisjon, som om hjernen tar et bilde av det man ser framfor seg. Og i populærkulturen så kan man se at en person kan kikke på et tekstside eller et bilde eller et komplekst mønster og så umiddelbart gjengi det.
0: Ja, det er litt sånn Sherlock Holmes-aktig.
1: Det er nok i litteraturen det der skjer.
2: Er det ikke også noen sånne fortellinger om at Mozart var i et eller annet bibliotek, om det var Vatikanbibliotek eller hvor det var, og så noen noter? Ja. Det var i hvert fall et eller annet sted hvor det var noter til noen store messer eller noe sånt som man ikke fikk skrive av, og så gikk han bare hjem og skrev det ned. Ja,
1: i den grad det er sant, så tror jeg faktisk han gjorde bruk av en annen type hukommelse. Det var noter, ikke sant? Så han kunne transformere det her til musikalske fraser som hjalp han å huske, og så på en måte rekonstruere hvordan det partituret har sett ut.
2: Ja.
1: Så altså, det som er gjort, i hvert fall det jeg har funnet, gjort av forskning på sånn memorering av komplekse ting, folk lykkes ikke med det. Så finnes det en interessant novelle, en som heter Jorge Luis Borges, som har skrevet Fones el Memorioso, altså Fones med den fullkomne hukommelse. Det er en ung mann da, som kommer ut fra ulykka, og plutselig begynner han å huske alt.
0: Ja.
1: Og det går helt overstyr fra han, for når han ser en hund forfra, ser det et minne. Når han ser samme hund fra siden, ser det et annet minne. Han klarer ikke å generalisere at det er samme hund.
0: Nei.
1: Så hele verden blir på en måte et kaos for han trekker, han har altså en fotografisk hukommelse og tar,
0: ja, han tar inn for rett og slett alt for mye.
1: Alt.
0: Ja.
1: Så det finnes da en kollega som heter Rolf Taylor, han har altså skrevet en bok som heter Skyformasjonene på San Francisco sørhimmel i grålysninga 30. april 1982. Og det er da nesten et sitat fra novella hans Fones, for han husker hvordan skyene var den morgenen, og en halvtime senere altså. Men han døde til slutt.
0: Men tilbake til spørsmålet da. Fotografisk hukommelse, hva var uttrykket før 1826 da?
1: Nei, godt minne, kanskje. Det finnes jo noe sånn latinsk begrepp, men det er noe som heter eidetisk hukommelse, altså man husker visuelle inntrykk noen sekund. Så kanskje var det i bruk, men så ferdigheten har nok funnet. Det er nok noen som husker mye bedre enn andre, men det nye begrepet kommer da med fotografiet.
0: Ja, så rett og slett ikke så greit å svare på dette her, men artig spørsmål.
1: Ja.
0: Det er lenge til jul, men nissespørsmål, da får vi likevel fra lytterne våre. En av de spør: har de tidligere snakket om fjomp og fjompenisse? Jeg finner ingen klar kilde til dette ordet. Og fjompa, hvor kommer det fra? Og en fjompenisse er vel en som fjomper, men Hanne, hva er dette for noe greie?
2: Ja, det er en kilde til ordet, og det er at det står i Naob. Ja. Så der kan man slå opp, og der vil man finne det. Ordet fjomp, for å snakke om hvert ledd for seg da, så begynner det jo første leddet er fjomp, og det skal være dannet i dialektordet fomp, som betyr en tykk og stiv og klossete person.
0: Ja, ok, så det er ikke nok å bare være klossete.
2: Nei, her er det litt av hvert. Ja. Det er ikke noe koselig ord egentlig, det å bli kalt en fomp.
0: Nei.
2: Og så er det også sånn at den lydforbindelsen FJ, altså fi,
0: ja,
2: når den blir satt foran noe, så er det ofte noe, da betegner det ofte noe som er klosset eller komisk, sånn som i fjollete, fjoll, fjottete, fjott. Det er jo litt sånn, det er jo ikke akkurat nedsettende, men det er litt sånn, det er jo ikke akkurat positivt heller.
0: Ja. Vi snakker om fjas for noen veldig, ja, det er litt sånn samme greia. Mm.
2: Det er lett for at det er ord som har noe litt sånn negativt ved seg da. Dermed så er det tydelig at fjomp er da en litt sånn tufsete person, en dott.
0: Ja.
2: Det er jo ikke noe skjellsord akkurat heller, kanskje, men det er ikke noe positivt ord. Og verbefjompe, som lytteren spør om her, det er nok sikkert dannet i substantivet fjomp, kan man regne med da. Mm. Det er vel ikke så vanlig heller, kanskje. Men så er det dette med nisse da, som vi var inne på. Altså, vi kjenner jo både sånn nisser som er sånn garvol, som det kan hette, sånn tomtegubbe, tuftekall, sånn overnaturlig vesen som holder seg rundt i nærheten av folk som hører til en gård, og som gjerne bor ute i uthuset, eller kanskje i haugen ifølge sangen og sånn, eller i skip kan det være. En liten gråkledd fyr er det jo ofte da, med rød topplue og sånn.
0: Ja, driver med rampestreka.
2: Ja. Og nisseknuter har vi jo derfra, som var knuter i halen på hesten, og som noen av oss som har langt hår kan få i håret vårt av og til. Men så har vi jo også det med julenisse, altså den der gamle mannen med hvitt skjegg og rød drakt som kommer med gaver i jula, og det er jo en nyere ting. Og da er det jo sannsynligvis da navnet Nisse, som er en kjeleform av mannsnavnet Nils, som er opphavet. Det har vært litt omdiskutert det der med Nisse, men det er ifølge våre arvord og sånn, så er det det mest sannsynlige. Våre arvord er også en stor etymologisk ordbok.
0: Ja, for det er også, Nisse er vel egentlig fortsatt et sånn relativt vanlig navn i Sverige.
2: Ja, for der er det jo veldig mange som heter Nils, som alltid blir omtalt som Nisse.
0: Ja.
2: I det hele tatt så har jo svenskene bruker jo sånn kjeleformer av navn veldig ofte.
0: Mm.
2: Og det er jo mange der som heter Nisse da, som egentlig er døpt Nils.
0: Ja.
2: Men Nisse da, i tillegg til dette jule- og hva skal jeg si, folkeminnerelaterte, så kan det jo også brukes som annet ledd i sammensetninger. For jeg glemte å si også at det kan jo brukes generelt om en tåpelig og underlig liten og eldre mann. Hva er det for en liten nisse, kan man si om en mann? Det er jo ikke noe positivt. Men så kan det brukes som siste ledd i sammensetninger for å betegne en dummerian, eller tosk, eller kloddrian. Og det er masse sammensetninger av den typen. Vi har sånn som en vattnisse, en medienisse, og en trendnisse.
0: Ja.
2: For å bruke de to siste, er jo liksom litt av nyere dato da.
0: Ja, skrotnisse.
2: Skrotnisse, ja, det har de jo på svensk også.
0: Mm.
2: Så det er mulig at akkurat det er lånt fra svensk, det kan jeg ikke si på stående fot, men og det er jo ikke nødvendigvis noe positivt over det da, at man kaller noen en trendnisse, så er det jo, eller en medienisse, da er det en som er mye i media, og som man kanskje er litt lei da.
0: Ja, og en trendnisse vil jo bare være en person som på en måte bare jakter trender uansett, uten, liksom, jeg opplever at når du kaller noen en trendnisse, så kaller du deg egentlig at jeg har litt lite substans.
2: Ja, ja. Så det er ikke noe positivt, liksom.
0: Mm.
2: Og sånn er det jo da med fjompenisse, der har du både fjomp, som ikke er så positivt, og nisse.
0: Ja.
2: Men det er jo litt sånn snillere type nedsettende ord, kan man si.
0: Ja, for det jeg legger merke til når du beskriver liksom hva det egentlig betyr her, så oppleves det som negativt enn i situasjonene noen blir kalt da.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja.
2: Så hvis man kaller noen en fjompenisse, så er det jo ikke sånn kjempefornærmende. Jeg har et sitat her fra Naob, fra Aksel Sandemoses Årstidene, fra 1950-tallet. Det hendte at barna kalte ham en fjompenisse, men han tok igjen og sa de var noen fjompenisser selv. Så der er det liksom en familiesituasjon da, kanskje. Og så har vi fra Jon Michelet, Skogsmatrosen, fra 2012. Jeg synes det er drøyt av dem, kaptein Nilsen, å kalle oss på konsulatet for fjompenisser og latsabber. Så det var en som har blitt litt fornærmet der da.
0: Ja. Rett og slett. Ja, så fjompenisse er rett og slett bare to negative ord som vi har satt sammen til en sånn super fornærmelse.
2: Super, men litt mild fornærmelse.
0: Ja, det er nettopp kanskje. Da. Han har mistet tennene sitt litt, fjompenissen. Ja,
2: litt som en nisse, gammel nisse, kanskje.
0: Vi har snakket om regissør og folk som uttaler det regissør tidligere. Og dette her da har satt tankene i spinn hos flere. For eksempel, da jeg nylig hørte på Språksnakk om metatese knyttet til ordet regissør, kom jeg til å tenke på et par andre ord som jeg har støtt på mye i jobbsammenheng. Først adjektivet kompatibel, og da tilhørende substantivet kompatibilitet, som ofte blir til kompabilitet i både skrift og tale. Her er altså stavelsen ti blitt borte. Det Det andre er ord som autorisere, autoritet, autoritær, autorisasjon og autoritativ. Det sistnevnte blir ofte til autorativ i både skrift og tale. Her er it blitt vekket. Jeg har aldri sett noen av de fire første ordene feilskrevet på tilsvarende måte, som for eksempel autorær eller autorasjon. Dette er nok ikke metatese, men fenomenet har kanskje et navn. Er det mange andre ord som blir tilsvarende feilskrevet? Og er dette her vanlig på andre språk også? Jeg har sett det på det engelske ordet prioritization, som blir til priorization. Vi skal vel kanskje inn i flere språklige fenomen her, men Olaf, det er du som er autoriteten på dette.
1: Ja, vi har gasset oss i noen begreper. Ja. Vi har litt i tvil om hvordan jeg skal sortere det. Altså, vi har det kan være to fenomener. Vi har et fenomen som på norsk kalles bortfall, at en lyd rett og slett blir borte. Hvis du sier Amerika, så er det en tydelig E. Hvis du sier amerikaner, så er den E-en borte. Da. Mm.
0: Du sier ikke amerikaner.
1: Nei, og det kommer nok at den er i amerikaner, så er den E-en først blitt trykk lett, og så er den blitt så lett at den forsvinner. Mens i Amerika så har vi trykk på den andre stavelsen, og da beholder vi den en for å gi stavelsen full tyngde.
0: Finner kanskje litteratur også?
1: Ja, samme. Ja. Og så det andre fenomenet, det er noe som heter haplologi. Og det er, hvis du har to like sekvenser etter hverandre, så er det fort gjort å sløyfe den andre. Hvis du setter sammen kyst og stasjon, for eksempel noe som rapporterer vær, og skal si, du sier neppe kyststasjon, mens du sier kyststasjon.
0: Men da blir det et helt annet ord for at det er en kyststasjon.
1: Ja, hvis du vil tolke det. Ja. Men jeg antar, hvis man ser hva folk sier, altså hvis du har det som skrift og ber folk om å lese en sånn tekst, så vil du få som regel ut en S og en T. Den andre S-en og T-en blir borte. Mm. Så ordet haplologi betyr bare sletting av identiske stavelser som kommer etter noe. Mm. Så det er jo en sånn litt lingvistisk vits at hvis ordet haplologi blir utsatt for haplologi, så blir det haplogi.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Og det her er nok relatert til hva som skjer med stavelser som får mindre trykk. Så, for hvis du sier kompatibel, så har du trykk på den tien tydelig. Men hvis du sier kompatibilitet, så flytter du trykket. Ja. Og da har du altså kompatibilitet, så du har to T-er der.
0: Ja.
1: En T og en T. Og da kan det være at du møst bare konsonanten i, sånn at det blir kompabilitet.
0: Ja. For du vil ikke sagt kompabel.
1: Nei.
0: Folk hadde vel kanskje skjønt hva du mente, men du droppet ikke tiden der uansett.
1: Nei, og det er på grunn av at stavelsen er sterk, så den vil jo være kompatibel.
0: Mm.
1: Mens kompatibilitet. Det kan være det vi kaller, vi har jo en metatese nevnt ved sist, men det kan være en sånn partiell bortfall her. Altså at bare konsonanten følger bort.
0: Mm.
1: Og det samme vil jo være autorisere, hvor du har autoritet, sant, autoritær. Du har to T-er, så det er mulig at denne blandingen av de to T-ene, eller sekvensen av de to T-ene, gjør at autoritativ blir til autorativ.
0: Ja, autorativ blir det.
1: Så tativ blir til bare tiv. Så du møster den ene tannet. Og det her kan nok være noe med koordinering av enten muskulaturen i artikulasjonsapparatet, eller på en måte leveringen av nerveimpulsene som skal styre dem.
0: Mm.
1: Og det er et fenomen som vi finner i alle språk. Det er ikke noe spesielt. Og innsenderen her har jo sett det på engelsk.
0: Ja, for jeg tenker kanskje at dette her først og fremst, for at han skriver at det sistnevnte blir ofte autorativ i både skrift og tale, men jeg tenker at dette kanskje er mer et talefenomen, fordi at det er vanskelig å si autoritativ.
1: Ja. Og okay, hvis du da sier autorativ lenge nok, så blir det kanskje du tar skrivemåten ut av måten du ser det på.
0: Ja.
1: Jeg har jo sett ord som infinitiv skrevet med SJ også, ikke sant? Sånn at man, hvis man er usikker på hvordan ordet skriver, så bruker du din egen uttale som referanse, og så skriver du det da.
0: Ja.
1: Og det kan være Det kan godt hende at det er det som har skjedd her.
0: Rett og slett, ja. I hvert fall et spørsmål som jeg måtte ta skikkelig sats for å kunne lese i det hele tatt. Så, Vi skal avslutte med et delikat spørsmål her. Hva noe enda betyr? Jeg har et ord jeg lurer litt på. Ordet er delikat. Hvordan kan dette ordet bety både lekkert eller innbydende, og pinlig? Hva er etymologien til ordet? Har det noe med engelske delightful å gjøre? På forhånd, takk for svar. Helsing Arve, språkinteressert lytter. Samme ord, men vilt forskjellige betydninger her, Hanne.
2: Ja, og det kan jo virke litt rart. Det er jo ganske forskjellige betydninger, det er det. Først litt om opphavet da, altså ordet adjektivet delikat, det har vi lånt fra fransk delicat. Mm. Og det har igjen utviklet seg fra det latinske delicatus, og det betyr tiltalende, henrivende, inntagende, veldig positive ting. Og, så den første og eldste betydningen av delikat, det er også lekker innbydende. Mm. Noe som virker behagelig da, på sansene våre på en eller annen måte.
0: Mm. Det gir veldig mening at det er for fransk.
2: Med delikate oster, delikat mat, ikke sant? Og så kan man tenke på at man kan ha andre sansinntrykk, delikate farger. Og i musikk så kan man si at en pianist har et delikat anslag, eller en fremførelse av et musikkstykke kan man beskrive som delikat. Så det kan gjelde både syn og smak og hørsel og forskjellig da.
0: Litt sånn superord dette her også.
2: Ja, det kan betegne mange positive inntrykk. Og så har ordet da videre utviklet seg til å bety ømtålig, svak, skrøpelig. Som, ja, et par sitater fra Naub. Jeg kjente hvor sårbar og delikat denne konstruksjonen av knokler og fine muskler og hud er, skriver Knut Fallbakken i Bad Boy. Og da er det ansiktet der snakk om.
0: Ja.
2: Og huden min er så delikat og tander, jeg må snike meg unna hver solstråle hvis jeg skal unngå å bli 10 år eldre på 10 uker, skriver Marita Liabø i Mafia fra 2004. Så der har vi delikat om noe som er litt skjørt og sart.
0: Ja, for jeg forbinder det kanskje mest med kanskje den betydningen. Og, delikat er et sånt ord jeg ville ha brukt når liksom, du skal lage en soufflé eller noe, for det er både veldig skjørt, men det kan også bli veldig innbydende og lekkert.
2: Sant? Da passer du på til begge betydningene, så da er det jo virkelig en sånn fulltreffer av et adjektiv.
0: Ja.
2: Og på engelsk er det jo veldig vanlig, ikke sant, at man snakker om at noe er delicate. Det blir jo veldig ofte brukt om noe som er litt skjørt og sart. Men så videre fra den skjørt-sart betydningen, da, så har vi fått en mer overført eller sånn billedlig betydning, som krever takt og fintfølelse, kinky. Og da, det er da man får, man kan bruke betegnelsen delikate spørsmål.
0: Ja.
2: Eller at man kan si at noe er en delikat affære, eller en delikat sak.
0: Ja. Og da har vi egentlig bare tatt da ifra denne her skjøre betydningen, og bare videreført den til andre.
2: Ja, til noe mer abstrakt, liksom da. At da er det jo mer et spørsmål som er delikat.
0: Ja.
2: Så det er jo ikke skjørt i virkeligheten, men det blir litt ømtålig, litt sånn.
0: Da krever fint følelse, rett og slett.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så spurte han Arve her om det er beslektet med delightful på engelsk. Delightful er jo da et adjektiv som er avledet av substantivet delight. Og det er lånt i sin tur også fra fransk delit. Og det er et substantiv da som ble dannet til et verb som i gammel fransk, altså det språket man hadde i middelalderen i Frankrike da, er det et verb som heter delitier. Og i mellomfransk, som er liksom perioden mellom gammelfransk og nyere fransk, så var det et verb som het delité. Og det skal ha utviklet seg da av latin delectare. Så det kan hende at delight er beslektet med engelsk delicate, men det er usikkert, og språkforskerne kan liksom ikke si noe sikkert om det, fordi at man mangler en del sånne bevis på sånne mellomtrinn i språkutviklingen da. Mm. For dette, ikke sant, når man kommer tilbake til middelalderen og sånn, så er det begrenset hva man har av tekster med belegg for ordformer og sånn. Mm. Så det er rett og slett ikke alt man kan vite sikkert.
0: En delikat forklaring der, vil jeg si.
2: Det får vi håpe, om ikke helt fyllestgjørende.
0: Hanne Leivstad og Olaf Husby, utrolig koselig å ha dere med i dag. Takk for at du kom. Takk også til deg som hører på og deg som sender oss spørsmål. For uansett om du er en fjompenisse, så er inboxen åpen for deg altså. Søk opp Språksnakk i NRK Radio på PC eller mobil, der finner du send inn-knappen. Og hvis du lurer på noe om samiske språk, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. For vi skal snart ha en sending der vi dykker litt mer ned i samisk, enten det er nord, sør eller lule. Språksnakk er tilbake neste veke med flere språklige floke, men for denne gang så kan du rekne denne episoden som avtagende, hvis det er lov å si. Produsent er Jørgen Aune Hagen, mitt navn er Jesper Nondahl, og vi snakkes.
3: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
4: NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen har et klart mål om at folk skal få bedre råd. Det står det i trontalen som kong Håkon leste under Stortingets høytidelige åpning i dag. Talen som er ført i pennen av regjeringen handler om regjeringens program for det kommende året.
5: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030.
4: Og dieselbrøl-aktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser i forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Dødsdømte Krista Pike i USA får livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Dette er en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
6: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
4: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-åra ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kylling som hadde gått ut på dato under kong Haralds gravferd i september. Manchester City bekrefter i dag at de nå har anket Premier League-dommen. I forrige uke ble det klart at klubben var kjent skyldig i en rekke brudd på ligaens økonomiregler. Flere har tatt til orde for at klubben nå bør miste flere titler og trofeer. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Bryllupsbonus. Epstein-uke. Har kritikk av SV-ledelsen? Og har Kamzy Gunaratnam egentlig snudd? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
1: Ja, velkommen til et Politisk kvarter som skal handle om valg i Sverige og bryllup i Norge. Først, de rødgrønne valgvinnerne er langt unna å danne regjering i Sverige. Senterpartiet, de vil ikke ha med Venstrepartiet, og Venstrepartiet insisterer på at de skal være med. I går toppet det seg for de Venstrepartiet sikre at den viktige jobben med å finne ut av regjeringsspørsmålet, den jobben som talmannen har i Riksdagen, den skal gå til en moderat, ikke til en sosialdemokrat. Og det er fordi at nå trengs et utenfor blikk ifølge nestlederen i Venstrepartiet.
2: Det er for at han har erfarenheten, og vi har også många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv. Och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier. Att det finns någon som kan ha lite mer utifrån blick.
1: Utenfor blick där alltså. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, hvorfor gör Vänsterpartiet detta?
3: Nej, det är ju dels fordi att man inte vill bli tatt för gitt. Alltså här har ju partiet sagt att de vill i regering, men och vi vet ju att Magdalena Andersson, hvis hun skal bli statsminister för Socialdemokraterna, høyst sannsynligvis är avhängig av deras stämmer. Här säger de då att vi inte stöttar en eventuell, det är ju inte fremmet någon ännu, det ska nämnas, men inte ville stötta en socialdemokrat som talman, men däremot går för han som har varit talman i 8 år, Andreas Norlén, og det er jo også fordi at da kan man si, får man en distanse nettopp til regjeringsdannelsen, da er det ikke en person som har vært tett på valgkampen for Sosialdemokraterne som vil føre deres politikk, som skal lede det arbeidet. Det er altså en fra Venstrepartiet opplever det som en mer nøytral person, og det skal legges til at Andreas Norlén har vært en veldig høyt ansett talmann i de 8 årene han har sittet.
1: Jeg har invitert SV til dette programmet. Det er blant annet fordi Venstrepartiet har spilt en så markant rolle i Sverige. Kan ikke du minne oss litt om hvilke skandaler de har vært igjennom og som de fortsatt står i?
3: Jo, partiet anses i Sverige som nok mer kontroversielt, vil jeg si, enn SV i Norge gjør. Vi har jo hatt uttalelser blant annet fra partiledere om at inntekt over, eller partimedlemmer, om at inntekt over 750 000 skal skattes med 100%. Men i denne valgkampen så har jo skandalene toppet seg. Mange, det kan være mer enn 33 som er kjent, det kan være opp mot 90. Kandidater måtte trekke seg fra listene sine, eller trakk seg selv fra listene sine, etter å ha uttrykt blant annet jødehat, etter å ha uttrykt støtte til Russland, og det var en stor skandale i valgkampen for Venstrepartiet. Og så har det da toppet seg igjen med at tre personer knyttet til partiet er under etterforskning for mulig valgjuks, fordi de har delt ut forhåndskryssede stemmesedler, kanskje med penger, kanskje kjørt folk til stemmelokalene med beskjed om at du får penger hvis du stemmer på Venstrepartiet og en kandidat i Dalarna, Mohammed Ali. Det er under etterforskning. Ali har sagt at han vil ta litt pause fra Riksdagen, men ikke trekker seg, og han er heller ikke under etterforskning. Veldig viktig å understreke det, men det er altså tre personer som er det per nå.
1: Og da lurer jeg på, Lars Haltbrekken, du er nestleder i SV. Hvor bekymret blir du for dette partiet som SV driver å besøke landsmøtene til? Dere var på valgvaken, og de har vært på besøk tilsvarende hos dere.
4: Nei, når det ble oppdaget tidligere i år at det var personer på listene som hadde antisemittiske holdninger, så ble det slått hardt ned på, og de ble fjernet fra listene. Og det ble tatt grep, og det var viktig, for at vi skal ikke tolerere antisemittisme eller annen rasisme eller hat på venstre sida. Vi skal bygge et sterkt fellesskap mellom alle, og da kan ikke den type ting tolereres, men det ble også da slått ned på.
1: Og så er det ganske mange som mener at det kunne vært slått ned på eller rusket ut for lenge siden.
4: Ja da, og det kunne man helt sikkert, det kan man si i de aller fleste tilfellene, men når det ble kjent i ledelsen, så ble det tatt tak i, og det er utrolig viktig.
1: Dere har etterlyst at høyresiden tar avstand fra høyreekstremisme. Synes du venstresiden god nok til å sette foten ned når Israel-kritikk enten gir utslag i jødehets eller i direkte støtte til autoritære bevegelser?
4: Ikke alltid, og her har venstresiden også et klart ansvar. Antisemitisme, hat og rasisme har ingen plass på venstresiden å gjøre, og vi er nødt til å sette foten knallhardt ned for det.
1: Men i Venstrepartiet, da, hva tenker du, fortjener de å sitte i regjering etter en såpass skandaløs valgkamp?
4: Ja, det gjør de for at Venstrepartiet er opptatt av å få utjevnet forskjellene mellom folk og få bekjempet miljøkrisen og spille en utrolig viktig rolle i svensk politikk. Og så kommer jo de nå til å gjøre sine vurderinger fremover knyttet til den politikken som skal ligge til grunn for Sverige de neste årene, og det er vurderinger som er overbevist om at de kommer til å gjøre på en alright måte.
1: 7. oktober så blir det en støttedemonstrasjon for Palestina her i Norge. Rød Ungdom skal være med. Sosialistisk Ungdom trakk seg etter at de først sa de skulle være med. Hva tenker du om det?
4: Jeg synes det utrolig bra at Sosialistisk Ungdom i Oslo trakk seg. Det var en,
1: hva synes du om at de skulle være med i utgangspunktet da?
4: Det var en grov feilvurdering, og det er jeg enig med lederne i Sosialistisk Ungdom som har satt foten kraftig ned for også, og det var en feil på interne prosesser som skjedde, så vi er ut. Og jeg vil si at dette er ikke en demonstrasjon som støtter den palestinske frigjøringskampen. Dette er en demonstrasjon som er en gavepakke til Netanyahu og hans overgrep mot det palestinske folk.
1: Ok, vi setter en strek der for palestinske eller anti-israelske demonstrasjoner i Norge, men jeg bare spør Reigstad til slutt, hvor lang tid tror folk nå i Sverige at det vil ta før Sverige får en regjering?
3: Ja, det kan ta ganske lang tid, og så vidt meg bekjent så har det ikke vært formelle samtaler de to ukene som har gått siden valget er nå. Mange begynner å snakke om at dette kan ta ganske lang tid, at man snakker mer om måneder enn uker. Det tok vel cirka 30 dager for Ulf Kristersson, da var jo, kan man si, flertallet noe mer avklart, men rekorden i Sverige, 134 dager i 2018. Vi får se om den blir slått, da kommer vi litt inn på nyåret. Det er det nok ikke så mange som tror, men det kan ta tid.
1: Vi forventer å si takk for at du var med oss, Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent.
0: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
1: I rekken kontroversielle utspill fra Kristelig Folkepartis Ungdom leser vi i VG nå at unge som vil gifte seg bør få 50 000 kroner i bonus. Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU, hvorfor skal du blande deg inn når folk skal gifte seg?
5: Altså, dette forslaget, det handler om to ting. Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre, det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at vi har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
1: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
5: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år, så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Det kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
1: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
2: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn I en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at man, kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt I ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten I foreldrepermisjon, og mener det sykt å sende barn I barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU med på å skape amerikanske tilstander I norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
6: amerikanske vil jeg si, tilstander hva
2: betyr det? Ja, altså ideen så bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på. Og I tillegg så oppgir flere kvinner at den viktigste grunnen til at de ikke får flere barn fordi de mangler tid. Og da det helt andre virkemidler vi må se på enn å gi unge par I etableringsfasen en sjekk på 50 000 kroner som heller ikke vil gjøre bedre den økonomiske situasjonen for disse unge barna.
6: Her var det mange argumenter, men da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn I familielivet for mye, for eksempel om pappaperm, eller hvor lang fødselspermisjon foreldre, altså fedre skal ha, eller om det trengs likestilling på arbeidsplassen.
5: Absolutt.
6: Går ikke du enda nærmere inn I familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn I når de skal gifte seg?
5: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til. Så mener jeg absolutt at folk må få lov til å velge akkurat hva samlivsform de vil, og at folk skal få lov til å få barn hva tid de vil.
6: Men du vil belønne de som gifter seg, ikke de som bor sammen?
5: Dette handler om å sende et signal om hva samlivsform som best, og du skal lete lenge til en jurist som uenig I at ekteskapet ikke gir bedre rammer og vilkår for samlivet.
6: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
5: Men når vi snakker om familien som grunnlag I samfunnet, som byggestein I samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet I familien. Og da mener jeg at vi må sende et signal om at ekteskapet den beste samlivsformen.
6: Henriette Kjorten Eriksen, gjennomsnittsalderen for ekteskap nesten 40 år for menn. Og 37 år for kvinner. Jeg var litt overrasket da jeg fant ut av det. Det riktig alder å gifte seg på?
2: Jeg synes at vi skal være veldig forsiktige med å blande, at staten skal blande seg inn I når folk skal gifte seg. Det er et dypt personlig valg, og det tror jeg KrFU helt enig med meg. Men dette forslaget legger ut rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake I tid med sånne type forslag. Og unge kvinner I dag må tilfredsstille en rekke krav og forventninger. Da synes jeg det siste de trenger moralske pekefingre fra KrFU som importerer verdier vi ikke Nei, som ikke vil løse noen problemer I Norge.
5: Dette burde være helt ukontroversielt, og jeg mener at alle partiene på Stortinget burde kunne gripe dette forslaget med begge hender, for dette handler rett og slett bare om å legge bedre rette for at folk kan etablere seg. Og vi vet at mange utsetter nettopp det å gifte seg, fordi det dyrt og av mange ulike grunner. Så dette her rett og slett bare en bonus, en symbolsk bryllupsgave fra staten, fordi vi trenger at flere velger å etablere seg, både for fødselstallet, men også fordi familien grunnlaget for hele samfunnet.
6: Du ikke redd for at du støtter på noen ekstra dyre bryllup da? Nå hører man stadig oftere om sånn tredagers bryllup, og det koster jo 100 000 hvis man skal gjøre det på riktig måte, forstår jeg.
5: Hvordan folk velger å feire bryllupet, det må være opp til de. Dette her rett og slett en symbolisk sum, nettopp for å anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og jeg synes det ganske urovekkende at Henriette og Grønn Ungdom ikke tar til seg denne statistikken vi ser, om at barn som vokser opp I familier hvor foreldrene samboere har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Det skulle jeg ønske at Henriette og Grønn Ungdom ville være med oss og diskutere tiltak mot.
6: Svar på det.
2: Dette forslaget først og fremst en veldig symbolsk høy utgift for staten. KrFU har jo I det siste blitt veldig mot at sløsing med statlige penger. Dette et av de beste eksemplene jeg kan se på sløsing med statlige penger. Og så synes jeg også det utrolig skuffende at KrFU fremdeles tror at ekteskap det samme som å få barn. Dette et blindspor I debatten om fødselssal. Vi må heller se på boligmarkedet og gi folk mer fritid.
7: Beskyttet av norske politifolk reiste de norske meglerne fra Tunis til Israel.
8: Og de som sitter her, det ektepar Mona Juhl og Terje Rød Larsen, og det vil ikke så ofte det treffes.
9: Dette var to kutt fra Brennpunkt-dokumentaren som viste hyllesten av Oslo-avtalen og de som fikk ganske mye av æren for den. Kontrasten stort i titlen for dagens høring i Stortinget. Kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men vi starter ved det som mange mener hadde stor påvirkning på Norges satsing på seg selv som stor fredskaper, Oslo-avtalen. Jan Egeland, leder i Flyktninghjelpen, velkommen.
10: Takk.
9: Du var statssekretær 1990-1997, tungt involvert i arbeidet med Oslo-avtalen. Litt mindre profilert i feiringen, det riktig å si?
10: Ja, det var veldig rart det som skjedde etter at dette ble en verdenssensasjon. Det ble for mye fokus på nordmennene, og det ble for mye fokus på at det var to ektepar som hadde gjort dette, og jeg trakk meg litt ut av det hele.
9: Men det som har blitt stående igjen, Oslo-avtalen var et genialt stykke diplomatisk arbeid. Mener du det står seg?
10: Nei, det vil jeg jo ikke si. På mange måter så

0: ønsket å bli involvert i megling i Midtøsten. Tilfeldigvis så fikk vi da den bakkanalen mellom de som faktisk betydde noe på palestinsk side PLO, og den nye israelske regjeringen ledet av tidligere krigshelten Yitzhak Rabin.
1: Men mener du det at den avtalens svakheter, altså man vet jo hvordan det gikk etterpå, det har ikke gått så veldig bra. Mener du det også kan tilskrives noe av avtalens svakheter?
0: Ja, altså avtalen var bare en prinsippavtale. Det var det partene, Israel og Palestina, kunne komme fram til i løpet av 14 runder med hemmelige forhandlinger i Norge. Vi var tilretteleggere, vi var ikke meglere. Altså, det er masse myter her. De forhandlet direkte. Johan Jørgen Holst, utenriksministeren, på slutten kom inn og gjorde en del konkrete forsøk på å finne kompromisser. Men det, vi var åstedet hvor de to fienden kunne sitte i hemmelighet og hamre ut en avtale som var en 5 års timeplan for hvordan de skulle få fred. Timeplanen ble aldri realisert, det brøt sammen i løpet av det første eller andre året av den 5-årsperioden, dessverre.
1: Og den har vært, den timeplanen som du refererer til har jo da av mange vært løftet fram som litt løs, ja. Og så har i samtiden så ble det også pekt på at Yasser Arafat, altså PLOs leder, hadde en svært svak stilling. Han hadde pengeproblemer, han hadde problemer med tilliten blant palestinerne. Hamas blant annet var på sterk vei opp. Han sikret sin egen posisjon og sin egne pengetilførsel med denne avtalen. Hvor bevisst var dere som satt og forhandlet på at dette var viktig for PLO-lederen?
0: Nei, overhovedet ikke bevisst på det, men det var jo ingen tvil om at PLO stod veldig svagt etter Gulfkrigen. De hadde mistet pengene sine fra Gulfnasjonene, fordi at de av en eller annen grunn gikk inn på Saddam Husseins, eller støttet Saddam Hussein i den krigen. PLO var i økonomisk krise, ønsket å slutte med væpnet kamp og prøve å få en diplomatisk løsning. Israelerne så at evig okkupasjon av Vestbredden, i hvert fall gjorde de på det tidspunktet, ville ødelegge Israel, så begge sider var modne for et historisk kompromiss, tror jeg. Det gjorde at de møtte til forhandlinger i Oslo, og Norge var et av de få stedene i verden som hadde gode forbindelser både med Israel og PLO.
1: Hilde Henriksen Våge, historiker og Midtøsten-ekspert, og en sann plage for deler av norsk utenriksmiljø i en årrekke, kanskje? Velkommen.
2: Ja, og tusen takk.
1: Hva har Oslo-avtalen betydd for utviklingen av norsk fredsdiplomati?
2: Den har jo vært veldig viktig, fordi at Oslo-avtalen ble et stort internasjonalt gjennombrudd for Norge som fredsnasjon. Og det er på en måte eksportartiklen fredsmegling, det er jo den som selges ut her som en følge av Oslo-avtalen. Men hvis vi ser på avtalens innhold og spørsmålet om i hvilken grad dette var en norsk bragd, som mange da mente og mener, så synes jeg vi skal være klar over at det er to veldig ulike faser i den prosessen. Og det som Jan Egeland her beskriver, som egentlig er den norske bragden, det er jo at Norge klarer å få noen PLO-terrorister og noen israelske akademikere til Norge for å lage en hemmelig kanal. Og meningen var jo egentlig at vi bare skulle være en slags sånn avlaster for sporet i Washington. Men så kommer jo den fase 2, hvor Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg drar til Balkan, og hvor egentlig denne prosessen skifter helt karakter, og de norske aktørene drikker alt for mye Møllers tran og blir veldig opptatt av den norske rollen.
1: Ok, så du mener at ettermælet har vært litt oppblåst da?
2: Jeg mener at ettermælet for det første er oppblåst, unyansert, delvis galt, også når det gjelder det som var det positive ved starten. Sånn at jeg har da prøvd å diskutere dette i 20 år, det har jo gått veldig dårlig. Jeg er jo nå redda en sånn pedo som heter Epstein, og det gjør jo sitt til at jeg stadig gjerne vil se på den fase 2, hvor Norge faktisk ender opp med å bli løpegutter for Israel.
1: Hvilken vilje har du opplevd til

0: og se at det blir gransket, at man går tilbake og ser på Osloavtalens innhold og hvordan den kom i stand.
1: Med unntak for Jan Egeland, som faktisk har stilt opp i debatter sammen med meg om min forskning i 20 år, så er det ingen vilje til å se på dette, ingen vilje til å diskutere dette, og svare store forsøk på både å hindre min forskning og ikke være med på en debatt i offentligheten om den, og snarere, hva skal jeg si, delegitimere meg som forsker.
0: Egeland, altså, opplever du da lite vilje til å se på Osloavtalen med nye øyne? Er det et bilde du ser der, ser?
2: Jeg hører hva Hilde Hennesen-Våge sier, og det er jo sterkt beklagelig. Det burde vært helt fullstendig åpenhet hele tiden. Altså, alt jeg så, alt vi gjorde, det var jo gjort beste mening for å prøve å få en avtale mellom to fiender. Men det ble veldig oppblåst, og det må jeg bare si. Norske medier bidro til det. Det var hundrevis av portretter av de to ekteparene.
0: Og så vi der vi står i dag med en høring. I hvilken grad mener du at det bildet som ble tegnet da har vært med å forme deler av fredsdiplomatiet etterpå, hvis vi ser 2000-tallet som dette skal høres om nå?
2: Ja, det vet jeg faktisk ikke om det har gjort så mye av. Noe skjedde jo da ved at dette ble en verdenssensasjon. Alle ville snakke med Norge, alle ville lære om Norge, og så gjorde man en feil etter mitt skjønn ved at man gikk over til å begynne og gikk fra norske forskningsmiljøer og norske små organisasjoner. Vi brukte Kirkens Nødhjelp.
0: Men disse store tenketankene, som du har nevnt, disse store tenketankene, ja, som sponses med millioner, det er ikke bare IPI.
2: Ja.
0: Hva er det som gjør at det kommer?
2: Nei, det har jeg vært kritisk til fra første stund. Det var Brookings-instituttet, det var Carter, det var Carnegie, det ble Terje Larsens IPI, det ble denne store dialogtanken i Genève. Den norske modellen var at vi skulle få gratis...
0: Hvor kommer disse tankene fra? Hvem var det som initierte at man skulle gå den veien?
2: Det kom jo selvsagt fra skiftende politiske ledelser i UD. Som
0: så ikke nedenfra i UD?
2: På paneler i Washington og New York og Genève for den del.
0: Våge, er det dette du har sett i forskningen din nå?
1: Ja, det er det jo i aller høyeste grad, og jeg har jo sett begynnelsen på dette, og så har jeg på en måte følt og merket og opplevd konsekvensene av dette veldig oppblåste norske egoet, og hvordan man her fra topp politisk ledelse, for det er de gjelder, går egentlig over stokk og stein for å beskytte dette oppblåste imaget.
0: Og så til slutt, Våge, så kommer du faktisk litt nærmere ned i Osloavtalen nå, kanskje? Fordi ja, du har tilgang til noen nye dokumenter, nye esker som du får nå?
1: Jeg har søkt utenriksminister Espen Barth Eide om innsyn i pappesken, i den pappesken som Økokrim beslagla, og jeg har fått svar fra utenriksministeren to ganger om at det skal jeg få, og jeg skal få innsyn i pappeskene i det store materialet som ligger der. Og jeg forventer å finne selvfølgelig ytterligere belegg for det jeg allerede har funnet ut, for deler av dokumentene er funnet alt i Israel, og jeg forventer nå faktisk i dag at statsminister Jonas Gahr Støre svarer på denne dokumentsaken.
0: Veldig kort, Egeland. Så...
2: Ja, bare et siste poeng. Altså, jeg håper virkelig ikke at Stortinget og kontrollkomiteen vil nå kaste ut den gode norske fredsdiplomatiet som har skjedd i mange deler av verden, eller norsk bistand, som nå blir liksom korrelert med disse eksklusive instituttene i Washington og New York. Epstein hadde ingenting med norsk, og de fem nordmennene hadde ingenting med norsk bistand å gjøre. Fredsdiplomatiet var stort sett fjernt fra kanapéene og mottagelsene.
0: Da fikk du den siste appellen knyttet til akkurat denne delen av saken, for vi skal se inn mot dagens høring. Jonas Andersen Said fra Kristelig Folkeparti, velkommen.
3: Takk.
0: Du er saksordfører i kontrollsaken, altså knyttet til utenrikstjenesten, som det er høring i dag. Om snaut 3 timer, så skal du spørre ut Jonas Gahr Støre.
3: Ja.
0: Hva skal du spørre om?
3: Det tar vi i høringssalen, men det er klart at dokumentsaken, som har vært mye omtalt i mediene, vil nok bli spurt om fra komiteen, og så er det klart at Støre...
0: Hvorfor det?
3: Hvorfor det? Fordi at det jo handler om kulturen i utenriksdepartementet, og Støre har svart motstridende, så lenge dette har blitt diskutert i vår. Så det naturlig at komiteen har spørsmål om det. Men det klart at Støre jo som statsminister i dag må jo kunne svare på spørsmål om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, for dette en sag som virkelig skader tilliten til norsk utenrikstjeneste.
0: Dere, altså, overskriften kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men hvis kulturen kommer helt fra toppen, fra de som sitter som til enhver tid en utenriksminister eller utviklingsminister eventuelt, hvordan skal du kontrollere det nedenfra da?
3: Vi kontrollerer regjeringen. Det det som Stortinget og kontrollkomiteen sitt ansvar. Og så det klart at UD jo et spesielt departement i forhold til andre departementer, med at du har rotasjon, du har stor grad av overgang mellom politikk og byråkrati og internasjonale posisjoner, og den risikoen som ligger i det gjør jo at det stilles ekstra høye krav til bevissthet rundt habilitet og rolleforståelse. Og det er jo litt av den rolleforståelsen som jeg jo har blitt stilt kritiske spørsmål om i denne saken, og spesifikt tilskuddene som blitt betalt ut til International Peace Institute og Terje Rød Larsen i mange år.
0: Hva tror dere konkret at dere får ut av denne høringen? Det har vært pekt på at det både en stor gransking, UD har intern gransking, Økokrim følger sitt spor, og så kommer dere nå i dag. Hva det dere egentlig kan presse ut av sannheter?
3: Dette jo en del av Stortingets samlede oppfølging. Det ingenting med denne saken som normalt. Vi kan ikke vente til 2028 når granskningskommisjonen har levert sin rapport med å kunne stille spørsmål til de som suddet med det øverste politiske ansvaret i departementet. Det må skje nå, og så er det klart at denne høringen avgrenset, så det vil være begrenset å komme for ut, men det vil likevel være nyttig å kunne stille spørsmål om hva regjeringen gjort. Vi kan stille spørsmål knyttet til IPI og om kontrollsystemene i utenriksdepartementet gode nok, og hva som blitt gjort de siste årene.
0: Egeland, hvilke forventninger har du?
2: Jeg har forventninger at de faktisk luker ut det som må lukes ut her, og den støtten disse instituttene var jo helt gal. Men hvis man ikke forebygger krig gjennom fredsmegling, da piner man og plager man norske skattebetalere til å bruke hundretals milliarder slik man gjorde i Afghanistan på en mislykket NATO-operasjon. Det er ikke godt for dem.
4: Ja, de kjemper mot sperregrensen på målingene, og frustrasjonen i SV i ferd med å for alvor piple frem utenfor partiets interne diskusjonsflater. Vi skal til deg, Anette Solberg. Du gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll. God morgen.
5: God morgen.
4: Du har i en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i SV tatt til ordet for å kaste hele partiledelsen. Aftenposten publiserte senere innlegget ditt. Hvorfor burde hele ledelsen i SV erstattes?
5: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
4: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen da?
5: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
4: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen. Hva er det som har gått galt når dine egne partikolleger er så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
6: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet framover. Vi er jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk med kampen mot miljøkrisa.
4: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte.
6: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
4: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
6: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
4: Solberg, hva synes du om det nestlederen din sier her?
5: Nei, altså, jeg har blitt kalt naiv siste uka, det må jeg jo ærlig innrømme, og jeg tenker at jeg har lyst på et parti hvor vi kan være naive, og at vi kan være ærlige med hverandre. Det mye prat om at vi skal følge linja, men den ganske smal, og det få i partiet med reell makt, og jeg opplever at ledelsen mangler da den bakkekontakten vi trenger med grasrota og situasjonen vi folkevalgte står i. Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså, vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
4: Har dere et for smalt fokus sentralt, Lars Haltbrekken?
6: Nei, ikke enig i det, og vi har jo utmeislet nå at det viktige for oss fremover, det å gi ungene en trygg og god oppvekst, det å sikre folk tak over hodet til en rimelig penge, og det er...
4: Nei, men, jo, tannregulering, er det saken som skal løfte SV her?
6: Jeg skal komme inn på akkurat det. Og det tredje vi skal gjøre, det er å bekjempe klimakrisen. Når det gjelder da disse metabrillene, eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking. Og vi ser jo nå at flere kommuner innfører forbud mot sånne KI-briller i skolen og i barnehagen. Det vi kunne ha vært mye bedre på, og det jeg helt enig med Anette i, det å sørge for å gjøre også den saken relevant for våre lokale tillitsvalgte. Men vi ser jo nå at i flere kommuner så diskuteres
4: altså, kritikken forbud. Kritikken her som formidles fra, på bakkenivå, da handler også om den interne partikulturen. Det ikke bare politikken, manglende kanaler der medlemmer kan løfte bekymringer, og så videre. Stemmer det?
6: Det, hvis folk føler på det, så er jo det noe vi er nødt til å ta på alvor. Men jeg er i hvert fall opptatt av at vi skal få ærlige tilbakemeldinger, sånn som vi nå får fra nettet. Og så er det ulike kanaler.
4: En av dem er jo da... Vi har formidlet en stund nå, har det ikke det?
6: Jeg må få svar på det når du spør meg. En av de kanalene er jo valgkomiteen som nå er satt ned. Da kan man få gitt sine innspill og ærlige tilbakemeldinger til valgkomiteen, og det tror jeg blir gjort.
4: Vi får hoppe videre til deg. One Granli Enerud, varaoverfører i Øystre Slidre kommune for SV. God morgen.
7: God morgen.
4: Du, vi bygger et helt nytt lag rundt Kirsti Bergstø, og derav kaster både Lars Haltbrekken her, samt nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. På hvilken måte er det de ikke klarer å gjøre Kirsti Bergstø til den beste versjonen av seg selv, mener du?
7: Jeg tenker at Kirsti må ha et godt lag rundt seg, som spiller Hugo, og som bidrar i en tydelig retning til partiet. Vi mangler i dag typer og tydelighet. Jeg tror også som Anette at vi har blitt for smale. Vi trenger tydelige prioriteringer. Et klarere bilde om hvorfor vi trengs, SV trengs. Og vi trenger folk som ser verden fra andre steder enn Løvebakken.
4: Men ener du, det er kanskje vanskelig for SV-ledelsen i dag å markere SVs politikk når de har fått et så stort rødt i venstre for seg da. Handler SVs problemer om noe større og mer komplekst enn hvem som sitter i ledelsen?
7: Nei, det tror jeg ikke. Vi har en politikk som er veldig god. FRP er nær 30% på en del målinger nå. Vi er partiet til venstre som har bredden. FRP leverer oss enkle, tydelige budskap som tar tempen på det folk føler på og står i, men de tar ikke på alvor, de viser ikke løsningene på problemene, og de er det SV som har, så jeg tror at de løsningene på de problemene vi har, må vi greie å nå ut til folk med et budskap som folk forstår.
4: Ja, klarer du ikke å bygge Kirsti Bergstø god nok, Lars Haltbrekken?
6: Det kan være at det er andre som er bedre til det, og det er viktig at vi har et godt lag rundt Kirsti.
4: Men du kommer til å søke gjennom?
6: Det skal jeg svare valgkomiteen på. Og sist jeg sjekket...
4: Når den valgkomiteen kommer, altså.
6: Hva sa du?
4: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, det ikke før på nyåret.
6: Ja, og vi har jo satt ned en prosess i partiet, og det er vanlig i de fleste partier, og det skal vi ha respekt for. Så jeg skal snakke med valgkomiteen, og sist jeg sjekket, Johannes, så satt ikke du i valgkomiteen. Hvertfall foreløpig. Det kan vi enda komme inn.
4: Vi skal videre til deg, vi Inge Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal. God morgen.
8: God morgen.
4: Du med oss fra Kristiansand. Du har tidligere gått ut med sterk kritikk av ledelsen, og det du mener et manglende politisk prosjekt. Har det blitt noe bedre siden den gang, mener du?
8: Nei, dessverre ikke, men vi gir honnør til Lars, for vi har møttes før her, og han stiller opp hver gang når det ekstra vanskelig, og det skal han ha honnør for dette ikke gøy for noen av oss. Men nå brenner det ordentlig på dass, og vi har virkelig et parti som trengs i Norge i dag, og vi klarer ikke å forvalte det mandatet på en god nok måte, og det derfor vi sitter her og sier ifra igjen. Og det trist at det må være sånn, men nå vi her, og da forventer jeg at vi faktisk nå blir satt i stand til å faktisk kunne drive kommunevalgkamp. For ja, det kommer en valgkomité og et landsmøte. Men før den tid så skal vi ha motivert og engasjert folk til å skulle ta gjenvalg og stå på listene, og også få folk til å ønske å velge å stemme på oss.
4: Opprekken.
6: Ja, og det er utrolig viktig, den motivasjonen som vi nå skal gjøre, for at SV er helt avgjørende rundt omkring i det ganske land, så vi bruker en god del tid nå på å reise rundt. Sist på mandag så var jeg i Flatanger, en kommune du kanskje ikke har hørt om, men det ligger i det gamle Nord-Trøndelag, stinnbrakke, masse folk, og som virkelig gleder seg til å sette i gang med valgkamp. Så stemningen er litt varierende rundt omkring, men det å motivere folk til den valgkampen vi skal inn i for å ta tilbake makten i mange av de kommunene som i dag har Høyre og FRP-styret, det er utrolig viktig for å gi folk og ungene en trygg oppvekst for å sikre folk
4: vi kan ikke ta bolig. Hele den rekken nå, dessuten så har programlederen hørt om de fleste kommuner, men de Reuter her høres ut som at ledelsen gjør alt så godt de kan, og at alt er i sin skjønneste orden.
8: Ja, og det står på stedet hvil. Vi har sagt ifra så lenge nå, det kom en knusende rapport etter stortingsvalget, og vi er ikke kommet videre. Vi må videre. Vi blir spist levende av Rødt, som fremstiller seg som velferdsmessias, og sier at det går så greit i kommunen-Norge i dag. Det gjør det ikke. Og vi har et MDG som velger å si at vi skal bare avgiftslegge alle for å få til det grønne skiftet. Nå må vi nødt å spisse politikken vår på en ordentlig måte, som viser at vi er relevant i norsk politikk. Vi trenger at de med den største, sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa, slik at ungene våre får en trygg skole og barnehage, og at faktisk våre eldre skal få en verdig alderdom, og ikke bare bli lagt ned sykehjemsplasser som skjer i kommunen-Norge i dag. De ansatte som jobber i kommunen og står på hver dag på vegne av oss, må kjenne på at det faktisk er velferden vi er her for. Og så, Lars skal ha skryt for det. Han har stått i Melkøya-saken. Det mer sånne ting vi skal. For hele Norge, inklusivt regjeringen, har forlatt det grønne skiftet. Alle har feiget ut på dette. Vi kan ikke bare leve av avgifter og skattlegging. Vi må leve av arbeidsplasser. Vi må sikre at de som skal omstille oljenæringen vår til fornybar energi...
4: Der avbryter jeg deg, de Reuter, men Lars Holprekken, du har sittet i to år som nestleder nå. Kirsti Bergstø og Marianne Hussein har sittet enda lenger i sine posisjoner. Har du fortsatt troen på at det dere som skal klare å løfte SV videre?
6: Nå skal, som sagt, valgkomiteen i gang med sin jobb. Jeg har selvfølgelig. Jeg har vært nestleder i et og et halvt år, og har et soleklart ansvar. Jeg har stor tro på Kirsti som leder, og så er jeg helt enig i den beskrivelsen som Inger Brokka de Reuter kommer med. Det står forferdelig dårlig til i kommunene, og Inger vet det veldig godt å kjenne det på kroppen, for hun en heroisk kamp, og har gjort mange av de tingene.
4: Der må vi høre fra kommentator Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. God morgen.
9: God morgen.
4: Hva skyldes den interne misnøyen i SV, slik du ser det?
9: SV har mislyktes i å reetablere seg som et sterkt alternativ på venstresiden i Norge, og på mange måter så henger SV litt igjen helt tilbake I Stoltenberg II-regjeringen med at det en slags venstreside for Arbeiderpartiets politikk, og at SV har jobber hardt for å trekke Arbeiderpartiet til venstre, men til slutt så blir de enige slik at Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk. Det tror jeg oppfatningen rundt omkring, og det på en måte for svagt når du har selvstendig andre alternativer på venstresiden, sånn som Rødt.
4: Og så har Kirsti Bergstø sittet som leder, ja, som jeg nevnte I sted, cirka 3 år nå. Hun rett person til å dra SV ut av den skvisen som du snakker om her?
9: Akkurat nå ser det litt vanskelig ut, men man skal huske på at alle partier og alle partiledere har stort sett brukt veldig lang tid på å lykkes, og du har liksom både I Høyre og Arbeiderpartiet, så har jo partiledere gjerne brukt 10 år før det virkelig har gått. Så hun kan være rett person, men da må partiet være tålmodige, men for å kunne være tålmodig så må du ha tillit til at sittende ledelse trekker partiet I riktig retning.
4: Hva det ledelsen mangler nå da, for å kunne være de som drar partiet opp av gjørma?
9: Nei, for det første så trenger de å få frem de helt åpenbare kjernesakene for SV-velgerne. Og det sosial rettferdighet, og det klimasaken. Der må de styrke budskapet langt bedre for å være et tydeligere alternativ.
4: Så kritikerne mener at de har et for smalt fokus ved å snakke mye om tannregulering og metabriller?
9: Ja da, men nå nok det litt sånn som ramler ned akkurat nå, for man har ikke snakket om metabriller hele tiden, så det nok heller et symptom på at man ikke opplever at partiledelsen på rett spor.
4: Så peker flere av kritikerne på Andreas Skjalg Unneland her. Hvem han I partiet?
9: Nei, han var jo tidligere stortingsrepresentant, han falt vel ut av Stortinget. Jeg tror ikke nødvendigvis at han løsningen, og grunnen til det at han sitter ikke på Stortinget, og jeg har vondt for å se for meg at partiet skal kaste en sittende partileder og erstatte henne med en som ikke sitter på Stortinget. Selv om du har jo for så vidt eksempel på andre partier som ikke har partileder på Stortinget, men jeg tror kanskje ikke at det løsningen.
10: Likte du Politisk kvarter forrige onsdag? Kommer du til å elske Politisk kvarter I dag? Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam tilbake for å snakke om flytilbudet I nord. Nå freder hun rutene mange fryktet ville bli lagt ned. Men hva svarte hun forrige onsdag på spørsmål om hun ikke bare kunne frede disse rutene?
11: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det jo ikke riktig.
10: Man tjener ikke penger på en del flyruter I distrikts-Norge, og derfor hjelper staten til. Men det ble bråk da regjeringen sendte en rapport fra Oslo Economics på høring. Et av alternativene I rapporten var å legge ned flere ruter. Og dette kunne ført til at det ikke var liv laget på 5 flyplasser. Vardø, Mosjøen, Namsås, Stokmarknes og Røst. Men nå freder du disse flyrutene og flyplassene I nord, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hvorfor det?
11: Nå spilte ikke du av hele sendingen, hvor jeg gjentar at vi skal ha et godt desentralisert flytilbud. Det som annerledes I dag fra forrige uke, at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som neste uke. Og det at vi lener oss langt på vei på det som også et videreføringsalternativ I Oslo Economics sin rapport.
10: La oss høre hva du svarte forrige uke, da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
11: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre I et åpent demokrati.
10: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere.
11: Mm.
10: Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
11: Jeg sier ikke mye nytt I dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger I dag, men vi har ikke I det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
10: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
11: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
10: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter,
11: mm.
10: og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene I denne høringen du har sendt ut, denne rapporten, å legge ned flyruter.
11: Mm. Og det ett alternativ. Et annet alternativ videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det de eneste tingene vi skal diskutere i tiden som kommer.
10: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et alternativ da.
11: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert i det store og det hele. Det mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
10: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
11: Ja, det kan du si, fordi politikk ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk ikke bare en rapport fra Oslo Economics. Politikk også ting Arbeiderpartiet har gått til valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
10: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere ikke noe man kan gjøre i et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
11: Det har ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringen
10: kan komme. Du har jo snudd.
11: Nei, jeg har ikke snudd.
10: Forrige uke så sa du at men dette jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
11: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
10: Argumentene du nå ikke vil høre på da, i denne rapporten, når du freder disse flyrutene, at staten nettopp har investert milliarder i ny infrastruktur som kan gjøre noen av rutene overflødige. Det et argument. For eksempel kan det gjelde Stokmarknes i Vesterålen. Det bygges ny E10 til mange milliarder kroner, og hvor mye kutter den nye veien reisetiden fra Vesterålen til Evenes?
11: Altså, Stokmarknes kommer til å få en beboerrabatt vi skal teste ut, som har vært etterspurt fra den delen av landet. Så det en pilot de har blitt trukket ut til. Så da det naturlig at de videreføres.
10: Hvor mye kuttes reisetiden?
11: Det vet jeg ikke her og nå.
10: Har du ikke satt deg inn i hva du sier nei til?
11: Nei, men vi nødt til å se dette helhetlig. Vi også nødt til å ta hensyn til andre ting som lokalbefolkningen spiller inn til
10: oss. Hvorfor kan ikke passasjerene som bruker Stokmarknes kjøre til Evenes når reisetiden kuttes med 40 minutter?
11: Men jeg sier jo nå at vi fortsatt skal ha en høringsrunde. Det jo det jeg føler at du ikke lytter til, Bjørn. Vi skal fortsatt ha en ordentlig høringsrunde hvor justeringer vil skje basert på innspill som kommer inn. Og så sier du noe som veldig viktig. Nord-Norge har fått veldig mange store samferdselsprosjekter som blir ferdigstilt de neste årene. Dette også innspill som vi må høre fra lokalbefolkning og næringsliv.
10: Ja, hvordan forsvarer du da å bruke skattepenger på å subsidiere ruter som du nå har bekreftet at du skal gjøre, som direkte undergraver trafikkgrunnlaget, fordi da gigantiske samferdselsprosjektene staten nettopp har bygget i de samme regionene.
11: Jeg tror ikke du og jeg som sitter her kjenner til helheten av trafikken der oppe. Det andre ting man må ta hensyn til. Og det igjen derfor det viktig at ikke vi sitter her og forhåndskonkluderer, men venter på innspill fra lokalbefolkning og næringsliv.
10: Ok, jeg tror jeg må høre denne seansen en gang til for å skjønne hva du har sagt. Jeg trodde kanskje du skulle snakke nynorsk her i dag for å øve deg på meldingen om rikets tilstand som statsråden med kortest ansiennitet og som yngst alltid leser opp ved Stortingets åpning. Men det gjorde du ikke.
11: Du skal få høre det etterpå.
10: Lykke til, Kamzy Gunaratnam. Velkommen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
12: Takk.
10: Og god morgen, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
13: God morgen.
10: Ekornholmen først. Hvorfor tror du Gunaratnam nå beholder da, disse flyrutene i distriktet før denne høringen ferdig?
12: Jeg tror at rapporten fra Oslo Economics der målt opp mot Arbeiderpartiets eget partiprogram, og mange i partiet, ikke minst i Nord-Norge og på grasrota, har fortalt samferdselsministeren at dette dårlig distriktspolitikk. Og at man derfor har sett at det veldig dumt å gå til Stortinget også med et forslag som man vet at kommer til å bli nedstemt i Stortinget av alle de andre politiske partiene. Det var det som skjedde i mai i år, da fotrutene i Sør-Norge var oppe til debatt. Da tok alle de 8 andre partiene i Stortinget og gikk imot Arbeiderpartiets forslag. Og det ville også antageligvis skjedd i dette tilfellet.
10: Alstein, for at jeg skal slippe å høre min sending en gang til. Har hun snudd, eller har hun ikke snudd?
13: Hun har jo åpenbart snudd, men jeg prøver å si det på en måte som gjør at dette blir litt uforståelig. Hun kunne jo sagt at vi har sett at det masse sterke reaksjoner, og vi vil skape ro om denne saken. Sånne ting, det hadde vært en ærlig sak å gjøre. Jeg synes det veldig synd at de gjør det. Det bred enighet om at staten må bidra til å ha et godt flyrutenett i distrikts-Norge, men man må kunne se på forslag om hvordan gjør vi dette på en mest mulig rasjonell måte, hvordan bruker vi det pengene på en god måte. Nå har regjeringen valgt å si at de har valgt å kansellere den debatten.
10: Hva forteller denne saken om hvor viktig by-land eller sentrum-periferi på fint, er i norsk politikk nå?
12: Det er en debatt som alltid ligger der, og en politisk akse som er, kan si, mer eller mindre betent og til stede i norsk politikk alltid, og den har vært enda tydeligere i det siste i forbindelse med debatten om drivstoffavgifter, og den kommer også da, den ligger på en måte da ulmer hele tiden, også da kommer til syne i denne når det gjelder flyplasser og flyruter, fordi det handler om transport og muligheter for både folk og næringsliv å komme seg dit man vil.
10: Og i dag er det høytidlig åpning av Stortinget, og apropos byland, jeg allerede sett bilder at dieselbrølet er på vei. Det har varslet sin ankomst. De vil protestere mot disse høye drivstoffprisene. Blir dette brølet lydsporet til den politiske høsten?
13: Jeg tror det kommer til å være der, og så er jo spørsmålet hva skjer egentlig i dette internasjonale dieselmarkedet, der det er veldig høy usikkerhet med Donald Trump som sitter og vurderer om han skal innføre eksportforbud. Stor bekymring i Europa for om han gjør det, og hva slags priser vi kan få da. Utviklingen i krigen i Midtøsten vil selvfølgelig ha stor betydning for hvordan dette går. Sånn at det er først og fremst en stor usikkerhet der ting kan bli virkelig ille, eller kan fortsette å humpe omtrent der vi er nå.
10: Og så i morgen så tikket det inn en pressemelding fra FRP, Senterpartiet og KrF. De vil nå tvinge Høyre til å stemme for eller mot et forslag om kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget på tirsdag. Vil dette påvirke Høyre?
13: Med det Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har sagt nå, så kan ikke hun snu en gang til. Men det er jo blitt en veldig spesiell situasjon i norsk politikk. Det er diskusjoner om drivstoffpriser i mange europeiske land og i USA. Men der går de som er i skvisen der, er de som sitter ved makten. Mens her har jo Arbeiderpartiet på mange måter sluppet unna, fordi Høyre har liksom blitt en sånn, det er de som får juling i stedet. Så spørsmålet er om det er en situasjon som varer videre, eller om noen kommer på til slutt at det faktisk er Arbeiderpartiet som kommer med et statsbudsjett på onsdag.
10: Noen får juling, noen tjener kanskje på det, men hvorfor vinner ikke Senterparti-velgere på kampen mot høye drivstoffavgifter?
12: Og det er egentlig veldig interessant, fordi at dette er jo en sak der vi ser Senterpartiet er på en måte på høyre sida, og står ved siden av FRP. Og akkurat nå så er det jo sånn at Fremskrittspartiet tar alle seire, og the winner takes it all. FRP argumenterer, og Sylvi Listhaug har på en måte et eierskap til denne saken som Trygve Slagsvold Vedum ikke har klart å ta. Og dermed så går velgerne, i hvert fall som vi ser det akkurat nå, helt til FRP.
10: Og Senterpartiet, de har jo varslet at de kommer til å ta med seg disse kravene inn i budsjettforhandlingene. For neste uke kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Så begynner da jobben med å få rød-grønt flertall bak en avtale. Er de dømt til å bli enige?
13: På en måte er de det, fordi alle disse partiene har jo pekt på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, at Støre skal være statsminister. Og Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen i fjor, var et av hans løfter var at Senterpartiet skulle hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skulle få makt. Og hvis han skulle gjøre noe som gjør at regjeringen faller, eller han skifter side, så er jo det et løfte han i så fall bryter.
10: Og da kan jo bare Støre stå på sitt, bruke Senterpartiet som stemmekveg. Ja. De kommer til å skrive under på et budsjett uten kutt i drivstoffavgiftene, da, må man jo lese ut av den analyse.
12: Ja, jeg er jo enig i det, at de rød-grønne partiene står i et slags skjebnefellesskap, der ingen egentlig vil gi seg og sette inn og åpne opp da, for Sylvi Listhaug som statsminister. Så det betyr jo at man må bli enig, og om det ikke blir om drivstoffavgiftene, så er jo dette her snakk om forhandlinger, og mange snakker mye om Senterpartiets evne til forhandlinger, og mulighet for å finne andre løsninger og andre måter å kompensere folk for høye avgifter når det gjelder drivstoff. Det kan være andre løsninger, men det mest interessante blir jo hvor mye penger Jonas Gahr Støre må legge opp til for å vennliggjøre alle de partiene han må bli enig med.
10: I dag er det ventet at talmann i svenske riksdagen, Andreas Norlén, peker på nestemann til å forsøke å danne regjering. Og Alstein, du nevnte i går at i Sverige så sliter jo Arbeiderpartiets søsterparti med å samle et rødgrønt lag. Men hva er forskjellen på Norge og Sverige her?
14: Den store forskjellen jo at hvis de ikke lykkes med etter fire forsøk, er det vel, så blir det omvalg i Sverige. Og den muligheten har ikke vi i Norge. Der må partiene og politikerne leve med det Stortinget som velgerne har satt sammen. Sånn at de er, sånn er det bare, de er nødt til å finne løsninger. Jeg tenker det er en god ting ved norsk politikk, og gjør at det tvinger frem en vilje til kompromisser, men det blir en vanskelig høst.
10: Hva slags svar kan Arbeiderpartiet komme med på at alt blir dyrere, når de samtidig da understreker at folk flest har fått bedre råd fordi lønningene har økt mer enn prisene?
14: Ja, det jo noe av det jeg lurer litt på nå inn i neste uke. Hva skal være Arbeiderpartiets svar på den, på all diskusjonen rundt diesel, og det at også renten nå satt opp igjen, til tross for de løftene som, eller den valgkampen Arbeiderpartiet drev for litt over et år siden. Har de et offensivt svar her, eller skal de bare sitte og si nei til kutt i matmoms, nei til kutt i dieselpriser? Og da er det jo interessant det signalet som kom fra finanspolitisk talsperson Tuva Moflag her i NRK i forrige uke, om en vilje til å se på kutt i inntektsskatten. Og så er spørsmålet, er det noe de vil komme med allerede i budsjettet nå, eller var det bare noe hun pekte inn mot disse skatteforliksforhandlingene til neste år?
10: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
15: Klokka 15, her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene er vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutter i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidlige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
16: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Men desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det denne forsyningskrisen som har skapt det.
15: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området er uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skorten, men omstendene rundt hendelsen er ukjent. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
17: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
15: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og det fikk du av Hanna Kolås.
18: Du hører på podcasten Leseklubben her på P2, der vi leser Markens Grøde av Knut Hamsun sammen med Jon Almås. Nå kommer episode 3. Lydboka, den dessverre ikke tilgjengelig lenger. Men alle episodene av Leseklubben ligger I appen NRK Radio.
19: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin les Markens Grøde med det og Jon Almås.
18: Velkommen til Leseklubben. I dag så blir det jo et litt annerledes klubbmøte, en slags nytt på nytt spesial I dag. Jon Almås jo her som vanlig, men vi får jo også storfint besøk, Kristoffer.
20: Det stemmer. Mer storfint enn dette blir det ikke. Iselil Kolpus kommer, en slags kollega av deg da, Jon, siden hun med I nytt på nytt nå. Hun jo samisk, og vi har lyst til å finne ut om hun ser på Markens Grøde med et litt annet blikk enn det vi gjør.
18: Men siden vi da sitter her med vår helt egen nytt på nytt veteran, Iselil kommer. Jeg kunne ikke dy meg. Jeg måtte få Bård Tufte Johansen til å lese inn en Knut Hamsun nytt på nytt spesialåpning. La oss høre.
21: Vi skal straks I gang oppsummere ukas eselører, men først ukas viktigste Hamsun-nyhet. FRP ble størst I årets skolevalg. Hamsun satt pengene på Hitlerjugend, men glad for at Greta Thunberg-generasjonen nå virkelig død og begravet. Regjeringens nye forslag til å få fødselsratene. Ikke lov å drepe egne barn. Hørte det, Inger? Bare føde, ikke drepe.
18: Jeg må bare kommentere litt at du satt og rynka både bryn og nese der I åpningen.
22: Vi, hvis jeg kan si det da, vi I leseklubben har vi begynt med sketsjer.
20: Ja da.
22: Ja, nei, men jeg sjokkert.
18: Vi gleder oss jo til at det blir sånn nytt på nytt stormøte litt senere I denne episoden. Det har kommet inn mange spørsmål til Iselil fra dere I klubben. Men dere, en ting. Da vi møtte sist, så satt jo jeg og flakka litt med blikket over cliffhangeren fra kapittel 4. Det var denne haren I sekken, men nå etter at vi har lest til og med kapittel 10, så ble det jo veldig klart at den haren var ganske viktig, Jon.
22: Mm. Og jeg ble jo litt flau. Over at, for det første har jeg jo lest boka før, og for det andre så det jo på en måte noe man bør skjønne, at her det noe. Men jeg hadde så fokus på liksom at samen hadde med en hare og var grei med lille gutten og han fikk klappe haren og så var jeg opptatt av den der hunden som hadde skremt opp haren og de greiene der, at jeg var opptatt av hunden og samen og ikke haren.
18: Ja.
22: Så gikk meg hus forbi at dette faktisk var noe, at det, her lå noe mer.
18: Ja. Og det lå jo noe veldig mye mer under der.
20: Men jeg heller tenkte ikke på det som noe spesielt, at han kom med en død hare. Det var noe helt, jeg tenkte at det var helt vanlig. Ja. Han hadde nå vært ute og skutt en hare.
22: Ja, men det viser bare, man må være på vakt, man må være på hugget.
20: Ja, virkelig.
18: og så tror jeg det var sånn at det, I gamle dager, da Knut Hamsun faktisk skrev denne boka, så var det litt nærmere det der med at den overtroen om at hvis du så en hare når du var gravid, da ble du haremynt eller fikk hareskår, sånn som jo da Inger da. Men så det sånn at medlem nummer 572 enig at nå det mye som skjer, skriver som, og utbryter som Isak. Å ja, herregud! Leseklubben, nå skjedde det veldig mye på en gang her, og jeg vet ikke hvordan jeg skal bearbeide det. Trenger dere og klubben, Unn og kjæresten, de har sendt inn melding. De syntes det var så spennende at de måtte ringe hverandre og snakke om staten og haren og hva som skulle skje videre I Markens Grøde. Så derfor så det jo veldig fint, Kristoffer, at du derfor tar en oppsummering av kapittel 5 til og med kapittel 10. Ditt kreatur, Kristoffer, før Takk. Vi begynner å diskutere.
20: bank, bank! Hvem der? Lensmannen. Å, helvete! Lensmann Geisler har fått snusen I at det jobbes noe infernalsk et eller annet sted langt på Krivoll, og har tatt turen for å nøste opp I hva det som foregår. Du har jo ordnet deg et svært bruk! Du kan da ikke ha tenkt at du skulle få noe sånt for ingenting, sier Lensmann Geisler, og forklarer Isak en ting eller to om skatter og avgifter. Jo, Isak hadde nok tenkt det, at han skulle få noe sånt for ingenting, men allikevel har Lensmannen et par gode poenger, så han med på at det rett og rimelig at han byr på en slant til felleskassa, for de områdene han har forsynt, og kommer til å forsyne seg av. Nei, kan vi ikke si en hundring som trent da? Sier lovens lange arm, og skriver ned det ganske omtrentlige tallet 50 I boka si. Og selv om 50 daler et betydelig beløp på slutten av 1800-tallet, så går det ikke an å se på det som noe annet enn et heidundrandes røvekjøp for gården Sellandrå. Inger kjenner på kroppen at hun straks skal føde igjen, Og da det bare å følge oppskriften fra tidligere, sende Isak på et eller annet ekstraordinært oppdrag i bygda, som antagelig vil ta noen dager, slik at hun kan få lagt seg til og gjort det hun skal i fred. Hun føder et jentebarn. Babyen skriker. Så skriker Inger. Og 10 minutter senere barnet dødt. Ikke bare dødt, drept.
0: Altså, det var
20: beinhardt.
0: Det var hardt.
20: Isak er, som vi vet, ikke årvåken på det greiene her, men han skjønner etter hvert at det som hadde est ut, nå har trukket seg tilbake, uten at det ligger noen og belger i en kasse. Inger kan svare bekreftende når Isak spør om det gikk gærent, men de er ikke så interessert i å ta den mer oppklarende samtalen om det, noen av dem, og dermed så går tida, de holder på som før, og Inger biter det i seg. Helt til Oline dukker opp på gården igjen. Hun skjønner nemlig hva som har skjedd med Ingers sistefødte datter, og når Oline snuser seg fram til det døde barnets grav ute i skogen, velger å fortelle Isak om det, og viser ham gravstedet, da klikker det for Inger. Og ikke sånn høflig verbalklikking, nei da. Hun denger løs på Oline med never og stokk, og pinne og klebra i trynet til hun ligger blødende på gulvet. Inger er sikker på at det var Oline som sendte samen Osanders til gården med en død hare før fødselen, noe som er direkte skyld i at det gikk som det måtte gå. Datteren ble født med splittet gane, akkurat som Inger selv, og det er ikke et liv verdt å leve. Selv om Inger tilbyr å lage nistepakke til Oline når hun skal gå over fjellet igjen, så er Oline fast bestemt på at hun skal få Inger fengsla. Og det sier hun tydelig ifra om. Men, raus som hun er, så sier hun også at hun godt kan komme og ta over Ingers rolle på gården, mens hun sitter inne. Og hun holder sitt ord. Det tar flere måneder, men en dag kommer politiet og henter en nygravid Inger. Hun skal tilbringe de neste 8 årene bak lås og slå. Og like etter, over haugen, med sekken ferdig pakka, kommer Oline labbene. Hun har fått det som hun ville. Nå skjøtter hun en gård og oppdrar barn. Hun irriterer vettet av Isak, kjefter og krever og sliter ut sko og belønner stadig samene som kommer forbi med flotte og verdifulle ting som om hun sto i gjeld til dem, og Isak tenker stadig at han burde gå løs på henne fordi hun er så fæl. Men han gjør jo ikke det. Han sier knapt imot henne. Han venter på Inger. Han gjør jobben sin, og han gjør så godt han kan med barna. De får jo ikke skole, så det blir en form for hjemmeundervisning. Isak har ikke all verden å by på der, men lærer dem for eksempel at de ikke må ha tunga stikkende ut når de hopper ned fra store steiner. Opplæring og utdanning tilpasset deres verden. Inger oppdaterer en gang iblant. Hun har etter hvert lært seg å skrive, og i egen penn kan hun for eksempel fortelle at nå har datteren, Leopoldine, født og oppvokst med Inger på anstalten, blitt 5 år. Nye gårder kommer til, mellom bygda og Sellandrå. En telegraflinje gås opp over fjellet. Med små skritt blir gården tvunget til å åpne seg mot verden, og brått må Isak forholde seg til at andre aktivt ønsker seg noe av ham. Gamle lensmann Geisler har nemlig funnet ut at det går ei blåkobberstripe i fjellet langs Isaks eiendom, og nå vil han gjerne kjøpe den. Det er ikke all verden han får for det, men ingen sum i verden kan toppe nyheten Geisler kommer med. Han har brukt sin status i byen til å tale Ingers sak. Og så fort papirarbeidet er i orden, så bør hun være på vei ut av spillet og hjem til familien. Og den er ikke til å kimse av den makta en skarve bygdelensmann har, for ikke lenge etter det formelle blåkobbesalget, så får Isak tilsendt et formelt og blått telegram. Han gjør klar kjerra, hiver seg på hesten og drar med seg unga. Nå kommer han mor hjem. Og tilbake står vikarkreaturet, Oline. Hva i all verden blir hennes plass nå? Hjelpe meg, så mye som har skjedd.
0: Det har skjedd så mye i disse kapitlene, men la oss bare gå tilbake til den haren i sekken. Altså, for en grusom ting å gjøre mot Inger, altså, er det Olines verk? Tenker du det, Jon?
22: Nei, jeg er jo i stuss i det hele tatt over Olines plass i dette. Og hvorfor hun liksom får lov til å holde på som hun gjør. Hun skaper jo veldig dårlig stemning, men det virker jo som at hun liksom har et slags balletak på Inger, ja, av en eller annen grunn.
0: Ja.
22: Dette vet vi ikke. Vi vet jo ikke hvem hun er, vi vet liksom ikke, vi vet ikke helt hvor gammel hun er. Hun tjukk, hun blir jo, Isak skjeller henne ut på det groveste, og kaller henne et fettberg på en måte.
0: Gjør han?
22: Ja, ja ister.
0: Ister er fettberg?
22: Ja. Ister er jo fett. Isterkjæring, altså hun jo en, hun tjukk, og hun litt gammel. Men hun jo slem.
0: Mm.
22: Men jeg vet jo ikke om dette blir, om dette liksom blir løst senere, om vi får vite dette, men det jo foreløpig bare spekulasjoner fra Inger.
0: Jeg har jo absolutt, og Line en del av mitt eseløre, altså det jeg har tenkt på til i dag.
22: Ja.
0: Så vi kan jo komme litt tilbake til henne, men vi har også fått inn en melding fra en som kaller seg Oti. I løpet av 10 minutter var barnet født og drept, så utrolig vondt. Dette barnemordet, hvordan var det å lese om det? Det gikk fort og raskt.
22: Det gikk fort og raskt, men jeg er jo bonde, og på landet det jo kort vei mellom liv og død. Vi har jo vært med på en lamming nå. Og når de da får lam, når sauene får lam, som og det ene om det noe galt med det ene, så det ikke sånn at moren tenker, da blir det litt ekstra omsorg, da skal jeg passe ekstra godt på deg. De støter dem jo vekk. Dette har jo vi sett, det virker jo helt brutalt i menneskeverden, at de som svake blir liksom klemt bort i et hjørne, trampa på og så videre, de blir jo støtt ut. Men sånn det jo i dyreverden. Og at det da nærmere en sånn type verden når du lever alene og isolert i ødemarka, og du får et barn med hvor det noe galt, så kan man jo skjønne at det liksom at det et at det kan være noe som skjer. I tillegg så det jo akkurat den plagen her, det jo den samme hva skal vi si, handicappet eller misdannelsen som hun selv har hatt, og vi får jo en føling med hva det har betydd for Inger. Det sier hun jo i en bisetning der hun hun vel en slags i et forhør, hvor hun egentlig ikke nevner dette, og så står det et eller annet om at hun
0: må finne det.
22: Nei, altså, jeg finner det. Altså, det jævlig vanskelig å finne ting, da. Men jeg husker at det sto her oppe til høyre.
0: Ja,
22: her var det.
0: Mm.
22: Men da hun under tårer bekjente at hun ikke hadde villet sitt vanskapte barn så ondt som å la det leve, så nikket sorenskriveren sakte og alvorlig. Men, sa han, du jo selv haremynt og har fått det bra i livet. Ja, gudskjelov, svarte Inger bare. Hun fikk intet sagt om sin barndoms og ungdoms dulkte lidelser.
0: Altså hun har hatt det veldig vondt, og det står det jo, eller det vet man jo, at det var som at hun var en bytting.
22: Ja, så må man jo vite altså, hva hareskår jeg er ikke noen hareskårekspert, men det der leppeganespalte, som det vel heter nå, da, hvis det, jeg tror det det samme, da jo overleppa jo delt opp til nesa pluss ganen på en eller annen måte, og når dette da ikke operert,
0: ja.
22: Nå opererer man det jo sånn at det blir tilnærmet usynlig. Du har kanskje bare en liten strek på overleppa.
0: Mm.
22: Men på den tiden, når det ikke operert, så har det jo en spaltet overleppe. Det må jo ha sett veldig rart ut og vært veldig plagsomt. Det går jo utover talen hennes. Hun har jo en sånn visslende måte å snakke på. Hun klarer sikkert ikke si... Det enkle bokstaver hun ikke klarer å uttale og så videre. Ikke sant? Så dette har jo vært...
1: Det blir ikke beskrevet som en te-kanne som sier fra at den ferdig, typ.
0: Ja, ja. Visselende vesende lyd. Mm. Men Kristoffer?
1: Jeg kjente det godt, ja, altså. Det som tar meg mest, det tror jeg en liten stund etter det har skjedd, hvor Inger på en måte tenker over hva hun har gjort. At for det jo selvfølgelig et element av anger i det her. Og det ene bitte lille hun sier, når hun sier, hun hadde brunt hår i nakken.
22: Og ikke bare det.
1: Det gjorde det så intenst levende for meg, og jeg kjenner jeg grøsser på ryggen, bare tenker på den nå.
0: Mm.
22: Hun er jo ikke seg selv i tiden etterpå, ikke sant? Hun deprimert og lei seg.
1: Mm.
22: Hun sier jo også på etter et halvt år, så sier hun jo at hun ville vært et halvt år nå, og da hadde hun liksom... begynte å kikke på oss om hun kunne vært med på dette. Etter, og også når hun ville vært ett år, så sier hun jo også det. Sånn at hun, det har ikke vært lett for, det er ikke sånn at, ja, nei, jeg tror jeg dreper henne, ja, så er vi ferdig med det. Og en annen ting som en håret reiser seg situasjon jo når lensmann kommer og de graver opp like, og det jo klett i dåpskjolen og perle, liksom det fineste de hadde. Så det ikke noe sånn at hun bare gravde et hull og kastet ned i, det har jo vært en begravelse.
0: Mm. Og helt alene, uten å snakke med noen om det.
22: Men det vel også da, derfor, vi trodde jo, når hun har født disse andre barna, så har hun jo sendt bort Isak, som du sa i din glimrende oppsummering.
20: Takk, Jon.
22: Og det var jo ikke da bare fordi at dette var en kvinneting som hun ønsket å være alene med, det var nettopp av frykt for at hun skulle få et barn med hareskår.
20: Mm.
0: Og det var også så vondt, og det skjønte ikke jeg før altså Isak skjønte det i det hele tatt, at dette var jo derfor hun hver eneste gang hadde født alene, var jo, at, altså da hadde hun jo drept Eliseus eller Sivert også.
20: Mm.
0: Så hun var, altså dette visste hun kom til å skje. Altså så ille var den barndommen hennes med hare mynt. Men la oss nå ta det vi har hengt oss opp i, Kristoffer.
20: Ja, la meg ta et litt mer lystig esler da. La oss gå fra barnedrap til noe litt mer lystig. Jeg har nemlig lyst til å gå tilbake til det som blir fremstilt som idealmann.

0: og Inger sier «Dersom at han nu ikke slår seg gal for deg», sa Inger. Og Isak svarte om en stund «Ja, ja, så får jeg slakte han på veien og bære kjøttet». Altså, hvor rå du ikke da? Hæ? Da du beinhard.
1: Og det, ja, han tar med seg kniv i tilfelle han må slakte oksen på veien,
0: ja.
1: Hvis det, den blir rabiat.
0: Ja, og dette er sånn, vi har, og dette blir jo veldig smalt da, men ute på det store internettet så det et nettsamfunn som heter Reddit, og til og med på Reddit har leseklubben fått en egen tråd nå. Og der bruker de ordet kompetanseporno, at dette kompetanseporno. Og det synes jeg et veldig dekkende ord på det. Det blir litt som jeg som oppvokst på 90-tallet, vi hadde Chuck Norris, som var den amerikanske mannen som hadde 13 svarte belter I alle mulige kampsporter og kunne alt I hele verden og det ble jo sagt at Chuck Norris var kapabel til absolutt alt og det kan man si om Isak Sellander også her noen eksempler på hvor rå Isak Isak når Isak Sellander tar armhevinger presser han ikke seg selv opp han presser jorda ned Isak Sellander trenger ikke GPS han bestemmer selv hvor han Isak Sellander ikke redd for mørket Mørket redd for Isak Sellander Det det blikket jeg får på Isak Sellander Når han skal slakte den oksen Og bære kjøttet med seg til byen
1: Ja, og han ender jo med For den slår seg jo vrang på vei til byen Men da binder han fast
0: Ja, han gjør det, han følger ikke helt opp
1: Nei, men bare det å binde fast en rabiat okse jo Det greit nok I seg selv det da
0: Ja da.
2: Altså for en fyr men det kommer jo en del nye karakterer inn I denne altså disse kapitlene altså Oline har vi vært innom men det jo også Geisler som det flere av medlemmene våre
0: Geisler ass
2: usikre på liksom hva skal de tenke om denne Geisler han snill eller
1: jeg helt
2: slem
1: enig. Jeg veldig usikker på Geisler men jeg liker han
2: ja, jeg liker han, jeg også litt på den der slumpemåten han holder på
1: han har fine støvler han har gule handsker men han har jo sluttet som lensmann
2: Han jo alkoholiker
1: han Ja, han drikkfeldig Og ja. Isak ser jo at han har rødkantede øyne Og at ja. Han har en flaske og noe greier mm. Men hvor får han pengene fra? Det vet vi ikke Han dukker jo opp med fet lommebok Og en sånn Captain Many Hands Med masse kontakter Og kan ordne med Selv om han da en oppsagt lensmann Så kan han liksom påvirke folk Og trekke I tråd
0: Han strøer jo om seg med ort Ort, han gir ja. Ort overalt. Ort til den, ort til den.
2: Men han kan jo tydeligvis også da, ta seg sammen. Han går litt ned, noen dype daler, men altså det han gjør for Inger, hvordan han på en måte rett og slett overtaler fengselet til at det her må hun slippes ut.
0: Men tror du, ikke det, kongen. Tror du ikke det bare et forhandlingskort for å få tak I den der blåkobbestripa?
2: Jo, og det altså var jo helt sånn utrolig. Så sitter han og bare snakker om fjellet, og så kommer Isak bare, men hvordan går det med Inger? Kan du, altså han bare prøver å snakke om Inger, og han snakker bare om fjellet og ja. Penger, og han snakker bare om Inger. Altså, Isak elsker Inger. Altså, det synes jeg var så nydelig, den penger mot kjærlighet, penger, kjærlighet.
1: Han en slags sånn Idar Volvik?
2: Veldig god sammenligning.
1: Altså han en...
2: Han kan hele tiden skaffe seg milliarder ut igjen.
1: Han men, sellertype.
2: Sellertype.
1: Gründer.
2: Veldig.
1: Dette vet vi ikke, men det sånn det virker nå da.
2: Men klarer ikke å gjennomføre i over langen der.
3: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben. En skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel! Lydboka og episodene finner du I appen NRK Radio.
2: Men det var egentlig Oline jeg skulle snakke om, fordi det mitt eselsøre. Altså du var veldig flott oppsummert, Kristoffer, men den slåsskampen, den kom liksom brått på meg. Det viser jo bare hvor forferdelig Inger har hatt det, og hvor forferdelig hun har det inni seg. Men hvordan de slåss, men det som jeg bet meg veldig merke I, var etterpå, ikke sant? For det bølget litt, ikke sant? Akkurat som en krangel at det liksom veldig voldsomt toppunkt, så går det litt ned, og så det opp igjen, og så det ned, og så til slutt så sitter de der, Oline det renner av blod, hun skal liksom gå, og så prøver hun å vaske seg greit, hun får litt vann, og hun sitter og prøver å tørke av seg det blodet, men treffer jo ikke riktig, ikke sant? Det ikke noe speil der, og til slutt så må da Inger som har banket opp Oline denne isterdama, denne eldre gamle damen, om å vaske vekk blodet til på en måte offeret. Mm. Altså det,
1: Det, om å gi

0: en med niste på veien
1: og niste på veien. Altså det altså dette de beste sidene jeg har lest. Det var den slåsskampen. Også litt sånn
0: catfight,
1: men også litt morsomt inni der også. Altså måten de på med hverandre, altså det jo også humoristisk, synes jeg.
2: Men tror du Inger tar vare på Oline fordi hun vet at hun trenger Oline på sikt?
1: Nei.
2: Eller det bare ren høflighet?
1: Altså, der også viser jo Oline seg som verdens største manipulator, fordi hun klarer jo å overbevise Inger om at dette kommer til å bli kjent, du kommer til å komme i fengsel, og jeg kommer til å måtte ta vare på barna dine. Så det bare å...
0: Ja, men det vi ikke foreløpig vet, eller som ikke jeg klarer å liksom skjønne grunnen til, hvorfor Oline da er så jævlig. Hvorfor vil hun dem så vondt, men samtidig hjelpe? Altså hun veksler sånn. I det ene øyeblikket er hun en skikkelig bitch, og så er hun plutselig grei. Som Isak sier, hun er som en sånn politiker. Hun er kjempesmart i krangler. Hun vet å trykke på de rette knappene, skape dårlig stemning, og så plutselig skape god stemning. Altså hun er jo hun er psyko, som vi sier.
1: Ja, hun er psyko. Det er kommet inn mange gode beskrivelser av Oline fra folk i klubben. Runa synes at det er en bunnløs frekkhet til helvetes Oline. Hun er glad at Inger ga Oline regelrette bank. Merakels og kreatur, begge to, hun drar med Osanders inn i dette også. Og folk må lette på trykket, og mener at hun er som en sånn gollum, altså liksom rett og slett ondskapen som på en måte er med å trekke i trådene her.
0: Men det må ligge noe bak da, som vi ikke vet enda. Og det gleder jeg meg til å finne ut av, og jeg håper at ikke Hamsun svikter på det punktet der.
1: Ja.
0: For du kan ikke bare introdusere en sånn karakter uten grunn.
1: Ja, men det tror jeg ikke Hamsun gjør.
0: Nei, sånn vi kjenner det. Knut.
1: så kommer vi til å få vite det. Nå er jeg spent på om du har latt deg forføre av leggene til Inger. Det var jo veldig mye om de vakre leggene til Inger. De ble jo helt gale etter hverandre når hun kanskje måtte i fengsel, Inger og Isak. Da hadde de det bra. Altså det er jo veldig sånn typisk sånn utenfor fare, bra i samlivet, de to.
0: Ja, da lå de med hverandre hver kveld, og hun ble jo gravid. Vi skjønte jo hvor det bar da.
1: Men er det det du har med til oss i dag?
0: Nei, eller? Det var mye dramatikk og barnedrap og rettsak og diverse ting, men jeg har jo, det er jo noen sånne enkle ting som jeg synes er veldig vakkert, og det ene er jo da, det er jo med disse, når Isak er alene med disse sønnene, og det er vel, er det lensmann, eller det er noen som har vært på besøk, er det de som driver med sånn landmåling, telegraffolka kanskje, så glemmer de en blyantstump, som er da en sånn blyant, sånn, jeg hadde jo det på, når jeg gikk på barneskolen, en sånn som var rød i den ene enden og blå i den andre.
1: Jeg også.
0: Ja, og det var spisset, sånn er jo bare veldig kort, men disse folka som har vært på besøk, glemmer den, guttene finner den, og skal løpe tilbake for å levere den til disse mennene, men de har da kommet så langt av gårde at de ombestemmer seg, han eller Zeus ombestemmer seg og tenker sånn, nei, vi kan ta den. Så gjemmer de seg under låven og sitter med den blyantstumpen. De har aldri sett en blyant før i hele sitt liv, og den kan tegne både blått og rødt, og så får de så jævlig dårlig samvittighet etterpå. Hjertene hamrer i brystet på dem, og de sitter, og de har rappet en blyant rett og slett, og så kommer da Isak og roper, Elisius, hvor er du? Og da tror de at de er tatt på fersken, ikke sant, med den blyanten, og så var det ikke det med den, det var ikke det. Og den, han ville bare, det var vel noe med de sauene og geitene og etter alt. Og hvordan det trykket lettet i brystkassa deres, men allikevel da, voldsomt dårlig samvittighet på grunn av det med den blyanten da.
1: Ja, men man ser jo også, det tegner seg også ut at de to er litt forskjellige, for det er jo Eliseus som tegner, og tydeligvis også flink til å tegne.
2: Ja, er det ikke lensmann Geisler som jo på et tidspunkt sier, jøss, hva er disse tegningene?
1: Så han er jo, altså jeg synes at det virker som at de skal være litt ulike, ikke sant? Det er Sivert som får til at de får sitte på vognen, han er liksom aktiv, mens Eliseus sitter og tegner i rødt og blått, tydelig.
0: Han, han er den eldste, og han er litt sånn, han er mer litt sånn tynn og elegant, slank type, og litt mer intellektuell kanskje, mens han Sivert er litt mer røslig garskutt, som far sin. Men jeg ble jo, det var en setning her. Han lærte barna om stener og flint, at den hvite stenen var hardere enn den som var grå, men da han fant flint, måtte han også finne en kåte som han kokte i lut og gjorde knusk av. Den setningen der, den googlet jeg.
1: Ja.
0: Og da kom jeg inn på et forum, wordreference.com, language forum. Der var det en engelsk...
2: Nå jobber du godt, Jon.
0: En engelskmann som leser Hamsun, og som skriver, I'm trying to understand the following sentence. Og så er det da en annen en nordmann som svarer at kåte, det er en det samme som tjuke, som altså er en type sopp
1: ja.
0: Som vokser på bjørketrær.
1: Ja. Mm.
0: Så, som du da koker i lut og lager opptenningsgreier av. Og det bringer oss jo til en annen ting, Kristoffer. Husker du at da du var med i Side om Side?
2: Ja, da spilte jeg jo soppekspert.
0: Nettopp.
2: Ja,
0: og husker du soppen som du fant i Kopperhus
2: hage? Det var en hage? Rød et eller annet tjuke.
0: Flammetjuke?
2: Flammetjuke, nei. Ja.
0: Jo. En sjelden
1: så
0: sopp.
1: Så dere har hatt tjuke sammen før?
2: Vi har hatt tjukesamtaler tidligere, vi.
0: Ja. Han var og grov i Kopperhus hage og bare flammetjuke. Sånn rødlista soppart.
1: Ja, nå blir jeg nesten litt rørt, ja.
3: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
1: Velkommen til en slags kollega av deg, Jon. Selv om dere kanskje aldri jobbet sammen i Nytt på Nytt, Isa Lill Kolpus.
4: Hei.
1: Hei. Vi har jo fått inn mange meldinger fra våre lyttere rundt måten Knut Hamsun beskriver samer på. Jeg kan jo begynne med bare en fra Ulrikke Marie. Fra et samisk perspektiv så har boka så langt ikke vært et idyllisk tilbakeblikk på, på en enklere tid med norsk husmannskost, men heller en tid der nordmenn var nybyggere på samisk jord og omtalte samer som lapper. De første kapitlene har med andre ord gitt meg en vond klump i magen. Håper dere kan diskutere dette slik at de nordmenn som ikke vet så mye om denne historien kan få et nytt perspektiv. Og derfor så har vi jo invitert inn deg.
4: Ja. Her kommer perspektivet.
1: Det riktige perspektivet.
4: Ja, fasiten er her.
1: Men det er også litt, fordi vi vet jo at du er norsklærer i bunn.
4: I bunn, ja. Det er vanlig å si, å være norsklærer i bunn. Det der er jeg det.
1: Og i tillegg har du et sterkt forhold til Markens Grøde. Kan du ikke bare fortelle om første gangen du leste denne boka?
4: Ja, det er ikke så lenge siden. Jeg var kanskje 5-6 år siden. Slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Jeg leste masse Hamsun før, vært veldig glad i det, og så tenkte sånn, ok, jeg så alltid for meg at Markens Grøde var sånn mastodont av en bok. Den bare høres så...
2: Den høres veldig svær ut.
4: Den høres voldsomt ut.
2: Helt Ringenes Herre.
4: Ja, det er sånn, ja. Orker jeg å begynne på Markens Grøde? Og så er den jo bare... Den er jo, han skriver jo så korte bøker, Knut.
1: Ja.
4: Så den var jo så overkommelig, så jeg tenkte, jeg kan ikke ha lest Markens Grøde. Og så ble det kanskje en av mine beste leseropplevelser noensinne.
2: Oi.
4: For jeg var så overrasket over hvor morsom og bra og spennende den er. Det var noe helt annet enn jeg trodde. Så ja, jeg har vært forelsket i den siden da.
1: Samtidig så er det jo sånn at denne boka, den starter jo på en måte som flere av lytterne våre har reagert på. Blant annet så kan vi ta ordet lapp først. Det er en som heter Malin har skrevet det inn til oss. Hun har samisk mann og to flotte samiske barn. Hun er ikke samisk selv, men hun har alltid fått høre det å kalle en same for lapp. Det er jo ikke pent og rett og slett rasistisk. Er det for deg som må høre N-ordet, eller er det gått ut av på en måte, språket og har ikke de følelsene rundt det?
4: Hvis jeg noen gang blir kalt det, så vet jeg jo at det er ikke på slump folk som kaller samer får lapp nu. Mm. De gjør det med viten og vilje.
2: Det ikke tilfeldig.
4: Det ikke tilfeldig. Nei. Det ingen som...
2: Du kan ikke skylle på generasjonsgreia.
4: Nei, det... Mm. Jeg har bare hørt det brukt som et skjellsord.
2: Mm.
4: Så, men ja, det, og vi skal påberope oss N-ord tyngden, det vet jeg ikke. Men i samisk perspektiv da, så blir det jo på en måte L-ordet våres.
1: Ja.
2: Men altså, selve bruken av ordet lapp var jo vanlig offentlig norsk språk da boka ble skrevet.
4: Ja.
2: Ja,
4: ja. Ja.
2: Så selv om altså, den samiske befolkningen likte ikke begrepet lapp. Men staten og den norske majoriteten...
4: Og noen samer har kalt seg lapp. Ja. Og hvis du drar til Finland, det nordligste fylket i Finland heter jo Lappland.
2: Mm.
4: Og det finnes liksom, det finnes en historie der man har brukt det på, og det samiske begrepet, altså begrepene for same er litt komplisert. Vi har Lapp, vi har også Finnmark.
2: Ja.
4: Og her blandes det litt, men hvis man går da til det samiske språket, så vil jo samisk det riktige ordet å si. Mm. Sånn at men det finnes samer som sikkert den dag i dag kaller seg selv lapp.
2: Og da er det jo et vanskelig... Da blir det jo et minefelt, ja. Plutselig.
4: Men bare ikke... Hvis du ikke er same, ikke si lapp. Det et ganske lett huskeregel.
2: Veldig ofte så er det veldig enkle regler. Ja.
0: Men jeg kan ikke huske at det er liksom... kommet min vei så ofte det ordet. Jeg lurer på, altså når du sier at det brukes nedsettende, mm. er det da mer i Nord-Norge? Altså,
4: ja, og i, at, sånn, i konflikter, altså ofte arealkonflikter, og der man krangler allerede,
0: ja.
4: Så er det jo de jævla lappene. Eller,
0: ja.
4: Men jeg har aldri opplevd å bli kalt det av en søring, tror jeg. Jeg har blitt bedt om å reise hjem igjen, det har jeg.
0: Ikke hjem til Lappland?
4: Nei, det vet de ikke om.
0: Nei, nettopp.
2: Men i Markens grøde så handler det jo mest om hvordan disse, og en man måtte kalle de da, men la oss nå da, kalle det samer,
4: ja.
2: Så handler det jo mest om hvordan de blir omtalt.
4: Ja.
2: Ikke nødvendigvis hva de blir kalt.
4: Ja.
2: Altså, og det starter jo allerede veldig tidlig da.
1: Ja, vi har jo diskutert åpningen med Jon og klubbens medlemmer allerede, og egentlig hele familien din. Kan ikke du minne oss på de første setningene, Kristoffer?
2: Skal vi se. Første setningene. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har trakket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham.
1: Og der reagerte jo kvinner i Almås-familien på fokuset på mannen som kom først, og så liksom, det var menneske. Mens dere to, Jon og Kristoffer, dere tolket jo mer som at han tok seg litt i det, mannen, ikke sant? Ja, menneske. Men så fortsetter du jo, kan du lese videre, Isalil?
4: Mm. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Og slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet, det herreløse land.
1: Hvordan tolker du det, Isalil?
4: Ja, det er flere måter å tolke det på, men jeg husker første gang jeg leste det, så jeg et hierarki som ble tegnet opp her. Mannen, og så et dyr, og så en lapp. Og ikke bare kommer lappen etter dyret, men han snuser det også opp stien som et dyr, og når man snuser så er man jo helt ned ved bakken, da er man jo... Da er man nede i molla og lyngen og snuser. Man,
2: okay, grevling,
4: ja. Ja, ja, litt grevling, ja. Mm. Lang snute opp i været. Og liksom, ja. Man skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Og så, der synes jeg jo hierarkiet ble satt ganske tydelig. Og så når han følger opp med å slik bli stien til gjennom den store allmenning, som ingen eiet, det herreløse land, er jo også en sånn tydelig understreking fra Hamsun. Det var ingen her. Det var ingen som eide det her. Isak kunne helt fint gå her og ta det han ville ha.
2: Mm.
4: Det var det første jeg tenkte da jeg leste det. Det var det første avsnittet. Og jeg stoppet opp. Jeg husker jeg flirte første gang. For jeg visste jo at Hamsun ikke var så glad i samer. Men jeg flirte for det var sånn, oi, det var så tidlig, ja.
2: Shit.
4: Det er setning to.
0: men så ikke samene også på det som herreløst? Altså, det er ingen som eier det.
4: Nei,
0: sånn
4: sant.
0: Som urbefolkningen i USA, da. At,
4: det er jo mer et grenseløst land, da. Mm. At man har ikke tegnet opp tomter og grenser og, men vi vet jo at i mange hundre år så man på Sápmi og Nord-Norge og veldig stor grad Finnmark da, som et terra nullius, altså ingenmannsland, up for grabs som Australia for britene. Et land som ingen eide, her var det bare å ta.
0: Mm.
4: Så det, jeg ser nok en... Det er to sider her da, det er samer. De fleste som omtales her I boka jo vandrer jo gjennom området, så det høres ut som de flytt samer, og hvis de skal opp og se til reinen sin, så de jo ikke bofast. Det vil jo si at man har jo, da har de jo ingen fast tomt
2: Nei.
4: Som deres. Og det var jo egentlig litt dumt for samene, fordi at når den norske staten og den europeiske statsdannelsen skjedde, så definerte man på en måte verdi og eierskap utifra bofasthet. Du måtte være på samme plass for å eie noe.
2: Mm.
4: Men samene kunne si, men vi jo her I 2 måneder, og så vi der I 4 måneder. Og da var sånn, men da eier dere ikke det. Nei. For dere ikke der lenge nok. Dere må sette opp et gjære, egentlig. Så det jo en politisk ideologi, på en måte, som har liksom brukt noen 100 år på det her tidspunktet på å befeste seg, at skal du eie noe, så bor du der. Så når Isak kommer og grøfter og lager liksom, en tomt, så etter hvert da, så eier han det.
2: Så for staten så var det herreløse landet en illusjon?
4: Ja, eller det var en mulighet, kanskje.
2: Eller en mulighet, ja. Ja. Det kan man også se det som.
4: Jeg synes jo samtlige samer som kommer til Selandro blir jo mistenkeliggjort. Både av at de synes Olin, eller at Inger og Isak synes at de slesker og tigger, og samer gjør det. Og. Det litt liksom interessant når sånn samer gjør alt, altså det sånn generaliseringer om samer, at sånn oppfører de seg alltid. Da skjønner jeg ikke, er det Hamsun som prater, eller er det Isak som prater? Hvem er det som gir den karakteristikken til samer? Det,
2: ja, og her skal jeg være veldig forsiktig, kjenner jeg, med hvor jeg tror, men det går an å trekke noen paralleller til hvordan vi, la oss kalle det bysøringer da, tenker om romfolk I dag, for eksempel.
4: Ja, for eksempel. Mm. At man bare generaliserer
2: det. At vi generaliserer det litt, og tenker at jo da, men de sitter nå utenfor Kiwi, de, og tigger,
4: det
2: og
4: ber
2: om å få penger. Ja. Det noe det de gjør. De blir kjørt ut I vanen sin om morgenen, og plassert av herrene I familien, som skal telle opp pengene noen dagene omme. Det ikke sånn romfolk da?
4: Ja, sant. Ja, men det jo... Og det liksom, det veldig mange antakelser om alle samene som kommer til gården, at alle av samme, av samme art.
1: Ja, og, ja det, altså jeg kan jo ta en setning med en lapp. Han tigger ydmykt, men får han nei, så blir han hevngjerrig og truer. Og lappene, de vanker I utkanten, I det skumle, setter lys og luft på dem, og de vantrives som utøy og makk.
4: Ja.
1: Altså, det jo...
2: Det beinhardt.
1: Det beinhardt.
4: Mm. Så makk synes jeg så gøy.
2: Mm.
1: Men du jo inne på noe, vil jeg si da, Kristoffer. Det på en måte... Knut Hamsun, eller det Isak, eller vanlige mennesker på den tiden som tenkte sånn om lapper?
4: Ja, altså, Hamsun skriver jo ikke I et vakuum. Han har jo det rasebiologiske ideologien sin etter hvert på det her tidspunktet, har han jo absolutt det.
2: Det noe iboen igjen da.
4: Ja, så han... Man skal ikke liksom unnskylde han for mye heller og være sånn, ja, han var vel kanskje litt skeptisk til samer han da. Men han har jo en tydelig slagside på hva han mener. Jeg synes det som veldig tydelig i de kapitlene som vi har lest til nå, hvis jeg kan få lov til å si vi, jeg også,
2: Ja.
4: jo at samene settes jo veldig i kobling til Oline. Og Oline jo liksom bare verdens verste menneske. Og hun venn med samene. Så det på en måte, hennes forferdelighet overføres liksom til samene som kommer til gården. At liksom, Isak og Inger jo liksom fornuftige nordmenn som sier sånn, nei, æsj, de der, de slesker bare. Mens Oline, det her kreke, hun liker samene, hun gir dem geitost og passer på dem.
1: vi har fått inn et spørsmål fra Guro til deg, Isalil. Og liksom bakgrunnen, ikke sant, at noe av kritikken fra den samiske siden har jo vært at det tok for lang tid før det vokste frem en diskusjon om hvordan da samer blir beskrevet I romanen. Og siden Hamsun var en så stor og viktig forfatter, så var man så stolt av ham at man, vi orker ikke, vi tar ikke opp dette her. Og bare fortsetter da å undertrykke samene. Og da lurer Guro på, synes du, Isalil, også at det et veldig lite problem å lese Hamsun i dag, til tross for rasismen, men at det derimot et problem dersom folk ikke innser at det han lirer av seg om samer faktisk skadelige stereotyper og rasisme?
4: Ja. Jeg helt enig I det. Det jo en fantastisk bok, som... har altså mye av verdien ligger også i hvordan han snakker om samer da. Fordi at det er litt som Jon sa, det er jo genuint, det er ekte. Han kan ikke, er veldig glad for at han skrev det inn, det han tenkte og mente, eller det han lot Isak tenke og mene om samer. Fordi det legitimerer på en måte litt samene sin krangling og kamp om sånn, kan dere være så snille og behandle oss ordentlig? Og fordi, se på den her mesterverket Markens Grøde, til og med der, blir vi liksom sett ned på, og generasjoner på generasjoner av nordmenn har lest denne boka, så det kommer ikke fra ingen sted. Når vi sier folk snakker om oss på en stygg måte, så er det ikke vi som har innbilt oss det eller opplevd det en gang et eller annet sted. Det gjennomsyrer samfunnet på et tidspunkt, og selv om liksom 1917 er lenge siden nå, så er det ikke så lenge siden i et sånt kollektivt kulturminneperspektiv. Vi kvitter oss ikke så fort med det tankegodset, selv om vi oppdager, oi, vi sier ikke lapp lenger, men det er mye ting her som fortsatt får leve, fordi at det var så tydelig i samfunnet at det til og med står i Markens Grøde.
2: Men det var jo ikke mange år før Markens Grøde kom at Stortinget vedtok den der jordsalgsloven,
4: ja,
2: på Finnmark. For da skulle du fornorske, sant? Da skulle du ha norsk språk og norsk kultur. Og hvis du skulle eie eiendom i Finnmark, da måtte du snakke norsk, for eksempel, ja, for å få kjøpe.
4: Og ha norsk etternavn.
2: Og ha norsk etternavn.
4: Eller ikke ha samisk.
2: Ja, gården måtte hete noe norsk. Ja. Og det er norsk.
1: Ja. Men altså, det er jo også litt interessant dette med Hamsun og synet på samer. Jeg har lest en artikkel som er laget av en litteraturprofessor, Lisbeth Werp,
4: ja,
1: som jo da skriver jo da selvfølgelig om Hamsuns grøde, men at han da, altså han skrev det som en slags, ikke motbok, men som et svar på en samisk forfatter som han hadde blitt ganske begeistret for, Johan Turis bok Mautalus Samid Birra, så er det sikkert det feil.
4: Ja, ja, det var feil.
1: kan du si det?
4: Mautalus Samid Birra, ja.
1: Men altså, det er en bok om...
2: Hjelpe meg, så mye finere det var.
1: Ja, det var veldig mye finere. En bok om lappenes liv fra 1910, der beskrives samisk kultur og liv, og derfor så kan denne boka da ses på som et svar, da, mente hun. For Hamsun, det er hvor han beskriver bøndenes kultur og liv. Og så er det jo sånn at for eksempel i Pan, romanen Pan, Noen siste glede, så blir jo samene veldig positivt beskrevet, og han elsket joik, blant annet. Så han er jo ikke bare entydig, Hamsun, heller, på synet på samer.
4: Nei, absolutt ikke. Og den Mautalus Samibyrra er jo en av de store verkene innenfor samisk litteratur, som er en sånn beskrivelse av Markens Grøde, på en måte, bare på samisk side. Så har ikke jeg lest Johan Turi så nært, da, men jeg kan ikke huske å flirte så mye av den. Jeg flirer veldig mye av Markens Grøde, det er utrolig morsomt.
1: Altså, det er så mange ganger når de altså, skal telle oster, og Sivert skal gjenta det overfor Oline. Altså, jeg lo høyt, altså.
4: Kan jeg si dere her, da? Ja. Jeg flirte så veldig mye av. Kanskje jeg skal ta den i den versjonen som...
2: Vi kan ta en flirerunde.
4: Ja, herregud, det er
2: ja,
4: så mye.
2: Jeg har også en ting som jeg flirte veldig godt av, jeg kan ta det først.
4: Ja.
2: Og det er også en lytter som har skrevet inn det samme, og jeg lo også når jeg leste den meldingen. Eirik skriver, nå må jeg finne det da, det var en morsom detalj at Isak er pertentlig nok til å telle den ene hesten sin.
4: Det er så
2: ut,
4: gøy.
2: Når han går rundt og teller alle dyrene, 15 av den, 16 av den, skal vi se, nå må jeg sjekke hesten også, skal vi se. En, yes, der var
0: det. Det er en klassiker, akkurat den der.
1: Ja, men var det ikke faren din som også var litt opptatt av det med inn og telle den ene hesten?
0: Jo, så han gikk inn i stallen og telte hesten. Det var, han er en nøye fyr. Jeg har også en ha-ha-ting som jeg har notert i margen her.
2: Ja, ha-ha-runden lever.
0: Men du kan ta
4: jeg
0: din
4: kan ta min. Det her er når Inger er på en måte får dommen sin for det her barnedrapet, og så den sorenskriveren da, som man antar har litt empati for henne. For
1: han har jo klumpfot.
4: Ja, nettopp.
1: Oh, det. Ja, det.
0: Hallo? Er du ikke profesjonell radioprogramleder? Du har jobbet lenge i bransjen.
2: Skam deg. Ditt kreatur!
1: Er det mulig det var kreatur? Nei, det går ikke.
2: Vi spoler tilbake. Vi spoler tilbake og lar Isak ta det.
4: Men det er ikke det, akkurat det som er det morsomme.
1: Ja, men det var det jeg trodde, at ikke det var det som var det morsomme, nemlig.
4: Ja, ja. Men det hele den setningen da.
1: Ja.
4: Fordi han har, sorenskriver, har kanskje litt empati. Fordi da skriver Hamsun, men sorenskriveren måtte vel allikevel har skjønt et og annet. Han var selv med klumpfot, og hadde aldri kunnet danse. Han har aldri kunnet danse, så derfor har han empati.
2: Ja, han vet hva ekte smerte er. Ja.
4: Han har savnet dansen.
2: Han har stått på skoleballet, han. Ja. Og sitter på den benken og tenker, nei faen.
4: Fy, det her ikke et liv.
2: Det blir ikke noe for meg.
4: Jeg blir å drepe det første barnet selv med klumpfot.
2: 1800-tallets incel, det var han.
1: Men der igjen, altså sånn, der synes jeg Hamsun er mesterlig. Det er fem ord, og så bak det så ligger alt det du sier nå, Kristoffer. Altså, det er, det synes jeg, det er roman.
4: Ja, aldri kunnet danse.
1: Men hadde du også en ha-ha?
0: Jeg har skrevet ha-ha på akkurat den samme setningen.
4: Som geis.
0: Som du spoilet.
2: Da er det et godt ha-ha.
0: Soren skriveren måtte vel allikevel ha skjønt et og annet. Han var selv med klumpfot, og hadde aldri kunnet danse.
4: Det er så god at det er morsomt to ganger.
2: Den er fin.
4: Fantastisk.
1: Han er morsom med Hamsun, det kan vi si. Vi snakket jo i første episode om at til tross for nazisme og rasisme, så har jo ikke Hamsun blitt kansellert. Grunnen må jo være hvor utrolig gode disse bøkene hans er, da. Men for noen dager siden, så kan vi vel si at han er litt kansellert likevel, fordi Knut Hamsun, videregående skole i Hamarøy kommune, har byttet navn. Og bakgrunnen er at samiske elever ved skolen har uttalt at de har opplevd rasisme, blant annet har blitt kalt jævla lapp. Og elevrådslederen sier, nå er det ikke sånn at man får høre når folk spør, hva slags skole går du på, at ja, Knut Hamsun, han rasisten vi lærte om i norsk. Nå er det litt mer stas, nå heter skolen Nordsalten videregående skole.
2: Nordsalto.
4: Ja.
2: Ja. Var det riktig?
4: Jeg tror det er lulesamisk, så jeg er litt dårlig på uttalen men det hørtes ut som en nordsame som prøver å snakke lulesamisk og det kjenner meg heller.
2: Jeg hørte en reportasje, synes jeg.
1: men hva tenker du, Isalil, på, er det på sin plass?
4: Ja, jeg synes jo altså, han var jo nazist. Jeg synes jo at en samisk elev i Nordland skal få slippe å gå på en, det er sikkert deilig å slippe å gå inn under navnet Knut Hamsun hver eneste dag. Og så kan vi kalle opp andre ting etter han. Jeg vet ikke. Et fengsel.
1: men altså sånn, vi kan jo i hvert fall være enige om at vi er jo glade for at ikke hele Hamsun er kansellert, fordi det er jo fantastisk å lese han, men å ha med oss alt dette.
4: Ja, da går det bra. Fantastisk bok. Bare husk at det her forteller noe om hvor vi kommer fra som folk. Både landbruksmessig, men også hvordan vi forholder oss til hverandre. Og så kan man lære masse av det, og så kan man flire masse, for det blir enda morsommere ut det her. Det er en utrolig morsom bok.
1: Jon har jo sagt at det er en veldig god siste setning i boka. Ikke avslør noe, men er du enig?
4: Vet du hva? Jeg hørte første episoden, og så sa du at dere hadde lest siste setningen, og tenkte at det skal jeg ikke gjøre. Og så på andre episoden så snakket dere om, har dere falt for fristelsen, har dere lest siste? Og så alle, nei, det har jeg ikke. Og så da klarte jeg ikke mer.
2: Nei!
4: Da gikk jeg og leste det siste. Det er flott, altså.
0: Men jeg kan jo si til de som ikke klarer å beherske seg, at det er ikke på en måte, det er ikke sånn at du spoiler hele boka. Dette handlet jo om det som var med feminisme å gjøre.
4: Ja, og tematikken og sånt. Det er bare, la oss bare si, det er så velkomponert, det her verket.
2: Nå må dere slutte å snakke om den siste setningen.
1: Ja, men vi har jo tatt en avstemning på det, og det er sånn at det er absolutt flest folk som har selvbeherskelse, som er her i klubben. Det er 87% har svart at de ikke lot seg friste.
2: 87, ja?
1: Ja, men 13% gjorde det.
2: 13% svake mennesker.
4: Vi er de 13%-ene. Ja. Lenge leve. Men jeg anbefaler deg, sånn som jeg gjorde da jeg var barn, når det kom nye Harry Potter-bøker, så teipet jeg de siste kapitlene fast.
1: Gjorde du? Ja,
4: sånn at jeg ikke skulle bla.
2: For at du ikke skulle bla, ja.
4: Så jeg satte en liten tape i et helt på enden der, så jeg ikke skulle spoile for meg selv. For jeg kjenner meg selv. Jeg kjente meg selv allerede da. Jeg kommer ikke til å klare
2: det. Det er kanskje det beste trikset jeg har hørt noen gang.
1: Men vi har jo et ganske godt triks her i leseklubben også, som Alice har skrevet innom. Det er jo fordelen med lydboka. det jo ingen mulighet til å bla opp på siste avsnitt.
2: Det er sant.
1: Så jeg kan i hvert fall late som at det selvbeherskelse som gjør at jeg ikke har latt meg friste av Jon sin cliffhanger.
4: Da har jeg et tips, så kan du tape inn i appen, så kan du sette en tape bit på siste episoden.
1: Veldig lurt. Tusen takk for at du kom innom Isalill Kolpus og fortalte om ditt forhold til Markens Grøde.
3: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Vil du høre lydboka, finner du den i appen NRK Radio. Der finner du også andre episoder av Leseklubben.
1: Det har seg faktisk sånn, Kristoffer, at du har tatt på deg å leke Kirsten Giftekniv for en av lytterne våre.
2: Jeg synes i hvert fall det var en veldig artig melding. Det altså... medlem nummer 4971. Han har skrevet inn og sier at han har sett seg lei av Tinder og sletter nå appen. Jeg la meg inspirere av Isak. Kan dere gjennom deres kanaler si at jeg, medlem nummer 4971, ønsker hjelp i mitt rekkehus mens jeg på jobb? Jeg har hund, epletre og trådløs støvsuger. Ikke det veldig fint?
1: Jeg skjønner så godt at du er lei av Tinder, og det virket jo som en meget god måte å gjøre dette her på.
2: La oss være din Os Anders.
1: Ja, altså bare la det gå ut til alle sammen. Er det noen som har lyst til å passe på et rekkehus, og det er jo trådløs støvsuger der, så det gjør jo jobben enklere.
2: Ja.
1: Så bare send inn en melding hvis du har lyst til å svare på denne forespørselen.
0: Ja, for det er ikke en Oline han er på jakt etter, det er en Inger.
2: Det må være hans vi vet ikke hva hans preferanser er på akkurat det.
1: Nei, det vet vi ikke.
2: Men la oss se hvor mange som er interessert.
0: Han ender opp med en sånn kreatur som kommer og skaper dårlig stemning.
2: Ja, det er det som er farlig, vet du.
1: Ja. Men det vet man aldri.
2: Bare skal kaffe.
1: Og en liten geitost. Men uansett om det blir, altså vi videreformidler både Oliner og Inger. Altså kjærlighet eller hushjelp, begge deler.
2: Du kan jo kanskje, hvis du sender inn en melding da, eller det kan andre Isaker også.
1: Mm, det kan være.
2: Det har vi ikke noe...
1: Nei.
2: Nå går vi bare ut ifra at det er kvinner som er hushjelper her i samfunnet. Det er det ikke. Nå tråkker vi ordentlig i salaten.
1: Nei, vet du hva? Hører du? Jeg vil jo mye heller ha en Isak enn en Oline i hvert fall. Altså, ja. Isak kan jo alt.
2: Men de som sender inn meldinger da, kan jo på en måte kanskje undertegne med hvem de sammenligner seg med. Så får 4971 velge selv.
1: Og skal vi jo snart avslutte dette møtet. Vi skal lese litt mer til neste gang. Og da er det faktisk sånn at vi skal lese resten av del 1. Altså Hamsun har gjort det sånn at han har delt denne boka i to.
2: Okay.
1: Det er to deler, så nå skal vi lese ut del 1. Det betyr kapittel 11 til og med 19, eller altså X1 til og med X1X. For det er jo selvfølgelig skrevet i romertallet her. Hva skjer nå, når Inger kommer tilbake?
0: Vi vet er at hun har lært seg å lese i fengselet. Hun er blitt en skriftlærd. Hun har fått en datter som er Isaks, som også er en kjempeflink, ressurssterk jente.
1: Mm.
0: Og hun er operert. Hareskåret er jo da sydd igjen.
2: Faen, det er helt sant. Det kommer jo en helt ny Inger.
0: Ja.
2: Kanskje en litt urban Inger til og med.
1: Skummelt, ja. men det er jo men altså, ikke bare kommer det en ny Inge, men det er også en litt sånn ny tid med denne telegrafen, og det er jo egentlig det Hamsun skriver om. Altså, dette er jo, det er jo det han ville med boka, at det skulle være en varsku til kommende generasjoner. Ja. Sivilisasjonen, kulturen, hun kan skrive, hun kan lage klær. Altså det, han bygger jo opp til at det blir et slags møte mellom to ulike retninger da.
2: Altså jo mer en kvinne kan, jo vanskeligere er livet å leve.
1: Det er sånn det er, Kristoffer. Oline, spennende karakter, Geisler. Vi får sikkert møte han mer ut i del 1.
0: Brede Olsen.
1: Brede Olsen!
2: Vi har ikke vært innom Brede Olsen en gang.
0: Slappfisken som har kjøpt nabogården.
2: Lurendreieren og takstmannen fra starten.
1: Som får alle til å gjøre jobben. Gjør ikke jobben selv som Isak. Nei, det er innleid hjelp.
0: Og Isak går forbi og legger merke til at han... du la kjæra di stå ute.
2: Vi må snakke om Fred Olsen i neste episode. Nå er det ikke plass til mer.
0: Ikke Fred Olsen.
1: Brede.
2: Fred Olsen. Ikke Fred Olsen.
0: Det har vi ikke plass til.
2: Ikke plass til Fred Olsen i denne episoden. Vær så snill. Nå er det ikke plass til mer.
1: Til neste gang.
2: Ha bra.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var tredje episode av Leseklubben Leser Markens Grøde med Jon Almås. Neste uke kommer episode 4 her på P2. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger. Denne episoden produsert av Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
5: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Men det store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. En hypotese at det dreier seg om en eksplosjon i en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
6: Ja, det derfor vi har dratt inn alle disse ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med det, i hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, der må vi nesten komme til bunns i, det jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser i andre bygningsmasser.
5: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske folketinget at det ikke lenger førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i riksdagen i dag. Valget ga rødgrønn flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
7: De fire partiene på rødgrønn side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som kanskje mer nettopp i sentrum, da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
5: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette NRK P2.
8: Hjertelig velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer i verden og i Norge akkurat nå. Kreftforeningen har lansert årets rosa sløyfaksjon, og den sløyfa den så populær at den ble utsolgt på Kreftforeningens egne nettsider allerede første dag. Sløyfen ikke lenger bare en enkel stoffnål, de blitt et populært motetilbehør, og i dagens sending så skal vi se på hvorfor de rosa sløyfene nå har blitt så populære. Og norske Susanne Sundfør, hun ute med en nytt album, Revelations of Divine Love, handler om kjærlighetens kraft. Og albumet spilt inn i en kirke med bare orgel og vokal. Vår anmelder begeistret, og han kommer snart til oss for å fortelle hva det han liker så godt. Ja, du lytter altså til Studio 2 med Jeanette Plato, og det fredag, og da det tid for platedate om en time her i Studio 2. Men aller først så altså årets rosa sløyfeaksjon i gang, og i år som i fjor så det nærmest rift om de rosa sløyfene.
9: du som lytter har kanskje sett dem. Før var jo de rosa sløyfene ganske sånn enkle utformingen. Men for å øke engasjement så har Kreftforeningen hvert år siden 2014 invitert en ny norsk designer, kunstner eller kreativ profil til å skape sin egen tolkning av den rosa sløyfen. Og det har fungert. 2024-sløyfen, designet av Pearl Octopussy, ble utsolgt på få dager. I fjor så ble sløyfen designet av Envelope, også superpopulær. Og I år sløyfen designet av Ella og Gil, og vi kan høre fra lanseringen.
10: Det utrolig sterkt for oss å stå her og vise frem sløyfen I dag. Den viser ikke bare støtte, men den gjør også et veldig viktig bidrag til livsviktig forskning. Så her den, årets rosa sløyfe.
9: Ja, her hørte vi altså svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen som står bak merket Ella og Gil. Årets sløyfe I rosegull, med små rosa perler, og perlene skal representere mangfold av historier om menneskene som berøres av brystkreft. For hvert år så har rosa sløyfeaksjonen et nytt tema som setter søkelys på ulike sider ved brystkreft. I år så setter de fokus på livet med og etter brystkreft. Og da sløyfa ble lansert, så ble pårørende til de som lever med og etter brystkreft invitert til å gå motvisning, mens kvinnene som de støtter satt som publikum, og der satt også du, Tuva Fellmann. Hvordan var det å sitte blant publikum der?
11: Oh, vet du hva, det var en helt utrolig opplevelse, det må jeg bare si. Vi hadde jo, vi visste ikke helt hva vi skulle, vi ble bare, jeg ble bare invitert til å komme, og så satt jeg der, og det, så det jo noen I den salen som jeg kjenner fra før, og som jeg har truffet opp igjennom, og så plutselig så kommer da min beste venninne gående ned I midtgangen der, og går altså sånn, som en motevisning, og jeg, altså, jeg skvatt og ble altså så rørt.
9: Ja,
11: det var en utrolig
9: rørt, ja?
11: Fin opplevelse. Nei, jeg ble jo rørt, for nå har jo jeg hatt to runder med brystkreftdiagnoser. Og jeg har jo kjent masse på det, liksom det å være, en ting liksom det, alt det jeg opplever, men så det alle de pårørende, det jo også en ekstrem påkjenning for de. Så det å på en måte se henne komme ned som en overraskelse, det bare, det minte meg på en måte bare på hvor godt vennskapet vårt og hvor mye støtte man kan få fra de rundt seg da.
9: Mm. Og det var altså lansering av årets sløyfe, altså med disse perlene, og hver perle skal da representere at alle har hver sin historie. Hva synes du om selve sløyfen?
11: Altså, den jo fantastisk fin. Jeg synes jo, liksom, estetisk sett, nå ikke jeg noen moteperson, men den altså så vakker. Så jeg synes jo den var fin, også det at man på en måte liksom anerkjenner noe av det som kanskje noe av det som vanskeligst med kreft at alle opplever det på forskjellige måter og alle historiene ulike og det føler jeg at den på en måte legger vekt på at det vet de og den anerkjenner det
9: Og vi har faktisk også med oss en motekspert siden Tuva vinner på det Marianne Jemtegård, velkommen til Studio 2
12: Tusen takk
9: Hva synes du om årets sløyfe? Du har den faktisk på deg nå?
12: Ja, jeg var så heldig få være på den lanseringen av sløyfen og så den filmen hvor jeg også så et litt glimt av Tuva og det var ikke mange av oss som ikke begynte å gråte under den filmen der det et utrolig sterkt budskap så jeg anbefaler alle som ikke har sett den å gå og titt på den filmen for det berører veldig
9: Ja, jeg satt faktisk ved pulten her og grått mens jeg så på den
12: Ikke sant? Ja, og jeg synes årets rosa sløyfe jeg snakket litt med designerne bakom hvorfor de hadde valgt sånn som de har gjort og sånn de ønsket jo ikke å tukle for mye med selve sløyfen at den skulle være denne rosa vakre sløyfen men at man da hadde perlene som det flotte symbolet som det faktisk og så det jo rosegull som også veldig feminint og mykt og passer veldig godt også med Ella og Il sitt univers og det vel også kanskje det som litt sånn typisk for disse sløyfene de siste årene spesielt at de har jo virkelig fått preg av hver av de designerne og motpersonligheten som står bak sløyfene, og det gjør det jo ekstra spesielt, og kanskje også nettopp derfor de blir litt ekstra samleobjekt da.
9: Ja, for de blitt veldig populære, ikke sant?
12: Ekstremt! De forsvinner jo gjerne I løpet av noen timer eller i ja, kanskje dager, men ja, de får bein å gå på.
13: Og de brukes overalt, de brukes ikke bare som brosje, men også i hår, som øredobber.
12: Jeg har brukt det også som halskjede, det fungerer kjempefint, det veldig, veldig kult. Du bruker det på kåpene dine, og du bruker det på blusene dine, og du har det som et accessoire, og det sier jo veldig mye om det engasjementet som dette skaper.
13: Tuva, de altså blitt superpopulære. Hva betyr det for deg å se dem liksom overalt?
11: Det betyr veldig mye, altså. Og jeg må bare si, jeg merker også at de har blitt superpopulære. Det faktisk noen som har spurt meg om jeg kan skaffe noen. Det er mange som har lyst på dem, men det må jeg bare si, det er veldig rørende å se de rundt omkring i bybildet. Det å på en måte legge merke til at noen sitter med en sånn, som betyr, det betyr jo så mye for oss som er berørt av brystkreft, fordi ikke bare er det liksom den anerkjennelsen, men det er jo også det at dette gir jo masse penger til forskning, ikke sant? Og det er livsviktig forskning, og den jeg ble kanskje liksom spesielt rørt i år, fordi den forskningen har på en måte truffet akkurat meg. For eksempel med nye typer medisiner som ikke fantes før. Hvis jeg hadde fått kreft bare 10 år tidligere, så hadde jeg hatt et helt annet utgangspunkt. Men på grunn av ny forskning, så plutselig så har jeg mye bedre forutsetninger da, for å komme meg gjennom. Så det er den rosa sjefa, den gjør noe for meg, både på det liksom emosjonelle, men også faktisk på det at den liksom... Den er med på å hjelpe folk, da.
13: Hva med det å snakke om det? For det er jo også en del av denne pakka både før og etter, ikke sant? Nå snakker du om det også her. Men før i tiden så var kreft kanskje noe man kanskje ikke snakket så høyt om. Tror du det at en så synlig folkelig kampanje med rosa sløyfer gjør det litt lettere å snakke om brystkreft?
11: Absolutt, og det tror jeg på en måte gjelder alt som er litt vanskelig å snakke om, eller som kan være vanskelig å snakke om, med en gang man ser at noen anerkjenner det, og da tenker jeg på for eksempel på rosa sløyfe, men også for eksempel på disse pride-armbåndene, eller liksom på sånne ting som er sånn, trenger ikke å være de store tingene, men bare akkurat at du ser det lille merket, at liksom, ja, du ser på en måte meg da. Det er en utrolig fin ting, og så er kreft... kan være kjempevanskelig å snakke om. Så det at det blir litt lettere, og at man på en måte åpner litt mer opp for det, for alt som kommer med den diagnosen og sykdommen, det tror jeg er veldig, veldig bra.
13: Marianne, hva var det som skjedde i 2024? For det var litt sånn rekordår. Plutselig så skjedde det noe, nettopp sånn som det er nå, at man ser det litt sånn overalt.
12: Ja, de virkelig skjøt blink da, med en designer som heter Pearl Octopussy, eller et merke som heter Pearl Octopussy, som virkelig var i vinden, og hadde en veldig sånn distinkt stil også. Og denne stilen overførte de veldig fint over til sløyfen, og whips, så var det et samlerobjekt, og jeg vet jo, de gikk jo for mangfoldige doblinger av det originale beløpet på diverse salgssider.
13: Hvordan så det ut?
12: Altså, det så jo ut som Pearl Octopus i smykker, som er den litt sånn rocka utgaven av noe blingsøl, snudd sammen i en sløyfeform, og da med perle også på i tillegg. Og de var råflotte, og det synes jeg også fjorårets til Envelope var, som jeg faktisk, jeg tok med meg den også i dag, for jeg synes den er så fin. Jeg ser jo litt ut som nesten sånn, jeg snakket med designeren der også, og hun sa at dette var inspirert av liksom sølvfolie, som var krøllet sammen i en rosa sløyfeform, også med en liten rosa symbol på. Men ellers er det jo akkurat det som Tuva sier der, med at følelsene det setter i sving når du bærer en, og når du ser andre bærer en også. På vei hit nå til NRK i dag, så sto jeg på bussen, og så sto jeg sammen med datteren min, og så prøvde jeg å forklare henne om rosa sløyfe og hva det innebærer, og så peker hun litt sånn til venstre for meg, og så står det en jente ved siden av meg også med den samme sløyfa, og titter på oss og smiler, og vi gir hverandre et godt smil, og det er veldig fint, og at det også kan være en påminnelse om at alle om å sjekke seg også, er jo også veldig fint og viktig.
13: Tuva, hva tenker du om at et symbol for en så alvorlig sykdom også har blitt et trendy moteobjekt?
11: Altså, er det ikke litt deilig for oss som har gått gjennom masse dritt at det også kan være litt fett? Det kan være litt kult å være liksom, ja, ja. Nei, det er bare tullig, men det er jo, jeg tenker jo at det er jo bare utrolig kult, og det er oppleves hvertfall for meg, jeg kan ikke snakke for alle som har brystkreft, men for meg så oppleves det som en utrolig støttende ting både i hverdagen og hele tiden egentlig. Altså, det at de er blitt så fine, og det løfter opp både norske designere og, og liksom saken I seg selv og ikke minst som det blir sagt der med og det å gå og sjekke seg regelmessig altså det bare, jeg bare liksom 100% det bare helt fantastisk rett og slett
13: og Marianne, hva tenker du det gjør med folks lyst til å bære sløyfen når kjente norske designere står bak utformingen?
12: Ja, det har jo masse å si, det, for det første så det jo veldig dyktige folk som gjør dette her, som lager flotte små smykker som vi har lyst til å bære. Og så det jo signaleffekten som man også sender ved det, med at man får en liten bit av dette designuniverset også, om det den myke strikken og hverdagskulheten til Ella og en il, eller om det catwalk-looken til envelope, så får man en liten bit av norsk mote også med seg, når man bærer den rosa sløyfa. Og det jo bare ekstra gøy.
13: Og så dette med at brosjer også har blitt populært, det har vel hjulpet litt på det hele?
12: Jeg tenker jo at det skader I hvert fall ikke at folk blitt veldig mye flinkere nå de siste par årene til å bære brosjer. Dette, vi må jo et par generasjoner tilbake før vi har fått like stor entusiasme for pins og brosjer. Og at det kanskje også kan gjøre at vi kan være enda flinkere til litt sånn kreative måter å bære det på. Feste det på sjalet og skjerf og drapere det litt rundt oss, og så ha da denne rosa sløyfepinnen som et sånt magisk punktum finale, det håper jeg får se massa utover nå denne måneden her.
13: Men tror du dette en trend som kan fortsette, selv om kanskje altså, trender kommer og går, det vet du selvsagt som moteekspert, og dette med brosjer kan så absolutt komme og gå altså tror du denne trenden med å gjøre veldedighetselementer, litt sånn estetiske motesamleobjekter kan holde seg?
12: Absolutt, jeg tror jo her snakker vi kanskje mer om et fenomen enn en trend på den måten, og at dette noe som har kommet for å bli på mange måter. Og så det jo også slik at vi ser jo stadig mer at folk ønsker å bære smykker som betyr noe, som sier noe om deg, og som sier noe om hva du står for, eller hva du tror på, eller kanskje hvor du kommer fra. Og I så måte så passer jo den rosa sløyfen helt perfekt inn hele året, spør du meg.
13: Da sier vi tusen takk til deg, Marianne Jemtegaard, moteekspert, og Tuva Feilmann, TV-profil og programleder. Det jo fredag, som jeg var inne på, og da det tid for platedate om en time her I Studio 2, I dag med musikerne Knut Reiersrud og Geir Sundstøl. De to av landets mest drevne gitarrister. Nå har de gitt ut skive sammen, neste uke spiller de sammen I operan, og de møtes her hos oss til utveksling av minner I form av musikk om en times tid altså. Før det så skal vi høre en låt fra den siste skiva deres, det Didos Lament.

Divine Love, og det kjærlighet som I fokus her. Plata ble til mens Sundfør opplevde å miste en av sine beste veninner. I et intervju med NRK så forteller Sundfør at hun og veninnen var på en religiøs reise sammen. De fant trøst I tekster skrevet av en engelsk nonne for 600 år siden om religion og kjærlighetens enorme kraft. Vår musikkanmelder skal straks anmelde albumet Revelations of Divine Love, men først en liten smakebit fra låta I, It,

0: Dette var første single I It Am fra Susanne Sundfors nyeste album Revelations of Divine Love og musikkanmelder Even Samir Korsik. Hvordan vil du beskrive musikken vi hører her fra Sundfør?
1: Det jo altså noe som helt nytt, spesielt fra Susanne Sundfør da. Som man hører så det jo litt mer kirkelig, det noe mer religiøst preg over låta. Man hører jo det her, altså orglet som i bakgrunnen, og vokalen til Sundfør jo mye mer sånn svevende og preget av lange parti. Og det samme som egentlig preger religionen i låta, preger egentlig også albumet i helhet.
0: Sundfør sier hun inspirert av den engelske nonnen Julian of Norwich, som skrev tekster om kristendommen for 600 år siden. Julian, denne nonnen, så på Gud som kjærlig og trøstende, og samlet Jesus med en beskyttende mor som ga næring. Dette har altså inspirert Susanne Sundfør. Har hun laget et kristent album?
1: Akkurat hva hun har lagt opp i det skal jeg på en måte ikke bestemme, for det en veldig sånn personlig sak. Og Sundfør har jo ikke vært fremmed før, for hverken religiøse eller åndelige undertoner. Men nå da, på Revelations of Divine Love, så det jo direkte henvisninger til Gud og Jesus og kjærligheten som den kristne Gud står for da. Og så skal man jo heller ikke stikke under en stol at altså det spilt inn i en faktisk kirke, og da har det orgelet, og ja, det er jo ting som tyder veldig på at det et kristent album, men som sagt, det blir litt opp til artisten selv å bestemme egentlig.
0: Ja. Vi kan jo høre litt fra What Are We, så en liten smakebit av orgeltonene her.

0: Så litt fra låta What Are We, even albumet spilt inn I en kirke. Hvordan påvirker det musikken?
1: Det gir jo albumet en slags sånn klang, og kanskje en ro, som man ellers kun får med å være inne I en kirke. Jeg føler ikke at det helt absurd å si at de som har 70 I en kirke og en gudstjeneste, måtte vite den her følelsen man får da, av å sette der. Relevations jo også kun Susanne Sundfør på vokal og brittiske Kit Downs da, på orgel.
0: Gjennom hele albumet? Så,
1: gjennom hele albumet så det altså da kun orgelmusikk og Susanne Sundfør sin vokal. Det eneste man får av kanskje element som litt utenom, det rett og slett bare harmonering, altså at det flere lag av stemme, men utenom det så det altså kun vokal og orgel.
0: Det trist musikk, vil du si?
1: Nei, eller det på en måte litt mer den følelsen av ro, kanskje. Susanne Sundfør har jo selv sagt at hun ikke ville ut og lage et trist eller et tungt album, så hun hadde jo lyst til å endre vokalen sin sånn at den ble litt mer lystig. Og det synes jeg egentlig at hun har fått til, for at det ikke et tungt album å lytte til sånn sett. Man blir ikke deprimert eller...

0: redd, men man føler litt æresfrykt, kanskje.
1: Ja. Og hvordan synes du det låter da, med kun vokal og orgel? Det jo litt annerledes.
0: Ja, altså, orgelet jo mektig som et instrument, og det jo kanskje ikke det instrumentet man tenker som det mest behagelige å høre på i lengden, men man føler seg samtidig ganske ivaretatt, og det liksom en slags sånn trygghet i hele albumet om at kjærligheten størst, og at alt kommer til å gå fint. Så det hjelper jo veldig mye på at Susanne Synnøve også har en nydelig klang, men også klart at Kit Downs veldig, veldig flink på orgel.
1: Mm, men det mektig med orgel.
0: Det veldig mektig. Altså, man setter igjen med en følelse av at man litt liten. Så det på en måte, spesielt når man har det på headset. Nei, altså, de fleste forbinder jo kanskje orgelet med kirka, og at det med å gå i kirka jo kanskje ikke det mest, tar jeg det i hermeteng, det morsomme som man gjør. Men det jo en grunn til at folk går i kirka og har lyst til å oppreve denne roen, da. Så orgelet i seg selv et instrument som både stort fysisk, men også lager ganske store og høylytte toner, så man klarer liksom ikke å gjøre så veldig mye annet enn egentlig bare, ja, sett ned og følge med og høre på hva som skjer i musikken.
1: Mm, vi er dratt inn i det. Du har jo nå anmeldt albumet. Hva sitter du igjen med?
0: Det jo et album som lykkes veldig godt med akkurat det som det forsøker å gjøre. Altså, hun har ikke solgt det som noe annet enn at det her et orgelalbum der hun synger. Og selv om at albumet på rundt 40 minutter med kun vokal og orgel, så føler man ikke at det mangler noe. Sånn som når jeg har hørt på det flere ganger nå, så kan jeg egentlig ikke se for meg at det skulle være noen andre instrument til stede heller. Fordi på en og samme tid så albumet både mektig og kanskje litt upersonlig, men samtidig så føler lytteren seg veldig nær til Synnøve. Og man skjønner denne livsendringen og hva hun tenker rundt den. Mm. Så det jo et album som kanskje først og fremst for Synnøve selv, men det gjør det ikke fremmed for lytteren. Man kan virkelig sette pris på albumet, selv om det kanskje tidvis krever litt tålmodighet.
1: Ja, hvordan da krever tålmodighet?
0: Det som sagt at det jo 40 minutter med kun vokal og orgel, og det jo det kanskje ikke det man setter på i bakgrunnen bare for å liksom ha noe lettvint å kose med. Det liksom ikke det du heller ville ha visst til noen som aldri har hørt om Susanne Synnøve før, som et første album. Men nei, det et innmari godt album, altså da Susanne Synnøve på det leverer mye av sin beste vokalprestasjon til nå, og man blir veldig, veldig tatt inn i et univers da, som hun har laget, og som man har lyst til å være en del av. Man blir veldig godt kjent med hun som artist.
1: Anmeldelsen din ligger ute nå på NRK.no. Vil du si hva som ble terningkastet?
0: Ja, det her jo som et album der jeg egentlig ikke har sånn veldig lyst til å trille terning. Mest for at det litt vanskelig, og altså, hva som man skal bedømme egentlig. Men når jeg på en måte hadde skrevet alt og fått ned tankene mine, så endte jeg opp med en ganske solid og sterk femmer. Og det mest for at jeg egentlig ikke har noe veldig mye negativt å si om albumet. Det kun det her med at det litt vanskelig å plassere det. Man vet ikke helt hvem man skal bruke det til, men når du lytter til det, så skjønner du liksom litt hva meningen da, og hva tegningen er.
1: Mm. Og med det så sier vi takk til deg, musikkanmelder i NRK, Even Samir Korsik, og vi avslutter ved å lytte til den andre singelen fra albumet, All Shall Be Well.

0: Det er altså med Susanne Sundfør som ute med nytt album I dag. Nå skal vi høre podcasten kommentert som tar for seg Epstein-høringene som jo har preget nyhetene denne uka. Har det vært en ukultur I utenrikstjenesten? Flere høyprofilerte norske politikere har blitt grillet, men har vi blitt noe klokere? NRKs kommentatorer forteller hva de mener I en fersk episode av podcasten kommentert.
1: Det jeg derimot ikke har opplevd, noen ukultur I utenriksdepartementet.
2: Tror Støre at Epstein-saken unik?
3: Det ble amper stemning da flere tidligere utenriksministre måtte svare for seg I Stortingets Epstein-høring.
4: Hva din kommentar til det? Det ser vi et mønster her?
5: Her var det mye.
6: Og det å prøve å insonere at jeg var innblandet I det, det synes jeg...
4: Det synes ingen jeg faktisk... som gjør det.
7: Men Brende, det ikke det jeg spør om. Det jeg spør om du den norske vennen som omtales I denne posten?
3: Men var dette et politisk teater? Eller kom vi noe nærmere svarene vi lurer på?
8: Hei, jeg heter Håvard Nyhus og politisk kommentator.
9: Hei, jeg heter Gro Holm og utenrikskommentator.
10: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert.
4: Da vi på ti. Klokka 09:00.
3: I over ni timer ble tidligere statsråder fra utenriksdepartementet, blant annet Børge Brende og dagens statsminister Jonas Gahr Støre, grillet med spørsmål for å få svar på følgende. Finns det en ukultur I utenriksdepartementet? Hvorfor Terje Rød-Larsens tenketank fikk så mye penger? Og om enkelte deler av utenrikstjenesten har vært preget av kameraderi?
4: Da... vi klar til å starte opp?
3: Håvard, Gro, jeg glad for at det dere som skal forklare oss om har kommet noen nærmere svar på disse spørsmålene, men aller først, hva sitter dere igjen med etter å ha sett på alt dette I dag?
11: Jeg sitter igjen med at vi ikke fikk det store forløsende dramatiske øyeblikket det uteble. I stedet var det en rekke mindre hendelser, vil jeg si, hvor det dirret litt I rommet og stemningen var trykket og... og du opplevde at nå skjer det noe. Så var jo dette et slags politisk teater som jeg svak for. Tvert demokrati skal også ha noen teatralske elementer. Det med å bygge tillit. Og så I midten av dette her så hadde du da et sett angrende syndere, I hvert fall en angrende synder I form av Børge Brende.
12: Jeg sitter igjen med at det var en rørende tverrpolitisk enighet om at det ikke eksisterer noen ukultur I det norske utenriksdepartementet. Det var ingen som snakket om at det finnes noe ukultur, så det ble avvist av samtlige.
11: Jeg tror kanskje det var en taktisk tabbe av komiteen å henge seg opp I det ordet ukultur, fordi det så stort, omfatter så mye og så verdiladet at jeg forstår veldig godt at alle disse statsrådene som var innkalt reserverer seg når det et sånt uttrykk de skal ta stilling til.
3: Hvorfor har Stortinget kalt inn til denne høringen?
11: Epstein jo forutsetningen for alt dette her. Han henger jo som en sånn spøkelse over hele høringen, selv om han også en perifer skikkelse, må jo si. Det en slags dobbelthet her. Han overalt og ingen steder I denne høringen på samme tid. Så det konkrete utgangspunktet jo disse Epstein-filene som ble publisert I vinter, og som reiste en del spørsmål om hvorvidt norske maktpersoner har fraternisert for mye med Epstein og rotet seg inn I hans nettverk, og da ble et samstemt Storting enige om at her haster det å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og vi må innkalle til en slik høring umiddelbart. Og så vet vi også at den egentlig var berammet allerede I mai. Da ble den besluttet utsatt etter at Terje Rød-Larsen og Mona Juul mistet det ene barnet sitt.
3: Både jeg og Gro har fulgt høringen via skjerm, men du var der, Håvard. Du har vært til stede fysisk, så sett stemningen for meg. Hvordan var det I høringssalen?
4: Det fint om komiteens medlemmer kan sjekke inn.
11: Dette en høringssal som ligger vis-à-vis Stortinget på andre siden av Akersgaten. Det noen forholdsvis trange korridorer du må gå gjennom for å komme fram, og der inne møter du et ganske tettpakket rom med veldig trykket luft, må jeg også si. På et tidspunkt ble det ene vinduet åpnet, og det var godt for alle involverte, tror jeg. Og så det også en annen inngang her, og den merker jeg meg at Børge Brende brukte, kanskje for å unngå å møte pressen på veien. Men der inne det I hvert fall en ganske sitrende stemning. Det jo mange av disse her har jo ikke vært samlet på ett sted før, og Børge Brende har jo ikke vært I åpent lende siden han gikk av som leder for Verdens økonomiske forum. Så det var stor forventning I luften.
4: Vi starter da med Erik Solheim.
12: Ja, de to første ut, det var jo de to tidligere utviklingsministrene fra Sosialistisk Venstreparti, som brukte anledningen til å si hvor utrolig viktig det er å støtte amerikanske tenketanker eller tankesmier med norske bistandsmidler, fordi, som Solheim sa kanskje klarest, at USA er det, liksom det største og mektigste landet i verden, og det er viktig for oss å påvirke dem. Han nevnte som eksempel regnskogfond, og få med seg amerikanerne på støtte til dette regnskogfondet, som jo er en idé som han kom opp med da han var minister.
11: Jeg kan si at SV har beveget seg en lang vei fra de ble opprettet som et slags, som en i opposisjon til amerikansk kulturimperialisme.
3: Og de du snakker om her er jo da Heikki Holmås og Erik Solheim, som du nevner, men det var jo i litt tidvis god stemning her på starten av dagen.
11: Ja, og Erik Solheim, han er en mester i det teatralske. Da han kom inn i rommet, så hadde han ikke tatt på seg slipset enda, men han gjorde et stort nummer ut av at han trakk fram dette slipset og knøt det omhyggelig, og snakket blant annet om at en eller annen kroat hadde oppfunnet slipset, og at vedkommende burde lidde en ublid skjebne av den grunn.
12: Prinsipielt sett så synes jeg disse tos argumentasjoner er interessant, fordi at jeg husker tilbake til 70-tallet da man diskuterte bistandspolitikk, så handlet jo det om at man bare skulle ta hensyn til hva behovene var hos de landene som fikk bistanden. Nå har også SV-erne beveget seg dit at det er spørsmål om hvordan kan bistandspolitikken tjene norske interesser, ikke snevert næringspolitiske interesser, men politiske interesser. Og det å snakke liksom mer interessetermer, det er jo noe som norsk utenrikspolitikk gradvis har vendt seg til å gjøre.
11: Denne dagen hadde jo en slags dramaturgisk kurve. Det startet sånn passe interessant med de to utviklingsministerne fra SV, men så tok det seg opp allerede i andre runde eller andre sekvens, da statsminister Jonas Gahr Støre trådde inn i rommet.
2: Vær så god. Takk for det, leder. Jeg takker for muligheten til å møte komiteen og svare på spørsmål.
3: Ok, så statsminister Jonas Gahr Støre, han var utenriksminister fra 2005 til 2012. Hva sa han om ukultur og kameraderi og tildeling av Gro?
12: Nei, han avviste jo at dette dreide seg om ukultur og kameraderi. Han mente at IPI, dette instituttet til Terje Rød Larsen, at det var en plattform som norsk utenrikstjeneste kunne ha nytte av, både til seminarer og til undersøkelser som de drev. Så han ville ikke være med på at dette var misbruk av bistandsmidler.
11: Så gikk han likevel med på at Riksrevisjonen hadde noen poenger om at sikkerhetsrutinene og kontrollrutinene alltid kan bli bedre, men han gjorde også et poeng av at ikke noe embedsverk i verden er, eller forvaltningsnivå i verden er, noen gang ferdig utlært. Det er et kontinuerlig forbedringsarbeid.
3: Og det sier du fordi Riksrevisjonen har sett på årene Utenriksdepartementet tildelte Terje Rød Larsens tenketank IPI penger i 2007 til 2012 og fant at det ikke var tilstrekkelig kontroll.
12: Nei, det fant de ut, og det kunne jo ikke på en måte Jonas Gahr Støre helt tilbakevise, men han mente jo samtidig at disse tingene er blitt korrigert etter hvert, og det var mye diskusjon om hvem som egentlig fører kontroll med, på den økonomiske siden, med norske bistandsmidler, at det er overført delvis til Norad og så videre, og der var det også skjønn tverrpolitisk enighet om at det er veldig bra at Norad har mer ansvar for den økonomiske kontrollen. Så var det også litt diskusjon rundt dette med habilitet. Og da knyttet det seg særlig til en ekspedisjonssjef i Fred og Forsoning, som jo satt og...
3: En avdeling i Utenriksdepartementet?
12: I Utenriksdepartementet, som satt og foreslo bevilgninger til IPD, Geir O. Pedersen vi da snakker om. Og der, det forsvarte han for så vidt også, at det var et tema, det ble diskutert, og han ble på en måte klarert.
3: Mm. Men Per-Willy Amundsen, som er fra FRP og leder kontrollkomiteen på Stortinget, han tok jo opp det vi pratet om i forrige episode, nemlig at to tidligere UD-ansatte i denne Brennpunkt-dokumentaren om Terje Rød Larsen og Mona Juul beskriver en fryktkultur i Utenriksdepartementet. Hva svarte Støre på det?
11: Det avviser han kontant, Jonas Gahr Støre. Han viser til den arbeidsfordelingen de har seg imellom. Embedsverket skal komme med faglige råd og innstillinger, og det er politikerne på toppen av det igjen som skal vurdere om de legger det til grunn og følger det slavisk, så å si, eller om de vil justere kursen, og det er deres soleklare privilegium, og det har de all rett til.
12: I praksis så vet vi at embedsverk og politisk ledelse snakker sammen når det trengs. Så det jo ikke alltid det glassklare skille som Støre prøvde å fremstille her, men det klart skille finnes.
3: Mm. Men noe av det som jeg kanskje synes var mest interessant, jeg vet ikke med dere, var da Senterpartiets Geir Pollestad lurte på om Teirud Larsens unike rolle kanskje påvirket pengene som Norge ga til tenketanken han var leder for, og om det påvirket kontrollen over pengene.
2: Det får være representantens vurdering at han hadde unik rolle. Jeg ikke helt sikker på at jeg enig I det. Og la meg si det at Terje Larsen har jo, så vidt jeg har oversikt over, ikke arbeidet for UD, med unntak av et tidspunkt hvor statsminister Bonevik og utenriksminister Voldebekk utnevnte han som norsk Midtøsten-utsending en kort tid på slutten av 90-tallet.
3: Dette en del av en strategi nå, å plassere Terje Rød Larsen på sidelinjen, altså skiller det han drev med og det utenriksdepartementet drev med?
12: Ja, det tror jeg nok at det altså å distansere seg I den situasjonen man oppe I nå fra noen som blitt veldig, en person som blitt veldig kontroversiell. Og så tror jeg nok det var litt sånn at Terje Rød Larsen innebar en mulighet for norsk utenrikstjeneste, og det var også veldig stor tverrpolitisk enighet om det. Jeg var jo til stede ved et par av disse høynivåukene og var oppe på IPI I mottakelsen som ble holdt der, og der var jo, alle var jo der. Mm. Palestinere, israelere, norske politikere, alle kom jo, og det var liksom, å si nei til noe sånn, tror jeg nesten ikke noen politisk ledelse ville liksom har tenkt at det en god idé når det pågikk.
11: Det klart at det veldig opportunistisk å markere avstand til en så radioaktiv størrelse som det Terje Rød Larsen akkurat nå. Men så hører jo også med å si at Terje Rød Larsen alltid var en slags solospiller som opererte på utsiden av norske utenrikstjenesten, så det nok også rett at de bondene ikke alltid var like tette.
3: Og så har det jo vært mye oppmerksomhet, Gro, til dette arkivet til Terje Rød Larsen, personlig arkivet. Man har lest og hørt mye om at Støre som utenriksminister sa nei til en videre oppfølging av å prøve å hente inn en del dokumenter som vi I dag kjenner til at norske myndigheter har fått tilgang til. Hva kom fram rundt det spørsmålet?
12: Ja, der ga ikke Støre noe særlig etter eller med, synes jeg. Han bare forsvarte seg med at disse arkivene eller disse dokumentene fra samtalene, de fulgte stillingene eller ansettelsesforholdene, så det betød at de fulgte UD-folk hvis det var UD-folk, og inn I UD, men Terje Rød Larsen var jo da FAFO-person, så han tok med seg sine papirer og beholdt dem, og de mente at de hadde ikke noe særlig maktmidler til å kunne fravriste ham sine arkiver.
11: Jeg synes denne dokumentsaken jo en av de sakene hvor det vanskeligst for Jonas Gahr Støre å svare for seg, og jeg synes også den sekvensen var en av de mest dirrende og spenningsfylte i løpet av dagen. Jeg vil også berømme Rødt sin komitémedlem Hege Nyholt, som hadde skarpe, presise spørsmål hele veien. Det ikke alle politikerne som mestrer kunsten å stille spørsmål, kan jeg legge til, men hun greier det.
7: Hvilke vurderinger lå til grunn for at UD valgte å kommentere offentlig på en professorutnevnelse ved et norsk universitet, og står du inne for dette utspillet I dag?
12: Og hun stilte jo også spørsmål knyttet til dette med Hilde Henriksen Våge, som har vært den kraftigste forskerpådriveren for å få frigjort disse dokumentene. Og hun stilte da spørsmål knyttet til at da hun ble utnevnt som professor på Universitetet I Oslo, så gikk statssekretær Raymond Johansen ut og kommenterte det og sa at han mente at hun var anti-israelsk og ensidig I sin forskning. Og det mente jo da Hege Nyholt at det vanlig å snakke sånn om en utnevnelse av en akademiker? Det det jo absolutt ikke.
11: Nei, det det ikke, og det en veldig underlig uttalelse, og jeg synes at Jonas Gahr Støre kanskje gjorde det litt vondt for seg da han ikke avfeide det som nettopp en litt uheldig uttalelse, men snarere gikk god for uttalelsen.
3: Denne saken et problem for Støre? At disse høringene, Epstein-saken, de spørsmålene som kontrollkomiteen ønsker å få svar på?
11: Det klart at dette tar jo en del av surstoffet, og det en kjedelig sak for han å kommentere på. Utover det så jo dette gamle synder til dels, og det finnes de som har mer å svare for seg enn det Jonas Gahr Støre har, og da tenker jeg på hans periode som utenriksminister, som nå 20 år siden, vel?
12: Ja, og det har jo vært flere studier om ukultur eller dårlig kultur I utenriksdepartementet. Det var det også da Støre kom inn første gang som utenriksminister og sa at nå skal vi rydde opp, og de skulle ha interne undersøkelser, og de skulle lage en helt annen kultur. De har ikke helt klart det, men fra det å si at dette en ukultur, det jo et langt skritt videre, og dessuten det å blande sammen disse to sakene, altså Epstein-saken og eventuell ukultur i UD, det på en måte to litt forskjellige ting.
11: Jeg synes det et av problemene med hele den høringen her, at det mandatet litt uklart. Man skal på den ene siden rydde opp i en forvaltningskultur, og så kobler man, som du sier, Gro, dette til Epstein-saken, og det to saker som har en helt forskjellig natur, og det derfor Epstein spiller en så uavklart rolle dette her. Han overalt i denne saken, og ingen steder i denne saken.
12: Det er litt sånn også som om en del politikere, ikke minst Fremskrittspartiet, nesten som MAGA-bevegelsen, ønsker å bruke Epstein-saken som en brekkstang mot myra, som MAGA-folket pleier å si om Washington, mot myra liksom, og mot eliten. Men så har de ikke riktig den kraften som Trump hadde når han gikk ut mot myra i Washington, og Epstein-saken kanskje ikke god nok til å virkelig kunne ramme sånn som kanskje blant annet Amundsen skulle ønske.
11: Men Epstein jo den perfekte Belzebub og må nok finne seg i å bli brukt som brekkstang i veldig mange saker og som påskudd for sånne type høringer i all overskuelig fremtid, tror jeg.
10: Jeg vet at mange lyttere satt og ventet på hva tid Håvard Nyhus kom med en bibelsk referanse. Der kom han, men ok, Epstein-dokumentene som eksploderte i norsk offentlighet i februar, de traff jo Børge Brende hardt. På det tidspunktet så var han leder for Verdens økonomiske forum, men til høringen han innkalt som tidligere utenriksminister i årene 2013-2017.
4: Jeg vil få ønske velkommen til Børge Brende.
10: Hvorfor var det knyttet ekstra stor spenning til akkurat han i dag, Håvard?
11: Og det det flere grunner til. Det ene som jeg var inne på, det første gang han ute i åpent lende etter at han måtte gå av som direktør for denne World Economic Forum i Davos. Og så det jo fordi han den eneste av disse 11 statsrådene som beviselig har hatt kontakt med Epstein. Og det har vært spørsmål om hvor dypt denne kontakten går. Og det, jeg tenker jo at det var litt symptomatisk at han gikk inn bakdøra nærmest for å snike seg unna de mest kritiske spørsmålene på vei inn i høringssalen.
12: Ja, også det at han løy da Aftenposten spurte om han hadde truffet Epstein. Så visste at han har spist middag 3 ganger og hatt masse kontakt på SMS og e-post og sånn med ham. Altså det at han har løyet, det tok han jo for så vidt prøvde å ta luven av å si, starte med å beklage at han hadde løyet. Men det selvfølgelig som noen av utspørrerne også var inne på, det hvorfor skal man tro det han sier om andre ting når han løy faktisk om det i starten?
11: Det aller første han gjorde var vel strengt tatt å uttrykke sympati og solidaritet med offrene, og det jo en slags trosbekjennelse, en del av ritualet alle må gjennom. Jeg la merke til at Jonas Gahr Støre gjorde det samme. Og så en annen grunn til at det har knyttet seg ekstra stor spenning til nettopp Børge Brendes forklaring, jo at han et godt eksempel på denne svingdør-problematikken, som det er kalt, altså det at de samme personene sitter på ulike sider av bordet og en gang, noen ganger statsråd, noen ganger en del av embedsverket, noen ganger en del av uavhengige tenketanker. Børge Brende gikk jo fra World Economic Forum til å bli statsråd og tilbake igjen til World Economic Forum, og det jo sånn som reiser noen spørsmål.
12: Så har det vært skrevet en del om at det ble bevilget penger fra norsk UD til Verdens Økonomiske Forum, mens han sa som utenriksminister. Det ville han ikke ha på seg, og da var han nesten litt sånn bitter over de påstandene, og sa at det var ikke fra UD, kom ikke fra UD, det kom fra et annet departement.
11: Da var han tydelig veldig preget, og stemmen skalv, og det fant han seg rett og slett ikke i, den type insinuasjoner. Han jo åpenbart en veldig stolt mann, og det ingen tvil om at hele denne saken her har pirket godt i den stoltheten.
10: Og så hørte vi jo Rødts representant som også stilte spørsmål til tross for Børge Brendes forsøk på å gjøre seg ferdig med en slags Epstein-forklaring i sin innledning på 10 minutter. Spørsmål om han hadde møtt Epstein tidligere enn det han har fortalt oss til nå.
7: Du satt som utenriksminister til 20. oktober 2017. Den 19. september 2017 ble det e-postet mellom Rød Larsen og Epstein lagt opp til et møte klokka 21.00, der Rød Larsen skrev at «min norske venn og jeg kommer». Noe Epstein svarte bekreftende på. Er det du som Rød Larsens norske venn, og deltok du på det her møtet?
6: Jeg redegjorde jo for komiteen og innledningsvis at jeg møtte Epstein første gang våren 2018. Den prosessen der har jo også vært litt spesiell. Det har nesten vært sånn at...
7: Men Brende, det ikke det jeg spør om. Det jeg spør om er...
11: Og dette viktig fordi denne e-posten ble sendt i 2017, altså et år tidligere enn Børge Brende vedkjenner seg i kontakt med Epstein.
7: Ble det lagt opp til et møte som du kanskje ikke deltok på, mens du fortsatt var utenriksminister?
6: Nei,
10: Hvorfor er disse svarene som Børge Brende gir oss i dag viktige?
12: Ja, altså, det er jo viktig fordi at han ikke har uttalt seg før, han har liksom latt være, han har bare skygget banen, og det ligger jo en personlig tragedie i det. Man skal huske på at han har mistet en veldig gullkantet jobb som sjef for Verdens økonomiske forum på grunn av denne saken. Så han har på en måte tapt alt det han måtte ha av prestige også fra tiden som utenriksminister og også som leder for Verdens økonomiske forum. Så han har på en måte alt å vinne på å gjøre det bra her.
11: Dette her er jo også et menneskelig drama, og det som skjer når noen mister jobben er jo også at de noen ganger utvikler sine myke og empatiske sider, og jeg la merke til at Børge Brende var en av de som sa, tok Mona Juul i forsvar og minte om at hele dette sakskomplekset har en menneskelig side som alle bør ta hensyn til.
10: Ok, men hvis vi løfter blikket litt da, hva er det dere vil at vi skal sitte igjen med her?
12: Her så vi jo da særlig representanter for det som har vært styringspartiene i norsk utenrikspolitikk, Høyre og Arbeiderpartiet, som forsøker å gjenreise tilliten til det norske utenrikspolitiske systemet, og si at det er, vi driver ikke, det er ikke ukultur, det er fornuftig det vi driver med, det har en mening, vi ser at det er noen problemer, men vi gjør noe med det. Og jeg tror de er veldig redde for å at folk skal sitte igjen med inntrykk av at dette er en sånn elite preget av kameraderi, og dette med elitekameraderi er jo virkelig et tema i tiden. Startet selvfølgelig ved Trumps kampanjer, men det har jo nådd Norge også.
11: Jonas Gahr Støre var jo helt eksplisitt på at vi ikke må gi opp ideen om Norge som en fredsnasjon og en nasjon som går foran og som har helt spesielle forutsetninger for å bokse over vår vektklasse og å skape fred på jord, hadde han her sagt. Han advarte likevel mot å ta den norske godhetstanken for langt, og at vi må unngå å bli selvtilfredse og selvgode, og at vi må passe oss for å si at, at det er typisk norsk å være på en måte best i alt. Det er vi ikke. Så han sa det, vi må balansere mellom disse to grøftene.
12: Det handler om vår utenrikspolitiske identitet. Altså det er jo nettopp å være en liten nasjon som kan utrette store ting, som feiler noen ganger og lykkes andre ganger, og det er på en måte vår rolle, fordi at vi kan aldri bli et stort land som dominerer noen eller noe fordi vi er store eller rike eller kan gi veldig mye. Altså, det er nettopp det må være en liten fredsmeglernasjon.
10: Hvordan er det mulig å svare på så detaljerte spørsmål om ting, forhold som ligger 10-20 år tilbake i tid?
11: Det tenkte jeg på, at det var imponerende hukommelse noen av de la for dagen, så er det klart at de har gått gjennom disse tingene og sikkert sjekket arkivene sine og dagbøkene sine, men jeg var likevel imponert over detaljnivået når de resiterer hva som skjedde for 20 og 25 år siden.
10: Og det har jo vært en del kritikk i forkant her, bortkastet tid, politisk teater, skape mer byråkrati. Har disse to dagene som høringen varer noe for seg når alt kommer til alt?
11: Det må jo måles på hvorvidt det gjenreiser tilliten til norsk utenrikstjeneste, og der var jo samtlige partier enige om at det var nødvendig, at den hadde fått seg en knekk, og at tillit, og at dette er en slags ritual man da, en renselse man må gjennom. Om det gjør litt vondt der og da, men det er nødvendig.
12: Jeg tror det er litt som i forhold som har gått skeis, eller hvor det har skjedd dramatiske ting. Det er noen sår som må repareres i forhold mellom norske utenrikstjenesten og folket som har fulgt disse Epstein-historiene og Juul og Terje Rød Larsen-saken.
11: Mm. Og da må man markere det med noen sånne symboltunge høringer som demonstrerer og viser at vi tar dette på alvor, og dette er ikke til å kimse av.
10: Siden dette er en dag i åpenhetens navn, så nevner jeg for ordens skyld at du, Gro, har tidligere vært gift med Kai Eide, som har hatt mange og ulike posisjoner i utenrikstjenesten opp gjennom årene. Takk, Håvard. Takk, Gro. Og takk til deg som hørte på denne episoden av Kommentert, som er en podcast fra NRK Nyheter. Redaktører Sofie Gran Aspenvik heter Eivind Våge. Ha det bra. Si ha det.
11: Ha det bra.
13: Ha det. Det var altså ha det fra gjengen i Kommentert. Vil du høre flere tidligere episoder, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Og når du først er der inne, så gi oss i Studio 2 en stjerne også, for da kan du lettere høre Studio 2 når du vil, og spole deg frem og tilbake hvis du for eksempel gikk glipp av starten. Du lytter til Studio 2 med Jeanette Plato, og etter nyhetene er det tid for platedate, men etter det overtar Dagsnytt 18, og hva har dere om i dag, programleder Espen Aas?
14: Jo, da skal vi snakke om striden rundt føleri og dårlig råd. En sjeføkonom som kommer kaller det respektløst at en økonomkollega omtalte nettopp dårlig råd som føleri og møter ham til debatt. En snart to år gammel gruppevoldtektssak I USA engasjerer noe så voldsomt på sosiale medier, både her hjemme og internasjonalt. Hvorfor gjør den det? Og trodde du at historien om den kontroversielle forlengelsen av bybanen I Bergen var over? Absolutt ikke. Nå det på han igjen.
13: Det blir det altså, og mer I Dagsnytt 18 med Espen Aas om en time. Men først så det jo tid for platedate, hvor musikerne Knut Reinsrud og Geir Sundstøl deler låter og historier. Da skal vi innom kategorien gave, pinlig øyeblikk, musikalsk oppvåkning og ikke minst låtene som får dem ut på dansegulvet. De to drevne gitaristene har akkurat gitt ut et nytt album, og om en uke så skal de spille I operan. De skal også spille rundt omkring I hele landet, så hvis du vil få med deg det, så det bare å bli med til etter nyhetene. Vi som har laget dagens sending Anne Reidun Møst, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Tobias Bryningsbakke Huse, og mitt navn Jeanette Plato. Og dersom du ønsker å gå inn I appen NRK Radio, så husk for all del å sette på en stjerne på Studio 2, for da finner du oss enda lettere neste gang. Da det bare å bli her på kanalen, straks blir det nyheter, og etter det, platedate.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barstad.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangset, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med uutholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: bør det vel nevnes at jeg har et radioprogram her I Peto på lørdag ettermiddag som heter Bluesasyle.
1: Og jeg heter Jeanette Plato, og jeg programleder her I Studio 2. Nå det altså Platedate som du hører på, og vi skal fortsette den neste timen med et lite musikalsk eventyr, en liten musikalsk reise sammen. Og vi skal jo innom diverse kategorier som vi pleier å ha her I Platedate. Det handler om gaver, musikalsk oppvåkning, et flaut øyeblikk, og så til slutt så skal vi ut på dansegulvet. Men aller først så må vi bli litt kjent. Dere altså to gitarister, begge to, som du var inne på, akkurat sluppet et nytt album som heter altså Purcell, Sannhet, Løgn og Dårlig Hukommelse. Og så skal dere spille sammen I operan 10. oktober. Litt av en titel. Hva skyldes denne titelen?
2: Du kan jo si det du, Knut, siden det var din idé.
0: Ja, altså den ideen fikk jeg fra en kar her på huset, som fikk høre platen, og så sa han at dette jo det man kan... Eller han sa vel på den... han sa det vel på den måten, at dette minner meg om... TV-serien Makta, Sannhet, Løgn og Dårlig Hukommelse.
1: Ja.
0: For dette jo I utgangspunktet tidlig barokkmusikk, men vi jo ikke barokkanere I det hele tatt. Vi kan jo ikke spille den musikken. Dermed så har vi et perspektiv som både litt ironisk og distansert, men også da hjertefølt, men fra... vårt musikalske ståsted og dermed så det jo helt klart at det her det snakk om dårlig hukommelse for vi bruker ikke noter, vi kan ikke noter så vi har bare alt I hodet og prøver å huske det vi har avtalt og så det da sannhet fordi vi jo innom melodier som sanne, som det denne Henry Purcell skrev for 400 år siden, blir det vel men så det også litt løgn for vi kødder litt.
1: Sprøyt. Og dere kjenner hverandre, jeg tror det går tilbake 35 år I tid, men dere har ikke spilt sammen før, hvorfor ikke det?
2: Det jo gjerne sånn at når noen trenger en gitarrist, så hender det at det holder med en. Så det vel litt det da mest at vi ofte har den samme funksjonen I musikalske sammenhenger vi har spilt på noen plater sammen og hvor det var rom for fler men det vel litt det at vi at du ringer ikke til to rørleggere samtidig så det vel det
1: ja for det, dere like I stil vil dere si?
0: Ja.
1: Vi
0: kanskje på en måte, sånn ytre sett, blant de likeste I landet.
2: Jeg har lært alt av Knut.
0: Nei. Jeg noen år eldre, så Geir kom jo som en åpenbaring på tidlig 90-tall, da jeg hørte han for første gang. Og det var helt nydelig. Så etter det så traff vi hverandre, som sagt, da, men det jo da på stedet hvor vi kanskje har spilt med hvert vårt band, Og så henger vi litt etterpå da, sånn startet det hele.
1: Dere har jo spilt med utrolig mange. Knut, du har jo altså, internasjonalt og I Norge, jeg gjorde jo litt research, det jo så lang liste at det umulig å ramse opp alle sammen, men blant annet blueslegenden Otis Rush, norske Solveig Slettahjell, Ivi Kleive, Kari Bremnes, altså Jarl Bernhoft dukket opp også på den lista, det mange. Det noen jeg burde nevnt nå som jeg ikke har nevnt?
0: Nei, jeg synes det hørtes bra ut.
1: Det var grei over. Og Geir, du altså da litt yngre enn Knut, men du har rukket å spille med en god del du også, for å si det sånn. Altså, innspiller konserter med Odd Nordstoga, Young Niels, De Lillos, De Derre, Bjørn Eidsvåg. Det noen jeg burde sagt nå?
2: Ja, mange, men det så, men det kan vi... Men det så mye forskjellig da, men nå de siste årene så har jeg brukt mye tid sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja.
2: Så vi har laget plater og turnerer sammen.
1: Ja.
2: Det noe jeg driver mye med da.
1: Mm. Men to gitarrister som også har noen likhetstrekk, hvordan var det å oppdage det og spille sammen da?
0: Altså, jeg må jo si at altså, til forskjell for meg så jo også Geir en produsent, han produserer plater, han har et veldig flott studio faktisk hjemme hos seg selv, så han har jo på en måte en bredere palett sånn rent musikkmessig og yrkesmessig da enn det jeg har, og årsaken til dette her jo rett og slett at Geir inviterte meg til studio hans, og at vi skulle bare begynne å leke og spille sammen og se hva som kom ut av det. Mm. Og da fant vi fort ut at det å bare sitte og spille gitar, det jo veldig lett for oss, det kommer fort.
1: Det som å puste.
0: Det som å puste, og det så mange som har gjort det, så vi måtte gå inn i litt sånn dogmeland, som det heter. Vi måtte avgrense oss, og det var da vi kom på den ideen om å finne en gammel komponist, og så prøve å bryne oss på han, eller henne. Denne gangen han.
1: Også, det da snakk om den engelske barokkkomponisten Henry Purcell. Altså, det hva var det du sa, 400 år tilbake i tid, var det cirka?
0: Altså, han levde på 1600-tallet, ja, da går vi ut fra at det nærmer seg 400 år igjen.
1: Men jeg så i en pressemelding at det noen avstikkere til den ville vesten, den indiske mystikken og den svenska synden. Her trenger jeg litt forklaring i hvert fall, for alle de beskrivelsene der henger ikke sammen med barokkkomponist fra England for min del.
2: Når vi har tolket de komposisjonene hans, så har vi gjort vår egen vri, og siden vi da vet mer om Ville Vesten og den svenske synden enn om barokk, så var det naturlig å plusse på litt der. Mm. Og vi kunne jo ikke bare spille melodiene hans sånn som det var, så vi har gjort det med vår twist da, og det stemmer ikke, det det som forklaringen der.
0: At, tror det. Mm. Og i tillegg så spilte vi inn om sommeren, og det ble varmt, så vi har åpnet vinduet, og dermed det ganske mange små pipiper med, det fuglesang som med, og så en barnehage også. På en av sangene så avslutter det med at barna blir hentet i barnehagen.
1: Ja, hvordan funker dette her i operan da, når dere skal spille der 10. oktober? Vil dere ta med en barnehage?
0: Ja, men det har vi på en boks. Barn på boks.
1: Barn på boks. Hvordan blir det å spille i operan da?
0: Altså, vi skal spille i det som heter B-salen. Vi skal spille to konserter i salen nummer to, som da på størrelse med et middels norsk kulturhus, kan du si. Men det nok musikk som kler sittende publikum dette her. Det ikke rocke, det ikke Tons of Rock-musikk. Så vi gjorde det samme i går i Asker Kulturhus, og det nok den beste, det det beste formatet for denne musikken, tror jeg, å være i en slags sånn black box.
1: Yeah.
0: Og så skru av lyset, og så er det vi som ansvaret vårt å fylle det med mystikk da.
1: Mystikk, det var fint. Mm. Det en fin overgang, tenker jeg, fordi nå skal vi gå til første kategori. Det jo musikk vi skal drive med i dag, tross alt. Og Knut, du har valgt en musikals gave til Geir, med noen som du har samarbeidet med tidligere, og da passer det vel litt med ordet mystikk på en måte inn, da gjør det ikke det?
0: Jo, synes det. Den stod den var i konkurranse med det å spille singlen Jolene med Dolly Parton,
1: ja,
0: i LP-hastighet.
2: Ja.
0: Hvis du gjør det, det bare anbefaler det folk å gjøre hvis de har singlen, eller så kan man gå på YouTube og spille Jolene på 33,1/3.
1: Hva skjer da?
0: Ja, det blir altså den mest sinnssykt groovy soul-balladen. Det blir så fint. Men nok om det, det altså den.
1: For det skal vi ikke gjøre nå.
0: Nei, den
1: nå
0: kom
1: på en, vi ikke kan levere på.
0: Nå, den kom på en andre plass da.
1: Ja.
0: Men siden vi der vi i dag, så har jeg lyst til å gi gave til både Geir som har bursdag i dag, og det norske folk i for seg, denne samarbeidet og denne duetten mellom en iransk sangerinne og en amerikansk sanger, mann og kvinne, kjærlighetssang. Og det selvfølgelig, det drar jo i så mange symbolretninger med tanke på verdenssituasjonen. Så da falt jeg på Marty Sam McLean og Massa Vadat som synger sammen her.
1: Og det altså låta Meditating Over a Photo.

0: such a wondrous light of love.
1: Ja, det var altså Meditating Over a Photo, Masa Vadat og Sam McLean. Hvordan reagerte du, Guy? Det er jo bursdagen din, så det var en litt ekstra gave.
2: Det var veldig fint å få en ekstra musikalsk gave på bursdagen sin, og få en gave. Reaksjonen, ja, jeg tenker sånn at ofte når man mikser ulike tradisjoner, så kan det gå gærent, altså at det blir bare mindre, eller at det blir, høres ut som en fiks idé, og at hvis man ikke har oversikt og kunnskap nok, og, så kan det høres kunstig og påtatt ut. Men det gjorde det ikke her, synes jeg. Så det var godt å høre den mixen av de to.
1: Nå skulle folk sett smilet ditt når du sa det, landa, men det gjorde ikke her. Det var glede. Ja,
2: det var skikkelig bra, og jeg har ikke hørt den platta.
3: Geir har Norges fineste smil.
1: Nei, sant, det er fint smil.
2: Jeg ble skikkelig, skikkelig glad. Det ble godt, og jeg har lyst til å høre mer av den platta.
1: Ja. Knut, si litt om hvem de er.
3: Masa Vadat var med på denne smått sangdomshuste platteproduksjon som heter Voggesanger fra ondskapens akse, eller Lullabies from the Axis of Evil.
1: Som kom når da?
3: Som kom i 2003. En idé fra Erik Hillestad, produsent og på den tiden sjef for Kirkelig Kulturverksted. Han hadde hørt George Bush snakke om ondskapens akse, så lurte han på litt sånn som Do the Russians love their children too-aktig tankesett da. Hvordan er det der hvor alle er onde, synger mødrene for babyene sine? Og det viste seg at de gjorde det. Da vi, eller jeg var jo involvert i den platteproduksjonen, så da Erik kom til Afghanistan, så var det rett og slett såpass vanskelig, fordi de turte nesten ikke å synge, for det var altså situasjonen for kvinner var så vanskelig den gang som den nå er igjen.
1: Ja.
3: Så dette er jo noe som ble initiert av denne plata, Vågesanger fra ondskapens akse, og som har ført til en lang rekke

0: et menneske som også har sitt og slitt med. Hun har jo faktisk flyttet til USA nå, fordi forholdene I Iran ble vanskelig for kvinner, mm. bare på grunn av et sånt enkelt faktum som at hun synger solosang. Det ikke helt lovlig, rett og slett. Mm. Så...
1: Det en stemme på, også på han, må jeg si. Vi satt og snakket om det litt mens vi spilte. Altså, det en sånn dyphet I den smør, nesten. Ja.
0: Mm. Så vi behøver ikke lage så mye overbygning rundt dette her, men det altså, det så sinnssykt bra sunget av de begge to.
1: Ja, gøy. Vi går over til neste gave. Vi får selv om det bursdagen din, Geir, så har du altså med en musikalsk gave til Knut.
2: Ja, det jo mye glede I å gi bort, så jeg har en gave til deg da, Knut.
3: Lydelig.
2: Og det grunnen til at jeg har valgt akkurat denne gaven, da, det to. Det ene at det kanskje en plate som du ikke har hørt. Jeg håper det en plate du ikke har hørt. Og det andre at vi våkna jo opp til en... eller vi har gitt ut en plate, og den har fått mye gode anmeldelser. Men så våkna vi opp I dag til den... en velskrevet, velbegrunnet, ikke så positiv anmeldelse.
1: Hvor da?
2: Det var I Klassekampen, og hvor anmelderen syntes at det startet bra, og sånn, at vi var litt lettvint og ikke gikk I dybden og sånn. Og det jo, altså det jo ingen som blir god av ros, så det alltid interessant å få litt I hermetegn kjeft.
1: Ja, for konstruktiv kritikk greit.
2: Ja, konstruktiv, det var det virkelig, og det var velbegrunnet, så jeg synes det har jeg all respekt for. Og så tenkte jeg, du og jeg, vi spiller jo gitarer, og så kom jeg på to brødre som spiller gitar og lapsteel, som har prøvd seg på noe lignende, som har tolket klassikere for de instrumentene. Og jeg tror at de også muligens fikk høre at de kanskje var ikke gikk sånn I dybden. Så hør på det her, Knut.
1: Hva skal vi høre?
0: Jeg lover, jeg skal høre.
1: Du må introdusere, Geir.
2: Ja, ok, det skal jeg gjøre. Jeg må ta fram telefonen min og bare helt sikker på at jeg uttaler titlen på låten rett.
1: Ja, du skjønner at det derfor jeg har bedt deg om å gjøre det.
2: Ja, det ok. Ja,
1: jeg håpet at du skulle si det, for denne her var ikke bare å uttale.
2: Altså, mange har hørt Santo and Johnny og klassikeren Sleepwalk. Men jeg valgte en låt fra 70-tallet, fra 1972, fra en låt som heter Classics, hvor de gjør nettopp det da. Spiller litt sånn som vi gjorde da, men at de spiller liksom variasjoner over, de toucher innom klassikere. Og vi skal nå høre Tchaikovskijana.

0: Det var altså Tjajkovskijana og av Santo Johnny. Jeg klarte ganske bra der. Nå, hvordan reagerte du?
1: Jeg reagerte med å få alle kromosomene mine helt liggende I en deilig, stabilt sideleie. Og I tillegg til det så virker jo dette her emosjonelt på så mange plan. Vi nevnte her tre nøtter til Askepott, for det noe uskyldsrent over dette her. Og jeg liker ofte å si at jeg tror nostalgien var bedre før, for dette var nok veldig nostalgisk musikk på 70-tallet. Og hvis man var en nostalgiker på en tid hvor man ikke bare kunne gå på mobiltelefonen sin og trykke seg tilbake I tid og se gamle filmer eller høre gammel musikk, så det noe med den motstanden som oppstår som jeg tror vi mangler I dag, da, og som gjorde det veldig varmt og godt å leve på den tiden. Jeg kjenner meg jo igjen som barn. I 1972 var jeg 11 år, da, så dette jo nesten som om hvem denne karen med hatt og nese på, eller var det det det var? Han ligner litt på nissen I grunn, men det ikke han, det Tom Lund. Nei, det ikke Tom Lund. Jon Blund. Jon Blund, det minner meg om disse gamle filmene, det å se på TV. Jeg får masse bilder fra en tid som borte, og som jeg må si jeg savner. Som gitarrister så søker vi alltid etter å finne noe som kan høres ut som en menneskelig stemme, og det å spille denne type gitar jo kanskje det nærmeste man har kommet, da. Og det så nydelig, det så menneskelig å høre en sånn fin lap-stil-gitarrist sannsynligvis her, da.
0: Du må beskrive litt hva egentlig lap-stil for det kan ikke jeg.
1: Altså, stil-gitar det at man bruker stål på strengen I stedet for å klemme ned strengen sånn at den møter en treplanke for å angi toneverdien. Hvis du drar en stål eller glass eller noe sånt over strengen, så kalles det stilgitar.
0: Nettopp. Og det var helt klart det vi hørte der. Men du gikk jo litt tilbake I tiden nå til barndommen, og det passer fint, fordi nå skal vi over til kategori musikalsk oppvåkning. Og musikalsk oppvåkning kan man ha mange ganger I løpet av livet, så det trenger ikke bare være barndommen. Men jeg jo spent da, Knut, på hva du har valgt her, og hvorfor.
1: Ja, det sto nok en gang I konkurranse med Yesterday, som var den første singelen jeg fikk, som jo fortsatt det nydeligste jeg vet kanskje. Men dette her med Pepino og Arne Bendiksen, familien min bodde på Kuba før jeg ble født. De bodde 3 år på Kuba på 50-tallet, og kom hjem de kom hjem fra Kuba via Wien I Østerrike, et par uker etter at jeg ble født faktisk. Så vi hadde huset fullt av kubanske instrumenter, og det nok noe av min musikalske oppvåkning. Og jeg tror nok far eller mor må ha tenkt at denne sangen om Pepino, denne lille frekke musen, får fram noe av den latinske gemytten, holdt jeg på å si, som de hadde med seg, men som da jeg gikk glipp av, for jeg ble født etter at de kom tilbake til Norge.
0: Jeg blir jo veldig nysgjerrig. Hva gjorde foreldrene på Kuba på 50-tallet?
1: Faren min var, det var ikke noe ambassade der, men det var masse fulle sjøfolk I Havanna, så han var altså da utenriksdepartementets, eller Norges representant I Charge of the Fair, heter det. Det var faktisk far, bare for å skryte litt av far, som var en flott fyr. Det var han som ga Norges anerkjennelse, utenriksminister Halvard Langes telefax, til Fidel Castro. Da, eller en uke etter, for alle ventet på USA, men uka etter at skjeggmennene, som det het, altså revolusjonen inntok Havanna tidlig I 1959, så gikk det en uke, så anerkjente USA faktisk. Det var ikke så lenge da, men alle ventet på det, så kom Canada, og så kom far opp på Havanna Hilton hotellet hvor de hadde tilhold da, med Norges anerkjennelse av den nye regjeringen I Havanna, eller på Kuba.
0: Og Kuba altså da blitt en del av din musikalske oppvåkning. Vi skal høre lydene da av Pepino, Arne Bendiksen.
2: Jeg den italienska musen Pepino, og jeg ingen vanlig mørk mus. Så, hysj, forsvinn herifra nu.

0: Ja, der var det altså Pepino Arne Bendiksen. Det ikke en sånn helt rett linje fra dette til den musikken du lager I dag, det det, Knut?
1: Jo.
0: Jo, hvordan da?
2: Det ligner veldig på for den nye platten.
1: Jeg hadde elsket å ha vært I studio her og spilt gitar. Jeg må jo si det.
0: Det betyr vel at det bra spenn på det du jobber med?
1: Ja, jeg skulle gjerne gjort mer av sånn, ja, dra litt mer til Italia kanskje.
0: Ja.
1: Gjøre meg kjent der, viden kjent.
0: Ja, det bare klin til, aldri for sent. Geir, ja. Hva musikalsk oppvåkning og deg da?
2: Ja, altså det jo, for de som spiller gitar så det veldig fort gjort at man ender opp med å spille blues og sånn da. Det jo veldig mange som har gjort det. Og første gang jeg hørte skikkelig bra blues, synes jeg, da var, jeg husker jo veldig godt, for at vi var på Påskefjellet, mora, faren min og jeg. Og så var jeg ikke noe særlig til å gå på ski, og det man kunne gjøre inne var å høre på radioteatret fra NRK, og så fikk vi en svensk radio. Og på, opp gjennom hele oppveksten min så har det vært eller den gang da, så var det jo litt mer å høre på, syntes jeg det I hvert fall da, på svensk radio enn på norsk radio, I hvert fall når det kom til musikkprogram. Så da hørte jeg Howlin' Wolf for første gang. Howlin' Wolf med Hubert Sumlin på gitar. Og det gjorde sånn enormt inntrykk på meg, så da var det blues for alle penger.
0: Hva var det som gjorde så inntrykk på det?
2: Det var stemmen hans, og at det var egentlig veldig rart. Det var veldig sånn, egentlig en veldig rar innspilling. Og jeg tipper at, eller jeg vet at Knut har fortalt meg at han har hatt lignende opplevelser med svensk radio, har du ikke det?
1: Jo, jo. Ja. Mm. Men altså, på 70-tallet I Norge så var det jo stort sett fiskerinyheter, så vidt jeg husker. Det var en sånn fyr fra Nordvestlandet som sa Doggarbank med sånn veldig tydelig artikulasjon.
3: Det husker jeg.
1: Du husker det?
3: Ja.
1: Det var tåke på Doggarbank, ble sagt. Ja. Og det var det, det kom igjen og igjen og igjen på norsk radio.
2: Formiddag.
0: Det var bra om alle Sverige da, som kunne få inspirert to store norske musikere. Ok, da skal vi rett og slett høre Howlin' Wolf, Killing Floor fra The Real Folk.

0: Geir på hyttegulvet mens du hørte nye lyder altså Killing Floor fra The Real Folk Blues var, fikk du bilder I hodet ditt selv?
1: Ja, jeg fikk jo, liksom en sånn jeg fikk en sånn følelse av du vet, det, som, det man hører som barn eller som ung det gjør sånn enormt inntrykk og det kanskje naturlig at det altså den spesielt sterke følelsen man får av musikk tidlig, at den kommer kanskje ikke tilbake da, som det her var et av de øyeblikkene som jeg husker best da, at jeg hørte Howlin' Wolf på bitteliten radio på Sjusjøen I 1982 at jeg gjorde sånn sterkt inntrykk og lurte meg ut på lurte meg ut i bluesen,
0: det bra Vi skal videre til flaut øyeblikk og dette ofte en kategori som kan være litt vanskelig for folk forbinder ikke nødvendigvis musikk med et flaut øyeblikk man kan ha mange flaut øyeblikk, men det noen musikk som knyttet til det men det kommer nesten alltid noen artige historier ut av det så nå jeg spent Knut på hva du har å fortelle
2: Ja nok en gang så var det jo valgets kval her for det masser av flaue øyeblikk når du musiker og særlig hvis du det jo litt sånn sjakk altså, du blir jo bedre av å spille med folk som flinkere enn deg men det går en grense liksom hvis du blir invitert opp på scenen på en jazzfestival fordi de tror at du en improviserende musiker så treffer du sånne steinharde beboppere fra Brooklyn og Bronx og Harlem så kan det bli ganske flaut men det ikke det jeg tok fram nå nå det en turné vi gjorde I Norge, innspillingsturné det to amerikanere som hadde vært på Madagaskar heter det vel og lagde en platte som ble veldig anerkjent A World Out of Time heter den David Lindley, veldig kjent gitarrist og en annen gitarrist som heter Henry Kaiser de dro til Madagaskar og fikk Grammy og sånt for dette og så traff jeg dem året etterpå og så spurte de, kan vi ikke dra til Norge de har jo også, eller dere da har jo veldig fin folkemusikk så kan vi gjøre det samme der litt sånn lekegrinn for amerikanere med norsk folkemusikk litt pussy, men veldig hyggelig og vi dro av gårde med en folkevognbuss og et tysk lydfirma som, eller plateprodusent opplegg og reiste til Setesdal til Telemark vi reiste til Gudbrandsdalen vi var rundt omkring og tok opp og så ville de gjerne ha med det som man kan kalle den nye norske folkemusikken, altså de folk som har kommet til Norge ganske nylig, sannsynligvis. Mm. Og det gjelder jo da den gang hetende Deepika Tatal, som nå heter Dia, og hun fikk vel akkurat en pris, en sånn ærespris her I Norge, som veldig kjent filmskaper nå da. Men hun var 15 år, og vi hadde laget en plate med henne, og de ville gjerne dra henne inn som en slags, ja, det man kan, I hvert fall på den tiden, heter innvandrermusiker da. Mm. Annen generasjon sådan. Så hun ble med. Men vi hadde ikke bestemt oss For disse felespillerne, de bare lirer av seg og sier at det bedre enn dette jeg ikke, så det var veldig lett. Men her satt vi plutselig med, hva skal Deepika gjøre? Hun må jo gjøre noe norskspråklig, og da var det at David Lindley foreslo at de kunne gjøre en duett av en supersnål låt han hadde spilt inn, som heter Alien Invasion, som altså da fullstendig surrealisme, Og så fikk jeg da spørsmål, Knut, kan ikke du oversette denne til norsk? Og det var mens alle satt og gjorde sånn med fingrene på bordet og ventet på at vi skulle gå. Så jeg fikk liksom 5 minutter på meg til å skrive en norsk tekst. Og jeg tror nok kanskje dette den dårligste, mest vanvittig dårlige teksten som finnes i norsk musikkhistorie.
0: Ja. Det stod du for.
2: Det stod jeg for. Så det jo ikke noe å være stolt av, altså.
0: Nei, det får jeg bare høre, da. Alien Invasion, Deepika og David Lindley.

0: Det var altså Alien Invasion med Deepika, som hun het den gang, nå Dia Khan, og som du sa, hun fikk akkurat pris. Det var vel Kulturrådets ærespris for 2026.
1: Svære greier.
0: Svære greier, men her altså med det du selv i hvert fall mener var en veldig dårlig oversettelse. Vi skal videre til ditt flaue øyeblikk, Geir. Hva har du å by på?
2: Ja, jeg har ikke tatt med noe jeg har spilt på selv. Og jeg synes det veldig vanskelig, som du sa i sted, å finne noe som flaut, for jeg forbinder jo dette her med musikk med noen positive ting. Da. Jeg har jo hatt flaue øyeblikk hvor jeg har plater i samlinga mi med artister jeg ikke kan uttale navnet på, eller første gang jeg hørte Neil Young sang sin låt Helpless, så trodde jeg det var en dame. Det trodde jeg ganske lenge, så det var litt flaut å bli korrigert på det. Men det er ikke det jeg valgte i dag. Det er litt mer personlig ting jeg valgte i dag, fordi da kjæresten min og jeg ble kjærester, så sa hun at hun var så glad i Knudsen og Ludvigsen. Og for å imponere litt, så sa jeg at det var jo jeg også. Jeg hadde litt greie på Knudsen og Ludvigsen, men det hadde jeg ikke. Jeg hadde ikke noe forhold til Knudsen og Ludvigsen. Jeg hadde sett Knudsen og Ludvigsen live, og jeg syntes egentlig ikke at Knudsen og Ludvigsen var noe så bra. Men hun skjønte etter hvert at hun avslørte at det var egentlig mest ljug og skryt, at jeg hadde noe greie på dette her. Så det var litt flaut.
0: Men, gikk bra for det da, siden du fortsatt
2: er kjærester. Ja, det er vi, og jeg har fått et veldig godt forhold til Knudsen og Ludvigsen siden det, og jeg har faktisk også på badet så har jeg Grevlingens fortjenestemedalje i imitert gull.
0: Hvorfor det?
2: Fordi siste 15 årene så har det kommet to sånne animasjonsfilmer om eventyrene til Knudsen og Ludvigsen, og da har vi spilt inn musikken til Knudsen og Ludvigsen på nytt. Skal ikke si at det er bedre, det kan det vel egentlig ikke bli, for at den platen er jo faktisk perfekt og fullkommende som det er, men det er i hvert fall, vi har i hvert fall spilt, eller jeg har vært med på å spille inn de sangene på nytt da. Så da har jeg fått en skikkelig grunnlig innsikt i Knudsen og Ludvigsen.
0: Og medalje.
2: Medalje fikk komme i posten, det var jo veldig hyggelig da. Og så skulle jeg velge meg en låt da sånn som, det er jo vanskelig å velge en låt, og jeg tenkte jo lenge på å velge noe fra de litt mer absurde tre første platene deres, men det ble en låt fra Juba Juba, en godt snekra, ganske normal, man kan si det sånn, poplåt som heter Kan det være nødvendig?
1: Åja, fint.

0: nødvendig Knudsen og Ludvigsen som både har gitt deg kjæreste og imitert gullmedalje. Ikke verst.
1: Win-win.
0: Win-win, der er det.
2: Du liker dem nå, altså, men du gjorde ikke tidligere?
1: Nei, altså, jeg tror altså, mange fikk jo Knudsen og Ludvigsen inn som barn.
2: Ja.
1: Og jeg, vi hørte aldri på det på barnehagen, eller jeg hørte, hadde ikke noe forhold til dem.
2: Nei.
1: Så, og den låten her tror jeg faktisk jeg hørte første gang med bandet som heter Reser.
2: Ja, ja.
1: Mm. Hvor de spilte den inn da Knudsen og Ludvigsen ikke var så, så gode venner.
2: Mm.
1: Så...
2: Det var vel mange som forsøkte å lage sånn igjen for å få dem til å bli venner igjen.
1: Ja.
2: Men jeg tror det gikk bra så, ja. så lenge de var...
1: Heldigvis.
2: For... For de bare dessverre ble en.
1: Mm.
0: Nå skal vi over til dansegulvet, vi.
2: Ja.
0: Retten og sletten. Knut, hva er det som får deg på dansegulvet?
2: Oddetalstakter. Fordi nå har jeg heldigvis begynt å trene litt, så nå går det bedre med korsryggen, men jeg har hatt litt grann ryggplager. Det får man nok. Kanskje litt av spilling, særlig hvis man spiller kassegitar.
0: Ja.
2: Så blir den ene gitaren, eller den ene, for, i mitt tilfelle da, høyre, hos Geir vil det bli venstre, fordi han er venstrehent.
0: Ah.
2: Den får en sånn unaturlig stilling, så du har litt vondt i ryggen og plages av det.
0: Ja.
2: Og da har jeg funnet ut at å danse oddetalsmusikk, da lander du på alternativt først for eksempel høyre, og så venstre fot. Du får eneren i takta på hver fot annen hver gang.
0: Ja.
2: Og på den måten så var du løsnet opp i ryggraden i mye bedre, i mye større grad da, enn om du danser til fire fjerdedel for eksempel. Da stivner det fortere.
0: Det er altså den mest originale begrunnelsen for hvorfor, hva slags sanger man liker å danse til, må jeg si. Ja. Helt klart fra en musiker med ryggplager.
2: Og jeg tror nok veldig mange, la oss si folk, på Balkan vil være enig med meg i det, at fire fjerdedel, det er Janitsjare og Mars, og det forbinder jeg med krig, og liksom. Ja. Mens det skal være 7/8, eller det skal være 11/9, eller sånne ting, da blir det gøy å danse.
0: Gøy.
2: Både gøy å danse, pluss at det er da veldig helsefrembringende å danse.
0: Så da er det bare å komme seg på dansegulvet nå. Hva er det vi skal høre, Knut?
2: Vi skal høre Kråke, et fantastisk band fra Krakow, det som heter klezmermusikk, jødisk musikk fra Østeuropa, sammen med Natasha Atlas, som er en flott sanger. De skal spille Aideyano.

0: Ja, det var altså Aideano Kroke. Er det riktig måte å si det på?
1: Faktisk, jeg tror det så enkelt.
0: Så enkelt som det. Det er for deg ut på danskegubbet, Knut. Nå er det sånn at vi straks skal spille siste låt sammen, så vi må avslutte før vi skal spille den låta til deg, Geir, som får deg ut på dansegulvet. Hvordan synes dere dette har vært? Å dele musikk sånn, var det noen overraskelser der imellom? Eller var det sånn, det kjenner hverandre godt da?
1: Ja, vi kjenner hverandre godt. Jeg tror, men det er jo et sted og et rom vi har felles her sånn, som er godt å være i.
2: Det var veldig, det var fine valg du hadde tatt, så jeg, det er mye jeg skal høre på når jeg kommer hjem.
1: Ja.
2: Kanskje ikke den om musen Pepino, men den gaven spesielt likte jeg veldig godt. Og det her, den låten som vi nettopp hørte, den har jo du og jeg prøvd å spille. Men siden jeg ikke fikk noe særlig dreis på det, så la vi det til side. Jeg klarte ikke å telle lenger enn til 4. Og det preger også min danselåt da.
0: Da skal vi rett og slett takke for nå, og så må dere ha lykke til i opera når dere skal spille der, 10. oktober, var det så?
1: Ja, og vi skal til Stavanger og Haugesund og rundt omkring.
0: Rundt omkring kan dere folk
2: kan
0: finne dere.
2: Kan jeg bare si det at vi, dagen før operan så skal vi ta barokkmusikken tilbake til Norges eneste barokkteater, nemlig i min hjemby Halden, hvor det faktisk finnes skrå bredder. Så det blir ekstra stas.
0: Ja, men så bra, da er det mye å glede seg til her.
1: Om nøyaktig en uke.
0: Og dere er også ute med ny plate. Da sier vi altså takk til Knut Reinsrud og Geir Sundstøl. Geir, du skal avslutte med låta som får deg ut på dansegulvet. Var det valgt?
2: Altså, i motsetning til Knut, så har jeg hverken ryggproblemer eller en problem med 4/4-takt. Sånn at jeg har valgt en låt som altså, jeg kommer jo ikke til å danse uansett. Jeg begynte å spille gitar fordi jeg skulle slippe å danse, så jeg har valgt en 4/4-aktig låt som heter Ghost Town, en litt deprimerende trist låt som fikk bandet som spilleren til å gå i oppløsning.
0: Ufta.
2: Og den tar for seg arbeidsløshet, vold og britisk tristesse på begynnelsen av 80-tallet.
0: Men likevel var det ditt valg. Det var interessant, Geir. Litt av en avslutning. Da skal vi høre Ghost
1: Town. God helg. God helg.

0: strid om følelser og dårlig råd. Sjeføkonom kaller det respektløst at en kollega omtalte nettopp dårlig råd som føleri, og møter ham til debatt. En snart 2 år gammel gruppevoldtektssak fra USA engasjerer voldsomt på sosiale medier, både internasjonalt og her hjemme. Hvorfor gjør den det? Venstre kritiserer regjeringens jobbsatsing. De vil ha tiltak for å hjelpe nyutdannede ut i jobb. Og trodde du at historien om den kontroversielle utbyggingen av bybanen i Bergen var over? Å nei da, nå er det på han igjen. Og da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 fredag. Jeg heter Espen Aas. Har vi dårlig råd? Eller dårligere, om du vil, råd, eller er det bare noe vi føler? Statistikk og faktiske tall viser at vi i snitt har fått økt kjøpekraft, men det gjelder jo selvsagt ikke alle. Og etter at Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen her på NRK Debatten sist tirsdag sa følgende om folks opplevelse av dårlig råd: «Det er blitt alt for mye føleri. Jeg jobber med tall. Har debatten gått, og vel så det.» Mange økonomer er enige i utsagnet, men ikke du, Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Eika-gruppen. Du har kalt det respektløst både på sosiale medier og i Dagens Næringsliv. Hvorfor er det så respektløst å snakke om føleri?
1: Jeg tror man kan ta utgangspunkt i en slags erketype, da. Tenk deg Heidi, IT-konsulent i 2021, med uten boliglån, da, som hadde 1 million etter skatt i lønn. Og så kommer vi til 5 år senere, og i den perioden der har reallønnsveksten for gjennomsnittsnordmannen vært 3,5% akkumulert. Så hva er det? Det er 35 000 da, i økt kjøpekraft. Men sett at hun hadde et boliglån på 3 millioner, IT-konsulenter kan gjerne ha sånt, og betalte 2% rente den gangen. Så nå er renta 5, og hun betaler 90 000 mer, 70 000 etter skatt. Så hennes renteutgifter har økt med det dobbelte av lønnsveksten. Mm. Og så vil jeg si en ting til.
0: Jo, men bare for, men hele utgangspunktet her var jo faktiske tall, SSB-tall, om økt kjøpekraft. Du er jo også økonom, lener deg jo på tall, og selv om det jo alltid vil være enkelte tilfeller, er det da likevel galt å si at man kan føle at man har fått dårlig råd fordi at man ser lånerentene og prisene gå opp, selv om man faktisk har hatt en reallønnsvekst?
1: Eksemplet med Heidi viser på alle verdens tenkelige regnhark at mange har fått det verre fra 2021 og frem til i dag. Og så tror jeg det er noe annet som har kommet samtidig som gjør at folk kan føle at verden er mye verre. Og det er jo at i 2021, tross alt, vi var optimist på hyttepriser, boligpriser og sånn, og kanskje spesielt Heidi, IT-konsulent, er veldig redd for jobben sin nå i KI-alderen. Og så tror jeg det viktigste jeg prøvde å få fram var jo, jeg skjønner jo alle hva stort sett har det bra i Norge og sånn. Men bare ta en sånn ting, ikke sant? Jeg hadde en besøk av Leieboerforeningen, og han sier at det aldri vært vanskeligere for vanskeligstilte grupper å få leie, og Jan kan jo ikke snakke om det på Dagsnytt 18.
0: Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, for så vidt allerede introdusert. Blir nesten litt sånn Erna Solberg her nå, men angrer du på at du brukte nettopp de ordene?
2: Nei, jeg brukte faktisk ikke de ordene på debatten. Det var et sitat fra et intervju jeg hadde med nrk.no på forhånd, og det var en sånn litt slogan på at det hadde blitt mye føleri i diskusjonen om økonomi. Og så det første jeg sier på debatten er følgende. Jeg ble spurt om det er bare folk føler at det har fått det verre. Og så sier jeg, for mange så er det sånn at de har en anstrengt økonomi, og det er mange som har dårlig råd, og det har vi hatt, det er ikke noe nytt nå, det har vi hatt også før. Og jeg sier ikke at de som føler at de har en dårlig økonomi, ikke har det. Det var nummer én jeg sa. Og så sa jeg samtidig at når jeg skal se på de norske husholdningene samlet, så er det sånn at vi, med alle internasjonale statistikker som vi har, så har vi et forbruk når vi tar med det vi har tilgang på skole og helse via det offentlige, og det vi selv har for å kjøpe, så har vi en levestandard som ingen andre I nærheten av I Europa. Vi sier det ikke langt unna, men vi ligger på topp, og det skulle jo bare mangle når vi har mye penger fra oljefondet som hjelper oss.
0: Mm. Men ser du
2: så, ja. Og så det sånn, unnskyld.
0: Nei, poenget mitt bare, ser du at det likevel kan fremstå som provoserende for noen som reelt sett, ja. Uansett gjennomsnittsstatistikken, har dårligere råd?
2: Ja, og derfor var det første jeg sa på debatten. Jeg skjønner godt at mange føler at det dårlig råd, for de har det, for de sliter med økonomien, og de har grupper og befolkning til enhver tid gjort, og de gjør det I dag, og jeg tror dessverre at de kommer til å gjøre det I morgen også. Men det ikke slik at det har blitt, som jeg har fått på de fleste målene, veldig mange flere enn tidligere. Og så det sånn at, som jeg sier, det helhetsbildet på økonomien og på husholdningene at vi på et høyt nivå, og ser vi over de siste 10, 15, 20 år, for 15 årene og enda lenge tilbake, så har vi hatt en vekst I levestandard for de aller fleste. Og det helt riktig som Johan sier, det jo ikke noe gjennomsnittshusholdning eller familie her. Det store variasjoner avhengig av hvor du I livet og hva du har gjeld for eksempel. Det heldigvis ikke så stor forskjell på prisveksten på de ting vi kjøper. Heldigvis det trodde jeg inntil SSB fant svaret på at det var det ikke. Mm. Men det med gjeld viktig, og det et par ting å si om det. Det klart at det når vi sammenligner med de renteutgiftene folk hadde I 2021, hvor renten var den laveste I verdenshistorien og hadde falt kraftig som følge av pandemien, og hvor alle sa at du kan ikke regne med at dette rentenivået vil vedvare, så du må ta høyde for at renta vil komme opp, så det klart at når vi da kommer tilbake til I dag, noe som fremstår historisk som et helt normalt rentenivå, så det noen som nok har tatt opp mer gjeld enn det de burde ha gjort. Mm. Men det regnestykket til Jan, som jeg vet mange bruker, og jeg selv bruker også, for når jeg bruker Statistisk sentralbyrås tall for disponibel inntekt, som dette en del av en sånn beregning, så det sånn at det tar ikke med. Det to ting som modifiserer det.
0: Da må du runde av, for jeg vil gjerne ha inn den andre, Andreasen.
2: Ja, bare si at du tar ikke med at avdragen har blitt veldig kraftig redusert som følge av annuitetslånet, og det løfter inntektene med en 5-10 prosentenheter. Det andre at vi tar heller ikke med barnehage for de som har barn, så har du fått et betydelig økt inntekt som følge av makspris I barnehagen. Og det en tredje argument bak, som ligner litt på det med avdragene, det at gjelda di har blitt nedbetalt ved at inflasjonen har vært høy. Mm. Så det står med en mye lavere gjeld enn tidligere. Og for de som ikke har økt gjelda si underveis, og det viktig, de som tok opp lån og ikke har økt gjelda underveis, så har kjøpekraften blitt bedre.
0: Mm. Nå får du et punktum, og så kan jeg ikke si Andreasen, for det heter det begge to, men Jan Ludvig Andreasen. Ja. Du mer enig med din motdeputant her nå?
1: Så jeg reagerte egentlig mest på meg selv, at vi økonomer har vært for dårlige til å se alle de som har vondt I Norge, og det mer en spore til innsats for Statistisk sentralbyrå og andre og bli mer oppmerksom på det. Det en million mennesker I Norge som antas å slite med en uforutsett utgift. Det en million mennesker I leiemarkedet. Og så det noe pussy at ikke vi ser det I statistikken. Så jeg fikk et sånt bilde, og det har jeg ofte brukt selv, at her analysen, her kartet, der terrenget. Og så sier de I terrenget, nei, kartet stemmer ikke. Og det kanskje for oss økonomer oppgaven å lage nye kart. Mm. Og akseptere at terrenget som det Og det kanskje noe verre enn det vi trodde. Mm.
0: Men når man gjør analyser så det jo veldig vanskelig å skulle ta inn absolutt alle, I og med vi så mange som det vi Men litt I når vi ser tilbake på den debatten som har gått denne uken, vi også et sted der hvor det stilles tvil ved dere økonomer og eksperter nettopp når dere forteller en sånn historie, og det også skummelt?
1: Jeg synes det veldig sunt, og jeg tror alltid burde være sånn. Tall tall. Det beste estimater, de revideres hele tiden. Vi gjør vårt beste for å forstå virkeligheten, kanskje. Men det som leieboerforeningen sa, se oss. Og det det jeg følte på debatten. De svakeste gruppene, og det opp til en million av dem, en million mennesker I Norge, de blir ikke sett ordentlig, blir ikke hørt eller tatt på alvor.
0: Mm. Og da blir de også litt provosert når de kan høre ja, enkeltuttalelser.
2: Det var ikke de jeg snakket om, når jeg snakket om følgeriet. Men dette et internasjonalt fenomen, hvor vi ser at det blir en frakobling mellom det vi alltid har klart å forklare folks følelser med, og vurderinger av økonomien med, arbeidsledighet, inflasjon, renter, boligpriser, aksjemarkeder og sånne ting. Nå det i mange land blitt et betydelig sprik mellom det som jeg tror realiteten av økonomien, og hvordan folk mener at den Og det har blitt veldig polarisert, eller politikkbestemt, ved at din oppfatning av økonomien svinger voldsomt i forhold til om du liker de som har regjeringsmakt eller ikke. Norge ikke der enda, vi litt av det, men langt mindre enn USA, hvor det har kjørt fullstendig ut i det uforståelige.
0: Mm. Jan-Ludvig Andreassen.
1: Nei, altså jeg tror det veldig sunt, og jeg tror også det en måte å motvirke populisme på, det å ta og undersøke så nøye som mulig hvordan de svakste gruppene i samfunnet har det, og så får noen ta den ballen videre, ikke økonomer, men politikere og andre eksperter, om hvordan disse problemene skal lindres. Men det første jeg reagerte på, det vi skal huske på, det 1 million. Vi har det stort sett bra i Norge, folk flest har fått det bedre, men det 1 million som sliter, og mange av dem har fått det verre de siste 5 årene.
0: Og der det vel
2: Jeg er ikke så sikker på at det mange av de som virkelig sliter som har fått det verre, for de har gjennomgående ikke hatt god nok inntekt til å få høye lån i banken.
0: Så de nødt heller ikke lav rente og sliter heller ikke med høye?
2: De sliter gjennomgående ikke med renta i det hele tatt.
0: Mm. Vel, takk skal dere ha begge to for forhåpentligvis en opplyst debatt. Tobla Andreassen, Jan Rudvik, sjeføkonom i Eika-gruppen, og Arne Magnus fra Sparebank 1 Markets. Og så skal vi til den veldig bredt omtalte gruppevoldtektssaken ved Cornell University i Ithaca i USA, der en kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake høsten 2024. Kvinnen hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at den fant sted. 2 av mennene ble permanent utvist fra universitetet, mens andre fikk mildere reaksjoner. Nå har hun gått til sivilt søksmål, og saken tar mildt sagt av på sosiale medier, mye på grunn av gruppechatten til dette studentbrorskapet som mennene tilhørte, der det ble meldt om free pussy, altså, unnskyld, gratis fitte. Kristin Skarårsre, professor i journalistikk på Oslo Met, hvorfor får akkurat denne saken så mye oppmerksomhet? Daglig det jo fryktelige overgrepssaker mange steder i verden, men denne går overalt, ser du til?
3: Ja, og det tok jo litt tid før den virkelig eksploderte, men nå gjorde den jo det denne uken, og det ikke alltid så godt å si hvorfor en sak og ikke en annen, men den har jo en god del elementer i seg da, som gjør det til en god og sterk mediesak, og ikke minst så det samspillet med den sosiale medielogikken her, og det som du var inne på, det kommet fram nye opplysninger, som i hvert fall ikke har vært viden kjent, nå med at denne kvinnen som går under anonyme name Jane Doe, har gått til sivilt søksmål, blant annet disse gruppechattene, og det jo, som du som beskrivende fortalte, ganske sånn groteske beskrivelser som kommer fram, og når de da blir delt i rask hastighet, og gjennom algoritmer som elsker, vet vi jo, sterke følelser, sinne og hva skal vi si, at folk blir opphisset på forskjellige vis av dette, så sprer det seg som ild i tørt gress, og det har vi jo sett. Men det like interessante spørsmålet hvorfor tok det så lang tid, kanskje?
0: Ja, som 2 år. Ofte kan det jo være tilfeller hvor kvinner også kan bruke lang tid før de anmelder, men her gikk det jo forholdsvis kort tid, 2 uker, men hun har vært på mange måter da, alene om saken.
3: Ikke sant?
0: Så hvordan kan vi forklare det?
3: Nei, hun anmeldte da, og så har den, vet vi ikke akkurat hvor lang tid den, eller jeg vet ikke akkurat hvor lang tid den politisaken tok, men det førte jo i hvert fall ikke fram til noen straffesak eller noen runder i rettssystemet, og så vet jeg ikke helt hvor lenge hun da har ventet på, men vi vet at det kan være litt seie prosesser. Det som interessant her at det en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, og virkelig sånn skikkelig god god vaktbikkjejournalistikk, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det ikke slik at ingen har løftet denne historien. De har dekket den, og det noe interessant her mellom ledelsen, dette store prestige eliteuniversitetet, og disse studentjournalistene som har gravd og gravd og holdt saken I livet. Men så skjer det jo noe da, når du kommer inn i de sosiale mediene, og det plutselig tar helt av, og det gjør jo nå at også politikere, ser vi ledende politikere I New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis. Mm. Og det klart det groteske ved at da en ung jente, som, eller ung kvinne som var 20 år for to år siden, nå 22, og da mener hun har blitt gruppevoldtatt av 7 menn I 7 timer, mens 57 visste om saken. Ja,
0: som tilhørte gruppechatten, ja. Men gjorde da til syvende at ingenting.
3: Som gjør at det naturligvis blitt ganske spektakulært også da.
0: Lise Arntzen, doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og forsker I det som heter Trust-studien, som da undersøker reaksjoner og psykiske belastninger etter og også under seksuelle overgrep. Hvordan ser du på denne saken? Fordi ja, det jo en sak av mange, mange.
4: Altså, jeg har litt lyst til å trekke det litt til Norge også, for jeg ser jo at den debatten her går jo, vi sitter jo her nå, og det masse I sosiale medier, og jeg tror det rører noe ved oss her I Norge. Vi har akkurat hatt en kjempestor debatt om samtykkelov blant annet, og vi har også hatt flere eksempler på saker som har engasjert veldig, og vi vet jo at omfanget av voldtekt også ganske stort I Norge. Og vi ser jo det I vår studie også, at mange av de som utsatt for overgrep usikre på hva de har opplevd, og at det kan være vanskelig å si fra, det kan være vanskelig å søke hjelp. Og derfor tror jeg også det utrolig viktig at vi har disse debattene, fordi at det bidrar til mer folkeopplysning om tematikken. Mm.
0: Men vi har hatt sosiale medier lenge, vi har hatt internett enda lenger, det har jo vært for så vidt debatter om stygge voldtektssaker, blant annet periode fra India og andre lignende historier, men likevel, den ligger nå på topp på NRK.no, BBC har hatt omfattende dekning på den amerikanske medier, har du noen forklaring på hvorfor akkurat denne blir så stor?
4: Så jeg tror jo at det en kultur mange kan kjenne seg igjen I. Vi har jo også studenttiden, russetid, altså en festkultur her I Norge, som jeg tror gjør at mange kanskje kan kjenne seg igjen I deler I hvert fall av det som skjer der borte. Samtidig så det jo mange som kjenner den amerikanske populærkulturen og kjenner igjen disse fraternity fra TV. Og det bringer det kanskje også litt nærmere hjem, og jeg tror også det med at det var så mange som så det og ikke gjorde noe. Vi liker jo å tro at vi gjerne ville grepet inn hvis det skjer noe, men dette viser jo at man ikke nødvendigvis gjør det. Da.
0: Fraternity, altså studenthjemmene. Jeg skal ta inn en tredje person her, Sara Heievang. Du har selv stått frem og vært åpen som voldtektsoffer, kjent som sårbarhetslegen på sosiale medier. Hva mener du all den oppmerksomheten vi nå ser, også her hjemme rundt denne saken, forteller om ja, norsk kultur og forståelse av overgrep?
5: Jeg tror jo at ja, for mange som ser denne saken, så føler man kanskje at begeret renner over da. At, ja, som Lisa sier, så det utrolig mange her I Norge også som har opplevd en voldtekt, og enda flere som kjenner noen som har opplevd voldtekt. Og jeg tror det mange som går rundt med et sinne og en skuffelse over at det ikke gjøres mer med det. At vi ser igjen og igjen at hvis mot all formodning kommer til retten, så blir disse voldtektsmennene frikjent. At man gjerne opplever at det en straffefrihet når det kommer til seksuelle overgrep, også I Norge. Og når man da ser, her det helt tydelige bevis på hva som har skjedd, og likevel så straffen at de må skrive en stil.
0: Mm. Jeg tar noen av dem, ja.
5: Ja, da tror jeg veldig mange kjenner at ja, man blir så, eller I hvert fall jeg blir veldig sint og skuffet over å ta inn over seg at man lever I en verden som ikke tar det enorme samfunnsproblemet, folkehelseproblemet, rettssikkerhetsproblemet, trygghetsproblemet, likestillingsproblemet som seksuelle overgrep mer på alvor. Mm. At også her I Norge så blir det møtt med tilnærmet politisk handlingslammelse.
0: Og Arntzen, når du til synlaten nesten alle snakker om det, alle får det opp i sine feeder på sosiale medier, tror du at den fører til noe? For det handler jo, som Heivang sier også, det handler jo om hvordan man ser på hverandre, det at det ikke blir straffet. Det er jo mange elementer man kan trekke hjem, også til saker som har vært profilerte mediene her, blant annet i Bergen.
4: Jeg tror jo på den ene siden så opplever kanskje mange nå at de får, selv om denne saken ikke er deres personlige erfaring, at man får en veldig massiv offentlig støtte i en anerkjennelse i at når sånne ting skjer, så er det ikke greit. Samtidig så viser jo også denne saken at man ofte blir avvist når man søker hjelp, og det kan nok også skremme noen fra å oppsøke hjelp. Så når vi vet at det allerede er vanskelig, terskelen er høy for å si fra om når noe har skjedd, så kan den type voldtektsmyter som finnes i samfunnet også bidra til at det blir enda vanskeligere da.
3: Ja, jeg tenker også på dette med USA. Det er jo ikke helt tilfeldig heller at vi nå har en president i USA som er kjent for å trakassere kvinner og kanskje normalisere et språk som tidligere man skammet seg mer over å bruke. Så det er jo sånt politisk bakteppe her også når vi snakker om hvorfor dette vekker interesse. Og så er det helt enig med at vi kjenner allerede populærkulturen fra USA. Vi har sett disse college-filmene, vi kan forestille oss hvordan det er. Jeg tenker det som kanskje bringer opp nå, som er litt nytt, eller som vi har sett mer av den siste tiden, og som den utrolig modige kvinnen Giselle Pellicot, som vi husker, som ble dopet ned av ektemannen sin og voldtatt av et 70-talls antall menn i alle aldersgrupper med all mulig sosial bakgrunn. De var mellom 25 og 75 år og kom fra alle sosiale skikt. Den saken som da ble tatt til retten, og hvor hun hadde bevis, fordi mannen, Monsieur Pellicot, hadde jo filmet disse voldtektene i detalj, så det var liksom ikke noe tvil, så hun slapp da det som du beskriver så godt at mange må igjennom. Men det hun sa som var så enkelt og så sterkt, var jo nettopp det at skammen må skifte side, og jeg føler det er noe av det, i en del av det i hvert fall, som kommer fram i diskusjonene nå, hvis vi skal prøve å tenke på noe positivt.

0: en ny bevisstgjøring innenfor dette ganske mørke feltet. Mm.
1: Sara Heivang, du har jo selv snakket med mange gjennom årene om overgrep og fått også henvendelser fra andre. Tror du at en sånn sak faktisk kan dra denne problemstillingen videre?
2: Jeg håper det. Vi ser jo igjen og igjen at store saker kommer opp uten at det nødvendigvis skjer så mye, men jeg håper jo at når, altså for hver gang det blir aktualisert så er det flere som tar det innover seg. Jeg håper at politikere forstår, kanskje tar innover seg i større grad alvor i det, og hvor både hvor utbredt det er i Norge, men også på en måte konsekvensene det har for så ekstremt mange. Og vi vet at over 1 av 5 kvinner opplever voldtekt, og vi vet at etter et år så er halvparten syk på grunn av det. Vi vet at veldig mange blir ufør på grunn av de blir utsatt for seksuelle overgrep. Det fører til så enorme konsekvenser i samfunnet da, da er vi nødt til å gjøre noe for å forebygge det.
1: Jeg hører at ikke du er helt overbevist om at det kommer til å føre til noen endring heller. Takk skal dere ha alle tre. Sara Heivang, lege og overgrepsoffer. Lisa Arntzen, doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Orskjære.

0: Ikke alltid lett å finne en god overgang fra et så alvorlig tema, men det I hvert fall et solidt tema å skifte. Vi skal snakke om økonomi nå, og at over 3300 milliarder oljefondskroner investert I 12 selskaper som står sentralt I utviklingen av kunstig intelligens, ifølge en gjennomgang Nettavisen har gjort. Og 3300 milliarder, det et så stort beløp at de færreste skjønner hvor mye det men det en omtrent halvannet statsbudsjett, og utgjør 15% av vårt totale fond. Stoltenberg, altså Jens Stoltenberg og Nicolai Tangen leker med ilden, sier du, Marte Hammer, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Hva mener du med det? For det jo henvisning da, til at så mye penger investert I nettopp KI eller kunstig intelligens.
1: Jeg jo redd for sparepengene våre, for oljefondet, den person som vi skal ha til folk I generasjoner, og generelt finansiering av vår felles velferd. Og jeg mener at fondet skal jo forvaltes med mål om en høyest mulig avkastning til moderat risiko, blir det sagt. Men det vi ser nå jo at den ene instansen etter den andre går ut og advarer om at det nettopp risikoen av at oljefondet så tungt investert I KI-aksjer I en tid der vi står potensielt overfor en KI-boble, så har vi altså en så tung investering I KI-aksjer at det en risiko. Vi vet at når oljefondet selv har stresstestet seg, så får de som resultat at de kan miste 35% av formuen. Og det betyr alt annet enn moderat risiko.
0: Det mange års statsbudsjett, Ellen Reitan, statssekretær I Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet. Bekymringen berettiget? Man jo alltid opptatt av å spre risikoen, men 15% av vårt store fond jo mye.
2: Ja, det klart at det risiko knyttet til å ha en stor formue investert på internasjonale finansmarkeder, da blir du utsatt for finansiell risiko. Det har vi løst ved å være bredt investert. Vi har investert I over 7000 selskaper I drøyt 50 land. De selskapene I mange bransjer og sektorer. Det gjør man for å redusere risikoen, men du blir aldri helt kvitt den risikoen. Det det ingen tvil om.
0: Men poenget jo KI-selskaper da, og at så mye investert der, og vi har jo en oljefondsjef som jo godt overmiddels begeistret for nettopp kunstig intelligens. Hvis det en boble, da, så vil det jo bety et enormt inntektsfond.
2: Oljefondet et indeksnært fond med ganske lavt innslag av aktiv forvaltning, så det at vi stor I internasjonale teknologiselskaper, særlig I USA, et uttrykk for at teknologiselskapene stor på børsen I USA. Et bredt investert fond blir nødvendigvis stor I de store selskapene, og det selvfølgelig høye summer som du refererte tidligere. Men så fungerer jo finansmarkedene sånn at du blir betalt for å bære risiko. Så motstykket til den risiko vi nå diskuterer jo at vi har hatt ganske høy avkastning. Når vi ser I bakspeilet så har det norske folk tjent ganske gode penger på å stå

0: I den risikoen, fordi vi har en ganske klok investeringsstrategi for de her 22 000 milliardene faktisk, som vi har stående på internasjonale finansmarkedet.
1: Og så langt så har jo nettopp oljefondets folk klart å investere veldig godt, selv når det har gått dårlig ute, Hammer. Hvorfor skal det nettopp være dette som det problematiske?
2: Nei, det jo nettopp det at jeg følger jo reitan på at det lurt å ha bredt investering, men det som vi ser nå, det jo at stadig flere, og det jo en utvikling som vi nødt til å ta innover seg, stadig flere advarer om at vi så tungt investert, så det som statssekretæren sier, har jo vært riktig frem til nå, men det vi ser nå jo at stadig flere advarer om det. Altså, det jo ikke bare oljefondet selv, Nikolai Tangen var jo i Arendalsuka og sa at dette risikabelt. Norges Bank har advart om økt konsentrasjonsrisiko nå, knyttet til de store teknologiselskapene og KI. Og vi har investeringsdirektør i Nordea, mener at fondet svært sårbart dersom KI-boomen snur. Og det derfor utfordrer på at det lov å tenke seg om når du blir så tydelig advart om at den investeringen som kanskje frem til nå ser ut av å være veldig bra, kanskje svært risikabelt, og at det ikke den moderate risikoen som oljefondet utgangspunktet skal investeres etter.
0: Altså, oljefondet en langsiktig investor. Det betyr at hovedlinjene i stor grad ligger i ro over tid. Det betyr ikke at vi aldri endrer på investeringsstrategien. Det har vi gjort flere ganger gjennom fondets levetid, basert på oppdatert informasjon eller praktiske
3: erfaringer. Jo, nå det veldig generelt, men vi går på KI-fondet i en tid hvor...
0: Jo, men det her et viktig poeng, fordi det som har tjent oss veldig godt over tid, at vi ikke har lagt om investeringsstrategien basert på øyeblikksbilder i finansmarkedene. Okay. Vi har ikke hatt en hopp- og sprette-inngang til hvordan verden ser ut akkurat nå, og over tid, faktisk nærmere 30 år, har det kjent oss ganske godt.
1: Ja, så langt ikke gått på de helt store smellene. Men
2: vi måtte forbi øyeblikket, og jeg opplever jo at finansministeren ikke hører til fagfolkene sine som advarer stadigvæk om at det her risiko. Og jeg synes jo også...
1: Ja, så du mener at Finansdepartementet og Jens Stoltenberg rett og slett bør instruere fondene om å ikke eksponere seg så mye?
2: Nei, men vi har tatt til ordet for at det må være mulig å kunne ha en mer bred investeringsstrategi. Og det handler om at vi har kunnet ha investert mer i fornybar energi, det ønsker oljefondet, det kan vi endre på. Det går an til å se at man selger seg ned i en såpass risikobasert industri, og så synes jeg jo at statssekretæren og finansministeren snakker med to tunger, fordi at det åpenbart helt greit å investere i tech-aksjer som oljefondet selv sier vi kan miste en tredjedel eller 35% av, men det veldig, veldig vanskelig å gjennomføre det etiske rammeverket, for da kan vi ende opp med å miste så mye midler i de amerikanske tech-aksjene. Okay.
1: Men rent instrumentelt da, altså, kan dere i Finansdepartementet si til Nikolai Tangen og hans folk at nå må dere selge dere ned, for vi tror vi for eksponert med en så stor høy andel i selskaper som driver med kunstig intelligens?
0: Altså, oljefondet et indeksnært fond. Den indeksen settes av Finansdepartementet, så hvis man vil endre den indeksen, så kan man helt åpenbart gjøre det, men jeg synes ikke nødvendigvis det klokt av den grunn. Det helt legitimt å være bekymret for finansiell risiko. Når det en stor finansformue, så det risiko knyttet til den formuen, men det et litt usammenhengende resonemang fra Martha Hammer her, fordi hun bekymret for finansiell risiko, og dermed vil ha selge seg ut av de største selskapene i verden, være mindre bredt investert, kanskje da vekt seg opp i europeiske aksjer i stedet, da man ikke lenger et bredt investert fond, og det har en ganske stor konsekvens. Det vil være å legge om en investeringsstrategi som har kjent oss godt i nesten 30 år, og det har også en kostnad, potensielt en ganske stor kostnad, for det Martha Hammer må svare på hva vi la kjøpe i stedet.
1: Hammer.
2: Altså, det fagfolkene selv som sier at dette kan medføre stor risiko. Det oljefondet selv som har bedt om å kunne investere i en del andre ting. Vi har tatt ordet for enda mer bredere geografisk risiko. Og vi mener også at det burde vært uproblematisk å ha et godt etisk rammeverk som gjør at vi i hvert fall kan selge oss ut av selskaper som bidrar til folkemord eller gjør oss potensielt medansvarlig i folkerettsbrudd. Det kaster åpenbart
1: Vi tar ikke den diskusjonen
2: over bordet, mens disse risikoene synes man det åpenbart at man skal være delaktig i.
0: Oljefondet har ikke anbefalt oss å legge om investeringsstrategien, svarer tvert imot. Vi har hatt en investeringsstrategi som har kjent oss vel i 30 år, det tror jeg det klokt å fortsette med.
1: Da takker dere. Ellen Reitan, statssekretær I Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet, Marte Hammer, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Jeg lovet Bergen. Her kommer det. SV I Bergen frykter nå at bybaneprosjektet til Åsane I Bergen aldri blir noe av, altså den mye omtalte utvidelsen av bybanen. I går la fagfolk frem sitt forslag for å bygge bybanen I tunnel fra sentrum til bydelen Åsane, som de anslår vil koste 4,1 milliarder kroner mer enn løsningen langs Bryggen, som også har vært meget omdiskutert. Totalt 28,9 milliarder kroner. Eira Garrido, fungerende gruppeleder for Bergen SV. Du sier at dette egentlig viser at dette tunnelalternativet nå I realiteten har havarert. Hvorfor har det det?
4: For dette alternativet viser at det faktisk nesten umulig å få til en bybane gjennom tunnel. Det blir dyrere, veldig mye dyrere. Det teknisk mye vanskeligere, og dette vil føre til enda flere utredninger og enda flere utsettelser for bergenserne, og spesielt alle de som bor I Åsane.
1: Og det har jo vært advarsel om dette før også, Eivind Nevdal Bolstad, byråd for byutvikling fra Høyre. Du fikk jo forslaget da fra plan- og bygningsetaten. Det verdt det?
5: Det synes jeg. Og det som plan- og bygningsetaten leverte jo I går, det jo det motsatte av hva SV sitter her og sier. Det som plan- og bygningsetaten leverte, jo faktisk en byggbar og teknisk mulig løsning på hvordan vi endelig kan få bygget bybanen til Åsane. Så jeg veldig fornøyd med at de har svart på den ganske stramme bestillingen som et bredt flertall, både I Bergen bystyret og bystyret og fylkestinget, gjorde 2 år tilbake I tid. Så jeg mener jo at dette nå starten på at vi ikke skal sitte her på'n igjen I mange, mange år fremover. Og planen min for denne planen vedtatt nå våren 2027, så da håper jeg at det blir mindre krangling mot bybaner I Bergen og I årene fremover.
1: Ja, vi får jo se da, men det jo da denne ekstra prislappen på 4 milliarder enn den løsningen som da ute I det fri, som ikke handler om tunnel, og det vil være også stasjoner som vil være lenger unna enn det I dag, som igjen kan bety at færre bergensere og andre vil velge å ta banen. Det fortsatt verdt det?
5: Ja, altså, jeg tror det ingen som sjokkert over at prisene for store infrastrukturprosjekter I Bergen eller I landet går opp I disse dager. Den prisøkningen og forskjellen som vi ser fra da løsningen over bryggen og tunnel I dag på 4,1 milliarder. Vi vil jo nå I tida, både før vi faktisk legger saken på høring, men også I etterkant av at vi vet av planen, se på mulige kutt egentlig de løsningene som ligger I løsningen for bybane. Hvis vi ser tilbake på den vedtatte traséen fra 2023, så ble det også der identifisert opp til 7 milliarder kroner I mulige kutt for å redusere kostnadene I prosjektet. Og akkurat den samme øvelsen vil vi foreta, og jeg mener fremdeles at rundt denne prislappen så synes jeg at dette en god og nødvendig investering for folk I Åsane som har ventet for lenge på bybanen og står for mange dager I kø, enten de sitter I buss eller I bil til Åsane.
1: Og Garrido, det vil jo også bety at man slipper da trasé langs bryggen som jo veldig mange har vært bekymret for.
4: Og veldig mange heier på. Med en bybane langs bryggen får du en bilfri brygge og en brygge fri for busstrafikk. Du får en brygge for folk, og du får en bybane som kan bygges. Og det jo det SV nettopp vil. Og med dette forslaget som ble lagt frem I går, så ser vi dessverre at det ikke noen andre alternativer enn bryggen alternativet I en åpen trasé.
1: Altså, det mot andre, sier din motdebattant.
4: Det jo et flertall som består av partier som ikke vil bygge bybanen, ikke vil betale for bybanen med bompenger, og at staten skal ta hele regningen. Altså, hvis staten vil betale for hele bybanen, så det helt strålende, men vi vet jo at det ikke blir sånn. Så med alternativet langs bryggen så får vi faktisk en bybane til det beste for byen, uten flere utsettelser.
1: Mm. Men ikke lett å finne et flertall der heller. Nevdal Bolstad, det jo sånn at om et års tid så jo det politiske flertallet annerledes. Det vil ska drives valgkamp. Det kan fort bli at bybanen blir en del av denne valgkampen, så det vel et noe skjørt fundament her uansett?
5: Ikke bak denne bestillingen. Altså, det var et bredt flertall fra AP til FRP som ba om at vi skulle jobbe med denne løsningen. Og denne løsningen som vi nå kommer med viser jo at det faktisk er mulig å bygge bybane i tunnel til Åsane. Så jeg synes jo at dette faktisk er en dag hvor vi er nærmere en politisk enighet enn vi har vært på veldig mange år. For jeg tror det er en realitet at vi har stått og kranglet. Jeg tror både vi i Bergen, jeg tror enkelte lyttere i Dagsnyttaten er møkk lei bybanedebatt i Bergen. Jeg tror nå at den eneste realistiske løsningen til at vi faktisk får bygget bybane til Åsane, det å legge den i tunnel, og det synes jeg den rapporten vi fikk overlevert i går er en veldig, veldig god start og utgangspunkt på.
1: Det er mye som koster penger i en by. Hvor skal du finne alle pengene fra kommunalbudsjettet?
5: Noe av opprustning av gaterom vil gå fra kommunale prosjekter til tiltak som gjør at dette blir gode byrom. Samtidig så skal vi sørge for at vi får finansiert dette innenfor de rammene som er i stortingsproposisjonen, og den sier jo også noe om hvilken bompengeandel for eksempel Bergen skal stille opp med. Vi har nylig gjort justeringer i Bergen som en av de få byene i landet, men jeg føler meg trygg på at vi skal få ned kostnadene i dette prosjektet. Det tror jeg er helt avgjørende for at staten også skal videre stille opp, og jeg tror det er helt avgjørende for at vi faktisk skal få den finansiert. Så jeg føler meg ganske trygg på at dette prosjektet er vi nå et viktig steg med, og vi skal dra det i havn.
1: Du skal få 10-15 sekunder på å svare det ut, Carido.
4: Ja, tusen takk, for jeg bare lei av at Høyre ikke innrømmer at dette ikke går. Det som går er å gå for en løsning langs bryggen. Den byggbar, den realistisk. Vi vil få enda flere som kan ta bybanen til Åsane. Det det beste for byen, det det beste for klima, det det beste for oss alle. Og jeg tenker vi må slutte å holde bergensere og Åsane for narr. Det nettopp det Høyre gjør med å igjen utsette og skulle utrede noe vi vet ikke kan bygges.
1: Erra Garrido, fungerende gruppeleder for Bergen SV, og Eivind Nevdal Bolstad, byråd for byutvikling fra Høyre i Bergen. Takk skal dere ha. Vi gir oss ikke helt for Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Dere har jo skrevet kilometer om denne debatten. Er vi litt tilbake i start, eller er det riktig som byråden sier at nå blir det sånn?
6: Vi er på en måte tilbake til start, for i 2014 så bestilte FRP en rapport. De gikk bak ryggen på byrådet, så de da var medlem i, bestilte en rapport som sa at bybanen kunne legges med tunnelinnslag i Heggebakken. En byråd måtte gå av, Høyre var forferdet, og nå er vi her der Høyre presser frem et alternativ der bybanen skal gå inn i Heggebakken, ganske lignende det som FRP foreslo for 12 år siden. Så ja, det er, jeg kan forstå at mange er frustrerte.
1: Men hvor enkelt blir det å finansiere? Byråden virket jo forholdsvis avslappet, men det er jo en gedigen pengesum totalt.
6: Altså, hver gang bystyret i Bergen har fått et alternativ, eller flere alternativ på bordet med Åsane-traseren, så har de valgt det dyreste alternativet. Klart at det går an å finne ting å kutte noe på slutten av en snart 15 år lang prosess, men en kunne jo ha unngått å øke kostnadene ved hver eneste korsvei i de årene som har vært frem til nå. Og det er fortsatt ting på bordet som tyder på at bybanen til Åsane skal bli enda dyrere enn dette. Og hver ting du tar vekk gir jo bybanen dårligere. At den treffer færre folk, og at den frakter færre folk til Bergen sentrum.
1: Men frustrasjonen hos mange, sikkert ikke minst da nordover og i Åsane, over at det ikke skjer noe, er ikke det vel så viktig?
6: Jo, jeg tror det er veldig mange som har lyst til å bli ferdig med bybanen, men det er ikke sånn at jeg kan bare sprenge gjennom fjellene i Bergen fordi at den er lei. Altså, det er vanskelig å bygge tunnel i Bergen. Det er veldig porøst fjell, det er grunnvann som kan synke. Og store deler av det historiske Bergen, dette er litt vanskelig for Østlandet å forstå, men dette er en middelalderby, det er bygninger som er eldre enn 1950 her. De bygningene er stort sett bygd på boss, hvis grunnvannet synker, så råtner fundamentet, og bygningene kan synke. Det er enorme skader som kan skje hvis en bygger denne tunnelen på feil måte.
1: Som jeg nevnte under debatten, om et års tid så det politiske Bergen satt sammen på nytt. Hvor dårlig tid har det sittende byrådet, og i hvor stor grad kan denne tilsynelatende uendelige historien komme til å spille inn i valgkampen?
6: Det er jo et res mot klokka, og byrådet hastebehandler denne saken her, prøver å få den så fort gjennom som mulig. De sa når de overtok at først hadde de at de ikke skulle ta en omkamp, så skulle de ta en omkamp, og det skulle være superlett å lage en tunnel. Så kom ikke de på noen god tunnelløsning å lage, så redder fylkeskommunen det med en tunnelløsning som er jo en gammel løsning som Høyre avviste for mange år siden. Og nå har de et hastverk med å få en vedtatt før valget. Det klarer de nok, men det vil jo være kraftig i byen som vil gå tilbake til den gamle planen. Så en får jo nok en valgkamp der Bybanen dessverre står sentralt.
1: Hvilket betyr at vi trolig kommer tilbake til den også her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende.

0: Mens Brasils tidligere president Jair Bolsonaro soner dom for kuppforsøk, så stiller nå hans sønn Flavio Bolsonaro til valg. Og når brasilianerne nå på søndag skal ta stilling til om de ønsker ham, eller gjenvalg av den nåværende presidenten Lula da Silva til å styre landet, så det hele riktig så spennende. Dere som følger oss på TV kan nå for øvrig se ham kjøre bil gjennom Rio med mange støttespillere rundt. Og her det faktisk selve demokratiet som står på spill i denne valgkampen, sier du, Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter, og vel med oss fra Brasil. På hvilken måte settes demokratiet, slik det i Brasil i alle fall, i fare?
1: Det tre årsaker til det, og jeg må få si at jeg var i den folkemengden der bare for tre kvarter siden, så jeg har kjent litt på stemningen av valgkampen her i Rio de Janeiro. Men det tre ting som gjør at jeg sier det at det brasilianske demokratiet står på spill. For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Han vil altså gi amnesti til en mann som nå dømt i brasiliansk høyesterett til 27 års fengsel for forsøk på statskupp. Hvis han blir valgt og går gjennom det prosjektet, vil det være som å åpne dørene på vidt gap for nye kupp og nye kuppforsøk i Brasil. For det andre så gjelder Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styrer basert på løgn og på trusler, og det mye korrupsjon, og det maktkonsentrasjon og sånne ting. Og det tredje, det har også med USA gjør, i hvert fall sånn som jeg analyserer det. Flavio Bolsonaro har gått veldig langt, og Bolsonaro-familien har gått veldig langt i å frivillig overgi selvråderett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over i hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt i Amerika som en hånd i hanske. Men for det brasilianske demokratiet er det en stor, stor utfordring. Mm.
0: Men Lula da Silva, er han kun en bit ridder i politikken?
1: Absolutt ikke. Han har suttet i hans tredje periode. Han satt to perioder tidlig på 2000-tallet, og en tredje periode nå. Og det er stor misnøye med han også. Halvparten av befolkningen, eller 45% av befolkningen, sier at de aldri vil stemme på han i valg. Men hvis man ser på den valgkampen her og hva slags kandidater som stiller, så er det Lula da Silva og Flavio Bolsonaro. Det er helt dødt løp mellom dem. Og i mine øyne så er det en kandidat som ønsker å fremme demokratiet og demokratiske verdier. Og en annen kandidat som har en historie med å undergrave demokratiet og demokratiske verdier. I hvert fall hvis man ser på hva faren gjorde som politiker, hva han selv har støttet som politiker og hva han går til valg på.
0: Et valg om hvem man misliker minst. Benedikte Bøhl, professor ved Senter for Global Bærekraft Universitetet i Oslo. I hvor stor grad kan dette valget forme Brasil og den store økonomien den som en internasjonal aktør?
2: Ja, det vil være veldig avgjørende for akkurat det, og det er jo det er jo veldig mye som står på spill her. Det er, som Torkjell sier, det er selve demokratiet, og det er også Brasils rolle i verden, fordi Lula har vært veldig aktiv internasjonalt, særlig innenfor fora som dreier seg om det globale sør. Han har vært aktiv i for å styrke FN, globale institusjoner og i klimasamarbeid og mye annet, og der tror jeg vi vil få en fullstendig på en måte snuoperasjon hvis vi skulle få Flavio og Bolsonaro. Så er det jo det at brasilianerne har vært, det er ikke helt sånn nære stemning som vi har sett på bildet her hele tiden. De har vært litt mindre interessert, kanskje fordi det er liksom de samme kandidatene, det er korrupsjonssaker og det er mye annet som de føler at det blir ikke så stor endring, uansett.
0: Men så har vel Bolsonaro også mektige venner, både lenger nord og lenger sør, som kanskje sittende president ikke har?
2: Ja, absolutt. Altså, dette her er jo en klan. Det er Jair Bolsonaro, og så er det Flavio som stiller til valg, og så er det to brødre til, og den ene av de har bodd i Washington de siste årene og knyttet seg veldig tett til MAGA-bevegelsen, fått presset på for at Trump skulle innføre toll og andre straffer til Brasil når de ikke gjorde som han ville. Og det klart at Trump vil ønske å få på en måte den siste brikken I hele spillet om Latinamerika. Det ikke helt den siste, men Brasil har vært på en måte en viktig brems for den voldsomme fremrykningen til Trump I Latinamerika og med regjeringsskifter I hans favor over hele linja.
0: Leira I Rio de Janeiro, det at det så delt, men at ingen av kandidatene nå da har noe flertall, de har bare flertall mot seg om du vil, hva vil det bety videre? For det kommer jo, som du sier, til å stå om disse to, men hva da?
1: Det står om Flavio Bolsonaro og Lula da Silva, helt klart. Dem ligger helt jevnt på meningsmålingene for første valgomgang, som nå på søndag, og begge prøver nå å mobilisere all velgerne til å stemme på dem, og alle hjemmesitterne til å stemme på dem, så at de kanskje kan vinne I første valgomgang nå på søndag. For at det skal skje, så må begge rykke ganske kraftig fram og få 5-10% mer stemmer enn det de har I oppslutning nå. Det nok så usannsynlig at det skjer, så at det mest sannsynlige scenariet for valget det at det går på president, at det går videre til en andre valgomgang 25. Oktober. Men det her jo et supervalg, så at nesten hele kongressen står til valg. Det skal velges guvernører og delstatsforsamlinger I 27 delstater. Og særlig sammensetningen av kongressen, både senat og representantens hus, veldig avgjørende. Der har Lula da Silva, sittende president, kjempet I motvind de siste 4 årene, for det har vært en veldig konservativ kongress som har stilt seg mot mange av hans og hans regjerings lovforslag.
0: Bull, det har jo skjedd rare ting før enn at andre land har blandet seg inn I latinamerikansk valg. Det grunn til å tro at interessen vil bli enda større fra USA etter hvert som dette veldig jevne valget nærmer seg en avgjørelse mellom de to kandidatene?
2: Både ja og nei, jeg tror nok altså, vi sitter på en måte bare og venter på et eller annet utspill fra Trump, men jeg tror nok også kanskje at noen visker han gjøre at det lønner seg å være litt forsiktig, fordi at det virket mot sin hensikt da han blandet seg direkte inn I saker tidligere I sommer, og det svekket egentlig Flavio Bolsonaro. Så jeg tror nok han sitter og prøver å finslipe strategien litt her, og finne ut av hvordan han på best mulig måte skal prøve å påvirke valget uten at det slår tilbake på ham selv.
0: Spennende blir det åpenbart, og også en god stund før vi vet helt hvordan det hele ender. Takk til Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, og Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter, med oss direkte fra Rio de Janeiro. Regjeringens budsjettlekkasje om at vi vil bruke 240 millioner kroner ekstra på å få flere I jobb neste år har fått kritikk allerede før. Det hele offisielt lagt frem, det skjer jo først til uken. Blant andre av deg, Hans Jakob Hund-Thomsen, møtende vararepresentant på Stortinget fra Venstre. Dere savner tiltak for unge nyutdannede grupper som står uten jobb, fortalte du til NTB, men kommer ikke de seg jobb da?
3: Nei, det jo det de egentlig I stor grad ikke gjør. Altså, arbeidsledigheten blant unge jo den høyeste på 20 år. Så nesten 1 av 10 som har mastergrad får ikke forsøke jobb etter et halvt år, og blant folk med mastergrad med realfag og teknologi, altså den utdanningen vi som samfunn har bedt om å ta, så tallene 1 av 5. Og dette en litt ny type arbeidsledighet enn det vi har sett før. Så dette folk som har egentlig gjort alt riktig. De har fått gjerne gode karakterer, tatt den utdanningen vi som samfunn har bedt om, gjerne tatt ulønnet internship, og så når de ferdige med utdanningen søker på opp til hundrevis av jobber, slik vi har sett flere eksempler av, så får de ingen opp og ender opp med et stort studielån de må nedbetale, og gjerne et boligmarked som enda vanskeligere å komme inn I, så tenker jeg at da trenger vi jo noen konkrete tiltak for denne type gruppen, og det de Venstre vi har fremmet flere forslag om.
0: Ja, for det jo det jeg da lurer på, for mye av poenget med det regjeringen vil gjøre jo å få de som en del av utenforskapet, om du vil, da, at de skal komme inn, men du vil da bruke ressurser på folk som I utgangspunkt da, klarert for å gå I jobb. 9 av 10 kommer jo også I jobb da, hvis 1 av 10 ikke gjør det. Men hva konkret skal de gjøre med de 240 millioner for å få ferdigutdannede mennesker ut I jobb?
3: Altså, veldig kjapt. Vi helt enige. Jeg synes det mange gode tiltak fra regjeringen, så dette vi helt enige om. Det, men altså, det konkrete problemet jo også nyutdannede, og da jeg litt bekymret for den altså det som regjeringen og statsministeren for eksempel sier, at da må jo, bare unge senke kravene litt. Sant? Men problemet til unge som har søkt på, sant? Helene fra Bergen, som har søkt 900 jobber, det jo ikke at man litt kresen. Sant? Det jo at det ikke noen muligheter, og det da for eksempel ha 1000 trainee-stillinger I staten, slik at man får en fot innenfor arbeidslivet, at staten setter krav om at minst 10% av de nyansatte må være nyutdannede, det gjør jo å skape et større marked nettopp for de unge nyutdannede, som nå sliter med å tro på fremtiden, som har et enda større studielån enn det tidligere generasjoner har hatt, og det jo et, mener jeg, et brudd på generasjonskontrakten, og da ønsker jeg at regjeringen gjerne skulle sette, ja, sette de gjorde litt mer med akkurat dette.
0: Mm. Staten må inn og legge til rette for nye arbeidsplasser, Elise Vågen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og andre nestleder I arbeids- og sosialkomiteen.
4: Ja, jeg har bare behov for å rydde opp noe her først, fordi at det sånn her at det flere ting som sant samtidig. Fordi at sysselsettingen blant unge faktisk rekordhøy, og det bra, og den faktisk også økende. Samtidig så ser vi at det flere som unge som ønsker seg jobb, og at det har vært noe økning blant lengden det tar før unge nyutdannede får seg jobb. Men så det jo også riktig da, som de sier at 9 av 10 har jo fått seg jobb etter et halvt år, og det bra. Men det jeg mener at det viktig at vi gir et ekstra dytt, jo nettopp de som kanskje trenger den hjelpen aller mest, og der det virker faktisk de tiltakene vi setter inn. Det vi nå ser at den rekordhøye satsningen vi har hatt på å få unge inn I jobb, det har lykkes. Så nye tal fra NAR nå viser jo at faktisk flere unge som før har stått på utsida arbeid og utdanning, nå har kommet inn I arbeidslivet. Så dette viser jo bare at vi må gjøre mer av det som virker, og at Venstre sitt forslag om 1000 nye trainee-stillinger I staten, det egentlig bare redd for at skal bidra til enda mer byråkrati.
0: Men samtidig, det jo lett også for seere og lyttere på ting sånn, ja, ja, 1 av 10, 9 av 10, det jo ikke så mange, men det jo samtidig veldig mange når man snakker om 10%, og den økonomiske gevinsten av at de tjener penger, betaler skatt og en del av arbeidslivet, jo vel så stor.
4: Absolutt, og unge bør ikke gå og sparke grusen. Vi vil jo selvsagt ha at disse inn I jobb og sørge for at de skal få muligheten til å bruke evnene sine som de også har investert I gjennom utdanning. Og uansett om du har en mastergrad eller en bachelor, om du kommer med lua I handen og ikke har noen ting, så skal du få den hjelpen du trenger, og det noe av det som ligger I vårt ungdomsløfte.
0: Mm. Men det ikke nok, Thomsen.
3: Nei, og det jo bare å høre på det statsministeren sier på talerstolen om at unge må slutte å tenke at de kan få drømmejobben umiddelbart, eller som arbeidssosialministeren sier at man må flytte. Altså, det jo ikke problemet I dag, det jo ikke at unge late eller inkompetente eller mangler talent. Det jo at de ikke får en inngang inn I arbeidslivet. Og litt av poenget her jo at dette gjelder også blant de som har tatt ikke sant, IT-utdanning. Da. Den utdanningen som vi politikere aktivt har bedt unge om å ta. Og når de da har gjort alt riktig, så må vi også gi dem muligheter, og ikke bare gir ikke regjeringen dem ikke muligheter, det gjør det også vanskelig med å stramme inn på innleie for bemanningsforetak, som har gjort at man har mistet 11 000 jobber, gjerne blant de unge. Man har en grunnfientlig skattepolitikk som gjør at flere unge innovative flytter til Sverige I stedet for å starte opp her. Så det jo mengden av tiltak her som gjør det vanskeligere, og som jeg redd skyver unge unna arbeidslivet.
0: Men det regjeringen som gjør noe galt, eller det privat næringsliv som jo burde tatt imot de nyutdannede fremfor å velge andre?
3: Jo, absolutt, men dette henger jo litt sammen. Sant? For det private næringslivet ser nå at de ser jo til regjeringen, og eller det staten gjør. Og når staten sier at du må ha 3-5 års erfaring for enhver stilling som de lyser ut, og når de har offentlige anbud, så spør de gjerne om at du må ha flere års erfaring, så gjør jo det at disse private konsulentselskapene for eksempel, de kan jo ikke ansette juniorer. Og dette blir jo bare enda vanskeligere med utviklingen av KE. Og da mener jeg selvfølgelig regjeringen har et ansvar for å få tak I dette her. Vi ser at økende arbeidsledighet blant de unge nyutdannede.
4: Så det vi gjør at vi putter pengene på tiltakene som virker, og det har gitt resultater, og det mener jeg bra. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre mer, men det jeg bekymret for nå at man i Venstre sitt iver og et engasjement at man foreslår tiltak som har ganske mange negative virkninger, og som har noen gode intensjoner, men som rett og slett egentlig bare feilplassert.
0: Fordi det blir for byråkratisk?
4: Ja, altså når Venstre nå foreslår 1000 nye trainee-stillinger I staten, så jo det egentlig bare å sørge for at man skal enda mer byråkrati, og jeg mener også at det kan være med å forskyve andre grupper. Det Venstre også foreslår en slags kvotering av unge nyutdannet, som har foreslått at 10% av alle nyansettelser i staten skal være nyutdannet. Den type kvotering også med på å skyve unna de som best kvalifisert i stillingen, og det et viktig prinsipp som vi har i det ansatte.
0: Du skal rekke å få svar på helt
4: og slutt, Thomsen. At de skal konkurrere på like vilkår, og det mener jeg at vi ikke skal kaste Thomsen. Over båten.
3: Men den kvoteringen gjør vi jo allerede, med fagarbeidere som skal få sin første læringsplass, så det argumentet faller jo på sin egen grunn. Og dette jo 1000 nye arbeidsplasser, det ikke slik at det går på bekostning av den andre. Dette handler om å skape et større juniormarked, nettopp for unge nyutdannede, som sliter med å få seg jobb, som har et enormt stort studielån, som har et boligmarked som blir enda vanskeligere å komme inn på, gjerne 15-17 000 kroner å betale, og da tenker jeg vi også må gi dem håp for fremtiden.
0: Vi får se detaljene i hva som kommer i budsjettet når vi kommer til onsdag. Takk til Hans Jakob Hund-Thomsen fra Venstre, Elise Vågen fra Arbeiderpartiet. Dette var Dagsnytt 18 denne fredagen. Gro Arneberg var ansvarlig for den, Marianne Myhrol var tekniker. Jeg heter Espen Aas, vi ønsker god helg og tilbake på andre siden av den.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Det så vakkert. Jeg hører på denne hjemme og begynner å grine.
6: Designer og kunstner Kjell Nordstrøm nesten ferdig med kostymene til 7. sesong av Maskorama.
5: Alt er perfekt. Det finnes ingenting, det finnes ikke en tone som ikke er perfekt.
6: Hør min favorittmusikk med Kjell Nordstrøm på NRK Klassisk lørdag klokken 10.03, eller når du vil i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene er vanskelig for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutt i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
8: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Men desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det denne forsyningskrisen som har skapt det.
7: Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi, det melder Financial Times. Palantir har i dag en kontrakt med både det britiske forsvaret og helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å ha bidratt til Israels krigføring på Gazastripen. Gruppevoldtektssaken ved Cornell University ryster USA og andre steder i verden via sosiale medier. En kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake i høsten 2024. Hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at det fant sted, men saken ble henlagt. Nå har hun gått til sivilt søksmål. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldingen om gratis sex ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn. Professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeré, forklarer hvorfor saken har fått så stor oppmerksomhet.
9: Det som interessant her at det en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det ikke slik at ingen har løftet denne historien. De har dekket den, disse studentjournalistene som har gravd og holdt saken i livet. Men så skjer det jo noe da når det kommer inn i de sosiale mediene. Når de da blir delt i rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi jo, sterke følelser, sinne, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og det gjør jo nå at også ledende politikere i New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis.
7: 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for rane av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekreftet Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til opp mot 300 000 kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: det mulig å bruke pendler og tarotkort som rådgivere når du skal velge ut hvem som skal få hovedrollen I en film? Regissør I Tonje Søymer Guttormsen tvilte seg fram til om superstjerna Renate Reinsve var rett for filmen Butterfly, men valget ble gjort. Og nå har filmen fått strålende kritikker. Møt regissør Guttormsen straks. Og så, når barn voksne nok til å ta ansvar for egne handlinger? Ja, når et barn nok kunnskap og erfaringer nok til å forstå sin egen rolle I samfunnet? Vi hører en del om barn som begår grove forbrytelser. Har vi voksne svikta når det kommer til det å hamre inn forskjellen på rett og galt? Så fint at du har funnet frem til kompass for å få din daglige dose med prat om livssyn, etikk og verdier. Kompass sendes altså I NRK P2, både direkte og I appen NRK Radio, og her byr vi på noe av det beste fra uka som gikk, med Pål Plassen I studio, og vi skal altså først inn I kinomørket.
1: Ja, men dere da, hva har dere drevet? Du var jo bare jentungen da du dro fra oss andre dødelige.
2: Ja, Lilly, om man jo kunne kalle kjendis. Hun bor jo I Hamburg. Og så har hun vært modell I mange år.
3: Nei, jeg jobber for en kunstner. Jeg var en del av kunsten hans.
2: Jo, jo.
1: Du var hans muse?
3: Eventuelt luksusprostituerte.
2: Nei, altså, ja, men altså, det jo helt utrolig at du har hatt suksess på egen hand også, da. Og...
0: Ja, det lyd fra den norske spillefilmen Butterfly, som nå premiereklar, og med I Kompass manusforfatter og regissør I Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Kompass.
3: Tusen takk.
0: Du, I filmen her så har du med den største filmstjerne I Norge for tida, Renate Reinsve, og filmen foregår på nordmenns favorittferiested Gran Canaria. Du, I korte trekk, hva slags film du har laget?
3: Ja, det prøver jeg jo egentlig nå å forstå, men det da en film som handler om to søstre som vokste opp som de eneste bofaste barna I en charterresort på Gran Canaria. En ganske spesiell barndom, befolket av fulle skandinaver og en ganske sånn grenseløs mor. Filmen starter når de nærmere 40 og 50 år. Moren dør, de må ned og gjøre opp, holdt jeg på å si. Og da har de ikke hatt kontakt på 25 år, hverken med hverandre eller moren, eller kanskje seg selv også, for den saks skyld.
0: Hvorfor valgte du å la denne historien foregå på Gran Canaria?
3: Selv hadde jeg aldri på en måte vært I sånn syden, men jeg flyttet mye rundt når jeg var liten, men jeg bodde mest på ski, og der hadde jeg mange venner som kom hjem etter sommerferien med fletter og var brun og hadde vært på sånn danseshow og sånt. Så for meg var det et veldig sånn, hva det? Finns det? Kan jeg dra dit? Bør jeg dra dit? Kanskje ikke. Så det har vært et sånt, ja, et fenomen jeg har vært fascinert av.
0: En ting som har fått en del oppmerksomhet her hjemme da kostymene til Renate Reinsve I første del av filmen, med blant annet en veldig lang kunstig penis. Vil publikum få se en ny side av Renate Reinsve I filmen din?
3: Ja, det tror jeg ganske avgjort. Det jo noe med denne karakteren, jeg har gått og gnura på det, jeg har holdt på med dette I 18 år, og alltid lurt på hvem skal spille denne veldig sårede, misbrukte, selvsaboterende kvinnen, men som også da veldig fascinerende og smart og litt sånn suveren. Har veldig mange lag av ja, sår og strategi. Og når det ble Renate Reinsve, så hun ser jo veldig sånn sunn og flott ut, og denne kvinnen har virkelig ikke tatt vare på seg selv. Så måtte vi inn og jobbe kraftig med det utseendet, og dessuten hadde hun, det lå alltid I manus at hun var veldig sånn ekspressiv I forhold til kostymer, da, at hun bruker kostymene som en form for skjold eller liksom våpen. Så det var en veldig spennende del av arbeidet, og jeg tror ikke, nei, jeg kan vel trygt si at man har ikke sett Renate Reinsve sånn. Og det også dette med at jeg som kvinnelig filmregissør jo kanskje har et annet blikk, det et kvinnelig blikk på kvinner, så, og har aldri vært opptatt av å på en måte forskjønne, eller, altså, ja, jeg ser kvinnen som et menneske. Det er nok også med, spiller nok også litt inn.
4: Men man tenker jo til denne at Reinsve bare kan gå og plukke roller akkurat som hun vil, men du ga jo litt motstand, gjorde du ikke det, før hun fikk
3: flere rollen? Jo, det er jo litt flaut nå selvfølgelig, som hun har blitt så... Altså, hun var jo også stor da, men hun har jo blitt en gigastjerne nå. Men jeg var veldig... Det var produsenten min som foreslo Renate til denne rollen. Da hadde jeg sett henne i Verdens Verste og tenkte at... Da hadde jeg liksom ikke, jeg visste ikke at hun hadde denne siden da. Jeg trodde hun var veldig charmerende, eller det er hun jo, absolutt. Men hun er jo som skuespiller veldig kompleks og har mange, veldig mange fasetter å spille på. Og hun connecta veldig med karakteren. Men jeg var fortsatt veldig sånn skremt av at hun var så kjent og redde skulle forstyrre både filmen og liksom for publikum. Så jeg dro henne gjennom tre audition-runder. Så det er jo, synes jo folk nå er hårreisende, og hvertfall i utlandet. Der er det jo ikke sånn at man prøvefilmer en gang, sånne A-list skuespillere. Så, men jeg ble til slutt oppvist via en sånn pendel på en tai chi-retreat på Fuerteventura. Så skjønte jeg at jeg egentlig hele tiden visste at det var henne, men jeg bare hadde veldig mye motstand som gjorde at jeg ikke klarte å ta et valg.
4: En pendel, det må du fortelle om.
3: Ja, nei, altså det var, jeg sleit veldig med dette valget da, som sagt, og du vet, noen ganger så kan jo, kanskje man vet noe, men det ligger så mange sånne lag av hva vil andre si, er dette, gjør jeg dette bare for å liksom tiltrekke meg oppmerksomhet, altså man har masse sånne stemmer som bare forstyrrer valget ditt. Og så var jeg på en tai chi-retreat, og der når vi satt og spiste middag, så sa jeg, åh, jeg står i et kjempedilemma, jeg har castingvalg, for delte jeg da, jeg delte ikke noe om hvem dette var. Og da var det en kvinne som hadde en sånn pendel og sa, ok, men la meg ta pendel på det. Og da holder hun altså i en pendel, og så, eller jeg holder i en pendel, og så begynner den da å svinge for enten ja eller nei. Og dette hadde jeg jo ikke gjort før dette, men den svingte noe så vanvittig kraftig da på Renate, at det var liksom ikke til å fornekte. Men, så uansett så gjorde den hvertfall meg, det svaret gjorde meg klar over at det var det jeg egentlig ville.
4: Ja, for en del av det her med, for det som er et stikkord for filmen Butterfly, er jo alternativ livsstil og alternativ livssyn. Betyr det at du også er opptatt av de tingene selv?
3: Jeg bruker ganske mye verktøy i mitt eget liv. Jeg er veldig fri i bruk av ulike verktøy for å finne ut av ting. Jeg brukte faktisk da pendel når jeg klippte en sånn siste innspurt hvor det var veldig tight med tid, som jeg bare kalte pendelversjonen. Og så har jeg brukt tarot en del opp igjennom. Kan bruke det i casting, kan bruke det men jeg bruker det på en sånn, jeg er jo også ganske kritisk, så jeg bruker det på en måte til å liksom egentlig
4: rådig,
3: og merke etter det. Jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror nok ikke helt på liksom magien i det, eller hvem vet, det stiller jeg veldig åpent, men uansett så vil et tarotkort for eksempel, hvis du får døden da, så vil jo den gi meg en reaksjon og si meg noe om, hvis jeg da har en problemstilling jeg har kommet med, så vil den reaksjonen min si noe om meg og hvor jeg står i det valget. Så det er en verktøy, og det er jo et eldgammelt verktøy, til å egentlig bare bli bedre kjent da, med seg selv og sin situasjon.
4: Hvor kommer den spirituelle siden din fra?
3: Ja, men jeg har egentlig alltid vært et veldig sånn søkende spirituelt menneske, men når jeg var liten, da drev jeg mye med sånn, det tror jeg veldig mange barn gjør. Altså sånn, du finner en død fugl, og så lager du en begravelse, eller du finner en stein, og så putter du den inn i en boks, og så blir det et slags alter. Altså sånn, at man har en sånn behov for et eller annet sånn, å gjøre noen gester, eller gjøre noe litt hellig. Og det tror jeg bare er en sånn måte å løfte noe opp, eller fokusere på noe. Og så var jeg veldig kritisk til kristendom når jeg var barn, fordi jeg hadde en, altså ikke på grunn av det, men bestefaren min var pastor, og når vi kom flyttende tilbake til Ski på et tidspunkt, etter å ha bodd i sånn antroposofisk landsby som heter Camp Hill, og litt på Fosen og på Briskeby, og så havnet vi på Ski, og der var det søndagsskole, og jeg kom inn dit og bare fikk helt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg tålte det ikke, og læreren min i første klasse var prestekone, og hun hadde sånn flanellograf, og jeg bare fikk helt sånn nei til kristendommen, sånn aggresjon. Så da, så fort det var mulig å få meg opp på livssyn, så gikk jeg jo dit. Og da gikk jeg liksom helt opp i, altså jødedommen vi hadde om det, bakte usyret brød, du vet. Og så var det islam, lærte meg bønnen der. Og, så jeg har alltid vært så utrolig interessert, men også veldig kritisk. Så, og den søken har egentlig bare fortsatt hele livet. Så ja, det jeg kjempeinteressert i alt som er religion som system, men veldig kritisk til dogmene, og så spiritualitet i, ja.
4: Hvordan ser man det i filmene dine, eller i Butterfly da?
3: Ja, der går vi jo inn i en ganske sånn, hva kan du si, sekulær tilværelse først, på dette feriestedet, hvor mennesker fra Norge kommer for å liksom blokke ut en uke og få sol og hvile, som er en ganske sånn, vil jeg si, åndløs verden, fordi det er liksom, det er jo ikke... Det er ikke helt virkelig. Og så går vi etter hvert innover i fjellene og kommer mye nære naturen, men det er også en type ånd og en type kultur som hvor mennesker vi finner i filmen er på en måte har ulike praksiser. Da. Om det er liksom sjamanisme, det er en sånn heks som driver med sånn reforesting, temaskal-ritual vi går igjennom, og flere ulike praksiser, men også ganske mange som jeg bare er vanlige mennesker, men har en eller annen form for spiritualitet. Så de fleste menneskene jeg møtte på Gran Canaria, det var liksom ikke et spørsmål om de hadde en spiritualitet, det var liksom hvilken spiritualitet de hadde. Og det var veldig jordnært ofte, det var veldig knyttet til deres forhold til ressursene, ikke sant? Det er en ganske utsatt, utarmet øy, så vann og jord, altså, det var en veldig sånn praktisk form for spiritualitet på en eller annen måte, som jeg tror også i forhold til paganisme og utgangspunktet for religion, som det alltid har vært, at man vil helliggjøre noe fordi det er skjørt, og man er livsgrunnlaget ens avhengig av det.
4: Hva sier andre når du bruker tarotkort og pendel til å ta store viktige valg? Altså,
3: Nei, det kan jo hende noen fnyser av det, men jeg har jo også en hjerne, da, så jeg bruker jo den ganske flittig også. Så dette er et sideverktøy. Jeg går ikke opp i det og tenker, å nei, nå slenger jeg livet mitt om fordi jeg fikk sånn og sånn. Så, men det der er jo lang... Jeg holdt på med det liksom alltid. Jeg oppdaget en sånn oppgave jeg skrev i 5. klasse på tarot og clairvoyance. Altså sånn, så jeg har alltid vært opptatt av det. Hvis man får det... Jeg tror nok man kan lett miste seg selv litt i det hvis man går sånn all in plutselig. Men, for det er jo sterke krefter, og det kan lett være at man mister jordforbindelsen. Og, så man må jo ta det med en klippe salt. Men jeg synes som verktøy så er det ja, altså bedre enn, eller like bra som mange verktøy på en eller annen måte. For meg funker det.
4: Men selv om du da tok avstand som svært ung fra kristendommen, så søker du deg likevel til kloster for å jobbe.
3: Ja.
4: Hvorfor gjør du det?
3: Det gjør jeg fordi jeg elsker den rammen av klosteret. Det går så fort i hodet, og det er så mye greier, og i Oslo får jeg ikke til å gjøre noe som helst hvor jeg bor kreativt, fordi der er det alltid noen avtaler, og man må sykle hit og dit og hente det og det. Så for å fordype meg ordentlig når jeg arbeider med skriving eller klipp, så må jeg til kloster eller lignende steder da, som har de der tykke veggene. Og det beste der er at rammen er at du kan gå fullstendig inn i din rytme, men så er det noen rammer, det er måltider og det er bønn, og da tapper man inn på de og får de naturlige pausene, og så kan man gå seg en tur selvfølgelig, men ellers så er det veldig sånn rent asketisk, fokusert, og det elsker jeg. Jeg har det aldri så bra som når jeg er i kloster, og gjerne, eller på stille retreat, som jeg også ofte er på da.
4: Hvor kan man dra på noe sånt?
3: Det er et kloster på Tautra, nå burde jeg kanskje ikke flagge det, fordi man vil jo gjerne dra alene når man er der, men der er det et nydelig kloster med et gjesthus, så er det et i Oslo, Sankt Katarina hjemme på Majorstad, det er et på Grefsen, ellers så er det også, i Danmark er det et kloster som heter Ørslev kloster, som er mer et sånt arbeidssted, ikke et aktivt kloster. Og så er det noe som heter Lia Gård, som har diverse retriter, blant annet av Ignatians stilleretrit, som også er helt fantastisk, og et utrolig vakkert sted med veldig flotte mennesker som driver det. Så jeg er jo ofte i kristne sammenhenger, men er selv en fri religiøs da.
4: Men viser du noen filmene dine?
3: Det har jeg ikke gjort enda, men det har jeg lyst til. Jeg prøvde å invitere presten i Nidaros domkirken, som jeg var på et sånn retreat med på Lia nå. Hun kunne ikke, men hun skal se den.
4: Og så var du også innom det litt det her med jødedommen. Jeg vet at du er opptatt av en karakter fra gamle jødiske skrifter, Lilith. Det kalles lilitismen. Hva er det for noe?
3: Jo, når jeg var 27 og gikk på filmskolen, så flyttet jeg opp på et fjell og ble veldig sånn, nå må jeg må få tenke meg om. Det var sikkert den samme som jeg får i Oslo, at jeg må liksom vekk for å tenke. Og da var det noen som fortalte meg at, jeg husker fortsatt ikke hvordan det skjedde, men at det fantes en kvinne før jeg var. Det var en av grunnene til at jeg var provosert på kristendommen, at kvinnen var et ribben, jeg kunne ikke ha det, og at Gud var mann og så videre. Og så var det noen som sa, nei, men det var en kvinne før. Se, i Bibelen, det er egentlig to skapelsesforretninger. Og så gikk jeg inn og så i den Bibelen jeg fikk av bestefar til konfirmasjonen, som jeg aldri hadde åpnet. Og der sto det jo at Gud skapte mann og kvinne, så mann og kvinne skapte han dem. Og så halvannen side senere kommer dette med ribbenet da. Så hva har skjedd imellom der? Og det er jo da ifølge jødisk mytologi, Lilith, som var da likeverdig, men de to fant ikke ut av det. De kranglet om hvem som skulle være øverst i samleie, mange, mange ting, som sikkert par kan kjenne seg igjen i. Og så dro hun ut av eden, eller ble kastet ut, det er også uvisst. Men i jødisk mytologi så ble hun jo demonisert. I Norden ble hun fortrengt. Så min misjon, etter at jeg hørte dette, så ble jeg bare helt vill, og kjente at dette blir jo min, dette må jeg finne ut av. Hvem var hun? Hvorfor? Hvem er hun nå? Hva betyr det for vår kvinnelige identitet at hun er borte? Så da begynte jeg kraftig å jobbe med den myten da.
4: Og du sier jo at du driver Lilitsk filmproduksjon. Hva innebar det i arbeidet med Butterfly?
3: Ja, det er jo en lang vei dit, for i mellomtiden så lagde jeg en konfirmasjon hvor jeg inviterte 11 kvinner til å stå i konfirmasjon, eller vi var 11 til sammen i Lilith, det var når vi var 35, så da hadde vi en sånn 9 måneder lang konfirmasjonstid, og hadde en forestilling, men, eller det var ikke en forestilling, det var en konfirmasjon. Og så kjente vi at etterpå at nå er vi lilithister, så vi har gjort to sånne utstillinger da, som har vært egentlig sånn, blant annet en hvor vi avheksejaga mottagelsen av Vibeke Løkkebergs første filmåpenbaringen, som var veldig misogyn. Og så hadde vi en sånn gjenforening av Adam og Lilith på Nietzsche. Men da var det covid, så det ble ingen som kom. Og nå skal vi jobbe med overgangen, heter vårt neste prosjekt, som handler om å lage et adekvat ritual for denne veldig viktige og spennende tiden kvinner går gjennom når de skal i overgangsalderen. Innimellom der så skrev jeg en master på lilithistisk filmproduksjon, for da hadde jeg holdt på med dette rituelle og performance mer enn film en stund, fordi jeg fikk så mye avslag fra filminstituttet. Og så kjente jeg at, nei, fader ta, her er det så mye kraft, dette vil jeg ha meg inn i det filmiske. Vi hadde nesten slått opp med film på en måte. Og så skrev jeg en master på lilithistisk filmproduksjon, hvor jeg tok da de 11 begrepene som utgjør lilithismen, for det er jo ikke en dogmatisk, det er jo ikke en religion, det er bare 11 ord, som har 11 bevegelser, og det er da navigasjon, ildhånd, ydmykhet, brist, summing, lyst, motstandskraft, vrenging, biologi, dele og samling. Så det er jo ikke akkurat, hva får man ut av de jordene? Egentlig alt, og så er det helt opp til enhver, så det er jo en slags dans, og på filmsettet hver morgen, også nå på Gran Canaria med liksom 70 stykker, så sto vi i ring og gjorde de 11 bevegelsene hver morgen, og da hadde alle filmmedarbeiderne fått, skuespillere som prodasser, holdt jeg på å si, fått beskjed om å liksom finne ut av hva de begrepene kan bety for de, sånn at de hver morgen ble minnet på det da, på en eller annen måte. Og så kunne vi jobbe videre. Men det er på en måte en litt sånn løsere måte enn sånn det jeg ofte opplevde når jeg hadde, for jeg jobbet veldig mange år i filmbransjen før jeg begynte å studere film, og da jeg opplevde det som veldig militant og hardt og maskulint og effektivt, og det ville jeg bryte med, og da tenkte jeg at Lilith som bryter med eden, la oss bryte med disse rigide rammene for filmproduksjon og ta en Lilith og gå ut i villmarka og bruke andre kompass enn disse reglene som er i filmbransjen.
4: Jeg blir veldig fascinert av ditt strekk, dine vide rammer, for samtidig som du forteller om det her som er ganske smalt og sært, så er du også, har du omfavnet Granca-livet.
3: Ja, og det har gjort at jeg har utvidet veldig horisonten som menneske, føler jeg. Så jeg er veldig takknemlig, fordi som jeg sa, jeg var der nede og viste filmen forrige uke, og da sa jeg liksom, og det var veldig svulstig ting å si, men jeg kjente at hjertet mitt har vokst veldig. I løpet av den prosessen med å lage, det er litt sånn når folk får barn, det har ikke jeg, men da sier de at hjertet vokser, og sånn føler jeg at jeg har hatt det med

0: Så jeg ble jo tatt med som en annen datter og søster overalt, og har jo nå fått med en familie på Gran Canaria. Altså av ekte kanarer, men også nordmenn som bor der og andre. Så det var uventet for meg, så nå føler jeg meg liksom, det sånn all is love der nede for meg.
1: Mm. Hva vil du at folk skal sitte igjen med da, etter å sette Butterfly?
0: Jeg håper de får, sånn som i går så kom det en bort og bare, faen, nå går jeg hjem og lager noe musikk og noe greier. Altså jeg tror jeg får lyst til at de skal få virkelyst, livsmot, kraft til å bare ta tak i om det er relasjoner som er brutt, eller om det er ting de har følt de ikke kan gjøre. Samle folk sammen, lage en fest, feire livet. Vi er i veldig dystre tider. Jeg blir så ulykkelig når jeg hører unge, møter unge mennesker som knappest har noe fremtidshåp. Altså, la oss feire livet, litt sånn som de gjorde i tidligere nedgangstider, lagde karneval, ja. La oss huske på gleden.
1: Mm. Men det er riktig observert at det er et spenn i filmen nå, for det er jo både det her triste familiekomplikasjonene der, men så er det jo også ganske mye satire.
0: Det er helt sant. Og, så dette er ikke en sånn, hvis man nå får inntrykk av at dette er en veldig sånn svulstig film, så er det, den starter jo veldig, ganske satirisk, og så glir det, slipper det litt opp ettersom perspektivene utvider seg litt kanskje da, så, men det er jo en del som kommer til å sitte igjen og tenke, hva skjedde nå for glapp humoren, mens andre er med hele veien og synes det kan være morsomt likevel, så mister nok noen der i den endringen, og det var alltid tenkt at denne filmen er todelt, den har liksom to vinger som Sommerfuglen, du har den første som man lett kan kanskje kjenne seg igjen i, og så går den over i noe annet, så den på en måte transformasjonen eller metamorfosen som skjer i filmen, den er man enten med på eller ikke, så det får være greit.
1: Filmen heter Butterfly, har Norges premiere i disse dager. Regissør i Tonje Søymer Guttormsen. Stort takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Tusen takk, det var nylig å være her. Dette er mitt favorittprogram sammen med Verdibørsen, så takk for det.
2: Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Du, bare siden sommerferien så har jeg intervjuet masse interessante og spennende mennesker her i Kompass. Og jeg vet, det er vanskelig å få med seg alt, men alle Kompass-sendingene ligger jo veldig lett tilgjengelig i appen NRK Radio. Så om du går inn der, så kan du finne et kartotek over alle sendingene vi har hatt, og vi har prøvd å merke de ganske så godt, sånn at det skal være enkelt for deg å finne fram til interessante temaer. Ja, det må være lov til å si, selv om jeg er litt mindre objektiv kanskje, appen NRK Radio er litt av en skattekiste.
3: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
4: Edle Stray Pedersen er leder for Operans barnekor i Oslo.
3: Jeg er veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
4: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
3: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.

mener du om aktiv dødshjelp? Torsdag neste uke så skal vi rydde hele timen her I Kompass for å høre dine meninger og få dine spørsmål om det her temaet. Og på torsdag neste uke så kommer vi til å invitere et panel med mennesker som har ulik kompetanse og ulike meninger rundt det her utrolig kompliserte temaet. Eller det så vanskelig? Logg deg inn I appen NRK Radio og finn frem til Kompass sin radiosending. Trykk på knappen som heter «Send inn» og fortell oss ditt ståsted og hvorfor du mener som du gjør. Og ja, det noen dager til det her, men så tenkte vi, kanskje det greit å ha litt tid til å tenke seg på om når det gjelder akkurat det her temaet. Uansett, en som ikke synes det her vanskelig I det hele tatt, det Pavel Leo. Han var på stort besøk I Frankrike uka som gikk, og I går var han I pilgrimsbyen Lourdes, der han pratet til syke pilgrimer som kommer til byen for å be og håpe på helbredelse. Lourdes kjent for å ha en kilde som noen mener kan ha mirakuløse virkninger, knyttet da til den hellige Bernadette, og mange vil bade I eller drikke av det her vannet.

0: Så det var mange svært syke og funksjonshemma, blant annet i rullestoler, som hørte på da paven sa det her om dødshjelp.
1: Il est impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Det umulig å se på det å forårsake noens dette på nytt. Det umulig å se på det å forårsake noens død som normalt. Det som lovlig ikke nødvendigvis moralsk riktig, sa paven da han talte i Lord. Videre ville paven si noe til alle som jobbet innenfor helsevesenet.
1: Ici à Lourdes, cité des malades et de l'espérance. J'appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation. Veillez sur la personne souffrant.
0: Jeg vil at dere skal huske på den virkelige meningen med deres gjerning, det å ta vare på en lidende person, ikke ta liv av den personen, sa paven i Lord. Han ønsker særlig å oppmuntre de som lever med forferdelige smerter, som han sier, og understreke at de som har en iboende, og understreke at de også har en iboende verdighet, som ingen lov eller algoritme kan fjerne. Tvert imot er det nettopp i denne uavhendelige menneskeverdighetets navn at vi må avstå fra fristelsen til å forårsake død under dekket av falsk medfølelse, sa paven til de fremmøtte. Og det var nok ikke tilfeldig at paven tok opp sitt tydelige nei til aktiv dødshjelp, for det bare en måned siden Frankrike vedtok lovgivningen, som gir voksne med en uhelbredelig sykdom rett til assistert død. Frankrike det siste landet i en rekke som har vedtatt å innføre assistert dødshjelp, bak Nederland, Belgia, Schweiz og Kanada, og i Storbritannia så jobbet også mange med å få innført det her ved lov. Men her i Norge går debatten også høyt, og politikerne sterkt splittet i synet på om aktiv dødshjelp noe som bør utredes og eventuelt bli lov i Norge. Flere har også vært åpne med at det reist til Schweiz, norske borgere som vil dø når de selv vil, gjerne før de blir så syke at de ikke kan få bestemme selv. Vi lurer på, hva synes du om denne utviklingen? Hva bør politikerne gjøre videre? Og hva synes du om mediedekningen av det her med aktiv dødshjelp? Og så hovedspørsmålet, bør aktiv dødshjelp tillates i Norge? Nå har du god tid til å logge deg inn i appen NRK Radio og sende inn din mening til oss, så tar vi kanskje opp dine innspill i sendingen vår om aktiv dødshjelp torsdag 8. oktober. Denne helgen det jubileumsfest for alle folkemusikkfrelste i hovedstaden. Det nemlig 30 år siden artisten Nils Økland solodebuterte med plata Blå Haring. Den musikken fikk veldig mye åtgøm da den kom i 1996 og har blitt kalt en klassiker i samtiden. I helga spiller Nils Økland igjen Blå Haring på sin haringfele på Riksscena i Oslo. Sigbjørn Apland spiller trøorgel, og nå får du den også her i NRK P2.

0: Nils Økland Band, og du hørte Blå Haring. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Pål Plassen I studio, og vi skal til det aktuelle nyhetsbildet, og la det bli bakgrunnen for vårt neste tema nå. For vi spør, når du egentlig voksen nok til å ta ansvar for det du har gjort?
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone I fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sones, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
0: Ja, et juridisk tilfelle I grenseland der, men ifølge loven så du mindreårig når du 17 år, selv om det bare skulle være noen dager til 18-årsdagen din. Vi spurte 2 gutter som vi møtte, Julian på 12 og Samuel på 9 år. Når du voksen?
2: Jeg tenker sånn 21 Nå jeg blir sånn 21 kanskje.
3: Man sier at man blir voksen når man 18 år, men jeg ser ikke på folk som voksne før de sånn 20 år gamle. 18- og 19-åringer virker mer som ungdommer for meg.
2: Kanskje jeg har litt mer ansvar.
3: At man ikke bor med foreldrene sine, at man myndig, at man tar sine egne valg. Kan styre over seg selv, liksom.
2: Kanskje få mitt eget hus, eller gjøre det for mer hva jeg vil. Litt sånn.
3: Å kunne ta mine egne valg, og ikke bli styrt av foreldrene mine.
0: En som virkelig har prøvd å forstå den norske barndommen forfatter Birger Emanuelsen, som har skrevet boka Før de forsvinner, et forsøk på å forstå hva barn Nå med oss fra høstferiefjellet. Hallo, Birger.
4: Hallo, Pål.
0: Hei. Du, vi kan vel alle være enige om at vi uten ansvar når vi blir født, men når tenker du at barnet begynner å forstå det her med konsekvenser av hva man gjør?
4: Ja, det jo et fascinerende spørsmål. Det finnes en norsk forsker som heter Audun Dahl, som riktig nok ikke har gjort sitt arbeid I Norge, men I USA, blant annet ved Berkeley, og han viser det I sånne såkalte moraleksperiment med ganske små barn, at barn utvikler forståelse av forskjellen på liksom moralske konvensjoner og det som vi kaller mer for sånn moralske verdier ganske tidlig. Altså de forstår at hvis de sitter ved bordet og så blir de fortalt nå skal dere få lov til å spise med hendene, så skjønner de at da kan de gjøre det. Men hvis de blir fortalt nå skal dere få lov til å dytte hverandre eller være slemme hverandre, så det flere barn som vil reagere og si at nei, men det bryter mot noe annet. Dette ikke bare en konvensjon, dette en eller annen verdi som det bryter mot. Så den moralske utviklingen hos barn skjer ganske tidlig, uten at det på noe som helst måte nå skal føres inn som noe argument for at vi skal begynne å straffe barn, det ikke det jeg sier, men den ideen om at barnet hva skal vi kalle det, uskyldig, uskyldsrent, at det liksom ikke har befatning eller forståelse av noe som helst av dette med empati eller moral, det stemmer nok ikke.
0: Hvordan samler vi kunnskap gjennom barndommen, altså vi mennesker, hvordan på en måte erfarer vi opp gjennom hva som rett og galt?
4: Nei, og det jo kanskje et sånt tankeeksperiment en kan gjøre som voksen da, og forestille seg en forhistorie eller et 10 år eller et århundre hvor du med god samvittighet selv ville vokst opp eller la dine barn vokse opp. Jeg tror hvis vi ser bak på historien så ser vi alltid en eller annen form for grusomhet eller brutalitet som ligger I måten vi behandler barn på. Og det jo en nok så pussig erkjennelse, pussig innsikt, for det skulle også bety at vi har et eller annet ved vår tid, ved våre praksis og måten vi behandler barn på, som rett og slett vi om 50 år eller 500 år vil se tilbake på, ikke bare med mistenksomhet eller sånn bli overrasket over hvordan de kunne behandle barn, men som vi også vil være helt tydelige på at dette var en gal måte å behandle barn på.
0: det noe med vår moderne oppdragelse som svikta, tenker du da, når vi ser at barn blir rekruttert til gjenger og utfører veldig grove forbrytelser?
4: Jeg tror det har vært en sånn veldig vanlig ting som man har gjort, at man har suttet veldig likhetstrekk mellom oppdragelse og en eller annen ønsket oppførsel hos barn, eller uønsket oppførsel hos barn. Jeg tror at først og fremst er det utrolig mye at det er utrolig mye framgang, det er utrolig mye moderne foreldre får til som man ikke fikk til før, og det ser du mye på når barn snakker om hva slags emosjonelt forhold de har til sine foreldre, nærhet, ikke bare til mor, men også til far, måten de stort sett holder seg innenfor lovens tross alt ganske trange ramme altså der er det ikke bare framskritt, det er ikke bare store ting som har skjedd, det er alt som tyder på at norske barn stort sett har det veldig bra. Men så har vi også en tendens til å ha visse forventninger til hva et barn skal være. Og hvis barnet, altså individet, trer utenfor de forventningene, eller bryter de forventningene, så er vi ganske raske til å tenke at de liksom ikke kvalifiserer som barn, og at vi da må håndtere dem, korrigere dem, vi må oppføre oss mot dem på en annen måte. Altså de mister den, skal vi kalle det, kulturelle beskyttelsen som barn og barndom har.
0: Så har du blitt fokusert på mye på det her med disiplin i klasserommet. Nå når du har studert barna våre, er det for lite disiplin?
4: Det tror jeg du kan være et ganske entydig ja på i den forstand. Altså disiplin, så er det lett å tenke sånn spanskrør, så er det lett å tenke en eller annen form for fysisk avstraffelse, lett å tenke på en eller annen sånn autorativ figur i klasserommet som irettesetter adferd som liksom går utenfor det forventet. Men disiplin kan også forstås på som en måte å holde konsentrasjon på, utføre flid på. Disiplin kan være det å være disiplinert i møte liksom med oppgaver og arbeid, og der er det jo helt åpenbart, ikke bare fra det lærere selv rapporterer, og det for eksempel hvis det kommer inn noen fra BUP, eller kommer inn noen fra fylkes helsetjenesten eller hva det skal være som sitter bak i klasserommet og observerer. Den ene tingen de rapporterer alle sammen er jo at så fort det går opp en skjerm, så klarer ikke elevene å sitte og være disiplinert i arbeidet. Da forsvinner arbeidet inn i en eller annen malstrøm av apper og spill og andre nettsider. Så den der disiplinen, at det er en mangel på arbeidsdisciplin i norske klasserom, det tror jeg er så godt understøttet, både liksom fra anekdotisk fra lærere, men også fra da de resultatene man ser på hva man faktisk får til. Så ja, helt åpenbart er det for lite disiplin i norske klasserom, men det betyr ikke at det er for lite strenghet. Det betyr ikke at det er for lite korreks fra læreren. Det kan godt være at det er helt per kasse, men den disiplinerte eleven er vanskeligere å få øye på i norske klasserom nå enn den har vært tidligere. Mm.
0: Du, vi er jo cirka like gamle, Birger, sånn midt i 40-årene. Vi var et barn av en brytningstid når det kom til det der med rettigheter i klasserommet. Plutselig så skulle vi ha masse innflytelse. Vi begynte å lære våre rettigheter. Nå er det noen som sier at barna rett og slett har fått for mye rettigheter, holdt det på å si, eller at de blir for bevisst sine rettigheter. Hva er dine tanker rundt det?
4: Nei, altså når du har den boka Før de forsvinner, ser liksom på hvordan vi har forholdt oss til barn opp gjennom historien, den eldste teksten i boka liksom fra 4000 år siden, og så ser jeg liksom litt fra århundre til århundre hvordan vi har forholdt oss til barn. Og den store, store, store fortellingen om barn er jo at de har hatt ingen rettigheter. De har hatt nesten ikke rettigheter til selvbestemmelse. Vi tenker på barn som liksom frihet og en eller annen form for uskyld. Barnet har nesten aldri vært fri, alltid måttet forholde seg til hva det voksne samfunnet tenker er godt for barn. Altså det som er nødvendig for det voksne samfunnet blir godt for barn. Så det ville føles nesten som et svik mot de generasjoner med barn som har vokst opp og sier at liksom, nei, nå har det gått for langt, nå har barnet fått for mye, det skulle sagt, nå må det krype seg tilbake liksom historiens skyggefulle hjørne og passe munnen sin. Men så er det jo sant, den her balansen på hva er det barnet skal få innflytelse over til å bestemme. Jeg husker når det ble innført iPad for eksempel for alle seksåringer i norske klasserom, så var jo et av de store argumentene fra den tid kunnskapsminister Jan Tore Sanner var jo at jo, men dette er jo noe barna selv vil. Sånt, så det, var, det lå liksom på vektskåla for å tippe I retning av at Apple sin salgsavdeling kunne få fri innpass I norske klasserom, det var at barna selv ville det. Og der har du en måte å lytte til barn på som kanskje ikke gir noe særlig mening, altså intuitivt for foreldre, så vil du ikke lytte til seksåringen din hva han hadde lyst til å spise til frokost hvis det var sukker og kanel, for å si det på den måten. Så I hvilke områder får barn innflytelse, på hvilke arenaer får barn medbestemmelse, men at barnet har for mye medbestemmelse sånn generelt sett, det går jeg ikke med på.
0: Mm. Du, vi skal lytte vi også litt mer fra de det gjelder. Vi har møtt Jakob på 17 og Samuel som 19, nok en Samuel altså. Og vi lurte på om de føler seg som voksne.
5: Jeg 17 år og jeg føler meg I en veldig liten grad voksen på grunn av at jeg enda går på videregående skole. Jeg under 18 år. Så jeg ikke lov til å for eksempel kjøpe bil. Jeg ikke lov til å drikke alkohol. Jeg ikke lov til å stemme. Når jeg blir 18 år, så gleder jeg meg til å ha mer frihet, mer autoritet over meg selv. Jeg kan bestemme mye mer over ting jeg gjør, som for eksempel en reise, penger, sparekonto, hva man gjør på helgene, at man ikke må være med I den og den familiebursdagen.
6: Jeg 19 år, og jeg føler meg ikke det helt at voksen nesten. Jeg føler meg som basically et barn som får lov til å drikke. Fordi jeg mangler skjegg.
0: Ja, skjegg altså en del av voksenheten, og det med aldersgrenser som det ble nevnt her. For det aldersgrenser som det handler om når det kommer til å kjøpe alkohol, ha sex, kjøre bil eller stemme ved valg. Birger, tenker du det er kunstige aldersgrenser? Har noen bare tatt fingeren I vær og tenkt på et tall, tenker du? Altså, her jo barn og unge veldig forskjellige.
4: Ja, men dette, altså, dette jo absolutt ikke at noen har tatt fingeren I været. Altså, den utviklingen, for eksempel, man skal ikke gå for langt inn I det, men altså bare barnets evne til å rett og slett være disiplinert I forhold til lystprinsipper, I forhold til sånt, tenke langsiktig. Altså, det sier seg selv at de aller fleste sikkert ville klart helt greit å kjøre en bil når de var 17 år, men et statistisk gjennomsnitt, og det å liksom gjøre det trygt nok både på landeveiene, men også for det enkelte ungdommen. Så det å liksom å innføre sånne aldersgrenser som basert på store statistiske gjennomsnitt, som basert på liksom hjernens utvikling, hvordan vi forholder oss til fare, hvordan vi forholder oss til langsiktighet, aldersgrenser kan alltid justeres med ny kunnskap og sånne ting. Man skal ikke grave seg ned og være for rigid. Jeg ville jo for eksempel tenkt at det å senke stemmerettsalderen ville vært lurt for å gjøre kanskje ungdom mer bevisste på at de politiske vesener, at de kan ta beslutninger. Det kan jo sånt være interessante diskusjoner rundt det, men aldersgrenser jo noe som vi tradisjonelt har hatt stor glede av som samfunn, altså både foreldre og barna som får lov til å måtte forholde seg til en aldersgrense.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om barns ansvarliggjøring, og vi har besøk av forfatter Birger Emanuelsen, og nå som en gjest til, professor I sosialantropologi, Torgeir Kolshus fra Universitetet I Oslo. Velkommen tilbake til oss, Torgeir.
7: Ja, takk, takk.
0: Du har studert hvordan menneskene på den lille øya Mota I Stillehavet ser på foreldreskap og barndom. Nå vil vi ha det perspektivet fra helt andre siden av kloden. Hvordan vil du beskrive forskjellen på en norsk barndom og det å vokse opp på den her Stillehavsøya?
7: Noen ting ganske like. De har skole der, og barna tar seg av gårde til skolen. Det blir ikke noe kjøring på noen smest måte, det stort sett stier gjennom skaven. Og så man der hele dagen, og så går man hjem igjen, og da stikker man inn noen slektninger kanskje før, hvis man har blitt ekstra sulten og får med seg noe mat på veien. Og det akkurat det siste der kanskje den største endringen. Noen som bor i småsamfunnet I Norge vil kanskje kjenne seg inn I det at liksom, de tilsvarende dørene alltid åpne, og du har alltid du vet hvem alle og alle vet hvem du og det kanskje en enda større ting, så liksom, du har ikke gleden eller problemer med anonymitet, altså alle vet hvor de kan plassere deg, og dermed også plassere deg vis-a-vis hvem du og hva du har gjort, og hvem som da kanskje til syvende og sist har skylda for at du oppfører deg som en, eller fortjenesten da, hvis du oppfører deg ordentlig bra. Og så er det også slik at mellom alle disse stoppestedene på veien i den landsbyen og den landsbyen og det huset, så, så er det veldig, veldig store frisoner, og det er kanskje den aller største forskjellen mellom det jeg tenker på som en nå etter hvert en ganske typisk norsk oppvekst og en oppvekst der, at man har tross alt veldig, veldig store rom til å både gjøre, ikke ugagn, men å eksperimentere litt og utforske litt, følge et av prinsippene i den norske læreplanen, men også gjøre feil uten at noen trenger, noen andre enn deg kan stå og si at dette var dumt. Ikke sant? Så man, altså, muligheten til å selv, korrigere seg selv og sin egen atferd, og lære av egne dumheter uten at man trenger liksom å ta en ekstra prat om det, det er nok kanskje den største forskjellen når det gjelder liksom personutvikling og evne til å dyrke fram både skyldfølelse og skamevne og slike ting.
0: Mm. Blir barn mer ansvarlige av det du beskriver der?
7: Til en stor grad, vil jeg si, fordi man blir tilregneliggjort ganske tidlig, og samtidig så er det jo også slik, altså når vi snakker om ikke sant, barn som, altså juridiske kategorien begynner, som jeg har påpekt her, som også vi går inn på, ikke sant, på 17 år og 364 dager, dagen etter så er det voksen, bam, da er liksom, det er digitale forskjeller, mens vi vet at den kulturelle kategorien barn, den er mye mer glidende, her er det overgang mellom det ene og det andre, og forskjellige avskygninger, og vi tar også høyde for relativ modenhet, altså min yngste er nå 16, så jeg begynner, det er lenge siden småbarnsfasen i for seg, men hun, jeg vil påstå at hun er mer moden enn jeg er på de aller fleste felter her i verden, og også så er det slik at det er store kjønnsforskjeller, når vi snakker om kjøring for eksempel, så er liksom den vi snakker, hjerneforskningen er jo beviselig, vår mannehjerne eller guttehjernen bruker lengre tid på å modnes, og derfor også har man forsøkt å tenke om at ok, skal man gjøre det dyrere hvis gutter skal kjøre når bilforsikring for gutter skal være dyrere enn den er for jenter. Det gikk ikke, men det man har gjort er jo å si at ok, man får dobbelt prikkstraff hvis man bryter trafikkreglene frem til man er 25, tror jeg. Og det er også en anerkjennelse av at dette her er det egentlig glidende overganger, selv om vi snakker om juridiske prinsipper. Så er liksom tilbake til øya, da, ikke sant? Og liksom det stillehavslivet. Det er nok også slik der at er du gammel nok, så er du god nok, kan det skje. Er du god nok, så er du gammel nok. Du viser gjennom å ta for eksempel lyst til å være leder, for eksempel lyst til å være en som har gode argumenter. Da kommer du nok raskere frem i posisjon og lederskap der enn det du gjør her, hvor det fremdeles er slik at man liksom, ok, flink til å være 21, flink til å være 25, ungdomspolitikere til nærmest seg 30, det vil ikke bli sett på som riktig der, men det store springpunktet og det avgjørende forskjellen er hvorvidt du har fått barn eller ikke.
0: Mm. Du har jo studert mennesker både ute og hjemme i mange år nå, Torgeir. Det er jo jobben til en sosialantropolog. Altså, kunnskapsministeren tok til ordet nylig for at læreren skal få tilbake mer autoritet i klasserommet. Barn har nesten fått for god greie på rettighetene sine, blir fort krenka, kan vi lese. Altså, opplever du at vi ser en pendel som svinger tilbake nå til større ansvarliggjøring av unge?
7: Jeg gjør nok det, det tror jeg, altså dette kan jo også lett leses som moralsk panikk. Nå er jeg litt privilegert å jobbe på Universitetet i Oslo, så får vi mange modne 18- og 19- og 20-åringer og opp til i og for seg 80-åringer. Men mitt klare inntrykk er at barna i dag er vel så bevisst på hva som er rett og galt og alt dette enn det vi var da vi var unge, og den største forskjellen, hvis jeg skal prøve å liksom være litt sånn, reflektere litt over forskjellen på det å være gutt på 70-tallet og å være gutt på 2010-2020-tallet, det er at gutter nå har en enormt mye større empati enn det da var det ikke greit, eller det var dysfunksjonelt å være empatisk, da ble det overkjørt, og det er et enormt kulturelt sprang som kanskje også har gitt seg til kjenne i en ny mannsrolle, og ikke minst en ny papparolle, og det en gledelig utvikling på absolutt alle plan, så der, jeg tenker at den samtalen, eller den lille moralske panikken over at nå mangler vi ikke, liksom, nå får vi har en tendens til å stille oss blinde på de eksemplene som peker i den retningen, for eksempel den 17-åringen da, ikke sant, som vi startet, som vi innledet med, som gikk en grov handling og likevel blir sluppet på gata igjen, for vedkommende er jo ikke, liksom, det ikke gammel lokk, ikke sant, det er lett at du tenker at det er noe annet enn et ekstrem eksempel, men det et ekstrem eksempel. Gjennomgående trekket blant norske barn ikke bare sånn som Birgit nevner, at de fornøyd med livet og de har det godt, men også at de greie.
0: Mm. Dere har jo tre barn hver. Birger, gjør du noe annet som far for å prente inn rett og galt enn det som skjedde da du var liten?
4: Nei, men jeg tror det, poenget til Torgeir veldig godt at det å overlate barnet i situasjoner hvor de må forhandle sosialt med andre barn om situasjoner som oppstår. Vi var alene på, og dette en sånn der idiotisk, naiv forestilling om barndommen, men vi var alene på Løkka, det var alltid en som klikket. Når han klikket, så måtte vi ta en pause, så var det en annen som het Nils, som måtte komme og forhandle og få han til å ikke klikke, og så måtte vi liksom tilpasse oss det sosiale, den sosiale rytmen og det sosiale mønstret som var der. Det ble konflikter. Det verste man kunne gjøre var å involvere en voksen. Det var liksom det store sviket, og da måtte du på en måte være litt utestengt, men vi stort sett var overlatt til å håndtere en del av disse problemstillingene, ofte ganske vanskelige problemstillinger selv. Og det ser du jo på sånn tidsbrukundersøkelser, altså det store ranet fra barndommen er jo denne tida alene sammen med andre barn, uten en eller annen voksenkontroll. Så der ligger det jo et eller annet som gjør at du kan ikke bare ta fra barnet masse og lesse det på andre ting, altså ta fra det masse geografisk og sosial frihet, lesse på det masse skjermer, og så etterpå komme og si at men herre min hatter, er ikke disiplinert, eller dere klarer ikke å løse disse situasjonene, eller nå må vi få mer disiplin inn i klasserommet. Så det en eller annen sånn logikk fra den voksne verden der, som fremdeles ringer kjent, altså det som nødvendig for det voksne samfunnet, altså da kontroll i klasserommet, det blir liksom, det blir godt for barnet, og så ser vi det ut fra vårt perspektiv, hva vi trenger som voksne da, så der det et eller annet som glipper i måten vi klarer å se på at barndommen ikke nødvendigvis noe vi skaper, sant? Men det noe vi kan gi videre, og hvordan vi klarer å beskytte den barndommen som vi gir videre da.
0: Vi løper ut av tid her, vi må takke dere, men det her jammen noe vi skal ta opp igjen en senere anledning. Veldig spennende å høre dere prate. Takk for at dere kom på besøk til oss, forfatter Birger Emanuelsen og professor i sosialantropologi Torgeir Kolshus. Denne uka møtte Helge Hognestad, og mange husker nok han som en ganske kontroversiell, men også høyt elsket prest for en del år tilbake. Nå han 86 år og pensjonist, men fortsatt aktiv og tydelig i meningene sine.
8: Vi mennesker, vi ikke noe elendige kryp, vi gjør feil, men av feilene så lærer vi, og om jeg ikke gjør det bedre neste gang, så gjør det kanskje bedre tredje eller tiende gang. Så vi lærer å ta ansvar for de gale tegnene vi gjør. Så det ikke det at vi fullkomne, og jeg det ikke på noe vis. Men vi satt her for å jobbe, for å få utviklet de beste sidene i oss. Og Jesus kom altså ikke for å sone for våre feilgrep, men han kom for å peke på at vi hadde det guddommelige inni oss. I vårt indre har vi kontakt med Gud, rett og slett. Det var hans budskap. Og Paulus, som jeg har jobbet veldig mye, flere år. Jeg skrev en bok om Paulus og brukte 9 år fra jeg startet på det til jeg utga en bok om Paulus og forvandlingens mulighet. Og han helt klar på dette, hva det handlet om. Og Jesus, det handlet om at han pekte på dette indre i mennesket. Han kalte det ikke Guds rike, men han kalte det Kristus. Kristus lever i meg, sa han. Og det er et budskap som vi kunne trenge å høre i dag.
0: Hør hele mitt intervju med Helge Hognestad om du søker opp Kompass i appen NRK Radio. Og det var noe av det beste fra uka som ligger bak oss. Mitt navn Pål Plassen.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende varslet. Fallulykken skjedde i nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Det voldsomme skoleopprør i Frankrike. Rundt 2000 elever arrestert etter at de har protestert eller forstyrret undervisningen ved mer enn 560 skoler i dag. Elevene protesterer mot det de anser som for lange skoledager, dårlige arbeidsforhold og mangel på lærere. Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. Det et enormt sinne blant elevene, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunngjorde at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær. Her er det en bred støtte, og det har varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
0: G7-landene enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å fri enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningene av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. 2 personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Økeren i Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det er ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust ifølge politiet. Ifølge brannvesenet det store materielle skader på bygget, men bygget intakt. Det ikke fare for ras eller kollaps. Så sport, like etter nedlaget mot Wales i går, avslørte landslagssjef Ståle Solbakken at Ørjan Nyland ikke skal stå i mål i neste landslagskamp, men at det blir Egil Selvik sin tur til å starte. Det angrer han på i dag.
2: Så Egil fikk beskjed da de fikk lag i går at Egil skal stå mot Portugal.
3: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg.
4: Det jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten din på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte og ikke ut til pressen først.
0: Sa fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg, og Norge møter Portugal borte på søndag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Min favorittmusikk. Edle Stray Pedersen har fulgt hundrevis av barn fra skolestart og langt opp i voksen alder. Som leder for Operans barnekor i Oslo jobber hun blant annet med oppsetningen La Bohème, der mange barn skal stå på scenen. Og du har helt sikkert hørt henne synge, selv om du kanskje ikke vet at det er hennes stemme i en kjent sang fra en norsk tv-serie. Velkommen til min favorittmusikk, Edle Stray Pedersen.
6: Tusen takk.
5: Korleder, sanger, pedagog, tidligere stemmeskuespiller og kulturredaktør. Nærmer vi oss et bilde av hvem du er?
6: Ja, kanskje det.
5: Det er din spilleliste som vi skal få høre, lytteren og jeg, Marianne Sipke, her nå. Og så begynner vi med jul. Det er litt uvanlig i september, det er september når vi sitter i studio, men her er det dine sangere og en stor stjerne, Lise Davidsen. Hvordan var det å spille inn den?
6: Fantastisk. Hun er jo en stor sanger både i størrelse og i fantastisk format. Hun har en vidunderlig stemme. Og det å få lov til å dirigere henne på hennes juleplate, som Christian Eggen hadde laget arrangementer til og dirigert oss så mye annet på, det var en stor ære og stor glede.

0: Edle Strahe Pedersen, det var du som dirigerte Lise Davidsen og dine egne sangere I operans barnekor.
1: Det var en veldig fin innspillingsperiode sammen med orkester og henne. Og det å få lov til å, som leder av et barnekor på operan som da var med på dette, og få lov til å samarbeide med musikere av det kaliber som det hun helt fantastisk. Helt utrolig.
0: Var barna klar over hvor stor stjerne det var de jobbet med?
1: Barna på operan jo vant med å arbeide med profesjonelle utøvere, og det å få til fine opplevelser, enten om det på en innspilling eller I live situasjoner som det på forestillinger og konserter, flotte ting å være med på, og også veldig fint når de voksne også kommunikative med barna, og at ikke vi bare strekker oss mot dem, men at de også kommer oss I møte, og det opplever jeg veldig sterkt at Lise Davidsen I sine holdninger gjør. Hun tar barna virkelig på alvor.
0: Du har ledet Operans barnekor I snart 25 år. Hva det beste med den jobben?
1: Det beste med å være leder av Operans barnekor, og da må jeg også påpeke at jeg ikke bare har vært leder av Operans barnekor I mange år, men flere andre, for eksempel Trefoldighet jentekor, som tilknyttet til Oslo Kulturskole, og Domkirken og Trefoldighetskirken, så jeg vil bare si at det beste med å lede barnekor, det å få lov til å arbeide med unge mennesker over lang tid, og I samarbeid med mange gode andre pedagoger også, sangpedagoger og regissører, dirigenter, alt det som omgir disse barna som jeg så heldig å få lov til å lede, det å få følge dem over en lengre periode, og ikke bare I en kort produksjon, men følge dem, jeg sier ikke fra vugge til grav, men I hvert fall fra de fem-seks år, og opp til de nesten helt voksne.
0: Hvor vanlig det at folk blir værende I koret, sånn helt fra førskolealder og opp til myndighetsalder?
1: Det veldig vanlig. Det veldig få som slutter, og det kanskje at man tar barna på alvor I de institusjonene hvor jeg har vært så heldig å være tilknyttet. Det at man ser også mulighetene I barna, og det ikke noe selvfølge. Det har vært en kamp der for å uttrykke at man må gjøre det. For barn og unge ofte en salderingspost, må jeg ærlig si, på budsjetter, og for å kunne gi barn og unge et godt pedagogisk tilbud, så koster det penger, og da må man sette av både tid, rom, penger og ressurser, sånn at rammevilkårene for at de skal kunne prestere og levere kunst og kultur av høy kvalitet, da det fundamentet viktig, og det ting man ofte ikke ser akkurat I øyeblikket, for eksempel. Det noe som en langsiktig investering I barn og unge, og også I vårt kulturliv for fremtiden.
0: En del har ikke begynt på skolen engang når de begynner å synge hos deg. Hva det mest slitsomme med å lede en sånn stor barnegruppe?
1: Det mest slitsomme med å lede en så stor barnegruppe? Nå må jeg si at på operan så har jeg nesten 95 barn, og andre steder har jeg også store grupper barn. Så det mest slitsomme å klare å holde fokus hos dem, og da må jeg samle min energi. Og noen ganger så må jeg jo innrømme at det mer krevende I vår tid. Konsentrasjonsspennet for barn og unge opplever jeg dårligere. Leseferdigheten dårligere. Og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy og lek, betont hele tiden, tidvis krevende. Men for meg så det man får igjen av å bruke energi, og min også konsentrasjon og forberedelse, det får jeg I fullt monn igjen I den enorme gleden det å se barn utvikle seg, og også se at barn faktisk opplever musikkens kraft og det sceniske, og det å faktisk være I samspill med voksne, som også har kvaliteter som gjør at de ser at dette noe man kan gjøre sammen, det å være I et fellesskap som stimulerer til at man kan skape noe større enn det man kan som et enkelt individ. det en stor kraft I, og da blir det ikke så slitsomt og så krevende. Da blir det fantastisk.
0: Vi skal høre en av dine sangere. Han ikke din lenger, men han var det I veldig mange år. Aksel Rykvin, hva husker du fra hans tid I koret?
1: Jeg husker at han kom fra Oslo Domkirkes guttekor, og allerede var en fin fyr og hadde noe skolering, og så kom han til barnekoret på operan, og blomstret der, ikke minst også via sangpedagog Marianne Lewis, som han hadde som oppfølger på det feltet. Og de fikk spilt inn en CD etter hvert, før han gikk I stemmeskiftet. Han hadde masse interesser, som mange barn har, glad I fotball og glad I mye annet å henge med kamerater, men en enormt stor passion for å faktisk synge og formidle, og også en evne til å konsentrere seg, må jeg absolutt si, og han var en fantastisk ressurs og en kunstner av rang I de produksjonene. Han både var en del av barnekorets store gruppe, men også der han fikk solistiske oppgaver. Så jeg må si at jeg følger han med spente øyne og ører, og jeg vet han studerer videre nå, og alle barn og unge som har vært en del av virksomheten ønsker jeg alltid det beste, og alle må jo ikke bli sangere, men gode samfunnsborgere, og hva skal jeg si, Hvis folk kan få et godt liv og bli en god publikummer også, så tenker jeg også det viktig for vårt samfunn, hvor det å ha kunst og kultur som en del av til og med beredskapsplanen, og det å være samlet om det I for eksempel sangen, som et billig element. Alle har en stemme, og alle må bruke stemmen sin I demokratiet, og alle må liksom finne fram til det fellesskapet. Jeg tenker at det veldig viktig. Og Aksel et eksempel på dette, lysende talentet som har brukt det til glede for andre.

0: Alleluja av Mozart med Aksel Rykkvin, som en gang var sanger I operans barnekor, og lederen av koret sitter her, Edle Stray Pedersen. Hvordan var det å høre han her nå? Sånn høres han ikke ut lenger.
1: Nei, det var helt fantastisk å høre på dette her nå, og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk I stemmeskiftet. Og da sto jeg I sceneinngangen og hørte han på scenen, Og så sto jeg ved siden av hans sangpedagog, og så fikk vi et øyeblikk hvor vi tenkte, der det slutt. Og det et Sisyfos-arbeid å arbeide med unge gutter. Det viktig at gutter synger. Det så mye jenter som synger, men gutter må også synge, for de blir voksne menn som også skal synge, som jeg I hvert fall synes viktig for, fordi det synes jeg fint at voksne synger for barn. Som nyfødte, som for gamle, at ikke det bare kvinner som synger for barna. Men det øyeblikk hvor han gikk I stemmeskiftet, det var forferdelig. Det var en stor sorg, men livet går videre, og sånn det å bli voksen.
0: Han sluttet ikke å synge.
1: Nei, han gjorde ikke det. Og jeg tenker at det kommer til å gå kjempefint, sånn som han utvikler seg og jobber.
0: Edle, du årets vinner av Lindemann-prisen. Gratulerer med det.
1: Tusen takk.
0: Viktig musikkpris I Norge. Den deles ut av Lindemanns legat ved Musikkhøyskolen. Hva tenkte du da du fikk vite at årets at du hva tenkte du da du fikk vite at det du som årets prisvinner?
1: Jeg fikk sjokk. Jeg ble utrolig glad. Og det kom på en dag hvor det hadde vært litt krevende å arbeide. Og ofte så det sånn at det man må kjempe for barn og unge innenfor institusjoner, og det synes jeg det verdt. Og så var det så hyggelig at noen faktisk hadde sett det arbeidet. Jeg står jo ofte med ryggen til, og sitter I møter hvor ikke barn og unge til stede, og jeg må kjempe for deres sak, sånn at det skal bli rammevilkår som gjør at barn og unge har en fremtid også som voksne, at det finnes aktivitet for dem og forestillinger for dem. Sånn at det at jeg har blitt tildelt den prisen, det jeg veldig takknemlig for og veldig stolt av.
0: Lindemennene, som det gjerne kalles, en musikkfamilie som blant annet drev musikkonservatoriet I Oslo. Flere komponister I slekta. Du har med deg musikk av en av dem, Anna Severine Lindemann. Hvorfor vil du dele akkurat hennes musikk?
1: Det man kanskje legger merke til når man kommer inn I Lindemann-salen på Norges Musikkhøyskole, hvor det vært sterke, store menn som har fått fokus, og som jeg vet har gjort en fantastisk innsats, så vet jeg også at for eksempel det vært kvinner I den slekten som har vært fantastiske pedagoger, fantastiske komponister, men kanskje ikke hatt helt de samme rammevilkårene fordi de har levd I en annen tid. Og en som da heter Anna Severine Lindemann, har jeg blitt litt ekstra oppmerksom på I min studietid, fordi jeg selv som kvinne og dirigent ikke så så mange andre som utøvet det yrke som jeg selv hadde en passion for å gjøre, og så la jeg merke til at det heller ikke var så mange kvinnelige komponister. Nå ikke jeg så veldig opptatt av kjønn, det må jeg bare si veldig tydelig, men jeg opptatt av at har man et talent og et ønske om å bruke det, og det finnes kanskje noen muligheter for å kanskje få det til med en utdannelse og så videre, så legger man også merke til den tiden som ligger før en. Jeg har studert historie også, og ser at det som synlig I hvert fall ofte det som menn har gjort. Og I Lindemann-salen det statuer av menn. Det står ikke noen statue av Anna Severine Lindemann der, for eksempel. Men det heter Lindemann-salen, så jeg tenker at det også kanskje inkluderer henne. Hun var en komponist, en pianist og musikkpedagog, levde I... Ja, døde vel I 1938, ble født I 1858-59, og var en sentral person I Lindemann-slekten. Men ja, hun regnes jo som en bra komponist, og for eksempel mye av de verkene hun har laget har stort sett vært til pedagogisk virksomhet. Masse klaverstykker for barn og unge var anerkjent som ja, pedagog, undervist veldig mye og kanskje ikke vært så synlig og kanskje ikke fått så mye tid til å gjøre det som kanskje en del menn som hadde hatt noe mer support fra kvinner fikk tid til. Men hun komponerte hele tiden og ja, hun kan man vel kanskje si en av de første komponistene I hvert fall kvinnelige sjanger som kanskje kunne nesten kalle seg profesjonell komponist da. Og det var ganske romantisk, lyrisk, men veldig vakkert, veldig talentfull kvinne, strykekvartetten i G-moll, det viser at hun også behersker det store formatet, at hun faktisk en ordentlig fullbefaren komponist, som kanskje hvis hun hadde hatt litt mer tid og litt mindre husarbeid å gjøre, og sånn, så kanskje ville kanskje få rukket og skrevet noe litt mer.

0: Fra strykekvartett av Anna Severine Lindemann og fra spillelisten til Edle Stray Pedersen, leder av Operans barnekor og årets vinner av Lindemann-prisen. Og som prisvinner så får du også dele ut i unges Lindemann-pris, og da har du valgt den du kjenner godt.
1: Ja, det var en kjempefin mulighet å sette fokus på noen som litt yngre enn meg selv. Det skulle gis til en som har vist både talent og evne til å gjøre noe fint. Så Victoria Randem har, ja, hun har vært i Operans barnekor i mange år, fra hun var bitteliten. Og så har hun trådt sine barnesko der i alle disse produksjonene som, ja, også i den La Bohème-produksjonen har hun sunget som barn, hvor hun nå skal synge Mimi. Så det jo et langt lerret.
0: Sopran i barnekoret, fortsatt sopran som voksen?
1: Fortsatt sopran. Hun er norsk nicaraguaner, og er en markant stemme, har gjort en flott internasjonal karriere etter at hun var i barnekoret, men hun har også fått god undervisning på Baratue og på Kio, og har vært ved flere operahus rundt omkring, sånn at hun har gjort en flott innsats. Og så må jeg også samtidig si at hun representerer den prosessen det å gå fra barn til voksen. Og det har ikke bare vært en enkel relasjon mellom henne og meg. Vi har hatt våre stridigheter hvor hun har ønsket å gjøre litt andre ting, og det er forståelig. Hun har vært veldig glad i å danse, og det har jeg selv også vært veldig glad i ballettskolen som barn. Og jeg har anerkjent det at hun ikke alltid kanskje bare ville drive med sangen, men gjøre andre ting også.
0: Men har dere vært sinna på hverandre?
1: Ja, veldig sinna. Jeg vil aldri mer se deg igjen, har hun sagt til meg. Og så har jeg kastet henne ut av produksjoner av roller som hun har fått som barn i

0: barnekoret. Men så har hun kommet tilbake, og så har vi fortsatt å jobbe sammen, og hun har gjort en strålende karriere, og har blitt et voksent, fantastisk menneske, og har en vidunderlig fin stemme, og er et stort forbilde også for de som kommer etter i barnekoret.
1: Hvor er dere i prosessen med å øve inn La Bohème i barnekoret?
0: Jeg startet veldig tidlig. Mange tror at jeg, fordi jeg har en relativt aktiv, energisk måte å være på, at jeg kanskje gjør ting i siste liten, men akkurat kan jeg si, når det gjelder det å forberede meg til en stor produksjon, så startet jeg ekstremt tidlig.
1: Når begynte dere?
0: Unge, så startet jeg i hvert fall et år før.
1: Oi.
0: Og jeg jobber veldig sakte, veldig detaljert, og jeg forsøker å bruke det rommet som i prøvesalen til å kunne ha det moro, leke med materialet, repetere mange ganger, og barn trenger å bevege seg mye, og barn i dag beveger seg ofte ikke så mye, de sitter mye foran skjerm. Heldigvis er det litt mer tilbake med det. Jeg ikke negativ til digitale løsninger, men den fysiske, aktive kroppen er jeg veldig opptatt av, for det å synge er en del av kroppen. Så hvis man får inn det i prøvesituasjonene, så blir de også mye bedre på scenen, hvor de skal løpe rundt og gjøre masse spennende. Så jeg starter veldig tidlig og veldig rolig.
1: Vi skal høre et parti fra La Bohème, og dette øver dere på nå, da, Edle Stray Pedersen?
0: Ja, det gjør vi.

0: Fra Puccinis opera La Bohème, som kommer opp på operan I Oslo I slutten av oktober. Edle Stray Pedersen, du leder for barnekoret, og dere øver på dette akkurat nå. Mange operer har jo ganske dramatiske historier. Det skjer fæle ting. Hvordan jobber man med det når barn skal være med og fortelle disse historiene på scenen?
1: Barn og unge på en operascene inngår I en stor sammenheng sammen med voksne, og skal der presentere ofte ting som representerer et voksenliv, fortettet liv, store dramaer. Og det viktig at de barna som inngår I de prosjektene, om det I gamle, mer tradisjonelle former, eller I helt nyskapende prosjekter, at de godt forberedt på det. For barna kommer også med sine historier inn, sitt familieliv, sine erfaringer inn. Og barn og unge I dag ofte mer skjermet for brutaliteter. Det bra, synes jeg, men det krever at jeg må forberede dem godt, sånn at de ikke blir redde, sånn at ikke de tror at de som får bli dolket på scenen blir drept. Noen ganger har jeg opplevd før, når jeg hadde litt mindre erfaring og ikke visste om dette, så opplevde jeg at barna kom etterpå og spurte, men hva gjør vi I morgen? Nå de jo død! Hvem skal spille da? Så sa jeg at, oi, oi, oi, her har jeg en jobb å gjøre. Jeg må faktisk si at det blodet vi bruker, det faktisk ikke ekte.
0: Det juks.
1: Og det juks. Knivene falske, men vi later som. Her det et stort drama, men vi skal prøve å gi publikum en opplevelse av at, at det noe som betyr noe I det vi gjør, men det ikke for vi som på scenen, så det ikke en sannhet, det ikke en virkelighet, men det noe vi skal formidle til dem om noe som vi synes fint, og de barna som eventuelt opplever det ekstra komplisert med den voldssituasjonen for eksempel, forsøker jeg å snakke med, og jeg forbereder dem så godt som mulig. Men det ikke til å stikke under en stol at dette en utfordring I vår tid, og barna med, og jeg veldig glad for at de faktisk skrevet inn av komponistene, for barn og dyr blir ofte vurdert som veldig komplisert å ha med I forestillinger, så det at Puccini og Verdi og Bach og alle disse komponistene har skrevet inn barn, det veldig takknemlig for, og jeg maser på alle komponister, skriv barna inn, gi dem noen få takter her og der, få dem med, fordi det erfaringer som gjør at de kanskje får lyst til, etter å ha vært I den store sammenhengen, være med å synge og gjøre ting som voksne.
0: Det forskjell på det å være korist I operan som barn, og det å stå I et kirkekor, eller et tensingkor for eksempel. Hvilke typer det som blir sangere hos deg?
1: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge, men jeg veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge. I alle aldre, og alle slags kjønn, om det hun, hen, han, eller hva det og jeg synes det fint at det finnes fellesskap hvor det finnes muligheter for det. Men på operan, og for eksempel også I Trefoldighet Jentekor, så har vi en mer talentutviklet profil, fordi jeg mener også at man må ivareta de begavede barna, hvis jeg kan bruke et sånt begrep. Nå mener jeg at mange barn kan komme veldig langt med veldig mye undervisning, men dette dreier seg også om hvilke ressurser man skal bruke, og da har vi et utvalg, en opptaksprøve, og plukker ut barn som vi vurderer har kanskje noe større og bedre forutsetninger for å komme et stykke lengre på vei. Og da forsøker vi også å gi disse barna utfordringer I de produksjonene hvor vi samarbeider med mange nålevende komponister, nålevende librettister, og skriver prosjekter og lager ting sammen med dem, som gjør at det skal finnes et tilbud både på operan og I kirker og I konsertarenaer, hvor barna får stå mer I sentrum og utvikle seg. Og alt fra Nils-Henrik Asheim, Gisle Kverndokk, alle slags komponister som lever nå har skrevet kjempefine prosjekter for barn og unge som vi har hatt stor glede av å fremføre også for en yngre målgruppe
0: Vi skal høre mer fra spillelisten din og her det folkemusikk Unni Løvli, So ro liten tull Hvorfor vil du dele den?
1: Jeg veldig glad I folkemusikk og det kanskje litt rart synes mange men jeg vokste opp midt I Oslo Indreby Men jeg hadde foreldre som var veldig glad I sang og musikk, og også jeg vokste opp I en familie, mange vil kanskje kalle det en stamme. Så hjemme I familien hvor vi var fire barn, så var det mye fiolin og klaver og sang, og også folkmusikk. Faren min spilte fiolin og munnharpe, og sang veldig mye for oss og med oss. Så de, foreldrene mine har støttet veldig opp under at vi skal få et... en stor frihet I musikken og også mange impulser og har betalt for spilletimer og fulgt oss opp med mye moro tilknyttet musikk sånn at Unni Løvlid det et veldig naturlig valg for meg å presentere og hun var også en jeg tok kontakt med da operahuset skulle bygges og vi skulle legge ned grunnsteinen da spurte jeg om hun kunne gjøre et prosjekt sammen med oss og synge et knippe norske folketoner for jeg synes det passet seg når vi skulle legge ned et hus for sang. Steinen for et hus for sang. Blant annet.

0: Soro liten tull, Unni Løvli, fra spillelisten til Edle Stray Pedersen, som blant annet leder operans barnekor. Når begynte du å synge selv?
1: Jeg begynte å synge selv helt fra jeg var 2-3 år, tror jeg. Jeg har mange bilder av at jeg sitter i sofaen sammen med faren min, han spiller gitar, og vi sitter og synger fra en av mine kjære sangbøker. Så alltid vært veldig mye sang og musikk i det hjemmet jeg vokste opp. Og når man vokser opp i et hjem med sang og musikk, så blir man jo stimulert, og da er man heldig. Og når man synger hjemme, så er jo sangen ofte spontan og frivillig, gratis. Så det er jo veldig lett tilgjengelig. Og vi hadde onkel med stor familie i leiligheten ved siden av oss, og vi hadde veldig mye sang og musikk. Faren min sang, og onkelen min spilte, og vi barna sang og spilte med, sånn at det har vært en oppvekst i et veldig sterkt musikkliv i familien. Og etter hvert så var jeg heldig og ble fulgt opp til NRK-bygget, og fikk prøvesynge i NRKs jentekor, og var der i mange år, og var heldig å komme inn i NRKs studiekor, og der møtte jeg en vidunderlig kompetent og varm og streng dirigent, Marie Foss. Og hun har vært ekstremt viktig for min oppvekst, har vært skjellsettende, veldig viktig for mine livsvalg videre innenfor musikken. Men så må jeg også si at man må også finne sine egne veier, så det har tatt litt tid å finne en måte å for eksempel være dirigent på, etter at jeg gikk ut og ble det selv. For jeg er ikke henne, jeg har mange deler av hennes måte å lede kor og være dirigent på, som jeg beundrer og setter veldig pris på, men som kanskje ikke fungerer innenfor de sammenhengene hvor jeg arbeider.
0: Hvor er dere forskjellige da?
1: Vi er forskjellige fordi vi er forskjellige. Vi er ikke det samme menneske. Jeg er veldig opptatt av tekst. Jeg er opptatt av, spesielt på operan, at man må lage mye lyd. Hvis man er et kor som er tilknyttet radio og TV, så bruker man noen mikrofoner i innspillinger og så videre. På en operascene så er det jo stemmen som må bære, så jeg slipper nok koret mer fritt med å lage sterkere lyd individuelt, sånn at hele gruppa kan høres enda bedre på tredje balkong. Og i tillegg så er det at et kor som NRKs jentekor og NRKs studiekor, som jeg var en del av, det var et kor som stort sett sto stille. Noen ganger hadde vi noen produksjoner, selvfølgelig, men et operakor er jo på en scene og beveger seg veldig mye mer. Så det kan noen ganger kanskje gå på bekostning av noe presisjon, for eksempel hvis man skal snurre rundt mens man synger trestemt eller lignende. Altså det er bare som et eksempel, at du blir mer andpust når du løper og synger samtidig. Altså det er noe du taper og noe du vinner. Jeg liker å lage fellesskap som er trygge, som kanskje er mindre fryktbasert. Noen har, jeg opplevde ikke det så sterkt, men noen har uttrykt at den litt mer totalitære holdningen som hun hadde, ga dem litt uro. Jeg vil at de som jeg arbeider med skal ha en stor trygghet i å kunne ta sjanser, og at de også kan lene seg på fellesskapet, og at det faktisk er lov å ta feil. Det er ikke hjernekirurgi vi holder på med, det er der og da i øyeblikket, og hvis man faktisk noen ganger kommer inn en takt for tidlig, så jeg er heller glad for at de har kommet inn en takt for tidlig enn at de står og er redde for å ikke komme inn og ikke synger i det hele tatt.
0: En som du jobbet med da du sang i NRK, det var komponist Gunnar Sønstevold, og du har med musikk av han på spillelisten din, filmmusikk fra Gategutter. Hvordan var det å jobbe med han?
1: Jeg må si at jeg har jobbet med veldig mange forskjellige komponister, og har alltid vært veldig glad i samtidsmusikk. Det er noe som jeg har blant annet blitt eksponert for via NRKs jentekor og Marie Foss. Det var stadig vekk nye komponister som ville ha fremført ting eller skulle fremføres, så jeg har allerede fra barnsben av møtt mange komponister som gjør at jeg ikke er så redd for det samtidsmusikk. lydbildet, og Gunnar Sundstevold arbeidet jeg alene med som barn i studio, fordi de trengte et barn til en produksjon. Og da satt Gunnar Sundstevold, komponisten og jeg, i studio lenge, og han spilte noe for meg, jeg gjentok, og vi eksperimenterte ut noe som skulle brukes i forskjellige sammenhenger. Så allerede som barn møtte han, og så begynte jeg å studere musikk, og da traff jeg kona hans, Mai Sundstevold, en kjempefin komponist og pianist, jazzpianist, blant annet. Og så kom jeg tilbake til Gunnar Sundstevold etter hvert i mine studier på Institutt for Medier og Kommunikasjon på universitetet, da jeg begynte å forske noe på filmmusikk, og da kom Gunnar Sundstevold veldig sterkt opp som en aktuell kandidat jeg ville sette mer fokus på og lære mer om. Og i filmmusikken han gjorde, spesielt da til Arne Skouens filmer, så var han både folkmusikkinteressert, altså folkeorientert, og han brukte alt fra jazz til modernisme, og etter hvert så begynte han selv også å studere tolvtonemusikk. Han flyttet, han røsket seg selv opp sammen med kona, og dro til Tyskland og studerte tolvtonemusikk, og hva skal jeg si, han, i sitt arbeid som filmkomponist, så ønsket Sønstevold at musikken alltid skulle fungere som et dramaturgisk hjelpemiddel, og så at det skulle tilpasses de andre elementene i det filmatiske uttrykket. Så jeg synes han er en spennende fyr, og jeg har selv opplevd han som en veldig hyggelig mann, og en veldig arbeidsom mann.

0: Det synes jeg veldig fint, det Gunnar Sønstevold har komponert. Og så synes jeg det fint at det inkludert barn og unge I mange filmer også. Og I produksjoner som vi gjør på operan eller I andre sammenhenger da, så det sånn at det fint at barn og unge får utfordringer som utvikler dem, og I for eksempel Stormen, eller Puriot, eller Forhekset, eller masse forskjellige produksjoner som vi har gjort på operans scene, blant annet på scene 2, har gitt muligheter for både komponister og librettister, og også barna I koret, til å skape noe, også for det unge publikummet, som ikke orker å se, eller klarer å sitte stille da, I mange timer som på hovedscenen. Og så det sånn at nye folk må lage nye ting, og man skal ikke bare spille gammelt oppgulp, men man skal lage noe for den tiden man I nå, og gi barn og unge muligheter, og det koster penger. Og så synes jeg også det viktig at det som man presenterer ikke alltid koster så mye, hvis man skal vise noe for et ungt publikum, at tilbudet gratis. Noen ganger må man faktisk tenke at det en investering I fremtiden. Og hvis man også skal følge strategier som de fleste store kunstinstitusjoner har, at man skal styrke for eksempel et mangfold, så synes jeg det fint å kunne presentere noe som ikke varer så lenge kanskje, og som også kanskje viser noe som gjør at de kanskje kommer igjen, og kanskje selv også får lyst til å spille og synge og danse. Så det en fanesak for meg faktisk.
1: Edle Strid Pedersen, leder for Operans barnekor, og også leder for Trefoldighet Jentekor I Oslo. Noe ikke alle vet om deg, at det du som synger sangen om Jon Blund I tv-serien Jul I Skomakergata. Det var nesten hemmelig da, I mange år.
0: Ja, serien Jul I Skomakergata var en veldig kjent serie, og jeg fikk jo den jobben å synge den sangen da jeg var en del av NRKs jentekor, og det var morsomt. Og så har jeg gjort andre stemmeoppgaver senere, jeg har vært Askepott I Disney og så videre. Det har vært morsomt å gjøre litt andre ting. Jeg har sunget mye jazz, jeg har sunget på barer og nattklubber for å tjene penger, og renaissancemusikk, og hva skal jeg si, jeg har vært nysgjerrig på andre miljøer. Jeg vokste opp, et fritt og godt hjem, og samtidig så har jeg alltid vært nysgjerrig og søkt litt mine egne veier. Ja, hva skal jeg si, jeg tok turen ned på Blitz, rett fra Kristelig Gymnasium og Sankt Sunniva skole, så jeg hadde nok en dragning I meg I å søke noe som ikke var så tydelig til stede I de miljøene hvor jeg vokste opp, og det gjorde jeg individuelt, og der fant jeg også et fellesskap som jeg har satt stor pris på, og som gjorde at jeg ble etter hvert kulturredaktør der I Radio Rocker. Ja. Og også fikk masse venner på Blitz, og møtte en annen musikk også, ikke minst, som kanskje ikke den musikken jeg akkurat hører mest på. Jeg hender at jeg hører på den litt som bråker når jeg kjører bil, og da har jeg erfart at da får jeg fartsbot. Så det bør jeg egentlig ikke gjøre.
1: Hva hører du på da?
0: Nei, det kan være alt fra Iron Maiden til for eksempel Dum Dum Boys.
1: Rett fra KG og til Blitz og Radio Raker, hvor punkete var du?
0: Nei, ikke så punkete. Jeg hadde jo skinnjakke og nagler nok, kan du si. Men inni meg så var jeg jo alltid relativt stødig forankret I det jeg hadde vokst opp I. Jeg tok ikke noe avstand fra for eksempel det verdisynet som mine foreldre hadde implementert I meg, eller veiledet meg I, og jeg tok heller aldri avstand fra den klassiske musikken, men jeg var på en del konserter, og var sammen med folk som hadde andre bakgrunner enn meg selv, og har lært mye av det, og glad for det, fordi at jeg tenker at det har styrket en åpenhet I meg, og ikke være så skeptisk til det som virker fremmed, og jeg ønsker også at de barna som jeg jobber med skal være åpne, nysgjerrige, og strekke seg etter noe som kanskje ikke føles så komfortabelt, men kanskje at vi sammen kan gå I møte det ukjente, og kanskje lære noe av det, og få et bedre samfunn også oss imellom, ved å ha litt mer respekt for hverandre, selv om vi kanskje ikke ser like ut,
1: det noe slektskap mellom Blitz og Radio Rakel og Operahuset I Bjørvika?
0: Ja, det veldig mye slektskap. Det et stort, åpent fellesskap, hvor jeg mener at det bør være rom for eksperimentering, nysgjerrighet, nyskapning, og at man også skaper seg selv hver dag. Det ikke bare at vi gjør det samme hele tiden. Vi ser fremover, vi en del av samfunnet, og vi nye folk hele tiden som skal samarbeide. Vi må bruke vår stemme, og vi må være tydelige, samtidig som vi være ydmyke for at noen kanskje trenger litt tid på å forstå eller lære, og barn som jeg jobber med trenger ofte mye tid på å bli trygge og lære seg det som voksne kanskje noen ganger tar for gitt at de kan.
1: Edle Stray Pedersen, vi skal runde av med musikk som jeg tror du forbinder med oppveksten din. Det gregoriansk sang. Hva husker du om det fra da du bodde hjemme?
0: Jeg vokste opp et hjem hvor det har vært veldig mye sang og musikk, og faren min har alltid sunget veldig mye. Han har alltid varmet opp før han har gått på jobben. Han har vært en veldig god sanger, tenor. Nå han død. Men det finnes mange rester av gode opplevelser av at han varmet opp hver eneste morgen, og så dro han på, etter arbeid, så dro han på korøvelser, enten om det var i Sølvguttene eller Domkoret, eller i et gregoriansk ensemble som heter Consortium Vocale, som et kjempefint ensemble som har spilt inn en del CD-er og også vært hjemme hos paven og sunget for han, og de virkelig toppkvalitet. Så gregoriansk musikk, det ligger meg veldig nært, og det noe jeg har våknet opp til og sovnet til, så derfor har jeg valgt ut akkurat det.
1: Edle Stray Pedersen, takk for at du delte din spilleliste med oss I dag.
0: Takk skal du ha for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Der finner du mer informasjon om musikken som spilt, og du kan sende oss meldinger hvis du vil.

0: favorittmusikk?
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.

0: er NRK Nyheter klokka 21. Britisk politi har siktet en 28-åring for å ha forberedt terrorhandlinger, melder Reuters. Det skal blant annet være rettet mot lederen for ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage. Mannen fra før siktet for drapet på politikeren Anne Widdecombe, som ble drept i juli. Rettssaken skulle starte neste uke. Terrorplanleggingen skal ha skjedd før drapet på Widdecombe. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpnet kong Haakon det 171. Storting i dag. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det en historisk dag.
1: I 1906 så var det kong Haakon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Haakon den 8. Som åpner sitt storting som ny konge.
2: Så kom de. Hans majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Kongen tok plass ved tronstolen, så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
3: Norge er inne i en reformtid. Og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. 2 personer pågrepet i Polen mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De 2 siktede utenlandske borgere i 30-årene, og de stjal smykka til opp mot 300 000 kroner. Eieren av smykkeforretninga, Per Egil Rui, letta.
4: Jeg veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og sommer straffen i Norge. For da får du noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfronterer dem, og at det ikke var særlig morsomt.
0: Fotballklubben Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt etter at de skal blåste opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grensa for pengebruk. Til slutt skal vi høre at matvareprisen i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykta for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Reality-programmer som pusher grenser ikke lenger uvanlig. Men da Big Brother traff Norge i 2001, var det så banebrytende og annerledes at vi fremdeles ikke har tatt helt innover oss hva det gjorde med oss. Dagens gjest mener at Big Brother ikke bare forandret TV, kjendistilværelsen og måten offentlige personer iscenesetter seg selv på, men at Norge i møte med Ramsey, TV6 og 100 dager med direkte sendt kaos rett og slett mistet uskylden. Velkommen til Trygdekontoret, forfatter, manusforfatter og kritiker Kristoffer Pale.
6: Tusen takk for det.
5: Kristoffer, fortell litt om deg selv. Hvordan ble du interessert i Big Brother? Du en slags Big Brother-olog, må man kunne si. Hvordan ble du det?
6: jeg tror jeg var nok liksom så midt i kjernemålgruppen som det går an å få blitt. Jeg var 19 år.
5: Da du var 11?
6: Ja, 11 år, ja. Jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra da det kom. Jeg hadde sett Robinson året før, var liksom... avmålt spent på dette her. Det var utrolig mye prat om det, og jeg synes det hørtes så drøyt ut. Ja. Og så ble det en sånn Metsi-TV for i hvert fall min generasjon og min, altså den
5: Har du kalt det
6: gjengen. Must-si.
5: Must-si, ja.
6: Det var liksom, det var det eneste vi snakket om, og det var så altoppslukende. Og det fremstod jo så som en ganske stort vannskille da.
5: Norge var da, verden var i et nytt årtusen.
6: Vi hadde akkurat kommet oss inn i millenniet. Det er jo, altså, Jeg synes det verdt å minne litt på hva verden var da, for, ja, for internett eksisterte, og jeg tror vi hadde skjønt at det var kommet for å bli, men det var jo ikke noe som het sosiale medier eller, eller noe sånt. Vi hadde ikke kamera på telefonene, vi hadde ikke Instagram, ikke Facebook.
7: Vi hadde Alta Vista.
6: Vi hadde Alta Vista, Netflix eksisterte, men var postordre. Du bestilte, du fikk DVD-er eller VHS-er og kanskje DVD-er hadde kommet da, i posten.
7: Ja.
6: Det var sikkert, det eksisterte vel ikke i Norge da, det var ikke noe Twitter, det var liksom ikke noe sånn måter å snakke om de tingene der på. Jeg hadde nok...
7: Man kunne røyke inne.
6: Man kunne absolutt røyke inne. Det skal vi nå komme tilbake til etter hvert.
7: Ja.
6: Jeg hadde Nokia 3210, hvor jeg kunne sende tekstmeldinger på 120 tegn, eller hva det var. Det var liksom en helt annen tid, og så er det jo februar 2001, og da jeg bruker bilder på det, altså Manhattan sin skyline så ganske annerledes ut, for da var det to svære tårn som sto midt i glaninga der, som ikke er der nå lenger. Så det er... Det er 25 år siden, men det er også en helt annen tid da.
7: Det var en annen tid.
6: Ja.
7: Bare for å ta det, hva er Big Brother?
6: Det er et nederlandsk reality-format, et av de første reality-formatene. Altså man kaller det liksom et av to urformater i reality, det andre er Robinson. Og det ble unnfanget av noen rare nederlendere sånn på midten av 90-tallet. Og så hadde det jo gått en del andre steder før det kom til Norge, og det er jo... Robinson var jo send dem ut på Nødøy. Det her var litt motsatt. Her stenger vi dem inne. Vi isolerer dem i en, altså vi kalte det en bunkers, men det er jo et bygget hus. I Norge så var det ute på Fornebu, hvor flyplassen har blitt lagt ned et par år før. Og der skal de være inne i 100 dager og egentlig bare overleve. Altså de hadde jo mat og sånn, men de skal forholde seg til hverandre og bare være og har noen sånn litt sånn diffuse ukesoppgaver og sånn, og så blir de stemt ut, og så er vi den som står igjen til slutt vinner, så det er veldig sånn basic til å være reality. Vi er jo vant til mye mer sånn spesifikt og intrikat reality nå, men de skulle bare bo i det huset og forholde seg til hverandre.
7: Det er en slags filmet... sånn kjedsomhetens darwinisme.
6: Ja, ikke sant, og det skal jeg være litt sånn pirkete, det er jo ikke 100 dager, alt markedsføringen var 100 dager, det var 97, men det er fortsatt nok, det er mer enn 3 måneder. Det er så lang tid.
7: Og hvor ofte ble det sendt da? Det var da ukentlig utgangspunktet?
6: Ja, det var egentlig, altså det var ikke sendingen på lørdager, ellers så var det hver dag, så var det en sånn timeslang, eller et sammendrag av døgnet som hadde gått, som gikk på TV 6 dager, og så var det en livesending hver torsdag. Så det var 7 sendinger i uken.
7: Tenk på det.
6: Og i tillegg da, og dette er jo kanskje det mest banebrytende, er jo at vi hadde en feed. Vi hadde tilgang via nettsiden deres til å se alt som skjedde i real time direkte.
7: Ikke man minst kunne. Dusjinga var vel en populær kanal på en måte inni den feeden?
6: Ja, ikke minst dusjinga.
7: Ja. Og det er jo selvsagt basert på George Orwells 1984 Big Brother, at det er en høyere makt som følger med på deg gjennom via overvåkning.
6: En overvåkning, og som ga dem jo noen små føringer. Det var ikke veldig store føringer egentlig, men det var jo da en stemme fra oven som dikterte litt hva som skulle skje. Og også et sånt skrifterom hvor de skulle gå inn og snakke med dem.
7: Stemmer det.
6: Ja.
7: Hvor de så inn i kamera og,
6: ja, og gråt litt. Og
7: gråt litt, ja.
6: Og kunne si hva de egentlig mente da.
7: Hvem sto bak den norske versjonen?
6: Det ble jo selvfølgelig til slutt sendt på TV Norge, som etter hvert har blitt Discovery, Warner, HBO og alt mulig etter annet, men da heter TV Norge. Det var
7: en glad kanal.
6: Det var en glad kanal, det var ganske kjent for trash, hvis det er lov å si. Og TV Norge sendte jo dette, hvor de kanskje hadde litt sånn, ble ansett for å ha litt lavere...
7: Terskel
6: for hva som kunne gå gjennom der. Og det var ganske mange av de store produksjonsselskapene som sa nei. Det endte på var til slutt et søsterselskap, og et av de store, det store var da Rubicon, som gjorde veldig mye fint. Og så ble det da et søsterselskap som het Nordic Entertainment. Og produsenten der er jo kanskje den som virkelig er den store legenden bak alt dette her.
7: Han som er storebror.
6: Ja, ikke sant? Han som hadde stemmen, og som hadde det her er Big Brother, med litt sånn svorskaksang, det er jo Lasse Hallberg.
7: Ja. En legende i norsk TV-produksjon.
6: Ja, legende på alle måter, og en larger-than-life-figur.
7: Larger-than-life-figur, han som er veldig mest glad i fest, når det sånn TV-bransjegreier, både her til lands og i Cannes
6: helt
7: og sånn.
6: Klart.
7: Og Lasse har vel, jeg på fornavnet, for jeg kjenner Lasse litt, han har noen sånn 23 unger eller noe sånt. Det noe han også kjent for.
6: Burde lage et reality-program om dem.
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, ikke sant? Så han sto som produsent for dette her, og kan vel si at han skjønte oppgaven sin ganske bra.
7: Og så er det en hardhaus, og så kommer det jo mye motbør og sånn, og da står han, du ser at dette er en fyr som digger egentlig bråket.
6: Ja, ja. Det er noe next level med hele fyren, så han var da produsent og egentlig veldig hands-on på de aller fleste ting der. Mhm. Og så setter de i gang med å produsere dette her, den største produksjonen som TV Norge hadde hatt til da, og den var jo svinedyr. Mm. De trengte at det ble vellykket. Hadde det ikke gått, så hadde de gått konkurs. Mm. Og da setter de jo i gang en castingprosess. Så vidt jeg har skjønt, så er castingen, de som i hovedsak står for castingen, er Hallberg og kona. Og de setter i gang en prosess med å finne selvfølgelig både vanlige folk, men også folk som egner seg til det prosjektet her da.
7: Ja, altså reality-folk, det er en egen menneskegruppe, kan vi si.
6: Helt klart, og dette var jo før man visste helt hva som var reality-folk, så dette var jo liksom upløyd mark, det måtte jo defineres.
7: Ja, og her var ikke Hedvig Montgomery inne, altså det var ikke sånn at psykologer var inne her for å beskytte folk fra seg selv, altså filtrere ut folk som kanskje ikke bør være på TV og så videre. Her var det var veldig lav terskel og høyt under taket.
6: Helt klart, altså de casting-videoene som ligger ute, det ligger jo masse av dette her på YouTube, så det er bare å gå inn og sjekke, men de, altså ikke casting-videoene, men de presentasjonsportrettene da, som det er jo en sjanger vi er veldig vant til, de fremstår så nakne. Nå, altså den ene av deltakerne sitter jo, eller står og sier at liksom, ja, jeg heter Rodney, jeg jobber i Nordsjøen, drekker alt for mye, det gjør jeg, ikke sant? Det er en sånn, det er en utlevering der som er så... oi, sendte de dette her, liksom? Men det gjorde de da.
7: Ja. Etikk, det var bare et litt kronglet ord i en tjukk bok som heter Ordboka.
6: Ja, det var noe som...
7: Voksenordboka.
6: Noe som avisene maste om, og som...
7: Så denne kvelden, bare fortell kjapt denne kvelden, altså premieren, den husker jeg jo selv også, da er vi altså ute på Fornebu utenfor Bunkersen, da er det jo linea opp med liksom fuck, og litt sånn lysshow, og da skal de komme, og da er det publikummere der ute, det er en slags catwalk inn, og da er det jo, det er jo fullt, det er en skikkelig sirkus da.
6: Ja, ja, for det var jo et sinnssykt oppmøte, den hadde jo fått så utrolig mye forhåndsomtale, og der gjør jo alle de som var kritiske til det, gjorde jo sitt for å hype opp dette her også, for alle som synes at de som maste mye om det var litt teite, de fikk jo ekstra lyst til å se det. Så det var et kjempesvært oppmøte ut på Fornebu der på kvelden, og de kan satt opp sperregjerder og alt mulig, så kommer de inn en og en i hver sin limousin, hvor de blir møtt av programlederne, og det har vært det, for det var jo faktisk programledere her.
7: Og hvem var det?
6: Det var, hun ene heter Jannicke Farstad, som jeg tror ikke hadde gjort så mye før, og ikke gjort så mye etter heller. Hun festet seg ikke så veldig der, kanskje. Nei. Og så var det selveste Arve Juritzen, som jo var en slags het potet på den tiden. Jeg husker ikke om dette var før eller etter Vil du bli millionær, men han var jo en programleder-slugger, og ser litt ut som han hever seg litt over prosjektet. Og han synes, du merker litt at han synes de er litt teite. Og også, men jeg synes det er bare en liten sånn sidegreie, men det er jo 25 år siden, så alle som er under 35 år nå, og de husker jo ikke dette her. Dette er jo, alt det vi snakker om nå er jo, for meg i hvert fall, sånn, så åpenbart og generasjonsdefinerende, men det er veldig, veldig mange unge som ikke vet hva dette her er engang, så til dem så kan jeg si at Arve Juritzen, det er romfrosken i Maskorama. Det er kanskje det de kjenner det mest som. Men uansett, de to var programlederne og møter deltakerne som kommer ut en og en fra hver sin limousin.
7: Da var det først og fremst altså det var ti deltakere, og først og fremst Ramsey, som er en palestiner eller egypter fra, som vokste opp i Ålesund. Og som snakker da veldig tydelig markert sånn Ålesundsdialekt. Det tenker jeg er sånn mareritt for liksom den reaksjonære hvite skapetal, for det er liksom både innvandrer og nynorsk, som normert nynorsk nesten. Så det er sånn du føler liksom at penger blir dratt ut av begge lommene dine. Og så sier han også de episke ordene.
6: Ja, ikke sant?
7: Blir det?
6: Ja, han sier faktisk helt ordrett, er det noe knulling?
7: Ja.
6: Og da blir det jo, ikke sant, han roper det ut til publikum inn i mikrofonen til Arve Juritsen, som himler litt med øynene der, og publikum jubler, for det er jo dette alle har snakket om. Alle har snakket om denne, eller altså det er liksom, selve fokuspunktet på kontroversen er jo, det kan hende folk kommer til å ha sex her inne, og det roper han ut og liksom setter ord på det alle har tenkt på. Ja, det og det som er veldig gøy, det er jo et gøyalt sitat i seg selv, men det som gjør det litt ekstra gøy, som er litt sånn underkommunisert i historien, er jo at Arve har akkurat intervjuet moren hans, som står rett ved siden
7: av. Det stemmer, moren var der.
6: Moren står rett ved siden av og sier at han er en fin gutt, og dette kommer til å gå bra, og er jo like gira som han på en litt sånn modelig måte.
7: Ja. Altså en litt eldre middelalderen kvinne fra Midtøsten med hijab, tror jeg.
6: Ja,
7: eller med en slags scout.
6: Ja, et eller annet. Ja,
7: ja og så, ok. Så Ramsey, og så er det en ung dame som kommer, apropos Ramsey, fra Flekkefjord.
6: Ja, ikke sant? For da møter vi Anne Mona, som er vel en av få deltaker der som ikke er single. Mm-hmm. Og da intervjuer vi, eller altså, de intervjuer jo samboeren, eller forloveden hennes, som heter Aril. Og Aril og Anne Mona driver og bygger hus. Jeg tror de driver en veikro Flekkefjord der, selger biffsnadder og har liksom egentlig resten av livet lined up. Jeg husker ikke hvor gamle de er, men de er jo liksom overraskende unge, alle disse menneskene. Men de fremstod likevel veldig
7: etablert. Det var ganske etablert. Og, men sånn skulle det skulle ikke bli noe nytt hus.
6: Det skulle ikke det. Hvor mye skal jeg foregripe av det nå?
7: Nei, altså det er jo så epic.
6: Jeg kan bare si, altså for da blir jo Aril intervjuet, han står...
7: med hammeren liksom.
6: Han står, ja, nei, han står jo blant publikum og er så ubekvem, og så... spør jo hun Jannicke, ja, hvordan tror du dette går, og tror du hun kommer til å klare å holde seg, altså,
7: nå må jeg bare sier holde sånn nervøs, foran,
6: sånn, ja, nei, det var jo mange single her da, og så kommer Anne Mona, så spør hun, ja, har du lovet han noe, hva har du lovet han liksom, kommer du til, jeg har ikke lovet han noe som helst, og så bare ler han nervøst, og så stopper det der.
7: Ja.
6: Du kunne jo ikke, altså jeg jobber jo som manusforfatter, du kunne ikke skrevet et mer sånn åpenbart frampekk enn det der, og det kom jo til sin rette til
7: hvert. Fy fader altså. Ok, Natalie, eksotisk danserinne fra Israel.
6: Ja, uten oppholdstillatelse, tror jeg, så jeg tror rett og slett ikke hun var lovlig, og hun kom jo inn, hun var jo ikke en del av det første tieren, det kom inn to stykker.
7: Vi vet ikke om hun heter Natalie engang, egentlig.
6: Nei, jeg lurer på om kanskje om det er Natalie også, Natalie. Men jeg tror kanskje det var kunstneren.
7: Mossad er helt åpenbart.
6: Så hvem vet hvor hun er nå?
7: Honningfelle fra Mossad.
6: Eksotisk danser, røk vel ganske tidlig, og var heller ikke invitert på finalefesten, for da etter at hun røk, så hadde hun brukt... Big Brother-logoen til et, hva skal man si, eksotisk dansekonsept som heter Big Sister. så folk var jo tidlig ute med å sko seg på suksessen her.
7: Ja. Og så er det et annet par som får oppmerksomhet etter hvert, og det er da allerede nevnte Rodney og Anette.
6: Ja. De startet jo, og det var jo, hvis man skal gå på de arketyper, litt sånn... high school film-arketypene, så var jo hun cheerleaderen, og han var quarterbacken.
7: Ja, oljearbeider, og ikke fremmed for å dra frem kassegitaren.
6: Nei, ikke sant? Veldig narspill-gitarrist på lavt nivå.
7: Ja.
6: En liksom charmerende kjekka, som jeg tror hadde ganske bra drag på damene og sånn, men også har noen av de, liksom, de dominerende trekkene som gjør at han ikke er så glad i å bli motsagt, ikke, altså kan bli ganske kranglet der da, og litt sånn, ja, dominerende. Og han la seg ganske fort etter henne. Hun var jo en veldig sånn søt og sympatisk blond dame som alle liksom ble litt forelsket i, Norges sweetheart.
7: Hun var babyen.
6: Liksom. Hun var babyen, og da, ikke sant, så har du tredje mann inn der som er Lars Joachim, som er, hvis man på den high school-greia, så han liksom litt han nerden eller outsideren, men som ganske...
7: Var han med I den sesongen?
6: Ja, ja.
7: Var han det?
6: Ganske, ikke sant, sånn reflektert, rolig, ganske morsom fyr, har liksom sånn god, reell humor, ikke bare sånn dust humor.
7: Ja.
6: Og på en måte, ikke sant, han som I en sånn film, og det jo han hun skal ende opp med, og så har du quarterbacken som, det liksom, ikke sant, Karate Kid og de gutta i skjelettrakten som banker han opp. Og så tror jeg, det starter jo litt med at Anette og Lars Høgum har ganske god kjemi der, og hun synes han gøy, og det litt sånn fint der, og så min tolkning kanskje litt at han ikke helt passer inn I det hun forventet å bli sammen med, og så kommer Rodney og liksom...
7: går seirene av med...
6: Ja, litt ja. Med mye innsatsvilje og bare sliter ned forsvarsverken hennes, til de til slutt blir... De ligger jo sammen, og så blir de kjærester der.
7: Hvem det første, hva den første sexen?
6: Den første sexen jo dem. Det 10. mars.
7: Og når var premieren? 2001. Når var det gikk inn I bokhusen?
6: Det var 25. februar, så det ikke mange. Så det liksom uker, dag 15 eller noe sånt. Dag 13 kanskje, og der sekseste, under noen dyner med sånn Night Vision cam, så var det liksom klassisk urbilde der.
7: Ja.
6: Vi hadde jo et annet par også da, samtidig som, nå kan vi jo kanskje introdusere payoffen på hele Anemona, Ramsey og Aril trekløvere. For
7: mens Aril sitter hjemme I flekser og ser
6: på dette her. Han sitter hjemme, snekrer litt på taket og har sikkert Big Brother på en liten skjerm der. Så altså det som skjer at Ramsey, han jo glad I damer, så han først en sånn, altså en uforløst flørt med hun som heter Rebecca, og så blir hun sendt ut, og da sitter han etterpå I det skriftrommet og hulkgråter, som ganske morsomt, fordi det tar... knappt et døgn, kanskje bare noen timer før han og Anemona hukker opp da.
7: Ja.
6: Så det gikk fort over den heartbreaken etter Rebecca, fra da så var de på en måte bare et sekstende par.
7: Ja.
6: Ja.
7: Og da sitter Aril I Flekkefyr og ser på. Altså,
6: ja, jeg håper han skrudde opp et eller annet tidspunkt. Ja, men det håper jeg. Og det...
7: og så var det jo også... For å foregripe, de fikk jo etter hvert en datter, altså ikke inne I bunkersen, men litt senere, som heter da...
6: Ramona.
7: Som altså
6: Ramsey og Anemona da.
7: Ja.
6: Ja, så det tenker jeg
7: Det er en lykkelig happy ending.
6: Ja, og så vidt jeg vet, så de fortsatt sammen og har to barn, altså det jo... Det jo mange forhold som har startet på den måten der, kanskje bortsett fra at de ikke ble filmet.
7: Ok, Kristoffer Pahle, reality-professor, kan vi kalle det. For noen så var Big Brother sjokkerende, men for andre I for eksempel Follo, så var jo dette hverdag.
8: Altså, Selters, jeg ble aldri sjokkert av Big Brother, ass. Å bli filmet mens du sitter inne I 100 dager uten å ante å gjøre enn å drekke seg drita sammen med andre folk, det jævla lett. Altså, jeg sitter hjemme alene og drikker I 10.000 dager, og blitt snikfilmet av Big Brother I politiet, så da lurer jeg på hvor blitt av pengene mine.
7: Kristoffer Pahle. Reality-forsker, hvordan ble Big Brother mottatt av folk flest? Det var ganske mange som så på dette her.
6: Det var dritmange som så på det, det var jo en suksess fra første stund. Det var jo, det oppmøtet på Fornebu var jo ikke noe unntak, liksom. Det var, altså, seertallene, man kan ta noen sånne tall. Mm. Premieren hadde 847.000 seere på det meste.
7: Og dette et Norge med, som da var liksom 4,6

0: utenom sportsendinger. De hadde jo noe OL og noe fotballkamper og sånn, som selvfølgelig er høyere, men det helt vilt. Men også, i tillegg til de lineære seertallene, så var det jo det første programmet som hadde ganske sånn stort internettnærvær.
1: På hjemmesiden til TV-Norge?
0: De hadde en egen sånn plattform, Big Brother-plattform, som man kunne gå inn og se alt, hvor det var litt nyheter, men også da alle disse feedene. Og den første døgnet så hadde denne nettsiden 9 millioner visninger. Mm. Og det var jo også mye sånn interaktive ting man kunne gjøre der.
1: Ja, Lars Joakim fikk noen e-poster. Ja, fordi,
0: altså, og det var jo måten man kunne... Vi kunne sende mailer til deltakerne. Og bare et eksempel her, Lars Joakim fikk 10.000 e-poster i løpet av oppholdet der. Og så kunne man jo, det var jo SMS-avstemning og veldig mye sånne greier.
1: Som kostet 5 kroner og sånn.
0: Ja, typ liksom. Og da, de hadde, altså de ga 20 millioner i inntekter, de greiene der. Og så hadde du sånne abonnementstjenester, Kanal Digital hadde en egen... sånn 24-timers kanal, hvor man bare fikk live-feeden.
1: Og dette fikk konsekvenser inn i altså, norsk, skal vi si, bruttonasjonalprodukt.
0: Absolutt, og, ikke fordi, fordi, og ikke, du hadde ikke bare den kanalen, men du hadde jo kunnet gå inn på nettsiden og, se, og velge hvilket kamera du ville ha mot betaling, og se disse live, de tingene som skjedde der live, og det skjedde jo ikke så mye, men noen ganger skjedde noe. Og det gjorde jo at
1: noen arbeidsplasser, noen bedrifter og arbeidsplasser som måtte rett og slett blokkere.
0: De måtte blokkere, de måtte stenge tilgangen, fordi det gikk jo både utover produktiviteten, men også at serverne kollapset. Så NRK måtte blokkere, DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør fikk ikke lov til å se, så man skulle tro at det noen som trenger å se det der, så er det de. Og også oppi altså, arbeidsdepartementet måtte stenge, og da var det da det var aller mest trøkk på den feeden. Det var mellom 9.30 og 10.30 på morgenen.
1: Hvorfor det?
0: Og det kamera var jo da dusjkamera.
1: Ja. Og hva var det Lasse Hallberg hadde gjort med vannet jo, i dusjen der?
0: Det er jo min favoritt Big Brother fun fact, at da måten vi da som så på visste at 9.30 til 10.30, så var det verdt å gå inn på dusjkamera. Det var fordi det var bare da det var varmt vann i dusjen. Det, ikke sant? Da har du Galaxy Brain. Det er ganske snedig tenkt da. Så kan man si hva man vil om moralen i det, men det er, da har du produsenthjernen skrudd på. Og det var jo en ting til også som jeg synes er kanskje noe av det aller drøyeste som man hadde tilgang på der. Og det var jo denne, det var en telefonlinje som het Spyline, hvor man for 10 kroner minuttet så kunne man ringe inn og høre på en hvilken som helst mikrofon live. Og det er jo noen sånn etiske, redaksjonelle, presseetiske prinsipper der som, det ville jo aldri gått i det. Det er jo helt bananas at man kunne gjøre det, og det gjorde jo folk da. Og det skjedde jo ingenting på dem selvfølgelig. Det var jo ikke så mye som skjedde, men visste du at de drev og hadde sex der, så kunne man jo da ringe inn og høre pesingen til rodden.
1: Ja, og dette her er jo 10 kroner, var jo litt penger på den tiden. Ja. Kristoffer, du har sagt at at Norge mistet uskylden da Big Brother kom til landet. Utdyp det.
0: Ja, altså jeg synes jo ikke at det største problemet her er sexen. Jeg synes egentlig ikke det er så stort problem i det hele tatt, for det var samtykkende mennesker som hadde sex, og at det er på TV. Jeg husker, jeg synes det var veldig sjokkerende da, og det hørtes jo helt koko ut. Så det var jo det som ble det store, den store greia med at nå skal man ha sex på TV. Og så vidt jeg kan huske, så var det en sånn tanke om at ja, men nordmenn gjør ikke det her. Dette kommer til å gå veldig bra. Mm. Vi er...
1: Var det en teori at dette nordmenn kommer ikke til å gjøre
0: det? Nei, jeg tenkte det i hvert fall. Sånn, okay, ja, men vi er jo liksom, vi er jo anstendige mennesker. Ja. Ok, nederlenderne er gale, ja, tydeligvis.
1: Med coffee shop vi, og red light. Ja.
0: Men vi er et liksom skikkelig folk.
1: Det var famous last words.
0: Famous last words, fordi det som skjer er jo det stikk motsatt at vi blir de mest rabiate av alle.
1: Var det liksom anerkjent i disse her Big Brother produksjonsuniverset at i Norge tar det virkelig av?
0: Det akkurat liksom hvor mye man snakket om, ja, det vet jeg ikke, men jeg fant faktisk, for det er en veldig god bok om reality TV som heter Cue the Sun. Det er et sitat fra Truman Show,
1: Amerikansk bok, du sitter med en murstein.

0: Ja, ja.
1: Mm. Og hvor da, fordi blant annet kulturminister Ellen Horn var jo veldig kritisk til dette her.
0: Teaterkvinne, teaterlegende.
1: Og, ja, mm. og høykultur, og, mm. og hun kritiserte, hun prøvde også å få det flyttet senere på kvelden, sånn at barn ikke skulle se på dette her og sånn. Men det er altså et sitat fra den boken her, hvor kulturministeren da sier til en som heter Gary Carter, som jeg tror er liksom en, han som hadde ansvar for å få formatet ut i verden. Hun sier til han at han har ødelagt norsk kultur, og så svarer han tilbake, you are the minister of culture, you take responsibility for your culture. All I did was put a frame around it and get Norwegians to perform being Norwegian. Så
0: det er godt svart.
1: Det er ganske godt svart, og det er jo også litt sant, ikke sant? Og det er jo det som er litt interessant.
0: Det var bare å trykke play, ja. Nei, record.
1: Ja, han bare fikk fram noe som da tydeligvis har ligget litt latent i oss, og som kanskje ikke er så overraskende heller fra alt med russetid. Vi er jo glad i en fest og være ganske grenseoverskridende, men vi bare har en sånn formening om at vi er bedre enn det der, men det er vi ikke da.
0: Og så apropos dagens debatt om fotball, bruk av vikingestetikk på ja. Landslagsdrakter og sånn, på 90-tallet så var det noe som heter Jim Rose Side Circus, som var med på disse rockefestivalturnéen, sånn Lollapalooza og sånn, som da var altså folk som drev med sånn fakirøvelser ja. Og altså var et freakshow rett og slett i ordets egentlig forstand, altså var rare folk som gjorde helt spinnville ting på scenen, altså hang liksom tunge lodd fra penishod, altså det var veldig bra ting, og han Jim Rose skrev bok om dette her i ettertid, liksom om livet sitt som freakshow-direktør, og et av kapitlene heter rett og slett bare Scandinavia.
1: Ja.
0: For når de kom til Skandinavia, ja. Så var det publikummere ja. Som bare kom opp på scenen og begynte å ta over show, altså ja, den der drekk og altså da det var veldig mange hverdagsfakirer da som meldte sin som liksom bød på sine ja. Talenter
1: ja, ja.
0: Og bare kom opp og liksom dytte bort det menneskelige sagbladet liksom og begynner å svelge sverd og ha sverd, altså det er bare sånn Scandinavia heter den, og det er sånn skjebnesvangert over den kapiteltitelen. Så det er et eller annet med at dette her er, dette kan vi.
1: Ja, ja, ikke sant? Og det var ikke sånn at den fikk oss til å bli noe vi ikke var. Vi var Nei. Dette her, vi bare fikk lov til å være det plutselig da.
0: Ja.
1: Og det som skjer da etterpå er jo at selvfølgelig dette programmet blir en helt sinnssyk suksess, og norsk TV-underholdningsbransje, den er glad i å gå i flokk, så da er liksom ketchup-effekten klar, og da var det bare reality som skulle lages.
0: Ja, ikke sant? Men altså, det var med liksom, altså var jo de mørke sidene her også, det var ikke bare de lyse sidene.
1: Nei, så nå er vi bare glad i
0: historier. Men altså, det er jo, altså den mobbete, altså mobbing som underholdning på en måte, tilløp til vold, bare fortell litt om det.
1: Ja, nei, det var jo noen ganske stygge scener inne der, og det er jo ikke noe rart at det skjer når, ikke sant, 97 dager, tre måter, bare for å sette det i kontekst, en serie som Farmen eller Kompani Lauritzen, det er fire uker da, 30 dager kanskje, maks. Så her har man tre ganger så mye, og det er mye mindre stimuli, ikke sant? De har bare hverandre å forholde seg til, og de veggene. Så det de gjør er jo at det er mye sånn hosting og harking inn i mikrofonene. De sigger jo, de hadde en liten hage der, og det er der de startet med å sigge der, men etter hvert så bare dreit de i det, og så sigget de inne. Så de sitter jo og sigger hele tiden, og så krangler de. Og de krangler om alt mulig, for det er jo bare det som skjer, de har ikke noe annet å gjøre. Så når de har jo et sånt ukesbudsjett som de skal finne ut hva de skal bruke penger på, da kan de lage en kjempekrangel om de skal kjøpe brunost eller fløtemysost.
0: Stemmer, de lager sånn felles handleliste.
1: Ja, så det er på det nivået der, og så har de denne ukesoppgaven, det er jo også en ganske sånn snedig ting som formatet gjorde, for det, jeg tror den første varianten så konkurrerte de jo mer mot hverandre, men så ble det jo mer til at de egentlig skal samarbeide. Og da får du jo en sånn flokkmentalitet, for med en gang du ikke er god nok til å samarbeide, eller vil noe annet enn gruppa, så er du plutselig mot det, ikke sant? Det er jo absolutt mye ille som kan skje når man setter alle mot hverandre i en sånn flunes herre.
0: Da får du noe sånn gratis dynamikk.
1: Ja, du får gratis dynamikk, og får flertall mot mindretall og sånn. Og så trykker man på knapper, så er jo Big Brother, eller hvem enn der som styrer det programmet, trykke på knapper nettopp for å fremprovosere de tingene der.
0: Så det er, hvis du skal være litt sånn voksen, som blinderen-type, så er det jo en eller annen form for ideologisk kjerne i dette, som er litt mørk da.
1: Absolutt, og det jo ting som, ikke bare Big Brother, men veldig, veldig mange reality-programmer gjør, som aldri ville passert etiske forskningsstandarder, men som man kan gjøre en underholdningssammenheng der da.
0: Og så var det jo, de skulle jo også få meget celebert besøk, en av mine absolutt favorittartister i hele verden, dukker jo da opp på en kran og fremfører sin store folkelige hit, hvertfall, som heter
1: Poison.
0: Selveste Alice Cooper.
1: Ja, ja. Altså det var jo, for det var jo, ikke sant, det var 97 dager med innhold som skulle fylles, og litt av de bare skulle få noe ytre stimuli, og så var det jo blitt en kjempesuksess dette her, så da klarer man plutselig å få inn, altså da sier Alice Cooper skulle spille konsert da, sikkert i Oslo-området den uken, og da kommer plutselig en sånn svær lift som løftes opp bak muren. Det jo, de jo innkranset av en mur. Så kommer det en lift der, og så...
0: Ikonisk gitar i forhåpning. Ja.
1: Mm. Og da, så Alice Cooper spiller Status Quo spilte, tror jeg. På finalen spilte Roxette. Det var, og det var sikkert veldig deilig å bare få noe, at noe nytt skjedde for dem, men det var jo sånn, altså det fremstår jo som en veldig sånn malplassert del av et reality-program.
0: Og så var det krøkkete for den der lille røykeluftegården, da, som man ville sagt i fengselssammenheng. Der var det jo gjære rundt, og da kommer det altså, på en sånn byggekran.
1: Ja. Mm.
0: Bare for å ta det med gjære rundt, altså, det var jo veldig mye bråk. Altså, det var ganske mye drama rundt bunkersen her også.
1: Ja, for det var jo en russetid etter hvert, så folk, og det var flere ganger at folk brøt seg inn, og jeg tror det var noen ganger hvor altså, rett og slett skjermen gikk i svart, fordi nå var det noen inne i huset, det var jo vakter der.
0: Det var en som kom seg helt inn til sofaen?
1: Ja, flere ganger, men spesielt i finalen så var det en sånn, hva kan man kalle det, en slags sånn innbryterkonge, som jeg prøvde å finne navnet i sted.
0: Det ikke utbryterkonge lenger, det ikke Houdini, det you know Houdini.
1: Han hadde et eller annet sånn artistnavn, det var liksom sånn Pinocchio Pettersen, eller et eller annet, jeg klarte ikke å finne det igjen. Men som ganske ung fyr som bare kom seg inn der, og du ser jo, det klippet ligger også på YouTube, det veldig gøy, for da sitter jo de to, det rett før finalen, vinneren kåret, da sitter vel Anita og Lars Joachim i sofaen og venter liksom, og så plutselig så sitter det en fyr ved siden av dem, og så ser du bare noen vakter løpe inn, og så klipper de ut til Arve Juridsen ute.
0: Og Lasse far selv gikk rundt med balltre i en periode?
1: Ja, han gikk med balltre, det var vel kanskje spesielt i russetiden, fordi da var det mye russebusser rundt der som skulle ut og prøve å komme seg inn eller lage litt baluba der da. Og så var det jo noen andre sånne, det var jo tilløp til, jeg tror ikke det var noe direkte vold inni rom, altså mellom deltakerne, men det var jo heftige krangler og litt tilløp til ting, og det var jo også
0: både Ramsey og han Roy, altså, det var jo folk som ikke vek unna, kanskje hisse, for litt neve håndgemeng.
1: Ja, man kan jo se for seg at ting har skjedd på byen der noen ganger, men det var mye roping med pekefinger inn i trynet på folk.
0: Ja.
1: Så jeg tror de hadde en slags beredskap på å gripe inn der, jeg håper det i hvert fall. Og så var det jo også en slags vetting på forhånd. Det var en deltaker som ble, altså en som skulle være med, som ikke kunne være med likevel, fordi Lasse hadde fått tak i en eller annen, han hadde noen informanter hos politiet som sa at han hadde en pågående voldssak på seg. Så litt etikk var det jo i hvert fall der, da, at de klarte å ta ut dem.
0: Eller var det bare logistikk? Å faen, der måtte han jo rett ned i løpet av april. Hvis du hører på Lasse, jeg er glad i det. Det vet du. Bare for å ta, hvem er som vant?
1: Det var Lars Joachim. Ja.
0: Ja.
1: Folkets favoritt fikk over 800 000 stemmer eller et eller annet sånt.
0: Og han har vel blitt TV-slags produsentfyr etterpå, ikke
1: det? Ja, han har fortsatt i Rubicon og...
0: Bare for det glemte jeg å si da, Kristoffer, du jobber jo selv i reality i dag. Ja. Hvor er du jobber?
1: Jeg har jobbet veldig mye med Kompani Lauritsen og noen andre reality-programmer også, men mye der, så jeg har bakgrunn.
0: Du har bakgrunn. Ja. Ok, så Lars Joachim vinner, de kommer ut av bunkersen, det er også en svær greie ute på Fornebu. Mm. Du sier at Status Quo spilte, nei, Roxette spilte der. Hva skjer med disse folka etter Big Brother? Altså livet etter Big Brother, hvordan ser det ut?
1: Ja, nei, det er en reunion høsten etter, eller altså samme høst, hvor Ramsey og Mona gifter seg. De hadde jo forlovet seg i huset, litt sånn, hvis noen slags sånn spøk, forlovelses eller på kødd da, men samtidig giftet de seg jo. Og så de på en måte levde lykkelig I alle sine dager. Jeg tror også Arild har noen veldig fine han gjorde et liksom fint intervju senere hvor han altså opprinnelig forloveden til Anne Mona da, som sa at han sa til VG jeg trodde det skulle bli hardt å miste henne men jeg har ikke felt en eneste tåre Nei. Og han avkrefter også de elleville ryktene som verserer om hans reaksjon at de ikke stemmer han har hverken kastet tingene hennes eller drept hunden hennes så det gikk på en måte bra med han også har jeg inntrykk av og så Rodney og Anette var jo sammen en stund de fikk et sånt reiseprogram som floppa fullstendig som het Far Out det funket ikke det helt da, det lurer på kanskje om det ble tatt av plakaten til og med, og så slo de opp på et tidspunkt, og så gikk de til et til søksmål mot Se og Hør, fordi Se og Hør fortsatte å skrive om dem, og mye sånn typisk Se og Hør greier, og så gikk de til søksmål hvor de vant retten til å definere seg selv som ikke offentlige personer som jo en litt sånn interessant greie der.
0: Har det satt president I norsk det skal jeg, den saken, den skal jeg gjøre en dag også
1: Du må slutte å ha podcast på NRK først.
0: Rodney har jeg litt kontakt med via Zoom. Ja. Jeg vet ikke om han I oljebransjen. Han sa selv, I'm a roughneck, sant? Som jo en yrkes. Ja, ja. Altså, da driver du med selve oljeoppumpingen. Annette, vet hva jeg gjør nå?
1: Det vet jeg heller ikke, men de mente det jo når de sa, det jo litt interessant da, at de mente det jo når de sa at det ikke ville være offentlig lenger, for det ville jo på en måte ikke skjedd I dag, tror jeg. Det så mange... som sier det, og som, men og også litt sikkert fordi man bare rett og slett ikke hadde muligheten til å, du hadde jo ikke sosiale medier eller sånne ting hvor du kunne fortsette å fronte deg selv.
0: Cash in og bygge deg selv som brand.
1: Og det var jo også en sånn tanke om at når du først har vært med et reality-program, så du ferdig. Du kunne ikke ha...
0: Men den tiden forbi. Den tankegangen har blitt borte.
1: Ja, den har jo snudd... Den jo blitt stikk motsatt nå, for nå...
0: Nå blir du sendt inn I en 10 sesonger senere på Paradise som en legende kaller man deg da.
1: Ja, så nå det jo folk som lever av reality-deltakere.
0: Du, det ble jo flere... Ok, Anette og Rodney, hvem det noen andre du vet hva skjedde?
1: Trond, det jo... han har vi ikke snakket om enda, men det jo han som hadde kanskje aller mest legendariske sitat som sa «Kjære venner, ingen av dere mine venner», og som alltid var en litt sånn utilpass figur der inne. Synes det var litt vanskelig å på en måte... Eller han, du merket at han sleit litt med greia. I ettertid prøvd mye å kapitalisere på Big Brother og liksom gitt ut noe låt og solgt litt sånn ting og nå dukket opp da for bare noen uker siden hvor han prøvde å selge sin originale deltakerkoffert og hadde laget et veldig sånn søtt liksom certificate of authenticity
0: ja, sånn, som
1: liksom
0: var laminat som var
1: med. Ja, åpenbart hjemmelaget men
0: hva gikk den for?
1: Han fikk ikke den, det var en sånn nettaksjon, han fikk ikke den prisen han egentlig ville ha, som jeg ikke vet hva var, men til slutt så ble den solgt for 5000 kroner til Mats Hansen.
0: Nettopp.
1: Ja. Så jeg var litt keen på den selv, men jeg ikke keen nok til at jeg...
0: Minner litt om Kristoffer Skau solgte sjela si på Finn.no, husker jeg.
1: Det gøy.
0: Husker ikke hva han fikk for den. Ok, livet etter, altså hva arven etter Big Brother?
1: Ja, så for vår... Det ganske omfattende. Den omfattende, for vår del og for norsk underholdningsbransjes del, så var det jo, det startet jo reality, den første store reality-boomen, som på en måte egentlig aldri har sluttet, men kom jo aller først, så var det jo veldig mye prosjekter som ble liksom veldig fast-tracket og ganske mye rart som kom, og vi har jo
0: Villa da, Medusa.
1: Villa Medusa, hvor vi da fikk det legendariske, altså det har jo arven med svarte og hvite kameler, som jeg håper fortsatt en greie.
0: Hæ?
1: Svarte og hvite kameler.
0: Nei, hva det?
1: Og man gir hverandre en hvit kamel for liksom positive ting, og en svart kamel for... for liksom når man skal få en negativ tilbakemelding. Men så var det jo mye som floppet, og både liksom produksjonsmessig kaos, Kråkeslottet, husker du det? Det var TV3, tror jeg, hvor...
0: da ble han sammen med Villa... Dette var jo svær Villa ute på Lysaker, tror jeg, en av dem I hvert fall.
1: Ja, Villa Medusa var i syden, så jeg tror Kråkslett okay. var Lysaker.
0: Ja, ja.
1: Og der var det en brand som gjorde at de plutselig måtte avbryte en sending, og så var det et program som het Ville Vesten, som også ble tatt av plakaten i barn, altså det var et TV-program altså, som var, hvor de skulle drive, ikke sant, det var også en sånn greie, og nå skal vi drive et eller annet sammen, Villa Medusa var vel også å drive dette hotellet, hvor det var en voldtekt i den barn, som ikke nødvendigvis var koblet til selve TV-programmet, men det var mye, det ble mye sånn, det ble mye kaos da.
0: Ok, så det var en del reality-flopper, men dette med sex, det var den store, skal vi si, moral panicken rundt Big Brother. Ja. Det kom sex på TV, og da tenkte vel sikkert Ellen Horn og mange andre også at dette her, nå blir det blir bare knulling, TV blir bare knulling det. Men ja, det, sånn ble det jo ikke.
1: Det ble jo litt knulling, altså du hadde jo da Temptation Island,
0: og så, ja,
1: og så fikk du Paradise Hotel, og så var det X on the Beach, så det var jo liksom sex TV, men på et eller annet tidspunkt så går liksom den luften ut av ballongen også, fordi det er grenser for hvor drøyt man kan gjøre det. Når du har liksom sett en trekant, så er ikke firkanten så spennende lenger.
0: Så, du må opp i to siffra.
1: Ja, ikke sant, minst. Mm. De programmene har jo gått litt av moten, kanskje, og også selvfølgelig på grunn av tidsånden, og liksom når du plutselig skal introdusere en litt mer anstendig form for Paradise Hotel. Jeg sier ikke nødvendigvis at det var liksom MeToo-ting der før, men det er sikkert ting som har skjedd der og som absolutt ikke har vært greit, men plutselig så må produksjonene bli mye mer ansvarlige enn det de har vært, og legge mye mindre opp til de tingene der, og da er det på en måte ikke så interessant lenger. Og så er vi jo, jeg mener jo at vi er blitt en litt mer sånn kysk... fått en litt mer kysk kultur, at det er en litt sånn avseksualisering, eller at den har blitt litt kjønnsløs, at det er mye kropp, og det er mye sixpacker, og mye sånn bodymaxing og alt mulig sånn, men den handler mer om narsissisme enn om kjødelighet.
0: Ja, er det ditt sitat, eller er det noen som sier at alle er sexy, men det er ingen som er kåte?
1: Ja, everyone is beautiful and no one is horny. Det er en som heter R.S. Benedict, som jeg ikke vet hvem er, jeg har bare fått med det sitatet. Jeg synes det er et veldig godt sitat.
0: Ja, det er noe med det. Ja. Det er en sånn flathet i det. Det er liksom ikke noe sånn lust for life inni dette her. Det er
1: nei,
0: bare å se
1: ikke sant, for det er jo, du ser jo når folk legger ut treningsbildene fra Instagram, så har de jo filmet med selfie. Kamera, det er jo som å se seg selv i speilet.
0: Ja.
1: Det er ikke en sånn, det er ikke noe kåtskap i det.
0: Nei, ikke sant? Eller man vil bli kåt på seg selv.
1: Ja.
0: Dette her med å gjøre hverdagsliv til underholdning og også til kunst, dette er noe som jeg føler kommer liksom på 90-tallet. Altså var, den første reality-familien var Loud, det var en familie i USA som het Loud, og var det på tidlig 70-tallet, tror jeg, da han ene sønn der som het Lance, han kom ut av skapet, ja, blant annet, så det var jo virkelig sånn nasjonalskandale, men det var første tilfelle, i hvert fall, som jeg vet om, hvor det var, ble satt opp kameraer inni en bygning, hvor folk gikk rundt og levde livene sine. Mm. Og så senere fikk vi jo Osbournes.
1: Ja, og før det var MTV Real World, og det gikk jo litt hånd i hånd med ny teknologi. Absolutt. Og at det var en del sånne ting som gjorde at det var lettere å lage disse tingene, og selvfølgelig litt sånn tidsånd og kulturelle trender, og det var Dogme 95, hvor man skulle, ikke sant, altså hvis man skal ta det litt mer sånn høyere kultur,
0: danske filmskaper,
1: ja, hvor alt skulle liksom være mer, skulle være ekte da, så det var jo en sånn jakt etter ekthet, som selvfølgelig blir en konstruksjon i seg selv.
0: Det morsomste jeg vet med Dogme 95 er at han sier at Lars von Trier sier at han satt opp noen regler for hvordan film skulle lages, og det var ikke lov å ha musikk i filmen, bortsett fra hvis ikke filmen musikken ble spilt i rommet, så det er noen sånne scener i Idioten eller hva filmen er, hvor det sitter bare en dude borte i vindueskarmen og spiller trekspill blant
1: annet.
0: Det synes jeg er gøy. Så det er hverdagsliv blir til content.
1: Ja, hverdagsliv blir til content, og ekte mennesker blir kjendiser, ikke sant? Hele Andy Warhol-greia.
0: Warhol sa at i fremtiden så kommer alle til å være berømt i 15 minutter.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo, det fikk han jo rett i.
0: Ja, 15 sekunder.
1: Og så blir det jo, siden det er så mye reality-programmer, så blir det jo et evig behov for deltakere. Og det er jo ikke alle...
0: Menneskekjøtt,
1: ja, men det er jo en sånn slags sånn kvern da. Og det er jo ikke alle mennesker som er så godt egnet til sånne programmer heller. Mm. Det blir jo en... det vi ser og har sett mer og mer av nå jo en profesjonalisering av reality-deltageren.
0: Ja. Det mener jeg også kom ganske tidlig at folk, når du så på Robinson og Big Brother som sesongen som kom senere da hadde folk liksom lært seg hvordan man skulle være på reality-tv
1: ja.
0: Rollefordelingen ble mye tydeligere
1: og det tenker jeg å starte ja. Liksom, både at castingbyråene og produksjonsselskapene og kanalene ble veldig opptatt av det liksom, hvem er denne sesongens Christer Falk og så seerne tenker jo sånn og så tenker jo deltakerne det selv også, de kaster seg selv eller de iscenesetter seg allerede fra intervju av ja, men jeg kan være han drittsekken eller jeg skal være den og den og noen ganger så får de jo til det eller får veldig god hjelp av TV-produksjonen til å gå inn i den rollen og noen ganger så lager man jo en karakter av at jeg tror jeg denne personen her, men egentlig jeg har så lite selvinsikt at jeg ikke skjønner at jeg ikke får det til jeg tror jeg kjekkassen, men egentlig jeg fjumpen, og da blir det jo veldig mye humor, og liksom man avklærer jo det veldig i reality-formatet og med de kameraene og sånn så, men uansett så ble det jo en mer og mer personalisering og mer selviscenesettelse av alt dette her, og så noen år senere så kommer sosiale medier, så kommer smarttelefonen, hvor, som forsterker alt dette her 100-gangeren. Og så ser man jo at denne selvutleveringen, eller i hvert fall den iscenesatte selvutleveringen, funker så sinnssykt bra. Og så begynner kjendisene å gjøre det samme. Og liksom, for eksempel Thomas og Harald gjør ting de ikke kan. Man ser at det mye morsommere å se folk gjøre ting de ikke kan, enn å gjøre ting de kan. Og så begynner kjendisene å se at det ganske mye verdi i dette her. Kanalene begynner å se at det mye verdi i å gjøre det. Så begynner vi å få kjendis-realityen.
0: Det begynner ganske tidlig, men jeg ble invitert til å være med på sånn kjendis-Robinson-sesong. Ja, og det må ha vært ganske tidlig.
1: Ja, sikkert.
0: Ja.
1: Og så ser man at det er veldig mye sånn gevinst på det. For det første så er de proffere, så du vet at du har liksom en slags sånn garanti-bunnlinje av at det leveres. Og man kan bruke de samme i flere programmer, så det er ikke sånn at man går tom. Og kanalene kan også dyrke fram sine egne profiler, så det ser vi jo veldig, TV2 er jo veldig god på det, VGTV er god på det, NRK har begynt å gjøre det ganske mye de også, ikke sant? At man kan, vi har en eller annen god, her har vi en som litt dyktig, men det ikke kjent nok enn det, men vi slenger dem inn i et reality-program, for da blir de kjente nok til at de kan få være med andre ting. Skal vi danse, så kan vi...
0: Det er en sånn selvfidende loop nesten, eller man lager en...
1: Jeg pleier å bruke en sånn kumage-eksempel der, at man liksom sender dem inn, kanskje fra, finner dem på sosiale medier, sender dem inn gjennom kjeften på kua, og så tygges de litt der i et sånt, bloggerne-program eller noe sånt. Mage 1, og så gulpestopp, og ned til mage 2, hvor de kanskje er med i farmen kjendis, hvor det er litt sånn, ikke sant, der er det fordelt litt mer, så der er det lov å, at ikke hver og en av dem er så dritkjente, og så går det videre, kanskje de skal vi danse, og så får de kanskje sitt eget reality-program, sånn allergisk David-aktig, eller at de blir programledere. Så det er jo en evig kvern der, hvor man lager sine egne reality-kjendiser, som så blir kjendiser, som igjen kan lede reality-program, som kan lage nye kjendiser.
0: Ja.
1: Og så har man jo den siste greia, hvor de, når de er ferdige, eller ikke kan, eller er blitt litt for giftige til at de kan være i denne magen lenger, så kommer de ut på andre siden.
0: Men da er det møtteveggen kjendis?
1: Litt møtteveggen kjendis, men også noen som på en måte kanskje, det er jo jeg vet ikke hvor mange navn jeg skal nevne her, men det er jo noen kjendiser som i kraft av å være så karakter og være så snåle og litt sånn grenseoverskridende, som gjør at de blir veldig, veldig god TV, og så på et eller annet tidspunkt så bikker det over, og da kan de ikke brukes lenger, fordi nå går det ikke mer da.
0: Og så er det jo en veldig, veldig stort det er en veldig stort produkt av reality-æran, som jo er et navn som er på alles lepper og har vært de siste 10 årene, kanskje mindre og mindre grad nå, for vi begynner vel å bli veldig, veldig lei. Hvem er det jeg snakker om?
1: Det synes jeg, det er jo på en måte det mest interessante arven etter programmer som Big Brother og sånn, og det er jo i Norge, så, vi hadde et program i Norge i 2005, da hette Kandidaten, og var hun gründeren av Nikita hårfrisørsalonger.
0: Ellen Kristiansen,
1: Nikolaisen kanskje,
0: Nikolaisen, ja.
1: Flink
0: dame, begynte som 17-årig frisør og bare bygde opp et imperium.
1: På en måte skulle ha noen sånne praktikanter hos seg som skulle lære seg business og så ble det liksom den som vant fikk en eller annen eksekutivplass der, eller jeg husker ikke akkurat hva det var, men Men det var basert på et amerikansk format, hvor da den som spilte, eller den som var programleder, var liksom den som var Nikita-gründeren. Der var mest kjent som egentlig en sånn talkshow-punchline, kjent for masse konkurser, men så plasserer man han inn i et sånt corporate...
0: Man iscenesetter han.
1: Iscenesetter han i et sånt gulbelagt styrerom, og gir han så mye autoritet, og også... så har det klypa, ikke sant, han går og sier you're fired, og har liksom, får jo
0: de fleste skjønner hvem vi sier
1: ja, hvem kan det være? Kan det, være? Det jo godeste Donald Trump, selvfølgelig som, og det program, altså The Apprentice da, som programmet het ble jo en kjempesuksess
0: og den han, iscenesettelsen av han som en patriark og en maktperson,
1: ja, og
0: nådeløs
1: på en måte,
0: og en effektiv
1: og som kan business liksom, og som også den nådelige, for det var jo veldig underholdende å se han være så knallhard i klypa mot disse stakkars håpefulle som smisket og prøvde å liksom please han, og så bare er han sånn, ja du, dette er ræva, du you're fired liksom. Og det la jo grunnlaget for hele det nye image hans, og
0: som en effektiv leder.
1: Effektiv
0: det sies
1: leder,
0: jo også at da Trump vant i 2016, så trodde han ikke selv han skulle vinne. Altså, det var ikke sånn seiersfest i Trump-læren. De satt bare og måpa, bare shit,
1: og faen,
0: vi
1: liksom.
0: Vant. Og det sies at han egentlig lanserte sitt kandidatur for å få opp synligheten sin i media, fordi at han skulle inn i ny kontraktforhandling om det var ABC, en av de store TV-selskapene som jo hadde Apprentice, at dette var rett og slett, han skulle bare få opp markedsverdien sin, sånn at han kunne makse i kontraktforhandlingene. Og så ender han da opp med å bli president, og nå er han president for andre gang.
1: Ja, ikke sant? Og det tviler jeg ikke på, så blir han jo hjulpet fram av en del krefter som ser interessen av å ha en fyr som både har den auraen og det nedslagsfeltet, og den selvtilliten kan man si, og liksom hos veldig mange en troverdighet da. De tror jo på det, så de har jo og ikke sant, alt han, måten han kommuniserer på, alt det er jo reality-kommunikasjon.
0: Ja, han er da altså et resultat av denne epoken i menneskelig underholdningshistorie.
1: Ja, så min påstand som jeg mener 100% er at hvis det ikke hadde vært reality-tv, så hadde vi ikke hatt Donald Trump.
0: Nei, det tror jeg
1: kan hende vi hadde hatt noe annet, og så er det jo selvfølgelig hjulpet frem også av internett, sosiale medier, som blir en sånn kjempeakselerator for alt dette her, men innpakningen er reality.
0: Og det, kan vi si en litt mørke, og det er det positive arven, men litt mørkt der er jo nettopp dette med skript av reality, altså den der skille mellom virkelighet og oppspinn, som vi ser nå, ikke minst med deepfakes og så videre, men altså det at man lager det Kellyanne Conway, altså Trumps presidentalskvinne, sa at alternative facts, det at vi lever i en verden hvor det ikke er så lett å skille, altså Hollywood har jo alltid vært drømmefabrikken, altså filmer har alltid vært drømmer og det, men det skille, man, før så visste man hva som var dokumentar og hva som var en spillefilm, men vi lever nå i en tid hvor det er liksom blurret og
1: ikke sant, ja, den post-sannheten, for det er jo, en ting er jo at det er blitt sånn, men de fleste er klare over det, men vi bryr oss ikke.
0: Nei.
1: Fordi det er kommet til et punkt nå hvor det er egentlig altså, det iscenesatte er blitt like ekte som det ekte, og det eneste som betyr noe nå er inntrykket av at noe er ekte. Altså, at det er en formening om at dette er ekte, og da er det ikke, da spiller ikke, det ikke sannheten i bånd noe lenger.
0: Nei.
1: Det er sant fordi jeg synes det er sant, eller ja, men så lenge mange nok tror at Donald Trump er en sykt god dealmaker, eller at det går dritbra med økonomien, så
0: altså persepsjon becomes reality.
1: Ja.
0: Jeg synes det er creepy as fuck.
1: Men, ja, det er dritcreepy.
0: Ja. Helt til slutt, Christopher Pahle, Big Brother-olog. nå som vi har sett alt på internett, har vi fremdeles evnen til å bli sjokkert av TV? Altså, vil du kunne komme en ny sånn epokegjørende, kanskje noe AI-genererte greier, men det er så kjedelig.
1: Altså, jeg har jo ikke så veldig troen på at AI kan gjøre sånne ting nettopp fordi det er liksom, den er bakoverskuende, den kan ikke lage nye ting.
0: Nei, det er et veldig viktig poeng som flere har påpekt med det siste, altså man ser at dette er fremtiden, men det AI gjør er jo apropos kumagen, den drøvtygger ting som har skjedd.
1: Ja. Ja, virkelig drøvet. Jeg pleier å bruke sånn human centipede-bilde der, men det jo, går jo litt på det samme.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke det der vi får det fra.
0: Nei.
1: Men jeg har jo litt sånn fortsatt troen på det menneskelige og det ekte, og vi klarer jo, det plutselig så popper det opp et eller annet som er ekte, fordi det fremstår genuint, og kanskje ikke er så kalkulert, eller så jeg tror det kommer til å komme, og så kommer det jo, vet jeg ikke akkurat i hvilken form, men jeg tror snarere vi kommer til å få en sånn motbølge tilbake til en del av de mer genuine og ekte tingene da.
0: Kristoffer Pale, det har vært en stor glede å snakke med deg om denne epoken her. Fader, det var virkelig sånn, det var en minne, det var mimri.
1: Det er memory lane.
0: Det er memory lane, ja. Tusen takk for at du kom, Kristoffer.
1: Takk for at
0: du
1: kom. Jeg
0: håper at du skriver bok om dette her.
1: Kanskje jeg skal gjøre
0: det. Det mener du skal gjøre. Takk til deg, takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Wollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
2: God kveld fra NRK Nyheter klokka 22. Dødsdømte Krista Pike er bevisstløs og mottar pustehjelp etter at hun avlevde og fått to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Det opplyser hennes advokat i kveld. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Dette er en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
3: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
2: En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende er varslet, og kommunen har satt krisestab. Fallulykken skjedde i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros, hvor mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske Folketinget at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytten. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på prioriteringslista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. På Voss er det Smalahoveslippfestival denne helgen for store og små entusiaster. Vi ble med da neste generasjon vossinger i Klausabakken barnehage fikk smake på tradisjonsmaten, noe assisterende styrer Aud Irene Lavik satt stor pris på å servere.
4: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen, og disse femåringene er ingen pyser.
5: Det smakte salt. Det er helt sant.
4: Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
6: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
7: Vil du ha kjøpt?
5: Ja.
6: Og vi er en stor flerkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
8: Til du auga, du òg?
9: Auga var litt godt. Smakte fisk.
2: Sa Noah Tordal Bryn til reporter Tale Hauso. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
10: Abelstor, den typen mennesker.
11: Bare brenner det opp. Det er nesten som en motor på tomgang.
12: Jeg tror 100 millioner grader.
13: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
14: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
10: Abelstor.
15: Selin, kan ikke du lønne deg litt mot Ole Martin her, og så Kristen? Enda litt nærmere, skal jeg ta noen fine bilder der. Sånn, skal vi se. Så må jeg ta på høykant også, bare som for sikkerhets skyld. Knips, knips, knips. Og så tenker jeg skal ta en selfie her også med publikum. Mot publikum. Må dere på realfagsbiblioteket. Opp med hånda. Vinke. Der ja, veldig bra. Kjempefint. På høy kant. Sånn, for sikkerhets skyld. Ja, veldig bra. Og det som er så fint, det er at hvis vi sammenligner med gamle dager, riktig gamle dager, da snakker jeg sikkert 5 år siden, eller noe sånt på minst. Da var det sånn at jeg måtte gå inn på telefonen min etterpå, og så måtte jeg kanskje velge ut de fineste bildene her, og så slette de her andre, fordi at hvis ikke så ville det jo gå fullt på minnet på telefonen min. Men nå slipper jeg å tenke på det i det hele tatt, for alt lastes jo rett opp på skyen, og da blir det liggende og kose seg, og da kan den laste opp millioner av bilder, og alt trenger ikke å slette et eneste ett. Fantastisk. Men så spørsmålet, hvor denne skyen? Og det jo et eller annet industripark i det som tidligere var en skog utenfor Skien, eller noe i den gata der. Og det det vi skal snakke om i dagens Abelstårn, fordi vi har nemlig fått et spørsmål fra en lytter som lurer på om det foregår noe vettdukt på innsiden av disse her datasenterne, eller om det bare lagring av gamle bilder som vi ikke gidder å slette. Ok, det var en lang innledning, men sånn det. I dagens panel så har vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løvik og informatiker, filosof og rektor ved Oslo MET, Kristen Krog. Velkommen til Abelstårn.
7: Abelstårn.
15: Ok. Ja, så tror jeg vil en Ole Martin.
7: Jeg tror det.
15: Ja. Sletter du bildene du tar hvis det dårlige på telefonen?
7: Ja, jeg sletter bilder. Jeg bruker fortsatt tid på å slette bilder. Ja, det helt sprøtt.
15: Jeg må bare spørre resten. Gjør du det, Celine?
16: Ja, litt. Mm.
15: Ja. Kristen?
17: Jeg sletter ikke bilder på telefonen, men jeg prøver ikke å laste det opp til skyen heller.
15: Åh, oh, ok.
17: Jeg legger det på en harddisk, legger det i en skuffe, og så lar det ligge der.
15: Det, ja. Og det old school.
17: Jeg tenker jeg vil ikke at disse KI-systemene skal liksom så boltre seg min og familiens fjes.
15: Ja, riktig.
17: Men det noe vi kan snakke om senere, kanskje.
15: Ja, riktig.
7: Du liker å leke litt, leve litt farlig, som man tror. Du kan jo miste bildene, ikke sant?
17: Ja, man kan miste bildene, men det er ikke noen andre som får de.
7: Det kan man jo altså.
15: Ok, nå foregriper vi en diskusjon som vi skal komme tilbake etterpå, for vi må starte med noe som langt, langt, langt viktigere. Nemlig følgende spørsmål fra Roy Are Bratteli. Har det noe å si for lyden om din elgitar laget av mahogni eller kryssfiner, om du har de samme pick-upene? Dette, folkens, et viktig spørsmål som gitarister brenner lidenskapelig for. Så jeg måtte spørre, jeg spiller i to band, så jeg har spurt gitaristene i begge disse to forskjellige bandene, hva de mente om saken. Og altså spørsmålet låter gitarene forskjellig dersom de laget av mahogni eller kryssfiner?
18: Ja, det veldig polariserende spørsmål. Men jeg vil si nei.
19: Mahogni nok litt bedre.
18: Nei, det veldig mange som har sterke meninger om akkurat det der. Noen mener jo at det finnes såkalt tonewood.
19: Treverket har en tetthet som gjør at tonen responderer i treverket på en annen måte og gir bedre sustain, som dette er altså vedvarende lyd.
18: Jeg mener i mindre grad det, da. Jeg vil si det gitt samme pick-upper og samme mensur. Vet du hva det er?
7: Nei.
18: Strengelengde og samme strenge tykkelse og alt, gitt alt likt. Så er det likt med uavhengig av mahogni eller kryssfiner. Ja.
19: Men ingen av de forslagene er særlig gode. Det beste er svartord eller ask, faktisk. Men med mahogni og kryssfiner så er mahogni litt bedre. Ja.
15: Ja da. Og gitaren vi hører i bakgrunnen her, det hentet fra et YouTube-klipp med en kar som hadde bygd en gitar av avispapir. men altså, ellers så hørte vi altså Paul Fleiser Børjesson fra det flotte bandet Oslo Skrotum og Are Foss fra Muru, som hadde hver sin mening altså om dette her. Men Ole Martin Løvik.
7: Ja.
15: dette er delte meninger om, tydeligvis.
7: Ja, tydeligvis. Og dette spørsmålet er jeg veldig glad for å få, fordi jeg spiller også, men jeg spiller klarinett.
15: Ja.
7: Og der er det litt mer sånn opplagt spørsmål, fordi klarinetten, den lager faktisk lyden, den går ikke via noe elektronisk, og da er det hvordan det klarinetten er lagd av som betyr noe, altså hvordan treverket vibrerer. Og en klarinett er lagd av et eksotisk afrikansk treverk som kalles grenadill, også kalt afrikansk svart tre, det er derfor klarinetten er svart. Og det er alle profesjonelle og gode amatørklarinetter er laget av det, og det er standarden, det skal vi ha. Og så finnes det da plastklarinetter som man spiller på når det regner på 17. mai og sånn, og det er laget av ABS, og det er ikke sånne antibremsesystemer, det er akrylnitril butadienstyren. Så det er et plastmateriale som også brukes i blant annet Lego-klosser. Så, og da er meningen er jo helt klart det at plastklarinetter, det låter pyton, men vi bruker det når vi må.
15: Ja, og sånn er det selvfølgelig med akustiske gitarer også, ikke sant? Der er det klart at der vibrerer hele kroppen, og du har en akustikkasse, så det er klart at treverket spiller inn.
7: Nettopp.
15: Men så er det elgitarene da.
7: Så er det elgitarene, og der er det jo, altså, der har du allerede tatt konsekvensen av at dette er elektronikk. Du har en pickup som jeg tror det heter det på norsk faktisk, ja. med C og så videre, som plukker opp lyden fra strengene, og som gjør at det stort sett er strengene som gir lyden. Og det har man tatt konsekvensen av, at man har rett og slett en gitar som ikke har noe lydrom, så det er ikke så viktig om den lager en egen lyd eller ikke. Den rett og slett genererer all lyden med strengene omtrent. Men så er det det. Det er gjort en del forsøk på at treverket vibrerer jo tross alt. Og folk hører forskjell, mener de. Og noen mener at mahogni er det beste, og som vi hørte, og kjøper da de dyreste og flotteste gitarene, for vil jo gjerne gi litt ekstra for at det skal bli den aller beste gitaren, ikke sant? Mm. Men så er det det, ok, mahogni, det ligger litt, vi hører litt at dette er ikke noe som vokser i Indre Østfold, liksom. Altså dette er noe som faktisk ikke nødvendigvis er bærekraftig. Sent voksende trær som man gjerne ikke vil bruke for mye av.
15: Ja, men også tror jeg, ikke sant, når Roy Are her skriver mahogni, så bare er det fordi det er den mest fancy treverkslaget han kom på.
7: Ja.
15: Vi hørte jo her at ask var mye bedre, ifølge Are Foss i hvert fall.
7: Ja, ikke sant.
15: Svart ord, og det er det også masse av her.
7: Så jeg prøvde å finne ut litt om dette her da, så det ble et lite kaninull som jeg krep ned i. Og da er det jo mye informasjon med gåsøene hos gitarprodusenter og gitarister. Ja. Men heldigvis er det også vitenskapelig litteratur.
15: Det er bra.
7: Og da har jeg tatt et veldig bra eksempel her fra 2021 som heter On the Audibility of Electric Guitar Tonewood. Så der har du begrepet tonewood, altså at noe treverk kan gi liksom ekstra klang til tonen.
15: Ja.
7: Og det er skrevet av en polsk forfatter som heter Jan Jasinski.
15: Ja.
7: Så jeg tipper at han er med som jazzgitarist, Jasinski.
15: Altså. Det kan være, og ifølge gitaristen for report så var tonewood bare en myte, det var liksom
7: ja,
15: som placebo-ting.
7: Så Jasinski og samarbeidspartnere, de ville da finne ut dette her, så de lagde rett og slett da et sett med testgitarer, som de rett og slett en planke, som var like stor for fire forskjellige treverk, hvor de satte to forskjellige pickupper, en single coil og en humbucker, du vet sikkert hva det er. Det er altså to forskjellige måter å plukke opp på med disse pickupene. Og så brukte de en fjær fra en hårspenne til å plukke på strengene med en utløsemekanisme. Og de viste bildet av det også der, sånn at de kunne snekke det på verste hjemme, liksom. Det var veldig, veldig søtt. Og så hadde de tre strenger som de testet da. Og dette gjorde de med et mahogni-materiale, med furu og med palisander. Altså de to eksotiske treverkene er vanlig å bruke gitarer, ikke furu. Og så brukte de faktisk også som det fjerde materiale, kryssfiner.
15: Ja.
7: Så det er helt perfekt for å svare på spørsmålet. Og da, det de sjekket ut da, var om de kunne høre noen forskjeller. Og da hadde de mikrofoner som hørte på den lyden som kom som du ville hørt i en klubb liksom når du har
20: gjennom en forstärker liksom.
7: Gjennom en forstärker så ikke den som gitaristen hører når han sitter og fordi du hører mye større forskjell når du sitter med gitaren selv for det som da måtte være av vibrasjoner og sånt som i den kassa.
20: Fordi det forplanter seg kanskje litt.
7: Det forplanter seg og du kjenner til og med vibrasjonen mot kroppen, ikke sant? Så det blir noe helt annet enn å være i salen og høre på. Ja. Så det sjekket. Er det mulig å analysere den lyden sånn at at det forskjell? Og ja, det forskjell.
20: Det forskjell.
7: Det forskjell. Og de analyserte det med forskjellige statistiske eller teknikker. Da. Og det de fant ut at kanskje den vesentligste forskjellen var på det som kalles for spektralsentroiden. Og det et fint ord for å si hvor lys eller mørk høres tonen ut. Og, altså, det hvor senter av frekvensspektret befinner seg. Og spektralsentroiden, den jo da, det går jo da mellom lys, hvor et maksimum av spektralfrekvensen er på en høy frekvens, og en mørk, hvor det en lav frekvens. Så det litt som vi skal synge som, så det en vanlig, og så med litt sånn litt mørk.
20: Oi, oi, oi.
7: Så da har du de forskjellige variantene. Og forskjellige gitarer vil jo ha et forskjellig spektralsentroide. Alt dette var det på jakt etter av lyd. Da. Og da har jeg jo lest en del om hva folk mener om det. Altså, men da fikk vi et lyshet mellom, la oss si, forskjellen mellom kryssfiner, og de to harde tresortene da, den mahognien og palisanderen. Og som alle er faktisk ganske like. Mens furu var annerledes, da kan de gjette hva tror dere furu var? Furu mye mørkere eller mye lysere enn de andre?
20: Det var harde tresorter mot furu mye mykere enn det her.
7: Ja. Furu var lett og løst. Ja.
16: Lysere kanskje?
21: Ja, lett på.
7: Ja. Ja. Ja, furu liksom og palisander det bedre etter. Okay. Det motsatt.
20: Det motsatt.
7: Ja, altså, okay. Det som jeg synes er mest forbløffende er at forfatteren ble ikke overrasket.
20: Nei.
7: Så dette var kanskje noe de hadde forventet. Da.
20: Så den fylder i tonen i furuen?
7: Altså det mørkere.
20: Mørkere, ja.
7: Fyldig. Ah. Hvis du skal si fyldig, det hvor mange overtoner er det?
20: Ja, riktig, ikke sant?
7: Ikke sant?
20: Altså, det mørkere tone. Ja. Og hva med kryssfineren?
7: Kryssfineren ligger omtrent midt mellom palisander og magni. Så ganske likt.
20: Ja, ganske likt.
7: Ja. Og det har ikke noe sammenheng med tetthet av dem heller. Så dette er liksom... dette har noe med hva slags materialer det er, og lydhastigheten, fiberstørrelse. Og de diskuterte det ikke det hele tatt.
20: Nei, okay,
7: de bare presenterte resultatene, men det må jo ha det. Det må jo være riktig.
20: Hvor lenge i tonen henger da den sustainen som denne ene gitaristen snakker om, Are?
7: Ja. De så på, altså de gjorde masse eksperimenter, så presenterte de bare noe av det, og de så også på frekvensspektret på sustainen, som var også varierende. Igjen så lå kryssfineren omtrent likt med de afrikanske tresortene, eller regnskogtresortene.
20: Okay.
7: Så litt sånn sjokkerende der. Og det som kanskje var den største forskjellen var at kryssfineren hadde flere overtoner enn de andre. Oh. Det er et rikere overtonespektrum.
20: Oh, ja. Så kanskje bedre?
7: Ja, kanskje bedre. Og for å være helt sikker da, på om dette her faktisk, ikke bare vi er sånn der, ok, vi klarer å måle det, men det er sånn knapt målbart, ingen vil høre forskjell, så testet de også. Så vi fikk tak i dette under pandemien, 67 testere som fikk om de kunne høre forskjell. Og de hørte faktisk forskjell på 92% av tilfellene, så var helt klart mulig å høre forskjell på palisander og furu for eksempel.
20: Oh ja, men konkluderte de, hadde de en smaksvurdering som noen de likte best?
7: Det var det da. Det var bare det å statistisk sjekke om de hører forskjell. Det er vanskelig nok. Men det de hørte minst forskjell på var mellom palisanderen og kryssfineren. Så det var likest.
20: Ok, så hva skal vi konkludere med?
7: Jeg kan konkludere med at neste gang du skal lage en gitar, så kan du lage av kryssfiner.
20: Ja, det går veldig fint.
7: Ja.
20: All right, takk skal du ha. Neste spørsmål til deg, det Celine eller Celine?
1: Celine.
20: Celine Kunen. Ja. Første gang du med i Abelstolen, du må fortelle, hvem du?
1: Ja, takk. Jeg statistiker på Oslo Universitetssykehus. Der jobber jeg mest med medisinsk forskning, da, og hjelper leger med å gjøre statistikk, og også med på å analysere data fra kliniske studier, hvor man for eksempel tester ut ulike medisiner og teller opp hvor mange som blir bedre i ja, ofte alvorlige sykdommer. Og også gjør egen forskning på statistikk selv og metodene. Ja.
20: Mm. Og hvis du skulle spilt gitar, mahogni eller krusfine?
1: Jeg spiller cello,
20: ah.
1: men bare på hobbybasis. Og der tror jeg også at tresorten ganske standardisert, og at man enig om, men jeg ikke sikker på hva tresorten det burde jeg visst, det burde sjekket. Ja. men,
20: det går bra. Ja. ok, vi tar spørsmålet som kommer inn fra en lytter her. Rundt 1900 var levealderen for kvinner i Norge 55 år, men 52 år. Mange barn døde av ulike sykdommer og trakk levealderen ned. I 2024 var levealderen for kvinner rundt 85 og rundt 82 for menn. Også ikke sant, samme intervall her. 12% av Norges befolkning skadebehandles kvart år, medan ulykkesdødsfall skjer mest med menn. Nå ikke jeg noen statistiker, men jevnt over tror jeg levealderen derfor lik for menn og kvinner. Men tar jeg feil? Det ulik levealder, eller den lik når en tar bort ulykkesdødsfall? Du statistiker, Selin.
1: Ja, og jeg har sjekket litt dette. Og det korte svaret nei. Så jeg har gått inn på dødsårsakregisteret, som FHI ja, publiserer. Mm. Og alle kan gå inn der og sjekke det. Det er veldig interessant. Litt trist, eller morbid kanskje. Men, men der kan man se at, ja, riktig nok, menn har en høyere sannsynlighet for å dø i ulykker enn kvinner. Og det var også det jeg antok, eller det jo kjent, men menn har også en høyere sannsynlighet for å dø av sykdom enn kvinner i alle aldersgrupper, og, og det jo selvfølgelig mange flere som dør av sykdom, og vi kan komme litt tilbake til akkurat hvor mange, så, ja. Så da det ikke mulig at denne forskjellige ulykker kan ha noe å si, eller kan fjerne forskjellen i levealder. Men jeg har gått og regnet litt på det spesifikt.
20: Ja, hvor mye? Det har du å si, kanskje?
1: Og da, ja, så da det noen sånne detaljer, men det enkle, den enkleste fordelingen mellom av dødsårsak som dette registret gir, det mellom sykdom og såkalte voldsomme dødsfall. Og voldsomme dødsfall, det både ulykker og en del andre ting, blant annet selvmord. Men da, så forløpig så holder jeg meg til den differensen. Og da, hvis vi antar at vi bare kan ta vekk ulykker, og det jo egentlig en veldig stor antagelse, det kan man i utgangspunktet ikke, for det selvfølgelig de som dør av ulykker ikke nødvendigvis like de som dør av sykdom, på mange måter, så man kan jo anta at kanskje hvis man lever et litt risikovillig liv, så har man en høyere sannsynlighet for å dø av, av ulykke, men man har også kanskje mer tilbøyelig til å bruke illegale rusmidler og sånt, og kanskje spise usunt, og da kanskje man har en høyere sannsynlighet for å dø av sykdom også. Så utgangspunktet kan man ikke bare ta de vekk, men la oss si at vi kan det. Fordi det jo mye enklere å gjøre beregninger, eller i mitt tilfelle gjorde jeg simuleringer, ikke, selv om jeg kunne jo beregnet også, men det var litt raskere. Og da fant jeg ut at hvis vi bare setter sannsynligheten for ulykke til null i alle aldersgrupper, og beholder sannsynligheten for sykdom slik den i dag i aldersgruppene, så blir differensen mindre mellom kvinner og menn, men den fortsatt i kvinners favør.
20: Er det mye mindre?
1: Altså fordi, da ble differensen på cirka 2 i stedet for 5, da, 2.
20: Ja, ja. Ja, ja for det, riktig, for det var vel 3 år her, var det ikke det?
1: Ja, eller, ja. Ja, nei, ja, 3 år, ja. Ja, så bare litt mindre. Og, og levetiden ble ikke så veldig mye lenger heller, fordi at ulykkesdødsfall er, ja, ekstrem, i Norge i hvert fall, mye uvanlig i forhold til sykdomsdødsfall. Det sånn cirka 14 ganger mest sannsynlig å dø av sykdommen av ulykke.
20: Ja, men så det sånn også, det må vi legge til her, ikke sant, at denne her, hun skriver at det er så lei å høre at vi kvinner lever lenger fordi vi blir uføre og kan være hjemme og drikke kaffe og slappe av.
1: Jeg har aldri hørt det.
20: Mannen jobber til han stuper. Nei, ikke ærlig. Men det som en annen stereotypi, det er at menn er fryktelig mye dårligere til å gå til legen hvis de begynner å få symptomer. Så hvis men det jo vanskelig å lese fra den statistikken der, da. Hva om menn hadde sluttet å gjøre mye dummere risikosporter enn kvinner, og blitt flinkere, like flinke til å gå til legen.
1: Ja, sannsynlig hadde... så har de blitt flinkere til å gå til legen over tid. Eller, jeg så på data helt fra 1951, og da så man jo at differensen i sannsynligheten for å dø av sykdom tilbake tid var ekstremt mye større mellom kvinner og menn. Og så har den, begge med kjønn har hatt lavere og lavere sannsynlighet for å dø av sykdom. Det er jo flott, men de har også nærmet seg hverandre, så menn har sunket mye mer i sannsynligheten for å dø av sykdom. Og i ulike forsøk, men det er, ja, på sykdom man ser den store effekten. Og det er jo kjent at kjønnene har blitt likere, så levealderen har blitt likere, den var mer forskjellig før.
20: Så det blir likere?
1: Ja, så kanskje menn har blitt bedre til å gå til legen, eller andre ting. Kanskje kvinner også har blitt også relativt mer usunne, på en måte, eller ja. eller...
20: Ja, Ole Martin.
7: Ja, før så var det vel sånn at det var omtrent bare menn som røyka, og det var den store dødæren, ikke sant? Mm. Så den forskjellen er jo så å si borte.
1: Ja.
20: Ok, så det henger kanskje litt igjen da, hvis menn og kvinner hadde levd helt like liv, hadde det fortsatt vært en kjønnsubalanse da?
1: Ja, det er jo... Ja, hva?

0: man må ikke så mye tilbake til for å finne land hvor kvinner lever kortere enn menn. Og det for eksempel i Bangladesh i 1991 så var ja, levealderen også mye lavere, men da kan man se at for eksempel kvinner hadde lavere forventet levealder, og det kan ha noe med mødredødelighet å gjøre, også kanskje med sånn selektiv drap på jentespebarn, jeg vet ikke, men, eller andre kulturelle praksiser, men, men i hvert fall, man kan tenke seg at i en historisk tid, hvis det en fredelig situasjon hvor ikke menn dør i krig, og man bare har den naturlige, la oss si, mødredødeligheten, så kan man tenke seg at kvinner kunne hatt en lavere forventet levealder mange steder.
1: Ok, du, vi skal bare ta en variant her, for det en som lurer på hvor gammel det mulig å bli dersom medisinen på mirakuløst vis klarer å fjerne alle indre årsaker til død, slik som sykdom og alderdom. Ikke sant? Nå fjerner vi sykdom og alderdom. Her vil vel den økende sannsynligheten for å dø av ulykker jo eldre man blir sette en stopper for evig liv. Så det eneste som står igjen da at vi dør av ulykker.
0: Ja.
1: Hva skjer da? Det har du også sett på.
0: Ja, og det var jo morsomt at det, kom, det var det omvendt til spørsmålet, eller to forskjellige lyttere hadde sendt hvert. Og da kunne jeg også bruke disse tallene fra dødsårsakeregisteret og sette sannsynligheten nå til, for sykdom til null, og bare ha sannsynligheten for ulykke. Men da kommer det an på hvilke rater skal vi bruke, fordi overraskende nok i dette datasettet, så jeg trodde at det skulle være sånn at menn i 20-årene hadde en høy sannsynlighet for å dø i ulykke, men i Norge i dag så ikke det en særlig markant effekt. Den store sannsynligheten for å dø av ulykke, det for 90-plussåringer.
1: Ja.
0: Og da går sannsynligheten helt opp til cirka 1% i året. Som en ganske høy. Og hvis vi bare bruker den sannsynligheten der, eller at når folk har krysset 90 år, så får de 1% sannsynlighet i året for å dø av ulykke, så ble levealderen i gjennomsnitt for kvinner 177 år, og for menn 157.
1: Okay.
0: Så, høyere enn i dag, men ikke ekstremt mye høyere, vil jeg si.
1: Ja.
0: og større kjønnsforskjell, som vi så, som forventet, fordi vi har jo en større ulikhet i sannsynlighet, ja, i sannsynlighet for ulykke enn i sannsynlighet for sykdom, som vi så mellom kjønnene.
2: Men er det bare etter 90 år? Er det bare etter 90 års forskjellen som gjør den forskjellen? Eller var det også?
0: Nei, da hadde jeg de korrekte sannsynlighetene i alle aldersgrupper, fra 0 og 1 til 20. Men fra de ble 90 år, så fikk de den 90 års sannsynligheten.
2: Men er sannsynligheten sannsynlig den samme å dø av ulykker for menn og kvinner over 90 år?
0: Akkurat, det husker jeg ikke, men jeg tror ikke forskjellen var så stor, nei. Eller, og der er det jo fall som var den absolutt største kategorien. Men så tenkte jeg sånn, ja ok, men han sa jo at vi ikke skulle bli gamle, så kanskje vi burde ta vekk denne alderskjørheten, eller bruke en sannsynlighet for ulykke for, la oss si, 50-60-åringer, som også de holder seg på den. Ja. Og den ekstremt mye lavere, da er vi snakket om en halv promille i året. Og da ble jo levealderen veldig, veldig stor for kvinner i gjennomsnitt 2600 år. Og for menn 1153, som er veldig stor forskjell. Og hvis man så på maksalderen da, i mine simuleringer, så var det noen kvinner som ikke var døde enn over alder 10.000.
3: Fabelaktig.
0: Så da vi oppe i sånn her, det det sånn som ringende sære. De kan bare dø i sånne
1: voldsomme. Ja, alber, ikke sant?
0: Ja. Og det følte jeg, disse tallene passet sånn cirka med hva jeg tror alber i ringende sære har som leve aldere.
1: Ja.
0: Selv om de kanskje også har høyere rater, fordi de er jo med i krig og sånt. Men,
1: ja, der har vi funnet løsninger på disse alderene der. Ja. Fantastisk, kjempebra. Ok, vi skal ta neste spørsmål her, men før det så skal vi ta et lite gjenblikk med eller gjenhør med noe som var på Nyhetsmorgen litt tidligere denne uka her.
4: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
5: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
6: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
1: Det sa til slutt der leder for Teknologirådet Sverre Godtås, som da leder et utvalg som ser på datasentret. Og det er det det handler om nå, Kristen Krog.
3: Ja.
1: Hei, Abelstårn. Hva foregår egentlig i disse svært omstridte datasentrene

0: som det blir stadig flere av. Det samfunnsmessig nyttige ting, eller det bare for krypto og lagring av bilder vi ikke gidder å slette? Dette viktig å forstå, ettersom de legger beslag på stadig mer elektrisitet og også arealer i landet vårt. Hilsen Trond Fjeseth. Kristen Krog, hvor skal vi starte?
1: Ja, nei, jeg har hørt på mine to kolleger her, og så tenker jeg liksom sånn at hvis vi ble over 1000 år gamle, og kanskje noen av oss ble 10.000 år gamle, da ville det være veldig mye bilder på disse datasentrene. Ja. Veldig mye selfies, mye ting, og tenk på all den musikken som var, liksom sånn, som var digitalisert og lagret, som vi skulle strømme ned og så høre på. Og jeg hadde bare lyst til å kommentere, også, jeg spilte klarinett da jeg var liten. Det var ikke for meg en god opplevelse. Jeg kjenner fremdeles til lukten av sur flis i munnen når det 17. mai. Men andre har andre opplevelser, så det fint det. Og det klart at dette lurer jo folk på. Altså, hva er, hvorfor har vi så mange datasentre? Mm. Og hvorfor kommer de nå?
0: Og du har en forhistorie med dette her. Altså, du informatiker, du også nå rektor ved Oslo Met, men du har en mørk forhistorie.
1: Jeg har en mørk forhistorie. Jeg har faktisk flere mørke forhistorier. Og en av de mørke forhistoriene var det at jeg var utviklingssjef i noe som heter Opera Software fra 2000 til 2010. Og vi, for de som ikke husker, som jeg ser at det mye grått hår foran her, og sånn som meg, men vi laget webbrowsere, nettlesere. Og det klart at det sånn, så det var veldig hipt en periode, på slutten av 90-tallet og fremover, og vi bruker det fremdeles i dag. Og vi laget nettlesere, og vi skulle få nettlesere til å gå på mobiltelefoner, og da var ikke mobiltelefoner sånn som du og jeg hadde, sånne store, flotte, egentlig fine datamaskiner. De var små og unnslige, hadde lite minne og lite prosessorkapasitet. Så vi klarte rett og slett ikke å få en nettleser til å gå på en mobiltelefon godt nok. Så vi tenkte, hva skal vi gjøre da? Så da tenkte vi at, men hva hvis vi hadde en nettleser som kjørte på en server? Så han kjørte et eller annet sted med en kjeller på en datamaskin, og så komprimerer vi det den nettleseren tar ned, når den liksom sånn viser VG eller Aftenposten eller nrk.no med Abelstårnsiden og så videre, og så komprimerer vi det, og så senere komprimerte liksom sånn innholdet til mobiltelefonene. Da kan folk som har billige mobiltelefoner, de kan få tilgang til hele internett. Så dette laget vi da, vi kalte for Opera Mini, og da måtte vi jo ha servere. Og nå snakker vi 2006-ish type ting.
0: 20 år siden. 2000,
1: ja, det 20 år siden. Og da tenkte jeg at da bygget vi vår egen serverfarm. Vi bygget et datasenter i kjelleren til det bygget vi holdt til i Valdemar Tranes gate 98 i Oslo. og da husker jeg var utviklingssjef, så da kjøpte vi, hold dere fast, 140 datamaskiner. Det var veldig mye på den tiden. 140 såkalte blades, og vi stappet inn i sånne skap, racks som det heter på engelsk, og så bygget vi datasenter med strømforsyning inn, alternativ strømforsyning, svære batterier til for strømmen skulle gå, og en generator som slo inn hvis liksom sånn batteri var tomt og strømmen var borte lenge, og med en sånn flaske med argon, det vil si en slags gass, en edelgass, som automatisk slapp ut gassen hvis det skulle bli brann. For da måtte vi jo kvele den flammene, og det kvelte alle andre som var der, så da måtte vi, hvis det begynte å brenne, måtte bare løpe ut. Ikke sant? Og da var det, og da regnet jeg på hvor mye strøm koster det, ikke sant? Og ta ned VG på mobiltelefonen, og det var noen øre. Det var noen øre, det var liksom sånn vi var noen få øre. Og da i 2006 så var det helt åpenbart at datasentervirksomhet var kraftkrevende industri. Jeg synes det var så urettferdig at det var subsidier til annen type kraftkrevende industri, men vi fikk ikke på disse 140 serverne våre. Og så bygget vi mange flere etter hvert. Vi hadde serversenter på Island, og vi hadde liksom sånn sentralt i Europa, og vi hadde i USA, og 160 millioner brukere verden over, så det ble ganske stort etter hvert. Altså, vi bygget mange flere sånne serversenter. Kraftkrevende industri, og det blir varme, disse serverne. Og hvordan kjølte vi det? Jo, det var vifter, og så blåste vi luften ut, og så slapp den ut i bakgården. Vi slapp ut den luften i bakgården, fordi det var jo varm luft, og hva skal du kunne den varm luften gjøre? Og så har jo, og jeg kommer til dette med hva på datasenterne våre i dag, altså jeg skal svare på spørsmålet. Og så er spørsmålet liksom sånn, da, hvordan er det i dag? Liksom, ja. Hvordan er den der varmen som utvikles i datasenteret i dag? Og da, jeg husker ikke akkurat hvor mange watt som et sånt rack hadde på den tida, men jeg har tall som indikerer at liksom i 2012, seks år etterpå, liksom, vi drev og holdt på, så var det en sånn 3 kilowatt liksom, på et sånt skap fullt av servere. Ikke sant? Og i dag så har jo utviklingen gått videre, og prosessorene blir raskere, vi gjør mer per prosessor, og liksom sånn de kaller for density, liksom tettheten av muligheten til å gjøre beregninger, går opp, opp, opp, opp, og da trenger du mer og mer kraft. Så nå har du på et sånt skap, så har du iblant 100 kilowatt, det vil si 100 typer sånn varmeovner i et sånt skap, og man snakker om at man skal kunne ha skap med opp til 600 kilowatt, ikke sant, i varme. Det er veldig, veldig varmt. Så ikke bare er dette kraftkrevende, for du trenger masse elektrisitet for å kunne kjøre prosessene, men du trenger altså bli kvitt varmen. Sånn, og jeg, hvis jeg har lyst til å kan jeg få grave meg litt ned i det kaninhullet.
2: Jeg bare tenkte på panelovnene, liksom sånn på 1000 watt, 1 kilowatt.
1: Ja, det er riktig.
2: Ja, og så har du 600 sånne. Ja.
1: Og dette er liksom, sånn teoretisk, de er ikke bygget enda, men vi ser for oss at det kan komme til å bygges for noen 100 kilowatt som er det. Så hvordan blir du kvitt den varmen? Og da holder ikke med en vifte. I en del moderne datasenter nå, så har du fremdeles sånn at du har skap med sånn datamaskiner som står, og på hver side i en sånn korridor, så kan en tekniker da gå gjennom den korridoren, og så har du baksiden, så har du en korridor på baksiden, og da har du en sånn en kald korridor, og så har du en varm korridor, for de som fremdeles bruker luft. For da tar du liksom den kalde lufta inn, liksom sånn, og så kjører du den gjennom datamaskinen, og så kvitter du deg med den varme lufta, og du sender den oppover etterpå. Men dette holder jo ikke, så du må bruke andre måter å bli kvitt varme på. Derfor er det sånn væskebasert kjøling som gjelder, og da har du egentlig, for de mest avanserte, så har du da integrert små sånne tuber med væske. Det kan være veldig rent vann med litt, sånn litt andre ting i seg, eller annet, som da går veldig tett inn på disse prosessorene, og som da leder liksom sånn vann eller væsken videre inn, og liksom samler den opp liksom sånn med disse skapene, og så tar den ut da, ikke sant, i større rør. Dette er liksom sånn, dette er sånn VVS-ingeniørvirksomhet, ikke sant, i datasenteret, og så må du da føre den ut av liksom datasenterne, og opp et eller annet sted hvor du kan da få ut varmen av dette, og det er ulike teknikker, ikke sant, du kan bruke veldig kaldt vann, ikke så effektivt å bruke det, men du kan bruke liksom sånn omtrent som romtemperaturvann, og så øker varmen til 40, 50, 60 grader, så kan du få den ut, og så kan du kvitte den ned på toppen. Så infrastrukturen rundt disse prosessorene blir jo større og større. For det første så må du ha veldig sikker energiforsyning, du må ha koblet på energinettet på en veldig effektiv måte, og så må du ha en infrastruktur rundt som kvitter deg med den varmen. Og så kommer spørsmålet.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Hvorfor er dette nødvendig?
2: Hvorfor er det nødvendig? Fordi det er spådd at dette her kommer til å stå for... altså, nå står det for et par prosent, men halvparten av det som er reservert i strømnettet er datasenteret fremover.
1: Ja, og det er litt ulike måter å regne på dette. Si 2% liksom sånn er brukt i datasenteret nå, og så er det en...
2: Men la oss legge dette til side. Det er mye.
1: Hvor mye, ja.
2: Det er mye.
1: Det er masse.
2: Bare slå det fast.
1: Loss.
2: Og så går vi til, hva skjer der inne? Hva skjer det? Er det bare de bildene mine?
1: Fordi i gamle dager så hadde vi jo, og da vi holdt på, ikke sant, way back i 2006, 20 år siden, så drev vi og jobbet, vi hadde små webbrowsere som kjørte på disse maskinene, og da hadde vi CPU-er, det vil si sånn central processing units, ordinære type datamaskiner som gjorde det som ordinære datamaskiner gjør, tar informasjon inn, manipulerer informasjonen, flytter det litt fram og tilbake, lager noen sånne store trær, oversetter det til hva som er type grafikk, og så komprimerer det og sender det ut, sånn som datamaskiner, eller de bærbare datamaskiner, eller padene deres, eller mobiltelefonen gjør. Men det vi tror disse store datasentrene skal gjøre i fremtiden, det er ikke den typen ordinær virksomhet. Vi tror den skal gjøre en spesiell type beregning. Og disse spesielle type beregningene gjør at vi bruker ikke såkalte CPU-er lenger, som er mer sånn general purposes datamaskiner eller chipper. Vi bruker GPU-er, grafiske prosessunits, og de er laget fordi de kan gjøre veldig mange ensretta beregninger samtidig og i parallell, laget opprinnelig for å kunne liksom sånn drive med grafikk, men nå brukes de ofte til å lage sånne KI-systemer eller å eksekvere KI-motorer. Så det er KI, kunstig intelligens, som driver denne enorme utviklingen på verdensbasis med tanke på datasenteret.
2: Ja.
1: Og hva skal vi bruke det til? Og da har jeg lyst til å begynne noen eksempler. Litt på forsommeren så kom det noen estimater med tanke på hvem er det som går rundt på nettsider rundt omkring i verden. Og da, for første gang, så var nettsidetrafikken, den var mer fra sånne KI-systemer enn fra mennesker. Ikke sant? Fra deg og meg og andre som går til aftenposten.no eller googler et eller annet og klikker på en link og leser en artikkel. Da var det disse KI-systemene som gikk til websidene og lastet dem ned, prosesserte på det og ga et eller annet svar til en sluttbruker, eller bare høstet det inn, skrapte det inn, scraped liksom sånn hele internett for å kunne lage disse KI-modellene. Og for å lage disse KI-modellene så er det litt ulike ting du gjør da, når du jobber med KI. Det ene er at du må lage disse grunnmodellene, og det er veldig, veldig kostbart i datakraft, eller compute som det heter, fordi du må gå veldig mange ganger fram og tilbake gjennom ganske store datastrukturer, gjøre veldig, veldig mange små beregninger mens du balanserer liksom disse svære trærne da, liksom med disse nodene som balanserer liksom som hva slags vekt det skal være for å gjenkjenne bildet av en katt, eller kunne generere neste tekst det måtte være. Og så krever det også ganske mye datakraft å gjøre sånn ettertrening av det, og så krever det også ganske mye datakraft å kunne kjøre det etterpå, og kunne gjøre beregning med det. Ikke sant? Matematikere for eksempel, statistikere, jeg har hørt på et Abelstårn-program i forrige uke. De er jo nå bekymret for at disse KI-modellene skal gjøre jobben deres, for eksempel. Ja. Og SpaceX, som er en av de virkelig store aktørene, som har sagt at deres fremtidige inntekter, det er ikke romfart, det er ikke de andre greiene de driver med. De tror deres fremtidige inntekter stort sett vil være KI-basert, og at det er bedrifter som skal betale de for å kjøre disse KI-modellene.
2: Ok, så svaret er at akkurat nå er det sikkert veldig mye av disse bildene som jeg ikke gidder å slette på disse datasenterne, men i fremtiden så ser vi for oss det er hovedsakelig kunstig intelligens, og vi skal ha svære sentre som drifter modellene
1: for
2: andre KI, for KI-agenter som skal gå rundt.
1: For å gjøre, tror de som investerer i dette, arbeid som i dag utføres av folk.
2: Ah, ok. Er det samfunnsnyttig?
1: Vil du ha et svar på det? Så, så har jeg en kul ting å komme med mot slutten hvis du ikke er ferdig med tema.
2: Ja, jeg tror vi skal gå videre akkurat nå. For nå har vi pratet veldig lenge om det der. Du er altså på Abelstårn med i dag med statistiker Celine Kunnen, fysiker Ole Martin Løvik og informatiker, filosof og rektor på Oslo Met, Kristen Krog. Jeg, før vi går videre, så skal jeg ta på meg genser. Ikke fordi det er spesielt kaldt her, men fordi jeg har fått meg en bursdagspresang. Og jeg må bare skryte litt av denne bursdagspresangen som jeg har fått av altså en konspirasjon av mine kollegaer. Og særlig da Annette Hobsen. Ole Martin Løvik, ser du hva det er?
3: Åh, så fint. Det er en genser med strikket ligning. Er det feltligningene til... Nei. Jo, det er generelle relativitetsteori-ligninger, er det?
2: Ja, det er akkurat det
3: der. Åh, så nydelig. Ja, den var fin.
2: Fantastisk.
3: Og fargen matcher øya dine.
2: Ja. Jeg må si det, altså, at de som hørte på forrige sendingen, så hørte Vidar Skogvold drive og fritte meg ut om hva som var min favorittligning, og hvorfor jeg likte generelle relativitetsfeltligningen. Jeg ante jo ikke hva som skulle skje senere på dagen, men det var dette her da, som skjedde. Og så jeg vil bare tusen hjertelig takk til altså Inga Hanne Dokka, som har strikket denne her. Hun er altså, hun er lektor på, og fysiker i Kongsberg, og hun strikker altså noen sånne gensere av og til og de er veldig ettertraktet rundt omkring i verden, så det er noen av de fremste fysikerne i verden som går rundt med sånne, og nå har jeg fått den. Tusen hjertelig takk. Ok, Ole Martin, vi skal videre til nok et, vi har bare store spørsmål i dag, vi kommer også aldri gjennom noen ting her. Men vi har altså, vi skal snakke om gruvedrift, og før vi gjør det, så tror jeg skal bare spille et lite klipp fra en sending vi hadde som gikk i sommer, som heter Gjør gruver verden grønnere, og det vi hører nå Idun Kjølle ved UiT, hun førsteamanuensis I bergverksdrift.
4: Hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp I 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Og det tar mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve, Det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså det vil det ta så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
2: Ok, så det din konklusjon at vi kommer, det urealistisk å nå de...
4: Yes, ja. Det urealistisk.
2: Så det var jo en interessant påstand det her om at for å nå det grønne skiftet så trenger vi så mye nye mineraler av forskjellige alle mulige slag at vi kommer ikke til å rekke det bare fordi vi ikke rekker å åpne nok gruver, som jo høres ut som et kjempeparadoks I seg selv. Det ganske interessant sending, må jeg si. Det synes også Kjersti, hun har skrevet til oss. Kjære Tårne, episoden om gruvedrift var veldig interessant og opplysende, men jeg savner fokus på gjenvinning. I hvor stor grad vil forbedret gjenvinning og ombruk av allerede uttatte og prosesserte materialer egentlig påvirker behovet for fremtidig gruvedrift. Tenkte dette ekstra interessant I forhold til diskusjonen om eventuell åpning for dyphavsgruver. Hilsen Kjersti. Ole Martin Løvik.
3: Ja, takk. Dette ikke bare et lite kaninhull. Her noen som har gravd et stort hull flere hundre meter ned I jorda, og det helt umulig å uttømme det temaet på bare noen få minutter. Jeg skal forsøke. Alle nå bekymret over tilgang til råstoffer. EU har laget en liste over kritiske råmaterialer. Mm. På den lista så det oppført intet mindre enn 58 forskjellige grunnstoff av de 80 naturlige forekommende. Altså det liksom, nesten alle grunnstoff anses nå som kritiske for EU. Det betyr at vi trenger dem. Vi trenger dem til det vi allerede gjør, og til alt vi skal gjøre I og etter det grønne skiftet. Og vi har ikke tilgang til dem. Og vi tenker at det fordi vi ikke har så mange gruver, men det ikke nødvendigvis bare det. Det også, eller først og fremst, det at nesten all kjemisk og metallurgisk foredling foregår et sted I Kina. Det det som det kritiske her, egentlig. Mm. Så det vil ikke hjelpe med å åpne nye gruver, dypassgruver og sånn. Det som vil hjelpe å etablere lokal foredling. Det det vi burde satse på.
2: Lokal foredling her I stedet for å skippe malmen til Kina.
3: Rett og slett, I stedet for å sende fisken til Kina for foredling, og så det nøyaktig samme greia. Vi bør bli noe mer enn bare en råvareprodusent, også innenfor metallurgisk og gruveindustri.
2: Men, det noe en sak. Så spørsmålet som Kjersti lurte på her, kan vi ikke høste flere mer fra søppelhaugene våre.
3: Så det det med gjenvinning, og det dette også selvfølgelig noe mange som tenker på, og dette et eget stort tema. Det kan være med på å redusere behov for nye gruver dramatisk, hvis man virkelig satser på gjenvinning. Og her det egentlig snakk om valg som samfunnet tar og allerede har tatt, men som kan gjøres om, og man kan bestemme seg for at vi skal bli mer av et reparasjonssamfunn, vi skal bruke ting om igjen, og vi skal resirkulere så mye som overhovedet mulig. Ta kobber som et eksempel. Der resirkuleres nå omtrent 30% eller noe sånt av drøyt 40%. 30% av det som brukes resirkulert kobber. Hvis vi kunne øke det, så kunne graden av resirkulering blitt enda mer. Mm. Men det kunne ikke blitt 100% med den vekstraten som vi har, og med det forbruket som vi har. Så det på en måte indirekte valg som samfunnet har tatt. Altså det ikke engang kobber, som det finnes så mye av. Mm. Vi kunne begynt med det som kalles urban gruvedrift, altså hente inn igjen alt det kobber som henger på telefonstolper og I bakken og ubrukt og så videre. Samle inn gamle mobiltelefoner og sånn. Men det komplisert. Det ofte mye vanskeligere å få kobber ut av en mobiltelefon enn I en gruve. Så det mye billigere og enklere. Og ofte så skjer det også på steder hvor det mindre krav til utslipp og sånn enn det her hjemme.
0: Riktig.
3: Så det rett og slett ikke mulig å erstatte alt.
0: Nei.
3: Hvis vi skal ha den fremtiden som vi tenker, hvis vi fremskriver på den måten. Og for noen materialer det enda vanskeligere. Kobber finnes jo tross alt en del igjen av. Men litium for eksempel.
0: Ja. Og så bare tenk på mobiltelefonen min her, ja. Som lærte at det består av noe sånt. Så der bruker vi noe 70 av grunnstoffene her. Vi bruker enormt mange.
3: Veldig mange av grunnstoffene i den lille mobiltelefonen der.
0: Ja. Er det vanskelig å få dem ut igjen?
3: Ja, så det som greia at du har på en måte, du har tatt smørklumper i fjellet, som liksom gull som drivverdig, og så har du smurt det veldig, veldig tynt utover på brødskiver rundt omkring, som som i mobiltelefonene. Og så det rett og slett veldig, veldig vanskelig å få det ut igjen, for det er ikke like stor konsentrasjon i en mobiltelefon som det i malm i de gruvene som fortsatt finnes. Så vi må fortsette å utvinne før det gjenværende malmen blir så lite drivverdig som vi har i mobiltelefonene. Men det kanskje et dårlig eksempel, for det mange steder hvor det drivverdig, og det veldig mye av mobiltelefonen kan allerede gjenvinnes, men det samfunnet burde gjøre, jo å gi ansvaret for produsentene, og at altså, denne mobiltelefonen skal leve i 10 år, etter det så skal alt gjenbrukes, altså sånne krav, det kunne samfunnet helt fint ha stilt, og det hadde løst veldig mange av problemene, i hvert fall med å øke gjenbruk og resirkuleringsgraden.
0: Innspill fra resten av panelen her.
5: Ja, jeg ble nysgjerrig på om det noen gang teknisk umulig å få tilbake råstoffet, for eksempel jeg vet ikke, fosfor, man hører at det når det renner ut i elver og sånt, så får man ikke det, eller så har jeg hørt at det vanskelig å få det tilbake og bruke det igjen til vet du noe om det?
3: Nei, jeg vet ikke om det, men generelt så det veldig lite som teknisk umulig. Nei. Ofte så det, når du sier at det teknisk umulig, så det egentlig økonomisk umulig. Du ikke villig til å betale det koster for å gjøre det.
5: Men man kunne jo hatt teknologisk utvikling på det området også.
3: Definitivt. Og vi jobber jo veldig mye det hos oss på SINTEF, å forsøke å erstatte materialer som sjeldne med andre materialer som altså i stedet for litium, natrium i batterier for eksempel, og sånne ting, kan du løse mye av de problemene, og det det stort fokus på. EU har store forskningsprosjekter. Vi søker om midler. Mange har prosjekter som søker å løse de problemene. Så det går parallelt. Men altså, vi må jo sette alle klutter til. Vi må prøve alle forskjellige kaninhull og gruveganger og se hva vi kan gjøre for å løse det. Og jeg er sikker på at vi kommer frem til det, men det er et stor jobb vi har foran oss.
0: Kristen, har du noen kommentar?
1: Nei, det var egentlig bare det at jeg tenkte på at vi kan også bruke ting lenger. Bare minne oss selv på det alt, liksom at gjenbruk, merbruk, er like bra som gjenbruk mange ganger.
0: Ja. Jeg brukte opp telefonen min nå, altså jeg brukte den så lenge at den konverterte til slutt til å bli en dum telefon.
1: Ja.
0: Da følte jeg at nå er den brukt opp. Nå funker den ikke lenger.
1: Og da vet du hvilken browser du skal bruke på den.
0: Ja. Men det var ikke mer enn jeg vet ikke, 5 år eller noe sånt, 6 år. Det er jo alt for lite egentlig.
3: Det er helt skandaløst. Altså, i gamle dager, telefonen, vi har jo fortsatt noen telefoner liggende fra som altså, det var på den tiden du skulle slå på tråden. Altså, det var en nummerskive en gang, ikke sant? Og de varte jo til du fikk nummerskive. Altså, det var ikke noe med materialet. Sånn som ble uttrykt der.
0: Ok, jeg tror vi må gå videre her, men bare siste poeng da fra denne her gruvesendingen som var ganske interessant, at hvis vi skal resirkulere mer for å bli kvitt gruveindustrien, disse papirarka her, det kom også fram i sendingen, det består av 30-40% stein fra gruveindustri. Og det er ganske umulig å få resirkulert den steinen, tror jeg. Ja. Vi går videre. Siste spørsmål i dag går til deg, Celine. Hei, Abelstårn. Takk for mange fine programmer. I de siste årene har jeg opplevd at mange venner og familiemedlemmer har fått barn med sjeldne utfordringer. Tall som 1 av 10 000, 1 av 100 000 og så videre blir slengt rundt. Og det stemmer nok at hvert enkelt tilfelle er sjeldent, men jeg har begynt å lure på det motsatte. Hva er sannsynligheten for å ha friske barn som ikke har noen arvelige eller alvorlige sykdommer? Med vennlig hilsen, småbekymret småbarnsfar. Så hvis vi samler alle disse her sjeldne unntakene, klumper dem sammen, hvor mange står igjen som helt friske?
5: Ja, det var et interessant spørsmål. Og det var, som innsenderen påpeker, så I medicin så ser man jo ofte på hver tilstand for seg, og det ikke så mange som har det generelle overblikket og ser på god helse på tvers av alle mulige tilstander, og man kan ikke heller bare ta de ratene som man oppgir for hver enkelt sykdom og plusse de sammen, fordi at disse tilstandene jo ikke uavhengige av hverandre, så mange sykdommer vil jo være korrelert med andre sykdommer og så videre. Men, og jeg jo selv en bekymret småbarnsmor, så det resonerte med meg sånn sett, men jeg ikke så veldig bekymret for sykdom, nødvendigvis, eller og det viktig å tenke på at ja, hans opplevelse av at han i en klynge av mange sjeldne sykdommer, det sånn tilfeldighet det et klumpete fenomen. Noen ganger så vil ja, mange barn med sjelden sykdom være i nærheten av hverandre i tid og rom, og det vil være rom hvor det ikke er, eller steder hvor det ikke er noen. Og derfor kan man ikke bruke sin egen oppfattelse av verden som et målinstrument. Man må ha systematiske innsamling av data som registre, og det har vi jo veldig gode registre i Norge. Mm. Så svaret på spørsmålet hans, sitt at man klarer å spesifisere det nøyaktig og si hva mener man med et friskt barn, hva mener man med alvorlig sykdom og så videre, hvilke diagnoser for eksempel inngår i en alvorlig sykdom. Det finnes, i hvert fall for Norge. Vi har jo data på alle mulige diagnoser og så videre. Men de ikke nødvendigvis sånn offentlig tilgjengelige, så jeg har ikke fått tilgang til nøyaktig statistikk over dette. Eller ja, det må man søke om typisk, da, til disse registrene for å få ut alle tallene. Hvis, ja. Men jeg har prøvd å liksom gjøre noen estimater basert på tilgjengelig, offentlig tilgjengelig informasjon. Og det første jeg fant, det var noe data for sånn bruk av helsetjenester, som kan jo si noe om sykdom. Eller, og det at årlig så har 32% av barna i Norge kontakt med spesialisthelsetjenesten. Så dette nivå over fastlegen da, når man blir henvist til...
0: En tredjedel
5: ja.
0: Av norske barn har årlig kontakt hvert år. Det veldig mye.
5: Ja, det synes kanskje jeg også, men så må man huske at alle disse her jo selvfølgelig alvorlig syke. Det jo mye utredninger kanskje for også for tilstander som kanskje ikke så alvorlige i seg selv. Liksom. Eller astmaallergi, det kan jo være alvorlig, men det... Ja. Og det kan jo være forbigående sykdommer som infeksjoner og sånt, som jeg regner med at han ikke nødvendigvis det han spør etter.
0: Ja, ja, ja.
5: Ja. Og i tillegg så fant jeg at 3,4% av barn har minst ett sykehusopphold i løpet av året. Mm. Så dette jo en mye mindre andel, men det jo kanskje litt mer inn på det vi snakker om, at sånn, hvis man er nok alvorlig syk hvis man på et sykehus, men det kan også være forbigående tilstander som infeksjoner igjen. Og det kan også være at en del som har alvorlige sykdommer ikke på sykehus. Så, men ja, så da kan vi kanskje si kanskje 96,6% er friske. Ja, og så jeg litt på sånn publiserte studier med...
0: Men det er et spørsmål hva man legger i dette her, ja. For det veldig mange som får for eksempel ADHD-diagnoser, man havner jo ikke på sykehus av den grunn.
5: Nei, men man har kanskje kontakt med spesialisthelsetjenesten, og man har medisineringer, men ja. Men jeg vet ikke om han ville regnet det som en alvorlig sykdom, eller det har jo en mye høyere incidens enn det han snakket om som en til...
0: Ja.
5: Sånt da. Mm. Men, ja, så, men statistikk fra USA viste at 30% av barn har minst en kronisk tilstand. Det kan jo for eksempel være ADHD inni der, og i hvert fall diabetes og ting som både kan være alvorlig og ikke alvorlig, avhengig av om det er under god kontroll. Og så vant en engelsk studie som så på andel barn med livsbegrensende og livstruende sykdom, så det er definitivt alvorlig.
0: Ja, det er
5: alvorlig.
0: Veldig alvorlig, ja.
5: Og det var 0,66%, så mindre enn 1%.
0: Ja.
5: Så da er det jo ganske, da er det kanskje 99,3% av barna som friske.
0: Ja. Men det spørs altså på hva man setter på det. Hvis man tar med alle diagnoser som et barn kan få, hvor mange står det enn da? Altså, da tar med ADHD.
5: Ja, da tror jeg... det er et godt spørsmål, men da er det nok... kanskje mindre enn halvparten som friske. Eller, det er mange som har diagnoser som ikke... Ja, som astmaallergi og... atopisk eksem, som kan være irriterende og plagsomt, men kanskje, ja.
3: Har du sett noe på hvordan dette utviklet seg over tid?
5: Ja, dette med andelen, eller både med bruk av helsetjenester, og også andelen som har en kronisk sykdom, det har økt veldig. Da. Men det er jo noe med at man lever også med det, da. Eller at det er flere som lever med sykdom fordi at de ikke dør. Så det er jo en god ting, at det, på en måte. Men det kan også være at flere får en diagnose. Ja.
1: Men ikke i 10.000 år?
5: Nei.
0: Og med det så gir vi oss med Abelstårn for i dag. Helt til slutt skal jeg bare spørre et kort spørsmål til deg, Kristen Krogh. Hva synes du om hallucinasjoner i KI?
1: Ikke noe særlig. Men du har sikkert merket at det blir færre av de. Så jeg tror vi skal innrette oss etter at de kommer til å bli bedre og bedre, disse systemene. At vi må håndtere dem på noen annen måte enn å si at de virker ikke godt nok.
2: Ja. I dagens forskningsfronten skal vi i hvert fall snakke om at hallucinasjoner kanskje er det vi trenger for å få til altså kunstig intelligensforskere. Vi skal også snakke om den helt nye kattearten som er oppdaget i Sør-Amerika. Men i dagens panel så hadde vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løvik, informatiker, filosof, rektor Kristen Krog og produsent for sendingen Erik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Torkel Jentrud. Takk for oss.
6: Enda mer du lurer på, men hvordan kan det ha skjedd? Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
7: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap er pågrepet i Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling i morgen. Flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer, er det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart i to uker, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversiden, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være i streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
8: På mandag så er det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover er at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
7: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i Riksdagen i dag. Valget det ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joachim Reikstad.
9: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
7: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser kongehuset i kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen er en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Håkon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt offisielle virke. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
10: På forskningsfronten.
11: Ny forskning viser
12: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
13: A nuclear fusion.
14: Supermassive black hole.
15: Completely new to science.
2: Velkommen til forskningsfronten, der vi som vanlig har trålet det som er av internasjonale forskningsnyheter i løpet av den siste uka, og skal bringe deg noen veldig gode høydepunkt. Vanligvis så er vi jo meg og Hanne og Andreas, men Andreas Wahl, han er på bortreis nå. Han er ute i den store verden, så da har vi fått med en supervikar, nemlig Charlotte Sletten Bjorå, botaniker, kjent fra det flotte radioprogrammet Abelstolen. Velkommen skal du være. Hva har du å bringe til bords i dag, Hanne Aas?
16: Jeg skal snakke om sammenhengen mellom smarttelefoner og det faktum at det fødes færre barn.
2: Charlotte, hva har du?
11: Jevnt over skal jeg snakke litt om at vi vet ikke så mye som vi trodde vi visste. Og blant annet har vi nå oppdaget en ny katteart for første gang på 100 år, og det helt ufattelig hvor lang tid det tok å skjønne at det var en ny art.
2: Ok, og jeg skal tilbake til kunstig intelligens igjen da, og prate om en ganske spennende tanke. Kanskje er det sånn at det er akkurat disse her hallucinasjonene som vi alle hater. Kanskje er de vi må dyrke I kunstig intelligens. Du er på forskningsfronten med meg, Torke Lømtru, og Hanne Aas, og altså Charlotte Sletten Bjorå. Men før vi setter ordentlig I gang, vi møttes jo på lørdag under spesielle omstendigheter, Charlotte.
11: Ja, det kan du vel si.
2: Ja, altså jeg var våknet opp, fikk beskjed om at det var en auksjon på gang i Botanisk hage, eller ved Naturhistorisk museum da. Og hvem var auksjonarius?
11: Ja, det driver og tikker av på å gjøre ting som jeg aldri har gjort før, så det var en ny opplevelse.
13: Ja, men du Charlotte, du fortalte meg før vi gikk inn I studio her at du traff Torkel da med penisen ute.
11: Ja, det var en 2 meter lang her, så det kan du jo si at det var ganske imponerende. Ja.
2: Så jeg endte opp altså med å kjøpe på denne veldig bra auksjonen, så endte jeg opp med å kjøpe en 2 meter lang valpenis. Hvem trenger ikke det I livet sitt?
13: Ja. Hvor skal du ha denne?
2: Ja, skal han på veggen da, hjemme I stua.
11: Ja, han skal stående,
13: ja.
2: Uansett, jeg har en liten observasjon, og det det at jeg var jo på en konferanse I Heidelberg, som ble dekket behørig og grundig I forrige episode av Forskningsfronten. Ja, en matematikk- og datavitenskap-konferanse I Heidelberg. Det som skjedde, som jeg følte var veldig interessant, det var at midtveis, mens jeg var der den uka jeg var I Tyskland, så konverterte telefonen min til en dum telefon.
13: Oi, oi, oi.
2: Det vil si altså at alt som hadde med internett, alle apper, sånt, slutta å fungere, og til og med Bluetooth slutta å fungere. Så da var bare telefon og tekstmelding som sto igjen. Og så siden jeg var I det store utlandet, så fikk jeg jo først panikk. Jeg følte at jeg mistet helt kontakt med verdenen. Det føltes som om jeg mistet et lem, altså.
13: En arm?
2: Etter en kroppsdel, nesten.
11: Ja, så det så ufattelig mange ting du avhengig av. Altså, jeg mistet telefonen min I utlandet, eller egentlig så kastet jeg den I en foss. Men, og da, bare du skal logge deg på PC-en på universitetet, alt mulig 2-faktor-autentisering, så du kommer ikke inn på noen ting, så du blir så ufattelig hjelpesaus. Og da har du ikke tilgang på noen av billettene hvis du skal hjem igjen, ikke og så sant? Videre, og så videre.
2: Ja, ikke sant?
13: Og du får ikke bestilt ny mobil heller, fordi at du har jo ikke den gamle til å bestille gjennom med, liksom.
2: Nei. Så det som skjedde, det var jo at første panikken ga seg, men så måtte jeg bare løse litt ting. Da. Jeg måtte jo spørre folk I stedet for å bruke Google Maps, for eksempel, når jeg skulle finne frem til ting. Men det som også skjedde, det var det at det tok et par dager, og så ble jeg kvitt den her avhengigheten av å hele tiden, I hvert minste pause, liksom skulle opp og så kikke på telefonen på et eller annet. Og det var faktisk veldig befriende.
13: Så deilig det høres ut.
2: Det var veldig deilig, ja. Så selv om det tok noen dager etter jeg kom, jeg hadde da domtelefon en drøy ukes tid eller noe sånt nå, så var det også noe utrolig befriende med det. Så nå har jeg passet på å ikke installere alle disse her sosiale medier-appene og sånt igjen.
13: Ja, for du måtte skaffe deg en ny...
2: Jeg måtte skaffe meg en ny,
13: men ok, du har redusert hva den kan gjøre.
2: Ja, jeg har redusert litt hva den kan gjøre, og det var befriende. Så det var en interessant personlig observasjon for min egen del I hvert fall.
13: Altså, nå har jo du snakket om den der tapet av mobiltelefonen din. Jeg skal snakke om noe lignende. La oss starte med det klippet her først.
14: This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing an iPod. A phone and an internet communicator. This is one device. And we are calling it iPhone.
2: Nettopp, ja. Steve Jobs. Det var lanseringen av iPhone I, var det 2007, tror
13: jeg? Riktig.
2: Jeg husker det veldig godt. Alle drev og så på denne klippa her og var veldig fascinert av dette nye produktet.
13: Ja.
2: Og han sa jo der at dette her... Av og til så kommer det et revolusjonerende produkt, og akkurat denne gangen så må man si at han hadde rett.
13: Ja, for det her var Apples første smartphone, altså det har jo blitt lagd smartphone før dette her, men da måtte du ha noen sånne pinner å trykke med og greier og sånn. Dette her var liksom med ordentlig touchscreen, hvor fingeren fungerer på og sånn, og den har jo på en måte blitt, hva skal vi si, trendsettende for alle smarttelefoner som har blitt produsert etter dette. Nå vil den jo virke ganske treig og håpløs, men da, herligheten, du kunne jo, altså du kunne ringe med den, du kunne ta bilder med den, du kunne laste masse apper og sånn, og dermed så fikk du kontakt med vennene dine på en annen måte enn før, og du kunne på internett få tak i absolutt alt du trengte av innhold.
11: Det var jo veldig intuitiv å bruke, det var noe fascinerende, du kunne se på småunger som liksom aldri hadde sett noe sånt før, og så skjønte de det helt av seg selv, og det var jo en ganske stor forskjell kontra de gamle. Ja. Telefonene der du måtte ha litt mer forkunnskaper for å faktisk operere den.
13: Nemlig, skaffa dere en sånn, eller?
2: Nei, det tok noen år. Gjorde det?
11: Nei, det tok mange år for min del.
13: Oh, ja, så du,
11: altså, jeg levde lykkelig uten ganske lenge.
13: Men nå har du en smartphone.
11: Nå har jeg en smarttelefon.
13: Ja, ja. Men altså, denne telefonen den forandret hvordan vi håndterte verden, rett og slett. Og nå så er det altså, at det er to amerikanske økonomiforskere, en som heter Caitlin Myers, og stesønnen hennes faktisk, Ezekiel Hooper, de påstår også at denne smarttelefonen også er årsaken til at du blir født færre barn enn før i USA.
2: Færre barn også?
13: Færre
2: også,
13: barn.
2: Ok.
13: Og da må jeg vise dere, jeg har printet ut noen sånne fødselskurver til dere. Skal dere få se hvordan de ser ut. Og en til deg. Dette her er altså fødselskurvene fra USA fra år 2000 og frem til i dag. Og beskriv det dere ser der, dere.
11: Jeg ser i hvert fall det går ganske opp etter 2005, 2006. Da fikk vi vår første, så det var vel der.
13: Mm.
11: Og så går det jevnt nedover etterpå.
13: Fra 2007, ja. Det ser at det er et hopp.
11: Mm.
2: Ja. Altså faktisk at det økte litt på starten av 2000-tallet, så økte fødselstallene fram til 2007, og etter det så har det falt.
13: Det gikk veldig bratt nedover der, det er markant nedgang der.
11: Så en liten hopp etter korona?
13: Ja, er det det? Det sa jeg ikke. Ja. Er det det?
2: Ja.
13: Ja, det er det faktisk. Ja. Etter korona, ja, men er det de ungene som ble lagd?
11: Ja, og da hadde du ikke noe annet å finne på.
13: Nei, nemlig.
2: Men det gikk veldig bratt nedover rett etter 2007, da. Så er det her en tilfeldig korrelasjon, eller er det en sammenheng her?
13: Det er det de var også veldig interessert i å finne ut av. Han Ezekiel, da, det han hadde lagt merke til var at hans yngre tenåringssøsken, de levde mye mer av livene sine på telefonen sin enn det han gjorde når han var tenåring. Og det mente han det måtte påvirke fødselsraten, rett og slett fordi...
2: De hadde ikke tid til å ha seg?
13: Ja, det kan være en ting. De hadde ikke tid, men også er det også en ting. Skal man lage barn, så må man faktisk møtes. Stort sett da.
11: Ja, jeg hadde jo en elev som spurte liksom, hvordan flørte dere i gamle dager? Og det er jo noe med det, at nå gjøres mye på mobilen, men akkurat det å faktisk unnfange, gjenstår litt før telefonen kan gjøre den jobben.
13: Ingen app som får til det ennå. Dessuten så er det også sånn at det er mye lettere å komme til porno da, når du har sånn smarttelefon, og da kanskje behovet for sex har gått ned hos befolkningen. Man trenger ikke, man fikser det selv, liksom, kan det også være. Og det de bestemte seg for, det var jo at altså Ezekiel og stemoren hans, de bestemte seg for å se spesielt på fødselstallene i årene 2007-2011, fordi i 2007 så kom altså iPhone 1, men den var ikke tilgjengelig overalt, altså, eller nettet som skulle liksom støtte den da, var ikke tilgjengelig overalt i USA, det ble det først i 2011. Så i den lille årsglippa der, så var det noen steder som ikke kunne bruke iPhone 1, og noen som kunne det. Var det forskjell i fødselstallene der, var liksom spørsmålet de stilte seg. Og det var det.
2: Det var det.
13: Ja. Det ble født færre barn der hvor man kunne surfe med iPhone 1. Og Caitlin og stesønnen hennes, Ezekiel, de dissekerte fødselstallene enda mer, og så da at fødselsnedgangen, den var størst hos tenåringer mellom 15 og 19 år. Ja, kanskje greit.
2: Ja,
11: det tenker jeg, det er helt innenfor.
13: Ja, det er helt innenfor. Og det er også noen amerikanske studier som viser samme tendensen, da, som har tatt ut tall fra Verdensbanken, som altså er sånne tall som FN samler inn, som er sånne levekårsdata, så vidt jeg har forstått, som også så på sammenheng mellom smarttelefoner og tenåringsgraviditeter i 128 land. Mm. Så da begynner det å bli ganske mange, og de også fant ut at når smarttelefonen blir allmannseie, så føder tenåringer færre unger.
11: Ja, for en kunne jo egentlig forvente at det skulle, for her er det jo en ganske dropp I disse
13: kurvene
11: rett etter 2007. Kunne jo egentlig forvente at det skulle droppe litt mer litt senere, ja, når flere har fått tilgang, for at ja. I starten både gikk det tregt, og det var ikke alle som hadde tilgang, så det jo litt overraskende.
2: Men også ser jeg at det flater litt ut sånn rundt 2014-15, kanskje det var da Tinder kom? Og disse, ja. Disse appene og så begynte det å synke igjen
13: ja, for da funket ikke Tinder lenger heller ja. Nei, men altså, det noe jeg må legge til da, at ingen av disse studiene fagfellevurdert enda det bare på en måte skisser forløpig, så det må jo selvfølgelig grundig gjennomgås av forskerkollegaer, og det de sier er jo også at fødselstall, de har sunket lenge, altså fra 70-tallet så har det begynt å gå nedover, så de mener at dette lille øyeblikksbildet her, som tross alt fra 2005 til 2025, altså det bare viser at nedgangen fortsetter. Og så det jo som du sier, det jo ingen klar årsakssammenheng her. Det kan jo være andre grunner til at fødselstallene har gått ned.
2: Ikke sant.
13: For eksempel, det noen som kan tenke seg noe som skjedde, noe svært som skjedde I 2008?
2: Da var det finanskrise.
13: Riktig. Og det gjør jo at da får jo ikke folk råd til å ha unger. Det kan ha vært en årsak. Og så det jo sånn at det litt gøy, skjønner du, for at de har jo forsket på hvorfor fødselstallene har gått ned helt siden 1970, og veldig ofte så har jo medier kommet til, som da kom radioen, da kom TV-en og så videre, og så har de sett at, da har tallene gått ned. Så det har de forsket på lenge. En av de mest kreative forklaringene på hvorfor fødselstallene har gått ned fra 1970, og nå, altså hos tenåringer, det at det ikke så lett å legge ned setene I bilen lenger.
2: Nettopp, ja.
11: Men da må dette her, det må jo så få være på landet, for det vel der ungdommen kjører rundt I bil.
13: Ja.
2: Så vil jeg tro at både radio og TV kom før 1970, selv I USA.
13: Ja, ok. Var ikke det at radio og TV kom, men forskjellige TV-programmer, blant annet så ble det påpekt at det programmer som handler om familier med færre barn,
2: okay.
13: Sånne såper som handlet om det, aha. Det ble mer og mer populære, og dermed så ble det mindre populært å ha store familier, for eksempel. Det mange...
11: Så nå vil vi ha Cosby-show tilbake for å få oppfødsel.
13: Hvor mange var dem? Var ikke dem en hel...
11: Vi har 5 stykker eller noe.
13: Ja.
2: Så, I hvert fall en interessant hypotese da.
13: Ja.
2: Smarttelefonen har jo skyld I alt som dårlig her I verden, og nå også da lave fødsel.
13: Ja. Ja. Ja.

0: Men, altså, man kunne jo være litt nerd og drive med datamaskiner og ikke være opptatt av å flørte med damer, og så lenge før telefonen kom, for eksempel, hør på han karen her.
1: I was actually taking the scrap metal computers from my school and built my own cluster with 8 computers under my bed. And of course, my mother was not enthusiastic about the related fire risk because it was 1,000 watts. But yes, I built my first cluster very early on.
0: Dette her en fyr som heter Torsten Hoffler, som jeg møtte I Heidelberg I Tyskland på denne konferansen med matematikere og datavitere. Så han bygde altså sin første slags lille superdatamaskin under senga som tenåring.
2: altså, jeg hadde vært kjempestolt hvis jeg hadde vært moren hans.
3: Ja. Hette det tok fyr.
2: Ja, hette det tok fyr. Ja.
0: Uansett, så han har jo fortsatt denne banen da, og nå en av verdens ledende eksperter på nettopp sånne supercomputere og store datasentere, og også ikke minst har han vært veldig involvert I Microsoft, sine store supercomputere for kunstig intelligens. Da. Man må også si at han professor ved computer science I ETH I Zürich, og også sjefsarkitekt for Schweiz sin superdatamaskin for kunstig intelligens. Da.
2: Altså, det liksom en superdatamaskin per land, holdt jeg på å si, for kunstig intelligens?
0: Nei, det ikke alle som har det.
2: Har vi?
0: Ja, vi har, det største vel ligger på NTNU I Trondheim, da, som brukes til på den slags. Men uansett, dette her virkelig en av de ledende ekspertene på dette her, og han hadde noen veldig interessante tanker om kunstig intelligens, som jeg synes det var verdt å lytte til, I og med at han tross alt har vært dypt involvert I hvordan disse her kunstige intelligensene har vært bygd opp nå. Han en av de som optimister. Hvis man hørte på forrige episode, så møtte man da en pessimist, for eksempel, som mente at det var stor sjanse for at vi ble utryddet av alle mann. Torstein Hoffler, han tror ikke det. Og han tror at det som virkelig superkraften I fremtidens kunstig intelligens, det nettopp det vi nå prøver å unngå, nemlig disse hallucinasjonene. Og da snakker han om det han kaller for konstruktive hallucinasjoner.
1: Well, I mean, there are two forms of hallucination. They're obviously wrong facts. Yeah. That's bad hallucination, right? So it's basically when your child says, I don't know, 5 plus 5 is 15, then you slap your child and you say, that's wrong, it's 10, right? So you better remember it's 10. But then there is another form of hallucination, which is what we scientists do, or any human does, which is what I call constructive hallucination. So there are two forms, destructive and constructive. So constructive hallucination is actually something when you make an educated guess. So you state a hypothesis. So you say something where you're not sure whether this is true or false, but you believe it's true. And this is called science. Like innovation, like as I said in my talk, Wissenschaft in German means science, and it literally translates to create knowledge.
0: Yeah, same in Norwegian.
1: Oh, same in Norwegian. So what's it in Norwegian?
0: Vitenskap.
1: exactly. So Germanic languages, I guess. exactly. So that is a very important hint. So now these language models, they start to make educated guesses. The old generation, that's a couple of months or years old, they make kind of silly guesses. So now we need to focus on these language models to improve the quality of this guessing. And this is what we do with these self-improving loops. This is exactly why the community in the last couple of days, weeks, months, kind of woke up and saw, oh, if we do that, then these language models will actually run their own innovation. That's what I'm observing in big tech. They run their own innovation and then they will out-innovate humans because that's what humans have been doing for the last hundreds of years. So they will be scientists.
2: Slap your child.
0: Jeg tror han mente det metaforisk.
2: Ja, jeg håper det.
0: Ganske sikker på det. Virker som en veldig sympatisk fyr.
2: okay.
0: Men altså, hans idé her jo at det har skjedd en revolusjon det siste året, hvor man bruker det her såkalte selvforberedrende sløyfer, det noe man har holdt på med en stund innenfor datavitenskap da, og I kunstig intelligens, hvor man da sikkert hørt om at disse her store KI-selskapene bruker masse underbetalte arbeidere som sitter I India, I Bangladesh, I Afrika for luselønn og må gå gjennom loggene til mange mennesker for å korrigere modellene. Men nå det sånn at disse modellene gjør det selv I stedet for å ha et innebygd program som belønner kreative tanker. Og det har jo ført til for eksempel disse her matematikk-gjennombruddene som vi har fått rett og slett fordi at de blir belønnet for å komme med kreative forslag, syntetisere ulike ideer som der ute, og det det han kaller for altså konstruktiv hallucinering. Hva synes du om den tanken?
2: Bestemmer den selv hva som en kreativ tanke, eller altså, hvordan blir det styrt?
0: Ja, det jo nettopp der kanskje mennesker har vært inne på forhånd.
2: Mm. Det må jo ha litt rot i virkeligheten. Ja.
4: Noen må definere noe.
0: Noen må definere noe, ikke sant? Definere hva en, hva det som en riktig konstruktiv tanke. Men det kan den jo trene på data hvor vi allerede vet at her finnes det noen gode, noen slags fasiter da, på hva som gode konstruktive synteser av ulike ideer. Og så blir en selvforsterkende loop her, hvor etter hvert at maskinen selv finner ut hva som gode ideer og ikke.
2: Jeg tenker sånn, altså ok, det går ikke så bra med planeten vår. Og en kreativ tanke da jo, la oss bli kvitt alle de som ødeligger på planeten vår. Mm. Altså oss.
0: Ikke sant.
2: Det jo en kreativ tanke, og det jo riktig.
4: Men la oss ikke kalle den en positiv kreativ tanke.
2: Nei, nemlig. Så hvordan klarer den å skille mellom sånne ting?
0: Ja, ikke
4: og så
0: sant.
4: Tenker jeg at altså, noe som dette her må jo være en styrke spesielt på de tekniske, altså, kan du høre om alle disse tingene som har skjedd innen matematikk, og sånt, for der har du jo en veldig sånn, god struktur. Mm. Men i de fagene der, der det mindre struktur, sånn som for eksempel i biologi, da, der vil det jo være mer krevende å utnytte KI på samme vis.
0: Ja, helt riktig, og dette var også Torstein Hoffler inn på, at du har forskjellige deler av vitenskapen som handler om hvor mye kan du komprimere virkeligheten. Matematikk, utrolig komprimert, da har du et helt system som bare på en liten ligning, mens i for eksempel av botanikk, så har du det mye vanskeligere å komme med helt klare fasitsvar også, så der mente han at der må vi ha mennesker inn da, fortsatt menneskelige ideer og menneskelige måter å systematisere på og så videre.
4: Det skal jeg fortelle studentene mine at botanikerne, de trengs fremdeles.
0: Ja. Du, mot tampen av denne lille møte med Torstein Hoffler her, han veldig positiv til KI-utviklingen og har blant annet vært veldig involvert i klimamodellering, og han har kjempetro på at klimavitenskap kan få en boost da, av kunstig intelligens. Men så sa jeg, men er det sånn? Er det ikke bare sånn at verden bare fylles opp av dårlig inn... Altså, vi bruker enorme mengder strøm på å lage ræl, falske bilder og kunstig musikk og alt som Og så da svarte han følgende.
1: Because of course, when we industrialized the nation, industrialization was, among other things, used for war, was made to build tanks, was made to wage war. But at the end, humanity overcame that. Today we live in a society where industrialization is mainly used for the good of humanity. We have planes, we have ships, we have modes of transportation. All kinds of really cool things happened. So now what we have to be aware now is that we are at another revolution that is larger, I believe is larger than the scale of the industrial revolution. So it's the knowledge revolution of humanity. Because as I said, everything that is verifiable will be automated. So it's just another form of boosting humans to achieve more.

0: De vet ingenting om hvor den befinner seg, altså hvor utstrekning og...
1: Men lever den fortsatt?
0: Ja da.
1: Ok, her har jeg en plan. Den begynner vel å ha noen sånne paringshyl på et eller annet tidspunkt I løpet av året, altså som handkatter holder på, ikke sant? Altså, de holder jo folk våkne på våren, da går de rundt om jæver. De tar opptak av det, og så går de ut der hvor den katten ble funnet, og spiller av det. Da må det kanskje dukke opp noen hunder
0: ja, de,
1: av arten.
0: De prøver jo nå å sette opp masse kameraer og sånne ting, men det skal visst nok være sånn at det disse her jo nattaktive, og da jo litt mer utfordringer med filming, men allikevel så har du jo utstyr for det. Men de jo så kjappe at det visst ganske vanskelig å bestemme på film, for det jo vanligvis måten en observerer disse dyra på. For de jo så sky at du har ikke sjanse til å gå ut og kalle på dem.
2: Men det at den en egen art, betyr det at den ikke kan pare seg med huskatten da, for eksempel?
0: Ja. For det biologiske artsbegrepet, sånn, for å være en egen art, så må du ikke få fertilt avkom hvis du krysser det med andre arter.
2: Ja.
1: Ja, for tiger og løve kan du vel krysse, og da får du en, hva heter det, liger eller noe sånt. Men de kan vel ikke få egne unger, eller?
0: Nei.
1: Nei, så da det ikke...
0: Så de ikke fertile.
1: Nei.
0: Men altså, den her, nå har du studert det genetiske ganske grundig, for det at du kan jo tenke at de kjempelike genetisk, men de her, de regner med at det halvannen million år siden, cirka, eller 1,4, siden de skiltes av da, fra den nærmeste slektingen. Og det da snakker du, de like nært beslekta som løver da med de gamle huleløvene som utdød for lenge siden. Så den ganske
1: så langt unna.
0: Ja, genetisk annerledes.
1: Men jeg må vise et bilde her, det derfor jeg driver og knott på mobilen. Det ikke for at jeg ikke interessert I det du har å si, Charlotte, men du skjønner...
0: Ja, det kunne aldri falle meg inn.
1: Nei, så bra. Fordi svigerina mi sendte meg bildet av denne katten. Der ser du bildet av den katten. Så har du sett hvordan den ser ut, den søt.
2: Åja, ja, litt sånn leopardaktig.
1: Ja, veldig liten. Og så står det... New wild tiger cat species discovered with only one known living member. Og så har hun skrevet under, men vi vet bedre. Og så har hun skrevet medlem nummer to, og det bildet av katten hennes. Som en sånn...
0: Store ører og...
1: Så ser veldig lik ut.
2: Ja.
1: Bengalkatt det hun har. Du ser, den ganske lik. Så, men allikevel så sier du at det ganske fjernt beslektet.
0: Den like fjernt fra sin nærmeste slektning som dagens løve med huleløvene.
1: Skjønner.
2: Men altså, det jo utrolig gøy å tenke på da, at det finnes da en egen kart. For det må jo, det kan ikke være den ene alene som eksisterer her I verden.
0: Nei, det får vi jo absolutt håpe. Ja. Hvis den går noen år tilbake da, så de trodde jo at dette her var den samme arten som den som finnes I Brasil og sånn. Og den arten som finnes I Brasil, den har de jo I 2013, den delte de opp I to arter basert på genetikk.
1: Arter eller underarter da?
0: Arter.
1: Ja.
0: For da gjør du en analyse, så ser du, for det har jo noe med din forståelse av arten, at du kan ha noe variasjon, men av og til har du misforstått at de kan se ganske like ut, men de har forskjellig opphav. Men det her jo kjempeviktig I forhold til bevaringsbiologi. For før så trodde de jo at du hadde en art som var ganske vidt utbredt, og nå så har de jo skjønt det at, dette her, at de har mye mindre områder å bevege seg på. Og bare sånn som I Bolivia så forsvant det 1,4 millioner hektar eller noe sånt av den type skog som den her befinner seg. Så det betyr at det mye mer prekært da, I forhold til bevaring, fordi at populasjonene veldig mye mindre enn det en har tenkt frem til nå.
2: Ja. Gøya at det kan finnes en litt sånn hemmelig kattesamfunn der ute. Men det triste tanken jo at dette faktisk var den siste av sin art. Da har det holdt på I halvannen million år her, som egen art, og så...
1: That's it.
2: Ja.
0: Der nå kommer til og med KI til kort.
1: Ja. Faktisk.
2: De gir oss ikke her I forskningsfronten. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du på blokka, Hanna?
1: Altså det jeg skal si nå, jeg gruer meg veldig for det, for det blir antagelig bråka. Men altså det en nevroforsker som påstår nå at generasjon Z den første generasjonen som faktisk dummere enn sine foreldre. Det skal jeg snakke om.
2: Jeg? Skal snakke om et nytt romteleskop som nå skutt opp. Det gøyeste med det romteleskopet, det nesten at måten man kan gjøre forskning på, for det kan hvem som helst gjøre på de dataene, men kanskje ikke generasjon Z da, for de vil ikke forstå det.
3: Charlotte.
0: Ja, jeg skal snakke om en plantegruppe som har vært veldig oversett, men som forskning nå viser seg at det kan være en tikkende bombe.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og supervikar I dag, Charlotte Sletten Bjorå. Men vi må nesten starte med den der, det du gruer deg mest til, Hanne.
1: Ja, om denne dissinga av generasjonssett. Men la oss høre på det klippet her først.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Olala, hun streng.
1: Ola, ja. Det altså det der Sanna Saromas, det var hennes klare tale til foreldre I NRKs debatten siste uke. Var det noen som så på dette her, eller?
0: Nei, gjorde ikke.
1: Men det klippet her, det har jo gått overalt.
3: Og et viralt.
1: Ja, ja og jeg må jo fnise litt av dette her, for at det, altså, hun legger jo ikke to fingre imellom når PISA-undersøkelsen fra 2025 avslører at norske 15-åringer rett og slett presterer skikkelig svagt I matematikk, lesing og naturfag. Mm. Hun har jo fått litt kritikk for at hun så immer I sinna, da.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har litt sansen for hun, damer. Ja, men altså, hun, for det første så hun jo, hun jo finsk, og jeg jo halvfinsk, så det kan være noe der. Og så det jo det at jeg jo tilhenger av, som du vet, Torkel, at folk får skjerpe seg, altså. De får ta seg sammen, og det jo det hun egentlig sier. Nå må folk ta seg sammen.
0: Men hun retter jo kritikken her mot foreldre, da. Foreldregenerasjonen sin feil, sier hun.
1: Ja, og jeg jo foreldre til generasjon Z.
0: Men du, altså disse her begrepene, for det går litt usurt for meg, generasjon Z. Ja. Og
1: generasjon Z, det dagens 16-29-åringer.
0: Okay.
1: Ja. Så det hun, Sanna, var sinna på, var PISA-testene som tatt på dagens 15-åringer. Men altså, nå skal jeg kaste nemlig mer bensin på dette her dårlige prestasjonsbålet, fordi det forskning.no som skrev en veldig interessant artikkel, som stiller spørsmålet, generasjon Z, altså, hold på hatten nå, Torkel, dagens 16-29-åringer, første generasjon som dummere enn foreldrene sine. Det en drøy påstand. Ikke sant?
0: Ja.
1: Har du hørt om Flynn-effekten?
0: Nei.
1: Flynn-effekten, det handler om at den gjennomsnittlige IQ-en I verden, den har steget de siste 100 årene. Mm-hmm. Så altså helt siden 1930-tallet, så har statistisk sett barna fått høyere IQ enn foreldrene sine.
0: Mm.
1: Men nå så det altså tall som peker på at det kanskje ikke sånn lenger. Altså Gen Z, så dagens 16-29-åringer, har ikke høyere IQ enn sine foreldre lenger. De har den lavere, faktisk. Og det en påstand som en amerikansk neuroforsker, Jared Cooney Harvath, påstår. Og han har både fortalt om det I New York Post, og han har også vært på Capitol Hill og forklart dette til kongressen. Jeg ser for meg litt sånn Sanna der også, kanskje da. Litt sånn sinna, nå må vi ta sammen. Men stemmer det? Jo det forskning ennå spør om.
0: Mm.
1: Og det viser seg at det finnes flere studier som støtter denne påstanden da. En amerikansk studie fra 2023, da hadde de studert amerikaneres IQ-er. Altså de gikk fra 2026 og frem til 2018, og da fant de en nedgang I IQ, altså de skåret dårligere på IQ-tester, uavhengig av alder og utdanning og kjønn, og den største nedgangen den var blant 18-22-åringer. Og så har du nordisk studie fra 2018, da studerte de IQ-en til norske menn som avtjente verneplikt, og den har også falt. Og da, men testresultatene da, det toppen var I 1993. Og når var det du var I militæret, Torkel?
0: Ja, det var vel ikke langt unna det, nei.
1: Nei, der ser du. Der ikke ser sant? Du, ja. Men så etter det da, etter at du var ute av militæret, da falt resultatene.
0: Nettopp,
1: ja. Og så var det en dansk studie som viser at danske forsvaret har samme tendens. Det framgang I mange år, men så snur altså framgangen rundt årtusenskiftet. Og det da generasjon Z ble født. Så hva tenker dere da, når du hører det?
3: Jeg tenker I hvert fall at det ikke noe sånn perfekt sammenheng mellom intelligens og lykke. Når jeg ser på mine studenter, jeg har jo litt sånn der, jeg driver med litt sånn ekstrem opplegg I mine som professor.
1: Oi, oi, oi. Hva betyr det?
3: Jo, jeg har med studenter til Afrika på feltarbeid og kurs og all mulig greier, og det setter krav til studentene. Og jeg må si det at de opplevelsene jeg har med mine studenter på tur nå, de har en helt annen sosial intelligens og en ufattelig mye hyggeligere væremåte enn min generasjon. Så du har andre ting som de her neste generasjon har fått. Mm. Jeg har ofte tenkt på det etter å komme hjem fra disse turene, at hvis dette her er fremtiden vår, så har vi ingenting å bekymre oss om.
1: Nei,
0: nettopp
3: det. Så det, men...
0: Så man bruker kanskje kapasiteten på andre ting, mer sosiale nettverkslag?
3: Ja, de har vært en helt mye større kulturforståelse, ja. Og mye mer sympatisk på veldig mye, må jeg
1: ja.
3: Si.
1: Og det er jo også noe forskning ennå drar fram i artikkelen sin, det er jo altså måling av intelligens, det er en kompleks greie det. Altså det er jo mange forskjellige typer IQ-tester her ute, og jeg aner ikke helt hvilke som har brukt disse forskjellige forsøkene, men det er ikke en rett fram sak. Og selv om generasjon Z skårer lavere på IQ-tester, så betyr det jo ikke nødvendigvis at de er dummere, men de kan ha høyere kompetanse på andre ting da. Jeg kan garantere at de har høyere digital kompetanse enn meg, i hvert fall.
3: Men hvordan å tenke seg liksom at det finnes en sånn der terskelverdi? Altså, nå er vi lure nok. Når du det nivået, da er det greit. Trenger det liksom å bli lurere og lurere?
1: Ja, men jeg synes at de trenger å bli litt lurere nå, fremover. Det er ting vi ikke har finnet løsning på, altså.
0: Ja. Men jeg likte litt Charlottes innspill her om sosial kompetanse, altså å ha kulturforståelse og hekte seg på hele samfunnet, at det er en veldig viktig kompetanse som kanskje er vel så viktig, som bare å score på noen sånne litt obskure oppgaver om å... Hvis du var neste tall i den rekka.
1: Ja, jeg vet jo ikke hvor obskure de oppgavene er. Nei, jeg har ikke sett dem. Men de peker jo på at det kan jo være noen årsaker til at de skårer dårlig på IQ-testene. Klassiske som er nå, at de bruker for mye tid på skjerm, de klarer ikke å holde konsentrasjon så lenge, og det mener jeg at det kan jo skyldes både skolesystem og kost og har blitt dårligere på så ståså, ikke sant? Og det kan jo også være noe så enkelt som miljøgifter, som gjør at folk skårer dårligere. Altså, du har fått i deg bly, kanskje, da skårer du dårligere.
3: Det er ingenting som er enkelt med miljøgifter.
1: Nei. Men jeg vil i alle fall påstå at du blir klokere av å høre på Abelstårn.
0: Ikke sant? Så vi er en ikke motgift? Jo, kanskje motgift.
1: Ja, kanskje litt motgift, og vi har jo snakket om det før, men vil du ha flere av episodene våre, så stjernemerk oss, så gå, altså last ned appen NRK Radio, søk opp Abelstårn og trykk på stjerne. Det er bra av flere årsaker. Du blir smartere, vi får flere lyttere, og vi får holde på med dette her enda lengre. Her er det vinn eller forsvinn, så vi må jo bare stjernemerk oss alt dere kan.
0: Jeg skal lese opp en melding vi fikk i appen NRK Radio, noen som skrev inn til oss, nemlig Pete. Han skriver, kan dere snakke litt om Nancy Grace Roman Space Telescope? Jeg tror det vil tilfredsstille Torkels nysgjerrighet for mørk materie. Hilsen Pete. Ja, takk. Veldig gjerne. Takk skal du ha, Pete.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi bare starter med dette her.
4: Klokken heavy is in startup. 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Dette her var fra 30. august i år. Da ble denne teleskopet skutt opp i Florida. Og det er altså noe som de selv påstår da, kommer til å revolusjonere vår forståelse av verdensrommet. Det er et nytt stort romteleskop som skal da ut til et av disse såkalte Lagrange-punktene, der hvor allerede James Webb-teleskopet bor. Det vil si at det ligger på en stabil bane på utsida av jorda, sånn at den alltid kan peke vekk fra disse her lyssterke objektene som både jorda og sola og månen vil være da.
3: Har jeg hørt om det første gang, så trodde jeg det var Nancy Drew-teleskopet, og tenkte at det var akkurat det du trengte, ja. En detektiv som skal finne ut av det.
0: Ja,
3: så jeg hadde stor tro på det.
0: Ja. Nei, men altså Nancy Grace...
1: Eller Nanke Drev, som jeg kalte henne når jeg lærte meg å lese de bøkene der.
0: Nei, dette her er altså Nancy Grace Roman, som da er oppkalt etter den første, altså hun var vitenskapsdirektør i NASA i mange, mange år, og fra ganske tidlig, så hun var en pioner da innenfor romforskning, og som kvinne også da, selvfølgelig, og hun har også blitt kalt Hubble-teleskopets mor, for det var hun som drev hele det prosjektet. Men uansett, dette her altså sånn at James Webb-teleskopet, det en kjempestor linse, og kan se utrolig skarpe bilder av objekter kjempelangt unna. Men dette her, teleskopet her, det litt som moderne mobiltelefoner, hvor du har flere kameralinser på baksiden, ikke sant? Og en av dem
1: Åh, han flotter seg nå, for han har fått ny mobil, vet du. Ja.
0: En av dem en vidvinkellinse, og en av dem en sånn skarp linse. Og sånn det med Nancy Grace Roman også. Den har, kan se kjempestort og hvitt felt, og samtidig ha et kamera som kan zoome godt inn.
1: Skarpt.
0: Skarpt, ja. Mm-hmm. Og det her litt som kanskje en botaniker vil kjenne igjen. For hvis du, Charlotte, drar på feltarbeid i Sør-Afrika var det vel sist, så kan du jo da enten velge å gå dypt inn og studere en spesiell blomst, eller prøve å kartlegge hele økosystemet. Og begge deler på en gang kanskje litt vanskelig ofte.
3: Ja, men så er jo det at når du studerer bredden, så får du ofte svar på det spesielle.
0: Ja.
3: Så ja takk til alt.
0: Ja, nettopp, og det er det akkurat det her er en ja takk begge deler løsning i dette teleskopet her da. Fordi at den kan da se på et objekt, men der James Webb bare vil se det ene objektet, så vil den her samtidig lage et enormt fantastisk 100 millioners megapikselbilde av et område som kjempesvært, altså 100 ganger større enn det objektet minst. Og de sier det selv, NASA kaller det at den kan da kartlegge det kosmiske økosystemet rundt dette objektet man studerer. Og da vil man da kunne se på ting som hvordan svære galakser og galaksehoper kanskje litt deformert, som kan gi bilde av mørk energi og mørk materie.
1: Mm-hmm, det var det Pete mente. Det
0: var Pete var inne på, ja. Mm-hmm. Så det det ene den skal gjøre, prøve å kartlegge mørk fordeling av mørk materie, og når man gjør det over tid, så får man også da innblikk i mørk energi. Men den skal også se på eksoplaneter, fordi den har med seg en sånn...
1: Og eksoplaneter, forklar det.
0: Ja, det planeter som ikke i vårt solsystem, men andre steder. For den har også en... kameraoptikk, som gjør at den kan blende ut stjernelyset. Ikke sant? For at du har jo en stjerne som kanskje ikke er så langt unna i vårt kosmiske nabolag, da. Men tross alt, veldig vanskelig å ta bilde av selve planeten, fordi at den er jo utrolig lyssvak i forhold til stjerna.
1: I forhold til stjerna som man går rundt?
0: Ja, går rundt, ja. Så hvis du da kan blende ut denne stjerna, så kan du kanskje til og med ta bilder, optiske bilder av eksoplaneter, og det blir jo veldig spennende hvis du får...
1: Ja, det høres så kjempegøy ut. Ja.
0: Og så må jeg si at det som jeg synes er mest spennende med hvordan de gjør dette her, er at de tenker forskning på en helt ny måte. Den kommer til å samle inn enorme mengder data hele tiden, med mange terabyte hver dag som den sender ned til jorda. Alt lastes opp på en sky, og så har det vært sånn at tidligere teleskoper, så har jo forskningsgrupper søkt om, for eksempel nå søker vi om for to eller en uke med observasjonstid på Hubble-teleskopet for å se på et eller annet. Og da får den forskningsgruppa sitte på de dataene i hvert fall et år, eller noe sånt nå, før de slippes offentlig tilgjengelig for andre til å studere dem. Men her kommer de til å legge alt ut med en gang. Altså, i løpet av et par dager etter at dataene er lastet ned, så ligger det fritt tilgjengelig for alle vanlige folk. Kan gå inn og gjøre sin egen citizen science, som det heter, på disse dataene. Det eksempler, ganske mange eksempler faktisk, på at vanlige amatører har funnet spennende ting ute i verdensrommet.
3: Vi som biologer, vi liker ofte å studere naturen, og det har jo gjort at vi kanskje har oversett noe vi ikke burde ha oversett. Det har akkurat kommet en studie som har sett på fremmedarter som invaderende, og det jo noe vi ikke vil ha. Ikke sant? Når du går på Besseggen, så vil du se vannet på begge sider, du vil ikke ha fullt av palmer og syr, så ikke du ser utsikten. Men i byene så er vi ikke så nøye på det. Der blir vi glad når vi ser palmer, og det synes vi er koselig.
0: Ja.
3: Så vi har liksom vært veldig opptatt av at naturen der ute, den skal være ren og fin, og så i byen så kan vi liksom bare bruke vi planter liksom litt mer som møbler, og det er ikke så nøye, og det er masse skrotmark, og det er liksom ikke så mye å passe på, for det liksom, vi har jo ødelagt det allerede litt.
0: Ja.
3: Men nå det en studie fra Kroatia da, som har, de har sett på en invaderende art, Og så sett på hvordan oppfører seg på bygda, altså der det er
0: natur.
3: Ja, der det er natur, og der er de jo veldig opptatt av å fjerne den, ikke sant? For at de vil beholde den naturlige vegetasjonen.
0: Mm.
3: Og så har de sammenlignet med samme plante, eller samme arten da, i byer. Og så viser det seg det at i disse byene, så er de veldig mye mer potente, de artene. Så de har tatt altså, planter fra bygda, fra landet, og så fra byen, og så hadde de satt det sammen i et eksperiment, og så har de utsatt de for tørkestress og varmestress og sånne ting, sånn som vi forestiller oss klima kan bli om noen år.
5: Ja.
3: Og så viser det seg at disse byplantene er jo mye, mye tøffere. Så de tåler både tørke og høye temperaturer mye bedre. Og det betyr jo at når klima endrer seg, så står alle disse bombene klare rett som våre naboer, og har et enormt spredningspotensial. Mens der har vi jo ikke vært spesielt opptatt av å skjøtte og så bli kvitt av artene.
0: Nei.
3: Så dette her er jo sånn kjempeviktig i forhold til vår planlegging fremover, at vi passer på disse tingene som har spredt seg rundt omkring i byene våre.
0: Fordi de rett og slett bare står klar til å ta, nå blir det ledig ja, altså, grunn her ute.
3: Ja, og de vil klare seg mye bedre under tørre, varmere forhold. Mm.
5: Men hvorfor det? Hvorfor er det på en måte utviklet to genvarianter, eller hva som gjør at de klarer seg bedre i byen?
3: Ja, det har vært gjort mye studier på urbanisering og om det driver revolusjon, og det viser seg jo, men veldig mye av den forskningen er jo gjort på indigene, eller altså stedegne arter, de som finnes der naturlig.
5: Mm-hmm.
3: Men har sett i mye mindre grad på invaderende arter.
5: Mm-hmm.
3: Det som er med fremmedarter, de som invaderer, de har jo enten en kjempefrøproduksjon eller et eller annet som gjør at de er veldig...
5: De kan fort ta over et område.
3: Ja. Mm. Hvis du tenker deg områder i byen, så kan du ha ganske store sånn skrape, altså steder der du har ganske mye planter, og mange av disse her kan jo lage uendelig mange frø. Og når det blir varmere og tørre, så vil jo de ha et kjempepotensiale, som vi på en måte ikke har vært så opptatt av å moderere.
0: Men kan det være litt bra, at hvis jeg tenker om det blir varmere og tørrere, og så... sliter noen av de gamle plantene våre, de klarer ikke å følge med. Men så har vi heldigvis, så har vi en reserve her, vi kan bare få ut disse palmene da, fra byen.
3: Ja, ikke sant? Nei, ja, det ofte så er det sånn at du får mer av det du ikke vil ha.
0: Ja.
3: Og ting henger jo sammen, så vi har veldig mange dyr, insekter for eksempel, som er helt avhengig av de lokale artene som kommer. Og det som veldig ofte skjer når du har en sånn invaderende art, at du har ett område da, som har kanskje 300 forskjellige slags arter av planter, og så kommer den invaderende inn, og så raserer den ut halvparten av det. Så du får et mye mindre mangfold.
0: Kunne vi snudd på det, og så tenker jeg at vi har noen flotte fjellbjørk som begynner å slite eller noe nå. Vi planter dem i byen. Så kan de booste seg og bli sterkere og bedre
5: der. Ja, kan man ha en sånn oppdragerskole på en måte i planteskole i byen?
3: Ja, det er jo vanskelig å forestille seg akkurat det scenario kanskje, for at de har jo et helt annet klima der oppe, så den overgangen vil nok være litt brå.
5: Men jeg synes allikevel at det er rart at, at de klarer seg bedre i byen enn utenfor.
3: Det er liksom tøffingene som klarer seg da, i byen. Du har mye større frafall underveis, for at det er... Det er jo mye varmere, du har allerede de faktorene som gjør at det er mye varmere i en by enn det er på landet.
5: Ja, på grunn av asfalt og hus og sånn.
3: Ja, så det er jo liksom at du i byen så har du da på en måte allerede utviklet de, eller selektert da, de egenskapene som er en fordel med varmere og tørre klima.
0: Mm.
3: Så det kan jo være at den er på en måte en litt tjuvstart på evolusjonen i forhold
5: ja,
3: til det.
5: Ja, ikke sant? Ja. Hva skal vi gjøre med det da?
3: Nei, det som er kjempeviktig, det er jo at vi ikke bare tenker på natur, altså at vi, for en har et program for fremmede arter, at den skal prøve å bekjempe det, noen har vi gitt opp, men det er en kjemper fremdeles på for ganske mange, og da må en jo tenke det at vi må ta med oss byene i det regnskapet, og passe litt på hva som skjer der, og ikke bare ta den vakre landsbygda.
5: Mm-mm.
0: Og med det så går vi over til siste post ut i dag, og det er vår favorittpost, nemlig lytternes fagfellevurdering.
5: Ja, men nå har vi gått over til å kalle det for folkets fagfellevurdering.
0: Folkets fagfellevurdering.
6: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
5: Ja, vi har jo fått folk sender jo inn til oss, og det er vi veldig glad for. Altså, de har trykket på den send inn-knappen i appen NRK Radio. Og jeg lover, vi leser absolutt alt, vi rekker ikke å svare på alt. Og du, Torkel, du er treigere enn noen av oss til å svare.
0: Ja, jeg har litt dårlig samvittighet for det, men ja.
5: Og nå har det kommet inn noe som handler om studieteknikk, for jeg snakket nemlig om det i en bitte lite forskning, norsk forskning, som var gjort, som handlet om det at hvis man fikler det med noe når man leser fagbøkene sine, så klarer man å holde konsentrasjonen litt lengre. Og i den forbindelse så har Lars trykket på denne her send inn-knappen og skrevet til oss. Hei, jeg mener å huske å ha sett at de som lærer seg Koranen helt eller delvis utenat, de sitter og gynger frem og tilbake. Dette skal være en gammel teknikk for å huske bedre, altså bevegelse i kroppen, ikke stillesittende studering. Hilsen Lars.
0: Ja.
3: Ja, det kan bli artig på å lese den fremover, hvis man skal sette det i...
5: Ja, men på en annen side, da studentene dine kommer jo til å huske mer til eksamen, da, antagelig.
0: Ja.
5: Hvis det noen der ute som har lært seg Koranen helt eller delvis utenat, så si frem det er, var det sånn dere gikk frem? Satt dere og gynga? Det vil jeg gjerne ha svar på. Og så er det en annen da, som skriver, en skuespiller som heter Nina, og jeg klarte å google meg frem til at hun heter Nina Voxholt. Hun skriver, jeg som skuespiller lærer teksten utenat mye lettere hvis jeg skriver opp replikkene for hånd, og når vi har sceneprøver hvor vi leter etter hvor og hvordan vi skal stå og gå og sitte og sånn, så har hun samtidig med seg manuset i hånda. Og denne erfaringen den deler Nina med alle sine kollegaer. Og nå har vi altså delt denne erfaringen også med lytterne våre. Så er det noe du skal huske på, så...
0: Gjør noe aktivt, ja.
5: Ja.
0: Og snarere med studentene dine, fikler de?
3: Det har vært for mange som fikler med PC-en sin, så det skjer jo mer og mer nå, at vi ber folk legge vekk alt elektronisk, og det opplever jeg.
5: Gjør dere det?
3: Ja.
5: Ah.
3: For det har en, og det er ikke bare på universitetet, det er jo på alle nivåer til, at vi ønsker å ha en dialog med studentene, og det er veldig vanskelig å oppnå en dialog når noen sitter og skriver på PC-en sin.
0: Ja.
3: Så, men det er jo mye forskning på det i forhold til læring, og derfor, det har jo vært en av de tingene som man har snakket om med PISA og andre ting, at skriving, du lærer altså de musklene du aktiverer eller hjernedeler du aktiverer når du skriver
0: på hånd.
3: For hånd er jo noe helt annet, og så er det jo at hele hjernen din lyser opp kontra når du sitter og skriver på PC.
5: Ja, ikke sant?
3: Så jeg tror dette her er ganske sånn etablert akseptert kunnskap.
5: Men det her tror jeg handler om fikling.
0: Det er liksom å rulle på en penn eller har en, kanskje en ball som du klemmer på,
5: ja,
0: eller
5: et
0: eller
5: annet. Ja, men du skjønner, jeg var på en 11-års bursdag, det er min grannneve, og han fikk sånne fikleting som han skulle holde på med på skolen. Det var noen sånne klemmegreier og en ring som han skulle snurre rundt på en finger og sånn da. Og den, det har vi fått, var også en kollega som fortalte oss at det er flere, det er en greie det nå. Du kjøper flere sånne ting som bare er sånn inntetsigende fiklegreier som gjør at folk lettere kan holde konsentrasjonen da.
0: Kanskje man er så vant til å fikle på telefonen at man må rett og slett blitt helt avhengig av å holde på med et eller annet.
3: Ja, kanskje derfor. Jeg var på en konferanse i Glasgow, og der fikk vi i den der konferansebaggen en sånn kosetårn, universitetets jubileumstårn.
5: Ikke Abelstårn også?
3: Nei. Så der kan vi jo sitte og klemme på. Jeg så det var ganske mange som satt og klemte på den underveis, så kanskje dette her har bredd om seg.
0: Ja, kanskje vi må lage et Abels fikletårn?
5: Ja, det hadde vært merchen sin. Ja. God idé, veldig god idé. Det er i grunn de tingene jeg hadde da, på folkets fagfellevurdering.
0: Det var gode innspill, og stadig noe å tenke på det der.
5: Mhm.
0: Og med det så tror jeg vi rett og slett avslutter denne ukas forskningsfronten, og i studio Tor Klemterud og han med oss, men ikke minst vikar Charlotte Sletten Bjorå. Hvordan var det?
3: Fantastisk, som det alltid er å komme hit.
0: Ja, altså har du, hva er det du må bare kommentere til slutt, for du har en slags brosje som er et bladverk.
3: Ja, det her er en bregne.
5: Så fin.
3: Ja, når jeg skal pynte meg ekstra, så tar jeg på meg den.
5: Jeg har sett Charlotte rundt juletider. Da går han med sånne lysende juletre opp på hodet. Det er med lys, det er en lue som ser ut som et juletre, og så er det lys.
3: Ja, den kommer fra Botanisk hage i London. Jeg jobbet der, det var himla kaldt. Jeg hadde valget mellom den og en Christmas pudding.
5: Du valgte helt rett.
3: Så da valgte botanikeren juletre.
0: Ja. Ok, tusen takk for oss.
7: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Türk.
8: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
9: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
8: I'm shocked by the lack of empathy at display.
9: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
7: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets siktkonferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at siktkonferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene merket best før, fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.
10: Strid om følelser og dårlig råd. Sjeføkonom kaller det respektløst at en kollega omtalte nettopp dårlig råd som føleri, og møter ham til debatt. En snart 2 år gammel gruppevoldtektssak fra USA engasjerer voldsomt på sosiale medier, både internasjonalt og her hjemme. Hvorfor gjør den det? Venstre kritiserer regjeringens jobbsatsing. De vil ha tiltak for å hjelpe nyutdannede ut i jobb. Og trodde du at historien om den kontroversielle utbyggingen av bybanen i Bergen var over? Å nei da, nå det på han igjen. Og da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 fredag. Jeg heter Espen Aas. Har vi dårlig råd? Eller dårligere, om du vil, råd, eller er det bare noe vi føler? Statistikk og faktiske tall viser at vi i snitt har fått økt kjøpekraft, men det gjelder jo selvsagt ikke alle. Og etter at Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen her på NRK Debatten sist tirsdag sa følgende om folks opplevelse av dårlig råd: det er blitt alt for mye føleri. Jeg jobber med tall. Har debatten gått, og vel så det. Mange økonomer er enige i utsagnet, men ikke du, Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Eika-gruppe. Du har kalt det respektløst både på sosiale medier og i Dagens Næringsliv. Hvorfor er det så respektløst å snakke om føleri?
11: Jeg tror man kan ta utgangspunkt i en slags erketype, da. Tenk deg Heidi, IT-konsulent i 2021, med uten boliglån, da, som hadde 1 million etter skatt i lønn. Og så kommer vi til 5 år senere, og i den perioden der har reallønnsveksten for gjennomsnittsnordmannen vært 3,5% akkumulert. Så hva er det? Det er 35 000 da, i økt kjøpekraft. Men sett at hun hadde et boliglån fra på 3 millioner. IT-konsulenter kan gjerne ha sånt. Og betalte 2% rente den gangen. Så nå renta 5, og hun betaler 90 000 mer, 70 000 etter skatt. Så hennes renteutgifter har økt med det dobbelte av lønnsveksten. Mm. Og så vil jeg si en ting til.
10: Jo, men bare for men hele utgangspunktet her var jo faktisk tall, SSB-tall, om økt kjøpekraft. Du er jo også økonom, lener deg jo på tall, og selv om det jo alltid vil være enkelt tilfeller, er det da likevel galt å si at man kan føle at man har fått dårligere råd, fordi at man ser lånerentene og prisene gå opp, selv om man faktisk har hatt en reallønnsvekst?
11: Eksemplet med Heidi viser på alle verdens tenkelige regnhark at mange har fått det verre fra 2021 og frem til i dag. Og så tror jeg det noe annet som har kommet samtidig som gjør at folk kan føle at verden mye verre. Og det jo at i 2021, tross alt, vi var optimist på hyttepriser, boligpriser og sånn, og kanskje spesielt Heidi, IT-konsulent, veldig redd for jobben sin nå i KI-alderen. Og så tror jeg det viktigste jeg prøvde å få fram var jo, jeg skjønner alle stort sett har det bra i Norge og sånn. Men bare ta en sånn ting, ikke sant? Jeg hadde en besøk av Leieboerforeningen, og han sier at aldri vært vanskeligere for vanskeligstilte grupper å få leie, og Jan kan jo ikke snakke om det på Dagsnyttatten.
10: Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, for så vidt allerede introdusert. Blir nesten litt sånn Erna Solberg her nå, men angrer du på at du brukte nettopp de ordene?
12: Nei, jeg brukte faktisk ikke de ordene på debatten. Det var et sitat fra et intervju jeg hadde med nrk.no på forhånd, og det var en sånn litt slogan på at det hadde blitt mye føleri i diskusjonen om økonomi. Og så det første jeg sier på debatten er følgende. Jeg ble spurt om det er bare folk føler at det har fått det verre. Og så sier jeg, for mange så er det sånn at de har en anstrengt økonomi, og det er mange som har dårlig råd, og det har vi hatt, det er ikke noe nytt nå, det har vi hatt også før. Og jeg sier ikke at de som føler at de har en dårlig økonomi, ikke har det. Det var nummer én jeg sa. Og så sa jeg samtidig at når jeg skal se på de norske husholdningene samlet, så er det sånn at vi, med alle internasjonale statistikker som vi har, så har vi et forbruk når vi tar med det vi har tilgang på skole og helse via det offentlige, og det vi selv har for å kjøpe, så har vi en levestandard som ingen andre er i nærheten av i Europa. Det er ikke langt unna, men vi ligger på topp, og det skulle jo bare mangle når vi har mye penger fra oljefondet som hjelper oss.
10: Mm. Men ser du
12: så, ja. Og så er det sånn, unnskyld.
10: Nei, poenget mitt er bare, ser du at det likevel kan fremstå som provoserende for noen som reelt sett, ja, uansett gjennomsnittsstatistikken, har dårligere råd?
12: Ja, og derfor var det første jeg sa på debatten. Jeg skjønner godt at mange føler at det er dårlig råd, for de har det, for de sliter med økonomien, og de har grupper og befolkning til enhver tid gjort, og de gjør det i dag, og jeg tror dessverre at de kommer til å gjøre det i morgen også. Men det er ikke slik at det har blitt, i hvert fall på de fleste målene, veldig mange flere enn tidligere. Og så er det sånn at, som jeg sier, det helhetsbildet på økonomien og på husholdningene er at vi er på et høyt nivå, og ser vi over de siste 15 årene, og enda lenge tilbake, så har vi hatt en vekst i levestandard for de aller fleste. Og det er helt riktig som Jan sier, det er jo ikke noe gjennomsnittshusholdning eller familie her. Det er store variasjoner avhengig av hvor du er i livet, og hva du har i gjeld, for eksempel. Det er heldigvis ikke så stor forskjell på prisveksten på de ting vi kjøper, heldigvis da det trodde jeg inntil SSB fant svaret på at det var det ikke. Mm. Men det med gjeld er viktig, og det er et par ting å si om det. Det er klart at det er, når vi sammenligner med de renteutgiftene folk hadde i 2021, hvor renten var den laveste i verdenshistorien og hadde falt kraftig som følge av pandemien, og hvor alle sa at du kan ikke regne med at dette rentenivået vil vedvare, så du må ta høyde for at renta vil komme opp, så er det klart at når vi da kommer tilbake til i dag, noe som fremstår i historien som et helt normalt rentenivå, så er det noen som nok har tatt opp mer gjeld enn det de burde ha gjort. Mm. Men det regnestykket til Jan, som jeg vet mange bruker, og jeg selv bruker også, for når jeg bruker Statistisk sentralbyrås tall for disponibel inntekt, som dette er en del av en sånn beregning, så er det sånn at det tar ikke med. Det er to ting som modifiserer det.
10: Da må du runde av, for jeg vil gjerne ha inn den andre, Andreasen.
12: Ja, jeg bare sier at du tar ikke med at avdragen har blitt veldig kraftig redusert som følge av annuitetslånet, og det løfter inntektene med 5-10 prosentenheter. Det andre er at vi tar heller ikke med barnehage for de som har barn, så har du fått et betydelig økt inntekt som følge av makspris I barnehagen. Og det en tredje argument bak, som ligner litt på det med avdragene, det at gjelda di har blitt nedbetalt ved at inflasjonen har vært høy. Så du står med en lavere, mye lavere gjeld enn tidligere. Og for de som ikke har økt gjelda si underveis, og det viktig, de som tok opp lån og ikke har økt gjelda underveis, så har kjøpekraften blitt bedre.
10: Nå får du et punktum, og så kan jeg ikke si Andreasen, for det heter det begge to, men Jan Ludvig Andreasen, ja. Du mer enig med din motdeputant her nå?
11: Så jeg reagerte egentlig mest på meg selv, at vi økonomer har vært for dårlige til å se alle de som har det vondt I Norge. Og det mer en spore til innsats for Statistisk sentralbyrå og andre å bli mer oppmerksom på det. Det en million mennesker I Norge som antas å slite med en uforutsett utgift. Det en million mennesker I leiemarkedet. Og så det noe pussy at ikke vi ser det I statistikken. Så jeg fikk et sånt bilde, og det har jeg ofte brukt selv, at her analysen, her kartet, der terrenget. Og så sier de I terrenget, nei, kartet stemmer ikke. Og det kanskje for oss økonomer oppgaven å lage nye kart. Mm. Og akseptere at terrenget som det Og det kanskje noe verre enn det vi trodde. Mm.
10: Men når man gjør analyser, så det jo veldig vanskelig å skulle ta inn absolutt alle, I og med vi så mange som det vi Men litt I når vi ser tilbake på den debatten som har gått denne uken, vi også et sted der hvor det stilles tvil ved dere økonomer og eksperter nettopp når dere forteller en sånn historie, og det også skummelt?
11: Jeg synes det veldig sunt, og jeg tror alltid burde være sånn. Tall tall. Det beste estimater, de revideres hele tiden. Vi gjør vårt beste for å forstå virkeligheten, kanskje. Men det som leieboerforeningen sa, se oss. Og det det jeg følte på debatten. De svakeste gruppene, og det opp til en million av dem, en million mennesker I Norge, de blir ikke sett ordentlig, blir ikke hørt eller tatt på alvor.
10: Mm. Og da blir de også litt provosert når de kan høre enkelte uttalelser.
12: Det var ikke de jeg snakket om, når jeg snakket om følgeriet. Men dette et internasjonalt fenomen, hvor vi ser at det blir en frakobling mellom det vi alltid har klart å forklare folks følelser med, og vurderinger av økonomien med, arbeidsledighet, inflasjon, renter, boligpriser, aksjemarkeder og sånne ting. Nå det I mange land blitt et betydelig sprik mellom det som jeg tror realiteten av økonomien, og hvordan folk mener at den Og det blitt veldig polarisert, eller politikkbestemt, ved at din oppfatning av økonomien svinger voldsomt I forhold til om du liker de som har regjeringsmakt eller ikke. Norge ikke der enda, vi litt av det, men langt mindre enn USA, hvor det kjørt fullstendig ut I det uforståelige.
10: Mm. Jan-Ulrik Andreasen.
11: Nei, altså jeg tror det veldig sunt, og jeg tror også det en måte å motvirke populisme på, det å ta og undersøke så nøye som mulig hvordan de svakste gruppene I samfunnet har det, og så får noen ta den ballen videre, ikke økonomer, men politikere og andre eksperter, om hvordan disse problemene skal lindres. Men det første jeg reagerte på, det vi skal huske på, det en million. Vi har det stort sett bra I Norge, folk flest har fått det bedre, men det en million som sliter, og mange av dem har fått det verre de siste fem årene.
10: Mm. Og der det vel...
12: Jeg ikke så sikker på at det mange av de som virkelig sliter som har fått det verre, for de har gjennomgående ikke hatt god nok inntekt til å få høye lån I banken.
10: Så de nødt til ikke lav rente og sliter heller ikke med høyre?
12: De sliter gjennomgående ikke med renta I det hele tatt.
10: Mm. Vel, takk skal dere ha begge to for forhåpentligvis en opplyst debatt. Tobla Andreasen, Jan Ludvig, sjeføkonom I Eika-gruppen, og Arne Magnus fra Sparebank 1 Markets. Og så skal vi til den veldig bredt omtalte gruppevoldtektssaken ved Cornell University I Ithaca I USA, der en kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake høsten 2024. Kvinnen hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at den fant sted. 2 av mennene ble permanent utvist fra universitetet, mens andre fikk mildere reaksjoner. Nå har hun gått til sivilt søksmål, og saken tar mildt sagt av på sosiale medier, mye på grunn av gruppe. Chatten til dette studentbrorskapet som mennene tilhørte, der det ble meldt om free pussy, altså, gratis fitte. Kristin Skarås, professor I journalistikk på Oslo Met, hvorfor får akkurat denne saken så mye oppmerksomhet. Daglig det jo fryktelige overgrepssaker mange steder i verden, men denne går overalt, ser du til.
13: Ja, og det tok jo litt tid før den virkelig eksploderte, men nå gjorde den jo det denne uken. Og det ikke alltid så godt å si hvorfor en sak og ikke en annen, men denne har jo en god del elementer i seg da, som gjør det til en god og sterk mediesak, og ikke minst så det samspillet med den sosiale medielogikken her, og det som du var inne på, det kommet fram nye opplysninger, som i hvert fall ikke har vært viden kjent nå med at denne kvinnen som går under anonyme name Jane Doe, har gått i sivilt søksmål, blant annet disse gruppechattene, og det jo, som du som beskrivende fortalte, ganske sånn groteske beskrivelser som kommer fram, og når de da blir delt i rask hastighet, og gjennom algoritmer som elsker, vet vi jo, sterke følelser, sinne og, hva skal vi si, at folk blir opphisset på forskjellige vis av dette, så sprer det seg som ild i tørt gress, og det har vi jo sett, men det like interessante spørsmålet er hvorfor tok det så lang tid, kanskje?
10: Ja, som to år. Ofte kan det jo være tilfelle hvor kvinner også kan bruke lang tid før de anmelder, men her gikk det jo forholdsvis kort tid, to uker, men hun har vært på mange måter da, alene om saken. Ikke sant? Så hvordan kan vi forklare det?
13: Nei, hun anmeldte da, og så har den, vet vi ikke akkurat hvor lang tid den, eller jeg vet ikke akkurat hvor lang tid den politisaken tok, men det førte jo hvertfall ikke fram til noen straffesak eller noen runder i rettssystemet, og så vet jeg ikke helt hvor lenge hun da har ventet på, men vi vet at det kan være litt seie prosesser. Det som interessant her er at det en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse to årene, og virkelig sånn skikkelig god vaktbikkjejournalistikk, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det ikke slik at ingen har løftet denne historien, de har dekket den, og det noe interessant her mellom ledelsen, dette store prestige eliteuniversitetet, og disse studentjournalistene som har gravd og gravd og holdt saken i livet. Men så skjer det jo noe da, når du kommer inn i de sosiale mediene, og det plutselig tar helt av, og det gjør jo nå at også politikere, ser vi ledende politikere i New York, begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis. Mm. Og det klart det groteske ved at da en ung jente, eller ung kvinne, som var 20 år for to år siden, nå 22, og da mener hun har blitt gruppevoldtatt av 7 menn i 7 timer, mens 57 visste om saken. Ja,
10: som tilhørte gruppechatten, ja. Men gjorde da til syvende at ingenting.
13: Som gjør at det naturligvis er blitt ganske spektakulært også da.
10: Lise Arntzen, doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og forsker i det som heter Trust-studien, som da undersøker reaksjoner og psykiske belastninger etter og også under seksuelle overgrep. Hvordan ser du på denne saken? Fordi ja, det jo en sak av mange, mange.
14: Altså, jeg har litt lyst til å trekke det litt til Norge også, for jeg ser jo at den debatten her går jo, vi sitter jo her nå, og det masse i sosiale medier, og jeg tror det rører noe ved oss her i Norge. Vi har akkurat hatt en kjempestor debatt om samtykkelov blant annet, og vi har også hatt flere eksempler på saker som har engasjert veldig, og vi vet jo at omfanget av voldtekt også ganske stort i Norge. Og vi ser jo det i vår studie også, at mange av de som utsatt for overgrep usikre på hva de har opplevd, og at det kan være vanskelig å si fra, det kan være vanskelig å søke hjelp. Og derfor så tror jeg også det utrolig viktig at vi har disse debattene, fordi at det bidrar til mer folkeopplysning om tematikken.
10: Mm. Men vi har hatt sosiale medier lenge, vi har hatt internett enda lenger, det har jo vært for så vidt debatter om stygge voldtektssaker, blant annet periode fra India og andre lignende historier, men likevel, den ligger nå på topp på NRK.no, BBC har hatt omfattende dekning på den amerikanske medier, har du noen forklaring på hvorfor akkurat denne blir så stor?
14: Så jeg tror jo at det en kultur mange kan kjenne seg igjen i. Vi har jo også studenttiden, russetid, altså en festkultur her i Norge, som jeg tror gjør at mange kanskje kan kjenne seg igjen i deler i hvert fall av det som skjer der borte. Samtidig så det jo mange som kjenner den amerikanske populærkulturen og kjenner igjen disse fraternity fra TV. Og det bringer det kanskje også litt nærmere hjem. Og jeg tror også det med at det var så mange som så det og ikke gjorde noe, vi liker. Ja, vi liker jo å tro at vi gjerne ville grepet inn hvis det skjer noe, men dette viser jo at man ikke nødvendigvis gjør det da.
10: Fraternity, altså studenthjemmet. Jeg skal ta inn en tredje person her, Sara Heievang. Du har selv stått frem og vært åpen som voldtektsoffer, kjent som sårbarhetslegen på sosiale medier. Vad mener du all den uppmärksamheten vi nå ser också här hemma runt denna saken fortæller om ja, norsk kultur och förståelse av övergrepp?
15: Jag tror ju att ja, för många som ser denne saken så føler man kanske att bägare renner över det. Att ja, som Lisa säger så är det otroligt många här i Norge också som har upplevt en våldtäkt. Och ända fler som känner någon som har upplevt våldtäkt. Och jag tror det är många som går runt med ett sinne och en skuffelse över att det inte görs mer med det. Att vi ser igen och igen att visst mot all förmodning kommer till rätten så blir dessa våldtäktsmännen frikänt. Att man gärna upplever att det är en straffrihet när det kommer till sexuella övergrepp också i Norge. Och när man då ser här är det helt tydliga bevis på vad som har skett och allikevel så är straffen att de måste skriva en stil.
10: Mm. Kanske någon av dem, ja.
15: Ja, då tror jag väldigt många känner att ja, man blir så, eller i vart fall jag blir väldigt sint och skuffet över att ta in och säga att man lever i en världen som inte tar det enorma samhällsproblemet, folkhälsoproblemet, rättssäkerhetsproblemet, trygghetsproblemet, likestillingsproblemet som sexuella övergrepp är. Mer på allvar, att också här i Norge så blir det mött med tillnärmet politisk handlingslammelse.
10: Och Arntzen, när du till synlaten nästan alla snackar om det, alla får det upp i sina feeder på sociala medier, tror du att den förer till något? För det handlar ju, som Heivang säger också, det handlar ju om hur man ser på varandra, det att det inte blir straffet. Det är ju många element man kan dra hem också till de saker som har varit profilerade i medierna här, bland annat i Bergen.
14: Jag tror ju på den ena sidan så upplever kanske många nu att de får selv om denne saken ikke er deres personlige erfaring, at man får en veldig massiv offentlig støtte i en anerkjennelse i at når sånne ting skjer, så er det ikke greit. Samtidig så viser jo også denne saken at man ofte blir avvist når man søker hjelp, og det kan nok også skremme noen fra å oppsøke hjelp, så når vi vet at det allerede er vanskelig, terskelen er høy for å si fra om når noe har skjedd, så kan den type voldtektsmyter som finnes i samfunnet også bidra til at det blir enda vanskeligere. Da.
10: Mm, orsker det.
13: Ja, jeg tenker også på dette med USA. Det er jo ikke helt tilfeldig heller at vi nå har en president i USA som er kjent for å trakassere kvinner og kanskje normalisere et språk som tidligere man skammet seg mer over å bruke. Så det er jo sånt politisk bakteppe her også når vi snakker om hvorfor dette vekker interesse. Og så er det helt enig med at vi kjenner allerede populærkulturen fra USA. Vi har sett disse college-filmene. Vi kan forestille oss hvordan det er. Jeg tenker det som kanskje bringes opp nå som er litt nytt, eller som vi har sett mer av den siste tiden, og som den utrolig modige kvinnen Giselle Pellicot, som vi husker, som ble dopet ned av ektemannen sin og voldtatt av et 70-talls antall menn i alle aldersgrupper med all mulig sosial bakgrunn. De var mellom 25 og 75 år og kom fra alle sosiale skikt. Den saken som da ble tatt til retten og hvor hun hadde bevis, fordi mannen, Monsieur Pellicot, hadde jo filmet disse voldtektene i detalj, så det var liksom ikke noe tvil, så hun slapp da det som du beskriver så godt at mange må igjennom. Men det hun sa som var så enkelt og så sterkt var jo nettopp det at skammen må skifte side. Og jeg føler det er noe av det i en del av det i hvert fall som kommer fram i diskusjonene nå, hvis vi skal prøve å tenke på noe positivt. At dette handler også om at vi må snakke til unge menn, til barna våre, om det ikke bare er kvinner som må passe seg, men også menn som må ta ansvar. Og noen undersøkelser, forskning, viser at en tredjedel av alle voldtekter, så er det en person involvert som kunne ha sagt fra og kanskje kunne avverget. Så der er det jo en åpning for en ny bevisstgjøring innenfor dette ganske mørke feltet.
10: Mm. Sara Heivang, du har jo selv snakket med mange gjennom årene om overgrep og fått også henvendelser fra andre. Tror du at en sånn sak faktisk kan dra denne problemstillingen videre?
15: Jeg håper det. vi ser jo igjen og igjen at store saker kommer opp uten at det nødvendigvis skjer så mye, men jeg håper jo at når, altså for hver gang det blir aktualisert, så er det flere som tar det innover seg. Jeg håper at politikere forstår, kanskje tar innover seg i større grad alvoret i det, og hvor både hvor utbredt det er i Norge, men også på en måte konsekvensene det har for så ekstremt mange, og vi vet at over 1 av 5 kvinner opplever voldtekt, og vi vet at etter et år så er halvparten syk på grunn av det. Vi vet at veldig mange blir ufør på grunn av de blir utsatt for seksuelle overgrep. Det fører til så enorme konsekvenser i samfunnet da, da er vi nødt til å gjøre noe for å forebygge det.
10: Jeg hører at ikke du er helt overbevist

0: Kalt det lett å finne en god overgang fra et så alvorlig tema, men det I hvert fall et solidt temaskifte. Vi skal snakke om økonomi nå, og at over 3300 milliarder oljefondskroner investert I 12 selskaper som står sentralt I utviklingen av kunstig intelligens, ifølge en gjennomgang Nettavisen har gjort. Og 3300 milliarder, det et så stort beløp at de færreste skjønner hvor mye det men det en omtrent halvannet statsbudsjett, og utgjør 15% av vårt totale fond. Stoltenberg, altså Jens Stoltenberg og Nicolai Tangen leker med ilden, sier du, Marte Hammer, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Hva mener du med det? For det jo henvisning da, til at så mye penger investert I nettopp KI eller kunstig intelligens.
1: Jeg jo redd for sparepengene våre, for oljefondet, den personen som vi skal ha til folk I generasjoner, og generelt finansiering av vår felles velferd. Og jeg mener at fondet skal jo forvaltes med mål om en høyest mulig avkastning til moderat risiko, blir det sagt. Men det vi ser nå jo at den ene instansen etter den andre går ut og advarer om at det nettopp risikoen av at oljefondet så tungt investert I KI-aksjer I en tid der vi står potensielt overfor en KI-boble, så har vi altså en så tung investering I KI-aksjer at det en risiko. Vi vet at når oljefondet selv har stresstestet seg, så får de som resultat at de kan miste 35% av formuen. Og det betyr alt annet enn moderat risiko.
0: Det mange års statsbudsjett, eller rett statssekretær I Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet. Bekymringen berettiget? Man jo alltid opptatt av å spre risikoen, men 15% av vårt store fond jo mye.
2: Ja, det klart at det risiko knyttet til å ha en stor formue investert på internasjonale finansmarkeder, da blir du utsatt for finansiell risiko. Det har vi løst ved å være bredt investert. Vi har investert I over 7000 selskaper I drøyt 50 land. De selskapene I mange bransjer og sektorer. Det gjør man for å redusere risikoen, men du blir aldri helt kvitt den risikoen. Det det ingen tvil om.
0: Men poenget jo KI-selskaper da, og at så mye investert der, og vi har jo en oljefondsjef som jo godt overmiddels begeistret for nettopp kunstig intelligens. Hvis det en boble, da, så vil det jo bety et enormt inntektsfond.
2: Oljefondet et indeksnært fond med ganske lavt innslag av aktiv forvaltning, så det at vi stor I internasjonale teknologiselskaper, særlig I USA, et uttrykk for at teknologiselskapene stor på børsen I USA. Et bredt investert fond blir nødvendigvis stor I de store selskapene, og det selvfølgelig høye summer som du refererte tidligere. Men så fungerer jo finansmarkedet sånn at du blir betalt for å bære risiko. Så motstykket til den risikoen vi nå diskuterer jo at vi har hatt ganske høy avkastning. Når vi ser I bakspeilet, så har det norske folk tjent ganske gode penger på å stå I den risikoen, fordi vi har en ganske klok investeringsstrategi for de her 22 000 milliardene faktisk, som vi har stående på internasjonale finansmarkedet.
0: Og så langt så har jo nettopp oljefondets folk klart å investere veldig godt, selv når det har gått dårlig ute, Hammer. Hvorfor skal det nettopp være dette som det problematiske?
1: Nei, det jo nettopp det at jeg følger jo reitan på at det lurt å ha bredt investering, men det som vi ser nå, det jo at stadig flere, og det jo en utvikling som vi nødt til å ta innover seg, stadig flere advarer om at vi så tungt investert, så det som statssekretæren sier, har jo vært riktig frem til nå, men det vi ser nå at stadig flere advarer om det. Altså, det jo ikke bare oljefondet selv, Nicolai Tangen var jo I Arendalsuka og sa at dette risikabelt. Norges Bank har advart om økt konsentrasjonsrisiko nå, knyttet til de store teknologiselskapene og KI. Og vi har investeringsdirektør I Nordea, mener at fondet svært sårbart dersom KI-bomen snur. Og det derfor utfordrer på at det lov å tenke seg om, når du blir så tydelig advart om at den investeringen som kanskje frem til nå ser ut av å være veldig bra, kanskje svært risikabelt, og at det ikke den moderate risikoen som oljefondet utgangspunktet skal investeres etter.
0: Rektor.
2: Altså, oljefondet en langsiktig investor. Det betyr at hovedlinjen I stor grad ligger I ro over tid. Det betyr ikke at vi aldri endrer på investeringsstrategien. Det har vi gjort flere ganger gjennom fondets levetid, basert på oppdatert informasjon eller praktiske
0: erfaringer. Jo, nå det veldig generelt, men det går på KI-fondet I en tid
2: hvor... Jo, men det ganske... Det her et viktig poeng, fordi det som har tjent oss veldig godt over tid, at vi ikke har lagt om investeringsstrategien basert på øyeblikksbilder I finansmarkedene. Okay. Vi har ikke hatt en hopp og sprett

0: inngang til hvordan verden ser ut akkurat nå, og over tid, faktisk nærmere 30 år, har det kjent oss ganske godt.
1: Ja, så langt ikke gått på de helt store smellene. Men
2: vi måtte forbi øyeblikket, og jeg opplever jo at finansministeren ikke hører til fagfolkene sine, som advarer stadigvæk om at det her er risiko. Og jeg synes jo også...
1: Så du mener at Finansdepartementet og Jens Stoltenberg rett og slett bør instruere fondene om å ikke eksponere seg så
2: Nei,
1: mye?
2: Nei, men vi har tatt det ordet for at man må, det må være mulig å kunne ha en mer bred investeringsstrategi. Og det handler om at vi har kunnet ha investert mer i fornybar energi, det ønsker oljefondet, det kan vi endre på. Det går an til å se for seg at man selger seg ned i en såpass risikobasert industri, og så synes jeg jo at statssekretæren og finansministeren snakker med to tunger, fordi at det er åpenbart helt greit å investere i tech-aksjer som oljefondet selv sier vi kan miste en tredjedel eller 35% av, men det er veldig, veldig vanskelig å gjennomføre det etiske rammeverket, for da kan vi ende opp med å miste så mye midler i de amerikanske tech-aksjene. Okay.
1: Men rent instrumentelt da, altså, hva kan, kan dere i Finansdepartementet si til Nicolai Tangen og hans folk at nå må dere selge dere ned, for vi tror vi er for eksponert med en så stor høy andel i selskaper som driver med kunstig intelligens?
0: Altså, oljefondet er et indeksnært fond. Den indeksen settes av Finansdepartementet, så hvis man vil endre den indeksen, så kan man helt åpenbart gjøre det, men jeg synes ikke nødvendigvis det er klokt av den grunn. Det er helt legitimt å være bekymret for finansiell risiko. Når det er en stor finansformue, så er det risiko knyttet til den formuen, men det er et litt usammenhengende resonemang fra Martha Hammer her, fordi hun er bekymret for finansiell risiko, og dermed vil ha selge seg ut av de største selskapene i verden, være mindre bredt investert, kanskje da vekt seg opp i europeiske aksjer i stedet, da er man ikke lenger et bredt investert fond, og det har en ganske stor konsekvens. Det vil være å legge om en investeringsstrategi som har kjent oss godt i nesten 30 år, og det har også en kostnad, potensielt en ganske stor kostnad, for det Martha Hammer må svare på er hva vi la kjøpe i stedet.
1: Hammer.
2: Altså, det er fagfolkene selv som sier at dette kan medføre stor risiko. Det er oljefondet selv som har bedt om å kunne investere i en del andre ting. Vi har tatt ordet for enda mer bredere geografisk risiko, og vi mener også at det burde vært uproblematisk å ha et godt etisk rammeverk som gjør at vi i hvert fall kan selge oss ut av selskaper som bidrar til folkemord eller gjør oss potensielt medansvarlig i folkerettsbrudd. Det kaster åpenbart
1: stedet
2: over bordet, mens disse risikoene synes man det er åpenbart at man skal være delaktig i.
0: Oljefondet har ikke anbefalt oss å legge om investeringsstrategien, svarere tvert imot. Vi har hatt en investeringsstrategi som har kjent oss vel i 30 år. Det tror jeg det er klokt å fortsette med.
1: Da takker dere. Ellen Reitan, statssekretær i Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet. Martha Hammer, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Jeg lovet Bergen. Her kommer det. SV i Bergen frykter nå at bybaneprosjektet til Åsane i Bergen aldri blir noe av, altså den mye omtalte utvidelsen av bybanen. I går la fagfolk frem sitt forslag for å bygge bybanen i tunnel fra sentrum til bydelen Åsane, som de anslår vil koste 4,1 milliarder kroner mer enn løsningen langs Bryggen, som også har vært meget omdiskutert. Totalt 28,9 milliarder kroner. Eira Garrido, fungerende gruppeleder for Bergen SV. Du sier at dette egentlig viser at dette tunnelalternativet nå i realiteten har havarert. Hvorfor har det det?
3: For dette alternativet viser at det faktisk er nesten umulig å få til en bybane gjennom tunnel. Det blir dyrere, veldig mye dyrere. Det er teknisk mye vanskeligere, og dette vil føre til enda flere utredninger og enda flere utsettelser for bergenserne, og spesielt alle de som bor i Åsane.
1: Og det har jo vært advarsel om dette før også. Eivind Nevdal Bolstad, byråd for byutvikling fra Høyre. Du fikk jo forslaget da fra plan- og bygningsetaten. Er det verdt det?
4: Det synes jeg. Og det som plan- og bygningsetaten leverte jo i går, det er jo det motsatte av hva SV sitter her og sier. Det som plan- og bygningsetaten leverte, er jo faktisk en byggbar og teknisk mulig løsning på hvordan vi endelig kan få bygget bybanen til Åsane. Så jeg er veldig fornøyd med at de har svart på den ganske stramme bestillingen som et bredt, bredt flertall, både i Bergen bystyret og bystyret og fylkestinget, gjorde 2 år tilbake i tid. Så jeg mener jo at dette er nå starten på at vi ikke skal sitte her på den igjen i mange, mange år fremover. Og planen min er for denne planen vedtatt nå våren 2027, så da håper jeg at det blir mindre krangling mot bybanene i Bergen i årene fremover.
1: Ja, vi får jo se da, men det er jo da denne ekstra prislappen på 4 milliarder enn den løsningen som da er ute i det fri, som ikke handler om tunnel, og det vil være også stasjoner som vil være lenger unna enn det er i dag, som igjen kan bety at færre bergensere og andre vil velge å ta banen. Er det fortsatt verdt det?
4: Ja, altså, jeg tror det ingen som sjokkert over at prisene for store infrastrukturprosjekter i Bergen eller i landet går opp i disse dager. Den prisøkningen og forskjellen som vi ser fra da løsningen over bryggen og tunnel i dag på 4,1 milliarder. Vi vil jo nå i tida, både før vi faktisk legger saken på høring, men også i etterkant av at vi vet av planen, se på mulige kutt egentlig de løsningene som ligger i løsningen for bybane. Hvis vi ser tilbake på den vedtatte traséen fra 2023, så ble det også der identifisert opp til 7 milliarder kroner i mulige kutt for å redusere kostnadene i prosjektet, og akkurat den samme øvelsen vil vi foreta, og jeg mener fremdeles at rundt denne prislappen så synes jeg at dette er en god og nødvendig investering for folk i Åsane som har ventet for lenge på bybanen og står for mange dager i kø, enten de sitter i buss eller i bil til Åsane.
1: Og Garido, det vil jo også bety at man slipper da trasé langs bryggen som jo veldig mange har vært bekymret for.
3: Og veldig mange heier på. Med en bybane langs bryggen får du en bilfri brygge og en brygge fri for busstrafikk. Du får en brygge for folk, og du får en bybane som kan bygges. Og det er jo det SV nettopp vil. Og med dette forslaget som ble lagt frem i går, så ser vi dessverre at det ikke er noen andre alternativer enn bryggen alternativet i en åpen trasé.
1: Altså, det er mot andre, sier din motdebattant.
3: Det er jo et flertall som består av partier som ikke vil bygge bybanen, ikke vil betale for bybanen med bompenger, og at staten skal ta hele regningen. Altså, hvis staten vil betale for hele bybanen, så er det helt strålende, men vi vet jo at det ikke blir sånn. Så med alternativet langs bryggen, så får vi faktisk en bybane til det beste for byen, uten flere utsettelser.
1: Men ikke lett å finne et flertall der heller. Nevdal Bolstad, det er jo sånn at om et års tid så er jo det politiske flertallet annerledes. Det skal drives valgkamp. Det kan fort bli at bybanen blir en del av denne valgkampen, så det er vel et noe skjørt fundament her uansett?
4: Ikke bak denne bestillingen. Altså, det var et bredt flertall fra AP til FRP som ba om at vi skulle jobbe med denne løsningen. Og denne løsningen som vi nå kommer med viser jo at det faktisk er mulig å bygge bybane i tunnel til Åsane. Så jeg synes jo at dette faktisk er en dag hvor vi er nærmere en politisk enighet enn vi har vært på veldig mange år. For jeg tror det er en realitet at vi har stått og kranglet. Jeg tror både vi i Bergen, jeg tror enkelte lyttere i Dagsnyttaten er møkk lei bybanedebatt i Bergen. Jeg tror nå at den eneste realistiske løsningen til at vi faktisk får bygget bybane til Åsane, det er å legge den i tunnel, og det synes jeg den rapporten vi fikk overlevert i går er en veldig, veldig god start og utgangspunkt på.
1: Det er mye som koster penger i en by. Hvor skal du finne alle pengene fra, kommunalbudsjettet?
4: Noe av opprustning av gaterom vil gå fra kommunale prosjekter til tiltak som gjør at dette blir gode byrom. Samtidig så skal vi sørge for at vi får finansiert dette innenfor de rammene som er i stortingsproposisjonen, og den sier jo også noe om hvilken bompengeandel for eksempel Bergen skal stille opp med. Vi har nylig gjort justeringer i Bergen som en av de få byene i landet, men jeg føler meg trygg på at vi skal få ned ned kostnadene i dette prosjektet. Det tror jeg er helt avgjørende for at staten også skal videre stille opp, og jeg tror det er helt avgjørende for at vi skal, faktisk skal få den finansiert. Så jeg føler meg ganske trygg på at dette prosjektet er vi nå et viktig steg videre med, og vi skal dra det i havn.
1: Du skal få 10-15 sekunder på å svare det ut, Carido.
3: Ja, tusen takk, for jeg bare lei av at Høyre ikke innrømmer at dette ikke går. Det som går er å gå for en løsning langs Bryggen. Den er byggbar, den er realistisk. Vi vil få enda flere som kan ta bybanen til Åsane. Det er det beste for byen, det er det beste for klima, det er det beste for oss alle. Og jeg tenker vi må slutte å holde bergensere og Åsane for narr. Det er nettopp det Høyre gjør med å igjen utsette og skulle utrede noe vi vet ikke kan bygges.
1: Erra Garrido, fungerende gruppeleder for Bergen SV, og Eivind Nevdal Bolstad, byråd for plan, nei, for byutvikling fra Høyre i Bergen. Takk skal dere ha. Vi gir oss ikke helt for Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Dere har jo skrevet kilometer om denne debatten. Er vi litt tilbake i start, eller er det riktig som byråden sier at nå blir det sånn?
5: Vi er på en måte tilbake til start, for i 2014 så bestilte FAP en rapport. De gikk bak ryggen på byrådet, så de da var medlem i, bestilte en rapport som sa at bybanen kunne legges med tunnelinnslag i Heggebakken. En byråd måtte gå av, Høyre var forferdet, og nå er vi her der Høyre presser frem et alternativ der bybanen skal gå inn i Heggebakken, ganske lignende det som FAP foreslo for 12 år siden. Så ja, det er, jeg kan forstå at mange er frustrerte.
1: Men hvor enkelt blir det å finansiere? Byråden virket jo forholdsvis avslappet, men det er jo en gedigen pengesum totalt.
5: Altså, hver gang bystyret i Bergen har fått et alternativ, eller flere alternativ på bordet med Åsane-traseren, så har de valgt det dyreste alternativet. Klart at det går an å finne ting å kutte noe på slutten av en snart 15 år lang prosess. Men en kunne jo ha unngått å øke kostnadene ved hver eneste korsvei i de årene som har vært frem til nå. Og det er fortsatt ting på bordet som tyder på at bybanen til Åsane skal bli enda dyrere enn dette. Og hver ting du tar vekk gir jo bybanen dårligere. At den treffer færre folk, og at den frakter færre folk til Bergen sentrum.
1: Men frustrasjonen hos mange, sikkert ikke minst da nordover og i Åsane, over at det ikke skjer noe, er ikke det vel så viktig?
5: Jo, jeg tror det er veldig mange som har lyst til å bli ferdig med bybanen, men det er ikke sånn at jeg kan bare sprenge gjennom fjellene i Bergen fordi at den er lei. Altså, det er vanskelig å bygge tunnel i Bergen. Det er veldig porøst fjell, det er grunnvann som kan synke, og store deler av det historiske Bergen, dette er litt vanskelig for Østlandet å forstå, men dette er en middelalderby. Det er bygninger som er eldre enn 1950 her. De bygningene er stort sett bygd på boss. Hvis grunnvannet synker, så råtner fundamentet, og bygningene kan synke. Det er enorme skader som kan skje hvis en bygger denne tunnelen på feil måte.
1: Som jeg nevnte under debatten, om et års tid så er det politiske Bergen satt sammen på nytt. Hvor dårlig tid har det sittende byrådet, og i hvor stor grad kan denne tilsynelatende uendelige historien komme til å spille inn i valgkampen?
5: Det er jo et res mot klokka, og byrådet hastebehandler denne saken her, prøver å få den så fort gjennom som mulig. De sa når de overtok at først hadde de at de ikke skulle ta en omkamp, så skulle de ta en omkamp, og det skulle være superlett å lage en tunnel. Så kom ikke de på noen god tunnelløsning å lage, så redder fylkeskommunen det med en tunnelløsning som er jo en gammel løsning som Høyre avviste for mange år siden. Og nå har de et hastverk med å få en vedtatt før valget. Det klarer de nok, men det vil jo være kraftig i byen som vil gå tilbake til den gamle planen. Sen får vi nok en valgkamp der bybanen dessverre står sentralt.
1: Hvilket betyr at vi trolig kommer tilbake til den også her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Mens Brasils tidligere president Jair Bolsonaro soner dom for kuppforsøk, så stiller nå hans sønn Flavio Bolsonaro til valg. Og når brasilianerne nå på søndag skal ta stilling til om de ønsker ham eller gjenvalg av den nåværende presidenten Lula da Silva til å styre landet, så det hele riktig så spennende. Dere som følger oss på TV kan nå for øvrig se ham kjøre bil gjennom Rio med mange støttespillere rundt. Og her det faktisk selve demokratiet som står på spill i denne valgkampen, sier du, Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter, og vel med oss fra Brasil. På hvilken måte settes demokratiet, slik det i Brasil i alle fall, i fare?
6: Det tre årsaker til det, og jeg må få si at jeg var i den folkemengden der bare for tre kvarter siden, så jeg kjent litt på stemningen av valgkampen her i Rio de Janeiro. Men det tre ting som gjør at jeg sier det at det brasilianske demokratiet står på spill. For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Han vil altså gi amnesti til en mann som nå dømt i brasiliansk høyesterett til 27 års fengsel for forsøk på statskupp. Hvis han blir valgt og går gjennom det prosjektet, vil det være som å åpne dørene på vitt gap for nye kupp og nye kuppforsøk i Brasil. For det andre så gjelder Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styret basert på løgn og på trusler, og det er mye korrupsjon, og det er maktkonsentrasjon og sånne ting. Og det tredje, det har også med USA gjør, i hvert fall sånn som jeg analyserer det. Flavio Bolsonaro har gått veldig langt, og Bolsonaro-familien har gått veldig langt i å frivillig overgi selvråderett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over i hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt i Amerika som en hånd i hanske. Men for det brasilianske demokratiet er det en stor, stor utfordring. Mm.
1: Men Lula da Silva, er han kun en bit ridder i politikken?
6: Absolutt ikke. Han har suttet i det hans tredje periode. Han satt to perioder tidlig på 2000-tallet, og en tredje periode nå. Og det er stor misnøye med han også. Halvparten av befolkningen, eller 45% av befolkningen, sier at de aldri vil stemme på han i valg. Men hvis man ser på den valgkampen her og hva slags kandidater som stiller, så er det Lula da Silva og Flavio Bolsonaro. Det er helt dødt løp mellom dem. Og i mine øyne så er det en kandidat som ønsker å fremme demokratiet og demokratiske verdier. Og en annen kandidat som har en historie med å undergrave demokratiet og demokratiske verdier. I hvert fall hvis man ser på hva faren gjorde som politiker, hva han selv har støttet som politiker og hva han går til valg på.
1: Et valg om hvem man misliker minst, Benedikte Bull, professor ved Senter for Global Bærekraft Universitetet i Oslo. I hvor stor grad kan dette valget forme Brasil og den store økonomien den som en internasjonal aktør?
7: Ja, det vil være veldig avgjørende for akkurat det, og det er jo det er jo veldig mye som står på spill her. Det er, som Torkjell sier, det er selve demokratiet, og det er også Brasils rolle i verden, fordi Lula har vært veldig aktiv internasjonalt, særlig innenfor fora som dreier seg om det globale sør. Han har vært aktiv i for å styrke FN, globale institusjoner og i klimasamarbeid og mye annet, og der tror jeg vi vil få en fullstendig på en måte snuoperasjon hvis vi skulle få Flavio Bolsonaro. Så er det jo det at brasilianerne har vært, det er ikke helt sånn nære stemning som vi har sett på bilder her hele tiden. De har vært litt mindre interessert, kanskje fordi det er liksom de samme kandidatene, det er korrupsjonssaker og det er mye annet som de føler at det blir ikke så stor endring, uansett.
1: Men så har vel Bolsonaro også mektige venner både lenger nord og lenger sør som kanskje sittende president ikke har?
7: Ja, absolutt. Altså, dette her er jo en klan. Det er Jair Bolsonaro, og så er det Flavio som stiller til valg, og så er det to brødre til, og den ene av de har bodd i Washington de siste årene og knyttet seg veldig tett til MAGA-bevegelsen, fått presset på for at Trump skulle innføre toll og andre straffer til Brasil når de ikke gjorde som han ville. Og det er klart at Trump vil ønske å få på en måte den siste brikken i hele spillet om Latinamerika. Det er ikke helt den siste, men Brasil har vært på en måte en viktig brems for den voldsomme fremrykningen til Trump i Latinamerika og med regjeringsskifter i hans favør over hele linja.
1: Leira i Rio de Janeiro, det at det så delt, men at ingen av kandidatene nå da har noe flertall, de har bare flertall mot seg, om du vil, hva vil det bety videre? For det kommer jo, som du sier, til å stå om disse to, men hva da?
6: Det står om Flavio Bolsonaro og Lula da Silva, helt klart. Dem ligger helt jevnt på meningsmålingene for første valgomgang, som nå på søndag, og begge prøver nå å mobilisere all velgerne til å stemme på dem, og alle hjemmesitterne til å stemme på dem, så at de kanskje kan vinne i første valgomgang nå på søndag. For at det skal skje, så må begge rykke ganske kraftig fram og få liksom 5-10% mer stemmer enn det de har, i oppslutning nå. Det nok så usannsynlig at det skjer, så at det mest sannsynlige scenariet for valget, det at det går på president, er at det går videre til en andre valgomgang 25. oktober. Men det her er jo et supervalg, så at nesten hele kongressen står til valg. Det skal velges guvernører og delstatsforsamlinger i 27 delstater. Og særlig sammensetningen av kongressen, både senat og representanteshus, er veldig avgjørende. Der har Lula da Silva, sittende president, kjempet i motvind de siste 4 årene, for at det har vært en veldig konservativ kongress som har stilt seg mot mange av hans og hans regjerings lovforslag.
1: Bull, det har jo skjedd rare ting før enn at andre land har blandet seg inn i latinamerikansk valg. Det grunn til å tro at interessen vil bli enda større fra USA etter hvert som dette veldig jevne valget nærmer seg en avgjørelse mellom de to kandidatene?
7: Både ja og nei, jeg tror nok altså, vi sitter på en måte bare og venter på et eller annet utspill fra Trump, men jeg tror nok også kanskje at noen visker han gjør at det lønner seg å være litt forsiktig fordi at det virket mot sin hensikt da han blandet seg direkte inn i saker tidligere i sommer, og det svekket egentlig Flavio Bolsonaro, så jeg tror nok han sitter og prøver å finslipe strategien litt her og finne ut av hvordan han på best mulig måte skal prøve å påvirke valget uten at det slår tilbake på ham selv.
1: Spennende blir det åpenbart, og også en god stund før vi vet helt hvordan det hele ender. Takk til Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, og Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter, med oss direkte fra Rio de Janeiro. Regjeringens budsjettlekkasje om at vi vil bruke 240 millioner kroner ekstra på å få flere i jobb neste år har fått kritikk allerede før det hele offisielt lagt frem. Det skjer jo først til uken. Blant andre av deg, Hans Jakob Hund Thomsen, møtende vararepresentant på Stortinget fra Venstre. Dere savner tiltak for unge nyutdannede grupper som står uten jobb, og fortalte du til NTB, men kommer ikke de seg jobb da?
8: Nei, det er jo det de egentlig i stor grad ikke gjør. Altså, arbeidsledigheten blant unge er jo den høyeste på 20 år. Så nesten 1 av 10 som har mastergrad får ikke jobb etter et halvt år, og blant folk med mastergrad med realfag og teknologi, altså den utdanningen vi som samfunn har bedt om å ta, så er tallene 1 av 5. Og dette er en litt ny type arbeidsledighet enn det vi har sett før. Så dette er folk som har egentlig gjort alt riktig. De har fått gjerne gode karakterer, tatt den utdanningen vi som samfunn har bedt om, gjerne tatt ulønnet internship. Og så når de er ferdige med utdanningen, søker på opp til hundrevis av jobber, slik vi har sett flere eksempler av, så får de ingen opp og ender opp med et stort studielån de må nedbetale, og gjerne et boligmarked som er enda vanskeligere å komme inn i, så tenker jeg at da trenger vi jo noen konkrete tiltak for denne type gruppen, og det er de Venstre vi har fremmet flere forslag om.
1: Ja, for det er jo det jeg da lurer på, for mye av poenget med det regjeringen vil gjøre er jo å få de som er en del av utenforskapet, om du vil, da, at de skal komme inn, men du vil da bruke ressurser på folk som i utgangspunkt da, er klarert for å gå i jobb. 9 av 10 kommer jo også i jobb da, hvis 1 av 10 ikke gjør det, men hva konkret skal de gjøre med de 240 millioner for å få ferdigutdannede mennesker ut i jobb?
8: Altså, veldig kjapt, vi er helt enige, jeg synes det er mange gode tiltak fra regjeringen, så dette er vi helt enige om, det, men altså, det konkrete problemet er jo også nyutdannede, og da er jeg litt bekymret for den, altså det som regjeringen og statsministeren for eksempel sier, at da må jo bare unge senke kravene litt. Sant? Men problemet til unge som har søkt på, sant? Helene fra Bergen, som har søkt 900 jobber, det er jo ikke at man er litt kresen. Sant? Det er jo at det ikke er noen muligheter, og det da for eksempel ha 1000 trainee-stillinger i staten, slik at man får en fot innenfor arbeidslivet, at staten setter krav om at minst 10% av de nyansatte må være nyutdannede, det gjør gjør jo å skape et større marked nettopp for de unge nyutdannede som nå sliter med å tro på fremtiden, som har et enda større studielån enn det tidligere generasjoner har hatt, og det jo et, mener jeg, et brudd på generasjonskontrakten, og da ønsker jeg at regjeringen gjerne skulle sette, ja, sette de gjorde litt mer med akkurat dette.
1: Staten må inn og legge til rette for nye arbeidsplasser. Elise Vågen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen.
9: Ja, jeg har bare behov for å rydde opp noe her først, fordi at det er sånn her at det er flere ting som er sant samtidig. Fordi at sysselsettingen blant unge er faktisk rekordhøy, og det er bra. Og den er faktisk også økende. Samtidig så ser vi at det er flere som unge som ønsker seg jobb, og at det har vært noe økning blant lengden det tar før unge nyutdannede får seg jobb. Men så er det også riktig da, som du sier, at 9 av 10 har jo fått seg jobb etter et halvt år, og det er bra. Men der jeg mener at det er viktig at vi gir et ekstra dytt, er jo nettopp de som kanskje trenger den hjelpen aller mest, og der det virker faktisk de tiltakene vi setter inn. Det vi nå ser er at den rekordhøye satsningen vi har hatt på å få unge inn i jobb, det har lykkes. Så nye tall fra NAR nå viser jo at faktisk flere unge som før har stått på utsida arbeid og utdanning, nå har kommet inn i arbeidslivet. Så dette viser jo bare at vi må gjøre mer av det som virker, og at Venstre sitt forslag om 1000 nye trainee-stillinger i staten, det er egentlig bare redd for at skal bidra til enda mer byråkrati.
1: Men samtidig, det er jo lett også for seere og lyttere på ting sånn, ja, ja, 1 av 10, 9 av 10, det er jo ikke så mange, men det er jo samtidig veldig mange når man snakker om 10%, og den økonomiske gevinsten av at de tjener penger, betaler skatt og er en del av arbeidslivet, er jo vel så stor.
9: Absolutt, og unge bør ikke gå og sparke grusen. Vi vil jo selvsagt ha at disse inn i jobb og sørge for at de skal få muligheten til å bruke evnene sine som de også har investert i gjennom utdanning. Og uansett om du har en mastergrad eller en bachelor, om du kommer med lua i handen og ikke har noen ting, så skal du få den hjelpen du trenger, og det er noe av det som ligger i vårt ungdomsløfte.
1: Mm. Men det er ikke nok, Thomsen.
8: Nei, og det er jo bare å høre på det statsministeren sier på talerstolen om at unge må slutte å tenke at de kan få drømmejobben umiddelbart, eller som arbeidssosialministeren sier at man må flytte. Altså, det er jo ikke problemet i dag, det er jo ikke at unge er late eller inkompetente eller mangler talent, det er jo at de ikke får en inngang inn i arbeidslivet. Og litt av poenget her er jo at dette gjelder også blant de som har tatt ikke sant, IT-utdanning, da. Den utdanningen som vi politikere aktivt har bedt unge om å ta. Og når de da har gjort alt riktig, så må vi jo også gi dem muligheter, ikke bare gir ikke regjeringen dem ikke muligheter, de gjør det også vanskelig med å stramme inn på innleie for bemanningsforetak, som har gjort at man har mistet 11 000 jobber, gjerne blant de unge. Man har en grunnfientlig skattepolitikk som gjør at flere unge innovative flytter til Sverige staten for å starte opp her. Så det er jo mengden av tiltak her som gjør det vanskeligere, og som jeg er redd skyver unge unna arbeidslivet.
1: Men er det regjeringen som gjør noe galt, eller er det privat næringsliv som jo burde tatt imot de nyutdannede fremfor å velge andre?
8: Jo, absolutt, men dette henger jo litt sammen. For det private næringslivet ser nå er at de ser jo til regjeringen, eller det staten gjør, og når staten sier at du må ha 3-5 års erfaring for enhver stilling som de lyser ut, og når de har offentlige anbud, så spør de gjerne om at du må ha flere års erfaring, så gjør jo det at disse private konsulentselskapene for eksempel, de kan jo ikke ansette juniorer, og dette blir jo bare enda vanskeligere med utviklingen av KE, og da mener jeg selvfølgelig regjeringen har et ansvar for å få tak i dette her, når vi ser at økende arbeidsledighet blant de unge nyutdannede.
9: Så det vi gjør er at vi putter pengene på tiltakene som virker, og det har gitt resultater, og det mener jeg er bra. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre mer, men det jeg er bekymret for nå er at man i Venstre sitt iver og et engasjement er at man foreslår tiltak som har ganske mange negative virkninger, og som har noen gode intensjoner, men som rett og slett egentlig bare er feilplassert.
1: Fordi det blir for byråkratisk?
9: Ja, altså når Venstre nå foreslår 1000 nye trainee-stillinger i staten, så er jo det egentlig bare å sørge for at man skal enda mer byråkrati, og jeg mener også at det kan være med å forskyve andre grupper. Det Venstre også foreslår er en slags kvotering av unge nyutdannede, som har foreslått at 10% av alle nyansettelser i staten skal være nyutdannede. Den type kvotering er også med på å skyve unna de som er best kvalifiserte i stillingene, og det er et viktig prinsipp som vi har i det ansatte.
1: Du skal rekke å få svar på
9: at de skal få lov der, de skal konkurrere på like vilkår, og det mener jeg at vi ikke skal kaste på båten.
8: Men den kvoteringen gjør vi jo allerede, med fagarbeidere som skal få sin første læringsplass, så det argumentet faller jo på sin egen grunn. Og dette er jo 1000 nye arbeidsplasser, det er ikke slik at det går på bekostning av den andre. Dette handler om å skape et større juniormarked, nettopp for unge nyutdannede, som sliter med å få seg jobb, som har et enormt stort studielån, som har et boligmarked som blir enda vanskeligere å komme inn på, gjerne 15-17 000 kroner å betale. Og da tenker jeg vi også må gi dem håp for fremtiden.
1: Vi får se detaljene I hva som kommer I budsjettet når vi kommer til onsdag. Takk til Hans Jakob Hund-Thomsen fra Venstre, Elise Vågen fra Arbeiderpartiet. Dette var Dagsnytt 18 denne fredagen. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Marianne Myhrvold var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi ønsker god helg og tilbake på andre siden av den.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Nordkorea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter er hun fremdeles i live.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kinn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets SIKT-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet Kong Haakon bestemt at SIKT-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet SIKT. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. SIKT i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

0: bør vel nevnes at jeg har et radioprogram her i P2 på lørdag ettermiddag som heter Bluesasylet.
1: Og jeg heter Jeanette Plato, og jeg programleder her i Studio 2. Nå det altså Platedate som du hører på, og vi skal fortsette den neste timen med et lite musikalsk eventyr, en liten musikalsk reise sammen. Og vi skal jo innom diverse kategorier som vi pleier å ha her i Platedate. Det handler om gaver, musikalsk oppvåkning, et flaut øyeblikk, og så til slutt så skal vi ut på dansegulvet. Men aller først så må vi bli litt kjent. Dere er altså to gitarrister, begge to, som du var inne på, akkurat sluppet et nytt album som heter altså Purcell, Sannhet, Løgn og Dårlig Hukommelse. Og så skal dere spille sammen i operan 10. oktober. Litt av en titel. Hva skyldes denne titelen?
2: Du kan jo si det du, Knut, siden det var din idé.
0: Ja, altså den ideen fikk jeg fra en kar her på huset, som fikk høre platen, og så sa han at dette er jo det man kan, eller han sa vel på den, han sa det vel på den måten, at dette minner meg om TV-serien Makta, Sannhet, Løgn og Dårlig Hukommelse.
1: Ja.
0: For dette er jo i utgangspunktet tidlig barokkmusikk, men vi er jo ikke barokkanere i det hele tatt. Vi kan jo ikke spille den musikken. Dermed så har vi et perspektiv som er både litt ironisk og distansert, men også da hjertefølt, men fra vårt musikalske ståsted. Og dermed så er det jo helt klart at det her er det snakk om dårlig hukommelse, for vi bruker ikke noter, vi kan ikke noter, så vi har bare alt i hodet og prøver å huske det vi har avtalt. Og så er det da sannhet, fordi vi er jo innom melodier som er sanne, som er det denne Henry Purcell skrev for 400 år siden, blir det vel. Men så er det også litt løgn, for vi kødder litt.
1: Det og dere kjenner hverandre, jeg tror det går tilbake 35 år i tid, men dere har ikke spilt sammen før, hvorfor ikke det?
2: Det er jo gjerne sånn at når noen trenger en gitarrist, så hender det at det holder med en. Så det er vel litt det da, mest at vi ofte har den samme funksjonen i musikalske sammenhenger. Vi har spilt på noen plater sammen, og hvor det var rom for fler, men det er vel litt det at vi at du ringer ikke til to rørleggere samtidig. Så det er vel det.
1: Ja, for det, er dere like i stil, vil dere si?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Vi er kanskje på en måte, ytre sett, blant de likeste i landet.
2: Jeg har lært alt av Knut.
0: Nei. Jeg er noen år eldre, så Geir kom jo som en åpenbaring på tidlig 90-tall, da jeg hørte han for første gang. Og det var helt nydelig. Så etter det så traff vi hverandre, som sagt, da, men det er jo da på stedet hvor vi kanskje har spilt med hvert vårt band. Og så henger vi litt etterpå da, sånn startet det hele.
1: Dere har jo spilt med utrolig mange. Knut, du har jo altså, internasjonalt og i Norge, jeg gjorde litt research, det er jo så lang liste at det er umulig å ramse opp alle sammen, men blant annet blueslegenden Otis Rush, norske Solveig Slettagjell, Ivi Kleive, Kari Bremnes, altså Jarle Bernhoft dukket opp også på den lista, det er mange. Er det noen jeg burde nevnt nå som jeg ikke har nevnt?
0: Nei, jeg synes det hørtes bra ut.
1: Det var grei. Og Geir, du er altså da litt yngre enn Knut, men du har rukket å spille med en god del, du også, for å si det sånn. Altså, innspiller konserter med Odd Nordstoga, Young Niels, De Lillos, de der, Bjørn Eidsvåg. Er det noen jeg burde sagt nå?
2: Ja, mange, men det er så mye forskjellig da, men nå de siste årene så har jeg brukt mye tid sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja.
2: Så vi har laget plater og turnerer sammen.
1: Ja.
2: Så det er noe jeg driver mye med da.
1: Mm. Men to gitarrister som også har noen likhetstrekk, hvordan var det å oppdage det å spille sammen da?
0: Til forskjell for meg så jo også Geir en produsent, han produserer plater, han har et veldig flott studio, faktisk hjemme hos seg selv, så han har jo på en måte en bredere palett, sånn rent musikkmessig og yrkesmessig da, enn det jeg har. Og årsaken til dette her jo rett og slett at Geir inviterte meg til studio hans, og at vi skulle bare begynne å leke og spille sammen og se hva som kom ut av det. Mm. Og da fant vi fort ut at det å bare sitte og spille gitar, det jo veldig lett for oss, det kommer fort.
1: Det som å puste.
0: Det som å puste, og det så mange som har gjort det, så vi måtte gå inn i litt sånn dogmeland, som det heter. Vi måtte avgrense oss, og det var da vi kom på den ideen om å finne en gammel komponist, og så prøve å bryne oss på han, eller henne. Denne gangen han.
1: Altså, det da snakk om den engelske barokkkomponisten Henry Purcell. Altså, det hva var det du sa, 400 år tilbake i tid, var det cirka?
0: Og så han levde på 1600-tallet, da går vi ut fra at det nærmer seg 400 år igjen.
1: Men jeg så i en pressemelding at det noen avstikkere til den ville vesten, den indiske mystikken og den svenska synden. Her trenger jeg litt forklaring i hvert fall, for alle de beskrivelsene der henger ikke sammen med barokkkomponist fra England for min del.
2: Når vi har tolket de komposisjonene hans, så har vi gjort vår egen vri, og siden vi da vet mer om Ville Vesten og den svenske synden enn om barokk, så var det naturlig å plusse på litt der. Mm. Og vi kunne jo ikke bare spille melodiene hans sånn som det var, så vi har gjort det med vår twist da, og det stemmer ikke, det det som forklaringen der.
0: Tror det. Mm. Og i tillegg så spilte vi inn om sommeren, og det ble varmt, så vi har åpnet vinduet, og dermed det ganske mange små pipiper med, det fuglesang som med, også en barnehage også. På en av sangene så avslutter det med at barna blir hentet i barnehagen.
1: Ja, hvordan funker dette her i operan da, når dere skal spille der 10. oktober? Vil du ta med en barnehage?
0: Ja, men det har vi på en boks. Barn på boks.
1: Barn på boks. Hvordan blir det å spille i operan da?
0: Altså, vi skal spille i det som heter B-salen. Vi skal spille to konserter i sal nummer to, som da på størrelse med middels norsk kulturhus, kan du si. Men det nok musikk som kler sittende publikum dette her. Det ikke rocke. Det ikke tons of rock musikk. Så vi gjorde det samme i går i Asker Kulturhus, og det nok den beste, det det beste formatet for denne musikken, tror jeg, å være i en slags sånn black box.
1: Ja.
0: Og så skru av lyset, så er det vi som ansvaret vårt å fylle det med mystikk da.
1: Mystikk, det var fint. Mm. Det en fin overgang, tenker jeg, fordi nå skal vi gå til første kategori. Det jo musikk vi skal drive med i dag, tross alt. Og Knut, du har valgt en musikals gave til Geir, med noen som du har samarbeidet med tidligere, og da passer det vel litt med ordet mystikk på en måte inn, det gjør det ikke det?
0: Jo, jeg synes det. Den sto den var i konkurranse med det å spille singlen Jolene med Dolly Parton i LP-hastighet.
2: Ja.
0: Hvis du gjør det, det bare anbefaler det folk å gjøre hvis de har singlen, eller så kan man gå på YouTube og spille Jolene på 33,1/3.
1: Hva skjer da?
0: Ja, det blir altså den mest sinnssykt groovy soul-balladen. Det blir så fint. Men nok om det, det altså den...
1: For det skal vi ikke gjøre nå.
0: Nei, den
1: nå
0: kom
1: har du tid
0: en,
1: som vi ikke kan levere ja, på.
0: Nå, den kom på en andre plass da.
1: Ja.
0: Men siden vi der vi i dag, så har jeg lyst til å gi gave til både Geir som har bursdag i dag, og det norske folk i for seg, denne samarbeidet og denne duetten mellom en iransk sangerinne og en amerikansk sanger, mann og kvinne, kjærlighetssang. Og det selvfølgelig, det drar jo i så mange symbolretninger med tanke på verdenssituasjonen. Så da falt jeg på Marty Sam McLean og Mahsa Vadat som synger sammen her.
1: Og det altså låta Meditating Over a Photo.

0: such a wondrous light of love.
1: Ja, det var altså Meditating Over a Photo, Masa Vadat og Sam McLean. Hvordan reagerte du, Geir? Det er bursdagen din, så dette var en litt ekstra gave.
2: Det var veldig fint å få en ekstra musikalsk gave på bursdagen sin. Og få en gave. Reaksjonen, ja, jeg tenker sånn at ofte når man mikser ulike tradisjoner, så kan det gå gærent, altså at det blir bare mindre, eller at det blir, høres ut som en fiks idé, og at hvis man ikke har oversikt og kunnskap nok, og, så kan det høres kunstig og påtatt ut. Men det gjorde det ikke her, synes jeg. Så det var godt å høre den mixen av de to.
1: Nå skulle folk sett smilet ditt når du sa det, Landa, men det gjorde ikke her. Det var glede.
2: Ja, det var skikkelig bra, og jeg har ikke hørt den platta.
3: Geir har Norges fineste smil.
1: Det er sant, det er fint smil.
2: Jeg ble skikkelig, skikkelig glad. Det er godt, jeg har lyst til å høre mer av den platta.
1: Ja. Knut, si litt om hvem de er.
3: Masa Vadat var med på denne smått sagnomsuste platteproduksjon som heter Voggesanger fra ondskapens akse, eller Lullabies from the Axis of Evil.
1: Som kom når da?
3: Som kom i 2003. En idé fra Erik Hillestad, produsent og på den tiden sjef for Kirkelig Kulturverksted. Han hadde hørt George Bush snakke om ondskapens akse, så lurte han på litt sånn som Do the Russians love their children too-aktig tankesett, da. Hvordan er det der hvor alle er onde, synger mødrene for babyene sine? Og det viste seg at de gjorde det. Da vi, eller jeg var jo involvert i den platteproduksjonen, så da Erik kom til Afghanistan, så var det rett og slett såpass vanskelig, fordi de turte nesten ikke synge, for det var altså situasjonen for kvinner var så vanskelig den gang, som den nå er igjen.
1: Ja.
3: Så dette er jo noe som ble initiert av denne plata, Vågesanger fra ondskapens akse, og som har ført til en lang rekke produksjoner med Midtøstenmusikk spesielt, fra Erik Hillestads produsentstol. Og så fikk han da den ideen, hva med å få en afroamerikansk sanger med sin bagasje og den fortellingen som afroamerikanere har, møte da et menneske som også har sitt å slitt med. Hun har jo faktisk flyttet til USA nå, fordi forholdene i Iran ble vanskelig for kvinner, bare på grunn av et sånt enkelt faktum som at hun synger solosang. Det er ikke helt lovlig, rett og slett. Så
1: det er litt av en stemme på, også på han, må jeg si. Vi satt og snakket om det litt mens jeg spilte. Altså, det er en sånn dyphet i den smør, nesten.
3: Ja. Så vi behøver ikke lage så mye overbygning rundt dette her, men det er altså, det er så sinnssykt bra sunget av de begge to.
1: Ja, gøy. Vi går over til neste gave. Vi får, selv om det er bursdagen din, Geir, så har du altså med en musikalsk gave til Knut.
2: Ja, det er jo mye glede i å gi bort, så jeg har en gave til deg da, Knut.
3: Nydelig.
2: Og det grunnen til at jeg har valgt akkurat denne gaven, da, det er to. Det ene er at det kanskje er en plate som du ikke har hørt. Jeg håper det er en plate du ikke har hørt. Og det andre er at vi våkna jo opp til en... Eller, vi har gitt ut en plate, og den har fått mye gode anmeldelser, men så våkna vi opp i dag til en velskrevet, velbegrunnet, ikke så positiv anmeldelse.
1: Hvordan?
2: Det var i Klassekampen, og hvor anmelderen syntes at det starta bra, sånn, men at vi var litt lettvint og ikke gikk i dybden og sånn. Og det er jo altså, det er jo ingen som blir god av ros. Så det er alltid interessant å få litt i hermetegn kjeft.
1: Ja, for konstruktiv kritikk er greit.
2: Konstruktiv, det var det virkelig, og det var veldig begrunnet, så jeg synes det har all respekt for. Og så tenkte jeg, du og jeg, vi spiller jo gitarer, og så kom jeg på to andre, som to brødre som spiller gitar og lapsteel, som har prøvd seg på noe lignende, som har tolket klassikere for de instrumentene. Og jeg tror at de også muligens fikk høre at de kanskje var, ikke gikk sånn i dybden. Så hør på det her, Knut.
1: Hva skal vi høre?
3: Jeg lover, jeg skal høre.
1: Du må introdusere, Geir.
2: Ja, ok, det skal jeg gjøre. Jeg må ta fram telefonen min og bare helt sikker på at jeg uttaler titlen på låten rett.
1: Ja, du skjønner at det derfor jeg bedt deg om å gjøre det.
2: Åja, det er ok, jeg håper at du ikke skulle si det.
1: Ja, nei, jeg håper at du skulle si det, for denne her var ikke bare å uttale.
2: Altså, mange har hørt Santo and Johnny, og klassikeren Sleepwalk, men jeg valgte en låt fra 70-tallet, fra 1972, fra en låt som heter Classics, hvor de gjør nettopp det da. Spiller litt sånn som vi gjorde da, men at de spiller liksom variasjoner over, de toucher innom klassikere. Og vi skal nå høre Tchaikovskiana.

0: Det var altså Tchaikovskiana og av Santo Johnny. Jeg klarte ganske bra der. Nå, hvordan reagerte du?
1: Jeg reagerte med å få alle kromosomene mine helt liggende i en deilig, stabilt sideleie. Og i tillegg til det så virker jo dette her emosjonelt på så mange plan. Vi nevnte her tre nøtter til Askepott, for det er jo noe uskyldsrent over dette her. Og jeg liker ofte å si at jeg tror nostalgien var bedre før, for dette var nok veldig nostalgisk musikk på 70-tallet. Og hvis man var nostalgiker på en tid hvor man ikke bare kunne gå på mobiltelefonen sin og trykke seg tilbake i tid og se gamle filmer eller høre gammel musikk, så er det noe med den motstanden som oppstår som jeg tror vi mangler i dag, da, og som gjorde det veldig varmt og godt å leve på den tiden. Jeg kjenner meg jo igjen som barn. I 1972 var jeg 11 år, da, så dette er jo nesten som om hvem er denne karen med hatt og nese på, eller var det det var? Han ligner litt på nissen i grunn, men det ikke han, det Tom Lund. Nei, det ikke Tom Lund. Jon Blund. Jon Blund, det minner meg om disse gamle filmene, det å se på TV. Jeg får masse bilder fra en tid som borte, og som jeg må si jeg savner. Som gitarrister så søker vi alltid etter å finne noe som kan høres ut som en menneskelig stemme, og det å spille denne type gitar er jo kanskje det nærmeste man har kommet, da. Og det er så nydelig, det er så menneskelig å høre en sånn fin lap-stil-gitarrist sannsynligvis her, da.
0: Du må beskrive litt hva egentlig lap-stil er, for det kan ikke jeg.
1: Altså, stil-gitar er det at man bruker stål på strengene i stedet for å klemme ned strengen, sånn at den møter en treplanke for å angi toneverdien. Hvis du drar en stål eller glass eller noe sånt over strengen, så kalles det stilgitar.
0: Nettopp. Og det var helt klart det vi hørte der. Men du gikk jo litt tilbake i tiden nå til barndommen, og det passer fint, fordi nå skal vi over til kategori musikalsk oppvåkning. Og musikalsk oppvåkning kan man ha mange ganger i løpet av livet, så det trenger ikke bare være barndommen. Men jeg er jo spent da, Knut, på hva du har valgt her, og hvorfor.
1: Ja, det sto nok en gang i konkurranse med Yesterday, som var den første singelen jeg fikk, som jo fortsatt er det nydeligste jeg vet, kanskje. Men dette her med Pepino og Arne Bendiksen, familien min bodde på Kuba før jeg ble født. De bodde 3 år på Kuba på 50-tallet, og kom hjem de kom hjem fra Kuba via Wien i Østerrike, et par uker etter at jeg ble født, faktisk. Så vi hadde huset fullt av kubanske instrumenter, og det er nok noe av min musikalske oppvåkning. Og jeg tror nok far eller mor må ha tenkt at denne sangen om Pepino, denne lille frekke musen, får fram noe av den latinske gemytten, holdt jeg på å si, som de hadde med seg, men som da jeg gikk glipp av, for jeg ble født etter at de kom tilbake til Norge.
0: Jeg blir jo veldig nysgjerrig. Hva gjorde foreldrene på Kuba på 50-tallet?
1: Faren min var det var ikke noe ambassade der, men det var masse fulle sjøfolk i Havanna, så han var altså da utenriksdepartementets, eller Norges representant i Charge d'Affaires, heter det. Det var faktisk far, bare for å skryte litt av far, som var en flott fyr. Det var han som ga Norges anerkjennelse, utenriksminister Halvard Langes telefax, til Fidel Castro. Da, eller en uke etter, for alle ventet på USA, men uka etter at skjeggmennene, som det het, altså revolusjonen, inntok Havanna tidlig i 1959, så gikk det en uke, så anerkjente USA faktisk. Det var ikke så lenge da, men alle ventet på det, så kom Canada, og så kom far opp på Havanna Hilton-hotellet, hvor de hadde

0: tilhold da, med Norges anerkjennelse av den nye regjeringen I Havana, eller I på Kuba.
1: Og Kuba altså da blitt en del av din musikalske oppvåkning. Mm. Vi skal høre lydene da av Pepino, Arne Bendiksen.
2: Så, hysj, forsvinn herifra nu. Pepp!

0: Arne Bendiksen. Det ikke en sånn helt rett linje fra dette til den musikken du lager i dag, det det, Knut?
1: Jo.
0: Jo, hvordan da?
2: Det ligner veldig på for den nye platten.
1: Jeg hadde elsket å ha vært i studio her og spilt gitar. Jeg må jo si det.
0: Det betyr vel at det bra spenn på det du jobber med?
1: Ja, jeg skulle gjerne gjort mer av sånn, ja, dra litt mer til Italia kanskje.
0: Ja.
1: Gjøre meg kjent der, viden kjent.
0: Ja, det bare klin til, aldri for sent. Geir, ja. Hva musikalsk oppvåkning og deg da?
2: Ja, så det jo, for de som spiller gitar så det veldig fort gjort at man ender opp med å spille blues og sånn da. Det jo veldig mange som har gjort det. Og første gang jeg hørte skikkelig bra blues, synes jeg, da var jeg husker jo veldig godt, for at vi var på Påskefjellet, mora, faren min og jeg, og så var jeg ikke noe særlig til å gå på ski, og det man kunne gjøre inne var å høre på radioteatret fra NRK, og så fikk vi en svensk radio, og på opp gjennom hele oppveksten min så har det vært eller den gang da, så var det jo litt mer å høre på, syntes jeg det i hvert fall da, på svensk radio enn på norsk radio, i hvert fall når det kom til musikkprogram. Så da hørte jeg Howlin' Wolf for første gang, Howlin' Wolf med Hubert Sumlin på gitar, og det gjorde sånn enormt inntrykk på meg, så da var det blues for alle penger.
0: Hva var det som gjorde seg inntrykk på det?
2: Det var stemmen hans, og at det var egentlig veldig rart, det var veldig sånn, egentlig en veldig rar innspilling, og jeg tipper at, eller jeg vet at Knut har fortalt meg at han har hatt lignende opplevelser med svensk radio, har du ikke det?
1: Jo. Ja. Mm. Nei, altså på 70-tallet i Norge så var det jo stort sett fiskerinyheter, så vidt jeg husker. Det var en sånn fyr fra Nordvestlandet som sa Doggarbank med sånn veldig tydelig artikulasjon.
3: Det husker
1: da, du husker det?
3: Ja.
1: Det var tåke på Doggarbank, ble sagt.
3: Ja.
1: Og det var det, det kom igjen og igjen og igjen på norsk radio.
2: Formiddag.
0: Det var bra med alle Sverige da, som kunne få inspirert to store norske musikere. Ok, da skal vi rett og slett høre Howlin' Wolf, Killing Floor fra The Real Folk

0: Geir på hyttegulvet mens du hørte nye lyder altså Killing Floor fra The Real Folk Blues var, fikk du bilder I hodet ditt selv?
1: Ja, jeg fikk, fikk jo liksom en sånn jeg fikk en sånn følelse av du vet, det, som, det man hører som barn eller som ung det gjør jo sånn enormt inntrykk og det kanskje naturlig at det altså den spesielt sterke følelsen man får av musikk tidlig, at den kommer kanskje ikke tilbake da, som det her var et av de øyeblikkene som jeg husker best da, at jeg hørte Howlin' Wolf på bitteliten radio på Sjusjøen I 1982 at jeg gjorde sånn sterkt inntrykk og lurte meg ut på på lurte meg ut I blusen
0: lurte deg ut I blusen, det bra Vi skal videre til flaut øyeblikk. Og dette ofte en kategori som kan være litt vanskelig, for folk forbinder ikke nødvendigvis musikk med et flaut øyeblikk. Man kan ha mange flaut øyeblikk, men det noe musikk som knyttet til det? Men det kommer nesten alltid noen artige historier ut av det, så nå jeg spent, Knut, på hva du har å fortelle.
2: Ja, nok en gang så var det jo valgets kval her, for det masse av flaue øyeblikk når du musiker og særlig hvis du det jo litt sånn sjakk altså, du blir jo bedre av å spille med folk som flinkere enn deg men det går en grense liksom hvis du blir invitert opp på scenen på en jazzfestival fordi de tror at du en improviserende musiker så treffer du sånne steinharde beboppere fra Brooklyn og Bronx og Harlem så kan det bli ganske flaut men det ikke det jeg tok fram nå nå det en turné vi gjorde I Norge innspillingsturné det to amerikanere som hadde vært I, eller på Madagaskar heter det vel og lagde en platte som ble veldig anerkjent A World Out of Time heter den David Lindley, veldig kjent gitarrist og en annen gitarrist som heter Henry Kaiser de dro til Madagaskar og fikk Grammy og sånt for dette og så traff jeg dem året etterpå og så spurte de, kan vi ikke dra til Norge? De har jo også, eller dere da har jo veldig fin folkemusikk så kan vi gjøre det samme der litt sånn lekegrinn for amerikanere med norsk folkemusikk litt pussig, men veldig hyggelig og vi dro av gårde med en folkevognbuss og et tysk lydfirma som, eller plateprodusent opplegg og reiste til Setesdal til Telemark vi reiste til Gudbrandsdalen vi var rundt omkring og tok opp og så ville de gjerne ha med det som man kan kalle den nye norske folkemusikken, altså de folk som har kommet til Norge ganske nylig, sannsynligvis. Mm. Og det gjelder jo da den gang hetende Deepika Tatal, som nå heter Dia, og hun fikk vel akkurat en pris, en sånn ærespris her I Norge, som en veldig kjent filmskaper nå da. Yeah. Men hun var 15 år, og vi hadde lagd en plate med henne, og de ville gjerne dra henne inn som en slags, ja, det man kan I hvert fall på den tiden heter innvandrermusiker da. Mm. Annen generasjon sådan. Så hun ble med. Men vi hadde ikke bestemt oss for disse felespillerne, de bare lirer av seg og sier at det bedre enn dette jeg ikke. Så det var veldig lett. Men her satt vi plutselig med hva skal Deepika gjøre? Hun må jo gjøre noe norskspråklig. Og da var det at David Lindley foreslo at de kunne gjøre en duett av en supersnål låt han hadde spilt inn som heter Alien Invasion som altså da fullstendig surrealisme og så fikk jeg da spørsmål Knut, kan ikke du oversette denne til norsk? Og det var mens alle satt og gjorde sånn med fingrene på bordet og ventet på at vi skulle gå så jeg fikk liksom 5 minutter på meg til å skrive en norsk tekst og jeg tror nok kanskje dette den dårligste mest vanvittig dårlig teksten som finnes i norsk musikkhistorie.
0: Ja, det stod du for.
2: Det stod jeg for. Så det jo ikke noe å være stolt av, altså.
0: Nei, det får jeg bare høre da. Alien Invasion, Deepika og David Lindley.

0: Det var altså Alien Invasion med Deepika, som hun het den gang, nå Dia Khan, og som du sa, hun fikk akkurat pris. Det var vel Kulturrådets ærespris for 2026.
1: Svære greier.
0: Svære greier, men her altså med det du selv i hvert fall mener var en veldig dårlig oversettelse. Vi skal videre til ditt flaue øyeblikk, Geir. Hva har du å by på?
2: Ja, jeg har ikke tatt med noe jeg har spilt på selv. Og jeg synes det veldig vanskelig, som du sa i sted, å finne noe som flaut, for jeg forbinder jo dette her med musikk, som er noen positive ting, da. Jeg har jo hatt flaue øyeblikk hvor jeg har plater i samlinga mi med artister jeg ikke kan uttale navnet på, eller første gang jeg hørte Neil Young sang sin låt Helpless, så trodde jeg det var en dame. Det trodde jeg ganske lenge, så det var litt flaut å bli korrigert på det. Men det er ikke det jeg valgte i dag. Det er litt mer personlig ting jeg valgte i dag, fordi da kjæresten min og jeg ble kjærester, så sa hun at hun var så glad i Knudsen og Ludvigsen. Og for å imponere litt, så sa jeg at det var jo jeg også. Jeg hadde litt greie på Knudsen og Ludvigsen, men det hadde jeg ikke. Jeg hadde ikke noe forhold til Knudsen og Ludvigsen. Jeg hadde sett Knudsen og Ludvigsen live, og jeg syntes egentlig ikke at Knudsen og Ludvigsen var noe så bra. Men hun skjønte etter hvert at hun avslørte at det var egentlig mest ljug og skryt, at jeg hadde noen greie på dette her. Så det var litt flaut.
0: Men, gikk bra for det da, siden du fortsatt
2: er kjæresten. Ja, det er vi, og jeg har fått et veldig godt forhold til Knudsen og Ludvigsen siden det, og jeg har faktisk også på badet, så har jeg grevlingens fortjeneste medalje i imitert gull.
0: Hvorfor det?
2: Fordi siste 15 årene så har det kommet to sånne animasjonsfilmer om eventyrene til Knudsen og Ludvigsen, og da har vi spilt inn musikken til Knudsen og Ludvigsen på nytt. Skal ikke si at det er bedre, det kan det vel egentlig ikke bli, for at den platen er jo faktisk perfekt og fullkommende som det er, men det er i hvert fall, vi har i hvert fall spilt, eller jeg har vært med på å spille inn de sangene på nytt, da. Så da har jeg fått en skikkelig grunnlig innsikt i Knudsen og Ludvigsen.
0: Og medalje.
2: Medaljer fikk komme i posten, det var veldig hyggelig. Og så skulle jeg velge meg en låt da, sånn som, det er jo vanskelig å velge en låt, og jeg tenkte jo lenge på å velge noe fra de litt mer absurde tre første platene deres, men det ble en låt fra Juba Juba, en godt snekra, ganske normal, man kan si det sånn, poplåt, som heter Kan det være nødvendig?
1: Oh, ja.

0: Ja, nødvendig Knudsen og Ludvigsen som både har gitt deg kjæreste og imitert gullmedalje. Ikke verst.
1: Win-win.
0: Win-win, er det.
2: Du liker dem nå, altså, men du gjorde det ikke tidligere?
1: Nei, altså, jeg tror altså, mange fikk jo Knudsen og Ludvigsen inn som barn.
2: Ja.
1: Og jeg, vi hørte aldri på det på barnehagen, eller jeg hørte, hadde ikke noe forhold til dem.
2: Nei.
1: Så, og den låten her tror jeg faktisk jeg hørte første gang med bandet som heter Reser.
2: Ja, ja.
1: Mm. Hvor de spilte den inn da Knudsen og Ludvigsen ikke var så, så gode venner.
2: Mm.
1: Så
2: det var vel mange som forsøkte å lage sånn gjenføring, få dem til å bli venner igjen.
1: Ja.
2: Men jeg tror det gikk bra så, ja. så lenge de var
1: heldigvis
2: før for de bare dessverre ble en.
1: Mm.
0: Nå skal vi over til dansegulvet, vi.
2: Ja.
0: Retten og sletten. Knut, hva er det som får deg på dansegulvet?
2: Oddetalstakter. Fordi nå har jeg heldigvis begynt å trene litt, så nå går det bedre med korsryggen, men jeg har hatt litt grann ryggplager. Det får man nok, kanskje litt av spilling, særlig hvis man spiller kassegitar.
0: Ja.
2: Så blir den ene gitaren, eller den ene, for, i mitt tilfelle da, høyre, hos Geir vil det bli venstrearm, fordi han er venstrehent.
0: Ah.
2: Den får en sånn unaturlig stilling, så du har litt vondt i ryggen og plages av det.
0: Ja.
2: Og da har jeg funnet ut at å danse oddetalsmusikk, da lander du på alternativt først for eksempel høyre, og så venstre fot. Du får eneren i takta på hver fot annen hver gang.
0: Ja.
2: Og på den måten så var du løsnet opp i ryggraden i mye bedre, i mye større grad da, enn om du danser til fire fjerdedel for eksempel. Da stivner det fortere.
0: Det er altså den mest originale begrunnelsen for hvorfor, hva slags sanger man liker å danse til, må jeg si. Ja. Helt klart fra en musiker med ryggplager.
2: Og jeg tror nok veldig mange, la oss si folk på Balkan vil være enig med meg i det, at fire fjerdedel, det er Janitsjare og Mars, og det forbinder jeg med krig og litt sånn. Mens det skal være 7/8, eller det skal være 11/9, eller sånne ting, da blir det gøy å danse. Både gøy å danse, pluss at det er da veldig helsefrembringende å danse.
0: Så da er det bare å komme seg ut på dansegulvet nå. Hva er det vi skal høre, Knut?
2: Vi skal høre Kråke, et fantastisk band fra Krakow, det som heter klezmermusikk, jødisk musikk fra Østeuropa, sammen med Natasha Atlas, som er en flott sanger. De skal spille Aidejano.

0: Ja, det var altså Aideano Kroke. Er det riktig måte å si det på?
1: Faktisk, jeg tror det er så enkelt.
0: Så enkelt som det. Det får deg ut på danskegubbet, Knut. Nå er det sånn at vi straks skal spille siste låt sammen, så vi må avslutte før vi skal spille den låta til deg, Geir, som får deg ut på dansegulvet. Hvordan synes dere dette har vært? Å dele musikk sånn, var det noen overraskelser dere imellom? Eller var det sånn, det kjenner hverandre godt da?
1: Ja, vi kjenner hverandre godt. Jeg tror, men det er jo et sted og et rom vi har felles her sånn, som er godt å være i.
2: Det var veldig, det var fine valg du hadde tatt, så det er mye jeg skal høre på når jeg kommer hjem.
1: Ja.
2: Kanskje ikke den om musen Pepino, men den gaven spesielt likte jeg veldig godt. Og det her, den låten som vi nettopp hørte, den har jo du og jeg prøvd å spille. Men siden jeg ikke fikk noe særlig dreis på det, så la vi det til side. Jeg klarte ikke å telle lenger enn til 4. Og det preger også min danselåt da.
0: Da skal vi rett og slett takke for nå, og så må dere ha lykke til i opera når dere skal spille der 10. oktober, var det så?
1: Ja, og vi skal til Stavanger og Haugesund og rundt omkring.
0: Rundt omkring kan dere folk
2: kan
0: finne dere.
2: Jeg vil si det at vi, dagen før operan så skal vi ta barokkmusikken tilbake til Norges eneste barokkteater, nemlig i min hjemby Halden, hvor det faktisk finnes skrå bredder. Så det blir ekstra stas.
0: Ja, men så da er det mye å glede seg til her.
1: Om nøyaktig en uke.
0: Og dere er også ute med ny plate. Da sier vi altså takk til Knut Reisrud og Geir Sundstøl. Geir, du skal avslutte med låta som får deg ut på dansegulvet. Var det valgt?
2: Altså, i motsetning til Knut, så har jeg hverken ryggproblemer eller en problem med 4/4-takt. Sånn at jeg har valgt en låt som altså, jeg kommer jo ikke til å danse uansett. Jeg begynte å spille gitar fordi jeg skulle slippe å danse, så jeg har valgt en 4/4-aktig låt som heter Ghost Town. En litt deprimerende trist låt som fikk bandet som spilleren til å gå i oppløsning.
0: Ufta.
2: Og den tar for seg arbeidsløshet, vold og britisk tristesse på begynnelsen av 80-tallet.
0: Men likevel var det ditt valg. Det var interessant, Geir. Litt av en avslutning. Da skal vi høre Ghost
1: Town. God helg. God helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst fire palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området, ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert bombingen. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser, det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et mulig ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det mener den japanske allmennkringkasteren NHK. Raketten har trolig landet I havet utenfor Japans økonomiske zone. ALS-syke får ikke prøve nye medisiner, en ekspertgruppe vil ikke lempe på kravene til ny medisin. Dermed får ingen ALS-syke tilgang til, uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det skuffende, sier styreleder Tove Berge I ALS Norge.
1: Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi veldig trist.
2: En ekspertgruppe tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle